0: may gặp biến cố trong cuộc sống. Chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dài dài biểu tình ánh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
5: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Comagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trong cuộc trò chuyện lần trước với doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu Hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa, khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
2: Doanh Nhân Kể.
4: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng. Thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
5: Theo tôi thì nó rất là quan trọng. Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp, nó như là một cái đoàn tàu mà ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là ồ, mình đi đâu, mình sẽ làm gì, và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì, và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó, và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
4: Nên như vậy nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
5: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
4: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
5: Thì nếu như mà không có đó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
4: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
5: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
4: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
5: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
4: Truyền thông cụ thể là sao?
5: Nói rõ cho người ta biết được cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
4: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì

0: nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn, cái bỏng đó của mình, nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
1: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực, lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
0: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng, đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng, nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích, thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình, thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham.
1: Bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
0: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người, chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai, mà nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, đúng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến, thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt cái điều đó, và mình biết cái điều đó là không đúng.
1: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm, thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng, hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
0: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó. Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng, một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mình đi đến. Chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
1: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
0: Vâng, đúng rồi. Điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
1: Vâng.
0: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức, thì điều đó rất là tốt, và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
1: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không? Anh có nhìn thấy
0: rồi,
1: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.
0: Theo tôi thì phải hợp nhất lại,
1: hợp nhất ví dụ
0: cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này, nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó, thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
1: Những nhân viên của anh thì theo anh, những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó ra.
0: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia, khi mỗi ngày người ta đến, người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sum vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng. Chính cái điều đó làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về, để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc, và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra Hải Sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, và tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó là hoàn toàn đúng, tại vì có rất là nhiều người

0: Người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
1: Và cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
0: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
1: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
0: Đúng không? Nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp, mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
1: Cứ hãy hành động đi.
0: Hãy hành động đi.
1: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
1: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Pháp luật và xã hội.
3: Pháp luật và xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản.
5: Theo báo cáo của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra hơn 1.500 vụ cháy, làm chết 49 người, bị thương 51 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 575 tỷ đồng và 50 hectare rừng. Riêng trong tháng 7, toàn quốc xảy ra 238 vụ cháy, làm chết 4 người, bị thương 13 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 27,608 tỷ đồng. Báo cáo còn cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, số vụ cháy vẫn tập trung cao ở loại hình nhà dân với 208 vụ. Nạn nhân chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Báo cáo cũng chỉ rõ, trong số 942 trên 1.511 vụ đã làm rõ nguyên nhân, có 720 vụ cháy là do sự cố hệ thống, thiết bị điện. Do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 126 vụ, còn lại là do các nguyên nhân khác.
4: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện nắng nóng gay gắt, kéo dài. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ. Để phòng ngừa, lực lượng chức năng các địa phương đã tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy. Người dân cũng nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn. Phản ánh của phóng viên VOV2 tại một số khu dân cư trên địa bàn Hà Nội.
6: Từ những ngày đầu của mùa hè năm 2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra những vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản. Mới đây là hai vụ cháy liên tiếp tại phường Thanh Liệt, không chỉ thiêu rụi nhà xưởng, công trình, thiết bị, hai vụ cháy còn khiến nhiều người hoảng loạn. Trước đó, một số vụ cháy trên địa bàn phường Hoàng Mai, Đông Anh, Hà Đông cũng khiến lực lượng cứu hỏa phải huy động nhiều phương tiện để khống chế. Theo dõi những vụ việc này, nhiều người lo lắng về nguy cơ xảy ra cháy nổ nên đã nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa hỏa hoạn. Gia đình anh Nguyễn Công Nam ở phường Từ Liêm là một ví dụ. Anh Nam cho biết, từ khi bước vào mùa hè, hàng tuần anh thường kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị điện tử như automat, dây dẫn, điều hòa, quạt điện. Ngoài ra, anh còn trang bị hai bình chữa cháy cùng các thiết bị thoát hiểm sau khi tham gia một buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy do lực lượng chức năng của phường tổ chức. Anh Nam chia sẻ.
7: Gia đình đã được công an phường phòng chữa cháy và nhắc nhở và xuống đôn đốc và hướng dẫn. Gia đình chấp hành rất nghiêm chỉnh từ hệ thống điện và cách sử dụng trang thiết bị phòng chữa cháy trong gia đình. Gia đình có trang bị là đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống thang dây, hệ thống thoát hiểm, mặt nạ phòng độc và nhắc nhở các cháu là thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để đảm bảo rất là an toàn.
6: Tương tự, chị Nguyễn Hồng Duyên ở phường Sơn Tây cũng nêu cao ý thức phòng cháy, chữa cháy khi thời tiết vào hè. Chị Duyên cho biết, dù chỉ xem trên các trang báo và mạng xã hội, nhưng chị vẫn bị ám ảnh bởi vụ cháy chung cư mini ở phố Trung Kính và vụ cháy quán karaoke trên đường Phạm Văn Đồng. Để phòng ngừa sự cố do chập điện, quá tải đường dây, chị đã chủ động thúc chồng mua sắm đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cùng một số vật dụng dùng cho việc thoát nạn. Bản thân chị, mỗi khi lực lượng chức năng của phường tổ chức các buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy, chị đều xin tham gia để có thêm kỹ năng thực hành nếu xảy ra sự cố. Chị Duyên chia sẻ.
8: Là một cửa hàng kinh doanh, chính vì vậy bên tôi rất là chú trọng về các cái vấn đề phòng cháy chữa cháy. Tham gia các lớp tập huấn và các cái điểm ra vào tại cửa hàng thì cũng có bố trí các cái công cụ biển báo, các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Và ngoài ra thì cửa hàng luôn nhắc nhở tất cả toàn bộ nhân viên phải có ý thức trong cái việc phòng cháy chữa cháy bằng cách là bố trí hàng hóa hợp lý cũng như tắt tất cả các thiết bị điện trước khi ra về.
6: Đề cập sự chủ động của người dân trong việc phòng ngừa hỏa hoạn khi vào hè, Thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thành phố Hà Nội cho rằng đó là tín hiệu vui. Theo ông, sự thay đổi này là kết quả từ những bài báo, những buổi truyền thông tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy trên các phương tiện truyền thông và tại cơ sở. Không chỉ nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, một số xã, phường còn thành lập các mô hình phòng cháy chữa cháy như tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy cộng đồng. Thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng chia sẻ.
9: Lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy đã tham mưu hướng dẫn cho ủy ban dân các xã phường triển khai hay diễn tập phòng cháy cháy đối với khu dân cư. Từ đó người dân nắm được cái trách nhiệm cũng như cái nhiệm vụ của mình để làm sao mà khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì tất cả mọi người dân khu vực cơ sở để đảm bảo được theo phương châm là 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, lực lượng tại chỗ và phương tiện tại chỗ.
6: Thực tế cho thấy hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là trong dịp hè khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Tuy nhiên, mỗi gia đình, cá nhân đều có thể góp phần giảm thiểu nguy cơ và thiệt hại tới mức thấp nhất khi chủ động phòng ngừa, trang bị đầy đủ thiết bị và nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy.
4: Quý vị và các bạn thân mến, hiểu rõ tình trạng nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, từ người dân đến các hộ kinh doanh tại các địa phương đều quan tâm hơn đến công tác phòng cháy chữa cháy.
10: Mùa nắng nóng này thì nó thường xuyên bảo dưỡng, điều hòa và thiết bị chiếu sáng. Tất cả các nguồn điện đều có át tổng để bảo vệ, để việc sử dụng điện trong mùa nắng nóng ổn thỏa hơn.
11: Tôi kinh doanh với cái mặt hàng dễ cháy nổ, cho nên là mình rất là có ý thức để bảo quản những sản phẩm của mình. Là phải làm sao để không thể gây ra những cái thiệt hại về tài chính đối với mình, rất chi là cẩn thận về đường điện đóm các thứ đấy, và dặn tất cả các bạn nhân viên có làm là mình cũng phải gọn gàng ngăn nắp trước khi đến và trước khi về, là phải tắt mở đàng hoàng và kiểm tra xong mới được về.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng còn lại của mùa hè năm 2026, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử. Cùng với đó là độ ẩm không khí giảm thấp, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ hỏa hoạn, đặc biệt là tại các khu dân cư, khu vực tập trung đông người và những nơi có nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Trước nguy cơ hỏa hoạn, Đại úy Nguyễn Như Dũng, Đại học Phòng cháy chữa cháy khuyến cáo.
12: Để phòng ngừa cháy nổ trong mùa nắng nóng thì người dân có thể sử dụng các cái thiết bị điện với công suất phù hợp. Thứ hai nữa là không tự ý câu móc điện và các cái thiết bị vào trong hệ thống dây điện mà không được tính toán thiết kế. Đối với các cái phương tiện giao thông thì việc phòng chống cháy nổ đầu tiên đó chính là trong cái mùa nắng nóng như này thì chúng ta phải có biện pháp để che chắn các phương tiện giao thông để giảm nhiệt độ ở bên trong cabin, tránh trường hợp mà nhiệt độ trong bên trong cabin vượt qua quá cao. Hai nữa là chúng ta không tồn chứa các cái chất cháy ở bên trong cabin, từ đó có thể là giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ. Và thứ ba là đối với phương tiện giao thông thì chúng ta cần phải bảo dưỡng thường xuyên để kịp thời phát hiện những cái hư hỏng do sự cố trên đường dây dẫn điện cũng như là rò rỉ nhiên liệu từ các cái phương tiện giao thông.
4: Thưa quý vị và các bạn, để hỏa hoạn không xảy ra, đồng thời giảm thiểu tới mức thấp nhất nếu xảy ra cháy, thì sự chủ động phòng ngừa cùng kỹ năng phòng cháy là rất quan trọng. Sau đây là một số biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản mà mỗi cá nhân cần nắm rõ để tránh và giảm thiểu thiệt hại.
6: Để phòng ngừa, không được tích trữ những chất nguy hiểm gây cháy nổ với số lượng lớn trong nhà như xăng, dầu, bình ga mini và những vật tương tự. Với những hộ gia đình kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như quần áo, chăn, đệm, sách, vở thì nên để ở những nơi cách xa nguồn điện, đồng thời tạo khoảng cách thuận tiện cho việc thoát nạn trong trường hợp hỏa hoạn.
5: Lắp đặt hệ thống điện có cầu dao tự động và các thiết bị bảo vệ khi có sự cố xảy ra, đồng thời sử dụng các thiết bị điện đúng kỹ thuật. Bạn tuyệt đối không được tự ý lắp đặt thêm các thiết bị tiêu thụ điện, không để các thiết bị điện sinh nhiệt lớn như bếp điện, quạt sưởi ấm gần đồ dùng làm bằng những vật liệu dễ cháy.
6: Khi sử dụng bếp ga, các hộ gia đình cần lưu ý khóa van bình ga sau khi sử dụng, tránh trường hợp chỉ khóa van bếp mà quên khóa van bình ga. Khi ngửi thấy mùi khí ga, ngay lập tức cần phải cảnh báo cho mọi thành viên trong gia đình, không được bật công tắc điện hay bất cứ dụng cụ, thiết bị nào có phát sinh tia lửa. Đồng thời, phải nhanh chóng mở tất cả các cửa để thông gió. Sau đó, bạn hãy kiểm tra cụm van bình ga đường ống, xác định vị trí rò rỉ bằng nước xà phòng. Bạn cố định tạm thời vị trí rò rỉ hoặc tháo dây dẫn ga, mang bình ra nơi thoáng gió và thông báo ngay cho nơi cung cấp ga hoặc đơn vị phòng cháy chữa cháy để xử lý.
5: Khi xảy ra cháy ga tại vị trí bếp, đường ống, Điều cần làm ngay lúc này là hãy tìm cách khóa van bình ga và báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy qua số điện thoại 114. Mỗi hộ gia đình cũng cần trang bị những thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình cứu hỏa, quả nổ chữa cháy tự động và dòng dọc thoát hiểm để phòng trường hợp sự cố hỏa hoạn có thể xảy ra.
13: Góc tư vấn luật.
4: Quý vị và các bạn thân mến, công ty có được quyền chấm dứt hợp đồng chỉ vì người lao động mang thai không? Trong trường hợp này, công ty sẽ phải chịu những nghĩa vụ gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
14: Chương trình nhận được thư của chị Vũ Thu Hồng ở tỉnh Bắc Ninh với nội dung như sau ạ. Chị gái tôi làm việc tại một công ty may mặc ở khu công nghiệp 2 năm nay. Chị ký hợp đồng lao động với công ty thời hạn là 3 năm với mức lương là 12 triệu đồng một tháng. Hai tuần trước thì công ty gửi thông báo cho chị tôi về việc chấm dứt hợp đồng lao động với lý do công ty tái cơ cấu, cắt giảm nhân sự do tình hình kinh doanh khó khăn. Công ty yêu cầu chị tôi phải bàn giao công việc trong 7 ngày và khuyến khích ký đơn xin nghỉ việc. Chị tôi không đồng ý vì cho rằng công ty vẫn đang hoạt động bình thường, không có dấu hiệu thay đổi cơ cấu hay khó khăn kinh tế. Sau đó thì qua tìm hiểu nhiều nguồn thông tin, chị tôi được biết thực chất việc công ty chấm dứt hợp đồng với chị là vì chị mang thai 2 tháng. Công ty sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc. Quá 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì chị tôi vẫn đến công ty làm việc thì bị bảo vệ của công ty chặn lại, không cho vào do thẻ nhân viên đã bị xóa khỏi hệ thống. Chị tôi không còn là nhân sự của công ty. Chị tôi yêu cầu gặp lãnh đạo công ty nhưng không được giải quyết. Xin hỏi việc công ty cho chị tôi nghỉ việc như vậy có đúng không ạ? Chị tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, công ty có được quyền chấm dứt hợp đồng chỉ vì người lao động mang thai hay không ạ?
15: Với nhóm lao động nữ mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì đây là nhóm có mức độ bảo vệ pháp lý đặc biệt cao. Và theo quy định tại khoản 3 điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định là người sử dụng lao động không được sa thải hoặc là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi trừ một số trường hợp đặc biệt. Và trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc là nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì sẽ được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới. Do đó nếu như trong trường hợp công ty biết chị của thính giả đang mang thai và thực chất chấm dứt hợp đồng lao động là vì lý do này thì việc chấm dứt hợp đồng lao động của công ty là trái quy định pháp luật. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng là tại điều 42 Bộ luật Lao động thì cũng có quy định trường hợp công ty có thể cho người lao động thôi việc trong trường hợp người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động hoặc là vì lý do kinh tế không thể giải quyết được việc làm cho người lao động. Tuy nhiên thì sẽ phải trợ cấp mất việc.
14: Nếu lý do chấm dứt hợp đồng đúng như chị thính giả tìm hiểu là do công ty sợ người lao động mang thai, nghỉ thai sản và nuôi con nhỏ sẽ ảnh hưởng đến công việc thì công ty sẽ phải chịu những nghĩa vụ gì thưa luật sư?
15: Trường hợp công ty không có căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động mà vẫn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì việc chấm dứt có thể bị xác định là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật và phát sinh các nghĩa vụ theo quy định tại điều 41 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó thì công ty sẽ phải thực hiện các cái nghĩa vụ như sau. Thứ nhất đó là phải nhận chị gái của thính giả trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết. Thứ hai đó là phải trả lương cho những ngày chị gái của thính giả không được làm việc. Thứ ba đó là phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho thời gian chị gái của thính giả không được làm việc. Thứ tư đó là phải trả thêm cho chị gái của thính giả một khoản tiền ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Và trong trường hợp công ty không muốn nhận lại người lao động trở lại làm việc và chị gái của thính giả đồng ý thì ngoài khoản tiền công ty phải trả theo quy định tại khoản trên và trợ cấp thôi việc theo quy định tại điều 46 Bộ luật Lao động thì hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.
14: Để đảm bảo quyền lợi của mình thì chị thính giả nên làm gì ạ, thưa luật sư?
15: Để đảm bảo quyền lợi của mình thì chị gái của thính giả không nên ký bất kỳ văn bản nào có nội dung như là đơn xin nghỉ việc hay là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng nếu như thực tế bản thân chị của bạn không đồng ý, không tự nguyện. Đồng thời thì cũng cần lưu lại các cái thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, tin nhắn, email và nội dung trao đổi giữa các bên và bảng lương hợp đồng lao động hay là các cái tài liệu chứng cứ về việc là chị của bạn đến công ty làm việc nhưng mà bị từ chối cho vào làm việc. Và một điểm rất là quan trọng đó là chị gái của thính giả nên thể hiện rõ bằng văn bản rằng là mình không đồng ý với việc chấm dứt hợp đồng lao động và vẫn có nhu cầu tiếp tục làm việc. Điều này thì sẽ giúp bảo vệ chị của thính giả trước cái khả năng là công ty sau này cho rằng chị của bạn đã tự ý nghỉ việc. Ngoài ra thì theo khoản 1 điều 188 Bộ luật Lao động năm 2019 thì tranh chấp về trường hợp người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là tranh chấp không bắt buộc phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động. Vì vậy thì nếu cho rằng công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật thì chị của bạn có quyền trực tiếp yêu cầu tòa án giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.
14: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
4: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
13: Câu chuyện văn hóa.
16: Câu chuyện văn hóa.
17: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ bao đời nay, chèo, tuồng, cải lương, hát xoan, ca trù, quan họ, đơn ca tài tử đã trở thành những di sản quý giá, kết tinh bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức về khán giả, nguồn nhân lực và cơ chế phát triển. Ngày 24 tháng 4 năm 2026, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 28 về phát triển văn hóa Việt Nam, mở ra nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo động lực mới cho lĩnh vực văn hóa, trong đó nghệ thuật truyền thống được xác định là một trong những trọng tâm cần được bảo tồn và phát huy. Có thể nói, lần đầu tiên, nhiều cơ chế đặc thù dành cho nghệ thuật truyền thống được quy định rõ, từ đầu tư, đào tạo, đãi ngộ nghệ nhân đến bảo đảm thời lượng phát sóng và tăng cường quảng bá. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm đưa nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển mới. Vậy cú hích này liệu có giúp nghệ thuật truyền thống hồi sinh mạnh mẽ? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay.
18: Xin chào biên tập viên Diệu Linh. Xin kính chào toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
6: Những điểm mới đáng chú ý của nghị quyết số 28 của Quốc hội liên quan đến nghệ thuật truyền thống.
19: Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các đơn vị nghệ thuật truyền thống thực hiện nhiệm vụ chính trị.
6: Bảo đảm thời lượng phát sóng các chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống trên hệ thống phát thanh truyền hình.
19: Có cơ chế thu hút trọng dụng nghệ sĩ, nghệ nhân tài năng.
6: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.
19: Bảo tồn di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.
6: Huy động mạnh nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.
19: Phát triển các không gian sáng tạo và tăng cường giáo dục nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng.
6: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là chính sách hỗ trợ mà còn tạo hành lang pháp lý để nghệ thuật truyền thống tiếp cận công chúng theo phương thức hiện đại.
17: Vâng, thưa ông là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành với các loại hình âm nhạc truyền thống. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cái nghị quyết số 28 của Quốc hội đối với đời sống văn hóa nói chung và nghệ thuật truyền thống nói riêng ạ? Thưa ông.
18: Tôi đánh giá rất cao về cái nghị quyết 28 của Quốc hội của chúng ta bởi vì nó đã tạo ra cho chúng ta một cái cách nhìn mới, một cái hành lang mới cho cái sự phát triển của văn hóa Việt Nam trong cái bối cảnh mới hiện nay. Và rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là cái văn hóa vẫn được nhìn nhận ở cái lĩnh vực trung tâm đấy là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa. Một cái điểm mà chúng ta cần phải nhấn mạnh ở đây là cái nghị quyết này đã thêm một lần nữa xác định cái văn hóa là cái nguồn lực nội sinh ấy, để cho sự phát triển của đất nước. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng. Điều mà cái nghệ thuật truyền thống của chúng ta cũng như là các cái giá trị về văn hóa truyền thống của chúng ta cần là được bảo tồn và phát huy, được phát triển. Và cái phát triển này cũng vẫn phải trên cái cơ sở của bảo tồn. Thì nghị quyết 28 đã mở ra những cái tiền đề để cho chúng ta thực hiện được cả hai cái điều kiện đó. Và tôi nghĩ đây chính là cái điểm đáng mừng. Tức là chúng ta không chỉ giữ di sản cho hôm nay mà chúng ta còn nối tiếp cái di sản của cha ông chúng ta từ hôm qua và trao truyền lại cho thế hệ con cháu của chúng ta. Tức là mỗi một cái giai đoạn nó sẽ có những cái có cái dấu ấn của giai đoạn đó, vẫn là sẩm, vẫn là ca trù, vẫn là chèo, vẫn là cải lương, nhưng 50 năm trước khác, 50 năm sau khác, và chúng ta trao truyền cái 50 năm hiện nay ví dụ như thế, để cho con cháu của chúng ta sau đó, con cháu chúng ta tiếp tục phát triển.
17: Dạ vâng, có thể nói là cái nghị quyết 28 lần đầu tiên dành nhiều cơ chế cụ thể cho nghệ thuật truyền thống và nhiều người gọi nghị quyết này là một cú hích hay là đòn bẩy cho văn hóa. Theo ông thì điều gì khiến cái nghị quyết này khác với những cái chính sách trước đây ạ?
18: Chính là một cái từ mà Diệu Linh vừa nói đấy, dạ. Đấy là cái từ đòn bẩy.
17: Dạ.
18: Cái từ đòn bẩy là nó dùng với tôi rất là ấn tượng. Và tôi nghĩ đó là một cái từ chính xác trong cái giai đoạn hiện nay. Bởi vì cái điều mà chúng ta chú ý thì của cái nghị quyết 28 này thì là ở cái cách tiếp cận đối tượng. Ví dụ như trước đây thì chúng ta thấy là các cái dự án rồi các cái chiến lược cho cái nghệ thuật truyền thống, trước hết là chúng ta vẫn luôn luôn nhắc mạnh về vấn đề bảo tồn như liên quan đến các đơn vị công lập chẳng hạn như vậy. Đến kinh phí biểu diễn hay đào tạo, còn lần này thì cái câu chuyện được đặt ra là trong một cái hệ sinh thái. Cái hệ sinh thái của nó thì được rộng hơn, tức là từ nguồn lực nhà nước này, nguồn lực xã hội này, đào tạo thu hút nhân lực, chuyển đổi số, rồi công nghiệp phát triển văn hóa này, rồi không gian sáng tạo và đưa sản phẩm đấy. Tức là đưa các cái giá trị văn hóa thông qua các cái sản phẩm văn hóa đến với công chúng thì đó là cái điều rất là quan trọng, bởi vì là một cái loại hình nghệ thuật mà muốn được sống thì không chỉ có người làm nghệ thuật mà còn phải có những tất cả các cái hệ sinh thái xung quanh nó để cùng tất cả cùng hợp lực vào để tạo nên các cái giá trị mới và cái giá trị mới được đón nhận. Điều đó là điều rất là quan trọng.
17: Dạ vâng. Như ông cũng vừa chia sẻ là trong cái nghị quyết 28 thì có nhiều chính sách về đầu tư nguồn lực này, đào tạo nhân lực, chế độ đãi ngộ đối với nghệ sĩ, thì theo ông thì những cái chính sách nào sẽ tác động trực tiếp nhất tới nghệ thuật truyền thống ạ?
18: Nếu mà trực tiếp thì như trong cái quá trình mà thực tiễn làm việc của chúng tôi thì tôi thấy là thông qua cái nghị quyết 28 này thì nó sẽ tác động đến đến ba nhóm đối tượng. Đó là nguồn lực này, là con người này, là môi trường hoạt động. Tức cái nguồn lực thì là cái điều kiện đầu tiên, cái nghị quyết 28 của nhà nước đã đảm bảo chi cho văn hóa rất là quan trọng, tối thiểu là 2% tổng chi ngân sách nhà nước, và đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng để cho các cái hoạt động bảo tồn và đào tạo rồi phát huy phổ biến cái nghệ thuật có điều kiện để thực hiện. Nhiều năm trước thì ví dụ như chúng tôi làm thì nó vừa có một chút các trong các cái hoạt động của dự án của nhà nước thông qua hoạt động của nhà xuất bản âm nhạc trước kia của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên thì có rất là nhiều các cái hoạt động cá nhân của mình, nhưng cũng là một cái đóng góp công hiến rất là tâm huyết. Và cũng có cái giá trị thực tiễn, ví dụ như nghệ thuật hát sẩm hồi sinh trong cái đời sống của người Hà Nội và của công chúng cả nước ấy, của đầu những năm 2000 thì là hoàn toàn là do chúng tôi tự làm, tức là xã hội hóa chẳng hạn như vậy. Thì cái xã hội hóa này cũng rất là tốt, nhưng nó sẽ rất là khó cho các nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ chỉ biết yêu nghề thôi và không biết lấy đâu ra cái nguồn kinh phí rất là quan trọng để thực hiện. Thì đấy, thì chúng tôi làm thì chúng tôi vẫn làm bởi vì mình có cái mục tiêu, có cái chiến lược và chúng có một cái sự quyết tâm, thế nên là vẫn thực hiện được và thực hiện tốt cái điều đó, nhưng nó sẽ rất là chật vật nếu mà có một cái sự hỗ trợ, một cái con đường đi mà nó được nhiều người đồng hành hơn thì cái con đường nó sẽ trở nên thuận lợi hơn và cái đích đến của chúng ta sẽ được rút ngắn đi của nó. Và đấy, cái điều đấy là cái thứ hai là về kinh phí đấy. Còn thứ ba là về môi trường hoạt động, thì người nghệ sĩ phải có nơi hoạt động, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống phải có công chúng, có cái cơ hội sáng tạo và có khả năng đưa sản phẩm đấy đến với xã hội, đến với công chúng. Thì tôi cho rằng cả ba cái yếu tố này thì luôn phải đi cùng nhau thôi. Đầu tư mà không có người thì không có hiệu quả, mà có người mà không có môi trường thì cái sự tài năng thì cũng không phát triển được đấy. Và có tác phẩm thì phải có công chúng thì nó mới có sức sống và còn nó mới cái nối dài được cái sức sống đó.
17: Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như là chèo, tuồng, cải lương, ca trù, hát sẩm, quan họ hay là đờn ca tài tử đang phải đối mặt với cái bài toán là thiếu lớp nghệ sĩ kế cận. Ông có cho rằng là cái nghị quyết 28 sẽ giúp mở ra cái cơ hội giải quyết cái vấn đề này không ạ, thưa ông?
18: Nghị quyết 28 thì mở ra một cái cơ hội cũng rất là đáng kể đấy, nhưng mà chúng ta thì cũng không nên quá kỳ vọng rằng là chỉ có một cái nghị quyết thôi mà có thể giải quyết được tất cả các cái vấn đề, và đặc biệt là vấn đề về nguồn nhân lực ấy. Bởi vì đó là một cái vấn đề lớn của nghệ thuật truyền thống hiện nay. Tức là chúng ta không chỉ thiếu người mà chúng ta còn thiếu nhiều người trẻ và phải có cái năng lực nghề nghiệp, có cái động lực nghề lâu dài. Một bạn trẻ thì sẽ rất khó mà chọn theo chèo tuồng, cải lương, ca trù hay hát sẩm nếu mà chúng ta chỉ nói với họ rằng đấy là cái trách nhiệm của mình, cái tình yêu của mình, chúng ta cần phải bảo tồn, chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy, mà chúng ta không trao cho họ một cái cơ hội về sáng tạo nghề nghiệp này, không trao cho họ cái cơ hội để họ có thể yên tâm sống với cái nghề của mình yêu thích, mặc dù là rất là tâm huyết, chấp nhận là mình làm nghệ thuật thế thì mình không thể tức là cái cuộc sống của mình về kinh tế có thể không bằng điều kiện với các bạn làm cái nghề khác, thế nhưng mà nó phải có một cái điều kiện cần để cho mọi người có thể theo được cái nghề. Thế vì vậy cái chính sách đào tạo và đãi ngộ thì cần phải nhìn nhận một cái chuỗi liên tục, tức là phát hiện tài năng này, năng khiếu, đào tạo, truyền nghề, tạo việc làm, tạo cơ hội biểu diễn và tạo điều kiện để nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, thì cái đấy là một cái bài toán mà chúng ta cần phải giải quyết rất là nhiều, và kèm theo cái nghị quyết này thì là phải có cái chiến lược phát triển, có một cái tầm nhìn thì nó mới giải quyết được cái vấn đề đó.
17: Vâng, là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành nghệ thuật truyền thống thì ông thấy điều mà các nghệ sĩ mong mỏi nhất hiện nay là gì ạ? Cơ chế, kinh phí, môi trường biểu diễn hay là sự ghi nhận của xã hội ạ? Theo cái quan điểm của ông.
18: Tôi nghĩ rằng cái điều mà mong mỏi nhất thì có lẽ là khó chọn riêng một yếu tố, nhưng mà cái yếu tố mà các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ truyền thống mà mong mỏi nhất nhìn từ bản thân tôi ra thì đó là được sống với nghề. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Được sống với nghề nó đã bao gồm tất cả các cái yếu tố rồi, và có tức là có môi trường, có cái điều kiện, có cái kinh tế, và cái tác phẩm của mình có cái nơi để được lan tỏa, và cái những cái công hiến của mình được trân trọng. Cái điều đó là cái điều quan trọng nhất.
17: Thưa ông, thì cái việc tăng đầu tư là cần thiết, nhưng mà làm thế nào để cái nguồn lực ấy thực sự đi vào cuộc sống nghệ thuật thay vì chỉ dừng lại ở trên giấy tờ ạ?
18: Thì chúng ta phải chuyển hóa nó thành một cái những cái hành động cụ thể, tôi nghĩ là như vậy, và gắn liền với thực tiễn. Trước hết là cần phải đặt ra những cái mục tiêu mà chúng ta có thể đo được ấy. Ví dụ như đầu tư cho đào tạo này, thì sau đó phải trả lời được là cái đào tạo được bao nhiêu người, những người đó thì có làm được nghề hay không. Rồi đầu tư cho một cái chương trình nghệ thuật thì phải quan tâm đến số lượng hay chất lượng khán giả. Rồi đầu tư cho chuyển đổi số cũng rất là quan trọng, thì sản phẩm đó thực sự có tiếp cận được với công chúng, tiếp cận chứ không phải là thông qua một vài các cái thủ thuật mà để cho tăng view, tăng like, tăng gì, mà nó phải là thực chất. Và cái thứ hai là cần mạnh dạn xã hội hóa và tạo cái sự tham gia của nhiều cái chủ thể. Nhà nước thì rất là quan trọng, nhà nước phải là vị trí trung tâm, nhưng mà cũng nhà nước cũng không bao quát được tất cả, và cũng không nên để nhà nước bao quát tất cả đấy, mà cá nhân các nghệ sĩ này, các tổ chức doanh nghiệp, rồi các tổ chức văn hóa, rồi truyền thông, rồi dịch vụ của cộng đồng phải cùng tham gia. Thì cái nghị quyết của chúng ta về vấn đề đặt cái vấn đề nguồn lực xã hội và phát triển các cái mô hình mới trong lĩnh vực văn hóa thì nó rất là chính xác.
17: Dạ vâng. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, những làn điệu chèo, sẩm, ca trù hay quan họ vẫn âm thầm chảy trong mạch nguồn văn hóa dân tộc. Nhưng để những giá trị ấy không chỉ tồn tại mà còn phát triển và lan tỏa trong đời sống hôm nay, rất cần những chính sách đủ mạnh, đủ dài hơi. Và nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa đã mở ra một điểm tựa mới, tạo thêm động lực để nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển bền vững. Xin mời ông Nguyễn Quang Long, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
16: Nhiều năm gắn bó với sân khấu cải lương, nghệ sĩ, đạo diễn Võ Huỳnh Mơ, Trung tâm Văn hóa Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, điều khiến những người làm nghề chăn trở không chỉ bởi sự thưa vắng của lớp khán giả trẻ, mà còn là những áp lực về nguồn lực đầu tư, đào tạo và môi trường sáng tạo.
20: Rất là hy vọng cái nghị định này anh chị em sẽ được hưởng những chế độ để văn nghệ sĩ có thể yên tâm công tác, cống hiến các loại hình nghệ thuật dân tộc của Việt Nam mình. Thì nếu như chính sách này được phổ biến nhiều hơn thì loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc sẽ được sống dậy, sẽ được giới trẻ quan tâm nhiều hơn. Hiện tại bây giờ chúng ta không phủ sóng các đài nhiều, thì các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn học sinh không được tiếp cận với nó như là ngày xưa mình tiếp cận nữa, thì đó là một cái thiệt thòi và loại hình của mình càng ngày càng bị mai một đi.
16: Thực tế cho thấy nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước không ít thách thức vì lực lượng kế cận còn mỏng, đời sống nghệ sĩ gặp khó khăn, trong khi sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại ngày càng mạnh mẽ. Nếu thiếu những chính sách đủ sức nâng đỡ, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc có nguy cơ mai một. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 28 của Quốc hội được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng. Ông Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết.
21: Với văn học nghệ thuật, đặc biệt là các nghệ sĩ, nghệ nhân của nghệ thuật truyền thống hết sức vui mừng, hoan nghênh chào đón nghị quyết 28 của Quốc hội về văn hóa, trong đó có bảo tồn nghệ thuật truyền thống với rất nhiều điều, rồi những điều khoản rất cụ thể về việc bảo vệ, gìn giữ văn hóa nghệ thuật truyền thống. Ví dụ như là trong điều 6 thì các quy định rất cụ thể về việc là bảo vệ dân ca các dân tộc thiểu số như thế nào, thế rồi là các cái chương trình nghệ thuật dân gian được quan tâm, đặc biệt là nêu rõ cụ thể là thường xuyên phát sóng trên các đài phát thanh truyền hình, thì đấy là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là nghệ thuật truyền thống được hết sức được chú trọng, có cơ hội để phát huy một cách tốt nhất.
16: Từ việc hoàn thiện cơ chế đầu tư cho văn hóa, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến khuyến khích xã hội hóa, ứng dụng công nghệ số và mở rộng không gian sáng tạo, Nghị quyết 28 đã đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây không chỉ là nguồn lực về tài chính, mà còn là cơ hội để đổi mới cách tiếp cận công chúng, xây dựng những tác phẩm vừa giữ được hồn cốt dân tộc, vừa phù hợp với hơi thở cuộc sống đương đại. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho rằng,
22: khi mà chúng tôi trao đổi với các nghệ sĩ, đặc biệt là với chỗ nhà hát nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thì các học trò của tôi ở đấy là họ rất mừng. Đây là một cái cứu cánh. Lẽ ra cái điều này chúng ta phải làm từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà đúng là đây là một sự chăm lo. Sân khấu truyền thống, nghệ thuật truyền thống và tất cả những cái gì truyền thống chúng ta đều phải bảo tồn, phát huy vì nó là giá trị.
16: Một điểm mới rất đáng chú ý là quy định bảo đảm thời lượng phát sóng cho nghệ thuật truyền thống trên phát thanh truyền hình. Điều này mở ra cơ hội để các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp cận đông đảo công chúng hơn, đặc biệt là giới trẻ, như khẳng định của nghệ sĩ ưu tú đơn ca tài tử Nam Bộ Lê Khánh Văn.
23: Nghị định 28 thì anh em tài tử cũng phấn khởi lắm, tại vì nó có nhiều chế độ đãi ngộ nghệ sĩ rồi đó, anh em ta cũng đồng tình. Theo mình thấy đề nghị đài truyền hình cũng nên là phát những cái chương trình này đó, tại vì nó đặng để giữ, nó bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam chúng ta. Đó là ca tài tử, cho nên đài truyền hình cũng phải có một những cái tiết mục này vô để cho nó gìn giữ, cho nó lâu dài cái một bộ môn nghệ thuật này.
16: Nghệ thuật truyền thống sẽ chỉ thực sự hồi sinh khi có đủ 3 yếu tố: chính sách đúng, người làm nghề tâm huyết, công chúng đồng hành, và nghị quyết 28 được kỳ vọng sẽ tạo nên chiếc cầu nối đó.
17: Vâng, thưa ông, thì cái phóng sự vừa rồi cho thấy là nghị quyết 28 đã và đang là cái động lực để các nghệ sĩ tham gia nghệ thuật truyền thống vững tin hơn với nghề ạ. Tuy nhiên vẫn cái tồn tại nhiều cái tranh luận là có ý kiến cho rằng là nghệ thuật truyền thống thiếu khán giả chứ không thiếu giá trị ạ. Ông nhìn nhận cái điều này ra sao?
18: Tôi cũng đồng tình với cái nhận định này, bởi vì nó là một trong những cái mà chúng ta rất dễ nhìn thấy trong cái thực tiễn đời sống ngày hôm nay. Nhưng tôi cũng muốn nói thêm một cái ý là nghệ thuật truyền thống của chúng ta không hẳn là thiếu khán giả đâu. Mà nhiều khi chúng ta chưa tìm được đúng cách để đưa cái nghệ thuật truyền thống đến với những khán giả đang có nhu cầu tiếp cận nó. Ví dụ trong cái hành trình mà giới thiệu nghệ thuật truyền thống của cá nhân của tôi thôi. Thì tôi thấy rằng là ngày trước năm 2025, trước năm 2005 ấy, khi mà chúng tôi quyết định là phục hồi cái nghệ thuật hát sẩm, cái ước mơ của chúng tôi là chỉ là để có những cái bài hát được bài sẩm được hồi sinh thôi. Và sau đó thì ước mơ là làm sao để có khán giả. Và cứ nghĩ là mọi người, đặc biệt là những người trẻ, không quan tâm đến những câu hát sẩm, nhưng hoàn toàn ngược lại với cả suy nghĩ của mình. Khi mà chúng tôi đã phát hành xong cái album là Sẩm Hà Nội với 7 cái bài được hồi sinh lại, thì chúng tôi đã vận động với thành phố Hà Nội, để cuối cùng là có một cái chiếu sẩm dân gian ấy, âm nhạc dân gian Hà Thành 36 phố phường bây giờ vẫn còn hiện hữu ở chợ đêm trước cửa chợ đêm Đồng Xuân ấy, vào tối thứ bảy hàng tuần. Thì trong cái giai đoạn đấy là chúng tôi phải vận động để cho mọi người thấy rằng ở Hà Nội thấy rằng sẩm là một cái âm nhạc đường phố, nhưng mà âm nhạc đường phố truyền thống của Việt Nam, tức là rất là độc đáo. Và không chỉ cái độc đáo về cái hình thức sinh hoạt như thế đâu, mà trong cái giá trị của nó cũng vậy, cái âm nhạc của nó cũng đầy cái tinh thần tích cực, đầy những cái sự lạc quan, rồi là cái âm nhạc nó rất là phong phú chẳng hạn như vậy. Và sau đó khi ra thì tối thứ bảy tuần nào cũng rất là đông, mà không chỉ có đông khách người Việt Nam đâu, mà người nước ngoài rồi các học giả Việt Nam ở nước ngoài về để trực tiếp chứng kiến rất là nhiều, và đặc biệt là các bạn trẻ. Và cũng chính từ cái cú hích đấy mà rất là nhiều các bạn trẻ đã theo cái nghệ thuật hát sẩm, và bây giờ chúng ta thấy là sẩm nó đã có một cái cộng đồng rồi. Thì cái đấy không có nghĩa là chúng ta không có môi trường đâu, mà chính là cái cách chúng ta tiếp cận, cách chúng ta tiến hành triển khai một cái giá trị truyền thống nào đó để đến với khán giả, đến với công chúng như thế nào. Thì cái điều đấy là một cái điều rất là quan trọng. Một cái vấn đề nữa chúng ta cũng cần phải nói rằng là chúng ta không thể trông chờ khán giả tự tìm đến truyền thống đâu, mà chúng ta phải chủ động đưa truyền thống đến với khán giả. Giống như trường hợp chúng tôi làm, tôi biết là còn rất là nhiều, ví dụ như nhà hát chèo, tức là nhà hát nghệ thuật truyền thống quốc gia bây giờ đấy, rồi là nhà hát chèo Hà Nội hiện nay đang có rất là nhiều các cái công trình, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh ở Đà Nẵng cũng thế, tức là cái công cuộc mà đưa tuồng ra với cả âm nhạc đường phố, tiếp cận với cả khán giả công chúng đường phố, bên cạnh cái bài tròi của Quảng Nam, của Bình Định cũ đấy chẳng hạn như vậy. Thì tức là chúng ta phải có cái cách làm sao đấy để nghệ thuật truyền thống tìm đến khán giả, chứ không phải khán giả tìm đến nghệ thuật truyền thống. Đấy. Tức là giữa cái yếu tố là sân khấu truyền thống của chúng ta với cả khán giả, thì chúng ta phải luôn luôn có một cái nó giống như một cái mối quan hệ biện chứng ấy mà. Thì nó phải có cái sự tương tác lẫn với nhau, và chúng ta tạo thật nhiều điều kiện để cho cái sự tương tác đấy nó phát huy thành có tác dụng cho cái đời sống văn hóa của chúng ta.
17: Vâng, thưa ông, thì nghệ thuật truyền thống thì có nên đổi mới mạnh mẽ để mà tiếp cận khán giả trẻ, hay là cần giữ nguyên những cái giá trị nguyên bản ạ, thưa ông?
18: Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có cái quan điểm, cái chiến lược và cái nhìn nhận trong cái sự bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống. Trong đó, cái yếu tố bảo tồn là chúng ta bảo tồn các cái giá trị nghệ thuật truyền thống cổ truyền mà ông cha ta đã trao truyền lại cho chúng ta. Cũng nằm trong cái yếu tố đó thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cái nối dài cái sức sống của nghệ thuật truyền thống bằng các cái sáng tạo theo cái đường dây, theo cái lối truyền thống. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta thấy rằng ví dụ như trong giai đoạn hiện nay, các bạn trẻ đang có một cái sự sáng tạo rất là mạnh mẽ, có một cái nhu cầu trong nội sinh của các bạn ấy về cái sự khai thác chất liệu truyền thống và tạo nên những cái mà nó có cái sự kết hợp với cả cái nghệ thuật đương đại. Và rõ ràng chúng ta thấy cái bức tranh về nghệ thuật truyền thống cũng như là đời sống âm nhạc đại chúng nó đã được kéo gần vào với nhau hơn. Nó giống như một cái sự kết duyên với nhau, và nó tạo nên một cái đời sống âm nhạc dành cho các bạn trẻ rất là thú vị, độc đáo, phong phú. Và trong đó thì nó được đề cao cái yếu tố về bản sắc văn hóa, về truyền thống dân tộc.
17: Vâng, có ý kiến thì cho rằng thì nghệ thuật truyền thống không chỉ cần được bảo tồn mà còn phải trở thành một phần của công nghiệp văn hóa. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
18: Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta mà là một cái đất nước mà với 54 dân tộc anh em, với cái đặc trưng rất là phong phú về địa lý địa hình, chúng ta có biển, chúng ta có đồng bằng, chúng ta có miền núi, chúng ta có tất cả các cái chiều dài lịch sử mà cha ông ta vẫn gọi là 4.000 năm lịch sử, thì với biết bao nhiêu các cái giá trị văn hóa như vậy, thì chúng ta cần phải phát huy cái giá trị đó lên, không chỉ trong âm nhạc đâu, mà trong rất là nhiều các cái hoạt động, các cái lĩnh vực nghệ thuật khác nữa, để biến những cái di sản rất là quý báu của cha ông ta trở thành một cái nguồn lực để chúng ta có cái động cơ để phát triển văn hóa, tức là trở thành phát triển nền công nghiệp văn hóa. Thì cái điều này chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo một số nước mà người ta đã triển khai rất là thành công trong các cái hoạt động mà tôn vinh giá trị di sản văn hóa và tạo thành một cái nguồn kinh tế mạnh mẽ. Giống như là ở Trung Quốc ấy, đấy chẳng hạn như thế. Đấy là một cái đất nước rất gần chúng ta, hoặc Thái Lan. Đấy chẳng hạn như vậy thì để chúng ta thấy rằng là cái gia tài trong chúng ta để lại là vô cùng quý báu, rất là phong phú, và chúng ta làm sao chúng ta phải biết cách khai thác để biến cái đó thành tài sản về vật chất, về tinh thần cho chúng ta hôm nay và ngày mai sau nữa.
17: Vâng, nếu được đề xuất một ưu tiên hàng đầu để nghị quyết 28 phát huy hiệu quả đối với nghệ thuật truyền thống thì ông sẽ kiến nghị điều gì ạ?
18: Tôi mong rằng cái chính sách quan tâm đến sự hài hòa giữa các cái ưu tiên cho các đơn vị nhà nước với các tổ chức cá nhân, với các cá nhân, với những cái hoạt động, miễn sao mà nó là một cái hoạt động mà rất là tâm huyết và có đóng góp trong cái thực tiễn vào cái đời sống của chúng ta ngày hôm nay.
17: Ông kỳ vọng cái diện mạo của nghệ thuật truyền thống Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào trong khoảng 5 đến 10 năm tới ạ, khi mà cái nghị quyết 28 được triển khai đồng bộ ạ, thưa ông?
18: Khi mà cái nghị quyết 28 này được triển khai đồng bộ thì tôi kỳ vọng rằng là, tôi rất mong thôi, nói kỳ vọng thì là chúng ta sẽ có một cái nền nghệ thuật truyền thống,
17: dạ,
18: có một cái tâm thế khác.
17: Vâng.
18: Và cái nghệ thuật truyền thống không còn chỉ có xuất hiện trong các dịp lễ, trong các lễ hội, rồi trong các dịp kỷ niệm, những sân khấu bảo tồn,
17: vâng,
18: hay trở thành những cái phần tự nhiên của đời sống, tức là nó không xuất hiện trong các cái gò bó ở trong đó nữa, mà nó đã trở thành một cái phần tự nhiên của đời sống, thành nhu cầu của xã hội.
17: Dạ vâng. Vâng, cuối cùng thì ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới các nghệ sĩ trẻ và công chúng để cùng chung tay gìn giữ, phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống trong giai đoạn mới ạ, thưa ông?
18: Cái giá trị truyền thống của cha ông chúng ta là một cái tài sản chung của tất cả chúng ta. Và chúng ta là cái người phải có trách nhiệm để gìn giữ cái tài sản đó, và không chỉ gìn giữ mà chúng ta phải phát huy cái tài sản đó trong cái giai đoạn ngày hôm nay, và để rồi chúng ta kiến tạo, chúng ta sáng tạo thêm ra các cái giá trị mới bồi đắp vào cái dòng sông di sản văn hóa như vậy, để chúng ta trao truyền lại cho thế hệ mai sau. Nhưng trước hết chúng ta, các nghệ sĩ, trong cái hoạt động của mình luôn luôn quan tâm đến yếu tố về di sản, về văn hóa, về nghệ thuật, về âm nhạc truyền thống, để cho các cái tác phẩm của mình nó luôn luôn thấm đượm cái phù sa của dân tộc, để cho chúng ta có một cái bản sắc riêng, không trộn lẫn khi chúng ta đang bước vào một cái thế giới hội nhập mạnh mẽ trong thời kỳ chuyển đổi số như thế này.
17: Thưa quý vị, nghị quyết số 28 của Quốc hội không chỉ là một văn bản chính sách mà còn thể hiện quyết tâm đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh của sự phát triển đất nước. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây được kỳ vọng là đòn bẩy quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực và nhân lực. Khi chính sách gặp khát vọng sáng tạo của nghệ sĩ, khi di sản gặp công nghệ hiện đại, khi công chúng cùng chung tay gìn giữ, nghệ thuật truyền thống sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay. Vâng, xin cảm ơn nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
0: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
3: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Sáng sớm nay, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày 19 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm từ 19 đến 21 độ Vĩ Bắc, từ 118,5 đến 114,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 113,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 760 km về phía đông đông bắc. Cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm từ 19 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, từ 116,5 đến 112,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa. Từ 48 đến 72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Vùng có gió mạnh, sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
7: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Các bạn thân mến, mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời các bạn nghe tùy bút Dưới bóng cờ sao của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại. Tiếp đó là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn về hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Phần điểm nội dung tạp chí Văn nghệ Đồng Nai sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Các bạn thân mến, ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi. Cách mạng tháng 8 thành công, nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đây, nhân dân ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân phong kiến, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Từ sự kiện lịch sử này, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại đã có những suy ngẫm, liên tưởng hết sức ý nghĩa trong tùy bút Dưới bóng cờ sao. Mời các bạn cùng nghe.
9: Tôi sinh ra ở một làng nhỏ dưới chân dãy Trà Sơn của Trường Sơn âm u và hùng vĩ. Và không biết có phải số phận không, mọi cuộc chiến tranh, mọi biến cố lịch sử từ thế kỷ thứ 15 với cuộc xâm lược của giặc Minh rồi Trịnh Nguyễn phân tranh cho đến chống Mỹ đều quét qua làng những trận bão tàn khốc. Mọi biến cố lịch sử được ghi lại trong ký ức người già và truyền lại cho các thế hệ sau bằng những câu chuyện bập bùng bên bếp lửa. Hồi chống Pháp, có một đồn Tây đóng ở Khiêm Ích, tức ngã ba Đồng Lộc. Chúng thường nghênh ngang vào các làng xã cướp bóc, hà hiếp nhân dân, lùng sục đàn áp những gia đình có người từng theo Cần Vương đánh Pháp. Mà không cứ Cần Vương, tiện tay là bắn bỏ dân lành, bắt con gái về đồn hãm hiếp rồi đốt nhà. Nhân dân rất căm phẫn. Một hôm, có hai tên lính Pháp đi ăn lẻ, bị mấy nông dân phục, dùng cuốc xẻng gậy gộc đánh chết. Không biết có ai khai không, nhưng lập tức chúng đến bắt ông Chất Lý, ở sát nhà ông bà nội tôi. Chúng mang về đồn đánh đập tra khảo dã man. Đánh mấy, ông cũng chối không làm. Vậy mày có biết ai đánh chết mấy người lính của mẫu quốc? Cha tôi cũng nò biết nữa là tôi. Qua thông ngôn, lính Pháp tưởng cha ông Lý là chủ mưu, cấp cao hơn trong tổ chức. Vội vàng bắt ngay cha ông Chất Lý. Một nhà nho lúc ấy đã ngoài 80, đi lại không vững. Dù biết không phải, chúng cũng đánh đập ông một trận nên thân. Ông nội tôi thoạt đầu là một nông dân. Hai ông bà kiệm cần, từng năm tích lũy, dư tiền thì tậu ruộng. Qua nhiều năm, có hàng chục mẫu đồng trên ruộng dưới. Ông còn là một nghệ nhân dân gian, thường cưỡi con ngựa bạch, giao du hát sướng khắp các vùng của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Từ năm 1925, ở Nghệ Tĩnh có Hội Phục Việt, sau đổi thành Hội Hưng Nam,
5: sau nữa đổi thành Tân Việt Cách Mệnh Đảng. Không biết ai là người đưa ông tôi vào tổ chức cộng sản này, nhưng đến năm 1930 thì ông đã là bí thư tổng ủy của Đảng Cộng sản Tổng Lai Thạch, vùng Thượng Can Lộc. Trong khủng bố trắng, ông bị Pháp bắt. Một lần ra ngoài trại giam làm tạp dịch, chợt gặp một cô gái năm xưa từng hát đối. Cô gái cảm thán: "Ấy anh thân thế thầy nho, vì sao anh phải ăn cơm vo với mắm đùm?" Ông tôi hát lại: "Cũng vì độc lập tự do, cho nên anh đây phải ăn cơm vo với mắm đùm. Dù nay tay kẹp chân cùm, một mai tháo cũi sổ lòng mà xem. Em về nhắn với chị em, giương cờ độc lập một phen anh hùng." Ông tôi chết, không nhìn thấy được thành quả huy hoàng của cách mạng. Cùng với chuyện ông nội là chuyện về ông Lê Viết Lượng, người làng Ích Hậu, nho học Tây học gồm đủ. Khi đi làm giáo viên ở Hương Khê, được chi huyện gả con gái cho. Đó là người con gái đẹp không chỉ ở Hương Khê mà nổi tiếng cả tỉnh. Nhưng ông đã bỏ lại đằng sau tất cả những vinh hoa phú quý, bỏ cả một tiền đồ là mơ ước của không ít người để đi làm cộng sản, dấn thân vào tù đầy khổ ải. Ông có bài thơ gửi vợ, tôi thuộc từ nhỏ đến nay còn xúc động. Vì nghĩa bố liềm ra biểu tự, nên tình chăn gối phải hy sinh. Đảng ta ngay từ những ngày đầu đã là tập hợp của những trái tim yêu nước, làm cách mạng là sẵn sàng hy sinh lợi ích tính mệnh của bản thân. Tập hợp của những trí thức tinh hoa của dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh làm biểu tượng sáng chói nhất. Nói đến cách mạng tháng 8, trước tiên phải nói đến vai trò lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh,

muốn tập hợp toàn dân phải giương cao ngọn cờ dân tộc. Nghị quyết đã viết những dòng ánh sáng đến bây giờ vẫn chói lọi. Trong lúc này, quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia, dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được. Hội nghị nhất trí tạm gác khẩu hiệu đánh đổ địa chủ và đặc biệt đề ra một chủ trương. Cuộc cách mạng Đông Dương kết liễu bằng một cuộc khởi nghĩa vũ trang. Với lực lượng sẵn có, ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương, cũng có thể giành sự thắng lợi mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn. Đó không chỉ là những quyết sách thiên tài để có thể giành chính quyền trong cách mạng tháng 8, mà còn thể hiện tính chất toàn dân của Đảng. Và bởi lợi ích của toàn dân mà cuộc cách mạng của ta cho đến ngày nay là một sự nghiệp nhân văn cao cả, hướng tới sự tự do, bình đẳng, đoàn kết của tất cả các tầng lớp trong cộng đồng dân tộc. Sau thắng lợi của tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946, phóng viên nước ngoài đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người trả lời chân thành và giản dị. Tôi tuyệt nhiên không ham công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì là một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi. Cách mạng tháng 8 Việt Nam đã thực hiện được những sứ mệnh lịch sử to lớn như tuyên ngôn độc lập nêu rõ. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ Cộng hòa. Trong một tuần, dân tộc ta đã nhất tề vùng lên rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Cái không khí giải phóng, không khí thoát ách trăm năm thực dân xâm lược, nghìn năm phong kiến áp bức, hồ hởi tưng bừng đến mức mỗi người dân đều thấy ngược lép 4.000 năm, trưa nay cơn gió mạnh, thổi phồng lên, tim bỗng hóa mặt trời. Còn vua Bảo Đại thì tuyên bố, thà làm công dân của một nước tự do, còn hơn làm vua của một nước nô lệ. Và ông vua cuối cùng của triều Nguyễn không những không bị xử tử mà còn được bầu vào quốc hội, được mời làm cố vấn của chính phủ mới. Sự bao dung hòa hợp của người Việt Nam thật sự khác biệt với một số dân tộc khác. Ngay cả đến kẻ thù khi quy hàng cũng sẵn mở lòng hiếu sinh như Bình Ngô Đại Cáo đã viết. Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng. Tướng giặc bị cầm tù như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng. Thần vũ chẳng giết hại, thề lòng trời ta mở đường hiếu sinh. Mã Kỳ, Phương Chính cấp cho 500 chiếc thuyền ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc. Vương Thông, Mã Anh phát cho vài nghìn cỗ ngựa về đến nước mà vẫn tim đập chân run. Bảo Đại sau này suy nghĩ khác, hành động khác, nhưng sự vĩ đại, sức hút của cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kỳ diệu. Sự bao dung nhân ái Việt Nam thể hiện ngay trong thời kỳ cách mạng, thời kỳ đầu thành lập nhà nước Việt Nam là kỳ diệu, khi đoàn kết rộng rãi toàn dân, thể hiện ý chí nguyện vọng toàn dân, kết tinh được trí tuệ và sức mạnh toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến xây dựng đảng, chống lại sự tha hóa của đảng viên của từng tổ chức đảng và nhà nước. Người nói rất rõ ràng, đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, đảng ta không có lợi ích gì khác. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuận.

đạo đức cách mạng, thật sự là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Thực tế cho thấy, lớp người tiền bối đi làm cách mạng là từ bỏ giàu sang phú quý, dám hy sinh thân mình vì nghĩa lớn, giữ gìn danh dự của mình, của đảng như ngọc sáng. Việc nước xưa nay có bại thành, miễn sao giữ chọn được thanh danh. Phục thù, chí lớn không hề nàn, ngọc nát còn hơn giữ ngói lành. Trích trong bài thơ Nhắn bạn của Hoàng Văn Thụ. Nhiều người tham gia cách mạng thời nay có xu hướng ngược với các bậc tiền bối. Không những không hy sinh cống hiến mà còn nhờ làm quan để phát tài, giàu có bất chính. Vì có làm quan thì mới phát tài, nên dù mọi quy định của đảng, của pháp luật có chặt chẽ đến đâu, nghiêm khắc đến đâu, thì họ cũng sẵn sàng xé rào. Nén bạc, đâm toạc tờ giấy là đây. Lợi nhuận 300%, siêu lợi nhuận là đây. Nên dù có treo cổ, họ cũng sẽ làm. Nhà báo Hữu Thọ từng nói, nếu không có anh bán chức, thì làm gì có anh chạy chức. Chuyện Bác Hồ cầu hiền là tấm gương trước mắt. Trên báo Cứu Quốc ngày 20 tháng 11 năm 1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Hồ Chí Minh kêu gọi viết: trong số 20 triệu đồng bào, chắc không thiếu người có tài có đức. E vì chính phủ không nghe đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận. Nay muốn sửa đổi điều đó và trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước, lợi dân thì phải báo cáo ngay cho chính phủ biết. Ba cụ viết thư riêng đến cụ Huỳnh Thúc Kháng và nhiều trí thức khác cùng với chính phủ lo việc nước nhà. Khi cụ Võ Liêm Sơn từ miền Trung ra, hay có một trí thức nào lên Việt Bắc, bác không giấu được sự mừng rỡ. Công lai ngã hân hỉ, công khứ ngã tư công. Tạm dịch: cụ đến tôi mừng rỡ, cụ đi tôi nhớ mong. Dưới bóng cờ sao của cách mạng tháng 8, chúng ta cần nhận thức rõ hơn đường lên hạnh phúc còn dài. Giặc trong giặc ngoài còn đó, nhất là giặc trong gian ngoan quỷ quyệt khôn lường. Dưới bóng cờ sao, tự nhắc mình không xa rời lý tưởng và vững bước tiến lên. Tương lai nhìn ta và quá khứ cũng nhìn ta.

0: giọng đọc phát thanh viên Thành Tuấn vừa chuyển tới các bạn tùy bút Dưới bóng cờ sao của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại.
1: Chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
0: Thưa các bạn, ngày 2 tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1189 QĐ-TTg về kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Kế hoạch được ban hành nhằm kịp thời thể chế hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch nhằm góp phần đưa các hệ giá trị thấm sâu vào đời sống xã hội, phát huy tối đa vai trò của văn hóa, gia đình và con người Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, lành mạnh. Qua đó, chủ động ngăn chặn tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, nâng cao sức đề kháng của người dân trước các tác động tiêu cực, đồng thời phát huy nguồn lực nội sinh và lợi thế cạnh tranh quốc gia từ văn hóa, con người Việt Nam trong tiến trình hội nhập, phát huy bản sắc, tính đa dạng văn hóa của dân tộc và định vị thương hiệu quốc gia. Về nội dung này, phóng viên chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ đã có cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
2: Chúng ta biết được rằng là hệ giá trị thì vô cùng quan trọng đối với sự phát

0: triển của mỗi cá nhân cũng như là của cả dân tộc. Chính vì thế nên là chúng ta luôn luôn có một cái quyết tâm là xây dựng các cái hệ giá trị. Tuy nhiên thì hệ giá trị không phải là một cái gì đó nó tĩnh tại mà nó luôn luôn thay đổi cùng với thời gian. Điều này nó đến từ cái việc là bối cảnh xã hội thì nó luôn luôn thay đổi. Vào mỗi cái bối cảnh xã hội cụ thể thì chúng ta lại có những cái ao ước cụ thể, có những cái mong muốn cụ thể, có những định hướng cụ thể. Chính vì thế nên là với từng những cái giai đoạn phát triển của xã hội, với từng cái mong muốn, cái khát khao của chúng ta thì chúng ta cần có những cái hệ giá trị riêng để dẫn dắt cái sự phát triển của đất nước, của gia đình, của văn hóa hay là của mỗi cá nhân. Thì chúng ta cũng cần có những hệ giá trị để dẫn dắt, để định hướng, để tạo ra sự đoàn kết của mọi người trong cái việc không chỉ là đối với lại đất nước, đối với văn hóa, đối với gia đình, đối với cá nhân đâu, mà nó còn là một cái sức mạnh tổng thể để từ đó chúng ta đạt được cái khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.
1: Trong cái buổi đầu tiên hôm nay, chúng ta sẽ trò chuyện về cái hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.
0: Tế bào của mỗi xã hội là các cái gia đình, và nếu chúng ta xây dựng được mỗi một cái tế bào xã hội là gia đình tốt ấy, thì chúng ta sẽ có cả cái xã hội tốt. Và thành viên của mỗi gia đình thì chính là những cái con người cụ thể. Nếu mỗi con người của chúng ta được dẫn dắt, được định hướng bởi những cái giá trị mà nó có thể giúp cho việc xây dựng đạo đức cho cá nhân tốt hơn, nhân cách, phẩm chất cho mỗi cá nhân tốt hơn ấy, thì từ đó thì giúp cho mỗi cá nhân đi theo đúng định hướng mà chúng ta mong muốn, và từ đó thì cả đất nước của chúng ta được hưởng lợi. Thực ra thì hệ giá trị gia đình hay là những cái phẩm chất con người Việt Nam của chúng ta thì nó có một mối quan hệ hữu cơ với nhau thôi. Cái này nó gắn bó, nó hỗ trợ cái kia, và cũng không chỉ trong hai cái hệ giá trị này mà kể cả hệ giá trị văn hóa hay là hệ giá trị quốc gia thì cũng tương tự như vậy. Thì các cái giá trị này nó phải có sự liên thông hỗ trợ với nhau để từ đó thì chúng ta có một cái định hướng chung. Chính vì thế nên là trong cái hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người thì cái giá trị nào thì cũng đều có ý nghĩa với gia đình thì cũng có ý nghĩa với con người. Ví dụ như là trong hệ giá trị gia đình thì chúng ta đề cao câu chuyện về ấm no, hạnh phúc hay tiến bộ và văn minh, thì đó cũng là những câu chuyện mà mỗi con người của chúng ta hướng tới. Và đặc biệt ấy, ở trong phẩm chất con người chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta đề cao những cái giá trị về yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương hay là sáng tạo vân ấy, thì những cái yếu tố này cũng có thể được thực hiện ở trong chính môi trường gia đình. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy rằng gia đình là một cái môi trường để nuôi dưỡng mỗi cá nhân. Và ở trong cái môi trường ấy, khi mỗi cá nhân được rèn luyện bởi hệ giá trị của gia đình ấy, đặc biệt là như chúng ta thấy trong truyền thống của chúng ta đã có những cái kinh nghiệm rất là đáng quý. Đó là gia giáo, gia phong, gia pháp, gia quy, vân vân. Thì chúng ta sẽ tạo ra được những cái con người đi được theo cái hệ giá trị gia đình đó và phát triển thêm những cái phẩm chất, những cái năng động của từng cá nhân để từ đó giúp cho cá nhân đi theo đúng định hướng, đi theo đúng những cái yếu tố được dẫn dắt bởi đạo đức, bởi giá trị, được dẫn dắt bởi văn hóa và từ đó thì tạo thuận lợi cho mỗi cá nhân phát triển. Như thế thì chúng ta thấy được cái sự kết nối, cái quan hệ biện chứng giữa hệ giá trị gia đình và hệ giá trị cá nhân để từ đó thì chúng ta tạo điều kiện cho mỗi gia đình trở thành một tế bào tốt của xã hội, mỗi cá nhân trở thành những cái yếu tố vô cùng quan trọng để tạo thuận lợi cho sự phát triển của mỗi gia đình và từ đó là của toàn xã hội.
1: Trong cái gia đình của người Việt Nam hiện đại nó cũng có đặt ra những thách thức mới đúng không thưa phó sư tiến sĩ?
0: Chính xác là như vậy, vì chúng ta thấy rằng là một trong những lý do mà chúng ta không thể nào bê nguyên vẹn những cái giá trị gia đình truyền thống để cho giá trị gia đình trong ngày hôm nay ấy. Bởi vì gia đình hôm nay ấy đã khác khá nhiều so với lại gia đình truyền thống. Chúng ta thấy có mấy cái yếu tố vô cùng quan trọng khiến cho gia đình hiện nay trở nên khác biệt ấy. Đó là thứ nhất là cái câu chuyện quy mô gia đình. Từ cái quy mô gia đình tam đại đồng đường, tức là gia đình mở rộng, bây giờ thành gia đình hạt nhân. Chúng ta vẫn nói rằng là giáo dục gia đình là giáo dục làm gương. Chính vì thế nên là bố mẹ làm gương cho con cái, ông bà làm gương cho bố mẹ, rồi anh em làm gương cho nhau. Thế thì câu chuyện làm gương bây giờ nó gặp những cái đứt đoạn, tức là gia đình thì cái quy mô nó nhỏ dần dần rồi. Thế cái sự làm gương trong gia đình nó cũng không được còn như trước nữa. Ví dụ như là ông bà có thể trao truyền cho các cái cháu về kiến thức, về kinh nghiệm, những bài học đạo đức vân vân, bây giờ nó cũng ít đi rất là nhiều rồi. Thứ hai nữa là đời sống gia đình của chúng ta về kinh tế gia đình nó cũng sôi nổi hơn xưa rất là nhiều. Bố mẹ bây giờ dành quá nhiều thời gian cho công việc, khiến cho thời gian cho con cái thời gian để làm gương.

0: thời gian để chia sẻ cùng con cái nó ít đi, và rõ ràng nó ảnh hưởng đến văn hóa gia đình. Thứ ba nữa là con cái bây giờ dành quá nhiều thời gian cho việc học hành, khiến cho những cái thời gian để thực hành văn hóa, thực hành những cái đạo đức trong gia đình ấy, nó cũng ít đi. Và đặc biệt quan trọng bây giờ là cái bối cảnh của toàn cầu hóa và cái sự phát triển rất là mạnh mẽ của các khoa học công nghệ, đặc biệt là các phương tiện truyền thông mới, trong đó có mạng xã hội, có internet vân vân. Khi mà chúng ta không có nhiều thời gian cho nhau thì chúng ta lại dành quá nhiều thời gian cho các cái phương tiện truyền thông, cho mạng xã hội, cho internet. Đó là lý do tại sao chúng ta cũng phải thay đổi cách giáo dục. Hay là những cái câu chuyện khác như là địa vị của người phụ nữ trong gia đình bây giờ nó cũng khác so với ngày xưa. Chính đó là lý do tại sao mà chúng ta đề cao những cái câu chuyện như là hạnh phúc trong gia đình, hay là tiến bộ trong gia đình, hay là văn minh ở trong gia đình.
1: Trước đây chúng ta nói là lòng yêu nước là nó thể hiện ở trong chiến tranh. Thế thì bây giờ trong thời kỳ mới xây dựng đất nước thì lòng yêu nước nó thể hiện thế nào nữa, nó khác thế nào nữa?
0: Chúng ta thấy rằng là hệ giá trị của chúng ta có những cái giá trị nó trường tồn qua thời gian. Nhưng mà kể cả những cái giá trị trường tồn qua thời gian ấy, thì trong những hoàn cảnh nhất định ấy, thì cái nội dung của nó vẫn phải có cái sự đổi mới để phù hợp hơn với lại bối cảnh xã hội. Và đó là câu chuyện mà chúng ta nói về cái lòng yêu nước như một cái hệ giá trị chẳng hạn. Nó là vừa là cái hệ giá trị quốc gia nhưng đồng thời cũng là hệ giá trị của mỗi con người Việt Nam. Cái khác biệt ở đây là thế này, tức là trong mỗi một cái bối cảnh nhất định thì chúng ta thể hiện cái lòng yêu nước của chúng ta theo những cách khác nhau. Và mỗi người ở mỗi cái tầng lớp xã hội đều có thể thể hiện cái tình yêu nước riêng theo cách của mình. Từ đó là làm tốt cho bản thân mình, tại vì luôn luôn phải mình phải lấy mình làm trung tâm. Nhưng cái tốt cho mình ấy là tốt cả cho cộng đồng và tốt cả cho đất nước. Thì đó là cách thể hiện cái tình yêu nước ở trong cái bối cảnh xã hội hiện nay. Mà mỗi người yêu nước theo cách riêng của mình, và từ cái cách riêng của mình đó thì tất cả gộp lại với nhau tạo thành cái sức mạnh chung, sức mạnh tập thể, để từ đó thì chúng ta phát triển đất nước của chúng ta tốt hơn.
1: Xin chân thành cảm ơn Phó sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
2: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn về hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong chương trình Văn nghệ thứ 3 phát sóng ngày 25 tháng 8 năm 2026, chúng ta sẽ gặp lại Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn để cùng tìm hiểu về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa. Các bạn chú ý đón nghe. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Đồng Nai do Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai ấn hành.
3: Chuyện ngắn Người lạ của tác giả Lệ Hằng kể về người phụ nữ tình cờ gặp một người đàn ông xa lạ trong một buổi chiều dông trên đèo 10 năm trước. Tưởng rằng đó là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng sự đồng điệu khi cùng chút hết những bí mật dằn vặt thầm kín về hôn nhân và cuộc sống đã biến họ thành tri kỷ, tri âm, giúp cả hai thay đổi tư duy để cùng lựa chọn quay về cứu vãn hạnh phúc gia đình. Nhưng cuộc đời luôn thử thách cô bằng những tình huống trớ trêu khi nhiều năm sau, họ vô tình trở thành hàng xóm của nhau. Tưởng được nhận lại người quen, đối phương lại tìm cách phủ nhận quá khứ, lạnh lùng xem cô như một người xa lạ để bảo vệ bình yên hiện tại. Có điều gì xảy ra trong cuộc sống của anh này ư? Hay anh ta cố tình trốn chạy điều gì? Đang trong lúc hụt hẫng và cảm thấy có điều gì đó không chân thực mà không dám gọi tên, cô quyết định buông bỏ, rời đi và không bao giờ quay trở lại. Cô hướng ánh nhìn về phía trước để giữ vẹn nguyên ký ức đẹp về một buổi chiều mưa thanh tẩy tâm hồn. Chuyện ngắn Những giấc mơ bay của Võ Thu Hương đem đến cho độc giả nhí một mùa hè thật sảng khoái với giấc mơ bay của cậu học trò một sách tên Mạnh. Bút ký số này mang đến những trang ký sự, hành trình đầy cảm xúc qua hai tác phẩm Một ngày ở Côn Đảo của Vũ Thị Huyền và Trải nghiệm đáng nhớ ở Hokkaido của Trần Thùy Dương. Với Một ngày ở Côn Đảo, tác giả đưa người đọc ghé thăm vùng đất từng là địa ngục trần gian, khét tiếng dưới thời thực dân đế quốc. Những không gian thiêng liêng của nghĩa trang Hàng Dương và hệ thống nhà tù cũ, Côn Đảo ngày nay hiện lên đầy thơ mộng, bao dung, gắn liền với biểu tượng bất tử của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu cùng tinh thần quật cường của các thế hệ cha anh đi trước. Hành trình khép lại bằng một niềm tin và lòng tự hào biết ơn sâu sắc đối với nền độc lập, hòa bình của Tổ quốc. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, trải nghiệm đáng nhớ ở Hokkaido lại là thử thách vượt lên chính mình của người phụ nữ ngoài 60 tuổi khi đi du lịch tự túc đến vùng đảo cực Bắc của Nhật Bản giữa mùa đông băng giá. Hai tản văn, Xoài thơm nhớ mãi của Ngô Thị Ngọc Diệp và Những người nhớ chuyện xưa của Nhung Phạm là những ký ức tuổi thơ êm dịu của hai tác giả nữ. Nếu Ngô Thị Ngọc Diệp chạm tới nỗi nhớ quê nhà qua hình ảnh cây xoài trên đường tuần tra, thì Nhung Phạm lại đầy hoài niệm về ngôi nhà mái ngói ba gian miền Bắc. Ở đó có những khóm hoa nồng nàn và tấm lưng vững chãi của người cha. Hai tản văn là chút êm dịu mà cả hai tác giả muốn gửi tới những con người đang bận rộn với cuộc sống xô bồ ngoài kia. Phần thơ có sự góp mặt của các nhà thơ Trần Vũ Long, Nguyễn Thành Tuấn, Lê Thanh Xuân, Lê Liên, Bùi Phan Thảo, Nguyễn Mỹ Hạnh, Hoàng Văn Thống, Đỗ Minh Dương, Dương Đức Khánh, Lê Sĩ Tùng, v.v. Các sáng tác chủ yếu viết về mùa hạ, nhiều cảm xúc.
2: Các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
4: Làn sóng nghệ thuật.
5: Làn sóng nghệ thuật.
6: Làn sóng nghệ thuật.
7: Biên tập viên Minh Trâm và Thành Tuấn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
8: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
4: Lướt sóng.
9: Lướt sóng.
10: Tại hội thảo khoa học nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích Cổ Loa do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức, bên cạnh việc khẳng định Cổ Loa là minh chứng vật chất đặc biệt cho quá trình phát triển liên tục của nền văn minh sông Hồng và sự hình thành nhà nước Âu Lạc, các nhà khoa học còn đưa ra những nghiên cứu đề xuất nhận diện giá trị quy hoạch và kiến trúc cảnh quan khu di tích Cổ Loa. Giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Quốc Thông, Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định khu di tích Cổ Loa ngày nay là bằng chứng vật chất hoàn chỉnh nhất còn lại về một tòa thành, đúng hơn là một trung tâm cư trú, một đô thị của người Việt cổ.
11: Trong thành và ngoài thành, nó đều có làng xóm, nó nói lên sự không khác biệt giữa trong và ngoài. Điều này cực kỳ quan trọng là thành của chúng ta vào trong thiên nhiên rộng lớn, chứ không chế ngự thiên nhiên. Cái điều đó là cái điều mà đến ngày hôm nay, thế kỷ 21, người ta phải nói đến kiến trúc xanh, kiến trúc cảnh quan. Thực ra tổ tiên mình đã làm từ lâu rồi.
10: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Quân, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, các nghiên cứu về lịch sử, quân sự, kiến trúc và quy hoạch đã bổ sung thêm nhiều luận cứ quan trọng về quy mô kỹ thuật xây dựng, tổ chức không gian và tư duy quy hoạch của hệ thống thành lũy Cổ Loa.
12: Với một cái tòa thành quy mô ba vòng khép kín như thế thì phải nói rằng một cái nguồn lực rất lớn về cái vật lực, cái nhân lực và về cái trình độ quy hoạch và tổ chức xây dựng nó mới ra được cái tòa thành như vậy. Để thấy rằng cái tòa thành đấy nó phản ánh cái sự rất tập trung về cái nguồn lực, vật chất, con người và trình độ.
13: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật công nghiệp văn hóa nhằm xác định đúng các cơ chế chính sách mang tính then chốt để tạo khung khổ pháp lý thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Dự thảo luật hướng tới 3 mục tiêu lớn: xác lập vị trí của công nghiệp văn hóa trong cơ cấu kinh tế Việt Nam, kết nối chuỗi giá trị để gia tăng giá trị kinh tế, xuất khẩu và thu hút đầu tư chiến lược, đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam, thương hiệu Việt Nam và sức mạnh mềm Việt Nam trên trường quốc tế. Góp ý cho dự thảo luật công nghiệp văn hóa, tiến sĩ Nguyễn Đức Tài, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam cho rằng, hiện đang thiếu một văn bản luật đưa ra chính sách từ góc nhìn giá trị kinh tế để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa bằng cách kết nối liên ngành.
14: Các cái sản phẩm về công nghiệp văn hóa, các cái sản phẩm trí tuệ cũng là một cái sản phẩm như là những cái sản phẩm về thông tin. Và những sản phẩm này được bảo hộ bởi quyền, là được đảm bảo bởi quyền tác giả, bởi quyền sở hữu trí tuệ để có thể đem đưa ra để giao dịch trên các cái sàn giao dịch. Và cái sản phẩm đó khi mà thị trường sử dụng, tiêu thụ thì những người mà chủ thể sở hữu sáng tác, thậm chí là những người mà chuyển nhượng qua lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 nhưng mà cái chủ thể gốc người ta vẫn được hưởng lợi từ cái việc giao dịch đó.
10: Diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 9 tới, Liên hoan nhạc jazz quốc tế 2026 với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc uy tín đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của jazz Việt Nam như nghệ sĩ Quyền Văn Minh, Long West Ensemble. Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết.
9: Ra Hà Nội, giai điệu không biên giới là tên gọi và cũng là chủ đề của cuộc liên hoan lần này. Không đơn thuần chỉ là một tên gọi của một kỳ liên hoan. Đó là thông điệp mạnh mẽ mà Hà Nội muốn gửi gắm tới bạn bè quốc tế. Hà Nội luôn mở rộng không gian đối thoại, sẵn sàng kết nối và kiến tạo tương lai bằng sức mạnh của văn hóa và âm nhạc.
10: Các hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ liên hoan nhạc jazz quốc tế bao gồm triển lãm jazz và phố, chương trình Women in Jazz và lễ khởi động Thanh âm Jazz Hà Nội diễn ra trong ngày mở đầu sự kiện ngày 17 tháng 9. Ngày 18 tháng 9, các hoạt động đối thoại và kết nối tiếp tục với tọa đàm quốc tế Hà Nội và nhạc jazz, workshop ngôn ngữ jazz trong âm nhạc truyền thống. Ngày 19 tháng 9, liên hoan khép lại với chương trình biểu diễn nhạc jazz trên phố đi bộ Hồ Gươm, chương trình Jazz và Di sản. Nhạc sĩ Dương Cầm, tổng đạo diễn chương trình cho biết.
15: Từ những cái sân khấu chính, từ những sân khấu phục vụ cộng đồng, rồi những sân khấu phố đi bộ, chúng tôi hy vọng những cái điều đó, tất cả nhạc jazz nó được vang lên khắp cả Hà Nội này, thì sẽ tạo ra một cái không khí thật là sôi động trong những ngày Hà Nội Jazz Festival được diễn ra.
8: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Làn sóng nghệ thuật với biên tập viên Minh Trâm và phát thanh viên Thành Tuấn.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong kho tàng hình ảnh lịch sử Việt Nam hiện đại có một hình tượng luôn hiện diện bền bỉ, xúc động và gần gũi, đó là hình tượng Bác Hồ. Qua ống kính của nhiều thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ hiện lên như một vị lãnh tụ vĩ đại mà còn rất gần gũi, giản dị, nhân hậu và chan chứa yêu thương.
8: Bằng khả năng ghi lại khoảnh khắc chân thực, nhiếp ảnh đã góp phần đặc biệt quan trọng trong việc lưu giữ và lan tỏa hình tượng Bác Hồ, một hình tượng vượt qua thời gian trở thành ký ức chung của cả dân tộc.

0: Ngay sau ngày quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giới nhiếp ảnh thủ đô đã tiến cử những nghệ sĩ xuất sắc để chụp chân dung Bác Hồ, phục vụ công tác tuyên truyền rộng rãi trong cả nước. Một trong những nghệ sĩ được lựa chọn khi ấy là Vũ Năng An, người sau này còn để lại dấu ấn đặc biệt với bức ảnh nổi tiếng Bác Hồ quan sát mặt trận Đông Khê năm 1950. Đó là một khuôn hình giàu sức gợi, thể hiện tư duy chiến lược, sự điềm tĩnh và trách nhiệm lớn lao của Bác trước vận mệnh dân tộc trong thời khắc cam go của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đã theo chân Bác giữa núi rừng Việt Bắc gian khổ. Nghệ sĩ Hồng Nghi để lại những tác phẩm giàu xúc cảm như Bác làm việc ở Việt Bắc hay Bữa cơm đạm bạc thường ngày của Bác. Cũng trong dòng chảy ấy, nghệ sĩ Lâm Hồng Long đã kịp ghi lại một khoảnh khắc hiếm hoi và đầy sinh động khi Bác đứng bắt nhịp bài ca kết đoàn cho dàn hợp xướng. Đặc biệt khi nhắc đến người chụp ảnh Bác Hồ nhiều nhất, phải nhắc tới nghệ sĩ Đinh Đăng Định. Trong suốt nhiều năm được theo Bác, ông đã ghi lại hàng trăm khoảnh khắc quý giá, từ hình ảnh Bác đọc báo Nhân dân số ra đầu tiên năm 1951. Bác câu cá bên suối Lenin, Bác tưới rau, trồng ngô, tập thể dục buổi sáng. Qua các chặng đường kháng chiến, hình ảnh Bác Hồ dần được khắc họa không chỉ bằng kỹ thuật nhiếp ảnh mà bằng sự quan sát tinh tế và lòng kính trọng sâu sắc của người cầm máy. Với nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Hải, một trong những phóng viên ảnh đầu tiên của báo Nhân dân, người có nhiều năm được theo chân Bác Hồ, phần thưởng lớn nhất của đời làm nghề không phải là giải thưởng mà là những khoảnh khắc được đứng rất gần Bác để chụp, để quan sát và để học từ người ở chính những điều giản dị nhất.
1: Họp mặt các cụ lão thành cách mạng với Bác, nhà họp ấy là nhà lá, hội trường là kín đặc người rồi. Thế Bác nào Bác mới trông thấy một cụ cứ đứng ngoài cửa thập thò, cứ vịn vào cái cửa ra vào mà không vào được. Thế xong cụ mới bảo ngay một anh cán bộ trẻ ngồi hàng trên, thế bảo đây chú nhìn xem, có một cụ không có chỗ ngồi, cứ phải đứng ở ngoài, chú còn trẻ chú phải ra xin lỗi và mời cụ vào đây. Thế là cả hai cái hàng trên toàn cán bộ của tỉnh ấy mà. Thế là các vị biết là sai lầm rồi, các vị rút lui hết.
0: Trong nhiều bức ảnh tư liệu, Bác Hồ hiện lên giữa đời sống rất đỗi bình dị. Khi Bác ngồi đọc báo, làm việc bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, khi trò chuyện cùng cán bộ chiến sĩ, hay khi cúi xuống lắng nghe trẻ nhỏ bằng ánh mắt hiền từ và ấm áp. Chính những khoảnh khắc đời thường ấy đã làm nên một hình tượng vị lãnh tụ gần dân, vì dân, một hình tượng được nhiếp ảnh ghi lại bằng sự trung thực và trách nhiệm sâu sắc trước lịch sử. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Hải bồi hồi nhớ lại.
1: Bác mới sang cái nhà bên cạnh, có cái thềm gạch, bà con hàng xóm, dân làng là đi theo đông lắm. Bác thấy đông người qua, bác mới bảo là tôi đi công tác, nhưng thể ghé về thăm quê, cho nên là tôi không mang quà. Thế giờ tôi chỉ còn có mấy điếu thuốc lá, tôi mà để tôi mời các cụ. Cụ chia hết cho các cụ. Nên tôi mới hỏi cái anh bác sĩ đi theo đoàn, tôi bảo là bác chia hết thuốc lá thì bác hút thế nào bây giờ từ nay cho đến tối. Bác nhịn đấy. Tôi nghĩ ngay, tôi bảo là hôm nay kỷ luật tự giác của bác thì phải nói là một cái gương học tập.
0: Từ chiến khu Việt Bắc đến những ngày trở về thủ đô, từ những năm kháng chiến gian khổ đến cuộc sống đời thường giản dị, hình tượng Bác Hồ trong nhiếp ảnh được kiến tạo bằng hàng nghìn khoảnh khắc chân thực, giàu tính nhân văn và chiều sâu tư tưởng. Đó cũng là nguồn cảm hứng để các thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh hôm nay tiếp tục sưu tầm, phục dựng và lan tỏa hình ảnh Bác Hồ với tất cả sự trân trọng và biết ơn. Ông Trần Văn Cao ở phường Trương Mỹ, Hà Nội đã dành nhiều công sức để xây dựng nhà lưu niệm với hàng trăm bức ảnh tư liệu quý giá được ông sưu tầm về cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Nhà lưu niệm này nhằm mục đích để lan tỏa ra và để cho tất cả những thế hệ bên dưới mình và con cái mình hiểu biết được là đất nước mình như thế nào, ông cha mình vất vả như thế nào thì mình mới có ngày hôm nay.
0: Hình tượng Bác Hồ trong nhiếp ảnh vì thế không chỉ được lưu giữ trên giấy ảnh hay trong kho tư liệu lịch sử mà còn sống động trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam khi dừng lại trước một bức ảnh quen thuộc. Ở đó, Bác vẫn hiện diện giản dị, ấm áp và bền bỉ như chính những giá trị người để lại cho dân tộc ta hôm nay và mai sau.

0: Hỏi nhanh một vị khách.
1: Hỏi nhanh một vị khách.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Sao tháng 8 là bộ phim kinh điển của đạo diễn Trần Đắc. Trong dòng phim Chiến tranh cách mạng, sản xuất năm 1976, lúc ấy Thanh Tú đang là diễn viên sân khấu kịch Hà Nội, nhưng được đạo diễn lựa chọn là người duy nhất đảm nhận vai nữ chính.
3: Vai diễn chị Nhu, một cán bộ Việt Minh, đã mang về cho bà giải nữ diễn viên chính xuất sắc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ tư, được Ủy ban Phụ nữ Toàn Liên bang Xô Viết tặng giải đặc biệt tại Liên hoan phim Moscow năm 1977. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã phỏng vấn nghệ sĩ nhân dân Thanh Tú về kỷ niệm đóng phim Sao tháng 8.
2: Thưa nghệ sĩ nhân dân Thanh Tú ạ, gần nửa thế kỷ trôi qua thì Sao tháng 8 vẫn là bộ phim thành công nhất về đề tài cách mạng tháng 8. Công chúng vẫn nhớ nữ cán bộ Việt Minh kiên cường. Còn đối với bà thì kỷ niệm nào khiến bà nhớ mãi khi tham gia bộ phim này ạ?
4: Tại sao có một cái trường đoạn rất dài, chị Nhu đang đi vận động cách mạng, đang chuẩn bị cho cái ngày toàn quốc kháng chiến và nghe tin là chồng bị bắt và nghe thấy tiếng súng và chồng bị bắn, không khóc. Tức là anh phải nắm được cái hoàn cảnh lúc đó. Tôi là một người cách mạng vốn xem thường cái chết và không khóc. Cái đầu phải rất lạnh trong một cái trái tim rất là nóng bỏng, khó lắm, diễn cái đó mới khó. Thì cái đôi mắt đó là đôi mắt của người đàn bà kiên cường và những giọt nước mắt ẩn ẩn ở bên trong mà bị nuốt vào.
2: Khi xem lại các vai diễn của nghệ sĩ Thanh Tú ngoài Sao tháng 8 trong bộ phim Chuyện cổ tích cho tuổi 17, bà cũng có một phân cảnh tương tự. Hình ảnh người phụ nữ trong hai bộ phim Sao tháng 8 và Chuyện cổ tích cho tuổi 17 có những cái nét tương đồng như thế nào, thưa bà?
4: Chuyện cổ tích tuổi 17 là cái nỗi đau tận cùng của người mẹ. Chồng đã mất rồi, có một đứa con duy nhất ra trận. Đúng ngày chiến thắng, khi mà pháo hoa tưng bừng lên ấy, thì là người mẹ này nhận một cái ba lô với những kỷ vật của đứa con không bao giờ trở về nữa. Lúc đó đạo diễn chỉ bảo nước mắt không tả được cái này. Và khi đó mình diễn cái gì? Trong tình huống phải khóc và diễn cái không khóc.
2: Với vai diễn chị Nhu, bà đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ tư năm 1977. Cảnh phim nào trong Sao tháng 8 đã khiến cho bà nhớ mãi ạ?
4: Thí dụ như cái cảnh toàn quốc kháng chiến huy động hàng nghìn người đi như thế. Ví dụ như cảnh chết đói năm 45 huy động được hàng trăm người gầy guộc như thế. Cảnh phá kho thóc hàng nghìn người mà được tôi lần đầu tiên được bắn đạn thật đấy nhá. Thế mà tôi cầm khẩu súng rồi tôi chạy, mọi người chạy theo nhá. Hàng nghìn người chạy theo sau tôi. Thế mình cầm cờ mình chạy như thế thì là mình một cười quá. Tôi chạy vừa cười. Đáng lý là phải kiên cường cách mạng. Thế là tôi cười xong rồi xong quay phim nó bắn. Nó bảo cười, bảo đâu, tôi cười đâu. Về xem nháp, mà hàng nghìn người phải làm lại, quay cả ngày.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Tú.
5: Thế giới có gì mới?
6: Thế giới có gì mới?
7: Vai diễn Gilderoy Lockhart trong series phim Harry Potter của HBO thực hiện sẽ do nam diễn viên nổi tiếng Nicholas Hoult đảm nhận. Nhân vật phản diện thú vị và phức tạp này sẽ xuất hiện trong mùa 2 của loạt phim về thế giới phù thủy. Với việc gia nhập đoàn phim Harry Potter, nam diễn viên người Anh Nicholas Hoult đã ghi tên vào 3 loạt phim truyền hình đáng chú ý như phim Tuổi Teen Skin tỏa sáng ấn tượng với The Grid của Hulu. Bộ phim đã mang về cho anh đề cử giải Emmy và giải Quả Cầu Vàng.
8: Ông Adam Fogenson, giám đốc mảng điện ảnh của hãng phim Lionsgate cho biết, dự kiến phần 2 của Michael sẽ được bấm máy vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Phần phim đầu tiên với sự tham gia của Rafa Jackson, cháu ruột của vua nhạc pop, khép lại ở thời điểm diễn ra chuyến lưu diễn Bad năm 1987. Hiện chưa rõ phần 2 sẽ khai thác giai đoạn nào trong cuộc đời của Michael Jackson, nhưng các nhà làm phim có thể tận dụng nhiều tư liệu, bao gồm album đình đám Dangerous, cũng như hàng loạt cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em đã đeo đẳng Jackson trong suốt phần đời còn lại của ông.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Trâm, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3 chủ biên.
3: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau trên sóng FM 96,5 MHz.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong danh sách tác giả nhiếp ảnh được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2012 có tên nghệ sĩ nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng. Ông sinh ra tại Thái Lan nhưng quê gốc ở Quảng Trị. Năm 1961, ông cùng gia đình hồi hương về Việt Nam. Khi đang là cán bộ của công ty nhiếp ảnh Hải Phòng, ông xung phong nhập ngũ. Vào chiến trường, ông trở thành phóng viên nhiếp ảnh của Cục Chính trị Bộ Tư lệnh 559, còn được biết đến với tên gọi quen thuộc là Bộ đội Trường Sơn. Nếu như nhà thơ Phạm Tiến Duật với những bài thơ nổi tiếng như Lửa đèn, Tiểu đội xe không kính, Gửi em cô thanh niên xung phong được mệnh danh là nhà thơ của Trường Sơn, thì nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng lại được mệnh danh là nghệ sĩ nhiếp ảnh của Trường Sơn. Lăn lộn trên khắp các nẻo đường của chiến trường Trường Sơn, ống kính máy ảnh của Vương Khánh Hồng đã kịp ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp, chân thực, các sự kiện và những gương mặt cán bộ chiến sĩ thuộc các binh chủng và lực lượng thanh niên xung phong ở Trường Sơn. Những tác phẩm tiêu biểu của ông về cuộc sống, chiến đấu của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như Chiến sĩ gái đơn vị xăng dầu trên đường Trường Sơn, Đoàn xe vận tải vượt trọng điểm km 33 đường K Tây Trường Sơn, Xe bọc thép phóng từ giả phá bom mìn trên trọng điểm đường Tây Trường Sơn, Tổ trinh sát công binh trên trọng điểm đỉnh đèo Tha Mé Tây Trường Sơn Nam Lào, Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu bộ đội và những cánh rừng Trường Sơn, Sức sống và vẻ đẹp Trường Sơn. Năm 2012, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với cụm tác phẩm Đường Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh, Những năm đánh Mỹ. Đồng nghiệp của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng là nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô lại bám trụ tại Quảng Trị để ghi lại những sự kiện quan trọng ở vùng đất vô cùng gian khổ, ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, có một phóng viên cũng bám trụ ở mảnh đất rất là gian khổ, ác liệt Vĩnh Linh, Quảng Trị, đó là nhà báo, nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô. Và năm 2022 thì ông vinh dự được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với những cái bức ảnh mà thể hiện cái tinh thần chiến đấu và cuộc sống của quân và dân Quảng Trị. Vâng, xin mời nhà báo, nhà nhiếp ảnh

0: Chu Chí Thành cũng có thể cho biết những cái điểm nhấn trong cuộc đời cầm máy của nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô, một người gắn bó với Vĩnh Linh, Quảng Trị trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Tôi được biết anh Sĩ Sô là trong cái dịp mà trao trả tù binh năm 1973. Thì như vậy là tôi thấy một cái nhà báo tầm thước, người trắng trẻo mà nhanh nhẹn cũng xuất hiện ở cái chỗ đó thì cùng cái tác nghiệp với tôi, tức là đón các chiến sĩ của chúng ta từ nhà tù của Mỹ Ngụy trở về. Thì tôi biết như thế thôi, nhưng mà thực ra là sau một thời gian dài thì trở lại công tác ở Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì tôi lại gặp Sĩ Sô, và anh ấy lại là một cái thành viên của Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và đồng thời cũng là chi hội trưởng chi hội nhiếp ảnh ở Quảng Trị lúc đó. Chúng tôi cũng như vậy là trong nghề là gắn bó với nhau và rất hiểu Sĩ Sô, là một con người là rất là nhiệt tình với công việc nhiếp ảnh, cũng như là một người mà rất khiêm tốn và có rất nhiều cái tình cảm chan hòa với đồng nghiệp của mình.
0: Vào tháng 9 năm 1973 thì lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã thăm vùng đất thép Vĩnh Linh, Quảng Trị. Đây là một sự kiện đặc biệt và nhà báo, nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô đã theo sát sự kiện này để thu vào ống kính những hình ảnh của lãnh tụ Fidel và thể hiện tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam Cuba trong những năm tháng kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, phải không ạ?
1: Về cái bộ ảnh Sĩ Sô mà được giải thưởng nhà nước ấy cũng là một cái sự kiện gọi là may mắn mà anh gặp được và cũng là hiếm có trong đời đối với một nhà báo ở một cái địa phương. Thì cái bộ ảnh thứ nhất ấy là cái bộ ảnh mà Fidel Castro thăm Quảng Trị. Thì cái bộ ảnh này thì tôi xin nói là Thông tấn xã Việt Nam cũng có phóng viên vào chụp. Anh Hồng Khanh là được đi theo đoàn của Fidel Castro vào đó, cũng chụp được nhiều ảnh đẹp lắm. Thế nhưng bác Hồng Khanh là bác ấy mất rồi, cho nên là cũng không tham gia dự giải. Còn Sĩ Sô thì là chụp được bộ ảnh này thì mỗi người chụp được một khác nhé. Cùng là Fidel đến thăm nhưng mà Sĩ Sô chụp được cái ảnh Fidel Castro đặt trên nền khẩu pháo vua chiến trường ấy. Cái hình ảnh ấy là một hình ảnh rất hay mà tôi thấy rằng là chỉ có những cái người mà đã nằm vùng ở tại nơi chiến tranh xảy ra, thấy cái sức mạnh của quân đội mình và thấy được cái uy thế của quân đội ta, cũng như là thấy được cái sự thua rất đau đớn rồi mà một cái sự gọi là sụp đổ của cái lực lượng pháo binh cũng như không quân của Mỹ đấy, thì mới thấy được là phát hiện ra được cái hình ảnh Fidel đạp chân lên cái khẩu pháo vô chiến trường.
0: Trong bộ ảnh Fidel Quảng Trị một ngày lịch sử năm 1973 thì nhà báo nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô đã có những góc máy thể hiện hình ảnh lãnh tụ Cuba thăm vùng đất thép Vĩnh Linh và tình cảm của ông dành cho người dân Việt Nam cụ thể như thế nào?
1: Thì đấy là một cái hình ảnh thật nhưng nó trở thành một cái tượng trưng những người bạn Cuba mà Fidel Castro là người đại diện. Các nữ dân quân rồi với bộ đội, tình cảm rất ấm áp. Tôi nói là phải nói là chụp được Fidel Castro trong cái bối cảnh đó, tức là chụp được một cái vị anh hùng của Cuba ở đầu bên kia chiến tuyến cùng với Việt Nam, thể hiện được cái sự sát cánh, cái tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Mà Việt Nam không bao giờ quên cái câu nói là vì Việt Nam thì Cuba sẵn sàng hiến máu. Thì đấy là những cái hình ảnh đó mà nó thể hiện rất sát với cái tình cảm thật của người Cuba với Việt Nam.
0: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ Ngọc Anh hiện là giảng viên bộ môn sáo trúc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ bỏ nghề xiếc đã theo học được 4 năm, nghệ sĩ Ngọc Anh đến với âm nhạc dân tộc như duyên nghiệp. Say mê tiếng sáo trúc, anh chọn loại nhạc cụ này theo học và phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình. Năm 2019, Ngọc Anh là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Qua phóng sự, những bản nhạc mang âm hưởng dân tộc, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh.

0: được nuôi dưỡng tâm hồn từ cái nôi nghệ thuật của gia đình, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh đến với cây sáo trúc bằng tình yêu và đam mê với nhạc cụ dân tộc. Từ những vốn kiến thức được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh đã sớm bộc lộ khả năng và tạo được dấu ấn riêng trong làng nhạc dân tộc. Theo nghệ sĩ Ngọc Anh, ngoài việc trau dồi, hoàn thiện các kỹ thuật như lấy hơi, vuốt ngón, rung, điều mà anh luôn hướng đến khi chơi nhạc cụ này là phải truyền tải được cảm xúc trong mỗi tác phẩm. Vì chỉ khi nào chạm đến được cảm xúc thì tiếng sáo mới chạm đến được trái tim và sự tin yêu của người nghe nhạc.
1: Nói chung là đã xác định là học nghệ thuật thì luôn luôn phải yêu cầu chúng ta phải khổ luyện, tức là mình phải tập luyện hàng ngày và tập rất là mất thời gian và mất công sức. Nghệ thuật không được dạo chơi. Nếu mà mình học nghệ thuật mà mình xác định nó là một cuộc dạo chơi thì mình không bao giờ thành tài được. Với mình, khi mà muốn thể hiện một ca khúc hoặc một tác phẩm mà muốn hay thì đầu tiên phải chịu khó nghe. Nghe nhiều sẽ ngấm cái chất liệu vào người thì sẽ hiểu tác phẩm họ muốn nói về cái gì. Cộng với sự luyện tập và tâm huyết thì sẽ truyền đạt được ít nhất là cảm xúc của mình đến người nghe. Cái cảm xúc thật của mình vẫn là cái mà nó đem lại cho mình những cái mình thể hiện được tốt nhất và đến với khán giả được nhanh nhất.
0: Sinh ra và lớn lên tại vùng ngoại ô nên hồn quê luôn thấm đẫm trong tâm hồn của người nghệ sĩ. Vì thế nên khi nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh thể hiện những tác phẩm về quê hương, đất nước, những bản nhạc mang âm hưởng dân tộc, người nghe luôn nhận thấy sự gần gũi, thân thương. Nghệ sĩ sáo trúc Công Thơm cho rằng sự chỉn chu trong lao động nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh đã mang lại những cảm xúc lắng đọng, được biểu cảm qua từng nốt rung, những ngón rất là nhỏ, những nấc rất bé, rất gọn trong tiếng sáo trầm bổng, du dương.
2: Cá nhân mình thấy rằng là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh thiên về cái lối tình cảm, luôn luôn tìm tòi để làm thế nào để tìm ra cái ngón và thổi một bài nào đó thì luôn luôn rất là để ý đến cái chất của cái bài đó. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh thì lại không quá thiên về góc độ là phô trương kỹ thuật, không có làm cái gì đó hoa mỹ màu mè quá nhiều, nhưng lại chú tâm đến những cái thứ cốt lõi của một cái bài. Thì đấy là một trong những cái mà mình đánh giá rất là cao nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh.
0: Không chỉ thể hiện đầy tinh tế các tác phẩm âm nhạc dân gian, dân tộc, Ngọc Anh còn chơi được nhiều tác phẩm ở các thể loại khác như nhạc trẻ, nhạc đương đại. Để có thể thổi đa dạng nhiều thể loại, bắt nhịp nhanh với đời sống nghệ thuật hội nhập và sôi động như hiện nay, theo nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh, người nghệ sĩ không còn cách nào khác là phải luôn học hỏi, tự vượt lên chính mình.
1: Thật ra thì mỗi một thể loại âm nhạc nó có một màu sắc và một chất liệu riêng. Thì để mà muốn chơi được những cái từ dân ca cho đến những tác phẩm lớn gọi là được thành công ấy, thì chúng ta phải có sự tìm hiểu thật kỹ về chất liệu. Với những nghệ sĩ chơi nhạc truyền thống ấy, thì cái chất liệu là cái quan trọng nhất. Vì là mình chơi Bắc Bộ nó phải ra Bắc Bộ, Nam Bộ phải ra Nam Bộ và miền Trung nó phải ra miền Trung, chứ mình không thể lẫn lộn cái đấy được.
0: Theo nghệ sĩ ưu tú Lê Minh, trưởng bộ môn đàn nhị, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, điều đặc biệt ở Ngọc Anh là anh không chấp nhận những tông sáo dễ chơi mà tự tạo những thử thách cho mình. Vì thế, khi thể hiện bất kỳ một tác phẩm nào, anh luôn lựa chọn tông sáo khó hơn để từ đó tạo được cái chất riêng biệt.
3: Mình ấn tượng về tiếng sáo của Ngọc Anh là cái tiếng sáo đầy đặn, mượt mà, chắc chắn. Cái tâm hồn trong tiếng sáo nó rất là thấm đẫm, cái chất quê hương. Không những vậy mà Ngọc Anh còn hóa thân được vào nhiều những tính chất âm nhạc khác nhau.
0: Với những đam mê và tìm tòi trong thể hiện nghệ thuật sáo trúc, nên nghệ sĩ Ngọc Anh đã gặt hái được thành công, đoạt được nhiều giải thưởng âm nhạc như giải nhất cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2008, huy chương vàng tại hội diễn ca múa nhạc toàn quốc năm 2009, năm 2010. Là người đã hợp tác với Ngọc Anh trong nhiều sản phẩm và chương trình âm nhạc như giải Sao Mai hay các chương trình về tác phẩm, nghệ sĩ. Nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng đánh giá cao sự tìm tòi đổi mới, sáng tạo của anh trong xử lý tác phẩm.
4: Hưng thì lại là người sáng tác với Phối Khí, cũng có rất nhiều lần để kết hợp cùng nhau bằng tiếng sáo của Ngọc Anh thu âm vào những cái sản phẩm đó thì giúp cho những cái sản phẩm của Hưng nó thêm phần hiệu quả và có nhiều những cảm xúc hơn. Quá trình mà hai anh em làm việc với nhau thì Hưng nhận thấy rằng là Ngọc Anh luôn luôn là cái người mà tìm tòi và đổi mới cũng như là sáng tạo những cái nét nhạc làm sao để cho nó mới. Tức là từ năm này qua năm kia cái tiếng sáo nó không cảm giác là nó bị xưa, nó không bị cũ mà bạn ấy luôn luôn là một cái người linh hoạt, xử lý cũng rất là thông minh.
0: Nghệ sĩ Ngọc Anh tự hào vì mình được theo đuổi âm nhạc truyền thống, dù mức thu nhập không cao nhưng anh tin mình đang đi đúng hướng. Với niềm đam mê sống chết với nghề, được trao tặng danh hiệu cao quý khi mới 37 tuổi với nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh, đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm để góp phần lưu giữ và phát triển loại nhạc cụ này trong cuộc sống đương đại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 19 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 19 đến 21 độ Vĩ Bắc, 114,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 20 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 740 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 19 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 112,5 đến 116,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới. Trên biển, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, Khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
8: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
9: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
8: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Thúy Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn.
1: Các biên tập viên chúng tôi xin cảm ơn quý vị thính giả trên cả nước đã đồng hành cùng Nhịp cầu dân ca trong nhiều năm qua.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình Nhịp cầu dân ca được phục vụ quý vị hàng tuần đều đặn vào lúc 11 giờ trên sóng VOV3 ngày thứ hai và 9:05 trên sóng VOV2 của ngày thứ ba. Và chúng tôi rất mong quý vị đã yêu mến chương trình Nhịp cầu dân ca thì sẽ tiếp tục yêu mến chương trình nhiều hơn nữa. Trong bức thư gửi về cho chúng tôi, thính giả Nguyễn Thị Hường ở Kim Bảng đã viết: "Tôi không sao quên được những câu thơ đầy hào sảng trong bài Nhớ Thu Hồng của soạn giả Bùi Trọng Thưởng. Thu năm ấy cờ hồng bay phấp phới, ánh vàng sao rọi lối đón thu sang. Khắp Bắc Trung Nam vui đến ngỡ ngàng, lời Tổ quốc vọng vang sông núi tỏ. Càng nhớ, tôi lại càng thấy yêu đất nước mình, càng cảm phục sự hy sinh quên mình của các chiến sĩ trên mọi mặt trận chống kẻ thù xâm lược. Là một người dân nhỏ bé thôi, nhưng tôi cũng luôn tự hứa với lòng mình phải sống và cống hiến cho đất nước. Mỗi khi nghe chương trình này, tôi như thấy trước mắt mình hiện lên hình ảnh của các chiến sĩ đang ngày đêm hành quân tuần tra nơi biên cương hay hải đảo xa xôi để nhân dân được yên bình." Vâng, thật xúc động khi chúng tôi đọc được những lời chia sẻ vừa rồi của cô Hường. Những điều đó như nói hộ tấm lòng của mỗi người dân Việt Nam khi nghĩ tới những người chiến sĩ thân yêu của chúng ta. Mời cô Hường và các chiến sĩ cùng lắng nghe nghệ sĩ Thúy Hòa

0: Tôi tên là Nguyễn Hà Khương, cho tôi được nghe bài hát chèo là Trái Tim Người Lính Biển theo điệu Du Xuân do chị Trúc Mai hát.
1: Dạ, tại sao bác muốn nghe lại bài hát này ạ?
0: À, vâng, vì tôi trước kia có mấy anh em mới là công tác từ năm 60 ở hải đảo, thế cho nên bây giờ tôi anh em lâu ngày không gặp thì tôi muốn dành cái bài hát này cho một số anh em, đặng cho anh Phạm Văn Cuông, anh Sử ở Hà Tĩnh, anh Tích ở Thanh Hóa. Từ khi anh em mình nghỉ hưu đến giờ là không gặp lại nhau, tôi xin nhắn nhủ gửi tặng là các anh còn khỏe, cho tôi biết số máy của tôi là 038 22 31 205. Vâng, xin cảm ơn chương trình ạ.
2: Bác Thương kính mến, bài hát mà bác yêu cầu có tên chính xác là Trái Tim Người Lính Đảo, do soạn giả Đỗ Liên Tiếp viết lời, nghệ sĩ Trúc Mai thể hiện. Mời bác và các chiến sĩ cùng thưởng thức.

Nối tiếp chương trình là bài tuồng Ngọn cờ tháng 8 vẻ vang, lời của soạn giả Nguyễn Xứng do nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên trình bày. Đây là bài hát được nhiều chiến sĩ gọi điện về cho chúng tôi và mong muốn nghe lại. Bây giờ mời quý vị và các chiến sĩ cùng thưởng thức.

0: Tiếp theo chương trình là bài ca cải lương mang tên Trời thu cách mạng tỏa dạng ánh hồng do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày, lời của soạn giả Văn Hạnh. Đây là bài hát mà Bắc Kính có yêu cầu nghe lại cùng lời chia sẻ như sau.
1: Tôi là Lê Tính, tôi mới gửi tặng những cái ba mẹ với những người vợ rồi, người anh, người em, là có anh mất người thân, trong đó có là có anh tôi đang yên nghỉ vẫn chưa tìm được.
2: Dạ vâng ạ, bác có muốn qua chương trình này đọc thông tin về người anh của mình để thính giả nghe đài có thể giúp đỡ tìm cùng với gia đình mình không ạ?
1: Có, và qua số điện thoại của tôi là 0972-623-172. Anh của tôi là Lê Minh Tâm, ở thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nhập ngũ lên tháng 2 năm 64, thuộc đơn vị NB, cấp bậc thượng úy nữa. Hy sinh ngày 18 tháng 9 năm 1969, tại mặt trận phía Nam. Qua chương trình thì tôi rất muốn là coi như là những đồng đội đang còn sống hoặc là ai biết là phần mộ của anh tôi thì xin nhắn cho tôi theo số địa chỉ trên số điện thoại là 0972-623-172. Tôi xin cảm ơn.
0: Vâng, thưa bác Kính, chúng tôi mong rằng sau khi chương trình này phát sóng, bác sẽ sớm nhận được thông tin về phần mộ của anh trai mình. Bây giờ, mời bác và quý thính giả cùng các chiến sĩ lắng nghe bài hát này.

Chúng tôi xin mời quý vị cùng các chiến sĩ lắng nghe bài dân ca quan họ mang tên Sao Chiến Công do soạn giả Dân Huyền viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên trình bày. Lời bài hát sẽ thay lời của chúng tôi gửi tới các chiến sĩ niềm yêu thương trân trọng. Nghe tiếng chim vui rộn khắp miền, nâng câu hát trên triền núi cao, năm cánh sao soi rọi trên đầu như hoa thắm tươi màu chiến công.

0: Tôi tên là Cúc, tôi năm nay 64 tuổi. Tôi xin nghe lại bài Trò Sữa cuối cùng nhé.
1: Vâng, bác gửi tặng ai bài hát này ạ?
0: Tôi tặng các khán giả nghe đài, chúc Thúy Thúy này, Bảo Kiên mạnh khỏe này, vui vẻ này. Tôi nghe hay lắm.
1: Vậy ạ, cảm ơn bác nhé.
0: Ừ.
1: Chào bác ạ.
2: À, vâng, xin cảm ơn bác Cúc đã gửi yêu cầu về chương trình. Bây giờ mời bác nghe bài Giọt Sữa Cuối Cùng do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên ca. Bài ca nói về người anh hùng Nguyễn Thị Tư là liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bà là nguyên mẫu để cố soạn giả cải lương Trọng Nguyễn viết nên bài vọng cổ Giọt Sữa Cuối Cùng vào năm 1997. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe bài ca.
3: Bọn giặc gầm lên, chồng mày đâu, đồng đội mày đâu? Chỉ trả lời, tôi không biết. Thằng chỉ huy hất hàm ra lệnh,

0: Tôi tên Trần Thị Khâm ở Bắc Ninh. Đến với Nhịp Cầu Dân Ca hôm nay, tôi muốn yêu cầu chọn cho tôi một bài dân ca quân đội Bắc Ninh.
1: Vâng, cô muốn gửi tặng ai ạ?
0: Gửi tặng các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo luôn vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ.
2: Vâng, xin cảm ơn cô Khâm đã điện thoại về chương trình. Ngay sau đây thì kính mời cô cùng quý vị thính giả nghe bài dân ca quan họ mang tên Nhớ Những Đêm Hành Quân do nghệ sĩ Đăng Kia trình bày, lời của soạn giả Trần Quỳnh.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Ngân vang tiếng hát. Thưa quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
0: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi.
1: Và một lần nữa, chúng tôi rất mong quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi để nói lên yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, cũng như những tâm sự chia sẻ của quý vị xoay quanh chủ đề về dân ca vào lúc 14 giờ đến 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần.
0: Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tôi tên là Nguyễn Thị Hương Thảo, tôi ở Phú Thọ. Tôi muốn hát một bài chèo Nhớ Ngày Anh Đi.
3: Dạ vâng ạ, mời chị ạ.
2: Em

0: À, vâng ạ, cảm ơn chị Thảo. Thính giả muốn
1: Vâng
0: làm quen với chị Thảo thì sẽ liên lạc về địa chỉ nào ạ?
1: số điện thoại của em là 032 687 0208 ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Thảo ở Phú Thọ đã vừa trình bày một đoạn của bài hát chèo Nhớ Ngày Anh Đi. Với giọng hát mộc mạc chân thành của chị thì Bảo Kiên nghĩ là cũng sẽ có nhiều thính giả yêu mến. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng nghe tiết mục hát chèo Nhớ Ngày Anh Đi, lời của soạn giả Phùng Quang Mười, do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và nghệ sĩ nhân dân Xuân Thành cùng trình bày.

Thúy Thúy và Bảo Kiên xin cảm ơn quý vị rất nhiều bởi tình yêu và tình cảm của quý vị dành cho nhịp cầu dân ca trong suốt nhiều năm qua. Và để cho quý vị có thêm nhiều sự lựa chọn khi gửi những yêu cầu lắng nghe dân ca và nhạc cổ truyền của mình tới chương trình, thì ngay bây giờ Thúy Thúy và Bảo Kiên xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Mới Từ Thanh thời gian gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài dân ca Nam Bộ mang tên Người là bài ca chiến thắng, lời của soạn giả Trương Công Đỉnh, do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú cùng tốc ca trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức chương trình Nhịp cầu dân ca. Các biên tập viên Thúy Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
10: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
9: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
10: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
9: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
10: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
9: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
10: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
11: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
12: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
11: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
12: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
11: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
12: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
11: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời như cổ tích.
3: Tôi có một cái slogan mà lúc nào cũng gắn với hành trình tham gia giảng dạy của mình. Đó là giá trị của con người không phải ở đôi mắt mà ở trái tim và khối óc.
2: Thưa quý vị và các bạn, không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng nhiều năm nay, không chỉ làm chủ chiếc máy tính, trực tiếp đứng lớp, thầy giáo Nguyễn Trung Thái còn tham gia công tác quản lý tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù thành phố Hà Nội. Hơn thế, anh còn là người truyền cảm hứng để nhiều người đồng tật vượt lên chính mình.
4: Như bao đứa trẻ, thầy Nguyễn Trung Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù Hà Nội, có tuổi thơ đáng nhớ với những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, một biến cố lớn đã xảy đến khi thầy Nguyễn Trung Thái bước sang tuổi 14. Vừa học xong lớp 8, thầy Thái phát hiện mắc bệnh bong võng mạc, thị lực giảm dần rồi mất hẳn.
3: Khi tôi vừa học xong lớp 8, thì căn bệnh bong võng mạc đã lấy đi ánh sáng của đôi mắt. Gia đình tìm mọi cách để chữa cho đôi mắt của tôi. Tuy nhiên sau 7 năm với 9 lần lên bàn mổ thì đôi mắt của tôi hoàn toàn không thể cứu chữa được. Từ đó thì tôi trở thành một người khiếm thị. Trong 7 năm chữa mắt tôi chỉ quanh quẩn bên gia đình, rất là tự ti vì mình đang là một cậu bé hiếu động, thích thể thao, tham gia vào các hoạt động. Thì đôi mắt không nhìn thấy nữa thì tôi cảm thấy sốc và nghĩ là cuộc đời của mình đến đây là hết.
4: Thầy Thái chia sẻ, đúng lúc tuyệt vọng nhất thì một cánh cửa của niềm tin và hy vọng đã mở ra.
3: Sau 7 năm tôi tham gia Hội Người mù của quận Thanh Xuân thì tôi bắt đầu được học chữ nổi và tôi được tiếp tục đi học trở lại tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nguyễn Văn Tố. Tôi bắt đầu học lại từ lớp 7. Đối với tôi thì lúc đấy thì cái việc khao khát được đi học thì rất là nhiều. Thì khi học tập thì chúng tôi sử dụng chữ nổi.
4: Tại đây, thầy giáo Nguyễn Trung Thái đã tự tay mở ra cho mình những cánh cửa tiếp theo. Đó là khi anh nhận ra mình không đơn độc, được tiếp xúc với nhiều người cùng cảnh nhưng vẫn lạc quan và sống có ích cho gia đình và xã hội, anh trở nên cởi mở, hòa đồng. Đây cũng là chìa khóa để anh mở ra cánh cửa tiếp theo. Anh mạnh dạn xin tham gia một khóa học về công nghệ thông tin do Hội Người mù Hà Nội tổ chức. Khóa học giúp anh phát hiện ra công nghệ thông tin có thể giúp người khiếm thị bước ra thế giới.
3: Trước đây thì tôi không nghĩ là một người khiếm thị như tôi có thể học tập, có thể làm được một cái việc gì đó cho cộng đồng. Tuy nhiên là khi đến thì tôi thấy các anh không nhìn thấy giống như tôi nhưng có thể sử dụng được máy tính. Khi đó thì gia đình tôi cũng có máy tính mà tôi không biết sử dụng như thế nào. Và đó là cái

0: tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù thành phố Hà Nội, bằng cái tâm và sự đồng cảm, thầy giáo Nguyễn Trung Thái không chỉ mang đến những bài giảng về công nghệ thông tin, kỹ năng sống, mà còn truyền cảm hứng để nhiều người khiếm thị vượt lên chính mình.
1: Tốt nghiệp khóa học về công nghệ thông tin tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và đi làm đã nhiều năm nay, nhưng chị Nguyễn Thị Hoa ở phường Xuân Phương, Hà Nội vẫn nhớ cảm xúc ngày đầu tham gia khóa học do thầy giáo Nguyễn Trung Thái đứng lớp. Đó là cảm giác mình không cô đơn. Cảm xúc ấy đến từ chính câu chuyện về biến cố và hành trình chinh phục tri thức của thầy giáo Nguyễn Trung Thái.
2: Tôi cũng không phải là bị hỏng mắt từ nhỏ, mà cũng là do một cái biến cố thì mình mới bị hỏng mắt. Cho nên là khi mà gặp được thầy Thái, tức là cũng bị những cái biến cố như vậy mà thấy nỗ lực vươn lên được như thế, thì mình rất là khâm phục và cũng cảm thấy thầy là tấm gương để cho mình nhìn vào đó để cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
1: Chị Hoa cho biết, từng có thời gian dài mặc cảm, tự ti về trình độ khả năng của bản thân vì bỗng chốc mất đi ánh sáng của đôi mắt. Cuộc sống chỉ thực sự thay đổi từ khi chị tiếp xúc, được nghe và biết về thầy Thái. Ngoài chuyển biến từ bản thân với suy nghĩ lạc quan về cuộc sống, chị Hoa còn được thầy Thái chỉ dạy tận tâm, nhiệt tình nên đã đạt kết quả học tập xuất sắc. Hơn thế, khi tự tin vào bản thân và nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực, chị Hoa còn làm được những việc từng nghĩ vượt quá khả năng. Minh chứng là dù khiếm thị nhưng chị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chuyên viên tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Xuân Phương, Hà Nội. Chị Hoa chia sẻ, kết quả đó là một phần nhờ kiến thức, kỹ năng học được từ khóa đào tạo về tin học cho người khiếm thị tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù Hà Nội. Còn với cuộc sống của bản thân, đến nay chị vẫn thường nghĩ về người thầy của mình để làm động lực vượt qua khi gặp khó khăn.
2: Những cái lớp học giúp cho tôi là chủ động hơn trong công việc và mình có thể tự mình làm được nhiều việc hơn mà không phải nhờ đến sự hỗ trợ của những người sáng mắt nhỉ. Và lúc nào tôi cũng lấy thầy để làm cái động lực, cái nguồn cảm hứng cho tôi khi mà mình cảm thấy là có cái gì đó hơi nản chẳng hạn, thì lấy thầy để làm tấm gương.
1: Tương tự, từ người sáng mắt với công việc thường được đi đây đi đó, bỗng chốc trở thành người khiếm thị, đi lại khó khăn nên anh Nguyễn Tiến Thành ở Hà Nội từng rất sốc. Tuy nhiên, khi được giới thiệu đến Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù Hà Nội, tham gia khóa học về công nghệ thông tin do thầy giáo Nguyễn Trung Thái đứng lớp, anh Thành đã từng bước trở lại cuộc sống như trước khi gặp biến cố.
3: Lúc đấy đang 30 tuổi, một thanh niên, nhất là làm nghề báo nữa. Sau đấy là bị hỏng mắt thì cuộc sống sụp đổ. Chính thầy Thái là người thầy đầu tiên của tôi khi bước vào Hội Người mù. Thầy không những dạy cho tôi về công nghệ thông tin mà thầy còn định hướng cho tôi về tâm lý. Lúc đấy thì tinh thần của tôi được lên rất cao và có một thời gian sau đấy tôi đã quay lại làm nghề báo. Và thực sự đây là phải biết ơn đến thầy Nguyễn Trung Thái rất nhiều.
1: Đến học nghề tầm quất tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù Hà Nội, chị Nguyễn Hương Giang có đôi lần trò chuyện với thầy Nguyễn Trung Thái. Dù ít tiếp xúc, nhưng qua lời chia sẻ của thầy về biến cố và hành trình vươn lên, chị Giang cũng như được truyền thêm nghị lực.
4: Thầy cũng bị đột xuất mất đi ánh sáng tầm lứa tuổi như của em. Tiếp xúc với thầy rất là ngưỡng mộ và khâm phục. Thầy là một cái tấm gương để mình nói theo.
1: Cứ như vậy, những năm qua, nhiều người khiếm thị khi tham gia các khóa học tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hội Người mù Hà Nội, không chỉ tiếp thu được kiến thức, kỹ năng mà còn được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực từ thầy giáo Nguyễn Trung Thái để làm động lực vươn lên.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại chặng đường đã qua, thầy giáo Nguyễn Trung Thái cho rằng thời đại 4.0 đã mở ra nhiều cơ hội cho người khiếm thị.
5: Trở ngại lớn nhất của người khiếm thị đó là cái mặc cảm, tự ti. Bản thân tôi trước đây thì cũng không muốn giao lưu với mọi người. Bây giờ khi ra đường thì những lời nói người mù hay một người khiếm thị thì đó là cái chuyện rất là bình thường. Và bản thân chúng tôi vẫn tự đùa với nhau là khi mà mình không nhìn thấy thì mình sẽ có những cái cơ hội khác, những cái công cụ để hỗ trợ làm sao để mình tìm được cái ánh sáng. Ánh sáng ở đây không phải là từ đôi mắt mà từ tri thức.
0: Theo thầy giáo Nguyễn Trung Thái, trong kỷ nguyên số, người nào biết phát huy sức mạnh của công nghệ thông tin, người đó sẽ chiến thắng.
5: Hiện nay thì công nghệ thông tin thực sự là nó làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống cũng như là công việc của mọi người. Bây giờ thì chỉ cần một chiếc smartphone thì người khiếm thị đã có thể mở ra cánh cửa tri thức, tiếp cận với thế giới.
0: Với mong muốn người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng, mạnh dạn bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía trước, thầy Thái chia sẻ.
5: Tôi rất thích một câu nói là hãy cứ bước đi rồi đường

0: phẳng. Tôi nghĩ trong cuộc sống này thì ai cũng sẽ gặp những khó khăn, ai cũng sẽ có những gập ghềnh trên con đường hành trình chinh phục tri thức cũng như là hành trình cuộc sống. Tuy nhiên, hãy nghĩ về những người khiếm thị, nghĩ về những khó khăn mà họ đã trải qua và những thành công hiện nay của họ để mình bước tiếp. Và tôi cũng chúc những người khiếm thị sẽ có thêm niềm tin, vững tin vào cuộc sống và hãy luôn luôn hướng về phía trước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ vừa rồi của thầy giáo Nguyễn Trung Thái cũng là thông điệp mà những người làm chương trình muốn gửi đến quý vị thính giả, nhất là những ai không may gặp biến cố trong cuộc sống. Chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học lần trước, chúng ta đã biết Maria đang cố gắng giấu sự thật là cô đã mời Vicky, chị gái của mình đến ở tại khách sạn trong lúc mọi người đang được nghỉ làm. Nhưng mọi thứ đã diễn ra rất lộn xộn. Đầu tiên, Maria nói với ông Sidwell rằng Vicky chính là người khách có tên là Shirley. Người khách đã lỡ chuyến bay về nhà. Sau đó thì ông Sidwell đưa Vicky lên xe taxi, đưa cô ấy ra sân bay. Sau đó thì bà Middleton quay trở về khách sạn và Maria giới thiệu bà ấy với vị khách Shirley thật. Họ cũng đưa cô ấy lên xe taxi đi ra sân bay. Sau đây là những gì đã diễn ra trong bài học lần trước.
3: Hello, taxi to the airport. Another one.
4: Oh, hello. It's you again.
3: Hello, Maria. Oh, Mrs. Middleton.
4: Good afternoon.
3: So, who am I taking this time?
4: Here she is. Get in, Miss Cholee.
5: Okay.
3: Miss Cholee. I thought the last passenger was called Miss Cholee.
5: Oh, no, I don't think so. There is only one Miss Cholee. Isn't that right, Miss Cholee? There is only one Miss Cholee.
6: I will check my phone.
5: Right. I think we're ready.
3: Well, Mrs. Middleton, this is a very strange business, I must say.
4: What do you mean?
3: I was here only 10 minutes ago, wasn't I, Maria?
5: Listen, Miss Cholee really is in a hurry.
2: Trong hội thoại đầu tiên hôm nay, ông Sidwell và bà Middleton gặp nhau ở quầy lễ tân.

0: À, bà Middleton, bà đã quay lại rồi. Bà Middleton đáp lời.
1: Sidwell, I didn't know you were here.
0: Sidwell, tôi không biết anh đang ở đây. Sau đó họ bắt đầu nói chuyện về cô Jolie. Sidwell nói.
1: I put her in a taxi a few minutes ago, so she's on her way to the airport now.
0: Tôi đã đưa cô ấy lên taxi một vài phút trước. Cô ấy đang trên đường ra sân bay rồi. Nhưng bà Middleton đáp lời.
1: What do you mean, Sidwell? I put her in a taxi a few minutes ago with Maria, didn't we?
0: Ý ông là thế nào hả, Sidwell? Tôi đã đưa cô ấy lên taxi một vài phút trước mà, cùng với Maria, phải không? Nhưng điện thoại của Maria đổ chuông và cô ấy chạy ra ngoài để nghe điện thoại. Sau đây là hai câu hỏi dành cho các bạn. Cả ông Sidwell và bà Middleton đều đồng ý việc gì? Ông Sidwell có kế hoạch gì cho thời gian còn lại trong ngày? Mời các bạn nghe hội thoại.
2: Ah, Mrs. Middleton, you're back already.
3: Sidwell, I didn't know you were here.
2: Yes, I got a call to say that one of our guests missed the coach this morning.
3: So did I, Miss Choley.
2: Yes, Miss Choley. Anyway, I put her in a taxi a few minutes ago, so she's on her way to the airport now.
3: What do you mean, Sidwell? I put her in a taxi a few minutes ago. With Maria, didn't we, Maria? We put her in a taxi just now and said goodbye to her.
2: What?
4: Oh, I'm sorry. That's my phone. I'd better go and answer it. Will you excuse me?
2: I'm sorry, Mrs. Middleton, but I think you'll find that I was with Maria when we put Miss Choley in a taxi and said goodbye to her.
3: But you can't have been.
2: Well, I was.
3: Really? How very strange.
4: Well, anyway, at least we both agree that Miss Choley is in a taxi and she's on her way to the airport.
2: Yes. Yes, I suppose we do.
4: So that's our main problem solved, then.
2: Yes. Yes, I suppose it is.
4: Good. So what are your plans for the rest of the day, Sidwell?
2: Well, I was hoping to go and see my nephew Ronald. He's working in a hotel on the South Coast.
4: Then that's what you must do. It's only 3:30. There's still time.
2: Yes, I suppose there is.
4: Go and enjoy yourself, Sidwell.
2: I will do my best, madam.
0: Vậy ông Sidwell và bà Middleton cùng đồng ý việc gì? Bà Middleton nói.
1: At least we both agree that Miss Choley is in a taxi and she's on her way to the airport.
0: Ít nhất thì chúng ta cùng đồng ý là cô Choley đã lên taxi và đang trên đường ra sân bay. Và kế hoạch của ông Sidwell cho thời gian còn lại trong ngày là gì? Ông ấy nói với bà Middleton.
1: I was hoping to go and see my nephew Ronald.
0: Tôi đã hy vọng đi thăm cháu Ronald của tôi. Bà Middleton nói đó là điều ông ấy nên làm. Và bà nói thêm.
1: Go and enjoy yourself, Sidwell.
0: Ông đi vui vẻ nhé, Sidwell.
5: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
0: Trong lúc đó, Maria đã lao vào khu vực quầy lễ tân và cô ấy đang nói chuyện điện thoại với chị gái Vicky. Vicky nói với cô ấy.
1: I've been trying to call you for ages. Why didn't you answer?
0: Chị đã cố liên lạc với em bao lâu rồi? Tại sao em không trả lời điện thoại? Và Maria trả lời cô ấy đã phải làm gì? Mời các bạn nghe hội thoại.
6: Yes? Is that you, Vicky?
7: I've been trying to call you for ages. Why didn't you answer?
6: Oh, I'll tell you later. It's all been very, very difficult. Now, where are you?
7: I'm round the side of the hotel.
6: No! Mr. Sitwell and Mrs. Middleton are both in reception. You mustn't let them see you.
7: Don't worry, I won't.
6: Oh, okay. So what are you going to do?
7: Well, I have to get my dog, don't I?
6: Of course.

0: is he?
1: He's by the swimming pool. I tied him to a tree.
0: Okay, I'll go and get him.
1: No, no, no. Mr. Sitwell is leaving in a few minutes. Can you just wait until he's gone?
0: All right. Don't worry, Maria. I'll wait. It's going to be fine.
2: Vậy Vicky đang ở đâu trong lúc đó? Cô ấy nói.
3: I'm round the side of the hotel.
2: Chị đang loanh quanh gần khách sạn. Maria nói.
3: No, Mr. Sitwell and Mrs. Middleton are both in reception. You mustn't let them see you.
2: Không, ông Sitwell và bà Middleton đều đang ở quầy lễ tân. Chị không thể để họ trông thấy chị được. Vicky bảo em không phải lo. Và cô ấy đã nói gì? Cô ấy nói.
3: I have to get my dog, don't I?
2: Chị phải đến đón con chó, phải không nào? Maria nói.
3: He's by the swimming pool. I tied him to a tree.
2: Nó đang ở cạnh bể bơi. Em đã buộc nó vào một cái cây. Và cô nói thêm.
3: Mr. Sitwell is leaving in a few minutes. Can you just wait until he's gone?
2: Ông Sitwell sẽ đi khỏi khách sạn trong vài phút nữa. Chị có thể chờ cho đến khi ông ấy đi không?
4: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện.
2: Trong hội thoại tiếp theo, Maria và bà Middleton đang nói chuyện ở khu vực lễ tân. Maria hỏi, không biết ông Sitwell đã đi chưa? Và bà Middleton trả lời.
3: Yes, he left just a few minutes ago.
2: Ừ, ông ấy vừa đi được mấy phút. Bà Middleton nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Vicky đang đi ngang vườn hoa của khách sạn. Bà ấy hỏi Maria.
3: Do you know this person, Maria?
2: Cô có biết người kia không, Maria? Và Maria trả lời thế nào? Còn một câu hỏi nữa là Vicky bảo Maria làm gì? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm câu trả lời.
5: Oh, hello, Mrs. Middleton. Has Mr. Sitwell gone?
6: Yes, he left just a few minutes ago.
5: And what about you, Mrs. Middleton? Are you going back to London?
6: Oh, no, I don't think so. Just a moment. Maria?
5: Yes?
6: Who is that young woman in the garden?
5: What? Where?
6: Out there, walking across the lawn.
5: Oh, yes. Yes.
6: I'm going to have a word with her. Excuse me. Hello. Excuse me. What are you doing?
7: Oh, hello.
6: Do you know this person, Maria?
5: Well, yes, I do, actually. She's my sister.
6: Really?
5: Yes. Hello, Vicky. It's me, Maria.
7: Maria!
5: So, what are you doing here, Vicky?
7: Well, I came to see you, of course.
5: Yes. Yes, of course you did. That's so nice of you. Isn't that nice of her, Mrs. Middleton?
6: Yes, I suppose it is.
7: So, aren't you going to introduce me?
5: Well, of course. Vicky, this is Mrs. Middleton. Mrs. Middleton, my sister Vicky.
6: Well, it's very nice to meet you, Vicky.
7: And you, Mrs. Middleton. I've heard so much about you.
2: Vậy Maria nói thế nào khi bà Middleton hỏi cô có biết người phụ nữ trẻ bên ngoài kia không? Maria có vẻ hơi lo lắng và nói.
3: Yes, I do actually. She's my sister.
2: Vâng, có, tôi biết. Chị ấy là chị gái tôi. Vicky và Maria sau đó bắt đầu nói chuyện. Họ giả vờ việc Vicky đến thăm Maria là bất ngờ. Và Vicky bảo Maria làm gì? Cô ấy nói.
3: Aren't you going to introduce me?
2: Em không định giới thiệu chị sao? Maria đã làm thế và bà Middleton nói.
3: Well, it's very nice to meet you, Vicky.
2: Rất vui được gặp cô, Vicky. Và Vicky đáp lời.
3: And you, Mrs. Middleton. I've heard so much about you.
2: Tôi cũng vậy, thưa bà Middleton. Tôi đã nghe kể nhiều về bà. Vậy bà Middleton có phát hiện ra chuyến viếng thăm của Vicky không phải là bất ngờ không? Liệu ông Sitwell có phát hiện ra việc gì đã xảy ra không? và Vicky sẽ làm gì với con chó của cô ấy. Mời các bạn theo dõi bài học lần sau để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé. Bây giờ mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay.
6: What? Where?
8: Out there. Walking across the lawn.
6: Oh, yes. Yes.
8: I'm going to have a word with her. Excuse me. Hello. Excuse me. What are you doing?
9: Oh, hello.
6: Do you know this person, Maria?
9: Well, yes, I do, actually. She's my sister.
6: Really?
9: Yes. Hello, Vicky. It's me, Maria.
10: Maria!
9: So, what are you doing here, Vicky?
7: Well, I came to see you, of course.
5: Yes. Yes, of course you did. That's so nice of you. Isn't that nice of her, Mrs. Middleton?
6: Yes, I suppose it is.
7: So, aren't you going to introduce me?
5: Well, of course. Vicky, this is Mrs. Middleton. Mrs. Middleton, my sister Vicky.
6: Well, it's very nice to meet you, Vicky.
7: And you, Mrs. Middleton. I've heard so much about you.
2: Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, Hồng Lâu Mộng là một tác phẩm văn học nổi tiếng của Trung Quốc. Nhiều nhân vật và sự kiện trong tác phẩm đã đi vào ngôn ngữ hàng ngày. Chúng được dùng để gọi chung những người hoặc sự việc có đặc điểm tương tự như nhân vật và sự kiện trong tác phẩm. Bài số 50 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một nhóm từ ngữ có liên quan đến một nhân vật trong tác phẩm này, đó là Liếu Lão Lão. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Liếu Lão Lão 是古典小说 Hồng Lâu Mộng 中的人物. 在京城外的乡村, 有一家人姓王, 与荣国府中王熙凤的父亲 有一点点关系. 后来这家的儿孙穷了, 回到城外老家去种田。这一年冬天，家里穷的不知道怎么过冬。一家人商量后，决定让岳母刘姥姥到城里荣国府去求一点救济。这刘姥姥已经75岁了，是个多年的老寡妇，只有一个女儿，所以跟女儿女婿住在一起。 第二天，刘姥姥就带着5岁的小外孙进城去了，找了人帮忙，好容易才进了荣国府的门。刘姥姥一辈子在乡下种田，头一次进城就到这么有钱的人家。一进堂屋，看着屋里的东西，刘姥姥连话也不知道怎么说了。王熙凤得知刘姥姥还没有吃饭， 就叫人带他去吃。吃完饭，拿着王熙凤给的20两银子走了。第二年，刘姥姥带着两口袋枣、野菜等又去了荣国府，这次是去道谢、问安。她被留在荣国府住几天，到大观园的各个庭院看了看。刘姥姥见了什么都觉得新鲜， 大观园里的很多事情都不明白，所以说话行为都引得众人大笑。后来人们把乡下人进城或者没见过世面的人开了眼界，比作刘姥姥进大观园，刘姥姥也就成了没有见过世面人的代称。

0: Trong bài học hôm nay, có nội dung trọng điểm sau.
1: 后来，人们把乡下人进城或者没见过世面的人开了眼界，比作刘姥姥进大观园。
0: Từ đó, người ta ví những người ở nông thôn lên thành phố, hoặc những người chưa hiểu biết được mở mang tầm mắt là bà già Lưu vào đại quan viên. Cấu trúc bả, bỉ chùa giống như cấu trúc bả, bỉ ủy trống hoặc bả, bỉ ủy với, dịch nghĩa là ví người hay sự việc nào đó là. Trong câu trên, đối tượng được đem ra ví von là một hiện tượng, sự việc. Đối tượng dùng để ví von cũng là một sự việc. Nếu đối tượng được đem ra ví von là người hoặc sự vật, thì đối tượng dùng để ví von cũng là người hoặc sự vật. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 在一本书的序言里，毛主席把对在某方面要从头学起的人比喻成小学生。
0: Trong lời nói đầu một cuốn sách, Mao Chủ tịch đã ví von những người phải học từ đầu một lĩnh vực nào đó là học sinh tiểu học.
1: 中国人常把叔侄关系比喻为竹林。
0: Người Trung Quốc ví von quan hệ tình cảm chú cháu là rừng trúc. Mời các bạn nghe lại một lần nữa.
1: 在一本书的序言里，毛主席把对在某方面要从头学起的人比喻成小学生。 中国人常把叔侄关系比喻为竹林。
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 刘姥姥是古典小说《红楼梦》中的人物。
0: Bà già Lưu là nhân vật trong tiểu thuyết cổ điển Hồng Lâu Mộng.
1: 在京城外的乡村, 有一家人姓王，与荣国府中王熙凤的父亲有一点点关系。
0: Ở một làng nọ ven kinh thành, có một gia đình họ Vương, có quan hệ họ hàng xa với cha của Vương Hy Phượng trong phủ Vinh Quốc.
1: 后来，这家的儿孙穷了，回到城外老家去种田。
0: Con cháu của gia đình này về sau trở nên nghèo khổ, phải về quê cũ ở ngoại thành làm ruộng.
1: 这一年冬天，家里穷的不知道怎么过冬。一家人商量后，决定让岳母刘姥姥到城里荣国府去求一点救济。
0: Mùa đông năm ấy, nhà túng đến nỗi không biết làm thế nào để qua ngày. Sau khi bàn bạc, cả nhà quyết định để nhạc mẫu là bà Lưu vào thành đến phủ Vinh Quốc xin cứu tế.
1: 这刘姥姥已经75岁了。 是个多年的老寡妇，只有一个女儿，所以跟女儿女婿住在一起。
0: Bà già Lưu đã 75 tuổi, là quả phụ đã nhiều năm, chỉ có một cô con gái duy nhất, vì vậy sống chung với con gái và con rể.
1: 第二天，刘姥姥就带着5岁的小外孙进城去了，找了人帮忙，好容易才进了荣国府的门。
0: Ngày hôm sau, bà Lưu vào thành cùng một cháu ngoại 5 tuổi. Nhờ có người giúp đỡ, khó khăn lắm mới tìm được đến cổng phủ Vinh Quốc.
1: Liễu Lão Lão, 一辈子在乡下种田, 头一次进城就到这么有钱的人家.
0: Bà già Lưu cả đời làm ruộng ở quê, lần đầu vào thành lại đến một gia đình giàu có như vậy.
1: 一进堂屋, 看着屋里的东西, 刘姥姥连话也不知道怎么说了。
0: Vừa vào trong nhà, mọi thứ đều khiến bà ngạc nhiên.

0: không biết nói năng gì nữa.
1: Wang Xifeng 得知 Liu Lǎu Lǎu 还没有吃饭, 就叫人带他去吃, 吃完饭, 拿着 Wang Xifeng 给的 20 两银子 走了.
0: Vương Nghi Phượng biết bà Lưu chưa ăn cơm, liền sai người đưa bà đi ăn. Ăn cơm xong, bà nhận 20 lạng bạc của Vương Hy Phượng rồi ra về.
1: 第二年, 刘姥姥带着两口袋枣, 野菜等, 又去了荣国府, 这次是去道谢, 问安。
0: Năm sau, bà Lưu mang theo một bao tải táo và rau lên phủ Vinh Quốc. Lần này, bà lên để vấn an và cảm ơn.
1: 她被留在荣国府住几天, 到大观园的各个庭院看了看。
0: Bà được giữ lại phủ Vinh Quốc mấy ngày, đến thăm các đình viện trong đại quan viên.
1: Liu Lǎu Lǎu 见了什么都觉得新鲜, 大观园里的很多事情都不明白, 所以说话行为都引得众人大笑。
0: Bà Lưu nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Nhiều sự việc trong đại quan viên bà không hiểu. Vì thế, mỗi câu nói cử chỉ của bà đều khiến mọi người buồn cười.
1: 后来人们把乡下人进城或者没见过世面的人开了眼界，比作刘姥姥进大观园。
0: Từ đó, người ta ví những người ở nông thôn lên thành phố, hoặc những người chưa hiểu biết được mở mang tầm mắt là bà già Lưu vào đại quan viên.
1: 刘姥姥也就成了没有见过世面的人的代称。
0: Bà già Lưu cũng trở thành nhân vật đại biểu cho những người ít hiểu biết xã hội. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Liu Lǎu Lǎu 是古典小说 《红楼梦》中的人物。 在京城外的乡村, 有一家人姓王, 与荣国府中王熙凤的父亲有一点点关系。 后来这家的儿孙穷了，回到城外老家去种田。这一年冬天，家里穷的不知道怎么过冬。一家人商量后，决定让岳母刘姥姥到城里荣国府去求一点救济。这刘姥姥已经75岁了，是个多年的老寡妇，只有一个女儿，所以跟女儿女婿住在一起。 第二天，刘姥姥就带着5岁的小外孙进城去了，找了人帮忙，好容易才进了荣国府的门。刘姥姥一辈子在乡下种田，头一次进城就到这么有钱的人家。一进堂屋，看着屋里的东西，刘姥姥连话也不知道怎么说了。王熙凤得知刘姥姥还没有吃饭， 就叫人带他去吃。吃完饭，拿着王熙凤给的20两银子走了。第二年，刘姥姥带着两口袋枣、野菜等又去了荣国府。这次是去道谢、问安。她被留在荣国府住几天，到大观园的各个庭院看了看。刘姥姥见了什么都觉得新鲜。 大观园里的很多事情都不明白，所以说话行为都引得众人大笑。后来人们把乡下人进城或者没见过世面的人开了眼界，比作刘姥姥进大观园，刘姥姥也就成了没有见过世面人的代称。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dịch các câu sau đây sang tiếng Việt. Các bạn hãy tự làm bài tập rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé.
1: 一，汉语把某人被枪毙的现象，比喻成吃黑枣。汉语把某人被枪毙的现象，比喻成吃黑枣。
0: Tiếng Hán ví hiện tượng một người nào đó bị bắn chết là ăn táo đen.
1: 二，人们常把抨击已经失去全视的人比作打死老虎。人们常把抨击已经失去全视的人比作打死老虎。
0: Người ta thường ví việc tấn công một người đã mất hết quyền thế là hành động đánh con hổ đã chết. Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng có dùng cách nói ví von, đó là
1: Qua yang thấu, mai cổ râu. Qua yang thấu, mai cổ râu.
0: Treo đầu dê, bán thịt chó. Câu này có nghĩa là ví von hành vi dùng thương hiệu hàng hóa giả tạo để lừa khách hàng. Mời các bạn nghe lại.
1: Qua yang thấu, mai cổ râu. Qua yang thấu, mai cổ râu.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
4: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
5: Phương Nhi và Minh Quang xin chào các thính giả của Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
6: Các bạn thân mến, ngày 19 tháng 8 năm 1945, Cách mạng tháng 8 thành công đưa nước ta thoát khỏi ách áp bức bóc lột của đế quốc thực dân, là tiền đề để thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
5: Hàng năm, vào dịp này thì ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước luôn tràn ngập những tấm pano, khẩu hiệu để nhắc nhở thế hệ sau cần phải nhớ ơn sự hy sinh to lớn của thế hệ ông cha đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc.
6: Nhiều địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước và niềm tự hào dân tộc như thành cổ Quảng Trị, địa đạo Củ Chi, bến Nhà Rồng, quê Bác, dịp này cũng luôn tấp nập người dân cả nước đến tham quan, bày tỏ lòng tri ân tới thế hệ ông cha đã chiến đấu quên mình vì Tổ quốc.
5: Trong chuyến công tác ở tỉnh Quảng Trị, phóng viên Dương Hà đã cùng với nhiều bạn trẻ vào viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ tại thành cổ và có bài cảm nhận, nhẹ bước chân đi giữa chốn linh thiêng.

0: Quảng Trị vào giữa tháng 8 và cũng là lần thứ 3 tôi trở lại mảnh đất khốc liệt, nơi diễn ra trận chiến 81 ngày đêm lịch sử của mùa hè đỏ lửa năm 1972. Và cũng như hai lần trước, trái tim tôi đau nhói, bước chân nhẹ hơn, còn đôi mắt thì lúc nào cũng trực trào dòng lệ. Bởi tôi biết, tại chiến trường vô cùng ác liệt này, hàng trăm con người ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống. Máu xương của các anh đã hóa thân vào từng tấc đất, hòa vào mênh mang sóng nước của dòng Thạch Hãn, du mãi bài ca bất tử đến vô cùng. Đò lên Thạch Hãn ơi, chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ cõi mãi ngàn năm. Trích thơ Lời người bên sông của Lê Bá Dương. May mắn lúc tôi đến thì có rất nhiều nhân dân, các bác cựu chiến binh cùng nhiều bạn trẻ. Họ đi tập thể hoặc cá nhân cùng vào tham quan thành cổ. Trong cái nắng còn chút oi nồng cuối hạ, nhưng bạn nào bạn ấy đều nghiêm trang thành kính, nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ. Bạn Lê Hồng Liên, khoa thiết kế thời trang của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, và Nguyễn Thị Thanh Nga, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, xúc động khi tới tham quan thành cổ.
1: Hôm nay thì là em vào đây viếng các anh hùng liệt sĩ.

0: sĩ ở thành cổ Quảng Trị. Khá là bồi hồi và xúc động bởi vì đây là nơi tưởng niệm những anh hùng trong trận chiến thành cổ Quảng Trị ngày xưa rất là khắc nghiệt. Mình cảm thấy xúc động. Gần đây nhất thì có tác phẩm là bộ phim Mưa Đỏ quay ở thành cổ Quảng Trị. Có nhiều khung cảnh như ở đài tưởng niệm cũng xuất hiện ở trên phim ạ.
1: Đi vào viếng cùng mọi người và nghe các chú đọc bài thuyết trình để viếng thì cảm thấy là cảm xúc rất là nâng và xúc động. Đặc biệt là bài hát Cỏ Non thành cổ rất là hào hùng. Đối với một người trẻ thì mình phải biết ơn và trân trọng những công lao của những người đi trước và luôn phải kính trọng đối với những bậc gia chú, nhất là những người đã có công hy sinh với cách mạng để giữ gìn hòa bình độc lập đến bây giờ.
2: Mong muốn được một lần tới mảnh đất linh thiêng này, Phạm Nghĩa Nhân ở Đại học Cần Thơ đã một mình bắt xe đò tới Quảng Trị trước khi vào năm học mới. Chàng trai miền Tây có nước da ngăm đen, ánh mắt biết nói này đã thật sự tự hào và cảm thấy vô cùng biết ơn sự hy sinh của các thế hệ cha ông đã ngã xuống để bảo vệ tự do cho đất nước.
3: Hôm nay là em đến thăm thành cổ Quảng Trị. Trước đó em đã có tìm hiểu về nơi đây trước khi đến, nghe được rất là nhiều câu chuyện về những lá thư người chồng gửi cho người vợ. Những chiến sĩ đã hy sinh tại đây còn rất trẻ mà họ đã hy sinh vì tổ quốc thì rất là thiêng liêng, giúp cho em biết ơn những gì mà mình đang có.
2: Còn Nguyễn Thị Tâm, cô gái xứ Nghệ đang học năm thứ 3 của trường Đại học Công nghiệp Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau khi nghe hướng dẫn viên thuyết minh thì bạn lặng lẽ hơn, bước đi chậm hơn, có điều gì đó nghèn nghẹn trong giọng nói khi tôi hỏi chuyện. Và đặc biệt, Nguyễn Thị Tâm nhắc nhiều tới bộ phim Mưa Đỏ mà bạn đã được xem.
4: Khi mà em bước vào thành cổ là em có một cái gì đó gọi là linh thiêng ấy. Trước đó là em đã đến thắp hương ở tại Nghĩa Trang Trường Sơn rồi. Thì em tự thầm nghĩ rất là biết ơn các anh hùng chiến sĩ đã hy sinh để chúng em có một cuộc sống hòa bình như hiện tại. Em biết thành cổ là nhờ bộ phim Mưa Đỏ. Bộ phim đấy em cũng xem đi xem lại 4 lần đấy ạ. Rất là cảm xúc ạ.
2: Anh hướng dẫn viên Nguyễn Minh Hải có chất giọng truyền cảm mỗi khi hướng dẫn, cung cấp thông tin cho nhân dân. Bởi theo anh thì mỗi một đoàn, dù là trong nước hay nước ngoài, dù là học sinh hay sinh viên, thì anh đều cố gắng truyền tải một cách đầy đủ nhất về những chiến công của các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ ở nơi đây.
5: Tôi cũng rất là vinh dự và tự hào khi được truyền tải những sự khốc liệt của cuộc chiến, về sự hy sinh anh dũng của các thế hệ anh hùng liệt sĩ, để các bạn hiểu rõ hơn về giá trị ta đã được hưởng ngày hôm nay, để các bạn tin yêu cuộc sống hơn, có ý thức và trách nhiệm hơn để xây dựng đất nước.
2: Đứng giữa không gian xanh ngắt của cỏ cây và những mảng tường thành còn hằn vết bom đạn, tôi nhận thấy các bạn trẻ sinh ra trong thời bình đều trải qua những cung bậc cảm xúc vô cùng sâu lắng, từ niềm xót xa, nghẹn ngào trước mất mát lớn lao của thế hệ cha anh, lòng biết ơn vô hạn cho tới niềm tự hào và ý thức trách nhiệm sâu sắc rằng phải sống sao cho xứng đáng với quá khứ hào hùng của dân tộc. Các bạn nhẹ bước chân đi giữa chốn linh thiêng để thấm thía một sự thật rằng các anh ở độ tuổi 18 đôi mươi như các bạn hôm nay đã lên đường nhập ngũ để thực hiện lý tưởng giải phóng cho đất nước. Các anh luôn là những tượng đài, là khúc tráng ca bất tử để thế hệ trẻ học tập, phấn đấu và noi gương.

0: các bạn ạ, truyện ngắn Mùa thu cách mạng của tác giả Phạm Khánh Duy có cách viết gần gũi, được xem là lời tri ân của thế hệ trẻ đối với bậc ông cha đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước.
1: Tác phẩm có điểm nhìn của nhân vật trẻ, xưng tôi, nên dễ dàng đồng cảm với chúng ta, những trái tim luôn mong muốn là cầu nối các thế hệ với nhau.

ông nội từng là người lính trong hai cuộc chiến tranh ác liệt của dân tộc, chống Pháp và chống Mỹ. Ông như quyền lịch sống, để mỗi khi tôi hỏi về trận đánh hay một sự kiện nào đó, ông trả lời rành rọt. Tuy đã lớn tuổi, nhưng trí nhớ của ông rất tốt. Như thể ông thuộc lòng cả quyển lịch sử dày cộm mà học trò thường lo lắng. Ông thích trồng cây, yêu những sớm mai cầm vòi nước tắm tưới cho giàn lan, giàn hoa sử quân tử, mấy cây hạnh, cây mai trong khu vườn nhỏ trước sân nhà. Bà đã mất trong một chiều nắng đẹp, nhưng với ông tôi, bà như vẫn sống đâu đó trong ngôi nhà này. Ông thường ra vườn, trò chuyện với bà tôi dưới trăng. Hôm đó trăng sáng quá, tôi đang ngồi học thì nghe thấy tiếng ông đang trò chuyện cùng bà. Bà ơi, tôi muốn ra Hà Nội. Tôi muốn đến quảng trường Ba Đình, nơi Hồ Chủ tịch đã từng đọc bản tuyên ngôn độc lập năm ấy. Cũng ngày đó tôi gặp bà. Nước nhà được khai sinh, tình yêu của tôi với bà cũng chớm nở. Ở Sài Gòn lâu ngày, tôi nhớ cái không khí của Hà Nội, nhất là những ngày cờ hoa rộn ràng, bà ơi. Đó là lần đầu tiên tôi tự thấy xấu hổ khi chính mình đã nghe lén chuyện. Nhưng cũng vì thế mà tôi hiểu thêm về mong muốn của ông ở tuổi xế chiều. Tôi còn trẻ, muốn xách ba lô lên đường lúc nào cũng được. Còn ông tôi tuổi đã cao, sức đã yếu. Ngồi máy bay ở độ cao khỏi tầng mây, chắc gì ông chịu nổi. Dường như ông cũng ý thức được sức khỏe, nên chỉ thổ lộ ý định với bà thôi. Nhưng còn tôi, dường như tôi cảm nhận được nỗi buồn của ông thông qua lời nói, ánh mắt, cử chỉ rằng ông rất muốn một lần cuối ra Hà Nội để gặp gỡ những người bạn chiến đấu năm xưa, để cùng ôn lại những kỷ niệm cùng những hiện vật đã theo ông suốt một thời chinh chiến gian khó. Tôi đem câu chuyện nghe được để kể lại với ba. Ba tôi ngồi im lặng một lúc lâu, mắt đẫm nước. Ba chắc đã để ông nội con đơn độc quá lâu. Ba bận quá nên không thể tâm sự với ông, không thể gần gũi để biết rằng ở cái tuổi xế chiều này, ông con muốn gì. Tôi thấy sống mũi mình cay cay. Khi đó những bông hoa sữa hương thơm thoang thoảng, báo hiệu mùa thu đã trở về. Ở miền Nam không có mùa thu, hoặc cũng không hiện về rõ như miền Bắc, khiến tôi nhớ ra xiết về một buổi sáng chớm lạnh. Tôi nắm tay ba trên những cung đường yên ắng, nghe hương hoa sữa phả vào trong gió. Còn vào những buổi sáng tháng 8, tháng 9, thủ đô rợp sắc cờ hoa và âm vang hào hùng mừng cách mạng tháng 8 thành công và ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khi ấy, gia đình tôi còn ở Hà Nội. Ông nội thường đạp xe trên đường từ nhà đến Lăng Bác. Xa Hà Nội tôi nhớ, Hà Nội là thủ đô yêu dấu trong tâm tưởng, là khoảng trời bình yên mà gia đình tôi đã từng sống. Với ông tôi, Hà Nội còn là nơi lưu giữ những ký ức về một thời chinh chiến, một thời nhiệt huyết, máu lửa. Ba tôi đến gõ cửa phòng, ông nội vẫn chưa ngủ. Người già thường thức rất khuya, chắc vì để nhớ lại chuyện xưa cũ, niềm vui duy nhất của họ. Như cách ông vẫn thường nhắc đến bà, nhắc về cái thời cầm súng, chiến đấu, tự nguyện hiến dâng bầu máu nóng của mình cho tổ quốc mến yêu. Ba ơi, cuối tuần này mình trở về Hà Nội nhé. Ba xa Hà Nội quá lâu rồi. Con sẽ đưa ba về thủ đô vào một ngày đầu thu năm nay. Ba con mình sẽ đi trong thủ đô rợp cờ hoa, chào mừng ngày cách mạng tháng 8 và dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tôi đứng ở cạnh cửa phòng, hai tay xoa xoa lại. Ông nội im lặng hồi lâu, nghẹn ngào. Ba cũng muốn được trở về Hà Nội, nơi lưu giữ những tháng ngày tuổi trẻ hào hùng của ba và mẹ. Chúng con vô tâm quá, chúng con quên mất rằng ba cần được trở về với những hồi ức vinh quang của một người lính. Khoảnh khắc đó, tôi thấy ông đứng dậy, đi đến tủ gỗ trưng bày những huân chương,
Cùng các đồ dùng ông vẫn còn giữ lại từ thời chinh chiến: áo lính, mũ, bi đông, đôi giày, vài ba vỏ đạn. Gia đình chúng tôi trở về Hà Nội trong những ngày mùa thu lịch sử. Ông nội đi máy bay khá thoải mái. Chắc vì ông cũng đã từng trèo non, lội suối, đi hết những cung đường khúc khuỷu, quanh co, những cung đường đạn lửa, chông gai. Được trở về với Hà Nội, với những ký ức hào hùng của ông, nên tôi hứng khởi vô cùng. Tôi thấy đâu đó là phẩm chất của người lính năm nào: can trường, dũng cảm, đêm ngày lắng lo cho đất nước. Mùa thu Hà Nội, bầu trời trong xanh, nắng vàng ngập lối, những con phố êm đềm thường ngày bỗng trở nên huyên náo và đẹp hơn. Cờ bay phấp phới, tiếng nhạc vang vang, những khúc ca ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi hình tượng người lính đã từng chiến đấu vì đất mẹ yêu thương. Gia đình tôi đã thăm quảng trường Ba Đình lịch sử. Mùa thu, nắng ươm vàng Lăng Bác. Ông ngả mũ nghiêm trang chào cờ, tôi và ba cũng làm theo. Trước mắt mình là hồn thiêng đất nước, là hình hài Tổ quốc, là niềm tự hào dâng lên trong mỗi trái tim. Giây phút đó, trong tim tôi, và tôi nghĩ trong tim ông và ba tôi nữa, có hình ảnh của Bác Hồ đáng kính. Bên tai văng vẳng âm giọng tự hào, tưởng chừng như mình đang ngược thời gian, sống giữa mùa thu cách mạng của nhiều năm về trước.

0: Hy vọng tác phẩm vừa rồi sẽ giúp các bạn thêm yêu và tự hào về quê hương xứ sở, để từ đó ý thức hơn nữa trong công việc học tập và rèn luyện đạo đức để trở thành công dân có ích trong tương lai.
1: Trang Văn học nghệ thuật tuổi mới lớn hôm nay xin dừng tại đây. Những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các bạn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 19 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 19 đến 21 độ Vĩ Bắc, 114,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 20 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 740 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 19 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 112,5 đến 116,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới. Trên biển, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
4: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
3: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
4: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
5: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
6: Thưa quý vị và các bạn, với người mắc Parkinson, khả năng vận động có thể xem là vốn liếng cần được gìn giữ. Và điều đáng nói là việc giữ gìn ấy cần bắt đầu từ khi người bệnh vẫn còn đi lại, sinh hoạt tương đối bình thường, chứ không phải đợi đến khi vận động đã trở nên khó khăn. Ở giai đoạn sớm, những thay đổi đôi khi rất kín đáo, như là bước chân thì ngắn dần hơn, một bên tay ít vung hơn, động tác chậm hơn, chữ viết nhỏ đi. Người bệnh vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, nên dễ cho rằng là chỉ cần dùng thuốc mà chưa cần tập luyện hay phục hồi chức năng. Thực tế, đây lại là giai đoạn rất đáng quan tâm đến việc duy trì vận động và khả năng tự lập của người bệnh. Vậy phục hồi chức năng nên bắt đầu từ khi nào? Người bệnh Parkinson giai đoạn sớm cần tập luyện như thế nào? Và gia đình cần chăm sóc, hỗ trợ ra sao để người bệnh duy trì tốt nhất khả năng vận động và sinh hoạt? Những câu hỏi này sẽ được chúng tôi cùng khách mời trao đổi trong Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay với chủ đề chăm sóc người bệnh Parkinson giai đoạn sớm. Xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội. Xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình.
7: Xin chào chương trình.
6: Quý thính giả quan tâm đến chủ đề này có thể gọi điện đến hai số hotline của chương trình là 0243 826 5566 và 0243 826 5656. Chúng tôi xin nhắc lại hai số điện thoại của chương trình là 0243 826 5566 và 0243 826 5656 đã sẵn sàng tư vấn cho các thính giả gần xa.
8: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
6: Vâng ạ, thưa bác sĩ Việt Hà, Parkinson giai đoạn sớm thì nên được hiểu như thế nào và ở thời điểm này thì cái khả năng vận động và sinh hoạt của người bệnh thường ở mức độ nào ạ?
7: Vâng. Theo Hiệp hội Rối loạn vận động thế giới thì Parkinson chia làm 5 giai đoạn. Và giai đoạn Parkinson sớm thì tương ứng với giai đoạn 1 đến 2. Đây là cái giai đoạn đầu của cái thoái hóa thần kinh. Và khi mà triệu chứng vận động xuất hiện ở mức độ nhẹ, thường thì sẽ khu trú ở một bên của cơ thể và sau đó là bắt đầu lan nhẹ sang hai bên. Nhưng mà ở giai đoạn sớm này thì chưa gây ra cái hiện tượng mà mất thăng bằng. Và ở thời điểm này thì khả năng vận động và sinh hoạt của người bệnh có khả năng độc lập và họ chỉ thường gặp một số trở ngại nhỏ mà không đáng kể và ảnh hưởng đến các cái sinh hoạt hàng ngày. Hầu như là các sinh hoạt hàng ngày vẫn diễn ra khá là bình thường với một cái dấu hiệu không đáng kể và rất là khó để có thể xác định ở cái giai đoạn sớm này.
6: Vâng. Tuy nhiên có một số trở ngại nhỏ, thế thì người bệnh và gia đình sẽ có cách nào để nhận biết không ạ?
7: Vâng, ở cái giai đoạn ban đầu này thì các dấu hiệu thường rất là kín đáo và với những thay đổi ban đầu thường rất kín đáo và dễ bị bỏ qua, như là thay đổi về chữ viết thì các cái chữ viết tay thường là nhỏ dần đi và các cái chữ này thì sát vào nhau hoặc là nguệch ngoạc do cái tay của cái bệnh nhân đó có dấu hiệu kém linh hoạt. Thứ hai là về liên quan đến vận động thì giảm vung tay khi mà đi, giảm một bên tay. Rồi các cái dấu hiệu tiếp theo nữa là mất khứu giác, cái khả năng ngửi của bệnh nhân kém đi, bệnh nhân khó nhận biết các cái mùi quen thuộc. Dấu hiệu kín đáo nữa đó là đau mỏi cơ xương khớp, rồi các cái rối loạn giấc ngủ. Và rối loạn giấc ngủ ở đây là các cái cử động bất thường trong giấc ngủ như là la hét hoặc là đấm đá kích thích trong cái giấc mơ. Rồi giọng nói thì nhỏ đi và có thêm nữa là các hiện tượng mà táo bón lâu ngày. Thì với các cái dấu hiệu kín đáo này thì gia đình và người bệnh thường có thể bị nhầm lẫn và xem đây là sự lão hóa tự nhiên của tuổi già mà dễ dàng bỏ qua.
6: Vâng ạ, những cái thay đổi rất là kín đáo. Và nhiều người thì vẫn nghĩ là phục hồi chức năng chỉ cần thiết khi mà cái việc đi lại đã khó khăn. Với bệnh nhân Parkinson, vì sao quan niệm này chưa đúng? Và việc chúng ta can thiệp ngay từ giai đoạn sớm thì có thể giúp người bệnh giữ lại những gì ạ?
7: Vâng, phục hồi chức năng thì không chỉ dành cho những người mà đi lại khó khăn. Với bệnh nhân Parkinson thì quan niệm này hoàn toàn là chưa đúng, vì khi não bị tổn thương từ rất sớm, trước khi xuất hiện các cái triệu chứng một cách rõ rệt, thì việc can thiệp sớm sẽ giúp bảo tồn khả năng vận động và đồng thời là duy trì thăng bằng, làm chậm của cái quá trình cứng khớp cũng như là giữ cái sự độc lập trong các cái chức năng sinh hoạt hàng ngày. Và cũng đồng thời quan niệm này chưa đúng, bởi vì những cái tổn thương của Parkinson ở giai đoạn sớm là những cái tổn thương rất là âm thầm, cũng như là các cái tính thích nghi của não bộ thì cần phải có các cái việc mà tập luyện can thiệp sớm để bù trừ vào cái việc thiếu hụt của tế bào não. Và các cái phương pháp phòng ngừa sớm cũng như là các cái lợi ích của can thiệp sớm thì sẽ giúp cho dẻo dai cơ bắp, thăng bằng tốt, dáng đi một cách tự nhiên, cái sự điều hòa trong dáng đi cũng như là cái khả năng sinh hoạt và giữ cho một bệnh nhân một cái tinh thần lạc quan, giảm những cái lo âu, căng thẳng, những cái stress và cải thiện cái chất lượng cuộc sống của

0: nhân Parkinson, đặc biệt là giai đoạn sớm.
1: Vâng ạ, thưa bác sĩ Việt Hà, lúc này thì tổ thư ký thông báo ạ, có thính giả muốn đặt câu hỏi với bác sĩ ạ. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin mời thính giả.
2: À, xin chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào anh ạ.
2: À, tôi có mấy câu hỏi. Tôi khoảng một năm nay là có cái hiện tượng là cứ hơi có rung tay ạ, bưng bật cơm mà ăn hơi rung tay tay trái ạ.
0: Dạ vâng.
1: Và anh đang lo lắng, bác đang lo lắng là liệu có phải là cái giai đoạn sớm của Parkinson đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Mình đã có đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
2: À, chưa, tôi cũng định đi Hà Nội kiểm tra nhưng mà chưa.
1: Vâng, cái tần suất nó có tăng lên hơn hay không ạ?
2: À, khả năng có hơi, đến bữa ăn thì cái bưng bát cơm mà ấy thì có phần hơi thêm.
1: Vâng. Vâng ạ, thì bác sĩ Việt Hà sẽ tư vấn cho thính giả.
0: À, vâng, chào bác. Trước cái câu hỏi của bác về cái phần mà liên quan đến dấu hiệu mà run tay ạ.

0: cái mùi thức ăn chẳng hạn trước đây so với bây giờ thì mình có thấy thay đổi không, hoặc mình có những cái rối loạn về giấc ngủ, ví dụ trong giấc ngủ mình có những cái mê sảng này, có cái đấy thì có thể người thân trong gia đình mình sẽ quan sát giúp cho mình một cách dễ hơn. Rồi mình có dấu hiệu sớm nữa là các cái biểu hiện về táo bón chẳng hạn, thì bác có thể cân nhắc xem là mình có những cái dấu hiệu đó hay không. Và điển hình nữa của bác Kinh Sơn là các cái run đó thì sẽ thường tập trung vào cái thời gian mình nghỉ ngơi, thì cái run nó sẽ tăng lên ạ. Hoặc là khi mình có những cái dấu hiệu ví dụ lo âu, bồn chồn, kích thích, những cái sang chấn tâm lý thì nó sẽ làm cho cái tình trạng run của mình tăng lên. Thì bác sẽ cân nhắc và mình sẽ đi khám về chuyên khoa thần kinh.
1: Cho tôi là tham gia, tôi thì các cái biểu hiện đó thì không có.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà tôi hỏi có nếu như mà đi khám chuyến sâu thần kinh thì có phát hiện được không, mà điều trị khả năng có sớm có được không?
0: Dạ
1: và
0: vâng.
1: bên đông y điều trị hay hay là bên tây y điều trị hay, tôi cho xin tư vấn cho tôi mấy cái câu hỏi đó.
0: Dạ vâng ạ. Về bệnh Parkinson này thì đây là một cái, nếu đúng mình được chẩn đoán chính xác là bệnh Parkinson rồi thì đây nó chính là một cái thoái hóa của hệ thần kinh, và thoái hóa này là thoái hóa có tiến triển, và cho đến ngày nay đến bây giờ thì chưa có một cái phương pháp nào để điều trị dứt điểm khỏi hẳn được căn bệnh này, mà sẽ chỉ là các cái thuốc cũng như là các phương pháp để làm ngăn ngừa cái sự tiến triển nặng hơn của bệnh, kéo dài cái sự phát triển của bệnh đó thôi. Và về khám thì để mà khẳng định bị Parkinson thì hoàn toàn bác có thể khám ở các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa của tuyến tỉnh ạ. Cũng đã có thể, các bác sĩ cũng đã có thể khám và định hướng cũng như là đưa ra các cái hướng chẩn đoán khá là chính xác cho căn bệnh này. Sau đó là nếu như ở các mức độ mà nặng hơn cần phải đi tuyến trên chẳng hạn thì khi đó các bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho bác ạ. Vâng ạ.
1: Cái đến chừng đói bụng, hơi đói bụng là giống nhiều hơn à?
0: Dạ vâng ạ.
1: Cũng có hiện tượng rung phát hiện như thấy hơi rung thôi.
2: Vâng, như bác sĩ hướng dẫn thì bác sẽ theo dõi thêm một số dấu hiệu khác về cái vận động như là cũng như khứu giác rồi cả giấc ngủ nữa bác ạ.
1: Tuyến tỉnh vẫn kiểm tra vẫn tốt à?
2: Vâng, các cái chuyên khoa thần kinh của các bệnh viện tuyến tỉnh đều có thực hiện xác định cái nguyên nhân bệnh lý Parkinson bác ạ.
1: Cảm ơn bác sĩ nhá.
2: Vâng, cảm ơn thính giả đã gọi điện đến chương trình. Thưa bác sĩ Việt Hạ, trong điều trị Parkinson thì thuốc và phục hồi chức năng giữ những cái vai trò khác nhau như thế nào? Và cái việc mà kiểm soát triệu chứng bằng thuốc tốt thì có cái đồng hành, có đồng nghĩa với việc là người bệnh có thể bỏ qua việc tập luyện hay không ạ?
0: Vâng. Trong điều trị Parkinson thì thuốc và các phương pháp phục hồi chức năng là hoàn toàn không có thể thay thế được cho nhau.
2: Vâng.
0: Về mặt thuốc thì sẽ có tác dụng là bù đắp lại lượng dopamine bị thiếu hụt trong não. Và cái việc bù đắp này thì sẽ giúp cho giảm nhanh các cái triệu chứng run, cứng đờ, và sẽ là cái giúp cho bệnh nhân có những cái cải thiện tạm thời về các cái chức năng sinh hoạt hàng ngày. Còn về phục hồi chức năng thì sẽ rèn luyện về thể chất, thăng bằng và chỉnh sửa dáng đi, giữ cho cơ bắp chắc khỏe và giải tránh được cái hiện tượng teo cơ, cứng khớp, và giúp khớp xương linh hoạt, không bị cứng đờ. Và thuốc tốt thì cũng không thể thay thế được các phương pháp tập luyện, vì thuốc thì không thể ngăn ngừa được việc teo cơ và các cái dấu hiệu về cứng đờ.
2: Vâng.
0: Và ngừa cứng khớp thì phục hồi cái đường dẫn truyền thần kinh, vận động một cách tự nhiên. Thì đó là hai cái sự khác nhau của thuốc và phương pháp phục chức năng. Và hai phương pháp này thì nên được kết hợp song hành với nhau để tăng cái hiệu quả kiểm soát được căn bệnh này.
2: Vâng ạ. Như bác sĩ có đề cập từ đầu chương trình là một số cái dấu hiệu để nhận biết sớm cái giai đoạn Parkinson. Nhờ đó là cái tay thì có thể giảm vận động và cái dáng đi cũng có những cái thay đổi. Tuy nhiên một số bệnh nhân Parkinson thì lại cảm thấy là mình bước hoặc là cử động bình thường ạ. Trong khi thì thực tế thì động tác đã nhỏ và chậm đi. Vì sao lại có cái sự sai lệch này ạ? Phải chăng là vì cái biên độ nó giảm quá nhỏ hay như thế nào?
0: Dạ vâng, và một câu hỏi rất là hay, và đây là một điều khá đặc biệt của bệnh nhân Parkinson. Khi mà chúng tôi khám bệnh nhân trong thời gian mà phát hiện sớm cho bệnh nhân ấy thì đây là cái sự mà chúng tôi thấy rằng là bệnh nhân hay nhầm tưởng, bệnh nhân vẫn nghĩ rằng là tôi đang bước đi rất là bình thường.
2: Vâng.
0: Nhưng trên thực tế chúng tôi khám thì thấy rằng bệnh nhân đã có sự thay đổi về các cái cử động này. Thì đây là một cái sự sai lệch xảy ra do não bộ của người mắc bệnh Parkinson bị suy giảm lượng dopamine, và từ đó thì sẽ làm sai lệch cái cảm giác cũng như là lệch cái hệ thống cảm nhận nội thụ.

0: và từ đó thì dẫn đến việc mà bệnh nhân giảm các thông tin phản hồi cảm giác và lỗi định cỡ ở biên độ cũng như là mất kiểm soát tự động. Vì vậy, bệnh nhân thì họ sẽ nghĩ rằng là họ đang bước đi dài và nhanh nhẹn như cũ, nhưng mà cơ chế tự hiệu chỉnh biên độ trong não thì đã bị nhiễu và dẫn tới cái việc mà họ có những cái bước đi nhỏ và chậm mà họ không phát hiện ra.
1: Vâng, có phải vì vậy mà một trong những cái nguyên tắc tập luyện là bước lớn hơn, vươn xa hơn và thực hiện những cái động tác với biên độ lớn hơn không ạ?
0: Vâng, đúng vậy ạ. Về tổn thương của hạch nền ở bệnh nhân Parkinson thì sẽ làm giảm tín hiệu vận động nội sinh, khiến cho bước đi của bệnh nhân ngắn và chậm. Đây được gọi là hiện tượng giảm biên độ đấy ạ. Và dù người bệnh thì vẫn đang nghĩ mình đi bình thường, nhưng về nguyên tắc tập luyện các cái bước lớn đấy ạ, vươn xa thì giúp kích hoạt bù đắp thần kinh qua thị giác hoặc là thậm chí là qua thính giác để tăng cái chiều dài bước chân cho bệnh nhân, cũng như là cái biên độ lớn hơn. Thì đây là cái bài tập mà rất là hiệu quả để giúp điều chỉnh vận động cho bệnh nhân Parkinson.
1: Vâng ạ. Và với những một chương trình phục hồi chức năng cho bệnh nhân Parkinson giai đoạn sớm thì sẽ thường cần tác động vào những cái khả năng nào của bệnh nhân ạ?
0: Vâng, một chương trình phục hồi chức năng ở giai đoạn sớm cho bệnh nhân Parkinson thì chúng tôi sẽ tập trung vào các cái khả năng như sau. Đầu tiên là các cái khả năng về thăng bằng và dáng đi. Thì các cái bài tập về giữ thăng bằng, về điều chỉnh nhịp bước chân cũng như là chống cứng khớp và phòng ngừa các cái nguy cơ về té ngã. Rồi tiếp theo là các bài tập về sức mạnh và độ dẻo dai của cơ bắp. Thì đây là cái bài tập có tác dụng là duy trì và tập luyện sức mạnh toàn thân với các cái bài ví dụ như là nhịp điệu chẳng hạn, thì để giảm các cái triệu chứng về cứng cơ và cải thiện các cái chức năng vận động. Rồi tiếp nữa là các cái bài tập về hoạt động trị liệu hay là các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Thì đây là các cái bài tập hoạt động tinh và giúp rèn luyện các cái kỹ năng tinh tế của bàn tay và sẽ tối ưu hóa các cái thao tác tự chăm sóc cho bản thân. Rồi ở những bệnh nhân Parkinson thì cái việc can thiệp về giao tiếp, phát âm hay là nuốt thì giúp cho kiểm soát hơi thở, cường độ, giọng nói và các cái cơ vùng miệng họng để tránh là bệnh nhân có những cái biểu hiện là mà nói nhỏ đi, rồi khan tiếng, rồi các cái dấu hiệu nuốt nghẹn hay gặp ở bệnh nhân Parkinson. Rồi chức năng về nhận thức, về tâm lý, các cái bài tập về kích thích tư duy, giải quyết các cái vấn đề và hỗ trợ tinh thần để giảm những cái lo âu, những cái trầm cảm, thì cũng là các cái bài tập nhằm làm chậm tiến triển của bệnh và duy trì tính độc lập cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ. Quý vị thính giả thân mến ạ, quý vị thính giả quan tâm đến việc chăm sóc người bệnh Parkinson giai đoạn sớm, có thể gọi điện về hai số hotline của chương trình là 0243 826 5566 và 0243 826 5656 ạ. Chuyên gia của chương trình là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội sẽ trực tiếp tư vấn cho quý vị thính giả. Thưa bác sĩ, cũng là một bệnh nhân Parkinson giai đoạn sớm thì vì sao người này có thể cần chương trình tập luyện khác với người kia?
0: Vâng.
1: Và người bệnh Parkinson thì thường có cái xu hướng khom người về phía trước. Cái việc mà can thiệp từ sớm thì có thể hạn chế cái sự thay đổi tư thế này không? Và người bệnh thì cần tập luyện theo hướng nào ạ?
0: Vâng, với người bệnh mà Parkinson thì hoàn toàn có thể can thiệp sớm bằng các phương pháp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Việc chỉnh sửa tư thế cũng như là điều chỉnh cái sinh hoạt thì sẽ hạn chế cái tình trạng khom lưng. Và việc tập trung vào các bài tập duỗi thẳng cột sống hay là mở rộng lồng ngực và xoay thân thì giúp duy trì độ linh hoạt của cơ bắp. Với các bài tập mà chúng tôi thường áp dụng trên bệnh nhân đó là tập duỗi cơ thẳng cột sống, mở rộng cơ ngực và vai, rồi tập xoay thân mình, rồi tập tăng cường sức mạnh của nhóm cơ duỗi cũng như là chỉnh sửa tư thế di chuyển. Và với câu hỏi nữa của bạn đó là trên cá thể những cái bệnh nhân khác nhau đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Đấy thì việc mà cá thể hóa bệnh nhân khác nhau bởi vì mỗi một bệnh nhân sẽ có những cái dấu hiệu và tổn thương là không giống nhau.
1: Vâng.
0: Và căn cứ vào các cái tổn thương mà không giống nhau đó với các cái mức độ đó thì chúng tôi sẽ cá thể hóa các cái bài tập. Ví dụ như một bệnh nhân mà họ có dấu hiệu về cứng đờ thì chúng tôi sẽ tập trung vào các cái bài tập để giảm các cái cứng cơ đó cho bệnh nhân, hoặc bệnh nhân mà có các cái rối loạn về thăng bằng thì chúng tôi sẽ kiểm soát các cái bài tập chú trọng các kiểm soát các thăng bằng đó. Và trên đó là cả những bệnh nhân mà có những bệnh nền đi kèm nữa, thì không bệnh nhân nào Parkinson mà có các bệnh nhân nền giống nhau thì chúng tôi sẽ phải căn cứ vào các cái tình trạng bệnh nền của những bệnh nhân, có nghĩa là những bệnh đi kèm đó, để chúng tôi đưa ra những cái chương trình tập trên từng bệnh nhân khác nhau Đặc biệt những bệnh nhân mà có bệnh lý nền về bệnh tim mạch chẳng hạn thì chúng tôi cần phải kiểm soát các yếu tố về tim mạch.
1: Vâng ạ. Và nếu mà bước chân của bệnh nhân bắt đầu ngắn lại này, đi hơi kéo chân và có thể là giảm vung tay ở một bên thôi ấy, thì người bệnh có thể tập như thế nào để cải thiện được cái dáng đi ạ?
0: Vâng. Ở bệnh nhân Parkinson thì khi mà dáng đi thay đổi, điển hình là đây là bước ngắn lê chân hoặc là cái hiện tượng giảm vung tay, thì người bệnh cần thực tập các cái bài mà đi bộ có ý thức, rồi đi theo vạch kẻ sàn, rồi kích hoạt nhịp điệu và xoay thân mình, lắc tay ở biên độ lớn hay là nhấc chân tại chỗ để cải thiện các cái bước chân. Và mục tiêu của chúng tôi đưa ra là chống cứng khớp và giữ thăng bằng tốt hơn với các cái bài tập cải thiện bước chân như sau: bài đi bước dài có ý thức, đi theo vạch kẻ sàn, rồi sử dụng nhịp điệu âm thanh, rồi bài tập thực hiện vung tay và xoay thân mình sang hai bên, lắc tay biên độ lớn, hoặc là các bài tập xoay người, nhấc chân tại chỗ. Đó là những cái bài tập áp dụng cho những bệnh nhân mà có những cái bước chân bắt đầu ngắn lại và có hiện tượng đi hơi lê chân ở trường hợp Parkinson.
1: Vâng. Với cái mục tiêu là giữ thăng bằng tốt hơn thì với bệnh nhân Parkinson, trong trường hợp mà người bệnh chưa từng ngã thì có cần tập hay không, hay là khi đã xuất hiện cái mất thăng bằng rồi thì mới chúng ta mới cần can thiệp ạ?
0: Vâng. Với bệnh nhân Parkinson thì chúng tôi luôn luôn khuyến cáo rằng là cần phải tập các cái bài tập rất là sớm, và đương nhiên là khi mà bệnh nhân tập các bài thăng bằng ngay cả khi bệnh nhân chưa từng có hiện tượng ngã, việc luyện tập sớm này thì sẽ giúp làm suy giảm cái quá trình, làm chậm cái quá trình mà giảm vận động, cũng như là cải thiện tư thế và đặc biệt là phòng ngừa những cái cú ngã nguy hiểm ở trong tương lai khi mà cái tiến triển của Parkinson cũng như là cái hiện tượng thăng bằng đã ngày càng trầm trọng hơn. Và tránh mà cái việc mà chúng ta phải chờ đợi đến khi mà bị mất thăng bằng mới can thiệp thì cái việc đó là cái việc mà không nên.
1: Vâng. Và hiện nay thì người bệnh có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều những cái video hướng dẫn tập mà Parkinson trên mạng, và có thể nhìn theo đó và tự tập, hay là bệnh nhân vẫn cần được đánh giá và hướng dẫn trước ạ, thưa bác sĩ?
0: Vâng. Có rất là nhiều các câu hỏi của bệnh nhân mà thường gọi cho chúng tôi là có thể can thiệp theo hướng dẫn của bác sĩ tại bệnh viện hay không.
1: Vâng.
0: Hay là chúng tôi search trên mạng thì chúng tôi thấy rất là nhiều các bài tập, thì chúng tôi cũng luôn tư vấn cho bệnh nhân rằng là thực ra các bài tập đó thì cũng có ý nghĩa về mặt tham khảo. Tuy nhiên thì không nên tự ý xem các video và tự tập theo, mà bắt buộc cần phải có các cái chỉ định của bác sĩ hoặc là kỹ thuật viên về phục hồi chức năng, để họ sẽ từ cái việc mà khám cá thể hóa trên từng bệnh nhân Parkinson khác nhau để đánh giá và hướng dẫn trực tiếp trước khi mà các bài tập đó được áp dụng. Và các bài tập trên mạng thì cũng xin khẳng định một lần nữa là chỉ mang tính chất tham khảo. Và nếu như mà tự tập hoặc là sai tư thế thì người bệnh rất dễ bị cái nguy cơ mà té ngã rồi chấn thương, hoặc sẽ làm nặng thêm các cái rối loạn vận động sẵn có của bệnh nhân Parkinson.
1: Vâng ạ. Và thông thường thì mỗi ngày bệnh nhân nên tập luyện trong bao lâu và tập luyện với cường độ như thế nào? Và có cái dấu hiệu nào cho thấy là những cái bài tập đấy đang quá sức với bệnh nhân không ạ?
0: Vâng. Người bệnh thì đây là một câu hỏi rất là thực tế. Chúng tôi cũng thường gặp ở bệnh nhân mà Parkinson từ giai đoạn sớm cho đến kể cả các giai đoạn muộn sau này. Thì bệnh Parkinson thì chúng tôi khuyến cáo là thường tập luyện từ 30 cho đến 60 phút trong một ngày. Và trong 30 đến 60 phút này thì sẽ chia thành các cái đợt ngắn. Đấy, cường độ tập luyện thì sẽ tập trung ở cái mức độ trung bình. Khi mà chúng ta kiểm soát nhịp tim tăng nhẹ, thở sâu hơn, nhưng mà người bệnh Parkinson vẫn nói chuyện diễn đạt được đấy, và đạt khoảng từ 50 đến 70% nhịp tim tối đa, thì các cái dấu hiệu này được coi là dấu hiệu vừa sức với cơ thể. Và khi mà các cái dấu hiệu chuyển sang ở cái mức độ nặng hơn chẳng hạn, ví dụ bệnh nhân có thấy là biểu hiện mệt này, rồi ra mồ hôi, thế thì chúng ta cần phải xem là bệnh nhân các cái chỉ số sinh tồn huyết động của bệnh nhân, hoặc là bắt mạch cho bệnh nhân, hoặc nghe tim bệnh nhân thì chúng ta vẫn duy trì. Còn khi mà bệnh nhân mà biểu hiện là khó thở thì chúng ta cần phải dừng lại, hoặc là mệt hoặc là thở nhanh hơn thì chúng ta cần phải dừng lại. Và thời lượng thì không quá là 30 đến 60 phút một ngày. Và trong 30 60 phút này thì cũng chia ra thành 2 đến 3 lần. Tôi thường tập là khoảng từ 15 đến 20 phút cho một lần tập. Tần suất thì sẽ là hàng tuần, hàng ngày, và kết hợp các cái bài tập đi bộ, thăng bằng, giãn cơ, rèn luyện các cái hoạt động khéo léo của bàn tay.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, Parkinson là bệnh tiến triển theo thời gian, nhưng tiến triển không có nghĩa là người bệnh chỉ có thể ngồi chờ những cái chức năng của mình mất dần. ở giai đoạn sớm thì khi mà người bệnh vẫn còn có khả năng đi lại, vẫn tự chăm sóc bản thân và vẫn có thể thực hiện phần lớn những cái công việc quen thuộc, thì đó chính là lúc cần chủ động nhất để gìn giữ những cái khả năng đấy. Và việc dùng thuốc đúng chỉ định, vận động đều đặn và đúng cách, cũng như duy trì những hoạt động hàng ngày là điều mà bệnh nhân còn có thể tự thực hiện. Và quan trọng hơn cả là đừng đợi đến khi một chức năng đã mất đi thì mới bắt đầu nghĩ đến việc phục hồi. Cùng bạn Sống Khỏe hôm nay xin được khép lại tại đây. Thay mặt thính giả một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội đã tham gia chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Theo mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
5: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: Thưa đồng bào và các bạn, trên những cung đường biên giới tỉnh Thanh Hóa, có những người dân năm này qua năm khác lặng lẽ cùng bộ đội biên phòng tuần tra, phát quang đường lên mốc, cung cấp thông tin về tình hình địa bàn. Bằng trách nhiệm và tình yêu quê hương, họ đã trở thành những cột mốc sống nơi biên cương.
1: Từ năm 1992, ông Phan Văn Siết ở bản Suối Tút, xã Quang Triều, tỉnh Thanh Hóa đã đảm nhiệm việc bảo vệ cột mốc G6, sau này là các cột mốc 285, 286, 287. Mỗi tháng 2 lần, bất kể địa hình hiểm trở hay thời tiết thất thường, ông đều đặn lên thăm mốc. Hành trang đơn giản chỉ là con dao quắm và nắm cơm muối vừng. Khi sức khỏe không còn cho phép, ông lại truyền trách nhiệm ấy cho các con. Anh Phan Văn Cấu, con trai trưởng của ông Siết, kể.
2: Xưa thì ông bảo là sao tôi có bệnh, tôi không may tôi mất thì con phải tiếp nối. Cùng với đồn biên phòng thì ông rất chăm, cứ một tháng lên một lần. Ông bảo là biên giới quốc gia, phải bảo vệ cho tốt, không có người xâm phạm, báo với đồn biên phòng.
1: Người con út của ông Siết là anh Phan Văn San, tiếp nối công việc của cha. Với anh, giúp bộ đội bảo vệ đường biên chỉ đơn giản là góp một phần trách nhiệm của người dân đối với nơi mình đang sống.
3: Điều đó cũng chắc chắn phải vất vả rồi. Không có dân gần đây này, nói chung cũng dân phòng càng vất vả. Cũng đường rậm rậm không đi được, dân bản huy động cùng với đồn phát đường quang lên mốc. Đem theo dao đi phát từ sáng sớm đi. Đường khó khăn đi thì nói chung phải đem cả cơm cả nước tại chân mốc. Trên này là cơm tẻ, khói lá, khói chẻo, ớt. Có cả chú bộ đội thỉnh thoảng cũng hát hò hoặc là nói gì để đỡ cái lúc lên dốc, lúc mệt hơn, động viên nhau thôi. Nói chung đây toàn lên dốc, dốc hơi cao, vài chục phút phải nghỉ một lần.
1: Không chỉ có gia đình ông Siết, trên tuyến biên giới Thanh Hóa còn có ông Vi Văn Dong ở bản Cháo, xã Hiền Kiệt, trưởng bản Lò Văn Thọ ở bản Sắng, xã Yên Khương, trưởng bản Lô Văn Pó ở bản Pù Đứa, xã Quang Triều và nhiều người có uy tín khác. Từ năm 2014, ông Lang Minh Huyến ở bản Khẹo, xã Bát Mọt cũng đồng hành với bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ cột mốc 352. Còn tại xã Nam Mèo, già Hà Văn Lanh, nguyên bí thư xã Sơn Thủy, đã đồng hành với lực lượng tăng dày tôn tạo mốc giới từ năm 2009, bảo vệ các cột mốc 326, 327. Già Lanh chia sẻ.
4: Được nhân dân yêu mến, quan tâm, giao cái trọng trách cho ông được chăm sóc cái cột mốc này. Đó là cái việc hân hạnh của ông, rất vui mừng và được gánh vác cái nhiệm vụ này thì mới thành lập cái cột mốc này. Rừng âm u đi lại nó có phần khó khăn, đường mòn lối mở. Đến lúc mà tôi không có thể làm được thì mong ước của tôi thì muốn trao lại cái việc này cho con út của tôi.
1: Thanh Hóa có 192 km đường biên giới giáp với Lào, hơn 1.300 người có uy tín tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên mốc giới. Đáng chú ý, nhiều gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ cùng tham gia bảo vệ đường biên, trở thành những cột mốc sống giữa núi rừng biên cương. Thượng tá Lê Đình Phú, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đánh giá.
5: Trong những năm qua thì cái lực lượng người uy tín, già làng trưởng bản tham gia bảo vệ đường biên cột mốc đã phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm. Có những gia đình thì 3-4 thế hệ tham gia bảo vệ đường biên cột mốc. Từ thế hệ ông cha truyền cho con cháu rất là có hiệu quả. Cũng thường xuyên cung cấp về nắm tình hình, cái thông tin có giá trị. Cùng với bộ đội biên phòng nắm chắc tình hình, quản lý bảo vệ vững chắc cái an ninh trật tự cũng như là chính trị, rồi cái đảm bảo cái an toàn cho đường biên cột mốc trong suốt cái thời gian vừa qua.
1: Giữ bình yên nơi biên giới không chỉ là nhiệm vụ của những người lính quân hàm xanh, đó còn là trách nhiệm, là niềm tự hào của mỗi người dân nơi phên dậu tổ quốc. Khi người dân tin bộ đội, khi bộ đội gần dân, sát dân và khi mỗi người dân trở thành một cột mốc sống, sức mạnh bảo vệ biên cương sẽ được nhân lên. Đó chính là sức mạnh của thế trận lòng dân, nền tảng để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn mới.
0: Đồng bào và các bạn thân mến, bảo vệ biên giới trong giai đoạn mới không chỉ được đo bằng những cuộc tuần tra, những chuyên án đấu tranh với tội phạm hay khả năng xử lý các tình huống phức tạp. Một phần quan trọng của nhiệm vụ ấy được bắt đầu từ những việc rất gần gũi với đời sống nhân dân, giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo hộ nghèo, hỗ trợ trẻ em đến trường, xây dựng nhà ở, củng cố cơ sở chính trị. Bởi khi đời sống nhân dân ổn định, khi người dân đã yên tâm bám đất, bám bản, thì thế trận biên phòng toàn dân mới có nền tảng vững chắc.
6: Tại Vĩnh Long, từ năm 2019, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động cán bộ chiến sĩ tiết kiệm 1.000 đồng mỗi ngày để gây quỹ mua bò giống tặng hộ nghèo ở khu vực biên giới biển. Đến nay, mô hình đã trao 16 con bò giống với tổng số tiền gần 290 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Bạn, người dân xã Long Hòa, chia sẻ.
7: Hồi đó giờ tôi thấy người ta nuôi bò tôi ham quá trời, cái mấy ông công an biên phòng kêu cho cái tôi mừng quá, tôi xuống tôi lãnh được con bò đó về, rồi hổm nhà nước mới cho thêm con nữa là 2 con. Giờ em cũng muốn sanh sản ra cho em vượt lên để cho đỡ cho nhà nước cũng mừng.
6: Để mô hình thực sự hiệu quả, các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát lựa chọn đúng đối tượng. Sau khi trao bò, cán bộ chiến sĩ tiếp tục hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc phát triển đàn bò. Với bà con dân tộc Khmer, một con bò giống không chỉ là món quà vật chất, nó là vốn sinh kế, là cơ hội để một gia đình nghèo có thêm điểm tựa vươn lên. Chị Trần Thị Phon, dân tộc Khmer xã Long Hòa, vui mừng nói.
8: Đồn biên phòng cho một con bò, đẻ được một con, phối một con nữa, thoát nghèo, bây giờ cho một căn nhà nữa, mừng lắm.
6: Tại các địa phương biên giới, những mô hình dân vận của bộ đội biên phòng được triển khai theo hướng thiết thực sát với nhu cầu của người dân. Những mô hình như mỗi tuần một địa chỉ, nông dân tự quản về an ninh trật tự khu vực biên giới, đội tàu thuyền tự quản, lũy tre biên giới Việt, tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên cột mốc hay con nuôi đồn biên phòng là những cách làm đa dạng để người dân trực tiếp tham gia xây dựng và bảo vệ địa bàn. Ở góc độ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, vai trò của cán bộ chiến sĩ biên phòng càng được thể hiện rõ. Ông Hoàng Bá Nam, bí thư Đảng ủy phường Hạ Long nhận xét.
9: Vai trò trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng đã rất chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương nắm chắc cái tình hình nội biên và ngoại biên để có các cái phương án xử lý tình hình biên giới một cách ổn định, phục vụ cho cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai nữa là lực lượng biên phòng đã rất chủ động để tham mưu cho cấp ủy chính quyền tham gia trực tiếp vào công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tại đồng bào vùng dân tộc, thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo, để tạo điều kiện tốt nhất cho cái nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng cũng như là hệ thống chính trị một cách vững mạnh để lãnh đạo toàn diện mọi lĩnh vực cùng với cấp ủy chính quyền địa phương giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân.
6: Từ việc giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo đời sống đến tham gia xây dựng hệ thống chính trị, điểm chung của các mô hình chính là đưa người lính biên phòng đến gần dân hơn. Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh.
10: Chúng tôi xác định đây là một việc rất là quan trọng. Thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới thì phải gắn chặt với cấp ủy, chính quyền địa phương. Và đặc biệt là xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng cơ sở vật chất ở địa phương vững mạnh, các gia đình, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đây là cái điểm mấu chốt giúp lực lượng bộ đội biên phòng chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và chúng tôi cũng mong muốn thông qua các hoạt động, các chương trình phối hợp thì bà con nhân dân ở khu vực biên giới ổn định cuộc sống, yên tâm bám trụ nơi biên giới cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
6: Một con bò giống, một mái nhà, một suất học bổng hay một ngày công giúp dân tưởng như là những việc nhỏ. Nhưng khi hàng nghìn, hàng vạn việc làm như thế được nối dài, chúng tạo nên niềm tin, sự gắn bó và trách nhiệm cộng đồng. Và cũng từ đó, sức mạnh quân dân trở thành điểm tựa để người dân yên tâm bám bản, bám biển, cùng bộ đội biên phòng giữ gìn từng tấc đất, từng vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Thưa đồng bào và các bạn, sức mạnh bảo vệ biên giới hôm nay không chỉ đến từ lực lượng chuyên trách. Đó là sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của lực lượng vũ trang và đặc biệt là sự đồng hành của nhân dân. Mới đây, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng vừa phối hợp với 30 tỉnh ủy, thành ủy có biên giới, tổ chức ký quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố. Quy chế mới kế thừa những kết quả của giai đoạn 2021-2025, đồng thời hướng tới yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cơ chế xử lý và hướng mạnh về cơ sở.
1: 5 năm qua cho thấy, khi công tác biên phòng được đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các lực lượng và nhân dân, sức mạnh bảo vệ biên giới được nhân lên rõ rệt. Toàn tuyến biên giới đã duy trì hơn 2.700 tổ tự quản với gần 45.700 hộ gia đình và gần 114.300 cá nhân đăng ký tự quản hơn 4.700 km đường biên. Cùng với đó là gần 2.700 tổ tàu thuyền, gần 800 tổ bến bãi tự quản an toàn và hơn 15.000 tổ an ninh trật tự. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh.
11: Việc trao đổi thống nhất, ký kết và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và các tỉnh ủy, thành ủy ở biên giới có vai trò rất quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, các lực lượng và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Trên cơ sở nội dung của quy chế đã được thống nhất, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng mong muốn tiếp tục được đón nhận cái sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các tỉnh ủy, thành ủy để công tác phối hợp lãnh đạo, nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ Đội Biên phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, chặt chẽ, hiệu quả và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Quan điểm này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phối hợp, không dừng lại ở việc ký kết mà phải biến sự thống nhất về nhận thức thành thống nhất trong hành động, biến nguồn lực của từng địa phương thành sức mạnh chung. Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khẳng định, quy chế phối hợp giai đoạn mới với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
12: Để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng thực sự hiệu quả thiết thực, tôi đề nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy biên giới tập trung thực hiện tốt một số nội dung nhiệm vụ sau đây. Một là tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ phòng về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Điều đáng chú ý là cùng với xây dựng lực lượng chuyên trách, cơ chế phối hợp mới tiếp tục nhấn mạnh vai trò của cán bộ biên phòng ở cơ sở. Sau đại hội đảng các cấp, các tỉnh ủy, thành ủy đã chỉ định 526 phó bí thư đảng ủy xã, phường, đặc khu biên giới tham gia cấp ủy cơ sở, ban chỉ huy bộ đội biên phòng. 435 cán bộ chỉ huy đồn biên phòng tham gia cấp ủy xã, phường, đặc khu biên giới. Đây là cơ chế quan trọng để nhiệm vụ biên phòng gắn chặt hơn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về biên phòng, chủ động xử lý các tình huống, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tăng cường đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng gắn với đối ngoại nhân dân.
12: Đề nghị các tỉnh thành ủy tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, đầu tư ngân sách quốc phòng hàng năm của địa phương cho các ban chỉ huy bộ đội biên phòng, chỉ đạo các sở ngành, đoàn thể địa phương tăng cường công tác phối hợp giúp lực lượng bộ đội biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh. Với những kết quả đạt được thời gian qua, tôi mong muốn và tin tưởng rằng công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với các tỉnh ủy, thành ủy biên giới sẽ ngày càng gắn bó, phát triển toàn diện và đạt hiệu quả thiết thực.
0: Đồng bào và các bạn thân mến, bảo vệ biên giới hôm nay đang đứng trước những yêu cầu mới. Các loại tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, mua bán người và những vấn đề an ninh phi truyền thống đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Một cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với các tỉnh ủy, thành ủy có biên giới sẽ tạo thêm nền tảng để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Sức mạnh ấy sẽ thực sự bền vững khi được chuyển hóa thành sự gắn bó giữa người lính và nhân dân, khi mỗi người dân trở thành một chủ thể tham gia bảo vệ biên giới, khi mỗi gia đình, mỗi bản làng, mỗi tổ tự quản thực sự là một pháo đài bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Đó không chỉ là truyền thống mà còn là yêu cầu tất yếu để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Thu Hòa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của đồng bào và các bạn.
13: VOV2
14: Nghe báo.
13: Thưa quý vị và các bạn, việc đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN thân nhân và hài cốt liệt sĩ nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm do Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp thực hiện. Hoạt động này thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng nhờ ứng dụng công nghệ gen mới giúp kết nối dữ liệu gen nhằm sớm tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ.
15: Trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cho biết.
16: Trong chiến dịch 500 ngày đêm thì lực lượng công an được giao trực tiếp và phối hợp thực hiện rất nhiều nhiệm vụ. Trong đó có Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 có giao cho Bộ Công an xây dựng và tạo lập một cái cơ sở dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ.
13: Từ rà soát, tìm kiếm thân nhân, thu nhận mẫu sinh phẩm đến hoàn thiện dữ liệu và ứng dụng công nghệ giám định ADN thế hệ mới, nhiều địa phương đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương và các sở, ban, ngành đẩy mạnh rà soát, xác minh, đăng ký các trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, phục vụ cho đợt thu nhận tiếp theo trong năm 2026. Theo kế hoạch, công tác thu nhận mẫu được triển khai và hoàn thành trong quý 3 năm 2026. Với tinh thần không để ai bị lãng quên, Hải Phòng đang từng bước xây dựng nguồn dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ đầy đủ, chính xác, góp phần đưa khoa học công nghệ vào một nhiệm vụ giàu ý nghĩa nhân văn. Quý thính giả có thể tìm hiểu thêm trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng.
15: Báo Đại biểu Nhân dân dẫn thông tin từ Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tính đến ngày 17 tháng 8, các lực lượng đã hoàn thành lấy mẫu 9.854 mẫu sinh phẩm tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Trong số này có 7.104 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN. Theo kế hoạch trước đó, công tác lấy mẫu dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2026. Bên cạnh việc lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thu nhận 1.843 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong đợt 1. Hơn 2.000 thân nhân đã đăng ký tiếp tục lấy mẫu trong đợt 2, phục vụ đối chiếu xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Sau khi được rà soát chuẩn hóa, các mẫu hải cốt sẽ được lực lượng chức năng bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN.
13: Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân xã Đồng Xuân về phối hợp triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, Công an xã Đồng Xuân phối hợp đoàn công tác Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã. Tại điểm thu nhận, cán bộ công an xã hỗ trợ thân nhân thực hiện các thủ tục cần thiết, giải đáp những vấn đề liên quan và phối hợp bảo đảm chương trình triển khai chu đáo, đúng quy định.
15: Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, công việc được triển khai từ cơ sở, bắt đầu bằng việc rà soát từng trường hợp, xác minh quan hệ thân nhân, vận động lấy mẫu và tiếp nối ở các đơn vị nghiệp vụ với những quy trình giám định lưu trữ đối sánh, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Phía sau mỗi mẫu ADN không chỉ là một quy trình nghiệp vụ mà còn là trách nhiệm với lịch sử và với những gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Kênh truyền hình Công an Nhân dân ghi nhận một số ý kiến.
17: Đi từng địa bàn, tìm từng thân nhân, xác minh từng mối quan hệ huyết thống. Một hành trình rất dài và thầm lặng, nhưng mỗi thông tin chính xác có thể giúp một gia đình kết thúc hàng chục năm kiếm tìm. Để trả lại một cái tên sau hàng chục năm, không chỉ cần sự tận tâm mà còn cần năng lực khoa học, công nghệ và một hệ thống dữ liệu đủ chính xác. Việc lực lượng công an đảm nhiệm từ thu nhận, lưu trữ đến phân tích, đối sánh ADN cho thấy trách nhiệm rất lớn trong việc biến những dữ liệu vô danh thành cơ hội tìm lại một con người.
13: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ vẫn đang tiếp tục. Phía trước còn rất nhiều địa bàn phải khảo sát, hàng vạn hồ sơ cần kiểm chứng và nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính. Nhưng với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với bước tiến của công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, cơ hội trả lại tên cho hàng trăm nghìn liệt sĩ sẽ ngày càng rộng mở.
15: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
18: VOV2, sóng mở.
15: Sóng mở.
18: Sóng mở.
19: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc và Bắc Trung Bộ bắt đầu bước vào đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập úng, sạt lở đất. Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rông rải rác vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
15: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng từ 27 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 27 đến 30 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 29 độ.
19: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm chế biến sẵn ngày càng phổ biến bởi sự tiện lợi giúp các gia đình tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn. Tuy nhiên, sử dụng thường xuyên hoặc lựa chọn sản phẩm không phù hợp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy người tiêu dùng nên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn như thế nào cho an toàn hợp lý? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, Viện Đại học Ứng dụng Việt Nam hướng dẫn.
20: Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải để ý về cái khẩu phần. Trên cái thành phần của cái thực phẩm đấy thì người ta chỉ nói là trong 100g đấy thôi thì là sẽ có bao nhiêu các cái thành phần dinh dưỡng. Thứ hai là chúng ta sẽ để ý các cái thành phần ở trong các cái thực phẩm. Thường ấy, thành phần nào mà nó chiếm lượng nhiều nhất trong cái thực phẩm thì nó sẽ trên đầu. Cuối cùng đấy là chúng ta phải đọc xem là ba cái thành phần mà chúng ta lo ngại: đường, muối, chất béo ở trong đấy hàm lượng bao nhiêu. Cân đối, chúng ta nhìn ở trên cái thành phần để chúng ta lựa chọn làm sao mà tránh cái việc là chúng ta sử dụng quá nhiều thực phẩm chứa nhiều đường này, nhiều muối này. Chúng ta có thể đưa ra một cái tỷ lệ cho 80-20. 80% chúng ta sẽ ăn những cái thực phẩm mà tươi sống, 10-20% có thể sử dụng những cái thực phẩm chế biến sẵn. Chúng ta sẽ ưu tiên là sữa hoặc là những cái loại mà rau củ đông lạnh này đã qua sơ chế. Nếu mà ăn có xúc xích, có thịt hộp, cố gắng làm sao chúng ta sẽ chế biến thành những cái món kiểu như là salad, thêm rau củ quả trong cái bữa ăn đấy để nó tránh cái việc là chúng ta phải nạp quá nhiều những cái dinh dưỡng mà nó không lành mạnh.
19: Thủ tướng yêu cầu các địa phương từ Quảng Trị trở ra chủ động ứng phó đợt mưa lớn diện rộng đến hết ngày 21 tháng 8. Với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 450mm. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt vùng núi, được cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, lũ ống, sạt lở đất. Khu vực đô thị, đề phòng ngập úng. Các địa phương phải theo dõi sát diễn biến, kịp thời thông tin, chủ động sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm, nhất là người già, trẻ em và người yếu thế. Đồng thời kiểm soát giao thông tại điểm ngập, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và hạ tầng thiết yếu.
15: Từ ngày 28 tháng 9 năm 2026, người dân có thể nhận lương hưu, tiền hỗ trợ và các khoản an sinh xã hội qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNID theo Nghị định 320 năm 2026. Đây là thông tin định danh trên VNID cho phép tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ để nhận tiền. Người dân không bắt buộc phải sử dụng hình thức này nếu chưa tạo tài khoản hoặc chưa ủy quyền. Các khoản an sinh vẫn được chi trả theo phương thức hiện hành. Quy định mới nhằm số hóa việc chi trả, bảo đảm tiền đến đúng người, hạn chế nhầm lẫn, giả mạo và tạo thuận lợi cho người hưởng chính sách.
19: Hà Nội triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn từ hôm nay 18 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9 năm 2026. Thành phố phấn đấu hoàn thành khám cho 100% trẻ em, học sinh trước ngày khai giảng năm học mới. Toàn thành phố hiện có hơn 2,2 triệu trẻ em, học sinh thuộc diện khám tại 4.776 cơ sở giáo dục. Kinh phí khám được ngân sách thành phố đảm bảo hoàn toàn. Hoạt động nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, theo dõi quá trình phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ thủ đô.
15: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
21: Thông tin quảng cáo.
22: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
23: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
22: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
23: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
22: Ôi, thế tôi phải tự ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
24: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
25: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng xác, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
2: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
0: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
2: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Chuyển đổi số đang trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả không chỉ tính từ việc đầu tư công nghệ mà còn phụ thuộc vào chiến lược con người và thách thức tổ chức vận hành. Chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa tìm hiểu những giải pháp giúp doanh nghiệp chuyển đổi số đúng hướng và tạo ra giá trị thực chất.
2: Rời chiến trường, những người lính tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh và tinh thần vượt khó trong cuộc sống đời thường, trong đó có hành trình khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Không chỉ nỗ lực xây dựng cuộc sống gia đình, nhiều cựu chiến binh trở thành những doanh nhân năng động, tạo việc làm, đóng góp cho quê hương và đồng đội. Quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ những người lính cựu ấy trong chương trình Viết tiếp bài ca người lính lúc 14:15.
3: Đề xuất bỏ môn thi thứ 3 trong kỳ thi vào lớp 10 đang thu hút sự quan tâm của học sinh, phụ huynh và các nhà giáo dục. Thay đổi này có thể góp phần giảm áp lực thi cử, nhưng đồng thời cũng đặt ra những băn khoăn về nguy cơ học lệch và chất lượng tuyển sinh. Chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16:05 có những phân tích xung quanh đề xuất này.
2: Mới đây, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế đã cập nhật nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam phiên bản 2026 với những điều chỉnh đáng chú ý về nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng. Vậy ăn bao nhiêu là đủ? Có nên ăn nhiều đạm, giảm tinh bột hay kiêng một số nhóm thực phẩm? Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Thu Hiền, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế sẽ giải đáp trong chương trình Thực khách thông thái lúc 16:30.
3: Tuổi 40 là dấu mốc quan trọng khi cơ thể bắt đầu có những thay đổi rõ hơn về chuyển hóa, sức bền và nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Đây cũng là thời điểm mỗi người cần chủ động chăm sóc sức khỏe thay vì chờ đến khi có dấu hiệu bất thường. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 nhìn lại những vấn đề về sức khỏe cần được quan tâm từ tuổi 40 để có sự chuẩn bị tốt hơn cho những năm tháng phía trước.
2: Du học là ước mơ của nhiều bạn trẻ, nhưng điều kiện tài chính không phải lúc nào cũng cho phép giấc mơ ấy trở thành hiện thực ngay lập tức. Không đủ điều kiện hôm nay không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ mục tiêu. Chương trình Hành trang trẻ lúc 16:50 chia sẻ những cách để người trẻ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng du học, đồng thời chủ động tìm kiếm những lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh của mình.
3: Việc chuyển đổi số, quy trình xử lý và nộp phạt nguội đánh dấu bước tiến lớn trong quản trị công, giúp tăng tính minh bạch và tiết kiệm thời gian cho người dân. Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan công an xếp hàng, người dân hiện có thể tra cứu và thực hiện thủ tục trực tuyến qua các nền tảng số chính thống. Nộp phạt nguội online, minh bạch thông tin, quản trị hiệu quả. Mời quý vị và các bạn tham gia bàn luận chủ đề này trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
2: Ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân khách vào tối 16 tháng 8, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Malaysia với tỷ số 2-0. Đây là lợi thế lớn với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước khi hai đội gặp nhau ở bán kết lượt về tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 19 tháng 8. Chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ nhận định trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia.
3: Nhị Thanh cư sĩ Ngô Thị Sĩ, sinh năm 1726, mất năm 1780, là bậc tài lỗi lạc thế kỷ thứ 18 dưới thời Lê Trịnh. Ông là nhà sử học, nhà thơ lớn, người đứng đầu Ngô gia văn phái, đồng thời là vị quan chính trực có công lớn an dân, giữ vững vùng biên ải Lạng Sơn. Bằng tầm nhìn vượt thời gian cùng tâm huyết trọn đời dành cho sự nghiệp xây dựng đất nước, ông đã khắc họa nên chân dung một bậc hiền tài vẹn toàn, nơi tài năng trị quốc, tư duy chép sử độc lập. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35 mời quý vị và các bạn tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Nhị Thanh cư sĩ Ngô Thị Sĩ, bậc kỳ tài giữa dòng sử Việt.
4: Bạn yêu thể thao nhưng bận rộn với công việc, VOV2 sẽ giúp bạn cập nhật tin tức mỗi ngày. Hãy bật radio vào lúc 12:30 từ thứ hai đến chủ nhật để nghe sự kiện thể thao với những thông tin mới nhất về thể thao trong nước và quốc tế.
5: Đồng hành cùng VOV2 trên tần số FM 96.5, bạn sẽ không bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn ngay cả khi phải di chuyển trên đường hoặc đang làm việc ở ngoài trời.
6: Nghe bóng đá qua đài cảm thấy rất là hấp dẫn.
7: VOV bình luận rất là hay, mình rất là hào hứng, cuốn theo trận đấu.
8: Trời ơi, trực tiếp qua đài tiếng nói Việt Nam, nói chung là tuyệt vời.
4: Hòa cùng Nhịp đập thể thao từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần vào lúc 18 giờ, bạn sẽ cảm nhận chuyển động sân cỏ, biết về các gương mặt thể thao, những chông gai trên đường tới vinh quang của họ và tham khảo kinh nghiệm luyện tập hiệu quả.
5: Nghe thể thao trên VOV2 FM 96.5 để thỏa mãn niềm đam mê và tăng cường sức khỏe.

0: Cuộc sống chuyển động.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chuyển đổi số từng được xem là câu chuyện của những tập đoàn công nghệ hay của những ngành nghề gắn bó trực tiếp với máy tính và Internet. Nhưng hiện nay, nó đang tác động tới mọi lĩnh vực của đời sống và kinh tế xã hội. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, chuyển đổi số đã trực tiếp thay đổi tư duy và cách sản xuất kinh doanh trong từng đơn vị. Vậy các doanh nghiệp đã thích ứng với việc này như thế nào? Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau.
2: Doanh nghiệp luôn luôn là có nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới, máy móc thiết bị hiện đại để áp dụng và sản xuất cho nó phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, để giảm cái giá thành sản phẩm, nâng cao được cái năng suất lao động.
3: Việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp rất là quan trọng, bởi vì là hiện nay thì thời đại 4.0 này thì tất cả mọi người đều sử dụng Internet. Chuyển đổi số thì giúp cho chúng ta tiếp cận được nhanh chóng với sản phẩm, tiếp cận được nhanh chóng với khách hàng, và tất cả mọi người cũng tìm kiếm chúng ta, và để cái mục đích và cái nhu cầu giữa hai bên nó sẽ dễ dàng kết nối với nhau hơn.
4: Với chuyển đổi số thì tôi nghĩ cái quan trọng nhất không phải là câu chuyện chúng ta có muốn làm hay không, chúng ta có điều kiện kinh phí để làm hay không, mà quan trọng nhất là đội ngũ lãnh đạo, người đứng đầu thực sự phải quyết tâm thì chúng ta mới thành công được. Mà chuyển đổi đầu tiên là chuyển đổi từ tư duy của người lãnh đạo cao nhất cho đến tư duy của những các cấp lãnh đạo. Chúng ta phải đồng lòng cùng làm thì câu chuyện chuyển đổi số mới thành công được.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Chiến lược Quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Việt Nam phấn đấu đưa quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP và thuộc nhóm 50 quốc gia dẫn đầu thế giới về chính phủ số. Đồng thời, 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ để chuyển đổi số và sẽ có khoảng 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến. Để nắm bắt được cơ hội này, các doanh nghiệp trong nước sẽ làm gì? Qua phân tích của phóng viên VOV2, quý thính giả sẽ có thêm góc nhìn về vấn đề này.
5: Theo công bố năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tỷ trọng kinh tế số nước ta đạt gần 21% GDP, cao hơn mục tiêu đặt ra trong chiến lược. Điều đó cho thấy kinh tế số đang ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Đối với doanh nghiệp, vấn đề hiện nay chính là chuyển đổi như thế nào để tạo ra giá trị thực. Vì chuyển đổi số không chỉ là việc mua thêm máy tính hay đầu tư thêm một phần mềm, thậm chí ngay cả việc đưa một quy trình giấy lên môi trường điện tử cũng không được tính là chuyển đổi số thực sự. Ông Hoàng Minh Nghiệp, chuyên gia chuyển đổi số và hiệu suất phân tích.
6: Đây là một trong những cái mà chúng ta phải xuất phát từ cái thực tế thì chúng ta mới bắt đầu xác định mục tiêu, để chúng ta biết được khoảng cách và cái lộ trình chúng ta làm như thế nào. Bây giờ mình không còn chần chừ được nữa, công việc của mình bây giờ là phải chuyển đổi thật nhanh, tại vì nếu chúng ta không có chuyển đổi thật nhanh thì chúng ta sẽ không có cơ hội.
5: Chuyển đổi số thực chất là quá trình doanh nghiệp thay đổi cách quản trị, vận hành cũng như cách tiếp cận khách hàng và thậm chí là thay đổi cả mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Đây cũng chính là yêu cầu ngày càng thể hiện rõ nét trong quá trình phát triển kinh tế số ở nước ta hiện nay. Từ thực tế tiến hành chuyển đổi số của doanh nghiệp, ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông cho biết, việc thay đổi sẽ giúp nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và tăng năng lực cạnh tranh, vì quá trình sản xuất, kinh doanh cũng như hoạt động quản trị được số hóa theo quy trình. Ông Nguyễn Đoàn Kết cho biết thêm.
7: Với sự phát triển như vũ bão của những công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ số, cho phép những doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp truyền thống có thể tích hợp những công nghệ mới vào những sản phẩm truyền thống của mình. Và nhờ thế có cơ hội để mở ra một không gian tăng trưởng mới.
5: Làm thế nào để chuyển đổi số không trở thành một cuộc chạy đua mua sắm công nghệ mà thực sự giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng năng suất, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh? Đây là câu hỏi được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm, vì hiện nay có một nghịch lý khiến nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, loay hoay. Đó chính là việc dù doanh nghiệp có thể mua được phần mềm tốt nhất, thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và trang bị hệ thống máy móc hiện đại, nhưng kết quả chuyển đổi số vẫn không đạt được như kỳ vọng. Vì sao lại có tình trạng này? Bởi vì công nghệ chỉ là công cụ, yếu tố quyết định thành công lại nằm ở tư duy quản trị và các doanh nghiệp tổ chức lại hoạt động của mình. Việc các doanh nghiệp sản xuất chủ động chuyển đổi số để tối ưu hóa vận hành sẽ mang lại hiệu quả trong cả ngắn hạn và dài hạn. Ông Lê Phụng Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Citycom khẳng định.
8: Chúng tôi cũng đã sớm nhận thức được cái vai trò của chuyển đổi số trong quá trình vận hành doanh nghiệp.
5: Chuyển đổi số không chỉ là mua phần mềm hay thiết bị công nghệ, mà quan trọng hơn là thay đổi mô hình quản trị và cách vận hành doanh nghiệp. một doanh nghiệp sản xuất nhỏ không thể ngay lập tức xây dựng được nhà máy thông

0: chuyển đổi số mới thoát khỏi khái niệm trừu tượng. Để chuyển đổi số đi vào thực chất, doanh nghiệp cần xác định lộ trình phù hợp với quy mô và năng lực, ưu tiên số hóa các khâu then chốt trong quản trị sản xuất, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực số. Doanh nghiệp nào chủ động chuyển đổi sớm, làm bài bản và phù hợp với năng lực sẽ có lợi thế rõ rệt trong cạnh tranh, quản trị và phát triển bền vững. Trên hành trình đó, sự đồng hành của nhà nước, các bộ ngành cùng sự quyết tâm của chính doanh nghiệp sẽ là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống và sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, càng kết nối nhiều, doanh nghiệp lại càng dễ bị tấn công, bị đánh cắp dữ liệu. Và khi kho dữ liệu khách hàng bị đánh cắp, thiệt hại không chỉ bằng tiền mà còn là uy tín và niềm tin. Vậy cần làm gì để bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số?
2: Báo cáo nghiên cứu khảo sát an ninh mạng tại Việt Nam năm 2025 của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, thực hiện trên hơn 5.300 đơn vị tổ chức, cho thấy hệ thống thông tin tại nước ta phải đối mặt với khoảng hơn 552.000 cuộc tấn công mạng. Con số này tuy giảm gần 19,4% so với năm 2024, nhưng tỷ lệ các doanh nghiệp chịu tổn thất lại tăng lên hơn 52%. Qua đó cho thấy, tội phạm mạng đang chuyển từ tấn công diện rộng sang những cuộc tấn công có chủ đích và dữ liệu trở thành mục tiêu bị chú ý đặc biệt. Ông Đào Minh Tuấn, kỹ sư bảo mật công ty cổ phần an ninh mạng Việt Nam cho biết.
3: Hiện nay cũng có rất nhiều doanh nghiệp đã áp dụng trí tuệ nhân tạo vào việc bảo mật rồi. Tuy nhiên thì cái công nghệ nó vẫn chưa đạt được cái độ hoàn thiện và chưa giải quyết được cái bài toán cụ thể cho doanh nghiệp nhiều và chưa có tính áp dụng cao.
2: Khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia công bố năm 2025 cho thấy chỉ có 48% số doanh nghiệp tham gia khảo sát có giải pháp an ninh mạng. Gần 62% doanh nghiệp không có giải pháp ứng phó đầy đủ. Theo phân tích của ông Vũ Ngọc Sơn, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia Việt Nam, trong quá trình chuyển đổi số, doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, do đó vấn đề bảo mật dữ liệu càng phải được chú trọng hàng đầu.
4: Chúng ta sẽ cần phải trang bị những hệ thống về giám sát an ninh mạng với mục tiêu là khi mà hacker xâm nhập thì chúng ta có thể phát hiện ra một cách sớm nhất.
2: Theo bà Phạm Quỳnh, chuyên gia về dữ liệu và điện toán đám mây, Viện Nghiên cứu Phát triển và Trao đổi Khoa học Ứng dụng, để hạn chế và giảm những rủi ro nghiêm trọng, các doanh nghiệp cần thực hiện theo quy trình và sử dụng những công cụ giám sát hệ thống theo thời gian thực nhằm phát hiện những lỗ hổng để xử lý sớm theo đúng quy trình. Vì vậy, xây dựng hệ thống bảo vệ dữ liệu phải theo chuẩn quy trình, trong đó ưu tiên hàng đầu là lưu trữ một bản sao lưu dữ liệu bất khả xâm phạm. Bà Phạm Quỳnh cho biết thêm.
5: Phải xây dựng một cái nền tảng chuẩn hóa dữ liệu đồng bộ, mở rộng linh hoạt giúp cho tổ chức xử lý và kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn để giảm rủi ro từ hệ thống.
2: Doanh nghiệp không thể xem an ninh mạng là vấn đề nên làm, mà phải xác định đây là trách nhiệm, là một phần của quản trị rủi ro và bảo vệ hoạt động kinh doanh. Yếu tố then chốt là doanh nghiệp phải nhận diện rõ mức độ rủi ro cũng như các tài sản cần bảo vệ. Trong nền kinh tế số, doanh nghiệp không hoạt động đơn độc mà kết nối với hàng chục, thậm chí hàng trăm đối tác. Vì thế, an ninh mạng cần được mở rộng từ bảo vệ doanh nghiệp sang bảo vệ hệ sinh thái doanh nghiệp. Có như thế, an ninh mạng sẽ trở thành dây an toàn để doanh nghiệp có thể đi nhanh và vững chắc trong quá trình chuyển đổi số.
1: Chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay xin dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Pháp luật và xã hội.
7: Pháp luật và xã hội.
8: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản.
9: Theo báo cáo của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra hơn 1.500 vụ cháy, làm chết 49 người, bị thương 51 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 575 tỷ đồng và 50 hecta rừng. Riêng trong tháng 7, toàn quốc xảy ra 238 vụ cháy, làm chết 4 người, bị thương 13 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 27,608 tỷ đồng. Báo cáo còn cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, số vụ cháy vẫn tập trung cao ở loại hình nhà dân với 208 vụ. Nạn nhân chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Báo cáo

0: cũng chỉ rõ, trong số 942 trên 1.511 vụ đã làm rõ nguyên nhân, có 720 vụ cháy là do sự cố hệ thống, thiết bị điện. Do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 126 vụ, còn lại là do các nguyên nhân khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện nắng nóng gay gắt, kéo dài, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ. Để phòng ngừa, lực lượng chức năng các địa phương đã tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy, người dân cũng nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn. Phản ánh của phóng viên VOV2 tại một số khu dân cư trên địa bàn Hà Nội.
2: Từ những ngày đầu của mùa hè năm 2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra những vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản. Mới đây là hai vụ cháy liên tiếp tại phường Thanh Liệt, không chỉ thiêu rụi nhà xưởng, công trình, thiết bị, hai vụ cháy còn khiến nhiều người hoảng loạn. Trước đó, một số vụ cháy trên địa bàn phường Hoàng Mai, Đông Anh, Hà Đông cũng khiến lực lượng cứu hỏa phải huy động nhiều phương tiện để khống chế. Theo dõi những vụ việc này, nhiều người lo lắng về nguy cơ xảy ra cháy nổ nên đã nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa hỏa hoạn. Gia đình anh Nguyễn Công Nam ở phường Từ Liêm là một ví dụ. Anh Nam cho biết, từ khi bước vào mùa hè, hàng tuần anh thường kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị điện tử như automat, dây dẫn, điều hòa, quạt điện. Ngoài ra, anh còn trang bị hai bình chữa cháy cùng các thiết bị thoát hiểm sau khi tham gia một buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy do lực lượng chức năng của phường tổ chức. Anh Nam chia sẻ.
3: Gia đình đã được công an phường phòng chữa cháy và nhắc nhở và xuống đôn đốc và hướng dẫn. Gia đình chấp hành rất nghiêm chỉnh từ hệ thống điện và cách sử dụng trang thiết bị phòng chữa cháy trong gia đình. Gia đình có trang bị là đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống thang dây, hệ thống thoát hiểm, mặt nạ phòng độc và nhắc nhở các cháu là thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để đảm bảo rất là an toàn.
2: Tương tự, chị Nguyễn Hồng Duyên ở phường Sơn Tây cũng nêu cao ý thức phòng cháy, chữa cháy khi thời tiết vào hè. Chị Duyên cho biết, dù chỉ xem trên các trang báo và mạng xã hội, nhưng chị vẫn bị ám ảnh bởi vụ cháy chung cư mini ở phố Trung Kính và vụ cháy quán karaoke trên đường Phạm Văn Đồng. Để phòng ngừa sự cố do chập điện, quá tải đường dây, chị đã chủ động thúc chồng mua sắm đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cùng một số vật dụng dùng cho việc thoát nạn. Bản thân chị, mỗi khi lực lượng chức năng của phường tổ chức các buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy, chị đều xin tham gia để có thêm kỹ năng thực hành nếu xảy ra sự cố. Chị Duyên chia sẻ.
4: Là một cửa hàng kinh doanh, chính vì vậy bên tôi rất là chú trọng về các cái vấn đề phòng cháy chữa cháy. Tham gia các lớp tập huấn và các cái điểm ra vào tại cửa hàng thì có bố trí các cái công cụ biển báo, các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Và ngoài ra thì cửa hàng luôn nhắc nhở tất cả toàn bộ nhân viên phải có ý thức trong cái việc phòng cháy chữa cháy bằng cách là bố trí hàng hóa hợp lý cũng như tắt tất cả các thiết bị điện trước khi ra về.
2: Đề cập sự chủ động của người dân trong việc phòng ngừa hỏa hoạn khi vào hè, thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thành phố Hà Nội cho rằng đó là tín hiệu vui. Theo ông, sự thay đổi này là kết quả từ những bài báo, những buổi truyền thông, tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy trên các phương tiện truyền thông và tại cơ sở. Không chỉ nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, một số xã, phường còn thành lập các mô hình phòng cháy chữa cháy như tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy cộng đồng. Thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng chia sẻ.
5: Lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy đã tham mưu hướng dẫn cho ủy ban dân các xã phường triển khai hay diễn tập phòng cháy cháy đối với khu dân cư. Từ đó người dân nắm được cái trách nhiệm cũng như cái nhiệm vụ của mình để làm sao mà khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì tất cả mọi người dân khu vực cơ sở đảm bảo được theo phương châm là 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, lực lượng tại chỗ và phương tiện tại chỗ.
2: Thực tế cho thấy hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là trong dịp hè khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Tuy nhiên, mỗi gia đình, cá nhân đều có thể góp phần giảm thiểu nguy cơ và thiệt hại tới mức thấp nhất khi chủ động phòng ngừa, trang bị đầy đủ thiết bị và nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hiểu rõ tình trạng nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, từ người dân đến các hộ kinh doanh tại các địa phương đều quan tâm hơn đến công tác phòng cháy chữa cháy.
6: Mùa nắng nóng này thì nó thường xuyên bảo dưỡng, điều hòa và thiết bị chiếu sáng. Tất cả các nguồn điện đều có át tổng để bảo vệ, để việc sử dụng điện trong mùa nắng nóng ổn thỏa hơn.
7: Tôi kinh doanh những cái mặt hàng dễ cháy nổ, cho nên là mình rất chỉ là có ý thức để bảo quản những sản phẩm của mình. Là phải làm sao để không thể gây ra những cái thiệt hại về tài chính đối với mình. Rất chỉ là cẩn thận về đường điện đóm các thứ. Đấy, và dặn tất cả các bạn nhân viên có làm là mình cũng phải gọn gàng ngăn nắp trước khi đến và trước khi về là phải tắt mở đàng hoàng và kiểm tra xong mới được về.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng còn lại của mùa hè năm 2026, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử. Cùng với đó là độ ẩm không khí giảm thấp, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ hỏa hoạn, đặc biệt là tại các khu dân cư, khu vực tập trung đông người và những nơi có nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Trước nguy cơ hỏa hoạn, Đại úy Nguyễn Như Dũng, Đại học Phòng cháy chữa cháy khuyến cáo.
8: Để phòng ngừa cháy nổ trong mùa nắng nóng thì người dân có thể sử dụng các cái thiết bị điện với công suất phù hợp. Thứ hai nữa là không tự ý câu móc điện và các cái thiết bị vào trong hệ thống dây điện mà không được tính toán thiết kế. Đối với các cái phương tiện giao thông thì việc phòng chống cháy nổ đầu tiên đó chính là trong cái mùa nắng nóng như này thì chúng ta phải có biện pháp để che chắn các phương tiện giao thông để giảm nhiệt độ ở bên trong cabin. Tránh trường hợp mà nhiệt độ trong bên trong cabin là vượt qua quá cao. Hai nữa là chúng ta không tồn chứa các cái chất cháy ở bên trong cabin, từ đó có thể là giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ. Và thứ ba là đối với phương tiện giao thông thì chúng ta cần phải bảo dưỡng thường xuyên để kịp thời phát hiện những cái hư hỏng do sự cố trên đường dây dẫn điện cũng như là rò rỉ nhiên liệu từ các cái phương tiện giao thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, để hỏa hoạn không xảy ra, đồng thời giảm thiểu tới mức thấp nhất nếu xảy ra cháy, thì sự chủ động phòng ngừa cùng kỹ năng phòng cháy là rất quan trọng. Sau đây là một số biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản mà mỗi cá nhân cần nắm rõ để tránh và giảm thiểu thiệt hại.
2: Để phòng ngừa, không được tích trữ những chất nguy hiểm gây cháy nổ với số lượng lớn trong nhà như xăng, dầu, bình ga mini và những vật tương tự. Với những hộ gia đình kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như quần áo, chăn, đệm, sách, vở thì nên để ở những nơi cách xa nguồn điện, đồng thời tạo khoảng cách thuận tiện cho việc thoát nạn trong trường hợp hỏa hoạn.
9: Lắp đặt hệ thống điện có cầu dao tự động và các thiết bị bảo vệ khi có sự cố xảy ra, đồng thời sử dụng các thiết bị điện đúng kỹ thuật. Bạn tuyệt đối không được tự ý lắp đặt thêm các thiết bị tiêu thụ điện, không để các thiết bị điện sinh nhiệt lớn như bếp điện, quạt sưởi ấm gần đồ dùng làm bằng những vật liệu dễ cháy.
2: Khi sử dụng bếp ga, các hộ gia đình cần lưu ý khóa van bình ga sau khi sử dụng, tránh trường hợp chỉ khóa van bếp mà quên khóa van bình ga. Khi ngửi thấy mùi khí ga, ngay lập tức cần phải cảnh báo cho mọi thành viên trong gia đình, không được bật công tắc điện hay bất cứ dụng cụ, thiết bị nào có phát sinh tia lửa. Đồng thời, phải nhanh chóng mở tất cả các cửa để thông gió. Sau đó, bạn hãy kiểm tra cụm van bình ga đường ống, xác định vị trí rò rỉ bằng nước xà phòng. Bạn cố định tạm thời vị trí rò rỉ hoặc tháo dây dẫn ga, mang bình ra nơi thoáng gió và thông báo ngay cho nơi cung cấp ga hoặc đơn vị phòng cháy chữa cháy để xử lý.
9: Khi xảy ra cháy ga tại vị trí bếp, đường ống, điều cần làm ngay lúc này là hãy tìm cách khóa van bình ga và báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy qua số điện thoại 114. Mỗi hộ gia đình cũng cần trang bị những thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình cứu hỏa, quả nổ chữa cháy tự động và dòng dọc thoát hiểm để phòng trường hợp sự cố hỏa hoạn có thể xảy ra.
10: Góc tư vấn luật.
1: Quý vị và các bạn thân mến, công ty có được quyền chấm dứt hợp đồng chỉ vì người lao động mang thai không? Trong trường hợp này, công ty sẽ phải chịu những nghĩa vụ gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
11: Chương trình nhận được thư của chị Vũ Thu Hồng ở tỉnh Bắc Ninh với nội dung như sau ạ. Chị gái tôi làm việc tại một công ty may mặc ở khu công nghiệp 2 năm nay. Chị ký hợp đồng lao động với công ty thời hạn là 3 năm với mức lương là 12 triệu đồng một tháng. Hai tuần trước thì công ty gửi thông báo cho chị tôi về việc chấm dứt hợp đồng lao động với lý do công ty tái cơ cấu, cắt giảm nhân sự do tình hình kinh doanh khó khăn. Công ty yêu cầu chị tôi phải bàn giao công việc trong 7 ngày và khuyến khích ký đơn xin nghỉ việc. Chị tôi không đồng ý vì cho rằng công ty vẫn đang hoạt động bình thường, không có dấu hiệu thay đổi cơ cấu hay khó khăn kinh tế. Sau đó thì qua tìm hiểu nhiều nguồn thông tin, chị tôi được biết thực chất việc công ty chấm dứt hợp đồng với chị là vì chị mang thai 2 tháng. Công ty sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc. Quá 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì chị tôi vẫn đến công ty làm việc thì bị bảo vệ của công ty chặn lại, không cho vào do thẻ nhân viên đã bị xóa khỏi hệ thống. Chị tôi không còn là nhân sự của công ty. Chị tôi yêu cầu gặp lãnh đạo công ty nhưng không được giải quyết. Xin hỏi việc công ty cho chị tôi nghỉ việc như vậy có đúng không ạ? Chị tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, công ty có được quyền chấm dứt hợp đồng chỉ vì người lao động mang thai hay không ạ?
12: Với nhóm lao động nữ mang thai, nghỉ thai sản,
10: nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Thì đây là nhóm có mức độ bảo vệ pháp lý đặc biệt cao. Và theo quy định tại khoản 3 điều 137 Bộ Luật Lao động năm 2019 có quy định là người sử dụng lao động không được sa thải hoặc là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ một số trường hợp đặc biệt. Và trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc là nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì sẽ được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới. Do đó, nếu như trong trường hợp công ty biết chị của thính giả đang mang thai và thực chất chấm dứt hợp đồng lao động là vì lý do này thì việc chấm dứt hợp đồng lao động của công ty là trái quy định pháp luật. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng là tại điều 42 Bộ Luật Lao Động thì cũng có quy định trường hợp công ty có thể cho người lao động thôi việc trong trường hợp người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động hoặc là vì lý do kinh tế không thể giải quyết được việc làm cho người lao động. Tuy nhiên thì sẽ phải trợ cấp mất việc.
11: Nếu lý do chấm dứt hợp đồng đúng như chị thính giả tìm hiểu là do công ty sợ người lao động mang thai, nghỉ thai sản và nuôi con nhỏ sẽ ảnh hưởng đến công việc thì công ty sẽ phải chịu những nghĩa vụ gì thưa luật sư?
10: Trường hợp công ty không có căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động mà vẫn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì việc chấm dứt có thể bị xác định là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật và phát sinh các nghĩa vụ theo quy định tại điều 41 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó thì công ty sẽ phải thực hiện các cái nghĩa vụ như sau. Thứ nhất đó là phải nhận chị gái của thính giả trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết. Thứ hai đó là phải trả lương cho những ngày chị gái của thính giả không được làm việc. Thứ ba đó là phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho thời gian chị gái của thính giả không được làm việc. Thứ tư đó là phải trả thêm cho chị gái của thính giả một khoản tiền, ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Và trong trường hợp công ty không muốn nhận lại người lao động trở lại làm việc và chị gái của thính giả đồng ý thì ngoài khoản tiền công ty phải trả theo quy định tại khoản trên và trợ cấp thôi việc theo quy định tại điều 46 Bộ luật Lao động thì hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.
11: Để đảm bảo quyền lợi của mình thì chị thính giả nên làm gì ạ, thưa luật sư?
10: Để đảm bảo quyền lợi của mình thì chị gái của thính giả không nên ký bất kỳ văn bản nào có nội dung như là đơn xin nghỉ việc hay là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng nếu như thực tế bản thân chị của bạn không đồng ý, không tự nguyện. Đồng thời thì cũng cần lưu lại các cái thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, tin nhắn, email và nội dung trao đổi giữa các bên và bảng lương hợp đồng lao động hay là các cái tài liệu chứng cứ về việc là chị của bạn đến công ty làm việc nhưng mà bị từ chối cho vào làm việc. Và một điểm rất là quan trọng đó là chị gái của thính giả nên thể hiện rõ bằng văn bản rằng là mình không đồng ý với việc chấm dứt hợp đồng lao động và vẫn có nhu cầu tiếp tục làm việc. Điều này thì sẽ giúp bảo vệ chị của thính giả trước cái khả năng là công ty sau này cho rằng chị của bạn đã tự ý nghỉ việc. Ngoài ra thì theo khoản 1 điều 188 Bộ luật Lao động năm 2019 thì tranh chấp về trường hợp người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là tranh chấp không bắt buộc phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động. Vì vậy thì nếu cho rằng công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật thì chị của bạn có quyền trực tiếp yêu cầu tòa án giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.
11: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
12: Sự kiện thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng 2-0 trên sân Kuala Lumpur của Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026, đội tuyển Việt Nam về nước chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đối thủ trong trận lượt về vào tối 19 tháng 8.
14: Đối phương có thể sẽ chơi theo kiểu không còn gì để mất nhằm lật ngược tình thế. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam cần phải cảnh giác. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, người đã ghi 5 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup lần này và đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu vua phá lưới của giải, chia sẻ.
15: Em chỉ cần toàn đội chiến thắng. Em nghĩ là không có trận đấu nào là dễ dàng cả và em hy vọng là cổ động viên Việt Nam sẽ phủ kín sân Mỹ Đình để tạo cho toàn đội một động lực để thi đấu trận lượt về Malaysia sắp tới.
14: Liên quan đến vòng bán kết ASEAN Cup 2026, tối nay đội tuyển Thái Lan tiếp Singapore trong trận lượt về trên sân Ranjangmalala ở thủ đô Bangkok. Thái Lan đang nắm giữ quá nhiều lợi thế khi đã thắng cách biệt 3-1 ở lượt đi. Sở hữu lực lượng mạnh hơn lại được chơi trên sân nhà với sức chứa hơn 50.000 khán giả. Dù vậy, huấn luyện viên Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan vẫn tỏ ra hết sức thận trọng.
16: We have a great respect for Singapore. Chúng tôi rất tôn trọng đội tuyển Singapore. Tôi biết Singapore sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì có thể. Chúng tôi phải coi tỷ số của trận lượt đi như là 0-0. Chúng tôi vẫn còn 90 phút ở phía trước và phải cống hiến, chiến đấu hết mình cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
14: Về phần mình, huấn luyện viên Gavin Lee khẳng định đội tuyển Singapore sẽ không bỏ cuộc và chiến đấu hết mình với Thái Lan trong trận đấu tối nay trên sân Ranjangmala.
16: Tất cả chúng tôi đều biết rằng khi bước vào hành trình của giải đấu là một chặng đường đầy dẫy những gập ghềnh trắc trở. Chúng tôi cần rút ra bài học từ những sai lầm của trận trước để chơi tốt hơn trong trận lượt về. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì có thể trong trận đấu diễn ra tại Bangkok.
14: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Chiều qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, mở đầu quá trình kéo dài 7 tuần, chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Bên cạnh các cầu thủ sinh năm 2010, huấn luyện viên Okiyama Masahiko trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ hơn, trong đó có những cầu thủ sinh năm 2012 đã thể hiện sự tiến bộ tại các giải quốc gia. Vòng loại U17 nữ châu Á 2027 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10. Việt Nam là chủ nhà bảng D cùng các đối thủ Palestine, quần đảo Bắc Mariana và Kyrgyzstan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền tham dự vòng chung kết. Huấn luyện viên người Nhật Bản nói.
17: Hiện tại các đội bóng đều được đầu tư rất bài bản nên chúng tôi sẽ không chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào. Với Palestine ở trận đầu tiên, chúng tôi đã có một số tài liệu để nghiên cứu. Còn quần đảo Bắc Mariana và Kyrgyzstan, ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá trong quá trình thi đấu ở vòng bảng.
14: Ở mùa bóng 2026-2027, La Liga là giải đấu khởi tranh sớm nhất trong 5 giải bóng đá vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trong 5 cặp đấu đã kết thúc, Deportivo Alaves thắng đậm Getafe 3-0, Sevilla vượt qua Rayo Vallecano 2-1, Racing Santander hòa Villarreal 3-3, Espanyol đánh bại Levante 3-0 và Deportivo La Coruña hòa Elche 1-1. Phải tới rạng sáng ngày 23 tháng 8, đương kim Á quân Real Madrid mới đá trận ra quân với chuyến làm khách trên sân của Espanyol. Sau mùa giải 2025-2026 hoàn toàn trắng tay, Real Madrid đã mời người cũ Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng này. Cùng với đó là hàng loạt bản hợp đồng chất lượng như tiền đạo Jan Yomande từ RB Leipzig, Carlos Espi từ Levante, tiền vệ Bernardo Silva từ Manchester City, hậu vệ Marco Cucurella từ Chelsea, Ibrahima Konate từ Liverpool, Denzel Dumfries từ Inter Milan. Huấn luyện viên Mourinho chia sẻ.
18: I read a few things. Jose Mourinho is coming here.
16: Tôi có đọc được những thông tin đồn rằng Jose Mourinho đến Real Madrid thì một số cầu thủ hàng đầu có thể phải ra đi. Lý do là bởi họ đã chơi không tốt ở mùa giải vừa qua. Tôi khẳng định đó không phải là thông tin chính xác. Tôi không quan tâm tới những gì họ đã thể hiện trong mùa giải vừa qua. Thứ tôi cần là họ sẽ làm được gì trong mùa giải này. Điều quan trọng đối với một huấn luyện viên là phải biết sử dụng cầu thủ của mình sao cho đúng cách.
14: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.
19: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc.

Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc đến những trang sử hào hùng của dân tộc, chúng ta thường nhớ đến những khúc quân hành sục sôi, những bài ca quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Thế nhưng đằng sau những bản tráng ca ấy có một dòng chảy âm nhạc lặng lẽ, sâu lắng nhưng cũng mãnh liệt và bền bỉ không kém. Đó chính là những bài dân ca của đồng bào các dân tộc thiểu số vang lên giữa núi rừng Đại Ngàn trong những năm tháng cách mạng. Chúng ta cùng ngược dòng thời gian trở về những bản làng Phun Sóc để lắng nghe tiếng lòng của đồng bào các dân tộc gửi chọn vào Đảng, Bác Hồ và non sông đất nước Việt Nam.

Chúng ta vừa nghe bài dân ca Thái Núi rừng ơn Đảng sáng soi, lời của soạn giả Nguyễn Thị Phượng do nghệ sĩ ưu tú Lan Hương và Túc Nữ trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dân các dân tộc đều có lòng yêu nước nồng nàn, đoàn kết, cần cù trong lao động. Thời kỳ trước cách mạng tháng 8 năm 1945 đã sớm nghe theo lời kêu gọi của Đảng, của Bác Hồ, giương cao ngọn cờ đấu tranh, rồi lại góp phần tích cực vào cuộc kháng chiến. Khi các chiến sĩ cách mạng mang theo ánh sáng của Đảng lên núi rừng Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên hay dãy Trường Sơn, đồng bào các dân tộc đã không ngại ngần mở rộng vòng tay chở che. Và tình yêu ấy, lòng biết ơn ấy đã được hóa thân thành những câu hát dân ca.

Bài hát có nội dung rằng Bác Hồ lãnh đạo nước Việt Nam, chỉ đạo nhân dân thật vững vàng, thiên hạ bình an nhờ công Bác, ơn Bác đời đời mãi khắc ghi.

Vừa rồi là bài Nhớ Công Ơn Bác Hồ do các nghệ nhân người Dao ở tỉnh Thái Nguyên trình bày bằng âm thanh được thu âm trực tiếp tại sân khấu Lễ hội Văn hóa Dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Tuyên Quang năm 2017. Nối tiếp chương trình là tổ khúc Then Nhớ Nguồn, lời thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lồng điệu then của tác giả Hoa Cương do Thúc Nữ thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Quý vị và các bạn vừa nghe tiếng lòng của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng núi Việt Bắc dành cho Đảng và Bác Hồ kính yêu. Qua những lời ca đó, ta có thể cảm nhận được rằng dân ca của đồng bào các dân tộc vùng cao mộc mạc như hạt lúa nương ngô, nhưng lại chứa đựng một niềm tin sắt đá. Và đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc cũng vậy. Trong kháng chiến, các vùng căn cứ địa ở đây cũng là nơi che chở nuôi dấu cán bộ. Dù còn nhiều thiếu thốn, đồng bào vẫn nhường cơm xẻ áo, giữ bí mật cho cách mạng. Hàng vạn người con ưu tú của bản làng đã lên đường nhập ngũ, đóng góp trực tiếp vào các chiến công lịch sử. Và cho đến ngày nay, đồng bào vẫn luôn tích cực tham gia bảo vệ đường biên mốc giới, giữ rừng, phát triển kinh tế và giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Bài hát có nội dung rằng, ngày xưa chưa có đảng, có bác, dân ta sống cuộc sống nghèo khổ. Như có đảng, có bác, ta mới có cuộc sống ấm no. Xưa cho có đảng, có bác, dân ta sống đời tăm tối. Nay nhờ có đảng, có bác, ta mới có cuộc sống đổi thay. Vì vậy, ta luôn biết ơn đảng và bác Hồ không bao giờ quên. Ta nhớ ơn đảng, bác Hồ không bao giờ hết.

Chúng ta vừa nghe bài Ơn Đảng Ơn Bác Hồ do hai nghệ nhân Lò Thị Pỏm và Lò Thị Đanh dân tộc Lự trình bày. Nối tiếp chương trình là bài Dân ca Sáy, Núi rừng đổi mới, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ Vân Anh trình bày.

Chúng ta vừa nghe bài Dân ca Giấy, Núi rừng đổi mới, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ Vân Anh thể hiện. Thưa quý vị, dọc chiều dài đất nước đến dải đất Tây Nguyên đại ngàn, nơi những ngọn lửa rực cháy bên nhà rông trong những đêm hội làng, âm nhạc cũng hòa quyện vào tiếng cồng, tiếng chiêng, đồng bào Ede, Sơ Đăng, Ba Na, Dơ Rai, v.v. đã biến nhịp chiêng buôn làng thành nhịp bước quân hành. Đảng như mặt trời soi sáng buôn làng, không có đảng, đời ta mãi chìm trong bóng tối. Những câu hát du con, những khúc dân ca giao duyên bỗng mang thêm sứ mệnh mới, ca ngợi anh bộ đội Cụ Hồ, kể về những trận đánh lịch sử, những trận đánh giặc giữ làng, giữ dãy. Dân ca lúc này không chỉ để giải trí mà đã trở thành thứ vũ khí tinh thần sắc bén, tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào vượt qua đói nghèo, gian khổ, cùng quân và dân cả nước đánh đuổi kẻ thù xâm lược.

Chúng ta đang nghe nghệ nhân Cờ Phèn, dân tộc Cờ Ho ở thôn Tu Lan, Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng trình bày bài Một Lòng Theo Cách Mạng. Bài hát có nội dung như sau. Thời chiến tranh, bà con các buôn làng khổ lắm, phải đi phu, đi dịch. Thế rồi nhờ có cách mạng, có Bác Hồ chỉ đường dẫn lối, bà con đứng lên đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng được buôn làng. Nhờ có Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, cuộc sống buôn làng và người dân đã đổi thay, đã có của ăn, của để. Các buôn làng vui sống đoàn kết bên nhau, tất cả là nhờ ơn Đảng, ơn Bác Hồ kính yêu.

Vừa rồi là bài Một lòng theo cách mạng do nghệ nhân Cờ Phèn, dân tộc Cờ Ho ở thôn Tu Lan, Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng trình bày. Thưa quý vị, nhớ ơn Bác Hồ, đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hầu như nhà nào cũng treo ảnh Bác. Còn các nhà rông văn hóa đều treo trang trọng bức thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam ngày 19 tháng 4 năm 1946. Các già làng thường nhắc nhở con cháu các dân tộc phải thật sự thương yêu, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau như thuở sinh thời Bác Hồ từng mong ước.

Chúng ta vừa nghe bài dân ca ED Cao Nguyên Nhớ Bác do soạn giả Lê Thúy Toàn viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thu Phương và Tốp Nữ thể hiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, lòng biết ơn và sự gắn bó của đồng bào dân tộc Chăm đối với Đảng, Bác Hồ và cách mạng là một minh chứng sinh động cho tình đoàn kết dân tộc được tôi luyện qua các thời kỳ lịch sử. Trong kháng chiến, nhiều vùng Chăm từng là căn cứ cách mạng an toàn, đồng bào đã đùm bọc, nuôi dấu cán bộ, đóng góp lương thực và đưa nhiều người con ưu tú ra chiến trường đấu tranh giải phóng dân tộc. Cách mạng đã xóa bỏ sự phân biệt đối xử của chế độ cũ, tôn trọng tín ngưỡng và giúp đồng bào phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc của người Chăm. Chính sách dân tộc của Đảng mang lại điện, đường, trường trạm, nguồn nước và sinh kế bền vững cho các làng Chăm. Ngày nay, cùng với bà con các dân tộc thiểu số khác, đồng bào Chăm tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, gìn giữ an ninh trật tự. Các vị chức sắc Chăm luôn là cầu nối uy tín, tuyên truyền nhân dân sống tốt đời đẹp đạo, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Chúng ta vừa nghe bài dân ca Chăm Thu Về Nhớ Bác, lời của tác giả Trần Văn Truy do nghệ sĩ ưu tú Trọng Hiệp trình bày. Thưa quý vị, thời gian trôi qua, chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ, nhưng những bài dân ca các dân tộc thiểu số mang hơi thở cách mạng vẫn mãi là minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Những lời ca ấy khẳng định rằng, dù ở miền xuôi hay miền ngược, khi Tổ quốc cần, tất cả đều chung một nhịp đập trái tim, chung một ý chí sắt đá vì độc lập, tự do. Chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay xin được khép lại với bài dân ca Khơ Mú, Chào Việt Nam, lời của tác giả Nguyễn Thị Mai Phương do tóc nữ nghệ sĩ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 19 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 19 đến 21 độ Vĩ Bắc, 114,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 20 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 740 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 19 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 112,5 đến 116,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới. Trên biển, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiếp diễn biến tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Tôi đã về ở một chỗ với một tổ du kích, anh em gồm 10 người và ở nhờ nhà ông bản lão trong xóm. Địch vẫn ngày đêm quần thảo truy bắt du kích, nhưng sự nhanh nhạy đoán được mọi tình huống nên anh em khá an toàn. Những hầm công sự được bố trí bí mật là nơi du kích ẩn nấp. Mặc dù vậy, địch vẫn hoành hành ác liệt, bắt bớ dân làng, tra tấn dã man. Đồng bào chịu nhiều tổn thất, nhưng một lòng theo cách mạng, ra sức bảo vệ du kích. Chứng kiến cảnh ông bản lão bị địch hành hạ, tôi đau xót vô cùng, nhưng tự nhủ, không được manh động, mọi việc phải được cấp trên chỉ đạo. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

0: Thằng Buôn chừng 17 tuổi, gầy chán hơi rô, mới vào du kích chừng 2 tháng nay. Mấy ngày nay, no co than khổ nhưng vẫn làm mọi công việc chúng tôi giao. Chiều nay, khi cảnh giới cho anh em ngủ, nó nói với Thởng. Mày ở đây, tao vô nhà bà Trọng coi thử địch ra sao. Chú Bốn biểu tao vậy.
1: Thiệt không? Để tao xuống hỏi chú Bốn hả?
0: Giỡn thôi. Ngồi một lát, thằng Buôn lại nói. Anh Tài phân công mỗi đứa cảnh giới 2 tiếng. Bây giờ tao cảnh giới, mày đi ngủ đi. Thởng không đi ngủ, mà xuống cảnh giới ở phía sau. Buôn lén chạy ra đường cái, chuồn một mạch. Về nhà, má nó hỏi.
1: Sao hôm nay mày lên sớm dữ vậy?
0: Nó cười, chuồn ra cửa sau, qua nhà ông Kiên, ông đang cúng cháo mời nó.
1: Vô ăn cháo con. Cháo mà ăn á?
0: Nó cười cười, nói nhỏ câu ấy rồi đi thẳng xuống ga. Tới đó, nó gặp bọn lính, hỏi gặp thằng Hương, ấp trưởng An Quý. Đồng bào không ngờ nó đi đầu hàng. Đến khi biết thì đã muộn, không bắt được nó nữa. Một cô gái hợp pháp vội chạy về báo tin ghê gớm đó. Ngày 12 tháng 3 năm 1972. Nghe tin, hồi 9 giờ sáng hôm qua, thằng Muôn đã dẫn một trung đội dân vệ và bọn ngụy quyền ấp về khui công sự của chúng tôi. Chúng khui cái ngoài đồng trước đã. Không được gì, chúng liền đánh đá túi bụi thằng Muôn và trói lại. Tới chòm rừng, khi khui công sự thứ nhất, lựu đạn củ chúng tôi gài nổ làm chết 2 lính, bị thương 1 lính và chết cha của tên ác ôn đàm. Bọn lính cày cú càng đánh thằng Muôn dữ. Đang đi từ rìa Tuy An xuống thì nghe súng nổ rộ phía thành sơn, rất gần chúng tôi. Lập tức cả đoàn người lao nhanh về phía có súng nổ.

nếu ở rìa sẽ bị dội pháo. Chạy ra đồng, anh em du kích xách súng lao tới chỗ đang nổ súng. Chúng tôi tạt qua trái một chút, chạy vào một xóm. Pháo từ đồi 10 bắt đầu câu tới. Nhìn thấy những chớp lửa kế tiếp bung ra ở rìa núi và những tiếng nổ ầm vang. Pháo cũng bắn, đèn dù tới. Quả đèn dù lao vùn vụt trong không khí rồi nổ bung ra sáng bừng lên. Thư đồng chí Vũ Đảo, ngày 12 tháng 3 năm 1972. Long Chi thân mến. Trước Tết, mình có viết thư cho Long Chi, thông báo một số tình hình ở nhà. Hôm vừa rồi, nhận được thư của Long viết trước khi đi Hoài Nhơn. Đáng lẽ mình viết thư sớm hơn cho Long Chi, nhưng vì bận họp lu bù, thành thử hôm nay mới viết được. Tết năm nay ở nhà tổ chức tốt và vui hơn năm ngoái về vật chất cũng như về tinh thần. Suốt đêm giao thừa, anh em ở nhà thức trắng, đi thăm hỏi và chúc Tết nhau, kẹo, cà phê, trà thuốc rôm rả. Mình cũng đi chúc Tết khối dân vận, binh vận, đấu tranh chính trị, cũng nhằm gây quan hệ lâu dài. Trừ Lý và Đồng nhận được thư gia đình, của anh em ta chưa ai nhận được cả. Quả có về báo cáo tình hình, mang số tin và ảnh về. Ở nhà 10 ngày, lên đường ngày mùng 5 tháng 3. Lần này, Quả về được anh em trong cơ quan, đặc biệt là văn phòng quản trị lo chu đáo về ăn uống, cấp hàng Tết, sổ sách, giấy lương khô, chu đáo, nên ra đi Quả phấn khởi lắm. Đại hội chi bộ họp đầu tháng 3 bầu lại ban chỉ huy mới, anh Lê Bí Thư thêm anh Hồng Khoa vào ban mới. Hội nghị liên hoan chiến sĩ thi đua toàn ban cũng họp hai ngày 10-11 tháng 3, rất có kết quả, có cổng chào phòng triển lãm. Tiểu ban thông tấn xã ta vinh dự có Việt Long được lựa chọn là chiến sĩ thi đua trong tổng số 12 chiến sĩ thi đua, được tặng thưởng huy chương giải phóng hạng nhất. Mình giữ tặng phẩm của Long, một huy hiệu Bác Hồ, mình và Hồ Ca là cá nhân xuất sắc. Riêng thông tấn xã được đề nghị khen thưởng huân chương giải phóng hạng 2. Đây là sự động viên cổ vũ anh em ta rất lớn, càng làm cho anh em mình thấy vinh dự, nhưng trách nhiệm càng nặng nề hơn, phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới. Hội nghị cũng đã phát động đợt thi đua mới từ nay đến ngày 2 tháng 9, chia ra hai đợt. Đợt 1 sơ kết vào ngày 19 tháng 5, đợt 2 từ 19 tháng 5 đến 2 tháng 9 thì tổng kết. Phương hướng thi đua của toàn ban này: nỗ lực phi thường, xoáy vào nhiệm vụ chính trị, bám sát nghị quyết, bám sát thực tiễn, quyết đạt khối lượng công tác lớn nhất, chất lượng cao nhất, tốc độ nhanh nhất. Phải thực hiện ba hóa: chuyên môn hóa nhiệm vụ, kế hoạch hóa công tác và hợp lý hóa lao động. Phương hướng cụ thể của tiểu ban ta: nâng cao chất lượng tin và ảnh, sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời, chính xác, bảo mật. Phản ánh toàn diện, ba quả đấm trên ba vùng chiến lược. Xây dựng hệ thống thông tấn xã ở tỉnh, mạng lưới thông tin viên, hệ thống đài Minh Ngữ. Cuộc vận động thi đua này phải gắn liền với cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên. Sau khi nhận được thư này, Long và Chi cũng trao đổi và lập chương trình thi đua, kiểm điểm kết quả đăng ký nâng cao chất lượng đảng viên và lập đăng ký trong năm nay và gửi về nhà. Đồng thời, quá trình công tác tích lũy nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn, Long và Chi cũng hình thành dần bản báo cáo về đợt công tác này. Giữa tháng 5 thì về báo cáo chung trong tiểu ban để trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để làm tốt công tác hơn nữa. Cơ quan cũng vừa nhận được điện báo là Trung ương đã gửi vào một số hàng theo yêu cầu. Đợt này, bộ phận ta có máy phóng và một số phim, thuốc, giấy ảnh. Sắp tới, cơ quan sẽ cử người đi đón nhận. Bắc Tân mà về chậm là lạc hậu với tình hình đó. Anh Phượng cũng đã điện vào hỏi mình xin bao nhiêu dép cao su, kính đeo mắt. Mình đã kê xin cho cả hai bạn, mỗi người một đôi, loại số 49,

Vũ Đạo. Ngày 13 tháng 3 năm 1972. Muốn đi từ rìa Hoài Sơn này xuống núi, phải đi Bán Hợp Pháp. Thảo và Thiệu đứng nhìn xuống đồng, thấy hai cô gái đi ra. Hai chiếc nón trắng đang nhấp nhô trên đồng, đột ngột hạ xuống thấp, rồi lại trồi lên nhấp nhô. Thiệu gọi chúng tôi đi xuống. Ra tới đường lớn thì gặp hai cô gái gánh đôi giỏ đi tới. Vào một xóm nhỏ thay đổi hình thức. Các cô đưa chúng tôi nón lá, ni lông, cuốc. Còn chúng tôi cởi quần dài, đưa bao súng cho các cô gánh. Thảo, xã đội phó, mặc chiếc áo trắng, đội chiếc mũ phớt trắng. Bị các cô cười ầm lên kêu là ấp trưởng. Cậu ta băng ra đồng, bóng cao lêu nghêu nổi bật lên giữa đồng lúa xanh thẳm. Đứng chờ ở xóm, thỉnh thoảng cho một hai người đi ra. Không nên di động, vì địch rất gần, chúng dễ nghi ngờ. Chiều, tập dượt cách tổ chức quần chúng đi nổi dậy. Tập trung được khoảng hơn 100 người, có gậy, dao, dây. Có những người ở gần chốt, điểm địch cũng đến. Trong hoàn cảnh một xã có 11 thôn mà có 14 chốt địch và hai tiểu đoàn Cộng Hòa đang hành quân lùng sục như hiện nay. Tập trung được như vậy thể hiện sự cố gắng lớn của cán bộ và tinh thần cách mạng cao của quần chúng. Ngày 14 tháng 3 năm 1972, tôi, Hà Huệ, phóng viên quay phim và Khanh, cán bộ huyện, cùng nằm một công sự. Ngủ một giấc tới gần 7 giờ sáng. Đột ngột thức dậy vì thấy ngột ngạt quá. Tôi thấy mũi hơi nóng, ngực hơi nặng. Còn Huệ thì thở ào ào, mồ hôi toát ra đầm đìa. Không khí mỗi lúc một nặng hơn, Huệ kêu, ngợp quá. Khanh quạt phành phạch một lúc rồi cũng nằm im thở phì phò. Tôi cầm miếng bìa quạt mạnh về phía lỗ thông hơi. Thấy vương vướng, tôi đưa tay sờ thấy đầu Huệ đã trồi lên sát miệng lỗ thông hơi. Tôi đẩy anh ta lùi xuống và quạt mạnh. Không khí có nhẹ đi chút ít. Huệ thở nhẹ đi chút ít. Nằm lắng nghe, trên mặt đất vẫn lặng lẽ. Huệ nói, có lẽ chị Tám đi chợ mất rồi. Chà, chị ấy đi tới trưa thì chết mất. Lát sau, Huệ lại nói hổn hển. Hôm nay sao ngợp hơn hôm qua? Chắc chị Tám đậy nắp hầm chặt quá. Tuy đang mệt, nghe Huệ nói vậy, tôi cũng không tài nào nín được cười. Bậm môi, cắn răng lại, tiếng cười vẫn bật ra. Huệ nói thật là kỳ cục. Nắp hầm lúc nào chẳng phải đậy chặt đậy kín, thậm chí phải lấp thêm đất, phủ rơm rác lên. Tôi hiểu rằng, trận mưa ngày hôm qua đã khiến đất cát rơm rác trôi xuống làm nghẹt lỗ thông hơi. Huệ nằm im thở.

đã có trường hợp chết dưới hầm vì thiếu không khí. Chết vì thiếu không khí thì đau khổ biết chừng nào. Bởi vì không khí tràn đầy cả trái đất, không khí hào phóng đối với tất cả các loại sinh vật, không khí có bùn xỉn gì đâu. Nhưng lúc này đây thì rõ ràng là thiếu không khí. Phải giành lấy không khí mà sống. Cách tích cực nhất là quạt, quạt cho mạnh để lùa carbonic trong hầm ra, hút không khí trong lành từ bầu trời vào. Gần 10 giờ rồi, nghe những bước chân rậm rịch trên mặt đất, có tiếng chân bước lại gần miệng hầm. Một luồng ánh sáng ập xuống, kéo theo những hạt cát rơi thoang thoáng như mưa bụi. Và không khí rơi xuống, không khí bay xuống, không khí tràn xuống, không khí ùa tới bọc kín chúng tôi, làm cho chúng tôi tỉnh lại. Cửa hầm vừa nhấc lên, Khanh đã nhỏm dậy nói. Ngợp quá chị ơi! Chị Tám nói vọng xuống. Hôm nay không có lấy một chút gió. Chị cúi xuống dặn dò. Mở nắp ra cho thoáng chứ không lên được đâu. Lính đi cùng ngang hết. Chúng tôi nằm xuống theo lời chị. Lúc này chị là vị chỉ huy tối cao của chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi nằm trong tay chị. Khi xuống hầm, tức là anh đã trao cuộc sống của anh cho người đậy nắp hầm. Người đó thông minh ngoan cường thì anh được sống, sống dễ chịu. Còn người đó nhút nhát thì có khi anh bị nhốt dưới hầm cả ngày, có khi bị địch khui công sự. Trường hợp bị địch khui công sự vì người đậy nắp đó phản bội khai báo rất hiếm có. Nhưng trường hợp bị nhốt cả ngày tối mới lên thì nhiều đấy. Chị Tám không vậy. Biết chúng tôi nằm dưới hầm rất mệt. Chị để gần sáng mới đậy nắp hầm và luôn coi chừng. Khi địch giãn ra là mở nắp cho hầm thoáng. Tới trưa thì chị gọi chúng tôi lên ăn cơm. Thằng Ứng, con chị, đi cảnh giới về, cũng bưng chén cơm ăn ngon lành. Con Ánh chạy ra ngõ là nhiệm vụ thay cho anh đó, chị Tám kể. Sáng nay, tụi lính bắt đồng bào vô điểm, gánh đồ cho chúng chuyển quân. Chút nữa nó bắt tôi, lo quá, nó bắt cả ngày để các anh nằm dưới đó thì tội chết. Tôi vội lẩn đi và về được. Hơn 2 giờ chiều, anh Đức tới. Anh mặc chiếc áo trắng, quần đùi trắng, bưng một cái rổ, đựng cái thắt lưng khẩu súng ngắn. Huệ thay bộ quần áo đen của mình bằng một bộ quần áo trắng kiểu của người già. Chiếc máy quay phim của anh đựng trong một cái túi do thằng Ứng xách. Lúc này, bọn lính đang dập dình ở cái nhà tôn trước mặt, cách mấy đám ruộng. Anh Đức vạch rèm cửa nói, tôi đi đây này, anh Huệ cứ theo tôi. Ba người đi trước, còn tôi và Khanh thì tìm cách xuống công sự. Nhà chỉ có một cửa, phía trước lại có lính, làm sao ra khỏi nhà để xuống hầm được. Chúng tôi đang lúng túng thì chị Tám dựng một cái nong, bảo chúng tôi núp ở phía sau. Chị Tám lăn cái nong qua giữa sân. Chúng tôi lom khom núp sau cái nong ấy mà đi. Xế chiều, nghe chị Tám gọi, tôi vội chui lên. Chưa kịp đứng thẳng người thì đã nghe một cô gái nói lớn. Lính lên kìa! Lại chùi xuống. Chị Tám nhanh chóng nghi trang công sự. Lại nằm trong một khối đen đặc. Cũng may, lúc nghỉ, tôi đã moi ở hai lỗ thông hơi mấy vốc cát nên đỡ ngột ngạt. Nghe tiếng nhiều bước chân chạy rậm rịch trên mặt đất. Có những bước chân rậm thình thịch ngay trên nóc hầm và tiếng người nói lao sao. Nghe chị Tám nói lớn ở phía xa. Mía của tôi từng ấy mà nó cũng bè nó ăn kìa. Chúng tôi hiểu rằng bọn lính đang đứng trên nóc hầm bẻ mía của chị Tám. Những cây mía mới lớn bằng ngón chân cái mà ăn. Chúng tôi nằm im thin thít. Gần 6 giờ, chị Tám bật nắp hầm gọi. Để đồ dưới đó, lên nhanh. Cô Bảy du kích đã chờ sẵn và giục. Cởi quần dài, đội nón, theo tôi mau. Chị Tám vừa nghi trang lại công sự vừa nói. Thôi, giao cho cô đấy, tôi xong nhiệm

Vụ. Trong khi tôi cởi quần dài thì Khanh mặc vào một cái áo trắng cũn cỡn. Riêng tôi vẫn phải mặc chiếc áo màu bộ đội vì không có cái nào để thay. Chúng tôi rảo bước theo bầy. 120 thằng lính ngụy đang tràn lên. Bên trái, bên phải, đằng sau đều có lính. Đi qua một ngôi nhà nhỏ, thấy một ông già đang cuốc vườn. Bầy nói với ông. Bác cho cháu mượn cái áo. Ông già cởi vội cái áo bà Ba Đen đang mặc, móc túi lấy lại chùm chìa khóa, rồi đưa áo cho bầy. Cô đưa tôi mặc chùm lên cái áo màu bộ đội cho địch khỏi chú ý. Lại đi qua các xóm nhà. Tới đâu cũng thấy đồng bào đứng dặn. Cẩn thận ngang! Và nhìn chúng tôi bằng cặp mắt, vừa thương yêu, vừa ái ngại và lo lắng. Bước ra đồng, bầy dặn. Nếu xóm trước mặt có lính thì tạt mau ra đồng ngang. Nhìn ở đồng, phía nào cũng có những cô gái đi qua đi lại như thoi đưa. Đó là những cô du kích xã. Họ đi như vậy để quan sát địch và yểm trợ cho chúng tôi. Tôi yên tâm bước theo bầy. Xóm không có địch. Và ngồi ở nhà một bà già, bà hỏi. Ăn cơm chưa? Vào ăn đi. Bà đi dọn cơm và giục. Cứ vào ăn đi con, không sợ đâu. Bà gọi mấy đứa nhỏ ra ngoài cảnh giới. Lúc tôi chan nước cá, bà bảo. Đừng ăn nước, ăn cái đi con. Gắp cá ăn đi, gắp cá ăn đi chứ. Bà vừa ngồi coi chúng tôi ăn vừa kể. Bữa mình đánh mìn nó chết một, bị thương bốn. Nó kéo tôi ra đánh nhừ đòn đấy. Mình cũng ráng chịu chứ biết làm sao. Bà chép miệng. Trước kia ở đây vui lắm. Tối nào bộ đội cũng về cõng gạo. Thiệt tội, mấy đứa nào cũng vui vẻ dễ thương cả. Đi từ trên núi xuống, đem từng trái ươi chia cho lũ nhỏ. Bao giờ lại được vui như thế nữa? Một ông già đi chậm rãi từ sân vào. Bà già chỉ ra nói. Bữa trước ấy, nó cũng đánh ông ấy không đi được, uống thuốc miết, bây giờ mới đi được như vậy đó. Ông già gọi chúng tôi lên nhà chơi, ông bảo tôi. Chú cũng người nghĩa vụ hả? Tiếng nghĩa vụ chỉ anh em miền Bắc. Ông lại tiếp. Anh em nghĩa vụ với tôi như là con với cha. Ông lại chỉ ra sân. Khu trục Mỹ thả bom giết chết ba đứa con tôi tại đây. Hai đứa ngồi trong hầm, một đứa ngồi ở bên thềm. Khi ấy, nhà còn lớn lắm, chứ không nhỏ như bây giờ. Ở mảnh đất này, đau thương, căm thù và yêu thương thể hiện rất rõ ràng, rành mạch. Ngoài sân, mấy đứa nhỏ đang giỡn nhau. Chúng ném những miếng nhựa trắng bọc đầu đạn M79, rồi đuổi theo, giành nhau, cười. Ngày 15 tháng 3 năm 1972. Xuống Tam Quan, vượt đường số 1 khá dễ dàng. Qua từng thôn đều có du kích dẫn truyền. Tới địa phận Tam Quan thì có hai cô gái dẫn tôi đi. Từ đây bắt đầu có hơi hướng của biển. Gió thổi về nghe nồng nàn hào phóng. Lội qua những con sông nước mặn làm sủi lên những bọt lân tinh sáng xanh trong. Mặc dù hai cô gái sắn quần cao, tôi cũng không thể nhìn thấy màu trắng của đôi chân vì trời tối quá. Chỉ nhận thấy hai đôi chân ấy qua những bọt lân tinh sáng xanh. Những bọt nước ấy sủi lên từ bàn chân tới ống chân, tạo thành những khối lân tinh đẹp như ngọc bích. Tôi có cảm tưởng rằng đôi chân của hai cô chính là ngọc bích được tạo hóa tạo thành những hình khối diệu kỳ. Vừa có cái mãnh liệt của cuộc sống, lại vừa có cái huyền ảo của thần thoại. Tới một nhóm nhỏ bên sông, tôi được anh em du kích dùng thuyền chở đi. Mái chèo làm những bọt lân tinh sao động nhảy múa. Nép vào những hàng cây đước dọc bờ sông bơi thuyền tới, chứ không dám đi giữa sông vì sợ địch phát hiện. Tới bờ, Thu dẫn tôi đi. Anh dặn rất cẩn thận là phải theo sát anh nhé. Nếu không kịp thì đứng lại, anh sẽ quay lại đón chứ đừng đi lung tung. Vì ở đây gài rất nhiều đạn pháo cối. Ở cái xóm tôi vừa đi qua, hôm trước
một đại đội Cộng Hòa đổ quân xuống càn, bị vướng lựu đạn chết 3, bị thương 1. Chúng hoảng sợ đứng tại chỗ gọi máy bay vớt đi, không dám lùng sục tìm khẩu súng bị mất bữa trước.

0: các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
4: Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
9: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
8: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
9: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
8: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
9: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
8: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
9: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
10: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
11: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
10: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
11: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
10: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
11: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
10: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
12: Câu chuyện văn hóa.
13: Câu chuyện văn hóa.
14: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, từ bao đời nay, chèo, tuồng, cải lương, hát xoan, ca trù, quan họ, đơn ca tài tử đã trở thành những di sản quý giá, kết tinh bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức về khán giả, nguồn nhân lực và cơ chế phát triển. Ngày 24 tháng 4 năm 2026, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 28 về phát triển văn hóa Việt Nam, mở ra nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo động lực mới cho lĩnh vực văn hóa, trong đó nghệ thuật truyền thống được xác định là một trong những trọng tâm cần được bảo tồn và phát huy. Có thể nói, lần đầu tiên, nhiều cơ chế đặc thù dành cho nghệ thuật truyền thống được quy định rõ, từ đầu tư, đào tạo, đãi ngộ nghệ nhân đến bảo đảm thời lượng phát sóng và tăng cường quảng bá. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm đưa nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển mới. Vậy cú hích này liệu có giúp nghệ thuật truyền thống hồi sinh mạnh mẽ? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay.
13: Xin chào biên tập viên Diệu Linh. Xin kính chào toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
15: Những điểm mới đáng chú ý của nghị quyết số 28 của Quốc hội liên quan đến nghệ thuật truyền thống.
16: Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các đơn vị nghệ thuật truyền thống thực hiện nhiệm vụ chính trị.
15: Bảo đảm thời lượng phát sóng các chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống trên hệ thống phát thanh truyền hình.
16: Có cơ chế thu hút trọng dụng nghệ sĩ, nghệ nhân tài năng.
15: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.
16: Bảo tồn di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.
15: Huy động mạnh nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.
16: Phát triển các không gian sáng tạo và tăng cường giáo dục nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng.
15: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là chính sách hỗ trợ mà còn tạo hành lang pháp lý để nghệ thuật truyền thống tiếp cận công chúng theo phương thức hiện đại.
1: Vâng, thưa ông là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành với các loại hình âm nhạc truyền thống. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cái nghị quyết số 28 của Quốc hội đối với đời sống văn hóa nói chung và nghệ thuật truyền thống nói riêng ạ? Thưa ông.
13: Tôi đánh giá rất cao về cái nghị quyết 28 của Quốc hội của chúng ta bởi vì nó đã tạo ra cho chúng ta một cái cách nhìn mới, một cái hành lang mới cho cái sự phát triển của văn hóa Việt Nam trong cái bối cảnh mới hiện nay. Và rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là cái văn hóa vẫn được nhìn nhận ở cái lĩnh vực trung tâm đấy là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa. Một cái điểm mà chúng ta cần phải nhấn mạnh ở đây là cái nghị quyết này đã thêm một lần nữa xác định cái văn hóa là cái nguồn nội lực, nguồn lực nội sinh ấy, để cho sự phát triển của đất nước. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng. Điều mà cái nghệ thuật truyền thống của chúng ta cũng như là các cái giá trị về văn hóa truyền thống của chúng ta cần là được bảo tồn và phát huy, được phát triển. Và cái phát triển này cũng vẫn phải trên cái cơ sở của bảo tồn. Thì nghị quyết 28 đã mở ra những cái tiền đề để cho chúng ta thực hiện được cả hai cái điều kiện đó. Và tôi nghĩ đây chính là cái điểm đáng mừng. Tức là chúng ta không chỉ giữ di sản cho hôm nay mà chúng ta còn nối tiếp cái di sản của cha ông chúng ta từ hôm qua và trao truyền lại cho thế hệ con cháu của chúng ta. Tức là mỗi một cái giai đoạn nó sẽ có những cái có cái dấu ấn của giai đoạn đó, vẫn là sẩm, vẫn là ca trù, vẫn là chèo, vẫn là cải lương, nhưng 50 năm trước khác, 50 năm sau khác, và chúng ta trao truyền cái 50 năm hiện nay, ví dụ như thế, để cho con cháu của chúng ta sau đó, con cháu của chúng ta tiếp tục phát triển.
1: Dạ vâng, có thể nói là cái nghị quyết 28 lần đầu tiên dành nhiều cơ chế cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, và nhiều người gọi nghị quyết này là một cú hích hay là đòn bẩy cho văn hóa. Theo ông thì điều gì khiến cái nghị quyết này khác với những cái chính sách trước đây ạ?
13: Chính là một cái từ mà Diệu Linh vừa nói đấy. Dạ. Đấy là cái từ đòn bẩy.
1: Dạ.
13: Từ đòn bẩy này nó dùng với tôi rất là ấn tượng. Và tôi nghĩ đó là một cái từ chính xác trong cái giai đoạn hiện nay. Bởi vì cái điều mà chúng ta chú ý thì của cái nghị quyết 28 này thì là ở cái cách tiếp cận đối tượng. Ví dụ như trước đây thì chúng ta thấy là các cái dự án rồi các cái chiến lược cho cái nghệ thuật truyền thống Trước hết là chúng ta vẫn luôn luôn nhắc mạnh về vấn đề bảo tồn như liên quan đến các đơn vị công lập chẳng hạn như vậy. Đến kinh phí biểu diễn hay đào tạo. Còn lần này thì cái câu chuyện được đặt ra là trong một cái hệ sinh thái. Cái hệ sinh thái của nó thì được rộng hơn. Tức là từ nguồn lực nhà nước này, nguồn lực xã hội này, đào tạo, thu hút nhân lực, chuyển đổi số, rồi công nghiệp, phát triển văn hóa này, rồi không gian sáng tạo và đưa sản phẩm đấy... Tức là đưa các cái giá trị văn hóa thông qua các cái sản phẩm văn hóa đến với công chúng. Thì đó là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì là một cái loại hình nghệ thuật mà muốn được sống thì không chỉ có người làm nghệ thuật mà còn phải có những tất cả các cái hệ sinh thái xung quanh nó để cùng tất cả cùng hợp lực vào để tạo nên các cái giá trị mới và cái giá trị mới được đón nhận. Điều đó là điều rất là quan trọng.
1: Dạ vâng. Như ông cũng vừa chia sẻ là trong cái nghị quyết 28 thì có nhiều chính sách về đầu tư nguồn lực này, đào tạo nhân lực, chế độ đãi ngộ đối với nghệ sĩ. Thì theo ông thì những cái chính sách nào sẽ tác động trực tiếp nhất tới nghệ thuật truyền thống ạ?
13: Nếu mà trực tiếp thì như trong cái quá trình mà thực tiễn làm việc của chúng tôi thì tôi thấy là thông qua cái nghị quyết 28 này thì nó sẽ tác động đến đến 3 nhóm đối tượng. Đó là nguồn lực này, là con người này, là môi trường hoạt động. Thế cái nguồn lực thì là cái điều kiện đầu tiên. Nghị quyết 28 của nhà nước đã đảm bảo chi cho văn hóa cũng rất là quan trọng, đấy, tối thiểu là 2% tổng chi ngân sách nhà nước, và đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng để cho các cái hoạt động bảo tồn và đào tạo rồi phát huy phổ biến cái nghệ thuật có điều kiện để thực hiện. Nhiều năm trước thì ví dụ như chúng tôi làm thì nó vừa có một chút các trong các cái hoạt động của dự án của nhà nước thông qua hoạt động của nhà xuất bản âm nhạc trước kia của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên thì có rất là nhiều các cái hoạt động cá nhân của mình nhưng cũng là một cái đóng góp công hiến rất là tâm huyết. Và cũng có cái giá trị thực tiễn, ví dụ như nghệ thuật hát sẩm hồi sinh trong cái đời sống của người Hà Nội và của công chúng cả nước ấy, của đầu những năm 2000 thì là hoàn toàn là do chúng tôi tự làm, tức là xã hội hóa chẳng hạn như vậy. Thì cái xã hội hóa này cũng rất là tốt nhưng nó sẽ rất là khó cho các nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ chỉ biết yêu nghề thôi và không biết lấy đâu ra cái nguồn kinh phí rất là quan trọng để thực hiện. Thì đấy, thì chúng tôi làm thì chúng tôi vẫn làm bởi vì mình có cái mục tiêu, có cái chiến lược và chúng có một cái sự quyết tâm, thế nên là vẫn thực hiện được và thực hiện tốt cái điều đó, nhưng nó sẽ rất là chật vật nếu mà có một cái sự hỗ trợ, một cái con đường đi mà nó được nhiều người đồng hành hơn thì cái con đường nó sẽ trở nên thuận lợi hơn và cái đích đến của chúng ta sẽ được rút ngắn đi của nó. Và đấy, cái điều đấy là cái thứ hai là về kinh phí đấy. Còn thứ ba là về môi trường hoạt động. Thì người nghệ sĩ phải có nơi hoạt động, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, phải có công chúng, có cái cơ hội sáng tạo và có khả năng đưa sản phẩm đấy đến với xã hội, đến với công chúng. Thì tôi cho rằng cả ba cái yếu tố này thì luôn phải đi cùng nhau thôi. Đầu tư mà không có người thì không có hiệu quả, mà có người mà không có môi trường thì cái sự tài năng thì cũng không phát triển được đấy. Và có tác phẩm thì phải có công chúng thì nó mới có sức sống và còn nó mới cái nối dài được cái sức sống đó.
1: Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như là chèo, tuồng, cải lương, ca trù, hát sẩm, quan họ hay là đờn ca tài tử đang phải đối mặt với cái bài toán là thiếu lớp nghệ sĩ kế cận. Ông có cho rằng là cái nghị quyết 28 sẽ giúp mở ra cái cơ hội giải quyết cái vấn đề này không ạ, thưa ông?
13: Nghị quyết 28 thì mở ra một cái cơ hội cũng rất là đáng kể đấy, nhưng mà chúng ta thì cũng không nên quá kỳ vọng rằng là chỉ có một cái nghị quyết thôi mà có thể giải quyết được tất cả các cái vấn đề, và đặc biệt là vấn đề về nguồn nhân lực ấy. Bởi vì đó là một cái vấn đề lớn của nghệ thuật truyền thống hiện nay, tức là chúng ta không chỉ thiếu người mà chúng ta còn thiếu nhiều người trẻ và phải có cái năng lực nghề nghiệp, có cái động lực nghề lâu dài. Một bạn trẻ thì sẽ rất khó mà chọn theo chèo, tuồng, cải lương, ca trù hay hát sẩm nếu mà chúng ta chỉ nói với họ rằng đấy là cái trách nhiệm của mình, cái tình yêu của mình, chúng ta cần phải bảo tồn, chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy, mà chúng ta không trao cho họ một cái cơ hội về sáng tạo nghề nghiệp này, không trao cho họ cái cơ hội để họ có thể yên tâm sống với cái nghề của mình yêu thích, mặc dù là rất là tâm huyết, chấp nhận là mình làm nghệ thuật thế thì mình không thể, tức là cái cuộc sống của mình về kinh tế có thể không bằng điều kiện với các bạn làm cái nghề khác. Thế nhưng mà nó phải có một cái điều kiện cần để cho mọi người có thể theo được cái nghề. Thế vì vậy cái chính sách đào tạo và đãi ngộ thì cần phải nhìn nhận ở một cái chuỗi liên tục. Tức là phát hiện tài năng, này, năng khiếu, đào tạo, truyền nghề, tạo việc làm, tạo cơ hội biểu diễn và tạo điều kiện để nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo. Thì cái đấy là một cái bài toán mà chúng ta cần phải giải quyết rất là nhiều, và kèm theo cái nghị quyết này thì là phải có cái chiến lược phát triển, có một cái tầm nhìn thì nó mới giải quyết được cái vấn đề đó.
1: Vâng. Là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành nghệ thuật truyền thống thì ông thấy điều mà các nghệ sĩ mong mỏi nhất hiện nay là gì ạ? Cơ chế, kinh phí, môi trường biểu diễn hay là sự ghi nhận của xã hội ạ? Theo cái quan điểm của ông.
13: Tôi nghĩ rằng cái điều mà mong mỏi nhất thì có lẽ là khó chọn riêng một yếu tố, nhưng mà cái yếu tố mà các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ truyền thống mà mong mỏi nhất nhìn từ bản thân tôi ra thì đó là được sống với nghề. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Được sống với nghề nó đã bao gồm tất cả các cái yếu tố rồi, và có tức là có môi trường, có cái điều kiện, có cái kinh tế, và cái tác phẩm của mình có cái nơi để được lan tỏa, và cái những cái công hiến của mình được trân trọng. Cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Đó.
1: Thưa ông, thì cái việc tăng đầu tư là cần thiết, nhưng mà làm thế nào để cái nguồn lực ấy thực sự đi vào cuộc sống nghệ thuật thay vì chỉ dừng lại ở trên giấy tờ ạ?
13: Thì chúng ta phải chuyển hóa nó thành một cái những cái hành động cụ thể, tôi nghĩ là như vậy, và gắn liền với thực tiễn. Trước hết là cần phải đặt ra những cái mục tiêu mà chúng ta có thể đo được ấy. Ví dụ như đầu tư cho đào tạo này, thì sau đó phải trả lời được là cái đào tạo được bao nhiêu người, những người đó thì có làm được nghề hay không. Rồi đầu tư cho một cái chương trình nghệ thuật thì phải quan tâm đến số lượng hay chất lượng khán giả. Rồi đầu tư cho chuyển đổi số cũng rất là quan trọng. Thì sản phẩm đó thực sự có tiếp cận được với công chúng, tiếp cận chứ không phải là thông qua một vài các cái thủ thuật mà để cho tăng view, tăng like, tăng gì, mà nó phải là thực chất. Và cái thứ hai là cần mạnh dạn xã hội hóa và tạo cái sự tham gia của nhiều cái chủ thể. Nhà nước thì rất là quan trọng, nhà nước phải là vị trí trung tâm, nhưng mà cũng nhà nước cũng không bao quát được tất cả. Và cũng không nên để nhà nước bao quát tất cả đấy. Mà cá nhân các nghệ sĩ này, các tổ chức doanh nghiệp, rồi các tổ chức văn hóa, rồi truyền thông, rồi dịch vụ của cộng đồng phải cùng tham gia. Thì cái nghị quyết của chúng ta về vấn đề đặt cái vấn đề nguồn lực xã hội và phát triển các cái mô hình mới trong lĩnh vực văn hóa thì nó rất là chính xác.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, những làn điệu chèo, sẩm, ca trù hay quan họ vẫn âm thầm chảy trong mạch nguồn văn hóa dân tộc. Nhưng để những giá trị ấy không chỉ tồn tại mà còn phát triển và lan tỏa trong đời sống hôm nay, rất cần những chính sách đủ mạnh, đủ dài hơi. Và nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa đã mở ra một điểm tựa mới, tạo thêm động lực để nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển bền vững. Xin mời ông Nguyễn Quang Long, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
17: Nhiều năm gắn bó với sân khấu cải lương, nghệ sĩ, đạo diễn Võ Huỳnh Mơ, Trung tâm Văn hóa Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, điều khiến những người làm nghề chăn trở không chỉ bởi sự thưa vắng của lớp khán giả trẻ, mà còn là những áp lực về nguồn lực đầu tư, đào tạo và môi trường sáng tạo.
18: Rất là hy vọng cái nghị định này anh chị em sẽ được hưởng những chế độ để văn nghệ sĩ có thể yên tâm công tác, cống hiến các loại hình nghệ thuật dân tộc của Việt Nam mình. Thì nếu như chính sách này được phổ biến nhiều hơn thì loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc sẽ được sống dậy, sẽ được giới trẻ quan tâm nhiều hơn. Hiện tại bây giờ chúng ta không phủ sóng các đài nhiều, thì các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn học sinh không được tiếp cận với nó như là ngày xưa mình tiếp cận nữa, thì đó là một cái thiệt thòi và loại hình của mình càng ngày càng bị mai một đi.
17: Thực tế cho thấy nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước không ít thách thức vì lực lượng kế cận còn mỏng, đời sống nghệ sĩ gặp khó khăn, trong khi sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại ngày càng mạnh mẽ. Nếu thiếu những chính sách đủ sức nâng đỡ, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc

0: sắc có nguy cơ mai một. Trong bối cảnh đó, nghị quyết 28 của Quốc hội được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng. Ông Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết.
1: Với văn học nghệ thuật, đặc biệt là các nghệ sĩ, nghệ nhân của nghệ thuật truyền thống hết sức vui mừng, hoan nghênh chào đón nghị quyết 28 của Quốc hội về văn hóa, trong đó có bảo tồn nghệ thuật truyền thống với rất nhiều điều, rồi những điều khoản rất cụ thể về việc bảo vệ, gìn giữ văn hóa nghệ thuật truyền thống. Ví dụ như là trong điều 6 thì các quy định rất cụ thể về việc là bảo vệ dân ca các dân tộc thiểu số như thế nào. Thế rồi là các cái chương trình nghệ thuật dân gian được quan tâm, đặc biệt là nêu rõ cụ thể là thường xuyên phát sóng trên các đài phát thanh truyền hình. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là nghệ thuật truyền thống được hết sức được chú trọng, có cơ hội để phát huy một cách tốt nhất.
0: Từ việc hoàn thiện cơ chế đầu tư cho văn hóa, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến khuyến khích xã hội hóa, ứng dụng công nghệ số và mở rộng không gian sáng tạo, Nghị quyết 28 đã đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây không chỉ là nguồn lực về tài chính, mà còn là cơ hội để đổi mới cách tiếp cận công chúng, xây dựng những tác phẩm vừa giữ được hồn cốt dân tộc, vừa phù hợp với hơi thở cuộc sống đương đại. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho rằng,
2: khi mà chúng tôi trao đổi với các nghệ sĩ, đặc biệt là cái chỗ nhà hát nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thì các học trò của tôi ở đấy là họ rất mừng. Đây là một cái cứu cánh. Lẽ ra cái điều này chúng ta phải làm từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà đúng là đây là một sự chăm lo. Sân khấu truyền thống, nghệ thuật truyền thống và tất cả những cái gì truyền thống chúng ta đều phải bảo tồn, phát huy vì nó là giá trị.
0: Một điểm mới rất đáng chú ý là quy định bảo đảm thời lượng phát sóng cho nghệ thuật truyền thống trên phát thanh truyền hình. Điều này mở ra cơ hội để các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp cận đông đảo công chúng hơn, đặc biệt là giới trẻ, như khẳng định của nghệ sĩ ưu tú đơn ca tài tử Nam Bộ Lê Khánh Văn.
3: Nghị định 28 thì anh em tài tử cũng phấn khởi lắm, tại vì nó có nhiều chế độ đãi ngộ nghệ sĩ rồi đó, anh em ta cũng đồng tình. Theo mình thấy là đề nghị đài truyền hình cũng nên là phát những cái chương trình này đó, tại vì nó đặng để giữ, nó bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam chúng ta. Đó là ca tài tử, cho nên đài truyền hình cũng phải có một những cái tiết mục này vô để cho nó gìn giữ, cho nó lâu dài cái một bộ môn nghệ thuật này.
0: Nghệ thuật truyền thống sẽ chỉ thực sự hồi sinh khi có đủ 3 yếu tố: chính sách đúng, người làm nghề tâm huyết, công chúng đồng hành, và nghị quyết 28 được kỳ vọng sẽ tạo nên chiếc cầu nối đó.
4: Vâng, thưa ông, thì cái phóng sự vừa rồi cho thấy là nghị quyết 28 đã và đang là cái động lực để các nghệ sĩ tham gia nghệ thuật truyền thống vững tin hơn với nghề ạ. Tuy nhiên vẫn cái tồn tại nhiều cái tranh luận là có ý kiến cho rằng là nghệ thuật truyền thống thiếu khán giả chứ không thiếu giá trị ạ. Ông nhìn nhận cái điều này ra sao?
5: Tôi cũng đồng tình với cái nhận định này, bởi vì nó là một trong những cái mà chúng ta rất dễ nhìn thấy trong cái thực tiễn đời sống ngày hôm nay. Nhưng tôi cũng muốn nói thêm một cái ý là nghệ thuật truyền thống của chúng ta không hẳn là thiếu khán giả đâu. Mà nhiều khi chúng ta chưa tìm được đúng cách để đưa cái nghệ thuật truyền thống đến với những khán giả đang có nhu cầu tiếp cận nó. Ví dụ trong hai cái hành trình mà giới thiệu nghệ thuật truyền thống của cá nhân của tôi thôi. Thì tôi thấy rằng là ngày trước năm 2025, trước năm 2005 ấy, khi mà chúng tôi quyết định là phục hồi cái nghệ thuật hát sẩm, cái ước mơ của chúng tôi là chỉ là để có những cái bài hát được bài sẩm được hồi sinh thôi. Và sau đó thì ước mơ là làm sao để có khán giả. Và cứ nghĩ là mọi người, đặc biệt là những người trẻ, không quan tâm đến những câu hát sẩm, nhưng hoàn toàn ngược lại với cả suy nghĩ của mình. Khi mà chúng tôi đã phát hành xong cái album là Sẩm Hà Nội với 7 cái bài được hồi sinh lại, thì chúng tôi đã vận động với thành phố Hà Nội để cuối cùng là có một cái chiếu sẩm dân gian ấy, âm nhạc dân gian Hà Thành 36 phố phường bây giờ vẫn còn hiện hữu ở chợ đêm trước cửa chợ đêm Đồng Xuân ấy, vào tối thứ bảy hàng tuần. Thì trong cái giai đoạn đấy là chúng tôi phải vận động để cho mọi người thấy rằng, ở Hà Nội thấy rằng sẩm là một cái âm nhạc đường phố, nhưng mà âm nhạc đường phố truyền thống của Việt Nam, tức là rất là độc đáo. Và không chỉ cái độc đáo về cái hình thức sinh hoạt như thế đâu, mà trong cái giá trị của nó cũng vậy, cái âm nhạc của nó cũng đầy cái tinh thần tích cực, đầy những cái sự lạc quan, rồi là cái âm nhạc nó rất là phong phú chẳng hạn như vậy. Và sau đó khi ra thì tối thứ bảy tuần nào cũng rất là đông, mà không chỉ có đông khách người Việt Nam đâu, mà người nước ngoài rồi các học giả Việt Nam ở nước ngoài về để trực tiếp

0: chứng kiến rất là nhiều, và đặc biệt là các bạn trẻ. Và cũng chính từ cái cú hích đấy mà rất là nhiều các bạn trẻ đã theo cái nghệ thuật hát sẩm, và bây giờ chúng ta thấy là sẩm nó đã có một cái cộng đồng rồi. Thì cái đấy không có nghĩa là chúng ta không có môi trường đâu, mà chính là cái cách chúng ta tiếp cận, cách chúng ta tiến hành triển khai cái một cái giá trị truyền thống nào đó để đến với khán giả, đến với công chúng như thế nào. Thì cái điều đấy là một cái điều rất là quan trọng. Một cái vấn đề nữa chúng ta cũng cần phải nói rằng là chúng ta không thể trông chờ khán giả tự tìm đến truyền thống đâu, mà chúng ta phải chủ động đưa truyền thống đến với khán giả. Giống như trường hợp chúng tôi làm, tôi biết là còn rất là nhiều, ví dụ như nhà hát chèo, tức là nhà hát nghệ thuật truyền thống quốc gia bây giờ đấy, rồi là nhà hát chèo Hà Nội hiện nay đang có rất là nhiều các cái công trình, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh ở Đà Nẵng cũng thế, tức là cái công cuộc mà đưa tuồng ra với cả âm nhạc đường phố, tiếp cận với cả khán giả công chúng đường phố, bên cạnh cái bài chòi của Quảng Nam, của Bình Định cũ đấy chẳng hạn như vậy. Thì tức là chúng ta phải có cái cách làm sao đấy để nghệ thuật truyền thống tìm đến khán giả, chứ không phải khán giả tìm đến nghệ thuật truyền thống. Đấy. Tức là giữa cái yếu tố là sân khấu truyền thống của chúng ta với cả khán giả, thì chúng ta phải luôn luôn có một cái nó giống như một cái mối quan hệ biện chứng ấy mà. Thì nó phải có cái sự tương tác lẫn với nhau, và chúng ta tạo thật nhiều điều kiện để cho cái sự tương tác đấy nó phát huy thành có tác dụng cho cái đời sống văn hóa của chúng ta.
1: Ông cũng là người tích cực đưa hát sẩm và nhiều loại hình âm nhạc dân gian lên không gian số. Vậy theo ông, chuyển đổi số đóng cái vai trò như thế nào trong việc đưa nghị quyết 28 vào cuộc sống ạ? Thưa ông.
0: Cái chuyển đổi số nó rất là quan trọng. Bởi vì là cái thời nào thì thế đấy mà. Chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta không thể mà cứ khư khư một cái gì đó về truyền thống mà chúng ta cứ giữ nguyên ở trong cho riêng mình. Bởi vì là cái đấy là một cái thực tế nhé. Nó đã hiện hữu ở trong cái quá khứ mà chúng tôi đi nghiên cứu về âm nhạc truyền thống. Ví dụ như là chúng tôi đã dành rất là nhiều thời gian, gần như là cả cuộc đời ấy, để cứ mỗi một lần rảnh rỗi để đi tìm hiểu về văn hóa quan họ. Chẳng hạn như vậy. Và chúng tôi biết rằng là trong những cái câu hát quan họ giọng Hờ La, cái giọng lề lối ấy, là có cái câu đã thất truyền. Có câu thất truyền và thất truyền nhiều chục năm rồi, nhưng mà vẫn có một người nghệ sĩ, vẫn có một người nghệ nhân, con của một cụ nghệ nhân lừng danh quan họ trước đây, vẫn thuộc, nhưng mà người nghệ sĩ là người nghệ nhân là nhất định là không hát. Bởi vì là có một chút chạnh lòng nào đấy, đấy chẳng hạn như vậy. Thì đối với cả cái giai đoạn hiện nay ấy, tư duy cần phải thay đổi, cái thế hệ mới cần phải thay đổi. Bởi vì cái chuyển đổi số là cái cơ hội để chúng ta khoe tất cả những cái gì chúng ta có. Chúng ta đẹp, chúng ta càng đẹp thì cái vườn hoa mà càng đẹp thì ong bướm mới đến thật nhiều. Thì có nghĩa là chúng ta mà phát, chúng ta khoe được các cái giá trị trên cái không gian số, thì nó sẽ có cái cơ hội để tiếp cận với mọi người nhiều hơn, và không chỉ là giới thiệu về nghệ thuật truyền thống đâu, mà tôi tin rằng nó còn tạo ra cho chúng ta nhiều cái giá trị khác, và trong đó có cả cái giá trị về kinh tế nữa.
1: Vâng, thưa ông, thì nghệ thuật truyền thống thì có nên đổi mới mạnh mẽ để mà tiếp cận khán giả trẻ, hay là cần giữ nguyên những cái giá trị nguyên bản ạ, thưa ông?
0: Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có cái quan điểm, cái chiến lược và cái nhìn nhận trong cái sự bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống. Trong đó, cái yếu tố bảo tồn là chúng ta bảo tồn các cái giá trị nghệ thuật truyền thống cổ truyền mà ông cha ta đã trao truyền lại cho chúng ta. Cũng nằm trong cái yếu tố đó thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cái nối dài cái sức sống của nghệ thuật truyền thống bằng các cái sáng tạo theo cái đường dây, theo cái lối truyền thống. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta thấy rằng, ví dụ như trong giai đoạn hiện nay, các bạn trẻ đang có một cái sự sáng tạo rất là mạnh mẽ, có một cái nhu cầu trong nội sinh của các bạn ấy về cái sự khai thác chất liệu truyền thống và tạo nên những cái mà nó có cái sự kết hợp với cả cái nghệ thuật đương đại. Và rõ ràng chúng ta thấy cái bức tranh về nghệ thuật truyền thống cũng như là đời sống âm nhạc đại chúng nó đã được kéo gần vào với nhau hơn. Nó giống như một cái sự kết duyên với nhau, và nó tạo nên một cái đời sống âm nhạc dành cho các bạn trẻ rất là thú vị, độc đáo, phong phú. Và trong đó thì nó

0: được đề cao cái yếu tố về bản sắc văn hóa, về truyền thống dân tộc.
1: Vâng, có ý kiến thì cho rằng thì nghệ thuật truyền thống không chỉ cần được bảo tồn mà còn phải trở thành một phần của công nghiệp văn hóa. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
0: Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta mà là một cái đất nước mà với 54 dân tộc anh em, với cái đặc trưng rất là phong phú về địa lý địa hình, chúng ta có biển, chúng ta có đồng bằng, chúng ta có miền núi, chúng ta có tất cả các cái chiều dài lịch sử mà cha ông ta vẫn gọi là 4.000 năm lịch sử, thì với biết bao nhiêu các cái giá trị văn hóa như vậy, thì chúng ta cần phải phát huy cái giá trị đó lên, không chỉ trong âm nhạc đâu mà trong rất là nhiều các cái hoạt động, các cái lĩnh vực nghệ thuật khác nữa, để biến những cái di sản rất là quý báu của cha ông ta trở thành một cái nguồn lực để chúng ta có cái động cơ để phát triển văn hóa, tức là trở thành phát triển nền công nghiệp văn hóa. Thì cái điều này chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo một số nước mà người ta đã triển khai rất là thành công trong các cái hoạt động mà tôn vinh giá trị di sản văn hóa và tạo thành một cái nguồn nguồn kinh tế mạnh mẽ, giống như là ở Trung Quốc đấy chẳng hạn, như thế đấy là một cái đất nước rất gần chúng ta, hoặc Thái Lan đấy, chẳng hạn như vậy, thì để chúng ta thấy rằng là cái gia tài trong chúng ta để lại là vô cùng quý báu, rất là phong phú, và chúng ta làm sao chúng ta phải biết cách khai thác để biến cái đó thành tài sản về vật chất, về tinh thần cho chúng ta hôm nay và ngày mai sau nữa.
1: Vâng, nếu được đề xuất một ưu tiên hàng đầu để nghị quyết 28 phát huy hiệu quả đối với nghệ thuật truyền thống thì ông sẽ kiến nghị điều gì ạ?
0: Tôi mong rằng cái chính sách quan tâm đến sự hài hòa giữa các cái ưu tiên cho các đơn vị nhà nước với các tổ chức cá nhân, với các cá nhân, với những cái hoạt động, miễn sao mà nó là một cái hoạt động mà rất là tâm huyết và có đóng góp trong cái thực tiễn vào cái đời sống của chúng ta ngày hôm nay.
1: Ông kỳ vọng cái diện mạo của nghệ thuật truyền thống Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào trong khoảng 5 đến 10 năm tới ạ, khi mà cái nghị quyết 28 được triển khai đồng bộ ạ, thưa ông?
0: Khi mà cái nghị quyết 28 này được triển khai đồng bộ thì tôi kỳ vọng rằng là, tôi rất mong thôi, nói kỳ vọng thì là chúng ta sẽ có một cái nền nghệ thuật truyền thống.
1: Dạ.
0: Có một cái tâm thế khác.
1: Vâng.
0: Và cái nghệ thuật truyền thống không còn chỉ có xuất hiện trong các dịp lễ, trong các lễ hội, rồi trong các dịp kỷ niệm, những sân khấu bảo tồn.
1: Vâng.
0: Hay trở thành những cái phần tự nhiên của đời sống, tức là nó không xuất hiện trong các cái gò bó ở trong đó nữa, mà nó đã trở thành một cái phần tự nhiên của đời sống, thành nhu cầu của xã hội.
1: Dạ vâng. Vâng, cuối cùng thì ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới các nghệ sĩ trẻ và công chúng để cùng chung tay gìn giữ, phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống trong giai đoạn mới ạ, thưa ông?
0: Cái giá trị truyền thống của cha ông chúng ta là một cái tài sản chung của tất cả chúng ta, và chúng ta là cái người phải có trách nhiệm để gìn giữ cái tài sản đó, và không chỉ gìn giữ mà chúng ta phải phát huy cái tài sản đó trong cái giai đoạn ngày hôm nay, và để rồi chúng ta kiến tạo, chúng ta sáng tạo thêm ra các cái giá trị mới, bồi đắp vào cái dòng sông di sản văn hóa như vậy, để chúng ta trao truyền lại cho thế hệ mai sau. Nhưng trước hết, chúng ta, các nghệ sĩ trong cái hoạt động của mình luôn luôn quan tâm đến yếu tố về di sản, về văn hóa, về nghệ thuật, về âm nhạc truyền thống, để cho các cái tác phẩm của mình nó luôn luôn thấm đượm cái phù sa của dân tộc, để cho chúng ta có một cái bản sắc riêng, không trộn lẫn khi chúng ta đang bước vào một cái thế giới hội nhập mạnh mẽ trong thời kỳ chuyển đổi số như thế này.
1: Thưa quý vị, nghị quyết số 28 của Quốc hội không chỉ là một văn bản chính sách mà còn thể hiện quyết tâm đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh của sự phát triển đất nước. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây được kỳ vọng là đòn bẩy quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực và nhân lực. Khi chính sách gặp khát vọng sáng tạo của nghệ sĩ, khi di sản gặp công nghệ hiện đại, khi công chúng cùng chung tay gìn giữ, nghệ thuật truyền thống sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay. Vâng, xin cảm ơn nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn học tâm lý học đại cương. Môn học này do thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu nội dung về đời sống tình cảm. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về ý chí và hành động. Trước hết mời các bạn tìm hiểu các khái niệm về hành động. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Khái niệm về hành động trong tâm lý học. Hành động là một bộ phận cấu thành của hoạt động, được thúc đẩy bởi động cơ của hoạt động và tương ứng với một mục đích nhất định, không thể chia nhỏ hơn được nữa. Mỗi hành động bao gồm nhiều thao tác. Thao tác là một thành phần của hành động. Bản thân nó không có mục đích riêng. Thao tác chỉ nhằm thực hiện mục đích của hành động. Xét về mặt cấu trúc, một hành động bao gồm các thành phần sau đây. Thứ nhất là mục đích, là cái mà con người cần đạt tới trong quá trình hành động. Nó tồn tại trong đầu chủ thể dưới dạng biểu tượng. Thứ hai là động cơ, là toàn bộ những gì thúc đẩy con người hành động. Thứ ba là các thao tác, là những cử động diễn ra theo một hệ thống nhất định nhằm đưa hành động đạt tới mục đích đã được xác định. Thứ tư là kết quả, là sản phẩm thực tế của hành động, là sự hiện thực hóa ra bên ngoài của mục đích hành động. Hành động của con người là sản phẩm của sự phát triển lịch sử. Nó được hình thành và phát triển trong lao động, trong quá trình sản xuất, các đối tượng của nền văn hóa vật chất và tinh thần cần thiết cho sự tồn tại của con người và hoạt động của loài người. Hai nhỏ về phân loại hành động. Có nhiều cách phân loại hành động của con người. Cụ thể như sau. A là xét theo mức độ lĩnh hội hành động thì có ba loại là hành động vật chất và vật chất hóa hành động vật chất. Thứ hai là hành động nói ra ngoài. Thứ ba là hành động bên trong. B. Xét theo mục đích của hành động thì chia ra làm ba loại là một là hành động vận động, hai là hành động nhận thức, ba là hành động giao lưu xã hội. C. Xét theo mức độ ý chí của hành động thể hiện ở tính nhận thức, tính mục đích, tính kiểm soát, tính nỗ lực của hành động thì người ta chia hành động thành 5 loại như sau. Thứ nhất là hành động rung động. Thứ hai là hành động bột phát. Thứ ba là hành động tự hóa, tự động hóa. Đọc lại. C nhỏ. Xét theo mức độ ý chí của hành động. Thể hiện ở nhận thức, tính mục đích, tính kiểm soát, tính nỗ lực của hành động. Người ta chia thành 5 loại sau. Thứ nhất là hành động rung động. Thứ hai là hành động bột phát. Thứ ba là hành động tự động hóa. Thứ tư là hành động tự ý. Và thứ năm là hành động ý chí.
0: Các bạn vừa tìm hiểu xong về hành động. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu về ý chí. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Một nhỏ, khái niệm về ý chí. Ý chí là mặt năng động của kiến thức, biểu hiện ở khả năng xác định mục đích cho hành động. Và khi tiến hành, phải phát huy sức mạnh của bản thân để khắc phục mọi khó khăn nhằm thực hiện mục đích đã đề ra. Ý chí là một đặc trưng của tâm lý con người. Nó được hình thành trong quá trình lao động, xu hướng của ý chí khác nhau trong những thời đại khác nhau và ở những đại diện của giai cấp khác nhau. Không nên đồng nhất ý chí với phẩm chất đạo đức. Ý chí là khả năng xác định mục đích và huy động sự nỗ lực của bản thân. Còn ý nghĩa tác dụng, xã hội, tính chất đạo đức của hành động lại trực tiếp phụ thuộc vào phẩm chất đạo đức của nhân cách. Vì vậy, khi xem xét giá trị chân chính của ý chí, cần phải căn cứ vào mức độ ý chí và nội dung đạo đức của nó. 2. Các phẩm chất của ý chí. căn cứ vào các phẩm chất, ý chí mà đánh giá hành động, ý chí của một con người có các phẩm chất ý chí cơ bản sau đây. A. Tính mục đích. B. Tính độc lập. C. Tính kiên cường. Tóm lại, tính mục đích, tính độc lập và tính kiên cường là ba phẩm chất chủ yếu của ý chí. Ba phẩm chất này gắn liền với nhau và hỗ trợ với nhau. Tính mục đích càng cao thì tính kiên cường càng lớn. Và người kiên cường không thể là người không có tính độc lập. Ba nhỏ, sức mạnh của ý chí. Ý chí giúp con người có thể khởi động hoặc ức chế hành vi của mình. Nhận thức càng hoàn chỉnh, càng sâu sắc thì ý chí càng kiên cường, càng mạnh mẽ. Ý chí của con người còn có quan hệ mật thiết với tình cảm. Những rung động, những xúc cảm, tình cảm kích thích con người hành động hoặc kìm hãm hành động của con người. Nhưng tình cảm cũng chịu sự kiểm soát của ý chí. Có lúc con người phải hành động trái với tình cảm khi nó cản trở công việc. Đó chính là nhờ chức năng ức chế của ý chí. Như vậy, tình cảm giúp cho ý chí thêm sức mạnh. Ngược lại, ý chí làm cho tình cảm thêm sâu sắc.
0: Các bạn thân mến, các bạn vừa tìm hiểu khái niệm ý chí. Vậy thế nào là hành động ý chí? Chúng ta sẽ nghiên cứu trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Khái niệm về hành động ý chí. Hành động ý chí là hành động được hướng vào những mục đích đã xác định, mà việc đạt tới nó đòi hỏi phải có sự lựa chọn các biện pháp tiến hành. Đồng thời, phải nỗ lực ý chí để khắc phục những trở ngại trong quá trình thực hiện hành động. Không phải mọi hành động của con người đều là hành động có ý chí. Một hành động ý chí thường có những đặc điểm sau đây. Có mục đích đề ra từ trước. Có sự lựa chọn các phương pháp, phương tiện để thực hiện mục đích. Có sự nỗ lực khắc phục những khó khăn, trở ngại trong quá trình thực hiện mục đích. Người ta căn cứ vào các đặc điểm của hành động ý chí mà chia hành động ý chí thành hai loại chủ yếu sau đây. Hành động ý chí giản đơn, đó là những hành động có mục đích rõ ràng, nhưng hai đặc điểm sau không thể hiện đầy đủ hoặc không có loại hành động nào được gọi là hành động có chủ định hay hành động tự ý. Hành động ý chí phức tạp, đây là loại hành động ý chí điển hình, trong đó có cả ba đặc điểm trên được thể hiện một cách đầy đủ rõ ràng. Hai nhỏ, cấu trúc của hành động ý chí. Trong mỗi hành động ý chí, có thể phân ra làm ba giai đoạn sau đây. A. Giai đoạn chuẩn bị. B. Giai đoạn thực hiện. Đây là giai đoạn chủ yếu của một hành động ý chí. Thiếu giai đoạn này thì không còn có hành động ý chí nữa. C. Là giai đoạn đánh giá kết quả của hành động. Ba nhỏ, hành động tự động hóa, kỹ xảo và thói quen. A. Trước hết chúng ta phải hiểu thế nào là hành động tự động hóa. Hành động tự động hóa là loại hành động mà vốn lúc đầu cũng là hành động ý chí. Nhưng do được lặp đi lặp lại hay do luyện tập mà về sau trở thành hành động tự động. Nghĩa là không cần có sự kiểm soát trực tiếp của ý chí mà hành động vẫn đạt tới kết quả. Có hai loại hành động tự động hóa là kỹ xảo và thói quen. B là phân biệt kỹ xảo và thói quen. Kỹ xảo là loại hành động tự động hóa một cách có ý thức, nghĩa là nó được hình thành trên cơ sở luyện tập nhiều lần những kỹ năng sơ đẳng. Thói quen là loại hành động tự động hóa đã trở thành nhu cầu thường xuyên của con người. Giữa kỹ xảo và thói quen có những đặc điểm giống nhau và khác nhau. Chúng giống nhau ở chỗ đều là hành động tự tự động hóa đều có cơ sở sinh lý

0: mà chỉ đánh giá về mặt kỹ thuật. Cho nên, có kỹ xảo mới, tiến bộ hoặc kỹ xảo cũ, lỗi thời. C. Sự hình thành kỹ xảo và thói quen. Quá trình hình thành kỹ xảo, quá trình này phải trải qua nhiều giai đoạn là hiểu biết, làm, rèn kỹ năng, luyện thành kỹ xảo. Con đường chủ yếu để hình thành kỹ xảo là do luyện tập. Quá trình luyện tập để hình thành kỹ xảo diễn ra theo những quy luật sau đây. Quy luật về sự tiến bộ không đồng đều của kỹ xảo. Quy luật đỉnh của phương pháp luyện tập. Quy luật về sự tác động qua lại giữa kỹ xảo cũ và kỹ xảo mới. Quy luật dập tắt kỹ xảo. Quy luật này cho ta thấy rõ là việc ôn luyện là hết sức quan trọng. Khác với sự hình thành kỹ xảo, sự hình thành thói quen được thực hiện bằng nhiều con đường khác nhau. Con đường chủ yếu để hình thành các thói quen tốt là do sự giáo dục và tự giáo dục. Ngoài ra, các thói quen còn được hình thành do sự lặp đi lặp lại nhiều lần, một cách không chủ định, một cử động hay một hành động nào đó. Ví dụ, như có người ngồi rung đùi, hoặc là có người dùng ngón tay gõ trống trên mặt bàn, hoặc có thể do con người bắt chước, như trẻ em bắt chước người lớn hút thuốc lá. Tóm lại, ý chí và hành động là một mặt quan trọng của đời sống tâm lý con người. Cho nên, mỗi chúng ta cần phải thông qua những hành động, ý chí mà rèn luyện những phẩm chất ý chí cũng như hình thành những phẩm chất nhân cách của mình.
1: Các bạn thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu xong nội dung ý chí hành động. Trong buổi học tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về trí nhớ, các thuộc tính tâm lý của nhân cách. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Viết tiếp bài ca người lính.
1: Viết tiếp bài ca người lính.
2: Xin chào các đồng chí và các bạn, mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình Viết tiếp bài ca người lính. Thưa các đồng chí và các bạn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trở về với đời thường, nhiều cựu chiến binh tiếp tục khẳng định mình trên một mặt trận mới, mặt trận phát triển kinh tế. Không chỉ làm giàu chính đáng cho gia đình, họ còn tạo việc làm, giúp đỡ đồng đội, đóng góp cho quê hương và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Đây là nội dung của chương trình hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trở về đời thường sau những năm tháng quân ngũ, nhiều cựu chiến binh không chỉ nỗ lực xây dựng cuộc sống gia đình mà còn trở thành những doanh nhân năng động, tạo việc làm, đóng góp cho quê hương và đồng đội. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Gia Khiêm, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Xin chào ông. Thưa ông, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương thì trong bối cảnh kinh tế gia đình và đất nước khi đó còn nhiều khó khăn, điều gì đã thôi thúc ông lựa chọn con đường làm doanh nghiệp ạ?
2: Bản thân tôi trong quá trình là lính trở về địa phương, trong điều kiện địa phương và bản thân về kinh tế cũng nhiều lúc cũng khó khăn, về cả lúc tình hình chung của cả đất nước, qua cái sự đó là người này lính trở về thì tôi chuyển sang làm doanh nghiệp để xây dựng, tạo điều kiện công an việc làm cho tất cả các cái gia đình có chính sách và con em thương bệnh binh làm kinh tế. Tôi thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phật Tích.
1: Trong hơn 30 năm hoạt động thì chắc hẳn doanh nghiệp của ông cũng đã trải qua không ít khó khăn thử thách. Ông đã vận dụng tinh thần ý chí của người lính như thế nào để vượt qua và từng bước ổn định phát triển doanh nghiệp?
2: Qua thời kỳ cũng nhiều cái sóng gió, nhưng sau được sự quan tâm của các cấp chính quyền,

0: vượt qua khó khăn đấy, đời lính trong chiến đấu cũng như về làm kinh tế, đã tạo được công ăn việc làm cho các cái con em thương binh, bệnh binh và tạo được nền kinh tế cho gia đình và địa phương, luôn luôn ủng hộ đối với địa phương và xây dựng địa phương, đóng góp cho an sinh xã hội cho địa phương.
1: Vâng, thưa ông, không chỉ phát triển sản xuất kinh doanh, ông còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động an sinh xã hội. Ông có thể chia sẻ thêm về những việc làm này cũng như quan niệm của mình về trách nhiệm của doanh nhân cựu chiến binh với cộng đồng ạ?
0: Hàng năm tôi xây dựng các nhà tình nghĩa an sinh xã hội. Đến bây giờ bản thân tôi đã xây dựng được 8 nhà tình nghĩa cho đồng đội và khắc phục những cái kinh tế cho các cái hộ gia đình chính sách khó khăn. Đến bây giờ đối với doanh nghiệp tôi đã trưởng thành và đã có những cái tham gia đóng góp mọi về an sinh xã hội này, sau đó giảm nghèo này, về giáo dục, về khuyến học, luôn luôn là đóng góp.
1: Doanh nghiệp của ông thì được thành lập từ năm 1992 và đến nay đã hơn 30 năm đồng hành cùng với sự phát triển của quê hương. Nhìn lại cái chặng đường ấy thì ông thấy cái tinh thần của người lính được tiếp nối và thể hiện như thế nào trong hành trình kinh tế?
0: Hiện giờ đối với doanh nghiệp của chúng tôi là đối với công nhân là thường xuyên là 63 công nhân và về thời vụ thì có lúc lên hơn 200 công nhân. Lương bình quân là từ 9 triệu đến 20 triệu đồng trên tháng. Doanh nghiệp tôi là từ năm 92, hơn 30 năm trong cái vấn đề doanh nghiệp. Đối với là người cựu chiến binh thì lúc nào cũng sát cánh trong chiến đấu cũng như về làm kinh tế, luôn luôn gắn bó và xây dựng quê hương và chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.
1: Vâng, cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, rời quân ngũ, những người lính năm xưa trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng. Người xây dựng doanh nghiệp, người đưa đặc sản quê hương vươn xa, tạo việc làm cho đồng đội và đồng bào. Dù ở lĩnh vực nào, phía sau những thành quả ấy vẫn là bản lĩnh, ý chí vượt khó và tinh thần trách nhiệm của người lính được tiếp nối trong thời bình.
3: Năm 1978, khi chiến tranh biên giới xảy ra, cựu chiến binh Phùng Thùy Dung ở Lào Cai nhập ngũ. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về với cuộc sống đời thường, bà bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Năm 2003, công ty trách nhiệm hữu hạn Thùy Dung được thành lập. Từ lĩnh vực xây dựng với những công trình phục vụ quốc phòng, bà Dung tiếp tục chuyển hướng sang nông nghiệp công nghệ cao và từng bước hình thành mô hình kinh tế kết hợp sản xuất, chăn nuôi và cung cấp thực phẩm.
4: Hiện nay công ty tôi là đang nấu ăn cho hơn 3.000 học sinh tiểu học ăn bán trú, và tôi làm trang trại trên diện tích 15,92 ha ở tại thành phố Lào Cai cũ. Tôi chăn nuôi con hươu này, lợn bản này, rồi gà bản này, rồi tôi trồng các cái cây cối để phủ xanh trên cái đất mỏ apatit đã khai thác xong để tôi phủ xanh đất ở đấy. Tôi làm những cái mô hình đấy thì vừa là sản xuất lấy sản phẩm để cho các cháu ăn, nấu cơm. Hai là tôi nuôi con hươu là để lấy các cái sản phẩm đấy để làm thuốc rất là tốt cho sức khỏe.
3: Nếu câu chuyện của bà Phùng Thùy Dung cho thấy sự năng động của một cựu chiến binh trên mặt trận kinh tế, thì ở Suối Giàng, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai, bà Lâm Thị Kim Thoa lại chọn một hướng đi khác. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, bà Thoa đang góp phần làm sống dậy giá trị của những cây chè san tuyết cổ thụ và cùng đồng bào Mông xây dựng thương hiệu trà của vùng cao. Hợp tác xã Suối Giàng được thành lập từ năm 2007 với mục tiêu không chỉ sản xuất, chế biến trà mà còn liên kết người dân trong cả chuỗi giá trị.
5: Đối với Suối Giàng là một cái vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái cũ, 98% là đồng bào dân tộc Mông. Đối với người Mông thì để mà phát triển kinh tế thì là một câu chuyện rất là khó khăn. Hợp tác xã Suối Giàng được thành lập với trên cơ sở vùng trà san tuyết của Suối Giàng rất quý hiếm. Tuy nhiên thì để cho nhiều người biết đến chè Suối Giàng đang rất là hạn chế. Bản thân tôi với tinh thần là cựu chiến binh thì cũng đã tạo cho mình được bản lĩnh để mà sống được, làm việc được ở cái vùng đặc biệt khó khăn. Bản thân tôi thì ngay khi lên công tác ở Suối Giàng không phải là người Mông, nhưng bản thân nỗ lực để học tiếng của bà con, để cùng nói chuyện, cùng chia sẻ mà cùng hiểu được bà con muốn gì. với cái tinh thần cựu chiến binh cựu nhưng không cũ và không lùi trước những khó khăn thách thức của thực tế, đã vượt lên trên hết mọi thứ và chúng tôi duy trì hoạt động cho đến thời điểm hiện tại thì Trẻ Suối Giàng cũng đã gây dựng được danh tiếng và lan tỏa đi nhiều nơi.
3: Điều đáng nói, những giá trị ấy không dừng lại ở thế hệ cựu chiến binh. Tại hợp tác xã Suối Giàng, bà Thoa đang cùng con trai là anh Nguyễn Mạnh Linh tiếp tục phát triển công việc gia đình. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán, Linh trở về quê lựa chọn đồng hành cùng mẹ thay vì tìm kiếm một công việc khác ở thành phố.
6: Bố mẹ tôi cũng đã lên trên Suối Giàng là một đỉnh núi rất khó khăn từ những thời trẻ và coi như là dành cả thanh xuân cho đỉnh núi. Cho nên là đây cũng sẽ làm cái động lực rất lớn mà để tôi có thể là học hỏi theo, tiếp thu và tiếp bước những cái hành trình đã rất là khó khăn như vậy. Và đến bây giờ thì tôi học được cái nữa là những cái nỗ lực và những cái sức sáng tạo. Tuy rằng mẹ tôi cựu chiến binh nhưng cũng không dừng lại vì tuổi tác hay là vì những hoàn cảnh mà vẫn luôn luôn là nghị lực vươn lên và cố gắng tiếp cận công nghệ mới. Thì tôi là người trẻ, tôi cũng sẽ có thể học hỏi và cố gắng để tiếp bước những cái điều như vậy.
3: Còn với gia đình bà Phùng Thùy Dung, câu chuyện tiếp nối cũng đang diễn ra theo một cách tự nhiên. Con gái bà Dung, chị Thảo Anh, sau khi tốt nghiệp đại học đã trở về làm việc cùng gia đình và đến nay đã có khoảng 12 năm gắn bó. Từ những sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Dao, Mông ở Sapa đến các sản phẩm thảo dược của người Dao đỏ, chị Thảo Anh đang cùng gia đình đưa những giá trị bản địa đến gần hơn với thị trường.
7: Phẩm chất bộ đội là mình học hỏi được nhiều nhất là sự kiên trì, bởi vì thực ra khi mới ra trường để bước vào một lĩnh vực mới cũng không phải trong ngành nghề của mình học ấy thì là mình cũng cảm thấy rất là nản. Nhưng mà sau khi về làm việc với bố mẹ mình thì là đi theo bố mẹ mình thì mình cảm thấy yêu cái công việc mà mình đang làm hơn. Và các cụ thì rất là kiên trì, từ những cái khâu nhỏ nhất cũng tự làm hết, không giao cho nhân viên làm cái gì cả, và các cụ cẩn thận.
3: Từ doanh nghiệp xây dựng, trang trại, bếp ăn bán trú đến những cây chè san tuyết cổ thụ trên vùng cao, mỗi người một cách làm, một hướng đi, nhưng điểm chung ở họ là tinh thần không ngại khó, dám nghĩ, dám làm và luôn hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh về cộng đồng. Với những cựu chiến binh ấy, làm kinh tế không đơn thuần là tạo dựng cuộc sống mà còn là một cách tiếp tục cống hiến. Và khi tinh thần ấy được lan truyền cho thế hệ trẻ, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ lại được tiếp nối trong cuộc sống hôm nay.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, không còn quân phục, không còn chiến hào, những người lính từng đi qua chiến tranh trở về với đời thường, gắn bó với ruộng đồng, trang trại hay cửa hàng vật tư nông nghiệp. Ở xã Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, phẩm chất được rèn luyện trong quân ngũ vẫn hiện diện trong cách họ lao động, vượt khó và sẻ chia với cộng đồng bằng những việc làm cụ thể. Hơi xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên có bài đề cập.
1: Mỗi sáng, cựu chiến binh Hán Vinh Hà ở thôn Sơn Trà, xã Krông Na, tỉnh Đắk Lắk lại có mặt ở khu lò ấp trứng từ rất sớm. Kiểm tra xong từng khay trứng, ông chở vợ ra chạy chợ rồi mới ra đồng thăm ruộng lúa. Guồng quay công việc quen thuộc nhiều năm đã giúp ông có cơ ngơi khang trang. 5 hecta lúa, 3 hecta cây ăn trái cùng xưởng chế biến nông sản và một trang trại vịt đẻ đem lại cho người cựu chiến binh thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Ông Hán Vinh Hà kể, để đi đến ngày hôm nay, ông đã trải qua nhiều thất bại vì thiên tai và dịch bệnh. Điều giúp ông không bỏ cuộc, theo ông, chính là kỷ luật và ý chí được rèn luyện từ trong quân ngũ.
2: Cái động lực là mình phải không chịu khổ, không chịu nghèo, mình phải vươn lên. Mình học hỏi được từ cái lúc trong quân ngũ là cái tính kỷ luật, tính phấn đấu của mình để mà mình vừa làm vừa cống hiến cho gia đình, cho xã hội.
1: Cũng như cựu chiến binh Hán Vinh Hà, nhiều hội viên cựu chiến binh ở xã Krông Na cũng mang tinh thần chiến binh vào cuộc sống đời thường. Người gây dựng trang trại, người mở cơ sở kinh doanh. Khi cuộc sống đã ổn định, họ lại tiếp tục giúp đồng đội và người dân cùng vươn lên. Cựu chiến binh Hoàng Văn Cư ở Buôn Trấp hiện gây dựng được cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và thu mua nông sản ổn định. Khi kinh tế gia đình khá lên, ông lại đồng hành với bà con và hội viên cựu chiến binh khó khăn. Hàng năm, hai cửa hàng của ông hỗ trợ nhiều nông dân mua phân bón trả chậm, không tính lãi. Ông cũng thường xuyên hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi động viên hội viên cựu chiến binh ốm đau, già yếu. Thương binh Lê Đắc Đạm ở Buôn Trấp, xã Krông Na kể về việc làm của ông Hoàng Văn Cư.
3: Trong thôn là nhiều người là đang

0: khó khăn, hàng năm là thiếu thốn về phân bón, là chú ý là để cho cái giá tức là rất là ưu ái, không có cái lãi suất. Ở trong các cái phong trào ví dụ như hàng năm là cựu chiến binh là có cái tổ chức là ngày truyền thống của cựu chiến binh Việt Nam, thể thao hàng năm hay là hầu hết là ông nào người ta trợ hết.
1: Theo ông Hoàng Văn Cư, những năm tháng trong quân ngũ không chỉ rèn ý chí làm ăn, mà còn nhắc mỗi người lính phải sống có trách nhiệm với cộng đồng, ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa.
2: Khi bước chân vào ngôi trường quân đội, được nhà nước đào tạo và rèn luyện tư cách đạo đức phục vụ chiến tranh, thế mà lúc về đời thường hòa bình thế, luôn luôn mình phải gương mẫu để cho con cháu noi theo, về nhà cũng thế. Mình vào tham dự cái hội cựu chiến binh như thế là lúc nào mình cũng phải động viên các bác có tuổi làm sao mà cứ giữ gìn sức khỏe, thường xuyên là cứ đi tham gia sinh hoạt cho nó vui vẻ.
1: Hội cựu chiến binh xã Krông Anna hiện có gần 1.000 hội viên. Từ năm 2025, hội không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo, gần 1/3 số hội viên có đời sống khá giả. Ông Đỗ Xuân Đản, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Krông Anna cho rằng, kết quả ấy có được từ việc đưa nội dung học và làm theo Bác vào những phong trào thiết thực như giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chăm lo hội viên. Các phong trào không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của cựu chiến binh trong thời bình, lan tỏa hình ảnh đẹp về người lính bộ đội Cụ Hồ, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
3: Cán bộ hội viên hội cựu chiến binh xã Cổng Hai đã rất là tích cực khắc phục những khó khăn thì vươn lên trong cuộc sống. Khi rời quân ngũ là cũng đã giữ gìn và phát huy tốt cái truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đi đâu làm cái điển hình thì trong các phong trào xây dựng ở nông thôn mới, như hiến đất làm đường, vận động những cái nhân đạo từ thiện cũng rất là tích cực, nó cũng muốn để thúc đẩy cái phong trào ở địa phương này đi lên.
1: Chiến tranh đã lùi xa, những cánh đồng và trang trại hôm nay đã thay cho chiến hào năm cũ. Mặt trận của những người lính năm xưa cũng đổi khác, nhưng ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia vẫn còn nguyên vẹn. Đó cũng là cách những cựu chiến binh ở Krông Anna tiếp tục học và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị mỗi ngày.
4: Tới đây, chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính xin được kết thúc. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
5: Mỗi tuần một nhân vật.
6: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Mỗi tuần một nhân vật.
7: Ống quần xắn quá đầu gối, một tay giữ thăng bằng, một tay cầm điện thoại. Vừa qua được con suối, người đàn ông trước mặt chúng tôi bỗng dừng lại, nhìn lên thác thung, rồi bước ngược về phía sau. Chiếc điện thoại được anh giơ lên hạ xuống. Anh dịch sang một phiến đá khác vì góc này chưa được. Anh đang tìm một góc quay đẹp hơn.
8: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Văn Sơn. Hôm nay tôi sẽ đưa các bác đến đây cùng khám phá thác thung báu vật giải nhiệt mùa hè của nóc nhà xứ Mường, Văn Sơn, tỉnh Phú Thọ.
7: Thưa quý vị và các bạn, nếu chỉ gặp anh Nguyễn Duy Tư ở đây giữa thác thung, có lẽ ít ai nghĩ người đang loay hoay tìm góc máy để quay video là bí thư đảng ủy xã Văn Sơn. Cũng ít ai biết, để có được những hình ảnh như thế này, anh đã phải bắt đầu gần như từ con số 0.
9: Cá nhân tôi là một người không biết quay chụp, mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả. Cái này là cái khó nhất. Và tôi cảm giác nó rất là xa vời. Trước đây tôi làm công tác thì cũng tiếp xúc với các bạn KOL, KOC rất nhiều. Nhưng các bạn có hẳn một ekip để làm những việc đấy. Và các bạn cũng có được đào tạo, được học qua những lớp cơ bản. Nhưng mình thì lại chưa được làm cái việc đấy bao giờ. Mà chỉ có cầm điện thoại và mình tự quay, tự chụp thôi.
7: Vậy là câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một câu hỏi: tại sao một bí thư xã lại phải học làm TikTok? Và quan trọng hơn, một vài phút trên mạng xã hội có thể thay đổi được gì ở một xã vùng cao? Trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, gặp anh Nguyễn Duy Tư, người được nhiều người biết đến với cái tên khá đặc biệt, bí thư TikTok.

0: làm homestay ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Thung và homestay mình đã quá tải.
1: Điều gì đã khiến một nơi từng bị cho là sẽ không có khách lại trở thành điểm đến được nhiều người tìm về? Câu trả lời bắt đầu từ một người dám thử một cách làm khác. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, bí thư TikTok, trong mỗi tuần một nhân vật.
2: Câu chuyện bắt đầu từ những chuyến đi của anh Nguyễn Duy Tư xuống các xóm, đi qua thác thung, bãi bặng, qua những nếp nhà mường nếp bên sườn núi. Anh gặp người dân, nghe chuyện làm ăn, chuyện đón khách, chuyện những sản vật làm ra, rồi lại quanh quẩn tìm nơi tiêu thụ. Càng đi, anh càng nhận ra Vân Sơn chẳng thiếu những thứ có thể níu chân du khách. Có núi rừng, thác nước, có những nếp nhà, món ăn và đời sống văn hóa của người mường. Du lịch cộng đồng cũng đã manh nha từ nhiều năm. Cái thiếu là người ở ngoài chưa biết nhiều về những gì Vân Sơn đang sở hữu. Anh Nguyễn Duy Tư bắt đầu nghĩ đến mạng xã hội để đưa Vân Sơn đi xa hơn. Nhưng muốn đi xa bằng công nghệ, Vân Sơn lại thiếu chính những điều căn bản nhất. Chờ đến khi đủ đầy hơn rồi mới bắt đầu. Hay bắt đầu bằng chính những gì đang có. Anh Nguyễn Duy Tư chọn cách thứ hai.
3: Cái hạ tầng số của Vân Sơn thì còn yếu. Với cái tỷ lệ từ độ phủ Internet này, cho đến hộ gia đình, cho đến việc mà người dân sử dụng điện thoại thông minh mới đạt khoảng chưa được 70%. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chờ đủ cái điều kiện mới làm thì nó sẽ rất là chậm và mất rất nhiều thời gian. Thì tôi cũng suy nghĩ rất là dài và quyết định để tôi xây dựng những cái video truyền thông để mình lan tỏa những hình ảnh đẹp của Vân Sơn để mà khách du lịch có thể biết tới. Và từ đó thì du khách có thể về Vân Sơn để khám phá trải nghiệm, cũng góp phần để tạo sinh kế từng bước cho người dân. Và quan trọng nhất trong cái câu chuyện và truyền thông này thì tôi muốn là thay đổi cái tư duy nhận thức của người dân trong cái cách tiếp cận và làm du lịch.
2: Nhưng có một cái khó khác, lần này lại nằm ở chính người khởi xướng. Anh Nguyễn Duy Tư muốn dùng video để đưa Vân Sơn đến với nhiều người hơn, trong khi chính anh lại không biết quay, biết dựng.
4: Năm ngoái, đường vào thác không sao anh ơi.
2: Clip đầu tiên mất gần một tuần. Quay chưa được thì quay lại. Góc chưa ổn thì đổi góc. Dựng chưa biết thì tự tìm cách học. Cứ thế anh mày mò từng chút một, để khiến một việc từng rất khó, rất xa vời, trở thành công việc quen thuộc.
4: Cũng chia sẻ với những khó khăn ban đầu của xã Vân Sơn, đặc biệt là khi về du lịch ở Vân Sơn và khu vực thác thung Quái Bạc, có thể nói rằng đây mới là những cái điểm.
2: Có người sẽ nói rằng một bí thư xã không nhất thiết phải biết quay hay dựng video để tự mình quảng bá. Điều đó không sai, nhưng với Nguyễn Duy Tư, khi cách làm quen thuộc chưa giải được điều mình đang chăn trở, thì anh sẽ thử một cách khác cho đến khi thành công. Và anh bắt đầu bằng thứ trong tay mình, chiếc điện thoại.
4: Xin chào mọi người, tôi là bí thư của Vân Sơn. Tôi đang ở bãi Pặng, ngay dưới chân thác thung. Đây là một địa điểm camping đang rất là nổi tiếng trong những năm gần đây. Bãi Pặng được thiên nhiên ban tặng bãi cỏ tự nhiên rộng lớn, chạy dọc bờ.
2: Clip đầu tiên rồi cũng xong. Rồi clip thứ hai, thứ ba. Thác thung, bãi Pặng, những cung đường, nếp nhà, món ăn của người mường lần lượt được xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, vượt qua không gian bản làng để hòa vào với đời sống xã hội. Có video hàng trăm nghìn lượt xem, có video chạm tới hàng triệu. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những con số ấy, câu chuyện này có lẽ cũng chỉ là chuyện một bí thư xã làm TikTok khá thành công. Trong phát biểu mà các bạn vừa nghe, anh Nguyễn Duy Tư nói đến một vấn đề xa hơn. Đó là thay đổi cách người dân tiếp cận và làm du lịch. Và đó mới là việc khó. Bởi một bí thư có thể tự học để làm một video, nhưng không thể làm thay cả xã, càng không thể làm du lịch thay người dân. Hàng triệu lượt xem có thể đưa Vân Sơn đến gần hơn với nhiều người, nhưng Vân Sơn không thể mãi được kể bằng góc nhìn của một người. Sẽ thế nào nếu chính người dân cũng cầm điện thoại lên, tự kể câu chuyện về ngôi nhà, sản vật, văn hóa và quê hương mình? Nhưng từ xem một bí thư làm TikTok đến tự mình cầm máy quay

0: làm homestay ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Thung và homestay mình đã quá tải. Riêng tuần vừa rồi thì có gần 500 khách muốn ngủ lại tại homestay của mình.
1: Ít ai nghĩ rằng một xóm Mường từng khá xa lạ với du khách như Bắc Thung lại có ngày rơi vào cảnh có khách mà không còn chỗ để khách lưu trú. Theo anh Bùi Văn Khánh, người dân xã Vân Sơn, phía sau sự đổi thay ấy không phải là một khu nghỉ dưỡng mới hay chiến dịch quảng bá tốn kém, mà bắt đầu từ một điều giản dị, người dân học cách đưa quê hương mình lên mạng xã hội. Và người mở đường cho hành trình ấy là Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư.
2: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Vân Sơn.
1: Khi những đoạn video triệu lượt xem của bí thư xứ Mường đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với cộng đồng mạng, tạo nên những thay đổi rõ nét trong đời sống và thu nhập của người dân, thì câu chuyện về miền quê xứ Mường không còn chỉ được kể bởi một người.
3: Từ khi bí thư xứ Mường có truyền thông thì cái lượng khách về với Vân Sơn thì khá là đông. Nên là tôi thì cũng mới bắt đầu học để làm theo thôi, đã được bạn là bí thư trực tiếp và cũng chỉ bảo. Qua cái đấy thì tôi cũng có thể biết vài cái thủ thuật nhỏ để làm, nhưng mà để mà chuyên nghiệp hơn thì cũng còn phải học hỏi rất là nhiều.
1: Bắt đầu từ đâu, quay thế nào để có hình ảnh đẹp chân thật, chọn chuyện gì để kể trước ống kính đều là những câu hỏi rất khó với anh Khánh và người dân nơi đây.
3: Ở cái vùng nông thôn thế này để mà tiếp cận với cái công nghệ số thì cũng là một vấn đề rồi, chứ chưa nói đến là mình đứng trước ống kính hoặc cái gì đó để mình có thể là truyền tải những cái nội dung thì cũng là một cái mà khá là khó khăn.
1: Và để tháo gỡ những khó khăn ban đầu ấy, anh đã gặp người đi trước mình, bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư. Từ đó người gợi ý nội dung, người tập quay. Cứ như vậy, những câu chuyện về đời sống, những cảnh quay đẹp ở vùng đất xứ Mường đến được với nhiều người hơn. Cầm trên tay thiết bị ghi hình mới được bí thư Tư tặng, anh Khánh hào hứng khoe với chúng tôi.
3: Đây là cái món quà của bạn bí thư xứ Mường tặng đấy, để mình trực tiếp quay cái chế biến món ăn mà hàng ngày. Lúc đầu chưa biết sử dụng đâu, nhưng mà khi bạn bí thư bạn hướng dẫn các thứ, nói chung là cũng không phải là khó lắm, cũng có thể là học được. Cũng phải tập tành nói một thời gian mới dám nói trước cái phát biểu trên hội trường các thứ thì phát biểu rất là ngon, nhưng mà nói trước cái này lắm lúc cũng còn bóp nhiều đấy.
1: Chiếc máy quay nhỏ giờ đây có thể theo anh Khánh vào bếp, ra vườn, lên núi. Từ những bữa cơm hay câu chuyện đời thường của bà con, anh đều ghi lại, chọn lọc để làm thành những clip ngắn chia sẻ lên mạng xã hội. Có ý tưởng nào mới, anh lại bàn với bí thư Tư. Hôm chúng tôi có mặt, hai người đang tính chuyện làm một clip về ốc núi, một sản vật quen thuộc ở Vân Sơn.
4: Tụi anh em mình đi làm cái clip bắt ốc núi. Anh em nghĩ là mê mình làm những cái clip, câu chuyện anh em vừa đi vừa trải nghiệm về lại tự chế biến. Nghĩ là cái ốc đá đấy cũng để mọi người thấy được cái bắt ốc đá nó trong núi nó sạch như nào. Tại sao trên này người Mường mình lại ăn nhiều cái món ốc đá đấy.
1: Cứ như vậy, những câu chuyện rất đỗi quen thuộc với người dân Vân Sơn đã trở thành cầu nối để nhiều người ở nơi khác biết đến vùng đất này. Và phản hồi đến nhanh hơn, anh Khánh nghĩ. Chỉ sau khoảng một tháng xây dựng kênh TikTok, các video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận. Những lượt xem trên mạng bắt đầu chuyển thành những vị khách tìm đến Bắc Thung.
3: Phải nói là từ khi mà chỗ bạn là bí thư làm kênh truyền thông ấy, có ngày tôi ngồi dắp tin nhắn và trả lời đến 1-2-3 giờ sáng cũng không hết. Mọi người muốn xin cái thông tin về cái khu vực này và muốn giá ăn, giá ngủ như thế nào, thứ thu nhập bình quân so với trước. Thì thời đấy nó cũng phải tăng khá là nhiều, 60% so với năm trước.
1: Nhưng câu chuyện ở Vân Sơn không dừng lại ở một homestay. Khách đến đông hơn, kéo theo nhu cầu ăn nghỉ, trải nghiệm và mua sắm sản vật địa phương. Từ đó, những hộ vốn chỉ quen với sản xuất nông nghiệp cũng bắt đầu tìm thấy một cơ hội khác từ chính những thứ mình đang có. Chỉ sau vài tháng thành lập, Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn đã kết nối các hộ làm homestay, điểm trải nghiệm và người dân cung cấp nông sản, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ, phục vụ du khách. Anh Hà Văn Bình, Phó Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn chia sẻ.
5: Ngày xưa chủ yếu là mình là nông sản, nhưng mà nông sản thì cũng không biết là bán đi.

0: đi đâu. Hiện tại bây giờ để khách về đến Vân Sơn thì bà con sẽ là đưa cái mặt hàng nông sản của địa phương ra bán cho khách, thu nhập sẽ là đẩy lên rất cao. Hiện tại bây giờ thì cũng là theo hưởng ứng của chỗ bí thư với lại xã nhà thì giờ thì bọn em cũng là đang gọi là đang trên đà với lại từng bước để tiếp cận với cái gọi là thông tin đại chúng thôi. Thì nó nhiều cái nó vẫn vỡ ngỡ nhưng mà cũng dần dần cũng cảm thấy nó thích nghi dần rồi. Hiện tại bây giờ bọn em cũng quảng cáo trên TikTok này hoặc là Facebook, Zalo.
1: Từ một vài người biết quay video, sử dụng mạng xã hội, cách làm mới dần được nhiều người dân đón nhận. Người có phòng sửa sang để đón khách, người có nông sản tìm cách giới thiệu sản phẩm, những hộ làm du lịch cùng nhau quảng bá cho điểm đến của mình. Điều đáng nói là người dân không còn chỉ chờ khách tìm đến, mà đã biết tự giới thiệu những gì mình có, tự tìm thêm cơ hội từ chính sản vật, ngôi nhà và quê hương mình.
2: Tôi thấy rằng là một người lãnh đạo như đồng chí Nguyễn Duy Tư, tôi thấy là nó tuyệt vời, bởi vì là từ ngày anh ấy có cái định hướng cho người dân như thế, tôi thấy rằng là bao nhiêu người dân rất là phấn khởi. Với hai nữa là anh ấy có những cái bài quảng bá như vậy rồi thì bao nhiêu người lượng khách người ta từ Hà Nội, Thái Bình, Nam Định người ta tìm đến ấy, thì lại có thu nhập hơn so với mọi khi.
3: Phải khẳng định với bạn là chỗ bí thư này là người rất là tâm huyết và tâm đắc với cái nguồn sinh kế của bà con ở đây. Đấy, bạn ấy chia sẻ cũng như là trực tiếp bạn ấy đi từng nhà, từng xóm để mà vận động người dân thay đổi cách làm, thì bạn là một người rất là tâm huyết. Rồi đây cũng tham gia công tác gần 20 năm nhưng mà chưa thấy một đồng chí lãnh đạo nào mà có thể là gần gũi với người dân như thế.
0: Bà con quê hương ở xã Vân Sơn thì rất chi là cảm ơn vì anh ấy là một người rất chi là tâm huyết này, nói đi đôi với làm.
1: Ở Vân Sơn hôm nay, chuyển đổi số không chỉ nằm ở những con số trên báo cáo, mà hiện hữu trong những video mộc mạc do người dân tự quay, trong những homestay rộn ràng khách ra vào mỗi cuối tuần, trong những sản vật quê nhà được đóng gói, mang đi và theo chân du khách đến nhiều miền đất khác.

0: cá nhân tôi là một người không biết quay chụp mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả.
1: Không biết quay, không biết dựng, vậy mà người đàn ông ấy lại được biết đến với cái tên Bí Thư TikTok. Một chiếc điện thoại, những video triệu lượt xem. Nhưng câu chuyện đang nói không phải là một bí thư xã nổi tiếng trên TikTok, mà là sau những video ấy, điều gì đã thay đổi ở một xã vùng cao. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, Bí Thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, và nghe câu chuyện phía sau cái tên Bí Thư TikTok trong mỗi tuần một nhân vật.

0: Bạn thân mến, một cách làm mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó không dừng lại ở người khởi xướng. Ở Vân Sơn, từ những video đầu tiên của bí thư xã, đã có thêm một người, rồi nhiều người khác nữa, tự cầm máy quay, tự giới thiệu sản vật, tự tìm cách đưa khách về với quê hương mình. Và có lẽ đây cũng là một thước đo đối với người đứng đầu. Không phải mình làm được bao nhiêu việc, mà sau cách làm của mình, có thêm bao nhiêu người muốn cùng làm và biết cách làm. Bởi sự thay đổi của một địa phương không thể chỉ dựa vào sự năng động của một cá nhân. Nó phải trở thành cách nghĩ, cách làm của nhiều người. Chúng tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với Bí thư Nguyễn Duy Tư từ chính câu chuyện ấy.
1: Thưa anh Nguyễn Duy Tư ạ, là một đảng viên thì anh nghĩ như thế nào ạ về trách nhiệm của mình trong việc dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới thay vì là đi theo những cái lối mòn đã quen thuộc ạ?
2: Thì hiện nay thì Vân Sơn của chúng tôi thì đó là những cái xã vùng cao trước đây. Cái trình độ phát triển so với các xã khu vực dưới thì nó cũng có cái khoảng cách. Và gần 100% là người dân tộc thiểu số. Thì cái trình độ phát triển nó kém hơn. Và người dân thì chưa mạnh dạn chuyển mình trong cái việc mà xác định đưa du lịch để trở thành những cái ngành kinh tế mũi nhọn. Chính vì vậy mà tôi muốn là làm những video như vậy để thấy được rằng từ người đứng đầu cấp ủy với những cái hành động nhỏ của mình cũng đã góp phần thay đổi để mà

0: du khách thời gian vừa rồi về đông hơn thì sẽ thay đổi được cái nhận thức của bà con, và bà con sẽ mạnh dạn hơn và quyết tâm để mà đầu tư làm du lịch cộng đồng để đón du khách. Cái thứ ba nữa trong câu chuyện này đó là từ truyền thông, thì tôi cũng muốn thay đổi cái nhận thức, cách làm của cán bộ công chức của xã nhà để mà truyền một cái động lực, một cái thông điệp rất mạnh mẽ rằng người đứng đầu, gương mẫu như vậy, đi đầu thì anh em phải chuyển mình. Và quan trọng nhất là trong cái bối cảnh từ khi vận hành chính quyền hai cấp ấy, thì cái việc thể hiện tinh thần trách nhiệm quan trọng hơn nữa đó là dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới sáng tạo thì lại cần rất nhiều đối với việc mà vận hành. Và trực tiếp chúng ta giải cái bài toán đó là làm việc hàng ngày với bà con và vừa tiếp nhận giải quyết những thông tin hàng ngày.
1: Khi mà mình quyết định đưa ra cái phương thức mà để trực tiếp kết nối người dân với cái nền tảng số thì làm thế nào để anh có được sự đồng thuận từ người dân?
0: Tôi nghĩ rằng để tạo được sự đồng thuận người dân không có gì khác bằng cái câu chuyện là hình ảnh của mình phải xuất hiện trực tiếp, và bên cạnh đấy mình phải đi cơ sở rất nhiều. Khi tôi về đây công tác đến một năm thì tôi đúc kết được rằng cái câu chuyện đi cơ sở nó sẽ đem lại cho tôi một cái hiệu quả rất lớn, đó là nắm bắt rất sâu, rất rõ về từng thôn, về từng thế mạnh. Và khi tiếp xúc với người dân và đi cùng bà con để xem là bà con hiện nay sinh hoạt rồi cả canh tác như nào, thì từ đấy thì mình có những cái chỉ đạo điều hành làm sao nó sát với thực tiễn. Mặc dù địa bàn của tôi rất rộng, 120,5 km2 cơ, nhưng đi đến đâu bà con cũng biết mình. Thì tôi nghĩ cái đấy là cũng là cái đã thành công rồi. Và khi mà tiếp xúc bà con thì gặp ai bà con cũng vui vẻ. Và tôi thấy rằng câu chuyện khi mà mình càng đi sâu vào cơ sở, đi sâu vào quần chúng nhân dân thì cái hiệu quả đem lại cho chúng ta cũng càng tốt trong cái công tác chỉ đạo điều hành.
1: Cái sự đổi mới nào cũng sẽ gặp khó khăn, nhất là thời điểm đầu. Thế thì điều gì sẽ giúp anh giữ vững cái quyết tâm?
0: Điều mà tôi nghĩ rằng để giữ vững được sự quyết tâm ấy, ngoài cái công việc hiện nay mà tôi đang đảm đương với cái trách nhiệm của mình với người đứng đầu của xã, bên cạnh đấy thì tôi nghĩ rằng phải có một cái tình yêu với lại quê hương, với nơi mà mình đang công tác. Và tôi hay nói với anh em là ngoài công việc thì anh em phải có đam mê. Phải có đam mê thì mình mới làm được cái việc đấy. Nếu không có đam mê mà không quyết tâm hành động thì tôi nghĩ rằng rất là khó. Chúng ta chỉ hết giờ hành chính là chúng ta lại về với công việc, và ví dụ hết ngày chúng ta lại về chẳng hạn thế, thì tôi nghĩ là khó đạt được những cái kết quả. Và quan trọng nhất là từ có đam mê thì mình sẽ tìm hiểu rất sâu về địa phương của mình và tìm hiểu về những cái đặc trưng, những cái thế mạnh của mình, thì mình mới hoạch định và định hướng nó tốt được. Nếu như chúng ta không có đam mê, không có tình yêu với lại quê hương thì tôi nghĩ rằng bất kỳ ai, bất kỳ ở địa phương nào cũng sẽ khó thực hiện và khó làm.
1: Có lẽ là như có mỗi mình anh lấy cái chức danh để đặt tên cho TikTok, và hiện nay cũng rất nhiều người biết đến anh với cái tên gọi khá đặc biệt, đó là bí thư TikTok. Thế thì khi mà được gọi bằng cái tên ấy thì anh cảm thấy như thế nào?
0: Tôi thì cũng chia sẻ với mọi người là tôi vẫn không xác định tôi là KOL hay KOC. Tôi chỉ vẫn xác định là một người làm truyền thông thôi. Và với cái trọng trách của mình đang được giao, đó là bí thư đảng ủy xã, thì mình làm truyền thông thì với cái vai trò trách nhiệm nó sẽ khác hoàn toàn. Và câu chuyện như tôi nói ban đầu ấy, đó là cái câu chuyện mà hiện nay cái truyền thông và sáng tạo nội dung nó vẫn có phần nào là sẽ bị thương mại hóa. Và câu chuyện mình làm truyền thông ở đây thì mình cũng không hướng tới những việc đấy. Và không thương mại hóa thì mình sẽ dành toàn tâm toàn ý, mình dành cái thời gian cho nó. Và hướng tới sau này chúng tôi cũng phải xác định là làm truyền thông để quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con nữa. Thì đương nhiên là có thời điểm này cũng chưa có thể làm được cái việc này, nhưng mà trong một cái tương lai không xa, một thời điểm nào đấy nó phù hợp thì tôi cũng xác định sẽ là cái việc mà quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con. Đây là cũng cái là đích hướng tới. Và khi mà thời điểm hợp lý thì ngoài tôi ra thì tôi cần những người trẻ ở địa phương, những người như anh Khánh, và kể cả những người nông dân phải trực tiếp tham gia bán hàng trên không gian mạng và truyền thông số để tự quảng bá sản phẩm của địa phương như vậy.
1: Và theo anh thì cái việc mà chúng ta ứng dụng công nghệ mạng xã hội và cái công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm thì nó phản ánh cái yêu cầu như thế nào về đổi mới phương thức lãnh đạo của cán bộ đảng viên trong cái giai đoạn hiện nay?
0: Tôi nghĩ rằng với ứng dụng truyền thông này thì cũng là từng bước chúng ta giải bài toán về chuyển đổi số đối với những địa phương mà miền núi khó khăn. Còn trong cái phương thức lãnh đạo thì câu chuyện là tôi nghĩ là địa phương nào cũng thế thôi. Phương thức lãnh đạo thì đều phải theo quan điểm chỉ đạo định hướng của Đảng, đúng không ạ? Từ từ định hướng và từ nguyên tắc của Đảng, đúng không ạ? Nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, thì những cái vấn đề quan trọng ở địa phương trong cái phương thức lãnh đạo, trong phương thức chỉ đạo định hướng thì đều phải được tập thể đồng thuận thông qua, chứ không thể mang cái cá nhân của mình để áp đặt cho tập thể được. Thì tôi nghĩ rằng câu chuyện này khi làm bất kỳ việc gì, cá nhân tôi cũng thế thôi, ở địa phương cũng thế thôi, phải được cái sự đồng thuận. Và quan trọng nhất là tập thể từ ban thường vụ cho đến ban chấp hành đảng bộ cho đến thường trực đảng ủy của xã đồng thuận quyết tâm, và chúng ta định hướng chỉ đạo và định hướng triển khai, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ đạt cái hiệu quả thôi. Trong cái phương thức lãnh đạo ở đây ấy, thì tôi nghĩ rằng cái việc đổi mới thì là phải thường xuyên, những câu chuyện đổi mới nhưng lại không được vội vàng. Đổi mới và chúng ta phải xác định rất rõ là nó phải đúng, phải trúng, và quan trọng nhất đó là tạo được sự đồng thuận ở trong người dân ấy. Khi tôi về công tác hơn một năm nay tôi thấy rằng sức dân và cái sự đồng thuận của người dân là quan trọng nhất trong mọi vấn đề của chính quyền khi mà triển khai.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã từng nói là cái cán bộ sẽ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn tại địa phương thì anh đánh giá bản thân mình và đội ngũ cán bộ xã đã thực hiện cái tinh thần đó đến đâu ạ?
0: Từ xưa đến nay thì Đảng ta cũng luôn nói là cán bộ là cái gốc của mọi sự thành bại, đúng không ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng đã căn dặn rất nhiều rồi. Thì ở bất kỳ địa phương nào, cũng như Vân Sơn của chúng tôi thôi, có thành công hay không thành thì ngay từ ban đầu thì cán bộ nó là cái gốc. Và câu chuyện ở đây thì cái việc mà ngay từ đầu thì không ai có thể giỏi được và ai làm tốt ngay được. Nhưng câu chuyện là dấn thân, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đổi mới. Thì tôi nghĩ rằng cái chất lượng cán bộ ở những xã miền núi, vùng sâu, vùng xa chúng tôi thì sẽ khó khăn hơn so với các vùng xuôi, các xã khác. Vì mặt bằng chung thì đương nhiên là sẽ thấp hơn rồi, thì không thể bằng được. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta phải xác định rằng cái việc ấy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là việc làm thường xuyên và lâu dài. Thì không thể ngày một, ngày hai nó sẽ thể đáp ứng ngay. Nhưng câu chuyện đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà đáp ứng thì nó là cái thành quả. Còn trong câu chuyện mà đã đào tạo bồi dưỡng còn không đáp ứng thì đương nhiên là chúng ta phải sắp xếp. Thì không thể cán bộ trong cái bối cảnh hiện nay yêu cầu rất cao, thời gian hiện nay thì không có quá nhiều. Thì cái việc mà chúng ta phải xác định, đúng không ạ, trong cái việc bố trí sắp xếp cán bộ nữa, đó là cái việc làm thường xuyên để phát huy tốt năng lực sở trường. Và hai nữa là có đúng người đúng việc hay không, thì câu chuyện từ bộ máy, từ sắp xếp, từ con người, từ lựa chọn, và từ đấy thì ta đào tạo bồi dưỡng. Và khi đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà không đáp ứng nữa là chúng ta phải tính cái phương án, đúng không ạ? Cái này hiện nay thì trung ương, tỉnh thì có ban hành rất nhiều cái chủ trương định hướng, nhiều văn bản liên quan đến kể cả việc thay thế cán bộ không đáp ứng. Trong thời gian qua báo chí nói rất nhiều. Và cái việc đấy tôi nghĩ là ngay các địa phương như chúng tôi thì cũng phải xác định cái việc đấy. Không đáp ứng thì phải thay thế. Và bây giờ cái việc mà kể cả như hội nghị Trung ương 3 vừa rồi thì có nhắc đến cái việc mà làm cầm chừng này, chậm trễ trong việc tham mưu này, đúng không ạ? Cũng là một trong những cái dấu hiệu mà của 19 điều đảng viên không được làm. Thì ngay từ câu chuyện từ Đảng chúng ta đã thể chế cụ thể hóa rất là rõ như vậy, đúng không ạ? Làm cầm chừng rồi lại có biểu hiện né tránh và sợ trách nhiệm, thì câu chuyện này trong áp dụng vào đối với công tác cán bộ hiện nay nó rất là phù hợp. Và tôi nghĩ rằng đây là những cái dấu hiệu mà trong cái 19 dấu hiệu này lần đầu tiên mà Đảng ta đưa vào. Cái việc này là việc chúng ta phải xác định rất rõ, và quan trọng nhất là cán bộ bất kỳ nơi đâu hay công chức là phải có cái tinh thần cầu tị, phải tự học, vì không phải ai cũng sẽ làm tốt ngay ban đầu như tôi nói đấy. Và đặc biệt sau sắp xếp thì nhiều người được sắp xếp vào những cái vị trí công việc rất là mới làm, thì đòi hỏi thực tiễn thì phải tự học thôi, phải tự trau dồi. Ngay bản thân tôi nên thôi, cũng lần đầu tiên đi về cơ sở được giao giữ trọng trách là bí thư đảng ủy, thì bản thân mình cũng phải tự hoàn thiện mình, tự nghiên cứu, và trong những cái thời gian tương lai thì mình vẫn phải tự học. Và việc học là cái việc mà cả đời mà học cũng không bao giờ dừng lại được. Ví dụ giống như cái việc mà tôi tự quay những cái video đấy cũng là cái việc phải học. Thì tôi nghĩ rằng cái câu chuyện trong thời gian tới này thì cán bộ sẽ từng bước hoàn thiện những cái gì mà còn đang yếu và còn chưa đáp ứng để tự chuyển mình. Và quan trọng nhất là đáp ứng theo cái KPI mà hiện nay Đảng cũng đang triển khai và khối chính quyền cũng đang triển khai. Và trong cái câu chuyện đánh giá theo KPI này, tôi nghĩ rằng nó là một cái sân chơi rất là công bằng. Và ai đáp ứng được hay không thì nó sẽ thể hiện rõ ở đấy. Nó thể hiện bằng chất lượng, hiệu quả công việc.
1: Bây giờ tự khắc họa chân dung của mình với thính giả của VOV thì anh sẽ nói gì ạ? Những
0: Có.
1: người có thể chưa biết anh qua mạng xã hội.
0: Khi mà mở màn với câu chuyện truyền thông thì với cái tên gọi của tôi là Bí thư xứ Mường thôi, thì tôi nghĩ rằng khắc họa thì tôi nghĩ tôi cũng không hẳn là hình mẫu gì cho bất kỳ ai cả, nhưng với câu chuyện là Bí thư xứ Mường làm truyền thông thì những là cái thông điệp ngay từ đầu mà tôi đã đưa ra những cái nhận định, và quan trọng nhất đó là cái câu mở màn đến câu cuối của tôi thì thường dùng cái Bí thư xứ Mường đấy. Thì tôi nghĩ rằng đến giờ hiện nay và đến sau này thì tôi vẫn sẽ dùng cái Bí thư xứ Mường đấy thôi.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Bí thư xứ Mường ạ, đã dành thời gian trò chuyện với VOV.
2: Bạn thân mến, có một điều tôi rất thích ở hệ thống định vị. Khi một con đường không còn phù hợp, nó sẽ tự tìm một hướng đi khác. Đích đến không đổi, nhưng đường đi luôn có thể được tính lại. Câu chuyện của Bí thư Nguyễn Duy Tư ở Vân Sơn cũng gợi cho tôi suy nghĩ ấy. Đích đến vẫn là sự phát triển của quê hương, là sinh kế và cuộc sống tốt hơn cho người dân. Nhưng trước những bài toán mới, đôi khi cần một cách đi mới. Với Nguyễn Duy Tư, cách đi ấy bắt đầu từ một chiếc điện thoại. Nhưng câu chuyện sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chỉ dừng lại ở một bí thư biết làm TikTok hay những video triệu lượt xem. Điều đáng nói là từ một người làm trước đã có thêm nhiều người cùng làm. Và có lẽ giá trị của đổi mới cũng nằm ở đó. Không chỉ tìm ra một con đường khác mà còn khơi được niềm tin để nhiều người cùng bước đi. Ở Vân Sơn, con đường ấy đã được mở ra và bí thư Nguyễn Duy Tư không còn chỉ đi một mình. Các bạn vừa nghe mỗi tuần một nhân vật. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cùng chúng tôi lên Vân Sơn và gặp bí thư TikTok anh Nguyễn Duy Tư. Còn nhiều con người, nhiều câu chuyện về những đổi thay đang bắt đầu từ những việc rất bình dị. Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp họ và kể với bạn trong mỗi tuần một nhân vật. Hẹn gặp lại!

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, vào lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo, đến 13 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Vị trí ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 350 km về phía Đông Đông Bắc, cường độ cấp 6, giật cấp 8, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 18,5 đến 21 độ Vĩ Bắc, 113,5 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 20 tháng 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, vị trí ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 140 km về phía Đông Đông Bắc, cường độ cấp 6, giật cấp 8, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 19 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 111 đến 115,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, sóng lớn. Trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của

0: dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
3: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
4: Thực

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tí tí ra thăm đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không bà gọi tía đâu mày. Có DAB định vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía. Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ô, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, chú đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất dữ dội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của già nông.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
5: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
4: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
5: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
4: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
5: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

chương trình Chân Dung Âm Nhạc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chân Dung Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhạc sĩ Nguyễn An và thưởng thức các tác phẩm của ông. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Nguyễn An sinh năm 1930, quê ở thị trấn Ninh Giang, Hải Dương cũ, nay là thành phố Hải Phòng. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 12 năm 1946 tại huyện đoàn thanh niên Ninh Giang, sau đó vào bộ đội. Năm 1949, nhờ năng khiếu về đàn và hát, ông được chuyển về đoàn tuyên truyền văn nghệ của Liên Khu 3. Năm 1951, ông được chuyển về đoàn văn công Đại đoàn Đồng Bằng và hoạt động ở vùng hậu địch Hà Nam Ninh và Thái Bình cũ. Thời gian này, ông đã nổi tiếng với bài hát về Đồng Bằng được nhiều người hát. Năm 1954, ông về đoàn 2 văn công Tổng cục Chính trị. Năm 1955, ông trở lại đoàn Đồng Bằng để tham gia tiếp quản thành phố Hải Phòng. Năm 1957, khi đoàn Đồng Bằng sáp nhập với các đoàn khác để trở thành đoàn văn công hữu ngạn, ông được điều về Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân Vũ trang. Năm 1959, ông về tham gia thành lập đoàn văn công lực lượng Công an Nhân dân Vũ trang, tiền thân của đoàn ca múa Bộ đội Biên phòng hiện nay, giữ các chức vụ phó đoàn rồi trưởng đoàn. Giai đoạn này, nhạc sĩ Nguyễn An khá thành công trong một loạt tác phẩm như Âm thanh ngày mới, Chân trời mới quê tôi, Chào Đà Nẵng dũng sĩ bên bờ biển Đông, Dũng sĩ thành Quảng Trị, Những bông sen những mái chèo, Dấu chân binh đoàn hay Tiếng gọi núi rừng, vân vân. Năm 1971, nhạc sĩ Nguyễn An chuyển về Đài Tiếng Nói Việt Nam làm trưởng phòng biên tập âm nhạc, ban văn nghệ, nay là ban văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu năm 1990. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Về Đồng Bằng do nghệ sĩ nhân dân Bích Việt trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh những ngày thủ đô kiên cường chống trả những đợt đánh phá ác liệt bằng không quân của đế quốc Mỹ, ở vị trí biên tập viên âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn A.

Quý vị và các bạn thân mến, sau những ngày tháng chiến tranh ác liệt, cả nước ta bước vào công cuộc xây dựng cuộc sống mới, cảm nhận sâu sắc về sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, về tương lai tươi sáng của dân tộc. Nhạc sĩ Nguyên An đã viết bài hát Âm thanh ngày mới với một tư duy và bút pháp khác lạ, sôi nổi, hào hứng. Cảm hứng chủ đạo của nhạc sĩ Nguyên An trong bài hát này là tiếng reo vui, niềm hân hoan vỡ òa trước sự kiện nước nhà đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cả bài hát toát lên một phong vị hào sảng, tươi rói, đĩnh đạc, oai phong và lại thoải mái. Đó là những tình cảm, tâm trạng của cả một dân tộc vừa giành được chiến thắng sau nhiều năm tháng chịu đựng gian khổ, chiến đấu, hy sinh. Âm thanh ngày mới là sự kết hợp hài hòa giữa chất dân tộc và hiện đại, trong đó dáng vẻ hiện đại nổi rõ hơn, sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa tính trữ tình và anh hùng ca. Bài hát cô đọng, phát triển giai điệu hợp lý, nhiều quãng đắt, thể hiện rõ một năng lực sáng tạo sung mãn của nhạc sĩ Nguyên An trong lĩnh vực sáng tác ca khúc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương trình bày.

Vừa rồi là bài hát Âm thanh ngày mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn An qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương. Quý vị và các bạn thân mến, với những đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà, nhạc sĩ Nguyễn An đã được trao tặng nhiều giải thưởng như giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1960 và 1995, của Tổng cục Chính trị năm 1984. Năm 2007, ông được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật với các tác phẩm Về đồng bằng, Giữ cho em tiếng hát chim rừng, Âm thanh ngày mới, Những bông sen, Những mái chèo, Tiếng gọi núi rừng. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức hợp xướng Tiếng gọi núi rừng do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh, nghệ sĩ Kiều Hưng và đồng ca nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung âm nhạc do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
5: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
6: Thưa quý vị và các bạn, với người mắc Parkinson, khả năng vận động có thể xem là vốn liếng cần được gìn giữ. Và điều đáng nói là việc giữ gìn ấy cần bắt đầu từ khi người bệnh vẫn còn đi lại, sinh hoạt tương đối bình thường, chứ không phải đợi đến khi vận động đã trở nên khó khăn. Ở giai đoạn sớm, những thay đổi đôi khi rất kín đáo, như là bước chân thì ngắn dần hơn, một bên tay ít vung hơn, động tác chậm hơn, chữ viết nhỏ đi. Người bệnh vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, nên dễ cho rằng là chỉ cần dùng thuốc mà chưa cần tập luyện hay phục hồi chức năng. Thực tế, đây lại là giai đoạn rất đáng quan tâm đến việc duy trì vận động và khả năng tự lập của người bệnh. Vậy phục hồi chức năng nên bắt đầu từ khi nào? Người bệnh Parkinson giai đoạn sớm cần tập luyện như thế nào? Và gia đình cần chăm sóc, hỗ trợ ra sao để người bệnh duy trì tốt nhất khả năng vận động và sinh hoạt? Những câu hỏi này sẽ được chúng tôi cùng khách mời trao đổi trong Cùng bạn sống khỏe hôm nay với chủ đề Chăm sóc người bệnh Parkinson giai đoạn sớm. Xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội. Xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình.
7: Xin chào chương trình.
8: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
6: Vâng ạ, thưa bác sĩ Việt Hà, Parkinson giai đoạn sớm thì nên được hiểu như thế nào? Và ở thời điểm này thì cái khả năng vận động và sinh học của người bệnh thường ở mức độ nào ạ?
7: Vâng, Theo Hiệp hội Rối loạn vận động thế giới thì Parkinson chia làm 5 giai đoạn. Và giai đoạn Parkinson sớm thì tương ứng với giai đoạn 1 đến 2. Đây là cái giai đoạn đầu của cái thoái hóa thần kinh. Và khi mà triệu chứng vận động xuất hiện ở mức độ nhẹ, thường thì sẽ khu trú ở một bên của cơ thể và sau đó là bắt đầu lan nhẹ sang hai bên. Nhưng mà ở giai đoạn sớm này thì chưa gây ra cái hiện tượng mà mất thăng bằng. Và ở thời điểm này thì khả năng vận động và sinh hoạt của người bệnh có khả năng độc lập và họ chỉ thường gặp một số trở ngại nhỏ mà không đáng kể và ảnh hưởng đến các cái sinh hoạt hàng ngày. Hầu như là các sinh hoạt hàng ngày vẫn diễn ra khá là bình thường với một cái dấu hiệu không đáng kể và rất là khó để có thể xác định ở cái giai đoạn sớm này.
6: Vâng. Tuy nhiên có một số trở ngại nhỏ, thế thì người bệnh và gia đình sẽ có cách nào để nhận biết không ạ?
7: Vâng, ở cái giai đoạn ban đầu này thì các dấu hiệu thường rất là kín đáo và với những thay đổi ban đầu thường rất kín đáo và dễ bị bỏ qua, như là thay đổi về chữ viết thì các cái chữ viết tay thường là nhỏ dần đi và các cái chữ này thì sát sát vào nhau hoặc là nguệch ngoạc do cái tay của cái bệnh nhân đó có dấu hiệu kém linh hoạt. Thứ hai là về liên quan đến vận động thì giảm vung tay khi mà đi, giảm một bên tay. Rồi các cái dấu hiệu tiếp theo nữa là mất khứu giác, cái khả năng ngửi của bệnh nhân kém đi. Bệnh nhân khó nhận biết các cái mùi quen thuộc. Dấu hiệu kín đáo nữa đó là đau mỏi cơ xương khớp, rồi các cái rối loạn giấc ngủ. Và rối loạn giấc ngủ ở đây là các cái cử động bất thường trong giấc ngủ như là la hét hoặc là đấm đá, kích thích trong cái giấc mơ. Rồi giọng nói thì nhỏ đi và có thêm nữa là các hiện tượng mà táo bón lâu ngày. Thì với các cái dấu hiệu kín đáo này thì gia đình và người bệnh thường có thể bị nhầm lẫn và xem đây là sự lão hóa tự nhiên của tuổi già mà dễ dàng bỏ qua.
6: Vâng ạ, những cái thay đổi rất là kín đáo. Và nhiều người thì vẫn nghĩ là phục hồi chức năng chỉ cần thiết khi mà cái việc đi lại đã khó khăn. Với bệnh nhân Parkinson, vì sao quan niệm này chưa đúng? Và việc chúng ta can thiệp ngay từ giai đoạn sớm thì có thể giúp người bệnh giữ lại những gì ạ?
7: Vâng, phục hồi chức năng thì không chỉ dành cho những người mà đi lại khó khăn. Với bệnh nhân Parkinson thì quan điểm này hoàn toàn là chưa đúng, vì khi não bị tổn thương từ rất sớm, trước khi xuất hiện các cái triệu chứng một cách rõ rệt, thì việc can thiệp sớm sẽ giúp bảo tồn khả năng vận động và đồng thời là duy trì thăng bằng, làm chậm của cái quá trình cứng khớp cũng như là giữ cái sự độc lập trong các cái chức năng sinh hoạt hàng ngày. Và cũng đồng thời quan niệm này chưa đúng, bởi vì những cái tổn thương của Parkinson ở giai đoạn sớm là những cái tổn thương rất là âm thầm, cũng như là các cái tính thích nghi của não bộ thì cần phải có các cái việc mà tập luyện can thiệp sớm để bù trừ vào cái việc thiếu hụt của tế bào não. Và các cái phương pháp phòng ngừa sớm cũng như là các cái lợi ích của can thiệp sớm thì sẽ giúp cho dẻo dai cơ bắp, thăng bằng tốt, dáng đi một cách tự nhiên với sự điều hòa trong dáng đi cũng như là cái khả năng sinh hoạt và giữ cho một bệnh nhân một cái tinh thần lạc quan, giảm những cái lo âu, căng thẳng, những cái stress và cải thiện cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân Parkinson, đặc biệt là giai đoạn sớm.
6: Vâng ạ, thưa bác sĩ Việt Hà, lúc này thì tổ thư ký thông báo ạ, có thính giả muốn đặt câu hỏi với bác sĩ ạ. Alo ạ.
9: Alo.
6: Vâng ạ, xin mời thính giả.
9: Xin chào bác sĩ ạ.
7: Dạ vâng, chào anh ạ.
9: Tôi có mấy câu hỏi. Tôi khoảng một năm nay là có cái hiện tượng là cứ hơi có rung tay ạ, bưng bật cơm mà ăn hơi rung tay trái ạ.
7: Dạ vâng.
6: Và bác đang lo lắng là liệu có phải là cái giai đoạn sớm của Parkinson đúng không ạ?
9: Vâng.
6: Mình đã có đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
9: Chưa, tôi cũng định đi Hà Nội kiểm tra nhưng mà chưa.
6: Vâng, cái tần suất nó có tăng lên hơn hay không ạ?
9: Khả năng có hơi, đến bữa ăn thì cái bưng bật cơm mà ấy thì có phân là hơi thêm.
6: Vâng ạ, thì bác sĩ Việt Hà sẽ tư vấn giúp thính giả.
7: Chào bác. Trước cái câu hỏi của bác về cái phần mà liên quan đến dấu hiệu mà run tay ạ, thì đó cũng có thể là một trong những dấu hiệu sớm của Parkinson. Tuy nhiên với cái mô tả và câu hỏi của bác thì cũng chỉ tập trung ở mức độ là run một tay thôi đúng không ạ? Thì đó cũng có thể là một trong những điều mà mình cần phải chú ý để mình theo dõi và có thể mình đi khám về chuyên khoa thần kinh để làm rõ hơn về các vấn đề về run tay. Tuy nhiên thì với bệnh lý Parkinson thì ngoài run tay thì có các cái biểu hiện khác nữa như các cái dấu hiệu vừa rồi bác sĩ đã mô tả ở phần đầu của các cái dấu hiệu phát hiện sớm của Parkinson, thì bác cũng để ý xem ví dụ mình có biểu hiện là chữ viết của mình có thể thay đổi, đó là cái dấu hiệu sớm nhất. Thứ hai là cái dáng đi của mình, khi mà tay của mình, các cái cử động tay của mình giảm vận động. Khi mình bước đi thì tay mình sẽ vận động, cử động nhịp nhàng theo các cái dáng đi, đúng không ạ? Thì mình để ý xem là cái tay của mình có giảm vận động đi không. Và thứ ba nữa là mình để ý xem là mình có về khứu giác, về ngửi của mình đấy ạ, có sự thay đổi. Ví dụ như các cái mùi thức ăn chẳng hạn, trước đây so với bây giờ thì mình có thấy thay đổi không? Hoặc mình có những cái rối loạn về giấc ngủ, ví dụ trong giấc ngủ mình có những cái mê sảng này, có cái đấy thì có thể người thân trong gia đình mình sẽ quan sát giúp cho mình một cách dễ hơn. Rồi mình có dấu hiệu sớm nữa là các cái biểu hiện về táo bón chẳng hạn, thì bác có thể cân nhắc xem là mình có những cái dấu hiệu đó hay không. Và điển hình nữa của Parkinson là các cái run đó thì sẽ thường tập trung vào cái thời gian mình nghỉ ngơi, thì cái run nó sẽ tăng lên ạ. Hoặc là khi mình có những cái dấu hiệu ví dụ lo âu, bồn chồn, kích thích, những cái sang chấn tâm lý thì nó sẽ làm cho cái tình trạng run của mình tăng lên. Thì bác sẽ cân nhắc là mình sẽ đi khám về chuyên khoa thần kinh.
9: Cho tôi tham gia, tôi thì các cái biểu hiện đó thì không có.
7: Dạ, vâng.
9: Nhưng mà tôi hỏi có nếu như mà đi khám chuyến sâu thần kinh thì có phát hiện được không, mà điều trị khả năng có sớm có được không?
7: Dạ vâng.
9: Bên đồng ý điều trị hay là bên tây y điều trị hay, tôi cho xin tư vấn cho tôi mấy cái câu hỏi đó.
7: Dạ vâng ạ. Về bệnh Parkinson này thì đây là một cái, nếu đúng mình được chẩn đoán chính xác là bệnh Parkinson rồi thì đây nó chính là một cái thoái hóa của hệ thần kinh, và thoái hóa này là thoái hóa có tiến triển, và cho đến ngày nay đến bây giờ thì chưa có một cái phương pháp nào để điều trị dứt điểm khỏi hẳn được căn bệnh này, mà sẽ chỉ là các cái thuốc cũng như là các phương pháp để làm ngăn ngừa cái sự tiến triển nặng hơn của bệnh, kéo dài cái sự phát triển của bệnh đó thôi. Và về khám thì để mà khẳng định bị Parkinson thì hoàn toàn bác có thể khám ở các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa của tuyến tỉnh ạ. Cũng đã có thể, các bác sĩ cũng đã có thể khám và định hướng cũng như là đưa ra các cái hướng chẩn đoán khá là chính xác cho căn bệnh này. Sau đó là nếu như ở các mức độ mà nặng hơn cần phải đi tuyến trên chẳng hạn thì khi đó các bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho bác ạ.
9: Dạ.
7: Vâng ạ.
9: Cái đi chân đói bụng, hơi đói bụng là giống nhiều hơn à?
7: Dạ vâng ạ.
9: Cũng có hiện tượng rung phát hiện như thấy hơi rung.
10: Vâng, như bác sĩ hướng dẫn thì bác sẽ theo dõi thêm một số dấu hiệu khác về cái vận động như là cũng như khứu giác rồi cả giấc ngủ nữa bác ạ.
9: Tuyến tỉnh vẫn kiểm tra vẫn tốt à?
10: Vâng, các cái chuyên khoa thần kinh của các bệnh viện tuyến tỉnh đều có thực hiện xác định cái nguyên nhân bệnh lý Parkinson bác ạ.
9: Cảm ơn bác sĩ nhá.
10: Vâng, cảm ơn thính giả đã gọi điện đến chương trình. Thưa bác sĩ Việt Hạ, trong điều trị Parkinson thì thuốc và phục hồi chức năng giữ những cái vai trò khác nhau như thế nào? Và cái việc mà kiểm soát triệu chứng bằng thuốc tốt thì có cái đồng hành, có đồng nghĩa với việc là người bệnh có thể bỏ qua việc tập luyện hay không ạ?
7: Vâng. Trong điều trị Parkinson thì thuốc và các phương pháp phục hồi chức năng là hoàn toàn không có thể thay thế được cho nhau.
10: Vâng.
7: Về mặt thuốc thì sẽ có tác dụng là bù đắp lại lượng dopamine bị thiếu hụt trong não, và cái việc bù đắp này thì sẽ giúp cho giảm nhanh các cái triệu chứng run, cứng đờ, và sẽ là cái giúp cho bệnh nhân có những cái cải thiện tạm thời về các cái chức năng sinh hoạt hàng ngày. Còn về phục hồi chức năng thì sẽ rèn luyện về thể chất, thăng bằng và chỉnh sửa dáng đi, giữ cho cơ bắp chắc khỏe và giải tránh được cái hiện tượng teo cơ, cứng khớp, và giúp khớp xương linh hoạt, không bị cứng đờ. Và thuốc tốt thì cũng không thể thay thế được các phương pháp tập luyện, vì thuốc thì không thể ngăn ngừa được việc teo cơ và các cái dấu hiệu về cứng đờ.
10: Vâng.
7: Và ngừa cứng khớp thì phục hồi cái đường dẫn truyền thần kinh, vận động một cách tự nhiên. Thì đó là hai cái sự khác nhau của thuốc và phương pháp phục hồi chức năng. Và hai phương pháp này thì nên được kết hợp song hành với nhau để tăng cái hiệu quả kiểm soát được căn bệnh này.
10: Vâng ạ. Như bác sĩ có đề cập từ đầu chương trình là một số cái dấu hiệu để nhận biết sớm cái giai đoạn Parkinson, nhờ đó là cái tay thì có thể giảm vận động và cái dáng đi cũng có những cái thay đổi. Tuy nhiên một số bệnh nhân Parkinson thì lại cảm thấy là mình bước hoặc là cử động bình thường, trong khi thì thực tế thì động tác đã nhỏ và chậm đi. Vì sao lại có cái sự sai lệch này ạ? Phải chăng là vì cái biên độ nó giảm quá nhỏ hay như thế nào?
7: Dạ vâng, và một câu hỏi rất là hay, và đây là một điều khá đặc biệt của bệnh nhân Parkinson. Khi mà chúng tôi khám bệnh nhân trong thời gian mà phát hiện sớm cho bệnh nhân ấy, thì đây là cái sự mà chúng tôi thấy rằng là bệnh nhân hay nhầm tưởng, là bệnh nhân vẫn nghĩ rằng là tôi đang bước đi rất là bình thường.
10: Vâng.
7: Nhưng trên thực tế chúng tôi khám thì thấy rằng bệnh nhân đã có sự thay đổi về các cái cử động này. Thì đây là một cái sự

0: sai lệch xảy ra do não bộ của người mắc bệnh Parkinson bị suy giảm lượng dopamine, và từ đó thì sẽ làm sai lệch cái cảm giác cũng như là lệch cái hệ thống cảm nhận nội thụ, và từ đó thì dẫn đến việc mà bệnh nhân giảm các thông tin phản hồi cảm giác và lỗi định cỡ ở biên độ cũng như là mất kiểm soát tự động. Vì vậy bệnh nhân thì họ sẽ nghĩ rằng là họ đang bước đi dài và nhanh nhẹn như cũ, nhưng mà cơ chế tự hiệu chỉnh biên độ trong não thì đã bị nhiễu, và dẫn tới cái việc mà họ có những cái bước đi nhỏ và chậm mà họ không phát hiện ra.
1: Vâng, có phải vì vậy mà một trong những nguyên tắc tập luyện là bước lớn hơn, vươn xa hơn và thực hiện những cái động tác với biên độ lớn hơn không ạ?
0: Vâng, đúng vậy ạ. Về tổn thương của hạch nền ở bệnh nhân Parkinson thì sẽ làm giảm tín hiệu vận động nội sinh, khiến cho bước đi của bệnh nhân ngắn và chậm. Đây được gọi là hiện tượng giảm biên độ đấy ạ. Và dù người bệnh thì vẫn đang nghĩ mình đi bình thường, nhưng về nguyên tắc tập luyện các cái bước lớn đấy ạ, vươn xa thì giúp kích hoạt bù đắp thần kinh qua thị giác hoặc là thậm chí là qua thính giác để tăng cái chiều dài bước chân cho bệnh nhân, cũng như là cái biên độ lớn hơn. Thì đây là cái bài tập mà rất là hiệu quả để giúp điều chỉnh vận động cho bệnh nhân Parkinson.
1: Vâng ạ. Và với những một chương trình phục hồi chức năng cho bệnh nhân Parkinson giai đoạn sớm thì sẽ thường cần tác động vào những cái khả năng nào của bệnh nhân ạ?
0: Vâng, một chương trình phục hồi chức năng ở giai đoạn sớm cho bệnh nhân Parkinson thì chúng tôi sẽ tập trung vào các cái khả năng như sau. Đầu tiên là các cái khả năng về thăng bằng và dáng đi. Thì các cái bài tập về giữ thăng bằng, về điều chỉnh nhịp bước chân cũng như là chống cứng khớp và phòng ngừa các cái nguy cơ về té ngã. Rồi tiếp theo là các bài tập về sức mạnh và độ dẻo dai của cơ bắp. Thì đây là cái bài tập có tác dụng là duy trì và tập luyện sức mạnh toàn thân với các cái bài ví dụ như là nhịp điệu chẳng hạn, thì để giảm các cái triệu chứng về cứng cơ và cải thiện các cái chức năng vận động. Rồi tiếp nữa là các cái bài tập về hoạt động trị liệu hay là các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày, thì đây là các cái bài tập hoạt động tinh và giúp rèn luyện các cái kỹ năng tinh tế của bàn tay và sẽ tối ưu hóa các cái thao tác tự chăm sóc cho bản thân. Rồi ở những bệnh nhân Parkinson thì cái việc can thiệp về giao tiếp, phát âm hay là nuốt thì giúp cho kiểm soát hơi thở, cường độ, giọng nói và các cái cơ vùng miệng họng để tránh là bệnh nhân có những cái biểu hiện là mà nói nhỏ đi, rồi khan tiếng, rồi các cái dấu hiệu nuốt nghẹn hay gặp ở bệnh nhân Parkinson. Rồi chức năng về nhận thức, về tâm lý, các cái bài tập về kích thích tư duy, giải quyết các cái vấn đề và hỗ trợ tinh thần để giảm những cái lo âu, những cái trầm cảm, thì cũng là các cái bài tập nhằm làm chậm tiến triển của bệnh và duy trì tính độc lập cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, cũng là một bệnh nhân Parkinson giai đoạn sớm thì vì sao người này có thể cần chương trình tập luyện khác với người kia? Và người bệnh Parkinson thì thường có cái xu hướng khom người về phía trước. Cái việc mà can thiệp từ sớm thì có thể hạn chế cái sự thay đổi tư thế này không? Và người bệnh thì cần tập luyện theo hướng nào ạ?
0: Vâng, với người bệnh mà Parkinson thì hoàn toàn có thể can thiệp sớm bằng các phương pháp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Việc chỉnh sửa tư thế cũng như là điều chỉnh cái sinh hoạt thì sẽ hạn chế cái tình trạng khom lưng. Và việc tập trung vào các bài tập duỗi thẳng cột sống hay là mở rộng lồng ngực và xoay thân thì giúp duy trì độ linh hoạt của cơ bắp. Với các bài tập mà chúng tôi thường áp dụng trên bệnh nhân, đó là tập duỗi cơ thẳng cột sống, mở rộng cơ ngực và vai, rồi tập xoay thân mình, rồi tập tăng cường sức mạnh của nhóm cơ duỗi cũng như là chỉnh sửa tư thế di chuyển. Và với câu hỏi nữa của bạn đó là trên cá thể những cái bệnh nhân khác nhau đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Đấy thì việc mà cá thể hóa bệnh nhân khác nhau bởi vì mỗi một bệnh nhân sẽ có những cái dấu hiệu và tổn thương là không giống nhau.
1: Vâng.
0: Và căn cứ vào các cái tổn thương mà không giống nhau đó, với các cái mức độ đó thì chúng tôi sẽ cá thể hóa các cái bài tập. Ví dụ như một bệnh nhân mà họ có dấu hiệu về cứng đờ thì chúng tôi sẽ tập trung vào các cái bài tập để giảm các cái cứng cơ đó cho bệnh nhân, hoặc bệnh nhân mà có các cái rối loạn về thăng bằng thì chúng tôi sẽ kiểm soát các cái bài tập chú trọng các kiểm soát các thăng bằng đó. Và trên đó là cả những bệnh nhân mà có những bệnh nền đi kèm nữa, thì không bệnh nhân nào Parkinson mà có các bệnh nhân nền giống nhau, thì chúng tôi sẽ phải căn cứ vào các cái tình trạng bệnh nền của những bệnh nhân, có nghĩa là những bệnh đi kèm đó, để chúng tôi đưa ra những cái chương trình tập trên từng bệnh nhân khác nhau. Đặc biệt những bệnh nhân mà có bệnh lý nền về bệnh tim mạch chẳng hạn thì chúng tôi cần phải kiểm soát các yếu tố về tim mạch.
1: Vâng ạ. Và nếu mà bước chân của bệnh nhân bắt đầu ngắn lại này, đi hơi kéo chân và có thể là giảm vuông tay ở một bên thôi ấy, thì người bệnh có thể tập như thế nào để cải thiện được cái dáng đi ạ?
0: Vâng. Ở bệnh nhân Parkinson thì khi mà dáng đi thay đổi, điển hình là đây là bước ngắn, lê chân hoặc là cái hiện tượng giảm vung tay, thì người bệnh cần thực tập các cái bài mà đi bộ có ý thức, rồi đi theo vạch kẻ sàn, rồi kích hoạt nhịp điệu và xoay thân mình, lắc tay ở biên độ lớn hay là nhấc chân tại chỗ để cải thiện các cái bước chân. Và mục tiêu của chúng tôi đưa ra là chống cứng khớp và giữ thăng bằng tốt hơn với các cái bài tập cải thiện bước chân như sau: bài đi bước dài có ý thức, đi theo vạch kẻ sàn, rồi sử dụng nhịp điệu âm thanh, rồi bài tập thực hiện vung tay và xoay thân mình sang hai bên, lắc tay biên độ lớn, hoặc là các bài tập xoay người, nhấc chân tại chỗ. Đó là những cái bài tập áp dụng cho những bệnh nhân mà có những cái bước chân bắt đầu ngắn lại và có hiện tượng đi hơi lê chân ở trường hợp Parkinson.
1: Vâng. Với cái mục tiêu là giữ thăng bằng tốt hơn thì với bệnh nhân Parkinson, trong trường hợp mà người bệnh chưa từng ngã thì có cần tập hay không, hay là khi mà xuất hiện cái mất thăng bằng rồi thì chúng ta mới cần can thiệp ạ?
0: Vâng. Với bệnh nhân Parkinson thì chúng tôi luôn luôn khuyến cáo rằng là cần phải tập các cái bài tập rất là sớm, và đương nhiên là khi mà bệnh nhân tập các bài thăng bằng ngay cả khi bệnh nhân chưa từng có hiện tượng ngã, việc luyện tập sớm này thì sẽ giúp làm suy giảm cái quá trình, làm chậm cái quá trình mà giảm vận động, cũng như là cải thiện tư thế và đặc biệt là phòng ngừa những cái cú ngã nguy hiểm ở trong tương lai khi mà cái tiến triển của Parkinson cũng như là cái hiện tượng thăng bằng đã ngày càng trầm trọng hơn. Và tránh mà cái việc mà chúng ta phải chờ đợi đến khi mà bị mất thăng bằng mới can thiệp, thì cái việc đó là cái việc mà không nên.
1: Và hiện nay thì người bệnh có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều những cái video hướng dẫn tập mà Parkinson trên mạng, và có thể nhìn theo đó và tự tập, hay là bệnh nhân vẫn cần được đánh giá và hướng dẫn trước ạ, thưa bác sĩ?
0: Vâng. Có rất là nhiều các câu hỏi của bệnh nhân mà thường gọi cho chúng tôi là có thể can thiệp theo hướng dẫn của bác sĩ tại bệnh viện hay không, hay là chúng tôi search trên mạng thì chúng tôi thấy rất là nhiều các bài tập, thì chúng tôi cũng luôn tư vấn cho bệnh nhân rằng là thực ra các bài tập đó thì cũng có ý nghĩa về mặt tham khảo, tuy nhiên thì không nên tự ý xem các video và tự tập theo, mà bắt buộc cần phải có các cái chỉ định của bác sĩ hoặc là kỹ thuật viên về phục hồi chức năng, để họ sẽ từ cái việc mà khám cá thể hóa trên từng bệnh nhân Parkinson khác nhau để đánh giá và hướng dẫn trực tiếp trước khi mà các bài tập đó được áp dụng. Và các bài tập trên mạng thì cũng xin khẳng định một lần nữa là chỉ mang tính chất tham khảo. Và nếu như mà tự tập hoặc là sai tư thế thì người bệnh rất dễ bị cái nguy cơ mà té ngã rồi chấn thương, hoặc sẽ làm nặng thêm các cái rối loạn vận động sẵn có của bệnh nhân Parkinson.
1: Vâng ạ. Và thông thường thì mỗi ngày bệnh nhân nên tập luyện trong bao lâu và tập luyện với cường độ như thế nào? Và có cái dấu hiệu nào cho thấy là những cái bài tập đấy đang quá sức với bệnh nhân không ạ?
0: Vâng. Người bệnh thì đây là một câu hỏi rất là thực tế. Chúng tôi cũng thường gặp ở bệnh nhân mà Parkinson từ giai đoạn sớm cho đến kể cả các giai đoạn muộn sau này. Thì bệnh Parkinson thì chúng tôi khuyến cáo là thường tập luyện từ 30 cho đến 60 phút trong một ngày. Và trong 30 đến 60 phút này thì sẽ chia thành các cái đợt ngắn. Đấy, cường độ tập luyện thì sẽ tập trung ở cái mức độ trung bình. Khi mà chúng ta kiểm soát nhịp tim tăng nhẹ, thở sâu hơn, nhưng mà người bệnh Parkinson vẫn nói chuyện diễn đạt được. Đấy. Và đạt khoảng từ 50 đến 70% nhịp tim tối đa, thì các cái dấu hiệu này được coi là dấu hiệu vừa sức với cơ thể. Và khi mà các cái dấu hiệu chuyển sang ở cái mức độ nặng hơn chẳng hạn, ví dụ bệnh nhân có thấy là biểu hiện mệt này, rồi ra mồ hôi, thế thì chúng ta cần phải xem là bệnh nhân, các cái chỉ số sinh tồn huyết động của bệnh nhân, hoặc là bắt mạch cho bệnh nhân, hoặc nghe tim bệnh nhân, thì chúng ta vẫn duy trì. Còn khi mà bệnh nhân mà biểu hiện là khó thở thì chúng ta cần phải dừng lại, hoặc là mệt hoặc là thở nhanh hơn thì chúng ta cần phải dừng lại. Và thời lượng thì không quá là 30 đến 60 phút một ngày. Và trong 30-60 phút này thì cũng chia ra thành 2-3 lần. Tôi thường tập là khoảng từ 15 đến 20 phút cho một lần tập. Tần suất thì sẽ là hàng tuần, hàng ngày. Và kết hợp các cái bài tập đi bộ, thăng bằng, giãn cơ, rèn luyện các cái hoạt động khéo léo của bàn tay.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, Parkinson là bệnh tiến triển theo thời gian, nhưng tiến triển không có nghĩa là người bệnh chỉ có thể ngồi chờ những cái chức năng của mình mất dần. Ở giai đoạn sớm thì khi mà người bệnh vẫn còn có khả năng đi lại, vẫn tự chăm sóc bản thân và vẫn có thể thực hiện phần lớn những cái công việc quen thuộc, thì đó chính là lúc cần chủ động nhất để gìn giữ những cái khả năng đấy ạ. Và việc dùng thuốc đúng chỉ định, vận động đều đặn và đúng cách, cũng như duy trì những hoạt động hàng ngày là điều mà bệnh nhân còn có thể tự thực hiện. Và quan trọng hơn cả là đừng đợi đến khi một chức năng đã mất đi thì mới bắt đầu nghĩ đến việc phục hồi. Cùng bạn Sống Khỏe hôm nay xin được khép lại tại đây. Thay mặt thính giả một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội đã tham gia chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
8: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
7: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc và Bắc Trung Bộ bắt đầu bước vào đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập úng, sạt lở đất. Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rông rải rác vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và rông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng từ 27 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 27 đến 30 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 29 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm chế biến sẵn ngày càng phổ biến bởi sự tiện lợi giúp các gia đình tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn. Tuy nhiên, sử dụng thường xuyên hoặc lựa chọn sản phẩm không phù hợp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy người tiêu dùng nên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn như thế nào cho an toàn hợp lý? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, Viện Đại học Ứng dụng Việt Nam hướng dẫn.
4: Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải để ý về cái khẩu phần. Trên cái thành phần của cái thực phẩm đấy thì người ta chỉ nói là trong 100 gram đấy thôi thì là sẽ có bao nhiêu các cái thành phần dinh dưỡng. Thứ hai là chúng ta sẽ để ý các cái thành phần ở trong các cái thực phẩm. Thường ấy, thành phần nào mà nó chiếm lượng nhiều nhất trong cái thực phẩm thì nó sẽ trên đầu. Cuối cùng đấy là chúng ta phải đọc xem là ba cái thành phần mà chúng ta lo ngại: đường, muối, chất béo ở trong đấy hàm lượng bao nhiêu. Cân đối, chúng ta nhìn ở trên cái thành phần để chúng ta lựa chọn làm sao mà tránh cái việc là chúng ta sử dụng quá nhiều thực phẩm chứa nhiều đường này, nhiều muối này. Chúng ta có thể đưa ra một cái tỷ lệ cho 80-20. 80% chúng ta sẽ ăn những cái thực phẩm mà tươi sống, 10-20% có thể sử dụng những cái thực phẩm chế biến sẵn. Chúng ta sẽ ưu tiên là sữa hoặc là những cái loại mà rau củ đông lạnh này đã qua sơ chế. Nếu mà ăn có xúc xích, có thịt hộp, cố gắng làm sao chúng ta sẽ chế biến thành những cái món kiểu như là salad, thêm rau củ quả trong cái bữa ăn đấy để nó tránh cái việc là chúng ta phải nạp quá nhiều những cái dinh dưỡng mà nó không lành mạnh.
2: Thủ tướng yêu cầu các địa phương từ Quảng Trị trở ra chủ động ứng phó đợt mưa lớn diện rộng đến hết ngày 21 tháng 8. Với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 450 mm. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt vùng núi, được cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, lũ ống, sạt lở đất. Khu vực đô thị đề phòng ngập úng. Các địa phương phải theo dõi sát diễn biến, kịp thời thông tin, chủ động sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm, nhất là người già, trẻ em và người yếu thế. Đồng thời kiểm soát giao thông tại điểm ngập, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và hạ tầng thiết yếu.
3: Từ ngày 28 tháng 9 năm 2026, người dân có thể nhận lương hưu, tiền hỗ trợ và các khoản an sinh xã hội qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNID theo Nghị định 320 năm 2026. Đây là thông tin định danh trên VNID cho phép tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ để nhận tiền. Người dân không bắt buộc phải sử dụng hình thức này nếu chưa tạo tài khoản hoặc chưa ủy quyền. Các khoản an sinh vẫn được chi trả theo phương thức hiện hành. Quy định mới nhằm số hóa việc chi trả, bảo đảm tiền đến đúng người, hạn chế nhầm lẫn, giả mạo và tạo thuận lợi cho người hưởng chính sách.
2: Hà Nội triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn từ hôm nay 18 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9 năm 2026. Thành phố phấn đấu hoàn thành khám cho 100% trẻ em, học sinh trước ngày khai giảng năm học mới. Toàn thành phố hiện có hơn 2,2 triệu trẻ em, học sinh thuộc

0: diện khám tại 4.776 cơ sở giáo dục. Kinh phí khám được ngân sách thành phố đảm bảo hoàn toàn. Hoạt động nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, theo dõi quá trình phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ thủ đô.
1: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Giáo dục và đào tạo.
3: Giáo dục và đào tạo.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến về phương án thi lớp 10 chỉ còn 2 môn.
5: Nếu mà giảm số môn thi đó thì là giảm áp lực.
4: Thi lớp 10 chỉ còn 2 môn, liệu có triệt tiêu được áp lực thi cử?
6: Vấn đề áp lực thi cử nó không nằm ở môn thi mấy môn, nó nằm ở cái việc là tỷ lệ chọi học sinh quá cao.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lấy ý kiến góp ý của Sở Giáo dục và Đào tạo ba địa phương là thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh về dự thảo thông tư ban hành quy chế tiếp nhận và tuyển sinh học sinh đầu cấp. Trong đó nội dung đáng chú ý là tổ chức thi tuyển số môn thi vào lớp 10 công lập gồm 2 môn Toán và Ngữ văn đối với trung học cơ sở tại các trường tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực. Số môn thi gồm Toán và Tiếng Việt. Thông tin này lập tức làm nóng dư luận những ngày vừa qua. Phản ánh của phóng viên chương trình.
7: Hiện nay, kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông gồm môn Toán, Văn và một môn thi hoặc bài thi thứ ba do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn. Như vậy, điểm mới cốt lõi trong dự thảo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến là cắt bỏ hoàn toàn môn thi thứ ba. Xét trên mặt bằng chung của cả nước, thầy Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ việc chỉ thi 2 môn vào lớp 10.
5: Cái mặt bằng chung cho toàn quốc thì cái điều này nó đúng. Tại vì nếu chúng ta ép thêm môn tiếng Anh đó, thì chúng ta chỉ thấy nó phù hợp cho thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thôi. Những nơi có điều kiện xét về cái tổng thể, cái đại chúng đó, thì nó không hay. Tôi cho rằng nếu mà giảm số môn thi đó thì là giảm áp lực cho học sinh.
7: Có con thi vào lớp 10 năm tới, cả gia đình chị Nguyễn Thu Hương ở phường Hoàng Liệt, Hà Nội xác định đây là thời điểm tăng tốc ôn luyện nhằm giành suất vào một trường công lập có tiếng. Áp lực là có thật, song chị Hương cho rằng điều đó không phụ thuộc vào việc thi bao nhiêu môn.
8: Áp lực không nằm ở môn thi bởi vì nên thiết kế cái đề thi mà các con chỉ cần học thật tốt, thật chắc cái kiến thức ở trong trường là các con đã có thể đạt cái điểm số tốt rồi. Còn cái việc mà nếu như các con thi chuyên thì mới cần đi học nâng cao.
7: Tương tự, cô Nguyễn Thị Vân Hồng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trương Dương, nguyên nhân quan trọng tạo áp lực là tỷ lệ cạnh tranh cao, trong khi số lượng trường trung học phổ thông công lập và chỉ tiêu còn hạn chế so với nhu cầu.
6: Vấn đề áp lực thi cử nó không nằm ở môn thi mấy môn. Nó nằm ở cái việc là tỷ lệ chọi học sinh quá cao mà số lượng học sinh được vào trung học phổ thông công lập thì lại ít. Áp lực là đấu để chọi nhau để được vào trường trung học phổ thông.
7: Một vấn đề khác được đặt ra là nếu chỉ thi Toán và Ngữ văn, học sinh có thể tập trung vào hai môn này và sao nhãng các môn còn lại.
8: Bỏ hẳn cái môn tiếng Anh hoặc là những cái môn khoa học tự nhiên mà không có cơ hội để thi vào lớp 10 nữa thì rất có thể là một bộ phận các bạn không có cái động lực nhiều hơn nữa để học.
7: Cùng lo ngại về nguy cơ học lệch, cô Nguyễn Thị Vân Hồng cho rằng mục tiêu giáo dục ở bậc trung học cơ sở là giáo dục toàn diện. Nếu chỉ thi hai môn Toán và Ngữ văn, cả học sinh và giáo viên có thể vô tình lơ là những môn học còn lại. Từ những lo ngại này, cô Vân Hồng cho rằng vẫn nên thi môn thứ ba, đồng thời công bố môn thi này sớm hơn.
6: Cố định hai môn Văn và Toán và môn thi thứ ba là một trong số các môn thi học ở trường trung học cơ sở và thời gian công bố môn thi thứ ba đấy là hết học kỳ 1 năm lớp 9.
7: Trong khi đó, thầy Huỳnh Thanh Phú cho rằng giảm môn thi không có nghĩa là giảm chất lượng giáo dục. Để làm được điều này, đòi hỏi ngành giáo dục phải sâu sát hơn trong công tác chuyên môn.
5: Vai trò của cán bộ quản lý phải sâu sát, không để cho những cái sự biến tướng giảm tải chương trình của các môn khác để dành cho hai môn văn toán.
7: Thi hai môn hay ba môn, mỗi phương án đều có những ưu điểm và những vấn đề cần phải tiếp tục giải quyết. Như vậy, điều quan trọng không hẳn là thi bao nhiêu môn, mà là làm thế nào để kỳ thi vào lớp 10 thực sự công bằng, phù hợp với mục tiêu giáo dục và giảm áp lực cho học sinh. Đây cũng là bài toán cần được đặt ra trong tổng thể của việc phát triển trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng cơ hội học tập cho học sinh sau trung học cơ sở.
4: Thưa quý vị và các bạn, thi vào lớp 10 từ nhiều năm nay luôn là một trong những kỳ thi gây áp lực lớn đối với học sinh, phụ huynh và nhà trường. Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến về việc chỉ thi hai môn toán và ngữ văn, câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm là giảm môn thi có thực sự giảm áp lực, và nếu chỉ thi hai môn, liệu học sinh có bỏ qua những môn học khác? Để có thêm góc nhìn về vấn đề này, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với thầy giáo chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng.
7: Thưa thầy giáo Trần Mạnh Tùng ạ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đang lấy ý kiến về việc thi vào lớp 10 chỉ hai môn là toán và ngữ văn. Quan điểm của thầy ra sao ạ?
9: Hiện nay thì cái thi vào 10 đang rất là căng thẳng. Thế thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều cái giải pháp để giải quyết cái vấn đề này. Song cái giải pháp đầu tiên, phương án quy về hai môn như Bộ Giáo dục đang lấy ý kiến thì là một giải pháp mà cá nhân tôi cho là chấp nhận được. Nếu chúng ta triển khai ngay từ năm tới, cái việc thi hai môn thì sẽ có rất là nhiều cái lo ngại. Một là cái gánh nặng dành cho toán và văn. Khi đó hai môn thi sẽ phải phân hóa thế nào? Lệch một tí thì học sinh sẽ thiệt thòi ra làm sao? Thì cũng là một cái bài toán. Bài toán quan trọng hơn đấy chính là mọi người lo ngại về cái việc không thi sẽ không học, học lệch. Đặc biệt là mọi người lo ngại cho môn tiếng Anh. Thế thì cái lo ngại đấy là có cơ sở. Xong chúng ta cũng sẽ phải có một cái thay đổi cái góc nhìn là tiếng Anh mà chúng ta học để sử dụng nó cũng sẽ khác với cái tiếng Anh chúng ta học để thi. Những năm vừa rồi chúng ta tập trung vào ngữ pháp và phần viết. Như vậy nó cũng chưa phải đáp ứng được cái yêu cầu của cái tiếng Anh sống động trong nhà trường, trong đời sống. Cho nên nếu lo ngại môn tiếng Anh không thi, học sinh sẽ không học nữa thì tôi cho rằng là cũng không hoàn toàn có căn cứ. Mà nếu ba môn thì vẫn phải như quy tắc cũ, đấy là toán văn và một môn sẽ công bố sau. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là chúng ta đã vận hành cách này lâu dài rồi, tạo ra một cái sự hồi hộp, lo lắng, nó dẫn đến là cái áp lực nó lại chồng cái áp lực. Và đến khi công bố cái môn thi rồi thì nhiều nơi là cũng là tập trung học mỗi cái môn đấy. Thế cho nên là cái phương án mà ba môn như chúng ta đang vận hành nó cũng không hiệu quả. Tóm lại tôi đồng thuận với cái phương án hai môn. Tôi nghĩ rằng là để đồng thuận với phương án này thì chúng ta sẽ phải có rất nhiều việc giải quyết cái mặt trái của nó.
7: Theo thầy thì thi hai môn có thực sự làm giảm cái áp lực thi cử hay không ạ?
9: Thi hai môn nó không phải là một cái lời giải duy nhất. Trước mắt thì là cái việc có thể làm được là bớt một môn thì chắc chắn rồi. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là cái sự công bằng, đặc biệt là nếu mà xét cái thi tiếng Anh thì nó cũng không có sự công bằng giữa các địa phương, rồi cùng một địa phương thì giữa học sinh này, học sinh khác, gia đình này, gia đình khác. Thế thì nó đảm bảo được cái là nó công bằng hơn này, học sinh sẽ tập trung hơn vào hai cái môn mà nền tảng. Thế thì chắc chắn là cái áp lực nó đã được giảm đi, nhưng còn rất nhiều áp lực khác vì chúng ta biết là thực chất của cái áp lực ở đây chính là câu chuyện về cung cầu. Đấy là cung không đáp ứng đủ cầu khi mà các trường công chỉ đáp ứng được nguyện vọng cỡ khoảng trên dưới 60%, sẽ phải cần rất nhiều hành động khác nữa, chứ không phải chỉ một hành động này.
7: Vâng, cũng có ý kiến cho rằng là nên thi hai môn toán và ngữ văn và một môn tổng hợp theo kiểu là đánh giá năng lực để học sinh không học theo kiểu luyện đề và từ đó là chúng ta cũng tránh được cái sự thiên lệch giữa các môn. Quan điểm của thầy như thế nào ạ?
9: Thực ra thì hai môn toán văn cộng với một bài tổ hợp mà chúng ta cũng có thể gọi là thi đánh giá năng lực ấy, thì đã triển khai ở một số tỉnh rồi. Tôi lấy ví dụ như Hưng Yên là cũng đã làm rồi. Khi đó thì học sinh không phải là sẽ là hai môn cộng một mà một cái tổ hợp khoa học tự nhiên, thực ra nó là ba môn. Khoa học xã hội thực ra cũng là ba môn. Như vậy nó đáp ứng được yếu tố là toàn diện. Thế nhưng mà là số môn các con sẽ phải quan tâm đến học rồi ôn để thi nó nhiều cũng là một cái áp lực khác. Thế thì cái việc giảm 3 môn về thành 2 môn thì trước mắt là đáp ứng được cái yêu cầu giảm áp lực. Chúng ta sẽ phải tiếp tục có thêm những cải tiến khác nữa.
7: Những cái cải tiến ở đây, theo thầy, ngoài cái việc gia tăng trường lớp thì cần có những cái giải pháp nào khác nữa?
9: Ý thứ nhất là cái việc gia tăng trường lớp. Ý thứ hai, đấy là cái việc phân luồng nghề. Hàng năm cái việc phân luồng nghề sau trung học cơ sở chúng ta mới làm được khoảng trên dưới 20%. Trong khi nhiều nước tiến bộ, người ta đã làm lên được đến 50-60%, thậm chí 70%. Thứ ba, chúng ta sẽ tiến tới cái việc chúng ta không phải thi như này nữa. Chỉ cần có được cái quá trình đánh giá nó đáng tin cậy, học sinh sẽ học thực chất, thì chúng ta có thể dùng nó để làm rất là nhiều việc. Trong đó có cái việc xét tuyển vào trường nghề, xét tuyển vào trường trung học phổ thông. Nó không phải chỉ giải quyết được một vấn đề là không thi nữa, mà nó còn giải quyết được cái vấn đề là quá trình học ở đây không phải chỉ học phục vụ mỗi cái việc đi thi.

0: qua đôi bàn tay khéo léo của bà con đã trở thành những vật dụng, trang phục với kỹ thuật và hoa văn mang dấu ấn riêng. Đằng sau mỗi sản phẩm là những kinh nghiệm được tích lũy qua quá trình lao động, từ cách chọn nguyên liệu, xử lý, tạo hình đến kỹ thuật đan dệt và tạo hoa văn. Mời quý vị cùng tìm hiểu nét độc đáo trong một số nghề thủ công truyền thống của người Cơ Tu qua chương trình hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những cây mây tre nứa lồ ô, người Cơ Tu đã tạo nên những vật dụng gắn bó với đời sống hàng ngày. Để có được những chiếc gùi, chiếc mâm hay vật dụng đan lát tưởng như đơn giản là cả một quá trình lựa chọn nguyên liệu, vót nan và tạo hoa văn công phu. Nghề đan lát vì thế không chỉ phục vụ cuộc sống mà còn lưu giữ những kỹ thuật và nét văn hóa riêng của người Cơ Tu ở các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng.
0: Điểm đặc biệt trong nghề đan lát của đồng bào Cơ Tu nằm ở sự đa dạng của sản phẩm và kỹ thuật đan. Cùng là nan mây, nhưng tùy từng vật dụng mà người thợ lựa chọn cách đan khác nhau. Có loại đan nong 1, nong 2, nong 3, thậm chí nong 5, có sản phẩm kết hợp nhiều kiểu đan để tạo hoa văn. Ngay từ công đoạn vót nan, người thợ đã phải hình dung ra sản phẩm để vót nan theo kích cỡ phù hợp. Có nan rộng bằng đầu ngón tay, có nan nhỏ như đầu đũa, thậm chí nhỏ hơn. Có nan mềm, có nan cứng. Để khi đan, các mối nối khít nhau và tạo nên hình dáng hoa văn như mong muốn. Nghệ nhân Bờ Linh Bờ Ló ở thôn Áp Băng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng kể.
2: Cái này là mình suy nghĩ trước khi mình đan loại gì, loại màu gì, loại lông 2 này, loại lông 3 này, lông 1 thì dễ, lông 2 thì cũng làm hoa văn được lông 2, còn lông 3, lông 5, lông 4 nữa khó hơn. Tức là nhiều loại, từ khi mình xác định mình đan loại nào á, là mình phải vót cái nan này, vót cho vừa, đấy là kích cỡ của nó, để cho nó khít được, để cho nó đẹp.
0: Không chỉ kỹ thuật, nghề đan lát còn đòi hỏi sự sáng tạo của người thợ. Những hoa văn không đơn thuần là cách trang trí, mà được tạo nên từ sự quan sát, học hỏi và kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nghệ nhân Bờ Linh Bờ Ló cho biết, ông học nghề từ những thế hệ đi trước, đồng thời quan sát cách đan ở những nơi khác để nghiên cứu tìm tòi và tạo ra những sản phẩm phù hợp với địa phương mình.
2: Đây là do cái khiếu của mình. Còn từ xa xưa là có đời cha đời ông mà để thấy họ đan những cái loại gì. Kể cả mình đi nơi khác mình xem họ đan hoặc đi thăm con ở nơi khác á, như dân tộc ở phía Bắc á, mình đi thấy họ đan mình chụp về để mình xem họ đan để mình nghiên cứu.
0: Một trong những sản phẩm đặc trưng của người Cơ Tu là sa lét, chiếc gùi ba ngăn theo đàn ông Cơ Tu lên rừng. Theo nghệ nhân Bờ Ríu Đô ở thôn Áp Băng, xã Sông Côn, sa lét gồm một ngăn lớn ở giữa và hai ngăn nhỏ hai bên. Mỗi ngăn có công dụng riêng. Đây là sản phẩm được làm hoàn toàn bằng mây và cần thời gian để hoàn thiện.
3: Cái sa lét á, cái này công dụng mà người đàn ông gùi đứng cơm là ba cái. Có một cái to là mẹ, hai bên cạnh là con, thì mới ghép vô. Cái mẹ là đừng rửa, đừng cơm, cái con là đừng cá, đừng chuột. Ba cái nữa là hoàn thiện, tức là một tháng ở bên sông, cà vọt luôn.
0: Cùng với sa lét, người Cơ Tu còn đan nhiều loại gùi, mâm nia, tấm cót và các vật dụng phục vụ sinh hoạt. Có những sản phẩm mang tính đặc trưng được sử dụng trong những dịp quan trọng như chiếc mâm mây của người Cơ Tu, được đan cầu kỳ với nhiều kỹ thuật để tạo ra hoa văn đa dạng, hút mắt, không chỉ để dùng ăn uống đón khách mà còn được sử dụng để đặt lễ dâng thần linh trong các nghi lễ truyền thống. Để sản phẩm bền, việc chọn và xử lý nguyên liệu cũng có những kinh nghiệm riêng. Người đan phải lựa chọn cây phù hợp, sau đó phơi hong trên giàn bếp để nan khô, kín và hạn chế mối mọt. Những kinh nghiệm ấy được tích lũy trong quá trình lao động và tiếp tục truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghệ nhân Bờ Linh Bờ Ló cho biết.
2: Mình phải chọn cây á, là ban đầu là mình phải chọn những cái ngày không cho mọt. Trời trăng á, thì là tất nhiên mình chặt á, nó bị mọt. Trời tối mới được, không trăng mới được. Thứ hai á, là đang măng đang lên, đang mọc á. Lúc đó cũng bị măng cao rồi, coi như lúc đó mới chặt mới được. Độ bền là mình phải phơi.

0: để héo, để chừng kín, không được gãy.
1: Qua nhiều thế hệ, những chiếc gùi, chiếc mâm, chiếc nia đan từ lồ ô, tre nứa, giờ đây vẫn hiện diện trong đời sống của đồng bào Cơ Tu. Đàn lát còn được xem là một trong những tiêu chuẩn thể hiện sự khéo léo của người đàn ông Cơ Tu, bởi mỗi sản phẩm đòi hỏi sự kiên trì và đôi bàn tay có kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, nếu nghề đan lát gắn với đôi bàn tay của người đàn ông Cơ Tu, thì nghề dệt thổ cẩm lại gắn liền với sự khéo léo đảm đang của người phụ nữ. Từ những sợi chỉ, hạt cườm và các nguyên liệu tạo màu, họ làm nên những bộ trang phục truyền thống với hệ thống hoa văn phong phú, gắn với đời sống và quan niệm của cộng đồng.
2: Giống như nghề đan lát, nghề dệt thổ cẩm cũng là nghề thủ công truyền thống được phụ nữ Cơ Tu kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trước đây, người Cơ Tu sử dụng sợi tự nhiên như sợi đay hay sợi bông. Để tạo màu cho sợi dệt, người phụ nữ Cơ Tu sử dụng các nguyên liệu từ tự nhiên như lá cây, rễ cây, củ và vỏ cây rừng. Mỗi loại nguyên liệu cho một màu sắc khác nhau, phổ biến nhất là màu chàm, đỏ và vàng. Các nguyên liệu sau khi thu hái được sơ chế giã nhỏ, nấu hoặc ngâm để lấy màu rồi đem nhuộm sợi. Đây là công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên trì của người thợ. Sợi được nhuộm, phơi rồi tiếp tục nhúng lại nhiều lần cho đến khi đạt màu như mong muốn. Sau khi nhuộm, sợi còn được xử lý để giữ màu, giúp màu sắc bền hơn trong quá trình sử dụng. Chị A Lăng Thị Lý ở thôn Công Dồn, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng kể.
3: Mình nhuộm có cái cây nữa là trên chị gọi là cây ta râm. Mình chặt cái cây nữa, mình ngâm vào cái chum á, rồi cộng thêm với củ mài à. Khi nó ra màu, mình mới nhuộm. Nhưng mà bây giờ là đa số là chị em cũng mua len, mua chỉ mà sẵn màu rồi đó. Bây giờ mình chỉ việc chọn màu nữa thôi là mình phối hợp. Chứ cũng... ít trồng bông dệt vải nữa là khâu nó phức tạp, nó công phu, cho năng suất thì không được bao nhiêu lắm.
2: Ngày nay, dù nhiều nơi đã chuyển sang sử dụng sợi công nghiệp, nhưng các công đoạn dệt và tạo hoa văn vẫn đòi hỏi sự kiên trì khéo léo của người làm nghề. Một trong những nét đặc sắc của thổ cẩm Cơ Tu nằm ở cách tạo hoa văn. Những họa tiết không chỉ được dệt bằng sợi màu mà còn có kỹ thuật cài hạt cườm trực tiếp vào sản phẩm. Công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ và độ chính xác cao, bởi vậy đây cũng là thước đo sự đảm đang khéo léo với người phụ nữ Cơ Tu. Chị Co Thị Nhiết ở thôn A Păng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
4: Đứng cùng bồ nó rất khó, nếu mà lệ chứ không theo cái hoa văn đi là lệ xấu. Mình dệt cái này á, thứ nhất á, là mình tự dệt cho bản thân mình, dệt trong cái trang phục để mà giữ các ngày lễ hội. Thứ hai á, là người phụ nữ là dệt để có mà cái đồ á, sau này đi lấy chồng á, người phụ nữ là mang theo đem về cho bên nhà chồng á. Cũng thứ ba thứ nữa là để mà lưu giữ lại cái truyền thống người Cơ Tu, người phụ nữ mình phải đảm đang khéo léo đó.
2: Từ kỹ thuật dệt và đính cườm, người Cơ Tu tạo nên nhiều hình họa gắn với thiên nhiên, đời sống và sinh hoạt cộng đồng. Đó có thể là hình chiếc hàng rào, chiếc chày giã gạo, hình lá cây hay những họa tiết mô phỏng ngọn lửa. Mỗi hoa văn mang một cách lý giải riêng, nhưng đều cho thấy sự gắn bó của người Cơ Tu với môi trường sống và cộng đồng. Mỗi sản phẩm thổ cẩm không chỉ là một vật dụng thường ngày mà còn là cách người Cơ Tu kể lại những câu chuyện về cộng đồng mình. Chị A Lăng Thị Lý giải thích thêm.
3: Cái này thì cũng rất là đa dạng. Một loại là giống như xương cá. Có nhiều người họ kể rằng là xương cá, nhưng mà có người kể rằng cái này là cái hàng rào. Trước đây là cộng đồng làng họ làm thành một cái khu vòng tròn thì thường có cái hàng rào để mà mình rào cho con thú hoang nó không xâm nhập vào cộng đồng làng của người dân. Thứ hai là thể hiện là tình đoàn kết. Những người ở ngoài thì sẽ không xâm nhập được. Còn cách hai nữa là có cái hình giống như cái chày mình giã gạo á, cũng là thể hiện cái chày nó là giã gạo để mà mưu sinh, để mà duy trì cuộc sống của con người mình mà tồn tại. Còn có một cái nữa là họ kêu là dạng là giống như là mình chụp lửa, mình sống là mình nhờ vào nước, vào lửa.
5: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những kỹ thuật đan lát, dệt thổ cẩm được trao truyền qua nhiều thế hệ, người Cơ Tu tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng của cộng đồng. Nhưng khi đời sống thay đổi, những nghề thủ công cũng đứng trước khó khăn về người học nghề, thời gian làm nghề và đầu ra cho sản phẩm.
1: Cũng như nhiều nghề thủ công truyền thống khác, nghề đan lát Cơ Tu đang đứng trước nguy cơ mai một. Công việc đòi hỏi phải ngồi hàng giờ, sản phẩm làm ra mất nhiều thời gian nhưng giá trị tiền công chưa tương xứng. Theo các nghệ nhân người Cơ Tu, một chiếc mâm hay chiếc gùi cần trên dưới một tháng mới hoàn thiện, trong khi giá bán khoảng 2 triệu đồng. Thanh niên vì thế không mặn mà với nghề. Truyền nghề cho lớp trẻ đang được xem là một trong những cách để nghề đan lát tiếp tục được duy trì. Nghệ nhân Bờ Ríu Đô ở thôn A Păng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng cho biết, chính quyền địa phương thường xuyên tạo điều kiện để các nghệ nhân mở lớp, trực tiếp hướng dẫn thanh niên trong xã. Qua những lớp học này, một số người trẻ đã học được kỹ thuật đan lát, có người có thể làm những sản phẩm như lọ hoa, túi sách để bán cho khách du lịch.
6: Dưới cả truyền thống người ông cha, tôi ngày xưa cũng rứa, thì cha thì dạy mình nhớ, mình phải biết, không dạy thì mình ra sao mình biết đàn cái đấy. Thời ông cha đó, thì quan trọng người làng mình, người Cơ Tu thì người dân tộc hay dùng cái này, dùng gùi nớ, gùi nam, đàn cái mâm này. Kinh nhiều người cũng đặt cũng mua.
1: Với nghề dệt thổ cẩm, việc duy trì nghề cũng gắn với khả năng đưa sản phẩm vào đời sống và tìm kiếm thị trường. Ngày nay, thổ cẩm Cơ Tu không chỉ được sử dụng trong gia đình hay các dịp trọng đại của cộng đồng, mà còn được trưng bày giới thiệu tại các hội chợ, lễ hội và bán cho du khách. Chị A Lăng Thị Lý ở thôn Công Dồn, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết, nhu cầu của thị trường đã mở thêm cơ hội để sản phẩm thổ cẩm được sử dụng và tiêu thụ rộng hơn.
3: Trước đây thì mình dệt chủ yếu là phục vụ cái tặng cho biếu. Nhưng mà bây giờ từ khi mà xã hội phát triển thì nhiều người ngoài dân tộc Cơ Tu thì cũng nhiều người họ cũng chuộng, họ cũng thích. Thành ra là cũng có nhu cầu mua bán thông qua mỗi lần mà tổ chức hội chợ. Rồi là lễ hội do các cấp tổ chức, rồi bắt đầu là mình đến mình trưng bày, rồi họ cũng mua. Thành ra là bây giờ là nó cũng thương hiệu là cũng được. Thành ra là mình dệt là vừa để tặng cho và sử dụng, ngoài ra thì cũng có thể là bán.
1: Tuy vậy, để làm ra một sản phẩm thổ cẩm vẫn cần nhiều thời gian và công sức. Những người phụ nữ Cơ Tu vừa làm nông vừa tranh thủ dệt khi có thời gian rảnh. Việc nhiều người đi làm ăn xa cùng với những thời điểm thị trường tiêu thụ giảm khiến số người duy trì nghề này càng ít hơn. Bởi vậy, cùng với truyền nghề, việc tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và tìm kiếm đầu ra ổn định có ý nghĩa quan trọng. Khi sản phẩm có người sử dụng, có thị trường tiêu thụ, người làm nghề sẽ có thêm động lực để tiếp tục gắn bó. Những kỹ thuật đan lát dệt thổ cẩm cũng có thêm cơ hội được truyền cho lớp trẻ. Giữ nghề truyền thống, suy cho cùng, là giữ những kỹ thuật, sản phẩm và hoa văn đã được người Cơ Tu tích lũy qua nhiều thế hệ. Trong đời sống hôm nay, sự tiếp nối ấy không chỉ cần những người biết nghề, mà còn cần tạo ra những sản phẩm có chỗ đứng trong cuộc sống và thị trường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Thực khách thông thái.
8: Thực khách thông thái.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại, khi điều kiện ăn uống ngày càng phong phú, mỗi người lại có một cách lựa chọn thực phẩm khác nhau. Có người ăn theo nhu cầu và mức độ vận động. Có người ưu tiên chất đạm để tăng cơ, giảm mỡ, nhưng cũng có người chủ động cắt giảm một số nhóm chất vì lo lắng tăng cân.
10: Do công việc có cường độ cao, thường xuyên phải vận động và tiêu hao nhiều năng lượng, chị Nguyễn Thu Thủy ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cho rằng cơ thể cần được đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mình. Vì thế, chị không quá quan tâm đến việc tính toán lượng calo mà chủ yếu ăn theo cảm giác đói no và mức độ làm việc trong ngày.
11: Nhiều người ăn thì cứ đặt ra cho mình là một ngày bao nhiêu calo. Bản thân tôi thì tôi cũng không mấy quan tâm đến lượng calo một ngày mình ăn là bao nhiêu. Thật ra cũng không đong đếm. Mình ăn là ăn theo nhu cầu.
10: Không lựa chọn thực phẩm dựa trên nhu cầu và mức độ vận động, anh Nguyễn Mạnh Cường ở Hà Nội lại có một mục tiêu cụ thể hơn, đó là tăng cơ, giảm mỡ. Chính vì vậy, anh Cường chủ động giảm cơm và tăng các thực phẩm giàu đạm trong chế độ ăn hàng ngày.
12: Ăn không ăn đủ đạm người sẽ mệt, nhưng mà mình ăn nó đủ đạm thì người sẽ bình thường, thì mới không đói. Ăn cơm nhiều đâu có tốt đâu, nó sẽ dẫn đến tiểu đường, nó có gì đâu.
10: Cũng liên quan đến nỗi lo cân nặng, nhưng theo hướng ngược lại, chị Nguyễn Tuyết Minh ở Ba Đình, Hà Nội lại chủ động hạn chế chất đạm trong khẩu phần của mình. Dù vẫn chuẩn bị đầy đủ thịt, cá, rau củ cho các thành viên trong gia đình, với chị, đây là cách để kiểm soát lượng thức ăn và tránh tăng cân.
13: Với cái độ tuổi của tôi tầm hơn 40 rồi đấy, thì tôi thấy trong cơ thể cảm giác là cái độ đạm nó cũng đã ổn định và mình cần phải giảm bớt đi một chút, bởi vì cái hệ chuyển hóa của mình bây giờ nó không được tốt như các bạn trẻ nữa.
10: Những lựa chọn khác nhau này cho thấy trong đời sống hiện nay, người dân ngày càng chủ động hơn trong việc quyết định mình sẽ ăn gì, ăn bao nhiêu và hạn chế nhóm thực phẩm nào. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là những lựa chọn ấy đã thực sự dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể hay vẫn chủ yếu xuất phát từ thói quen, sở thích và những quan niệm truyền miệng.
7: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa quý vị, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế vừa cập nhật nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam phiên bản 2026 với nhiều điểm mới liên quan đến nhu cầu năng lượng hàng ngày của người dân. Vậy trong bối cảnh thói quen ăn uống của người Việt đã thay đổi, chúng ta cần điều chỉnh bữa ăn hàng ngày như thế nào cho phù hợp? Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Thu Hiền, trưởng khoa hóa sinh và chuyển hóa dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế để giải đáp những câu hỏi này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
14: Thưa chuyên gia, phiên bản 2026 thì vừa cập nhật toàn bộ nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam sau 10 năm. Vậy thì điều gì đã thay đổi cách người Việt ăn uống khiến chúng ta cần phải cập nhật lại những cái con số này?
15: Sau gần 10 năm thì có khá nhiều yếu tố liên quan đến dinh dưỡng của người Việt Nam đã thay đổi. Từ thói quen ăn uống, lối sống, điều kiện lao động, mức hoạt động thể lực cho đến tầm vóc và đặc điểm chuyển hóa của cơ thể và mô hình bệnh tật cũng thay đổi. Vì vậy mà những cái số liệu được xây dựng từ phiên bản năm 2016 cần được rà soát và cập nhật bằng các cái bằng chứng khoa học cũng như số liệu nghiên cứu mới đây nhất. Và cái khuyến nghị năm 2026 không chỉ nhằm trả lời câu hỏi mỗi ngày cần ăn bao nhiêu mà còn hướng đến việc xác định ăn trong khoảng nào là hợp lý, ăn chất lượng như thế nào để đề phòng được cả thiếu dinh dưỡng, thừa dinh dưỡng và đề phòng các bệnh mãn tính không lây.
14: Như vậy thì có thể thấy là những cái khuyến nghị mới thì nhấn mạnh hơn đến chất lượng của chất dinh dưỡng. Vậy thì trong một cái bữa ăn gia đình thì người dân nên thay đổi cái cách lựa chọn thực phẩm như thế nào cho phù hợp ạ?
15: Đối với protein, phiên bản năm 2026 không còn đặt trọng tâm vào cái tỷ lệ protein động vật trên tổng số protein như trước nữa, mà khuyến nghị lựa chọn nguồn protein có chất lượng tốt và phối hợp đa dạng giữa thực phẩm động vật và thực phẩm thực vật như là cá, trứng, sữa, thịt gia cầm, các loại đậu và sản phẩm từ đậu. Còn chất béo cũng vậy, không phải là cứ ăn ít mỡ là đủ mà cần chọn đúng loại chất béo, nên tăng các cái nguồn axit béo không no từ cá, các loại hạt và dầu thực vật, đồng thời hạn chế các cái chất béo chuyển hóa và kiểm soát được lượng cholesterol. Với glucid thì nên ưu tiên cái glucid phức hợp và thực phẩm giàu chất xơ thay vì phụ thuộc nhiều vào đường và thực phẩm tinh chế.
14: Thưa bà, những cái thói quen ăn uống phổ biến nào mà hiện nay đang khiến chúng ta là dễ vượt quá cái lượng đường, chất béo cũng như là cái năng lượng khuyến nghị ạ?
15: Về cái xu hướng ăn hiện nay của người Việt Nam thì chúng ta đã sử dụng nhiều cái thực phẩm tinh chế và chế biến sẵn. Đặc biệt là ở giới trẻ thì các bạn ưa chuộng sử dụng các loại trà sữa và thực phẩm có nhiều topping, nhiều chất béo, nên khiến cho cái khẩu phần ăn của chúng ta rất dễ vượt quá cái lượng đường, lượng béo và năng lượng khuyến nghị. Ví dụ như là một cái burger gà có thể là tới 490 kilocalo và trong đó cái lượng chất béo chiếm đến hơn 50% tổng năng lượng của một cái suất ăn burger gà này. Thế và một ví dụ nữa là một cái bát con sữa chua mít thì có thể có tới cái năng lượng là 566 kilocalo. Chính vì vậy mà chúng ta nên hình thành một cái thói quen đọc thông tin dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm, những cái thực phẩm mà bao gói chế biến sẵn, và hạn chế các cái thực phẩm có chứa nhiều đường và các cái thực phẩm chế biến sẵn.
14: Và câu hỏi cuối cùng ạ, nếu như mà chỉ chọn 3 thay đổi quan trọng nhất mà mỗi gia đình Việt Nam có thể bắt đầu ngay từ hôm nay theo khuyến nghị dinh dưỡng mới thì chuyên gia sẽ khuyên đó là những cái thay đổi nào?
15: Thứ nhất là chúng ta nên đa dạng hóa bữa ăn với đầy đủ các nhóm thực phẩm, không nên kiêng khem và hạn chế quá mức một nhóm thực phẩm nào đó mà chú trọng chất lượng thực phẩm. Thứ hai là nên giảm cái lượng đường tự do và hạn chế phụ thuộc các thực phẩm tinh chế, đồng thời tăng thực phẩm giàu chất xơ. Thứ ba là nên ăn phù hợp với nhu cầu của từng người, chứ không áp dụng một chế độ ăn giống nhau cho tất cả các thành viên trong gia đình, vì nhu cầu dinh dưỡng thay đổi theo tuổi, giới, mức độ hoạt động thể lực và tình trạng sinh lý. Đặc biệt là không nên tự ý bổ sung vitamin khoáng chất nếu không có tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng.
14: Xin trân trọng cảm ơn chuyên gia về những thông tin hữu ích vừa rồi.
16: Tại sao?
17: Thế nào?
16: Tại sao?
17: Thế nào?
9: Thưa quý vị và các bạn, khi lựa chọn thực phẩm, nhiều người thường quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ, thông tin cơ sở sản xuất, hạn sử dụng hay thành phần dinh dưỡng của sản phẩm mà không biết hoặc quên đi rằng bao bì cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và mức độ an toàn của thực phẩm.
18: Theo Thạc sĩ Trần Hoàng Quyên, Giám đốc Trung tâm Thực phẩm Sản xuất và Chuyển giao Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghiệp Thực phẩm, thực tế, vai trò đầu tiên của bao bì là bảo vệ thực phẩm trước những tác động từ môi trường như ánh sáng, không khí, độ ẩm, vi khuẩn, nấm mốc và các tạp chất có thể làm thực phẩm bị hư hỏng. Quan trọng hơn, bao bì còn phải bảo đảm không thôi nhiễm các chất độc hại vào thực phẩm trong suốt quá trình bảo quản, vận chuyển và sử dụng.
15: Hiện nay Việt Nam thì có rất là nhiều quy định về bao bì thực phẩm, yêu cầu chất liệu này, rồi tiêu chuẩn an toàn này, quy trình sản xuất và để đảm bảo cho bao bì không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
18: Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đang siết chặt việc sử dụng các hóa chất vĩnh cửu hay còn gọi là PFAS trong sản xuất bao bì thực phẩm. Thạc sĩ Trần Hoàng Quyên cho biết, hóa chất vĩnh cửu là nhóm hóa chất có độ bền rất cao, khó phân hủy trong môi trường, thường xuất hiện trong các loại bao bì có khả năng chống thấm dầu, chống thấm nước như hộp đựng thức ăn nhanh, màng bọc thực phẩm, túi đựng thực phẩm đông lạnh hay giấy gói thực phẩm. Chúng có thể thẩm thấu vào thực phẩm khi tiếp xúc trong thời gian dài.
15: Do là trong đó nó có chứa một cái liên kết hóa học, có thể gọi là một trong những cái liên kết mạnh nhất là liên kết carbon fluor. Chính vì vậy cho nên nó sẽ gây ra một số các nguy cơ tiềm ẩn nếu nó tồn tại lâu dài trong cơ thể. Ví dụ như các vấn đề về nội tiết này, rồi gan, thận, thậm chí là có thể là nguyên nhân gây ra ung thư.
18: Thời gian gần đây, việc sử dụng giấy làm bao bì thực phẩm có xu hướng được ưa chuộng do tạo ra cảm giác an toàn, thân thiện với môi trường, dễ tái chế, phân hủy. Tuy nhiên, Thạc sĩ Trần Hoàng Quyên cho rằng một số sản phẩm được bảo quản bằng giấy chưa chắc đã đảm bảo an toàn đối với sức khỏe.
15: Cái giấy đấy nó được xử lý ban đầu với mục đích là đảm bảo an toàn rồi, nhưng sau đấy có thể để tăng cái khả năng bảo vệ, người ta có thể tráng các cái lớp hóa chất này để bảo quản này, hoặc người ta in ấn mực in lên trên đấy mà không đảm bảo được cái việc bề mặt tiếp xúc với sản phẩm không nhiễm. Lúc đấy thì cái nguyên liệu giấy đấy nó lại là một cái nguồn gây ô nhiễm hóa chất cho sản phẩm rất là lớn.
18: Vì vậy, để an toàn cho sức khỏe, người tiêu dùng nên ưu tiên sử dụng các loại bao bì đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm do cơ quan quản lý ban hành. Mỗi loại bao bì sẽ phù hợp với từng loại thực phẩm.
9: Chương trình Thực khách Thông Thái hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Sức khỏe cộng đồng.
19: Sức khỏe cộng đồng.
20: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tuổi 40 là giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời. Ở độ tuổi ấy, đa phần chúng ta vẫn dành sự ưu tiên cho công việc, gia đình và nhiều mục tiêu phía trước.

0: nhưng dưới góc nhìn y khoa, bước vào tuổi 40, cơ thể bắt đầu có những thay đổi rất là âm thầm. Chẳng hạn bạn có thể cảm thấy mệt mỏi hơn sau một ngày làm việc, vòng bụng tăng dần lên dù chế độ ăn uống không thay đổi quá nhiều, ngủ không ngon giấc. Những thay đổi tưởng như rất bình thường ấy đôi khi lại là những tín hiệu đầu tiên cho thấy cơ thể bạn đang cần được quan tâm nhiều hơn. Nhưng ở tuổi 40, khi sự ưu tiên chưa nằm ở sức khỏe, thì liệu những thay đổi ấy có được quan tâm? Một khảo sát nhỏ được phóng viên VOV2 thực hiện trong phóng sự sau. Xin mời các bạn cùng nghe.
1: Bước qua tuổi 40, nhiều người bắt đầu nhận ra cơ thể không còn khỏe và dẻo dai như trước. Chị Hoàng Yến, sinh năm 1969 ở Hà Nội, chia sẻ.
2: Trước đây buổi tối mình có thể làm thêm đến 11, 12 giờ đêm mới không thấy mệt đâu. Thế nhưng sau 40, nếu mà thức đêm quá thì hôm sau rất là mệt mỏi.
1: Không chỉ chị Yến, khi bước sang tuổi trung niên, anh Nguyễn Minh Thắng, 50 tuổi, cũng nhận thấy sức khỏe của bản thân bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn.
3: Xương khớp mình cảm thấy là bắt đầu nó có cái hiện tượng đau nhức rồi này, dễ bị cảm lạnh các thứ hơn.
1: Lo lắng tuổi già sẽ phải sống chung với bệnh tật, chị Yến và anh Thắng đã chủ động thay đổi thói quen, lối sống. Tuy nhiên không phải ai cũng ưu tiên quan tâm đến sức khỏe như anh Thắng, chị Yến. Sau tuổi 40, không chỉ suy giảm sức khỏe thông thường, anh Nguyễn Văn Tân còn phải đối diện với bệnh lý tiểu đường. Tuy nhiên, do còn bận mưu sinh nên anh không có điều kiện quan tâm đến việc kiểm soát bệnh cũng như thay đổi lối sống để cải thiện sức khỏe.
4: Có một năm lên một tuổi là nó lại khác hơn. Tiểu đường này nó cũng hại cho cái mắt của mình, thỉnh thoảng nó cũng nhòe nhòe đấy.
1: Không riêng anh Tân, đây cũng là một thực tế mà nhiều người ở tuổi trung niên phải đối mặt. Biết sức khỏe quan trọng, nhưng áp lực công việc và cuộc sống gia đình khiến việc chăm lo bản thân bị bỏ qua hoặc trì hoãn.
5: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường có tâm lý chuẩn bị cho con cái một tương lai tốt đẹp hơn, chuẩn bị tài chính cho mình khi về già, nhưng đôi khi lại quên chuẩn bị một thứ quan trọng nhất, đó là sức khỏe. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người cao tuổi ở nước ta sống thọ nhưng không khỏe. Mới đây, Bộ Y tế đã đưa ra đề xuất về việc hướng dẫn người từ 40 tuổi chuẩn bị cho tuổi già. Đề xuất này cho thấy sự dịch chuyển trọng tâm từ chăm sóc tuổi già sang chuẩn bị cho người sắp già để thích ứng với tốc độ già hóa dân số nhanh, giảm quá tải cho hệ thống y tế và các dịch vụ an sinh xã hội. Vậy ở tuổi 40, chúng ta cần chuẩn bị những gì cho một tuổi già khỏe mạnh? Mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên VOV2 với bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
6: Thưa bác sĩ, vì sao tuổi 40 được xem là một cái ngưỡng quan trọng để mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho tuổi già?
7: Vâng, đối với lại cái độ tuổi 40 tuổi, đấy chính là cái bản lề của cuộc sống. Chúng ta bước vào bên kia con dốc của cuộc đời. Nó sẽ biểu hiện bằng cái khối lượng cơ bắp của chúng ta giảm, mật độ xương cũng giảm, cũng như là các cái trao đổi chất trong cơ thể chúng ta cũng giảm. Và tất cả các cơ quan bộ phận ở trong cơ thể chúng ta, từ tim phổi, gan, mật, tụy, thận, vân vân, đều suy giảm về mặt chức năng. Chính vì vậy mà sau 40 tuổi là cái tuổi mà chúng ta dễ dàng mắc bệnh nhất. Cho nên đây cũng là một cái lý do để chúng ta bắt đầu từ 40 tuổi trong cái câu chuyện là chuẩn bị cho cái tuổi già về sau này. Định nghĩa về sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới có nói rằng sức khỏe không phải chỉ là tình trạng không bệnh tật mà còn thoải mái về mặt thể chất và tinh thần cũng như là xã hội. Và đặc biệt vấn đề xã hội ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh đấy chính là cái câu chuyện về tài chính. Và chính vì như vậy mà cái độ tuổi 40 khi chúng ta bước vào bên kia con dốc cuộc đời thì tôi cho rằng cái chuẩn bị của mỗi cá nhân cho cái hành trang bước vào tuổi già, đây là cái thời điểm cực kỳ quan trọng đối với mỗi con người chúng ta.
6: Thưa bác sĩ ạ, như vậy thì bước sang tuổi 40, mỗi người nên thay đổi lối sống và chăm sóc sức khỏe như thế nào để phòng ngừa các cái bệnh mãn tính và duy trì một tuổi già khỏe mạnh độc lập?
7: Trong cái vấn đề chăm sóc sức khỏe tuổi già thì tôi cho rằng kiến thức đây chính là cái điều cực kỳ quan trọng. Và tôi cho rằng mỗi một người cần trở thành bác sĩ cho cá nhân mình. Tốt hơn rằng là chúng ta ỷ lại cho hệ thống y tế, ỷ lại cho bệnh viện, ỷ lại cho bác sĩ. Yếu tố thứ hai đó là chúng ta cần phải điều chỉnh lại lối sống, điều chỉnh lại chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt và làm việc. Điều chỉnh lại những cái thói quen và những cái hành vi tốt và những hành vi không tốt. Điều thứ ba chính là chúng ta phải xây dựng một cái kế hoạch về mặt tài chính cho bản thân của mỗi chúng ta. Khi mà chúng ta chăm sóc mỗi cái khoảng tuổi, chúng ta phải có những cái khoản tiền để chúng ta chi phí được. Khi tuổi già mà chúng ta độc lập được về vấn đề tài chính, độc lập được về vấn đề sức khỏe thì đấy chính là cái hạnh phúc không gì bằng với mỗi một cái người già chúng ta.
6: Hiện nay thì Bộ Y tế đang đề xuất người từ 40 tuổi trở lên được cung cấp tài liệu, hướng dẫn và tập huấn về duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị tài chính và lựa chọn việc làm phù hợp với tuổi tác. Bác sĩ có suy nghĩ như thế nào trước cái đề xuất này?
7: Tôi cho rằng cái chủ trương của Bộ Y tế là cái việc làm cực kỳ quan trọng. Với cái hướng dẫn chính quy như vậy thì tôi nghĩ rằng ở cái tầng lớp phía trên thượng tầng kiến trúc, tức là chúng ta có cái sự chỉ đạo, sự lãnh đạo sát sao thì đấy chính là cái nền tảng để chúng ta đi tới thành công. Nhưng cái nền tảng đó chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ ở đây đó chính là mỗi người dân chúng ta cần phải ý thức được rằng xây dựng cái kế hoạch cho mình về tuổi già một cách khoa học, dựa trên sự hiểu biết, dựa trên những cái kiến thức của chính mình, chủ động đi tìm lấy sức khỏe của tuổi già, chủ động xây dựng một cái chiến lược, một cái cuộc sống về già. Đấy chính là cái giá trị thiết thực nhất và quan trọng nhất.
6: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
5: Lời khuyên bác sĩ.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo các nghiên cứu, sau tuổi 45, cả nam và nữ đều bắt đầu bước vào quá trình thoái hóa khớp gối. Những dấu hiệu ban đầu thường là đau, mỏi, lạo xạo khi vận động. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khớp gối có thể ngày càng biến dạng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn, thậm chí phải thay khớp. Lời khuyên của bác sĩ trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp các bạn bảo vệ khớp gối hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.
8: Theo bác sĩ Kiều Quốc Hiền, trưởng khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình bệnh viện E, thoái hóa khớp gối là bệnh lý tiến triển theo thời gian. Ban đầu những tổn thương chỉ diễn ra ở lớp sụn khớp, nhưng nếu không được kiểm soát, sụn sẽ tiếp tục bào mòn, xương dưới sụn bị tổn thương, gai xương hình thành và trục khớp gối dần thay đổi. Thoái hóa khớp gối thường tiến triển qua các giai đoạn khác nhau, nhưng ở giai đoạn nào thì đau khi vận động hoặc khi khớp gối phải chịu lực cũng là triệu chứng điển hình nhất.
9: Đặc biệt là càng chịu lực nặng đấy thì nó càng đau khỏe. Cái thứ hai là trên lâm sàng biểu hiện nữa đó này, khớp nó sẽ biến dạng, day day xương với chè, trượt đi trượt lại này, trượt lên trượt xuống này, người ta gọi là dấu hiệu bào của xương với chè. Thì bệnh nhân có cảm giác đầu tiên là lạo xạo, xoạt xoạt xoạt, sau đấy một lúc nào đó nó mất hết sụn thì đau. Đặc biệt đến giai đoạn ba các cái gai xương nó mọc rõ thì bào thậm chí là đau điếng lên.
8: Ở giai đoạn đầu, thay đổi lối sống đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình thoái hóa. Theo bác sĩ Kiều Quốc Hiền, người bệnh nên tránh các môn thể thao có cường độ cao để giảm áp lực lên khớp gối.
9: Cái quan trọng nhất ý, đừng để khớp gối chịu trọng lượng. Đầu tiên ý, là cân nặng. Hai, các môn thể thao đang tham gia chơi, ví dụ bóng đá, tennis, cầu lông, các cái mà phải nhảy đấy, cái lực đánh vào khớp gối rất là nặng thì nên tránh các cái đấy. Hoặc là những người làm cái lao động phun phát nặng, và những người mà phải đứng nhiều, đi bộ đường dài thì người ta khuyên này nên thay đổi.
8: Với những trường hợp thoái hóa khớp gối giai đoạn cuối, phẫu thuật thay khớp có thể giúp người bệnh giảm đau và phục hồi khả năng vận động. Tuy nhiên, bác sĩ Kiều Quốc Hiền nhấn mạnh, điều quan trọng nhất trong điều trị thoái hóa khớp gối không phải là thay khớp mà là giữ được khớp càng lâu càng tốt. Do đó, bác sĩ khuyến cáo những người trên 40 tuổi nếu xuất hiện tình trạng đau hoặc mỏi khớp gối kéo dài không nên tự điều trị tại nhà.
9: Những người sau 40 tuổi mà có dấu hiệu đau mỏi khớp gối thì nên đến bệnh viện, tối thiểu là làm cái X-quang thường thôi, các cái xét nghiệm để xem có thiếu các cái liên quan đến chất liệu của xương không, ví dụ như đau mật độ xương, đánh giá cái màng hoạt dịch của khớp xem nó có viêm không. Một cái viêm nó thúc đẩy, hai là thoái hóa khớp lại nó gây ra các cái chất trung gian, nó lại gây viêm màng hoạt dịch, mà viêm hoạt dịch thì nó lại làm cho cái khớp gối nó đau tăng lên.
8: Thoái hóa khớp gối là bệnh lý tiến triển theo thời gian, nhưng không đồng nghĩa với việc người bệnh phải chấp nhận sống chung với đau đớn. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, thay đổi lối sống và điều trị đúng giai đoạn sẽ giúp bảo tồn khớp gối lâu hơn, duy trì chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ phải phẫu thuật thay khớp khi bệnh đã ở giai đoạn cuối.
0: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Thu Trang và Ánh Tuyết thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
5: Hành trang trẻ.
10: Hành trang trẻ.
5: Hành trang trẻ.
11: Xin chào các bạn thính giả của Hành trang trẻ. Các bạn thân mến, với nhiều bạn trẻ thì du học là một giấc mơ được ấp ủ từ rất sớm. Nhưng khi học phí, sinh hoạt phí và nhiều khoản chi phí khác vượt quá khả năng của gia đình thì câu hỏi đặt ra là nên tiếp tục theo đuổi hay chấp nhận gác lại. Giấc mơ du học, nuôi dưỡng hay từ bỏ khi gia đình không đủ điều kiện sẽ là câu chuyện của Hành Trang Trẻ ngày hôm nay với sự tham gia của chuyên gia giáo dục Đặng Thị Kim Oanh. Xin được cảm ơn chị Kim Oanh đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
12: Xin chào chị Hà và xin chào quý thính giả của chương trình Hành Trang Trẻ.
10: Hành Trang Trẻ, nâng bước vào đời.
11: Thưa chị Kim Oanh, có nhiều bạn trẻ thì đã chuẩn bị ngoại ngữ này, tìm trường, tìm học bổng với mong muốn là được du học. Nhưng mà khi tính toán kỹ hơn thì lại nhận ra là chi phí vượt quá khả năng của gia đình. Trong trường hợp ấy thì theo chị, các bạn nên nhìn nhận giấc mơ du học của mình như thế nào ạ?
13: Vâng, trước tiên là mình cũng phải ghi nhận rằng là du học là một cái mong muốn hợp lý và chính đáng của các con. Vì việc mà các con nuôi dưỡng cái mong muốn đó và nỗ lực từng ngày để thực hiện nó là điều rất đáng được trân trọng. Bên cạnh cái sự nỗ lực đó thì kinh tế gia đình là vấn đề cốt lõi và ảnh hưởng rất là lớn đến việc thực hiện ước mơ của các con. Tuy nhiên thì nó chưa phải là cái yếu tố quan trọng nhất, mà theo tôi thì cái yếu tố quan trọng nhất là các con và gia đình phải trả lời được các câu hỏi. Tại sao mà các con muốn đi du học? Sau 3 đến 4 năm du học thì các con sẽ làm gì? Thì sau khi mà trả lời được hai câu hỏi ở trên thì các con sẽ có được đáp án của riêng mình, bởi vì là động lực đi thì nó quan trọng hơn cái điều kiện kinh tế rất là nhiều.
11: Có một cái cảm giác cũng khiến cho nhiều bạn trẻ cảm thấy chạnh lòng, đó là khi mà nhìn bạn bè của mình lần lượt săn học bổng này, nhận thư nhập học, còn mình thì lại chưa thể thực hiện được điều tương tự. Theo chị thì các bạn nên nhìn nhận cái cảm giác gọi là mình kém may mắn hơn như thế nào ạ?
13: Thực ra thì cái cảm giác kém may mắn ấy, nó là cái cảm giác mà hoàn toàn có thật. Tại sao mà mình không may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện hơn? Tại sao mà mình không may mắn để được đề nghị cái mức học bổng tốt hơn? Cái đó là cái mà mình không phủ nhận. Nhưng vẫn phải là quay lại cái câu hỏi, tôi muốn các con trả lời thật là rõ ràng là mình đi du học để làm gì? Nếu như mà câu trả lời nó rõ ràng và có định hướng cụ thể, vì mục tiêu của cá nhân con và mục tiêu chung của cả gia đình thì đó là mục tiêu chính đáng, và con sẽ tìm ra cách để có thể đi được. Hiện tại con chưa đi được chỉ vì nó chưa đến đúng cái thời điểm. Còn nếu như mà câu trả lời của con vẫn đang mông lung, như là đi cho biết này, hay là đi để thay đổi cái không khí học tập, thì con nên suy nghĩ lại thật là kỹ và cảm thấy may mắn. May mắn ở đây nó không phải là được đi, mà là may mắn là biết được chính xác tại sao mình đi trước khi mình xuất phát.
11: Vâng. Trước bài toán điều kiện gia đình chưa cho phép thì mỗi bạn trẻ lại có một cái cách lựa chọn khác nhau. Mời chị Kim Oanh và các bạn thính giả cùng nghe những chia sẻ sau.
14: Cũng như nhiều bạn trẻ, Quang Long ở Hà Nội từng nghĩ đến cơ hội học tập ở nước ngoài. Nhưng càng tìm hiểu thì Long càng nhận ra học bổng chỉ là một phần, bởi phía sau học phí còn nhiều khoản cho ăn ở, đi lại và sinh hoạt.
15: Học bổng chỉ một phần thôi, bởi vì mình có phải lo phần ăn uống của mình này, trọ này, cái chi phí có thể phát sinh, kiểu tiền di chuyển, máy bay, tiền visa, rất nhiều loại tiền nữa. Với cả nhân em thì nhà không điều kiện thì mình vẫn phải chờ đợi đủ khả năng về tài chính, đủ khả năng về nhận thức hay về kiến thức.
14: Còn đối với Thảo Anh ở Sóc Sơn, Hà Nội, điều khiến em cân nhắc nhiều hơn lại là áp lực dành cho bố mẹ, ngay cả trong trường hợp có được học bổng toàn phần. Thảo Anh cho rằng chi phí sinh hoạt ở một đất nước khác vẫn là khoản không hề nhỏ.
16: Thực ra thì em thấy là hơi ích kỷ, nó sẽ tạo một áp lực rất lớn cho bố mẹ, bởi vì không bố mẹ nào mà không muốn sự tốt nhất cho con mình cả. Nếu được 100% học bổng đi, nhưng mà bên đấy còn rất là nhiều khoản chi khác, đã là một cái gì rất lớn rồi.
14: Trong khi đó, Mỹ Trang đã ấp ủ giấc mơ Mỹ trong một thời gian dài và dành nhiều công sức để theo đuổi. Tuy nhiên trước áp lực từ vấn đề kinh tế, Trang đã nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nhưng thay vì khép lại hoàn toàn giấc mơ ấy, em lựa chọn chuẩn bị thêm một phương án dự phòng.
17: Trước cái áp lực của gia đình thì con cũng nghĩ đến cái suy nghĩ là từ bỏ. Không thể phủ nhận là môi trường giáo dục ở Việt Nam rất là tốt. Con vẫn chọn cho mình một đường lùi là tham gia một số trường đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ vẫn mãi mãi nó vẫn cháy trong con.
14: Ba bạn trẻ, ba sự lựa chọn khác nhau, khi điều kiện chưa cho phép, giữ hay là gác lại giấc mơ du học vẫn là câu hỏi khiến không ít bạn trẻ cân nhắc giữa mong muốn của bản thân và hoàn cảnh gia đình.
11: Thưa chị Kim Oanh, qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là để theo đuổi giấc mơ du học thì mong muốn thôi có lẽ là chưa đủ. Vậy đâu là những cái dấu hiệu cho thấy một bạn trẻ đang theo đuổi một mục tiêu khả thi thay vì một giấc mơ còn quá xa vời ạ?
18: Có một số những cái dấu hiệu như thế này. Thứ nhất là con phải có cái kế hoạch cụ thể. Điều đó có nghĩa là gì? Là nó không đơn giản chỉ là tôi muốn đi Mỹ học ngành mỹ thuật, mà phải là tôi đang nghiên cứu trường này, rồi là học bổng này, hạn nộp hồ sơ là tháng mấy, hồ sơ là cần những gì, thì đó mới đúng là cái hành động mà con đang chuẩn bị cho cái việc đi du học, chứ không chỉ là một lời nói suông. Thứ hai là con đã bắt đầu hành động cho mục tiêu này, ví dụ như là con đang theo học IELTS, SAT, đang tìm hiểu học bổng này, hoặc đang tham khảo thông tin từ những người đã đi trước. Các con nên nhớ là ước mơ nó khả thi là những ước mơ mà các con đang hành động để thực hiện nó, chứ không còn là ở trên giấy tờ. Cái thứ ba là về phía gia đình, là gia đình phải biết được cái ước mơ đó của con, cả nhà cùng nhìn về một hướng, cùng tương trợ cho con thực hiện cái giấc mơ du học của mình. Nếu như mà vài tháng, thậm chí là cả năm mà con vẫn chỉ dừng lại ở câu nói là tôi muốn đi du học mà con chưa có một hành động gì, thì việc mà con cần làm là dừng lại cái giấc mơ đó và bắt đầu sắn tay vào những cái công việc nhỏ nhặt để mình có một cái mục tiêu nó khác, cụ thể và nó thực tế hơn.
11: Vậy, nếu đã nghiêm túc với giấc mơ du học mà điều kiện hiện tại vẫn chưa cho phép thì các em có thể làm gì để không cảm thấy là mình đang từ bỏ ước mơ, thưa chị ạ?
18: Thực tế thì là có nhiều con đường để đi đến đích và các bạn không nhất thiết là phải đi du học ngay sau khi các con thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông. Trước tiên thì các con cần xác định mình muốn học ngành gì và học đại học ở Việt Nam, rồi mình ra trường mình đi làm 2-3 năm làm đúng chuyên ngành để mình tích lũy thêm cái kinh nghiệm thực tiễn. Hành trình 6-7 năm đó chính là cái quá trình mà các con chuẩn bị cho cái việc thực hiện ước mơ du học của mình. Thời điểm này là các con đã biết mình cần học cái gì, mình học để làm gì, và thậm chí là cái tổ chức mà nơi các con đang làm việc có thể hỗ trợ chi phí nếu như mà bạn ấy đi học để nâng cao năng suất và hiệu quả trong công việc. Vậy thì cái con đường đó nó không dài hơn cái con đường mà các con suy nghĩ năm con 18 tuổi, mà nó là con đường chắc chắn hơn và sẽ giúp cho các con đi xa hơn và bền vững hơn.
11: Chưa thể du học ở thời điểm hiện tại thì không có nghĩa là cơ hội đã khép lại. Tuy nhiên vẫn có nhiều bạn thì cho rằng là nếu không du học thì cơ hội phát triển sau này sẽ bị hạn chế. Theo chị thì quan điểm này có đúng hay không? Và đâu mới là cái giá trị thực sự của việc du học đối với một người trẻ ạ?
18: Bản thân tôi thì là tôi không đồng ý với cái quan điểm này. Vì là du học nó chỉ là cái cách thức tổ chức học tập thôi. Còn lại thì nó không phải là cái điều kiện để đánh giá cái sự thành công. Thực tế cho thấy là chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam mình đang ngày càng được thế giới công nhận. Xung quanh con có rất là nhiều người giỏi trong cái lĩnh vực của họ và xây dựng được cái sự nghiệp vững vàng, hoàn toàn được đào tạo bởi giáo dục trong nước. Vậy thì giá trị thực sự của du học nó nằm ở cái chỗ là gì? Là lần đầu tiên trong đời con phải tự lo hết mọi thứ cho con. Con tự đứng dậy khi vấp ngã. Cái điều đó nó giúp cho con trưởng thành hơn. Cái ước mơ du học mà nếu không đủ điều kiện kinh tế thì các con không nên từ bỏ ngay. Nhưng cũng đừng có cố chấp để nuôi dưỡng mù quáng cái giấc mơ đó.
11: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Kim Oanh trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, một giấc mơ không nhất thiết phải từ bỏ chỉ vì hôm nay chúng ta chưa đủ điều kiện để thực hiện nó. Nhưng có lẽ trưởng thành thì cũng là khi chúng ta biết nhìn ước mơ của mình bằng cả sự háo hức lẫn tỉnh táo, biết mình muốn gì, gia đình có thể đi cùng mình đến đâu và đâu là thời điểm phù hợp để bắt đầu. Du học có thể là một con đường, nhưng chắc chắn đó không phải là con đường duy nhất để một người trẻ học hỏi, trưởng thành và bước ra thế giới. Đến đây thì thời lượng của Hành Trang Trẻ xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
19: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, vào lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Vị trí ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 350 km về phía Đông Đông Bắc, cường độ cấp 6, giật cấp 8, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 18,5 đến 21 độ Vĩ Bắc, 113,5 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biến phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 20 tháng 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, vị trí ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 140 km về phía Đông Đông Bắc, cường độ cấp 6, giật cấp 8, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 19 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 111 đến 115,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, sóng lớn. Trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
20: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
21: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
22: Ba mươi phút cùng VOV2.
23: Thu Hà và Diệu Linh xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 30 phút cùng VOV2.
24: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz, trực tuyến trên vov2.vn, live stream trên trang fanpage VOV2 Cuộc Sống Muôn Màu và kênh YouTube VOV2 Văn Hóa và Xã Hội.
25: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 100% người dân khám sức khỏe toàn dân trong năm 2026.
26: Cà Mau tạo đòn bẩy cho giáo dục qua hàng loạt chính sách mới.
25: Nộp phạt nguội online không đơn thuần là thay đổi một cách thức nộp phạt, mà còn là bước chuyển trong phương thức quản lý vi phạm giao thông.
27: Tôi ủng hộ nộp phạt online vì rất thuận tiện, nhưng quan trọng là phải minh bạch. Khi nhận được thông báo thì người dân cần phải được xem rõ hình ảnh, thời gian, địa điểm và lỗi vi phạm. Nếu mà dữ liệu không rõ hoặc là có nhầm lẫn thì phải có cách phản hồi ngay trên ứng dụng.
28: Việc xử lý phạt liệu có tăng tính răn đe và ý thức chấp hành pháp luật, và đâu là những điều kiện cần thiết để một quy trình xử phạt hoàn toàn trên môi trường số vừa thuận tiện vừa chính xác, minh bạch và đảm bảo quyền của người dân? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
29: Nhạc nhanh,
30: điểm gót.
31: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đã có gần 2,6 triệu người dân được khám sức khỏe toàn dân, nhưng tiến độ giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch. Trong khi có nơi đạt tới gần 72% thì có nơi chỉ đạt dưới 10%.
32: Cụ thể, 36 trong số 168 địa phương đã khám cho ít nhất 30% dân số. Phước Thắng dẫn đầu với gần 72%, tiếp đến là Côn Đảo, An Nhơn Tây và Thạch An đều đạt trên 48%. Một số địa phương khác cũng đã vượt 40%.
31: Chương trình khám sức khỏe toàn dân tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 nhằm giúp người dân chủ động nắm tình hình sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và được hướng dẫn theo dõi chăm sóc khi cần. Thành phố đặt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử trong năm 2026.
32: Xin chuyển sang một số thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, nhằm tối ưu hóa nguồn lực giáo dục vùng cao, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương sát nhập, giảm tới hơn 53% đầu mối cơ sở giáo dục công lập. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 8 để sẵn sàng cho khai giảng năm học mới 2026-2027.
31: Chủ trương này đang nhận được sự đồng thuận cao từ cơ sở, bởi đây được xem là chìa khóa giải quyết bài toán thiếu giáo viên cục bộ. Đơn cử tại xã vùng cao Mường Khương, 5 trường trung học cơ sở sẽ được sáp nhập thành một trường duy nhất.
32: Theo đề án vừa được phê duyệt, toàn tỉnh Lào Cai sẽ giảm 537 trường và xóa 243 điểm trường lẻ. Nguyên tắc cốt lõi là giữ vững quy mô, mỗi xã

0: có ít nhất một trường mầm non và một trường phổ thông đủ các cấp từ tiểu học đến trung học cơ sở. Việc sát nhập được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù miền núi, không xáo trộn việc học tập của học sinh.
1: Cô Trần Thị Thu Thảo, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Mường Khương cho biết, quy mô trường mới sẽ mở rộng với khoảng 40 lớp và trên 1.400 học sinh. Do chỉ có bộ máy tổ chức thay đổi, còn học sinh ở đâu vẫn ở đó, nên khi sáp nhập sẽ tối ưu cơ sở vật chất và đặc biệt là đội ngũ trong điều kiện thiếu giáo viên như hiện nay.
2: Cán bộ quản lý và giáo viên nhân viên thì cũng rất đồng tình với chủ trương này, bởi vì là đối với các trường vùng cao đặc biệt khó khăn như ở Mường Khương ấy, thì nếu như những cái điểm lẻ với quy mô chỉ có 4 lớp thôi, vậy một thầy cô nếu như chỉ dạy độc lập riêng ở trường đấy thì sẽ không phát huy được hết cái định mức về chuyên môn của mình. Nhưng nếu như mà vừa dạy ở điểm chính và vừa dạy ở điểm phân hiệu thì các thầy cô có thể là vẫn phát huy được dạy đúng chuyên môn của mình và lại đủ cái định mức cũng như là đội ngũ giữa điểm chính với phân hiệu ạ.
0: Trong khi đó, tỉnh Cà Mau cũng vừa thông qua hàng loạt chính sách mới nhằm tạo đòn bẩy cho giáo dục. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục công lập và tư thục và sẽ được triển khai theo lộ trình.
1: Từ năm học 2026-2027, áp dụng đối với học sinh tiểu học. Từ năm học 2027-2028, áp dụng đối với cấp trung học cơ sở và từ năm học 2028-2029, áp dụng đối với cấp trung học phổ thông. Theo đó, mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các bộ môn trong suốt quá trình học tập.
0: Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua nghị quyết hỗ trợ sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, trẻ mầm non thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật được cấp 5 hộp sữa loại 110ml một tuần. Học sinh tiểu học thuộc các đối tượng trên được cấp 5 hộp sữa loại 180ml một tuần trong 9 tháng học. Đối với trẻ em dưới 11 tuổi, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, định mức hỗ trợ là một hộp sữa loại 180ml một ngày trong cả năm.
1: Cùng với việc chăm lo cho học sinh yếu thế, tỉnh cũng chú trọng bồi dưỡng nhân tài thông qua nghị quyết quy định mức học bổng khuyến khích học tập hàng tháng cho học sinh các trường trung học phổ thông chuyên bằng 3 lần mức học phí trung học phổ thông công lập.
0: Thưa quý vị, còn nửa tháng nữa, dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai sẽ phải hoàn thành để kịp khai giảng năm học mới. Cho đến nay, tiến độ thi công của toàn dự án ước đạt khoảng 85%, khối lượng công việc còn lại rất là lớn.
1: Hiện Gia Lai đang gấp rút chỉ đạo các nhà thầu tăng cường các giải pháp thi công, bổ sung thêm nhân lực đẩy nhanh tiến độ, với quyết tâm phải hoàn thành đúng thời hạn để học sinh vùng biên giới có trường mới, lớp mới trong ngày khai giảng. Phản ánh của Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Đến giữa tháng 8, khối lượng xây lắp toàn bộ 7 trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai đã đạt khoảng 85%. Các khối phòng học, ký túc xá và nhà đa năng cơ bản hoàn thành phần kết cấu. Nhưng một số hạng mục như nhà ăn, nhà hiệu bộ, nhà công vụ giáo viên vẫn chậm từ 5 ngày đến nửa tháng. Để hỗ trợ các nhà thầu bù tiến độ, gần 780 cán bộ, chiến sĩ quân đội tiếp tục bám công trường dù đã hoàn thành khối lượng công việc được giao. Đại tá Nguyễn Công Ngân, Phó Chính ủy Sư đoàn 320, Quân đoàn 34, chỉ huy lực lượng hỗ trợ tại công trường xã Gia O cho biết:
4: Chúng tôi đã thực hiện cái nhiệm vụ giúp cho thi là xong toàn bộ cái bờ rào xung quanh trường với là hơn 3.000 mét vuông đã vượt theo cái kế hoạch ngày 18 tháng 7. Và hiện nay đấy thì đang giúp các cái nhà thầu để thực hiện xây dựng cái khu vực trong trường học.
3: Nhiều tuần qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai liên tục kiểm tra các công trường, làm việc với chủ đầu tư và nhà thầu để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định tỉnh không điều chỉnh thời hạn hoàn thành dự án, yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học và ưu tiên hoàn thiện những hạng mục thiết yếu phục vụ năm học mới.
5: Phải xác định khai giảng năm học mới 7 trường nội trú liên cấp là quân lệnh, là mệnh lệnh từ chính trái tim của các đồng chí cho đồng bào các xã biên giới, thì bằng mọi cách chúng ta phải vượt qua khó khăn, nỗ lực và quyết tâm thực hiện cho bằng được các cái hạng mục cơ bản phục vụ cho cái việc học tập của các cháu. Bước vào năm học mới thì các cháu có một cái điểm trường mới.
3: Chỉ còn ít tuần trước ngày khai giảng, trên những công trường phổ thông liên cấp nội trú, tiểu học và

0: trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Các đơn vị đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành đón hàng nghìn học trò bước vào năm học mới trong những ngôi trường khang trang, đồng bộ.
1: Thưa quý vị, trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối mai, ngày 19 tháng 8, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ hấp dẫn. Đội khách Malaysia chắc chắn phải đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng, nhưng điều đó cũng tạo ra khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Đây chính là thuận lợi để đội chủ nhà có thể khai thác với tốc độ của Đình Bắc, Hải Long, Hoàng Hên, cùng khả năng làm tường và dứt điểm của Xuân Sơn.
2: Tại cuộc họp báo chính thức trước trận đấu diễn ra trưa nay tại Hà Nội, về phía đội chủ nhà Việt Nam, theo huấn luyện viên Kim Sang-sik, dù thắng 2-0 ở Kuala Lumpur, nhưng đội tuyển Việt Nam đã lộ rõ sai sót nơi hàng thủ, khiến khung thành của thủ môn Lê Giang Patrick nhiều lần chao đảo. Những sai lầm đó sẽ không tái diễn ở Hà Nội.
3: Với những điều cần cải thiện về mặt chiến thuật, ở lượt đi, hai cầu thủ chạy cánh của Malaysia thường xuyên có những pha tạt bóng nguy hiểm. Chúng tôi đang khắc phục thiếu sót này. Đúng là đội tuyển Việt Nam ghi bàn trên sân nhà ít hơn trên sân khách, nhưng điều đó không nói lên điều gì cả. Mỗi trận đấu chúng tôi đều hướng đến chiến thắng. Trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình cũng vậy. Toàn đội đang hướng đến màn trình diễn tốt để phục vụ khán giả.
1: Với lợi thế vượt trội từ tỷ số, phong độ cho đến lực lượng, đương kim vô địch Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn trước trận cầu định đoạt tấm vé vào chung kết. Tuy nhiên, việc thi đấu chưa tốt trên sân nhà Mỹ Đình là lời nhắc nhở thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải có sự tập trung cao nhất và tuyệt đối không được chủ quan.
2: Vâng, quý vị hãy đón xem và cùng chúc cho đội tuyển của chúng ta giành chiến thắng. Và thông tin này cũng kết thúc mục nhặt nhanh điểm gọn của chúng tôi ngày hôm nay.
4: Thông tin trung thực,
5: tiếp cận đa chiều,
4: 30 phút cùng VOV2,
5: cuộc sống trong tay bạn.
6: Chuyện hôm nay,
1: thưa quý vị và các bạn, mỗi lỗi vi phạm giao thông có thể chỉ dẫn ra trong vài giây, nhưng để hoàn tất thủ tục xử phạt, người vi phạm đôi khi phải mất hàng giờ, thậm chí nhiều ngày. Hiện nay, việc nộp phạt nguội đã có thể thực hiện trực tuyến, nhưng người vi phạm vẫn phải đến cơ quan chức năng để hoàn tất một số thủ tục. Do vậy, mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đề xuất sửa đổi một số quy định trong luật xử lý vi phạm hành chính, trong đó có nội dung hướng tới nộp phạt nguội online. Nội dung này đang được xây dựng dự thảo để trình Quốc hội. Theo đó, đối với vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, cơ quan chức năng không phải lập biên bản mà có thể thực hiện toàn bộ quy trình xử phạt trên môi trường điện tử. Rất nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất này và cho rằng đây không đơn thuần là thay đổi một cách thức nộp phạt mà còn là bước chuyển trong phương thức quản lý vi phạm giao thông. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bày tỏ băn khoăn liệu việc xử phạt liệu có làm tăng tính răn đe và ý thức chấp hành pháp luật và đâu là những điều kiện cần thiết để một quy trình xử phạt hoàn toàn trên môi trường số vừa thuận tiện, vừa chính sách, minh bạch và bảo đảm quyền người dân. Đây cũng là nội dung của chúng tôi bàn luận trong chuyên mục chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thu Hà và vị khách mời của chương trình.
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên Diệu Linh. Xin giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Chủ tịch Chi hội Đào tạo và Sát hạch Lái xe Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam.
7: Xin kính chào quý vị thính giả.
2: Vâng, rất là cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo đã dành thời gian để tham gia chương trình cùng chúng tôi. Thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, nhìn từ góc độ quản lý giao thông thì ông đánh giá như thế nào về đề xuất thực hiện toàn bộ quy trình xử phạt vi phạm giao thông trên môi trường điện tử? Đây phải chăng có phải chỉ là cải tiến một cái thủ tục hành chính hay là một cái sự thay đổi về phương thức quản trị theo ông?
7: Tôi nghĩ rằng tức này trong cái kỷ nguyên mà chúng ta đang phát triển về công nghệ số, mà cái này là chúng ta là một trong nước mà đề xuất ra cũng là đang trong các nước đi đầu. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái xu thế tất yếu mà chúng ta phải làm trong cái trong cái kỷ nguyên này thì cái yếu tố con người và yếu tố công nghệ là hai yếu tố quyết định đến tất cả những hoạt động về giao thông và quản lý trật tự an toàn giao thông. Thế thì ở cái góc độ chuyên môn thì tôi đánh giá đây là một cái giải pháp chúng ta tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. Vấn đề còn lại là chúng ta làm

0: chỉ có điều rằng là khi mà triển khai trong lúc bước đầu này sẽ có những cái vấn đề, nó còn nhân dân có thể có những người chưa quen, đặc biệt những người già hoặc những người mà yếu về công nghệ, thì có thể là chúng ta sẽ tạo điều kiện cho người ta làm quen dần, và có thể là phối hợp thêm cái hình thức trực tiếp để hỗ trợ cho những người già, những người mà chưa quen công nghệ.
1: Vâng, và quan trọng nó cao hơn, đấy là sự thay đổi về phương thức quản trị, một phương thức quản trị tiên tiến, phải không ạ?
0: Đúng rồi, thay đổi hoàn toàn, thay đổi về tư duy, thay đổi cả về tư duy của người dân cũng như là tư duy của người quản lý.
1: Vâng, và một trong những cái điểm đáng chú ý trong đề xuất là hệ thống có thể gửi thông báo vi phạm trong vòng 2 giờ kể từ khi phát hiện. Theo ông thì điều này có ý nghĩa như thế nào? Bởi vì nếu mà nhìn nhận từ thực tế phạt nguội hiện nay ấy, khi mà rất là nhiều người vi phạm phải rất lâu sau mới biết mình bị phạt nguội, hoặc là thậm chí là không hề biết nếu như không chủ động truy cập vào hệ thống, dẫn tới vi phạm lặp đi lặp lại rất nhiều mà bản thân cái người đấy cũng không biết.
0: Tôi nghĩ rằng là chúng ta đề xuất ra dự kiến là chúng ta trong phạm vi 2 tiếng đồng hồ từ lúc vi phạm đến lúc thông báo, thì là gói kém như thế, thì cái đấy là tốt thôi, rất tốt, càng ngắn càng tốt. Bởi vì hiện nay nhiều lái xe đi đăng kiểm tự nhiên người ta lại bị phạt tiền, bắt đầu mới biết là phạt tiền, mỗi khi xe là cái lỗi vi phạm cái đấy là 4-5 tháng rồi. Và như vậy, đặc biệt là cái người mà người ta cho thuê xe hoặc cho mượn xe rất là phiền hà cho người ta khi mà người ta phải trả tiền trước khi người ta đăng kiểm. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta thông báo trong phạm vi 2 tiếng là cũng đã là cái rất thành tích rồi, rất là tốt rồi. Nhưng mà nếu sau này công nghệ phát triển thì chúng ta có thể đến cái mức mà thông báo là cái lỗi phạt đấy là tự động. Tức là khi vi phạm thì cái tự động hệ thống sẽ là đưa ra cái danh sách phải xử phạt cũng như mức tiền phạt và gửi ngay cho cái người mà
1: chủ phương tiện,
0: và như thế thì có thể tức thời được trong vòng 5-7 phút hoặc 3 phút thôi. Thế thì càng ngắn thì càng tốt, bởi vì người ta cho mượn xe, cho thuê xe, người ta biết ngay cái người lái xe đang vi phạm, thì khi giả xe người ta phải yêu cầu người kia phải đưa tiền phạt cho người ta hoặc là phải đến gặp với công an, thì cái đấy là nó sẽ làm cho công tác quản lý nó vô cùng là hiệu quả mà nó tốt hơn.
1: Và cái quan trọng đó là minh bạch tất cả những cái thông
0: đúng
1: tin
0: rồi.
1: Và thủ tục, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, đề xuất đưa quy trình phạt nguội lên môi trường điện tử được kỳ vọng là sẽ rút ngắn thời gian, giảm thủ tục và tạo thuận lợi hơn cho người dân. Nhưng để một quyết định xử phạt được thực hiện chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại thì điều người dân quan tâm không chỉ là nhanh và tiện mà còn là đúng, minh bạch và có thể kiểm chứng. Phóng sự sau đây do phóng viên VOV2 vừa thực hiện ghi nhận một số ý kiến của người dân. Xin mời ông Kim Tạo và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Là người thường xuyên phải đi công tác xa, anh Nguyễn Hoàng Hiệp ở Quảng An, Hà Nội đã từng có lần gặp phải tình huống giờ khóc giờ cười khi bị phạt nguội tận Hà Tĩnh.
3: Cách đây 2 năm khi đi đăng kiểm xe, tôi mới biết rằng tôi đang bị phạt nguội. Trước đấy thì tôi cũng không biết, tôi đã phải vào Hà Tĩnh rồi đi ra Hà Nội rất nhiều lần, thực hiện rất nhiều thủ tục mới nộp phạt xong để đi đăng kiểm xe. Từ trường hợp của tôi thì tôi rất ủng hộ việc nộp phạt qua trực tuyến, đỡ mất công sức của người dân.
2: Hiện nay quy trình nộp phạt nguội giao thông gồm các bước: tra cứu, phát hiện lỗi, nhận thông báo và đến cơ quan chức năng lập biên bản, sau đó nộp tiền phạt trực tiếp hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Anh Phạm Sĩ Hải ở phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho rằng, dù đã có thể nộp trực tuyến, nhưng trong một số trường hợp vẫn phải trực tiếp đến cơ quan chức năng để xác minh, lập biên bản và nhận quyết định xử phạt. Nếu đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông được triển khai, những bước này có thể được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử thì thuận lợi hơn cho người dân, nhưng cũng còn băn khoăn.
4: Nếu có thể nhận thông báo ngay trên điện thoại, xem được hình ảnh vi phạm người nộp phạt luôn thì tôi thấy rất thuận tiện và tôi ủng hộ cho người dân biết rõ mình vi phạm ở đâu, lúc nào, lỗi gì, hình ảnh như thế nào. Nếu chỉ có một thông báo yêu cầu nộp tiền thì tôi nghĩ chưa đủ thuyết phục.
2: Minh bạch thông tin là điều được nhiều người dân quan tâm, bên cạnh đó là tính chính xác và khả năng tiếp cận. Theo anh Nguyễn Đình Toán ở phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, nếu chuyển toàn bộ quy trình xử phạt lên môi trường số, dữ liệu điện tử sẽ trở thành căn cứ quan trọng để xác định hành vi vi phạm. Một hệ thống xử phạt hiện đại vì thế không chỉ cần phát hiện nhanh mà còn phải cho phép kiểm chứng nhanh và nếu có sai sót thì phải có cơ chế phản hồi khiếu nại thuận tiện.
5: Tôi ủng hộ việc nộp phạt vi phạm giao thông online, nhưng quy trình càng đơn giản thì càng tốt. Nếu phải qua quá nhiều bước, tải nhiều ứng dụng hoặc nhập nhiều thông tin thì người dân lại thấy phức tạp.
2: Những băn khoăn của người dân cho thấy, người dân cơ bản đồng tình với đề xuất đưa quy trình phạt nguội lên môi trường điện tử.

0: bởi điều đó có thể tiết kiệm thời gian, công sức và giảm những thủ tục không cần thiết. Nhưng cùng với sự thuận tiện, vẫn còn những băn khoăn về tính chính xác của dữ liệu, sự minh bạch của bằng chứng vi phạm, khả năng phản hồi và mức độ dễ tiếp cận của hệ thống.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, trong phóng sự vừa rồi thì người dân đồng tình với đề xuất nộp phạt vi phạm giao thông online. Tuy nhiên thì họ cũng vẫn còn những cái băn khoăn về tính khả thi của đề xuất này. Còn ông thì ông nghĩ như thế nào ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là tôi cũng đồng tình với này các cái ý kiến của các cái thính giả thôi. Bởi vì cái này khi chúng ta triển khai cái này về mặt tích cực chúng ta nhìn thấy rõ rồi. Chúng ta không bàn cãi bởi vì khi đó hiệu quả, nhân dân không phải đi lại, không mất công sức gì cả. Mọi thứ đều hiệu quả. Tuy nhiên rằng thế này, nếu mà chẳng hạn như bây giờ một cái thông tin yêu cầu người ta, tôi nói ví dụ như là bảo vượt, người ta vượt đèn đỏ, nhưng mà cái thông tin mà cái hình ảnh vượt đèn đỏ nó không được rõ ràng, tôi nói ví dụ thế, thì có vẻ người ta cảm thấy người ta oan, thì người ta không đồng tình. Và cái đấy là cái rất tốt. Và như vậy thì rõ ràng là qua cái vấn đề này, hay là cái vấn đề là chạy qua đè vạch những cái vi phạm về sai làn, thế thì rõ ràng là chúng ta phải hoàn thiện cái hệ thống hạ tầng chúng ta thật rõ ràng. Chúng ta phải huấn luyện coi như là hệ thống người quản lý cũng như là các trang thiết bị AI, camera quan sát này thật chính xác để các cái lỗi bắt đó không bao giờ oan. Tôi muốn nói là không bao giờ oan.
1: Vâng.
2: Đấy. Nếu có cùng lắm thì sót cho dân chứ không được bắt dân oan. Đấy, vâng. Tôi nói ví dụ thế. Khi mà cái bánh xe lăn vào những cái vệt đó, có thể là cái camera quan sát không được rõ ràng, nó chấp chới thì chúng ta xác minh lại. Chứ còn chúng ta không nên coi như là đưa vào cái tình thế là phạt này. Đấy. Thế thì tôi nghĩ rằng đây là một cái quy trình mà cốt lõi nhất để cho cái chương trình thành công mà hiệu quả là chúng ta phải làm hệ thống hạ tầng giao thông thật chuẩn mực. Đấy. Và hệ thống quan sát và giám sát giao thông thật chính xác. Và chúng ta đưa ra những quyết định và những phần mềm viết cho hệ thống đó phải đảm bảo độ tin cậy rất cao. Và như vậy thì tôi dám nói khẳng định nếu mà chúng ta làm chu đáo ra thì cái xác suất oan của dân là bằng không. Và có thể là một vài lỗi nào đó chúng ta có thể có sơ suất. Thì cái đấy chúng ta hoàn thiện tiếp theo. Đấy, tôi nghĩ rằng đây là một cái đường lối mà chúng ta cần phải xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo để mà triển khai hệ thống này.
1: Vâng, và để đảm bảo được cái tính chính xác như là ông vừa chia sẻ thì tôi nghĩ rằng là một cái phần quan trọng nhất ở trong đó chính là cái sự phản hồi. Theo nội dung đề xuất thì người vi phạm có thể xác nhận đồng ý hoặc không đồng ý với nội dung thông báo. Theo ông thì chỉ hai cái lựa chọn này thì đã đủ chưa? Cần phải có một cái quy trình giải quyết khiếu nại và phản hồi trực tuyến như thế nào để người dân không cảm thấy là mình đang bị đặt vào một cái quy trình máy xử phạt và muốn phản hồi thì không biết phản hồi như thế nào và phản hồi ở đâu?
2: Tôi cho rằng thế này, tức là nếu mà chúng ta đã triển khai cái này thì cái khả năng phản hồi chủ yếu là phản hồi liên quan đến người lái thôi. Tức là người chủ xe người ta phải minh chứng là người ta là không lái và người ta cho thuê xe, cho mượn xe và người ta phải chỉ ra ai là người lái. Đấy là cái mà chúng ta cần hướng dẫn rất là chú đáo. Còn cái mà liên quan đến cái vi phạm của chính người lái xe đó, của cái ô tô đó thì chúng ta chỉ cần hoàn thiện hệ thống giám sát là cái đấy là đảm bảo tốt rồi. Thế thì cái phản hồi mà đối với người mà chủ xe để người ta minh chứng là người ta không phải là người lái xe thì cái đấy chúng ta cần phải hướng dẫn người ta rất chú đáo, rất là chú đáo. Ví dụ như là người ta cho người khác mượn thì phải có căn cứ cho mượn. Còn nếu đã không có căn cứ cho mượn thì người đó automatic là phải chịu phạt. Chúng ta phải ban hành văn bản viết rõ như thế. Ví dụ như anh đã cho mượn xe thì phải cung cấp cho cơ quan là bằng văn bản. Đấy. Hay là người kia phải xác nhận là đã mượn xe. Hay cho con mượn thì cũng phải xác định như thế. Còn tốt nhất là nếu mà bố cho con mượn thì xác định là bố phải nộp phạt thay cho con. Cho nó nhanh gọn. Chứ còn bây giờ mang con ra đấy xong rồi mang hai bố con ra đấy mà tranh luận với cơ quan chức năng lại là không đúng. Cho nên là tôi cho rằng là cái vấn đề mà quản lý về luật pháp này bây giờ chúng ta cũng cần phải có điều chỉnh. Điều chỉnh tức là gì? Người chủ xe phải là người chịu trách nhiệm chính. Nếu anh không minh chứng được là người khác thay anh nộp phạt, thì anh phải nộp phạt, viết thẳng thừng như thế luôn. Đấy, thì các nước khác nó như thế thôi, không lôi thôi gì cả. Anh cho mượn mà người ta vi phạm thì anh nộp tiền. Anh cho thuê xe, người ta thuê xe, người ta chạy xong bắt đầu người ta vi phạm mà anh không thu được tiền thì anh phải nộp tiền thay cho người ta. Như thế là nó rõ ràng, thì nó dễ.
1: Vấn đề quan trọng là phải có một cái cơ sở dữ liệu minh bạch. Đúng không ạ?
2: Đúng rồi, dữ liệu phải là chính xác và minh bạch.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích vừa rồi của tiến sĩ Khương Kim Tạo và qua thực tế thì chúng ta thấy là nộp phạt vi phạm giao thông trên môi trường điện tử sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm các thủ tục trực tiếp, đồng thời giúp cơ quan chức năng quản lý nhanh chóng, hiệu quả hơn. Nhưng khi một quy trình

0: vốn được thực hiện trực tiếp chuyển lên môi trường số thì điều người dân quan tâm không chỉ là có tiện hay không mà còn là dữ liệu có chính xác, thông tin có minh bạch và hệ thống có thực sự dễ sử dụng hay không. Đặc biệt là số hóa thì liệu có vô tình tạo thêm cái khoảng cách với những người không thạo công nghệ. Phóng viên VOV2 đã ghi nhận một số ý kiến đề xuất của người dân ạ.
1: Tôi ủng hộ nộp phạt online vì rất thuận tiện nhưng quan trọng là phải minh bạch. Khi nhận được thông báo thì người dân cần phải được xem rõ hình ảnh, thời gian, địa điểm và lỗi vi phạm. Nếu mà dữ liệu không rõ hoặc là có nhầm lẫn thì phải có cách phản hồi ngay trên ứng dụng.
2: Theo tôi thì đã làm online thì ứng dụng thật là đơn giản, dễ sử dụng, chứ không phải là đưa cả một quy trình hành chính lên điện thoại rồi bắt người dân tự tìm hiểu. Tôi nghĩ là chỉ cần mở thông báo là biết mình vi phạm gì, mức phạt bao nhiêu, bằng chứng ở đâu và phải làm những bước như thế nào.
3: Thì tôi nghĩ rằng là người trẻ tuổi thì có thể là thao tác dễ dàng trên cái điện thoại thông minh của mình. Nhưng mà đối với những người lớn tuổi như chúng tôi hoặc là những người mà thao tác công nghệ không thạo thì sẽ gặp khó. Do đó tôi nghĩ là bên cạnh cái việc mà nộp phạt online thì vẫn cần phải có cái sự trực tiếp.
4: Dữ liệu về phương tiện, người điều khiển, hình ảnh vi phạm đều đưa lên hệ thống thì phải bảo đảm không bị lộ hoặc bị lợi dụng. Ứng dụng phải chính thống, phải có cách xác thực rõ ràng để người dân không bị kẻ xấu giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo.
0: Thưa ông, ông nhìn nhận như thế nào về ý kiến đề xuất vừa rồi, về cái sự cần thiết là phải có sự nhanh chóng thuận tiện nhưng mà cũng phải bảo mật thông tin cá nhân khi mà thông báo nộp phạt vi phạm giao thông online?
5: Tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến của các cái thính giả. Thứ nhất là chúng ta cái công tác bảo mật chúng ta phải tuyệt đối. Cái đấy là hệ thống chúng ta trong công tác quản lý nhà nước chúng ta phải có cái nghiên cứu để chúng ta làm thế nào để bảo mật thông tin cho nhân dân một cách tuyệt đối. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là liên quan đến hỗ trợ cho những người mà người ta chưa quen với công nghệ, những người già hoặc những người mà người ta có những cái điều kiện không điều kiện để mà sử dụng. Thì cái này chúng ta nên có phối hợp cái hình thức đó. Có thể là không số lượng người không nhiều nhưng mà người ta không làm được mà bắt người ta làm rất là khó. Cho nên khi ban hành pháp luật mà chúng ta ban hành ra là tất cả toàn dân phải nộp online hết thì cái đấy là không khả thi. Và như vậy thì có thể là 1.000 người thì có 1-2 người người ta nộp trực tiếp, vấn đề cho người ta nộp chứ. Đấy thì cái đấy là chúng ta cần phải viết văn bản thế nào để chúng ta còn giải quyết cái vấn đề đấy. Vấn đề đấy là vấn đề. Còn vấn đề thứ ba là tôi muốn nói là cái đơn giản trong thủ tục. Tức là chúng ta nói là đưa ra một cái quy trình là cái đấy nó nặng nề quá. Mà thế này người ta làm thế nào cho người ta trả tiền phạt này như là người ta trả tiền mua bát phở ở ngoài kia thôi.
0: Vâng.
5: Như bát phở thôi, người ta quét cái QR xong là người ta báo ở đấy là coi như là lỗi gì và tên người lỗi là cái gì vân vân. Thế là người ta trả tiền, thế là xong. Thế là người ta trả tiền tức là người ta đồng ý là người ta có lỗi gì còn gì nữa.
0: Vâng.
5: Tức là còn người ta không trả tiền thì mới là người ta khiếu lại. Thì
0: vâng.
5: Tôi nghĩ rằng đây là chúng ta làm thế nào để cho nó đơn giản như thế thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà yêu cầu người ta còn phải thực hiện bao nhiêu thao tác số 1, 2, 3, 4 là cái gì, nó nặng nề quá.
0: Nhưng mà để mà dễ dàng trả tiền như là ông vừa phân tích thì có nên là có một cái cơ chế để người dân dễ dàng kiểm tra, phản hồi và yêu cầu xem xét lại ngay trên cái nền tảng số. Bởi người ta thấy rất là rõ ràng trên nền tảng số thì người ta mới dễ dàng trả tiền.
5: Tôi nghĩ rằng thế này này, tức là chúng ta đây là đã là phạt nguội trong cái đối với một số cái hành vi, mà hành vi này hành vi giám sát bằng camera, cho nên hình ảnh rất là rõ. Và hiện nay chúng ta mới phạt nguội này ở một số cái hành vi thôi chứ không phải tất cả. Đấy cho nên là những hành vi này nếu mà chúng ta gửi cho coi như là người vi phạm tất cả những hành vi này thì người ta trông thấy, người ta hình rõ, coi như là video quay, coi như là khi đó là cái bánh xe người ta vượt qua đèn đỏ rất rõ ràng như thế, đèn vạch rất cả rõ ràng.
0: Nên là quan trọng là minh bạch.
5: Minh bạch
0: rõ ràng,
5: chính xác,
0: đúng không ạ?
5: Vâng
0: ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích vừa rồi của tiến sĩ Khương Kim Tạo, từ một chiếc camera ghi nhận hành vi vi phạm đến một thông báo gửi tới điện thoại, rồi một vài thao tác để hoàn thành nghĩa vụ xử phạt, khoảng cách giữa vi phạm, xử lý và chấp hành có thể được rút ngắn rất đáng kể nhờ công nghệ. Nhưng giá trị của một quy trình số không chỉ nằm ở việc nhanh hơn và thuận tiện hơn, điều quan trọng là công nghệ phải giúp quản lý minh bạch, chính xác, người dân dễ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình hơn, đồng thời tạo ra sức răn đe đủ mạnh để mỗi người tự điều chỉnh hành vi khi tham gia giao thông. Và sâu xa hơn, đó chính là cách công nghệ góp phần củng cố ý thức thượng tôn pháp luật trong đời sống giao thông. Và cuối cùng, mục tiêu của việc số hóa xử phạt vi phạm giao thông không phải là phạt nhanh hơn, mà là để người dân ít vi phạm hơn, giao thông an toàn hơn. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo đã dành thời gian tham gia cùng VOV2 ạ.
6: Tới đây, thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Xin chào và

0: Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
3: Xin chào quý vị, xin chào MC.
2: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tăng sâm đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
3: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế, người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực ta đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Mà đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng

0: mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác, và nó làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vỡ xơ động mạch. Cái thứ hai, đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm, nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vỡ xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn, thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng đột quỵ não. Thế thì trước đó, để báo hiệu tình trạng đột quỵ, thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu, mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt, quay cuồng, mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt, hoặc tê một tay, một chân, hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người, và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. À, thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống và chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời, mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não, mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vỡ xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột, thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa sơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn, nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra, thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì? Hai tình trạng, nhồi máu não tức là tắc mạch não, và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó, và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên, thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
1: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm và chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
0: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng, và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh, cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực, cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, có thể bơi, cầu lông, tennis, thậm chí có hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. Lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dừa phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này, trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế, mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một vũ khí để chúng ta hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất, để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đàng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đàng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đàng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
2: Tôi chào bác sĩ Toàn và MC.
0: Dạ vâng.
2: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
0: Vâng.
2: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
0: Dạ vâng.
2: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, đặt máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
0: dạ
2: một
0: vâng.
2: thời gian
0: dạ vâng.
2: Đông nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
0: Dạ.
2: Mà cứ nhớ nhớ quên quên.
0: Vâng.
2: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì tôi cũng đặt mua.
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
0: Vâng.
2: Và ăn được ngủ được.
0: Vâng.
2: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi thì
0: vâng.
2: tiền sử của tôi là bị ba da đô đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi. Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ và cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
0: Dạ vâng.
2: Cái lượng bực thải của tôi để lại cái di chứng thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều, khoảng độ 20 ngày thôi.
0: Dạ vâng.
2: Thì tôi thấy cái này là nó tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy người nó đỡ mệt và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt, rất dễ chịu.
0: Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
2: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì và cát sâm và đẳng sâm thì tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài ạ.
0: Vâng, thưa cô, là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim và của cô thì là cả tim rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó, bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ý, là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi, nhất là của cô năm nay 76, còn của chú 582. Thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch, nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não, thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng, thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng, thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á, thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
0: Dạ vâng.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả tích cực. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đảng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đảng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
3: Chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
3: Tôi tên là Yến. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
0: Dạ vâng.
3: Tôi muốn hỏi bác sĩ, hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc máu để tránh đái phạt mà.
0: Vâng.
3: Cho nên là tôi uống được Tam Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, cái bệnh người nến nữa cơ. Bệnh người nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
0: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều. Từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp, rồi mỡ máu, rồi vẩy nến, rồi chắc là cả xương khớp, rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á, thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á, thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng. Nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền, nó cũng đỡ, nó hoành hành, nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á, thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Thì vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
1: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt, sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đẳng sâm, cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất.
4: Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708. 1800 1708.
1: Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa, đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, sức nóng của bóng đá khu vực đang dồn về sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Malaysia với lợi thế 2-4. Những đánh giá chuyên môn, phân tích cục diện cùng phát biểu của người trong cuộc trước giờ bóng lăn sẽ có trong chương trình hôm nay. Tiếp đó, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện truyền cảm hứng về Nguyễn Đức Yến Sinh, nữ cơ thủ 22 tuổi, vừa đi vào lịch sử khi trở thành tay cơ nữ đầu tiên của Việt Nam, vô địch Karung Ba Bang châu Á. Nhưng trước hết, như thường lệ, là các tin tức thể thao đáng chú ý.
1: Sự kiện thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra trưa nay tại Hà Nội, huấn luyện viên Tăng Trường Huê của đội tuyển Malaysia khẳng định đội chủ nhà Việt Nam có lợi thế về tỷ số. Thống kê đối đầu chỉ ra rằng đội chủ nhà bất bại. Dù vậy, Malaysia không chú trọng vào số liệu quá khứ. Thay vào đó, họ đã tìm ra cách để thay đổi cục diện. Đặc biệt, huấn luyện viên Tăng Trường Huê nhắc lại ký ức đẹp năm 2014 để củng cố niềm tin ngược dòng.
2: Tôi muốn nhắc đến bài học 2014. Đội tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Dollard Saleh đã từng thành công trong tình huống tương tự. Khi đó Malaysia thua 1-2 trên sân nhà, nhưng sau đó đã thắng 4-2 ở sân Mỹ Đình. Sau 12 năm, các cầu thủ cũng thay đổi, nhưng cục diện khá tương đồng. Chúng tôi tôn trọng đội tuyển Việt Nam và đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Khó khăn lớn khi chúng tôi đang bị dẫn 0-2, nhưng thông điệp của tôi với cầu thủ Malaysia là cứ chiến đấu, không còn bí quyết nào trong bóng đá cả. Cứ nỗ lực hết sức thì sẽ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào.
0: Về phía đội chủ nhà, dù thắng 2-0 ở Kuala Lumpur, nhưng đội tuyển Việt Nam đã lộ rõ sai sót nơi hàng thủ, khiến khung thành của thủ môn Lê Giang Patrick nhiều lần chao đảo. Theo huấn luyện viên Kim Sang Sik, những sai lầm đó sẽ không tái diễn ở Hà Nội.
2: Và những điều cần cải thiện về mặt chiến thuật, ở lượt đi, hai cầu thủ chạy cánh của Malaysia thường xuyên có những pha đặt bóng nguy hiểm. Chúng tôi đang khắc phục thiếu sót này. Đúng là đội tuyển Việt Nam ghi bàn trên sân nhà ít hơn trên sân khách, nhưng điều đó không nói lên điều gì cả. Một trận đấu chúng tôi đều hướng đến chiến thắng. Trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình cũng vậy. Toàn đội đang hướng đến màn trình diễn tốt để phục vụ khán giả.
0: Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 20 giờ tối mai trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Cũng trong khuôn khổ ASEAN Cup 2026, nắm lợi thế lớn với chiến thắng 3-1 trên sân khách Jalan Besar ở trận bán kết lượt đi, đội tuyển Thái Lan vẫn thể hiện sự tập trung và cẩn trọng tuyệt đối trước màn tái đấu. Trở về sân nhà Jaya Mangala, huấn luyện viên Anthony Hudson yêu cầu các học trò gạt bỏ hoàn toàn tâm lý chủ quan, xóa trắng lợi thế để bước vào trận đấu với tâm thế tỷ số đang là 0-0. Khẳng định lại quyết tâm của toàn đội, tiền đạo Patrick Gustafsson chia sẻ.
3: Đúng như huấn luyện viên Anthony đã nhắc nhở, vẫn còn trọn vẹn 90 phút phía trước. Singapore chắc chắn sẽ bung 100% sức lực để lật ngược thế cờ và họ sẽ không để mọi chuyện diễn ra dễ dàng. Chúng tôi phải bước ra sân với sự tự tin và bắt buộc phải duy trì tinh thần chiến đấu 100% như những gì đã làm ở trận đấu trước.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Gavin Lee của Singapore không hề giấu giếm tham vọng lội ngược dòng.
3: Chúng tôi vẫn còn trọn vẹn 90 phút phía trước và trong bóng đá, khoảng thời gian đó đủ để tạo nên rất nhiều điều khác biệt. Tôi không phải người quá câu nệ số liệu, nhưng thực tế thống kê cho thấy Singapore đã kiểm soát bóng vượt trội trước Thái Lan. Vấn đề cốt lõi là tại sao cầm bóng nhiều mà vẫn để thủng lưới gần đáy bàn. Đó là câu hỏi chúng tôi phải tự mổ xẻ nội bộ để vừa khóa chặt các khoảng trống nơi hàng phòng ngự, vừa gia tăng tính hiệu quả cho mặt trận tấn công.
0: Trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay. Đội chủ nhà chỉ cần một kết quả hòa, thậm chí là thất bại với tỷ số sát nút sẽ chính thức ghi tên mình vào trận chung kết ASEAN Cup 2026. Sau hơn một tuần hội quân, đội tuyển nữ Việt Nam đang từng bước thích nghi với phương pháp huấn luyện của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, đồng thời bắt đầu lắp ghép đội hình và hoàn thiện các phương án chiến thuật cho ASEAN 2026. Trung vệ Lê Thị Diễm My cho biết sự khác biệt giữa nhận thấy trong những buổi tập đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc là cường độ vận động.
4: Em thấy những cái bài tập cường độ rất là nhanh và những cái bài đối kháng và những cái bài sửa lại những cái chiến thuật và những cái bài tập để cho bọn em làm quen và chuẩn bị lắp ráp vào đội hình và cường độ cũng rất là cao ạ.
0: Về chuyên môn, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu tập luyện theo đội hình, xây dựng các miếng phối hợp và chú trọng khả năng phòng ngự phản công. Ban huấn luyện cũng chuẩn bị những phương án khác nhau cho từng đối thủ tại vòng bảng ASEAN. Theo Diễm My, Nhật Bản được đánh giá cao hơn, trong khi Việt Nam có thể cạnh tranh với Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.
4: Thì bọn em cũng bắt đầu bác cho tập về những cái đội hình và những cái bài tập và những miếng đánh về phòng ngự phản công. Và bọn em cũng đã định hướng về những lối đá để mình gặp những cái đối thủ khác nhau như Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình để mà đạt được cái suất để mình

0: vào được vòng trong ạ.
1: Tại ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9, Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và Thái Lan ngày 21 tháng 9. Liverpool sẵn sàng bạo chi để chiêu mộ Endrick từ Real Madrid trong những tuần cuối kỳ chuyển nhượng hè nhằm gia cố hàng công cho mùa giải 2026-2027. Tiền đạo người Brazil trở thành mục tiêu lý tưởng của Scop sau khi thương vụ phương án A Brandley Bacola lâm vào bế tắc do Paris Saint-Germain hét giá ngôi sao người Pháp hơn 130 triệu euro. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình lúc 20 giờ tối mai đang thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ. Màn trình diễn ấn tượng cùng chiến thắng 2-0 ngay tại Kuala Lumpur ở trận lượt đi đã mang lại lợi thế vô cùng lớn cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tuy nhiên, trong bối cảnh đối thủ ở thế không còn gì để mất và bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ, sự tập trung cao độ cùng chiến thuật hợp lý vẫn là chìa khóa then chốt để tuyển Việt Nam hoàn tất mục tiêu tiến vào trận chung kết.
2: Ở trận lượt đi trên sân khách, dù gặp phải không ít khó khăn trước lối chơi áp sát của đối thủ, tuyển Việt Nam vẫn thể hiện được sự vững vàng cần thiết. Hàng phòng ngự thi đấu tập trung, hóa giải hoàn toàn các đợt hãm thành, trong khi hàng công biết cách chắt chiu cơ hội để tạo nên khác biệt. Điểm sáng lớn nhất gọi tên tiền đạo Nguyễn Xuân Son với cú đánh đầu đẳng cấp ở phút bù giờ hiệp 1, mở ra chiến thắng 2-0 trọn vẹn. Chia sẻ về khoảnh khắc giải tỏa bế tắc cùng phong độ xuất sắc của mình, tiền đạo Nguyễn Xuân Son hào hứng cho biết.
3: Thành thật mà nói thì khoảng thời gian đầu trận có đôi chút khó khăn. Tôi cũng phải làm quen và thích nghi với điều kiện mặt sân vì nó có chút khác biệt. Nhưng với tôi, ở vị trí của một tiền đạo, tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng. Đôi khi tôi chỉ cần đúng một đường bóng mà thôi. Tôi luôn kiên nhẫn chờ đợi thời khắc quyết định. Và tối nay, ở những phút cuối hiệp 1, đồng đội đã tung ra một quả tạt rất thuận lợi. Đó chính là cơ hội mà tôi cần để chuyển hóa thành bàn thắng. Vòng cấm địa chính là sở trường và là nơi nguy hiểm nhất của tôi.
2: Mặc dù có được kết quả thuận lợi trên sân khách, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng. Sự nghiêm khắc của chiến lược gia người Hàn Quốc cho thấy tinh thần cầu thị và khao khát hoàn thiện lối chơi của tuyển Việt Nam trước những thử thách lớn hơn. Đánh giá về màn trình diễn của các học trò sau lượt đi, huấn luyện viên Kim Sang-sik thẳng thắn bày tỏ.
3: Nhìn tổng thể, đội chưa triển khai được lối chơi như chúng tôi đã lên kế hoạch ban đầu. Với lập trường của một huấn luyện viên thì tôi không thấy thỏa mãn với điều đó. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ đối thủ để chuẩn bị cho trận đấu sau.
2: Nắm lợi thế hai bàn cùng điểm tựa Mỹ Đình cũng như chuỗi phong độ ấn tượng từ đầu giải, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn cách tiếp cận trận đấu. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Malaysia đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn cả về mặt tỷ số lẫn nhân sự. Muốn lật ngược thế cờ, đội bóng này buộc phải thắng cách biệt ít nhất hai bàn tại Mỹ Đình để đưa tổng tỷ số về thế cân bằng và kéo trận đấu vào hiệp phụ, hoặc phải thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên nếu muốn giành vé đi tiếp ngay trong 90 phút chính thức. Không chỉ chịu bất lợi về mặt điểm số, huấn luyện viên Tan Chen Ho còn đau đầu với cơn bão chấn thương khi vắng mặt hàng loạt trụ cột như Quan Chukain, Endrick Dos Santos, Rodney Sevin, Alip Aquai hay Farun Ami. Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới, thuyền trưởng của đội tuyển Malaysia vẫn khẳng định tinh thần quyết tâm.
4: Là một huấn luyện viên, tôi hiểu rằng chúng tôi vẫn còn 90 phút phía trước. Chúng tôi mới chỉ để thua một trận đấu chứ chưa thua cả chiến dịch. Dĩ nhiên, chúng tôi biết đá tại Hà Nội chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là trước sự cuồng nhiệt của các khán đài chật kín khán giả. Dưới bầu không khí và áp lực như vậy, tôi và các cầu thủ hãy tận hưởng, đến đó và chơi hết khả năng. Nếu có thể ghi được bàn thắng sớm, sự tự tin sẽ trở lại. Chúng tôi biết Việt Nam chơi cực kỳ mạnh mẽ trên sân nhà, nhưng chúng tôi tự tin và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách.
2: Nhìn vào lịch sử đối đầu, tuyển Việt Nam đang áp đảo hoàn toàn khi thắng 17, hòa 3 và chỉ thua 5 trong 25 lần chạm trán Malaysia. Trong 6 lần đọ sức gần nhất, Việt Nam toàn thắng cả 6 trận. Dù vậy, bài học đắt giá tại bán kết AFF Cup 2014 vẫn còn nguyên giá trị khi tuyển Việt Nam từng thắng 2-1 trên sân khách lượt đi nhưng lại bất ngờ để thua 2-4 ngay tại Mỹ Đình ở lượt về. Việc Malaysia buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng sớm sẽ là con dao hai lưỡi đối với chính họ. Khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương chính là cơ hội vàng để các cầu thủ giàu tốc độ của Việt Nam như Đình Bắc, Hai Long hay Hoàng Hên trừng phạt qua các tình huống phản công nhanh. Nói về sự chuẩn bị cho trận đại chiến quyết định này, tiền đạo Xuân Son tự tin khẳng định.
3: Tôi nghĩ trận lượt về Việt Nam cũng sẽ không có gì khác biệt cả. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu đó. tôi tin huấn luyện viên Kim Sang-sik và toàn thể ban huấn luyện sẽ chuẩn bị đấu pháp kỹ lưỡng nhất cho toàn đội.
2: Với lợi thế hai bàn làm vốn, sự ủng hộ nhiệt thành từ chảo lửa Mỹ Đình cùng sự chỉ đạo tài tình của huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát thế trận, hóa giải sức ép từ đối thủ để chính thức ghi tên mình vào trận chung kết ASEAN Cup 2026.
0: Gương mặt thể thao.
5: Gương mặt thể thao.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ở tuổi 22, Nguyễn Đức Yến Sinh đã khắc tên mình vào lịch sử thể thao Việt Nam khi trở thành cơ thủ đầu tiên đưa bia Karumba băng nước nhà lên đỉnh cao châu lục. Tại giải vô địch Karum châu Á 2026, chiến tích đăng quang của cô gái sinh năm 2004 không chỉ đập tan thế thống trị kéo dài nhiều năm của các cơ thủ Hàn Quốc, mà còn là chương ngọt ngào nhất trong một câu chuyện cổ tích bước ra từ đời thực.
6: Đằng sau ánh hào quang và những cú đánh chính xác trên bàn đấu là cả một hành trình miệt mài vượt qua áp lực gia đình lẫn gánh nặng mưu sinh. Bén duyên với bộ môn từ những lần đi chơi cùng bạn bè thời cấp 2, Yến Sinh từng thử sức ở nhiều thể loại từ pool đến libo trước khi tìm thấy đam mê đích thực với carom ba băng. Những ngày đầu, ước mơ của cô gái trẻ chỉ đơn thuần là niềm yêu thích cá nhân, chứ chưa từng nghĩ sẽ vươn tầm ra đấu trường quốc tế. Cô trải lòng.
7: Thời gian đó em chỉ có chơi với lại các bạn, các chú, các anh, rồi mình học hỏi để mình biết, mình có một cái bài bản trước đó để mình biết mình chơi hay với mọi người thôi. Chứ mình chưa có nghĩ là mình sẽ đi theo chuyên nghiệp và đạt được thành tích cao như vậy.
6: Con đường đến với thể thao chuyên nghiệp của Yến Sinh chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Thời điểm quyết định gắn bó với cây cờ, cô phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ phía gia đình. Không những vậy, gánh nặng tài chính từng buộc cô phải đẩy chiếc xe cà phê nhỏ ra công viên bán hàng để kiếm thu nhập nuôi dưỡng đam mê. Có những giai đoạn, cô vừa làm quản lý câu lạc bộ, vừa đón tiếp khách để có thể tự trang trải cuộc sống và bám trụ với bàn tập. Yến Sinh nhớ lại giai đoạn thử thách ấy.
7: Lúc đó là gia đình cũng có phản đối dữ lắm luôn á. Em phải tự chứng minh cho gia đình của em và bản thân của em rằng là em sẽ làm được trên con đường này. Sau một thời gian mà em bán cà phê rồi, em lại nghĩ bản thân mình đủ khả năng để mình cân bằng được cả hai. Là em vừa mưu sinh kiếm sống và em có vừa có thể theo đam mê bằng cách em sẽ đi làm trong một cái môi trường đi ra.
6: Nỗ lực không ngừng nghỉ cùng tinh thần học hỏi từ các người thầy đàn anh đi trước như huấn luyện viên Đặng Đình Tiến hay huấn luyện viên Phan Trúc Vinh đã giúp Yến Sinh trưởng thành vượt bậc. Cô giành vô số danh hiệu trong nước như hai lần liên tiếp vô địch HBSF Tour và đoạt hạng ba quốc gia. Đằng sau những tấm huy chương là hàng trăm giờ miệt mài bên bàn tập. Đánh giá về cô học trò nhỏ, huấn luyện viên Đặng Đình Tiến, đội tuyển Bia Crom ba băng nữ Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét.
8: Em Yến Sinh rất là siêng năng luyện tập, không ngừng nghỉ, có thể luyện tập một mình hoặc là luyện tập đối kháng cả ngày luôn. Tại vì em Sinh rất là đam mê, mà ở trong cái bia ba băng này, cái đam mê là cái yếu tố quan trọng nhất để mà có thể tiến lên đỉnh cao. Mà em Sinh thì có cái đó. Tôi hy vọng là em Yến Sinh sẽ có nhiều tiến bộ hơn nữa, phải đi xa hơn nữa, tại vì cái năng khiếu của em chưa phát huy được hết đâu.
6: Đỉnh cao đến với Yến Sinh tại giải vô địch châu Á 2026. Tiến vào tứ kết với tư cách là đại diện duy nhất của Việt Nam giữa vòng vây của các tay cờ sừng sỏ đến từ Hàn Quốc, Yến Sinh đã thi đấu với bản lĩnh kiên cường. Ở trận bán kết gặp đương kim vô địch Hee Jae-won, cô bùng nổ ngay từ những phút đầu bằng một series 10 điểm để dẫn trước 18-1 trước khi tiến thẳng vào chung kết và đánh bại Lee Yoon-na để bước lên ngôi hậu. Khi đứng trên đỉnh cao châu lục, cô gái trẻ bộc bạch.
7: Lúc đó em vào thi đấu là em nghĩ trong đầu không còn gì để mất nữa hết rồi. Khi mà mình gặp nhà vô địch quá sớm, mình vô tới đây mà mình gặp đương kim vô địch nữa thì...

0: trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
1: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Phương Nhị và Minh Quang xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
4: Các bạn thân mến, ngày 19 tháng 8 năm 1945, Cách mạng tháng 8 thành công đưa nước ta thoát khỏi ách áp bức bóc lột của đế quốc thực dân, là tiền đề để thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
3: Hàng năm, vào dịp này thì ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước luôn tràn ngập những tấm pano, khẩu hiệu để nhắc nhở thế hệ sau cần phải nhớ ơn sự hy sinh to lớn của thế hệ ông cha đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc.
4: Nhiều địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước và niềm tự hào dân tộc như thành cổ Quảng Trị, địa đạo Củ Chi, bến Nhà Rồng, quê Bác, dịp này cũng luôn tấp nập người dân cả nước đến tham quan, bày tỏ lòng tri ân tới thế hệ ông cha đã chiến đấu quên mình vì Tổ quốc.
3: Trong chuyến công tác ở tỉnh Quảng Trị, phóng viên Dương Hà đã cùng với nhiều bạn trẻ vào viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ tại thành cổ và có bài cảm nhận, nhẹ bước chân đi giữa chốn linh thiêng.

0: Lần này tôi đến thành cổ Quảng Trị vào giữa tháng 8 và cũng là lần thứ 3 tôi trở lại mảnh đất khốc liệt, nơi diễn ra trận chiến 81 ngày đêm lịch sử của mùa hè đỏ lửa năm 1972. Và cũng như hai lần trước, trái tim tôi đau nhói, bước chân nhẹ hơn, còn đôi mắt thì lúc nào cũng trực trào dòng lệ. Bởi tôi biết, tại chiến trường vô cùng ác liệt này, hàng trăm con người ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống. Máu xương của các anh đã hóa thân vào từng tấc đất, hòa vào mênh mang sóng nước của dòng Thạch Hãn, du mãi bài ca bất tử đến vô cùng. Đò lên Thạch Hãn ơi, chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ cõi mãi ngàn năm. Trích thơ Lời người bên sông của Lê Bá Dương. May mắn lúc tôi đến thì có rất nhiều nhân dân, các bác cựu chiến binh cùng nhiều bạn trẻ. Họ đi tập thể hoặc cá nhân cùng vào tham quan thành cổ. Trong cái nắng còn chút oi nồng cuối hạ, nhưng bạn nào bạn ấy đều nghiêm trang thành kính, nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ. Bạn Lê Hồng Liên, khoa thiết kế thời trang của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, và Nguyễn Thị Thanh Nga, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, xúc động khi tới tham quan thành cổ.
1: Hôm nay thì là em vào đây viếng các anh hùng liệt sĩ ở thành cổ Quảng Trị, khá là bồi hồi và xúc động bởi vì đây là nơi tưởng niệm những anh hùng trong trận chiến thành cổ Quảng Trị ngày xưa rất là khắc nghiệt, mình cảm thấy xúc động. Gần đây nhất thì có tác phẩm là bộ phim Mưa Đỏ quay ở thành cổ Quảng Trị, có nhiều khung cảnh như đài tưởng niệm cũng xuất hiện ở trên phim ạ.
2: Đi vào viếng cùng mọi người và nghe các chú đọc bài thuyết trình để viếng thì cảm thấy là cảm xúc rất là nâng xúc động. Đặc biệt là bài hát Cỏ Non thành cổ rất là hào hùng. Đối với một người trẻ thì em nghĩ mình phải biết ơn và trân trọng những công lao của những người đi trước và luôn phải kính trọng đối với những bậc gia chú, nhất là những người đã có công hy sinh với cách mạng để giữ gìn hòa bình độc lập đến bây giờ.
0: Mong muốn được một lần tới mảnh đất linh thiêng này, Phạm Nghĩa Nhân ở Đại học Cần Thơ đã một mình bắt xe đò tới Quảng Trị trước khi vào năm học mới. Chàng trai miền Tây có nước da ngăm đen, ánh mắt biết nói này đã thật sự tự hào và cảm thấy vô cùng biết ơn sự hy sinh của các thế hệ cha ông đã ngã xuống để bảo vệ tự do cho đất nước.
3: Hôm nay là em đến thăm thành cổ Quảng Trị. Trước đó em đã có tìm hiểu về nơi đây trước khi đến, nghe được rất là nhiều câu chuyện về những lá thư người chồng gửi cho người vợ. Những chiến sĩ đã hy sinh tại đây còn rất trẻ mà họ đã hy sinh vì tổ quốc thì rất là thiêng liêng, giúp cho em biết ơn những gì mà mình đang có.
0: Còn Nguyễn Thị Tâm, cô gái xứ Nghệ đang học năm thứ 3 của Trường Đại học Công nghiệp Vinh, tỉnh Nghệ An, sau khi nghe hướng dẫn viên thuyết minh thì bạn lặng lẽ hơn, bước đi chậm hơn, có điều gì đó nghèn nghẹn trong giọng nói khi tôi hỏi chuyện. Và đặc biệt, Nguyễn Thị Tâm nhắc nhiều tới bộ phim Mưa Đỏ mà bạn đã được xem.
4: Khi mà em bước vào thành cổ là em có một cái gì đó gọi là linh thiêng ấy. Trước đó là em đã đến thắp hương ở tại Nghĩa Trang Trường Sơn rồi, thì em tự thầm nghĩ rất

0: là biết ơn các anh hùng chiến sĩ đã hy sinh để chúng em có một cuộc sống hòa bình như hiện tại. Em biết thành cổ lại nhờ bộ phim Mưa Đỏ. Bộ phim đấy em cũng xem đi xem lại 4 lần đấy ạ. Rất là cảm xúc ạ.
1: Anh hướng dẫn viên Nguyễn Minh Hải có chất giọng truyền cảm mỗi khi hướng dẫn, cung cấp thông tin cho nhân dân. Bởi theo anh thì mỗi một đoàn, dù là trong nước hay nước ngoài, dù là học sinh hay sinh viên, thì anh đều cố gắng truyền tải một cách đầy đủ nhất về những chiến công của các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ ở nơi đây.
2: Tôi cũng rất là vinh dự và tự hào khi được truyền tải những sự khốc liệt của cuộc chiến, về sự hy sinh anh dũng của các thế hệ anh hùng liệt sĩ, để các bạn hiểu rõ hơn về giá trị ta đã được hưởng ngày hôm nay, để các bạn tin yêu cuộc sống hơn, có ý thức và trách nhiệm hơn để xây dựng đất nước.
1: Đứng giữa không gian xanh ngắt của cỏ cây và những mảng tường thành còn hằn vết bom đạn, tôi nhận thấy các bạn trẻ sinh ra trong thời bình đều trải qua những cung bậc cảm xúc vô cùng sâu lắng, từ niềm xót xa, nghẹn ngào trước mất mát lớn lao của thế hệ cha anh, lòng biết ơn vô hạn, cho tới niềm tự hào và ý thức trách nhiệm sâu sắc rằng phải sống sao cho xứng đáng với quá khứ hào hùng của dân tộc. Các bạn nhẹ bước chân đi giữa chốn linh thiêng để thấm thía một sự thật rằng các anh ở độ tuổi 18 đôi mươi như các bạn hôm nay đã lên đường nhập ngũ để thực hiện lý tưởng giải phóng cho đất nước. Các anh luôn là những tượng đài, là khúc tráng ca bất tử để thế hệ trẻ học tập, phấn đấu và noi gương.

0: Các bạn ạ, truyện ngắn Mùa thu cách mạng của tác giả Phạm Khánh Duy có cách viết gần gũi, được xem là lời tri ân của thế hệ trẻ đối với bậc ông cha đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước.
1: Tác phẩm có điểm nhìn của nhân vật trẻ, xưng tôi, nên dễ dàng đồng cảm với chúng ta, những trái tim luôn mong muốn là cầu nối các thế hệ với nhau.

Ông nội từng là người lính trong hai cuộc chiến tranh ác liệt của dân tộc, chống Pháp và chống Mỹ. Ông như quyền lịch sống, để mỗi khi tôi hỏi về trận đánh hay một sự kiện nào đó, ông trả lời rành rọt. Tuy đã lớn tuổi, nhưng trí nhớ của ông rất tốt. Như thể ông thuộc lòng cả quyển lịch sử dày cộm mà học trò thường lo lắng. Ông thích trồng cây, yêu những sớm mai cầm vòi nước tắm tưới cho giàn lan, giàn hoa sử quân tử, mấy cây hạnh, cây mai trong khu vườn nhỏ trước sân nhà. Bà đã mất trong một chiều nắng đẹp, nhưng với ông tôi, bà như vẫn sống đâu đó trong ngôi nhà này. Ông thường ra vườn, trò chuyện với bà tôi dưới trăng. Hôm đó trăng sáng quá, tôi đang ngồi học thì nghe thấy tiếng ông đang trò chuyện cùng bà. Bà ơi, tôi muốn ra Hà Nội. Tôi muốn đến quảng trường Ba Đình, nơi Hồ Chủ tịch đã từng đọc bản tuyên ngôn độc lập năm ấy. Cũng ngày đó tôi gặp bà. Nước nhà được khai sinh, tình yêu của tôi với bà cũng chớm nở. Ở Sài Gòn lâu ngày, tôi nhớ cái không khí của Hà Nội, nhất là những ngày cờ hoa rộn ràng, bà ơi. Đó là lần đầu tiên tôi tự thấy xấu hổ khi chính mình đã nghe lén chuyện. Nhưng cũng vì thế mà tôi hiểu thêm về mong muốn của ông ở tuổi xế chiều. Tôi còn trẻ, muốn xách ba lô lên đường lúc nào cũng được. Còn ông tôi tuổi đã cao, sức đã yếu. Ngồi máy bay ở độ cao khỏi tầng mây, chắc gì ông chịu nổi. Dường như ông cũng ý thức được sức khỏe, nên chỉ thổ lộ ý định với bà thôi. Nhưng còn tôi, dường như tôi cảm nhận được nỗi buồn của ông thông qua lời nói, ánh mắt, cử chỉ rằng ông rất muốn một lần cuối ra Hà Nội để gặp gỡ những người bạn chiến đấu năm xưa, để cùng ôn lại những kỷ niệm, cùng những hiện vật đã theo ông suốt một thời chinh chiến gian khó. Tôi đem câu chuyện nghe được để kể lại với ba. Ba tôi ngồi im lặng một lúc lâu, mắt đẫm nước. Ba chắc đã để ông nội con đơn độc quá lâu. Ba bận quá nên không thể tâm sự với ông. Không thể gần gũi để biết rằng ở cái tuổi xế chiều này, ông con muốn gì. Tôi thấy sống mũi mình cay cay. Khi đó những bông hoa sữa hương thơm thoang thoảng, báo hiệu mùa thu đã trở về. Ở miền Nam không có mùa thu, hoặc cũng không hiện về rõ như miền Bắc, khiến tôi nhớ ra diết về một buổi sáng chớm lạnh. Tôi nắm tay ba trên những cung đường yên ắng, nghe hương hoa sữa phả vào trong gió. Còn vào những buổi sáng tháng 8, tháng 9, thủ đô rợp sắc cờ hoa và âm vang hào hùng mừng cách mạng tháng 8 thành công và ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khi ấy, gia đình tôi còn ở Hà Nội. Ông nội thường đạp xe trên đường từ nhà đến Lăng Bác. Xa Hà Nội tôi nhớ, Hà Nội là thủ đô yêu dấu trong tâm tưởng, là khoảng trời bình yên mà gia đình tôi đã từng sống. Với ông tôi, Hà Nội còn là nơi lưu giữ những ký ức về một thời chinh chiến, một thời nhiệt huyết, máu lửa. Ba tôi đến gõ cửa phòng, ông nội vẫn chưa ngủ. Người già thường thức rất khuya, chắc vì để nhớ lại chuyện xưa cũ, niềm vui duy nhất của họ. Như cách ông vẫn thường nhắc đến bà, nhắc về cái thời cầm súng, chiến đấu, tự nguyện hiến dâng bầu máu nóng của mình cho tổ quốc mến yêu. Ba ơi, cuối tuần này mình trở về Hà Nội nhé. Ba xa Hà Nội quá lâu rồi. Con sẽ đưa ba về thủ đô vào một ngày đầu thu năm nay. Ba con mình sẽ đi trong thủ đô rợp cờ hoa, chào mừng ngày cách mạng tháng 8 và dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tôi đứng ở cạnh cửa phòng, hai tay xoa xoa lại. Ông nội im lặng hồi lâu, nghẹn ngào. Ba cũng muốn được trở về Hà Nội, nơi lưu giữ những tháng ngày tuổi trẻ hào hùng của ba và mẹ. Chúng con vô tâm quá, chúng con quên mất rằng ba cần được trở về với những hồi ức vinh quang của một người lính. Khoảnh khắc đó tôi thấy ông đứng dậy, đi đến tủ gỗ trưng bày những huân chương,
cùng các đồ dùng ông vẫn còn giữ lại từ thời chinh chiến: áo lính, mũ, bi đông, đôi giày, vài ba vỏ đạn. Gia đình chúng tôi trở về Hà Nội trong những ngày mùa thu lịch sử. Ông nội đi máy bay khá thoải mái. Chắc vì ông cũng đã từng trèo non, lội suối, đi hết những cung đường khúc khuỷu, quanh co, những cung đường đạn lửa, trông gai. Được trở về với Hà Nội, với những ký ức hào hùng của ông, nên tôi hứng khởi vô cùng. Tôi thấy đâu đó là phẩm chất của người lính năm nào: can trường, dũng cảm, đêm ngày lắng lo cho đất nước. Mùa thu Hà Nội, bầu trời trong xanh, nắng vàng ngập lối. Những con phố êm đềm thường ngày bỗng trở nên huyên náo và đẹp hơn. Cờ bay phấp phới, tiếng nhạc vang vang, những khúc ca ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi hình tượng người lính đã từng chiến đấu vì đất mẹ yêu thương. Gia đình tôi đã thăm quảng trường Ba Đình lịch sử. Mùa thu, nắng ươm vàng lăng Bác. Ông ngả mũ nghiêm trang chào cờ, tôi và ba cũng làm theo. Trước mắt mình là hồn thiêng đất nước, là hình hài Tổ quốc, là niềm tự hào dâng lên trong mỗi trái tim. Giây phút đó, trong tim tôi, và tôi nghĩ trong tim ông và ba tôi nữa, có hình ảnh của Bác Hồ đáng kính. Bên tai văng vẳng âm giọng tự hào, tưởng chừng như mình đang ngược thời gian, sống giữa mùa thu cách mạng của nhiều năm về trước.

0: Hy vọng tác phẩm vừa rồi sẽ giúp các bạn thêm yêu và tự hào về quê hương xứ sở, để từ đó ý thức hơn nữa trong công việc học tập và rèn luyện đạo đức để trở thành công dân có ích trong tương lai.
1: Trang Văn học nghệ thuật Tuổi mới lớn hôm nay xin dừng tại đây. Những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các bạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: các bạn thân mến, mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời các bạn nghe tùy bút Dưới bóng cờ sao của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại. Tiếp đó là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn về hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Phần điểm nội dung tạp chí Văn nghệ Đồng Nai sẽ kết thúc chương trình hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Các bạn thân mến, ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi. Cách mạng tháng 8 thành công, nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đây, nhân dân ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân phong kiến, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Từ sự kiện lịch sử này, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại đã có những suy ngẫm, liên tưởng hết sức ý nghĩa trong tùy bút Dưới bóng cờ sao. Mời các bạn cùng nghe.

Tôi sinh ra ở một làng nhỏ dưới chân dãy Trà Sơn của Trường Sơn âm u và hùng vĩ. Và không biết có phải số phận không, mọi cuộc chiến tranh, mọi biến cố lịch sử từ thế kỷ thứ 15 với cuộc xâm lược của giặc Minh rồi Trịnh Nguyễn phân tranh cho đến chống Mỹ đều quét qua làng những trận bão tàn khốc. Mọi biến cố lịch sử được ghi lại trong ký ức người già và truyền lại cho các thế hệ sau bằng những câu chuyện bập bùng bên bếp lửa. Hồi chống Pháp, có một đồn Tây đóng ở Khiêm Ích, tức ngã ba Đồng Lộc. Chúng thường nghênh ngang vào các làng xã cướp bóc, hà hiếp nhân dân, lùng sục đàn áp những gia đình có người từng theo Cần Vương đánh Pháp. Mà không cứ Cần Vương, tiện tay là bắn bỏ dân lành, bắt con gái về đồn hãm hiếp rồi đốt nhà. Nhân dân rất căm phẫn. Một hôm, có hai tên lính Pháp đi ăn lẻ, bị mấy nông dân phục, dùng cuốc xẻng gậy gộc đánh chết. Không biết có ai khai không, nhưng lập tức chúng đến bắt ông Chất Lý, ở sát nhà ông bà nội tôi. Chúng mang về đồn đánh đập tra khảo dã man. Đánh mấy, ông cũng chối không làm. Vậy mày có biết ai đánh chết mấy người lính của Mẫu Quốc? Cha tôi cũng nò biết nữa là tôi. Qua thông ngôn, lính Pháp tưởng cha ông Lý là chủ mưu, cấp cao hơn trong tổ chức. Vội vàng bắt ngay cha ông Chất Lý. Một nhà nho lúc ấy đã ngoài 80, đi lại không vững. Dù biết không phải, chúng cũng đánh đập ông một trận nên thân. Ông nội tôi thoạt đầu là một nông dân. Hai ông bà kiệm cần, từng năm tích lũy, dư tiền thì tậu ruộng. Qua nhiều năm, có hàng chục mẫu đồng trên ruộng dưới. Ông còn là một nghệ nhân dân gian, thường cưỡi con ngựa bạch, giao du hát sướng khắp các vùng của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Từ năm 1925, ở Nghệ Tĩnh có hội Phục Việt, sau đổi thành hội Hưng Nam, sau nữa đổi thành Tân Việt Cách Mệnh Đảng. Không biết ai là người đưa ông tôi vào tổ chức cộng sản này, nhưng đến năm 1930 thì ông đã là bí thư tổng ủy của Đảng Cộng sản Tổng Lai Thạch vùng Thượng Can Lộc. Trong khủng bố trắng, ông bị Pháp bắt. Một lần ra ngoài trại giam làm tạp dịch, chợt gặp một cô gái năm xưa từng hát đối. Cô gái cảm thán: "Ấy anh thân thế thầy nho, vì sao anh phải ăn cơm vo với mắm đùm?" Ông tôi hát lại: "Cũng vì độc lập tự do, cho nên anh đây phải ăn cơm vo với mắm đùm. Dù nay tay kẹp chân cùm, một mai tháo cũi sổ lòng mà xem. Em về nhắn với chị em, giương cờ độc lập một phen anh hùng." Ông tôi chết, không nhìn thấy được thành quả huy hoàng của cách mạng. Cùng với chuyện ông nội là chuyện về ông Lê Viết Lượng, người làng Ích Hậu, nho học Tây học gồm đủ. Khi đi làm giáo viên ở Hương Khê, được chi huyện gả con gái cho. Đó là người con gái đẹp không chỉ ở Hương Khê mà nổi tiếng cả tỉnh. Nhưng ông đã bỏ lại đằng sau tất cả những vinh hoa phú quý, bỏ cả một tiền đồ là mơ ước của không ít người để đi làm cộng sản, dấn thân vào tù đầy khổ ải. Ông có bài thơ gửi vợ, tôi thuộc từ nhỏ đến nay còn xúc động. Vì nghĩa búa liềm ra biểu tự, nên tình chăn gối phải hy sinh. Đảng ta ngay từ những ngày đầu đã là tập hợp của những trái tim yêu nước, làm cách mạng là sẵn sàng hy sinh lợi ích tính mệnh của bản thân. Tập hợp của những trí thức tinh hoa của dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh làm biểu tượng sáng chói nhất. Nói đến cách mạng tháng 8, trước tiên phải nói đến vai trò lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, con trai của một vị đại khoa. Tháng 5 năm 1941, với tư cách là đại biểu quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị diễn ra tại Khuổi Nậm, Hà Quảng, Cao Bằng từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941. Dự hội nghị có các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Phùng Chí Kiên, Hoàng Quốc Việt, Vũ Anh và một số đồng chí khác. Từ phân tích diễn biến của chiến tranh thế giới thứ hai, Bác và Trung ương dự báo Liên Xô và phe đồng minh chống phát xít nhất định sẽ thắng lợi. Đó là thời cơ ngàn vàng cho cách mạng Việt Nam. Hội nghị đề cao việc tập hợp lực lượng toàn dân. Muốn tập hợp toàn dân phải dương cao ngọn cờ dân tộc. Nghị quyết đã viết những dòng ánh sáng đến bây giờ vẫn chói lọi.
Trong lúc này, quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia, dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được. Hội nghị nhất trí tạm gác khẩu hiệu đánh đổ địa chủ và đặc biệt đề ra một chủ trương. Cuộc cách mạng Đông Dương kết liễu bằng một cuộc khởi nghĩa vũ trang. Với lực lượng sẵn có, ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương, cũng có thể giành sự thắng lợi mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn. Đó không chỉ là những quyết sách thiên tài để có thể giành chính quyền trong cách mạng tháng 8, mà còn thể hiện tính chất toàn dân của Đảng. Và bởi lợi ích của toàn dân mà cuộc cách mạng của ta cho đến ngày nay là một sự nghiệp nhân văn cao cả, hướng tới sự tự do, bình đẳng, đoàn kết của tất cả các tầng lớp trong cộng đồng dân tộc. Sau thắng lợi của tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946, phóng viên nước ngoài đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người trả lời chân thành và giản dị. Tôi tuyệt nhiên không ham công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì là một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi. Cách mạng tháng 8 Việt Nam đã thực hiện được những sứ mệnh lịch sử to lớn như tuyên ngôn độc lập nêu rõ. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ Cộng hòa. Trong một tuần, dân tộc ta đã nhất tề vùng lên rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Cái không khí giải phóng, không khí thoát ách trăm năm thực dân xâm lược, nghìn năm phong kiến áp bức, hồ hởi tưng bừng đến mức mỗi người dân đều thấy ngược lép 4.000 năm, trưa nay cơn gió mạnh, thổi phồng lên, tim bỗng hóa mặt trời. Còn vua Bảo Đại thì tuyên bố, thà làm công dân của một nước tự do, còn hơn làm vua của một nước nô lệ. Và ông vua cuối cùng của triều Nguyễn không những không bị xử tử mà còn được bầu vào quốc hội, được mời làm cố vấn của chính phủ mới. Sự bao dung hòa hợp của người Việt Nam thật sự khác biệt với một số dân tộc khác. Ngay cả đến kẻ thù khi quy hàng cũng sẵn mở lòng hiếu sinh như Bình Ngô Đại Cáo đã viết. Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng. Tướng giặc bị cầm tù như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng. Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh. Mã Kỳ, Phương Chính cấp cho 500 chiếc thuyền ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc. Vương Thông, Mã Anh phát cho vài nghìn cỗ ngựa về đến nước mà vẫn tim đập chân run. Bảo Đại sau này suy nghĩ khác, hành động khác, nhưng sự vĩ đại, sức hút của cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kỳ diệu. Sự bao dung nhân ái Việt Nam thể hiện ngay trong thời kỳ cách mạng, thời kỳ đầu thành lập nhà nước Việt Nam là kỳ diệu, khi đoàn kết rộng rãi toàn dân, thể hiện ý chí nguyện vọng toàn dân, kết tinh được trí tuệ và sức mạnh toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến xây dựng đảng, chống lại sự tha hóa của đảng viên, của từng tổ chức đảng và nhà nước. Người nói rất rõ ràng, đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, đảng ta không có lợi ích gì khác. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch,
phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Thực tế cho thấy, lớp người tiền bối đi làm cách mạng là từ bỏ giàu sang phú quý, dám hy sinh thân mình vì nghĩa lớn, giữ gìn danh dự của mình, của đảng như ngọc sáng. Việc nước xưa nay có bại thành, miễn sao giữ chọn được thanh danh. Phục thù, chí lớn không hề nàn, ngọc nát còn hơn giữ ngói lành. Trích trong bài thơ Nhắn bạn của Hoàng Văn Thụ. Nhiều người tham gia cách mạng thời nay có xu hướng ngược với các bậc tiền bối. Không những không hy sinh cống hiến mà còn nhờ làm quan để phát tài, giàu có bất chính. Vì có làm quan thì mới phát tài, nên dù mọi quy định của đảng, của pháp luật có chặt chẽ đến đâu, nghiêm khắc đến đâu, thì họ cũng sẵn sàng xé rào, nén bạc, đâm toạc tờ giấy là đây. Lợi nhuận 300%, siêu lợi nhuận là đây. Nên dù có treo cổ, họ cũng sẽ làm. Nhà báo Hữu Thọ từng nói, nếu không có anh bán chức, thì làm gì có anh chạy chức. Chuyện Bác Hồ cầu hiền là tấm gương trước mắt. Trên báo Cứu Quốc ngày 20 tháng 11 năm 1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Hồ Chí Minh kêu gọi viết: trong số 20 triệu đồng bào, chắc không thiếu người có tài có đức. E vì chính phủ không nghe đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận. Nay muốn sửa đổi điều đó và trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước, lợi dân thì phải báo cáo ngay cho chính phủ biết. Bác cũng viết thư riêng đến cụ Huỳnh Thúc Kháng và nhiều trí thức khác cùng với chính phủ lo việc nước nhà. Khi cụ Võ Liêm Sơn từ miền Trung ra, hay có một trí thức nào lên Việt Bắc, bác không giấu được sự mừng rỡ. Công lai ngã hân hỉ, công khứ ngã tư công. Tạm dịch: cụ đến tôi mừng rỡ, cụ đi tôi nhớ mong. Dưới bóng cờ sao của cách mạng tháng 8, chúng ta cần nhận thức rõ hơn đường lên hạnh phúc còn dài. Giặc trong giặc ngoài còn đó, nhất là giặc trong gian ngoan quỷ quyệt khôn lường. Dưới bóng cờ sao, tự nhắc mình không xa rời lý tưởng và vững bước tiến lên. Tương lai nhìn ta và quá khứ cũng nhìn ta.

0: giọng đọc phát thanh viên Thành Tuấn vừa chuyển tới các bạn tùy bút Dưới bóng cờ sao của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại.
1: Chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
0: Thưa các bạn, ngày 2 tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1189 QĐ-TTg về kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Kế hoạch được ban hành nhằm kịp thời thể chế hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch nhằm góp phần đưa các hệ giá trị thấm sâu vào đời sống xã hội, phát huy tối đa vai trò của văn hóa, gia đình và con người Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, lành mạnh. Qua đó, chủ động ngăn chặn tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, nâng cao sức đề kháng của người dân trước các tác động tiêu cực, đồng thời phát huy nguồn lực nội sinh và lợi thế cạnh tranh quốc gia từ văn hóa, con người Việt Nam trong tiến trình hội nhập, phát huy bản sắc, tính đa dạng văn hóa của dân tộc và định vị thương hiệu quốc gia. Về nội dung này, phóng viên chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ đã có cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
2: Chúng ta biết được rằng là hệ giá trị thì vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như là của cả dân tộc. Chính vì thế nên là chúng ta luôn luôn có một cái quyết tâm là xây dựng các cái hệ giá trị. Tuy nhiên thì hệ giá trị không phải là một cái gì đó nó tĩnh tại mà nó luôn luôn thay đổi cùng với thời gian. Điều này nó đến từ cái việc là bối cảnh xã hội thì nó luôn luôn thay đổi. Vào mỗi cái bối cảnh xã hội cụ thể thì chúng ta lại có những cái ao ước cụ thể, có những cái mong muốn cụ thể, có những định hướng cụ thể. Chính vì thế nên là với từng những cái giai đoạn phát triển của xã hội, với từng cái mong muốn, cái khát khao của chúng ta thì chúng ta cần có những cái hệ giá trị riêng để dẫn dắt cái sự phát triển của đất nước, của gia đình, của văn hóa hay là của mỗi cá nhân. Thì chúng ta cũng cần có những hệ giá trị để dẫn dắt, để định hướng, để tạo ra sự đoàn kết của mọi người trong cái việc không chỉ là đối với lại đất nước, đối với văn hóa, đối với gia đình, đối với cá nhân đâu, mà nó còn là một cái sức mạnh tổng thể để từ đó chúng ta đạt được cái khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.
3: Trong cái buổi đầu tiên hôm nay, chúng ta sẽ trò chuyện về cái hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.
2: Tế bào của mỗi xã hội là các cái gia đình. Và nếu chúng ta xây dựng được mỗi một cái tế bào xã hội là gia đình tốt ấy, thì chúng ta sẽ có cả cái xã hội tốt. Và thành viên của mỗi gia đình chính là những cái con người cụ thể. Nếu mỗi con người của chúng ta được dẫn dắt, được định hướng bởi những cái giá trị mà nó có thể giúp cho việc xây dựng đạo đức cho cá nhân tốt hơn, nhân cách, phẩm chất cho mỗi cá nhân tốt hơn ấy, thì từ đó thì giúp cho mỗi cá nhân đi theo đúng định hướng mà chúng ta mong muốn. Và từ đó thì cả đất nước của chúng ta được hưởng lợi. Thực ra thì hệ giá trị gia đình hay là những cái phẩm chất con người Việt Nam của chúng ta thì nó có một mối quan hệ hữu cơ với nhau thôi. Cái này nó gắn bó, nó hỗ trợ cái kia. Và cũng không chỉ trong hai cái hệ giá trị này, mà kể cả hệ giá trị văn hóa hay là hệ giá trị quốc gia thì cũng tương tự như vậy. Thì các cái giá trị này nó phải có sự liên thông, hỗ trợ với nhau để từ đó thì chúng ta có một cái định hướng chung. Chính vì thế nên là trong cái hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người thì cái giá trị nào thì cũng đều có ý nghĩa với gia đình thì cũng có ý nghĩa với con người. Ví dụ như là trong hệ giá trị gia đình thì chúng ta đề cao câu chuyện về ấm no, hạnh phúc hay tiến bộ và văn minh. Thì đó cũng là những câu chuyện mà mỗi con người của chúng ta hướng tới. Và đặc biệt ấy, ở trong phẩm chất con người chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta đề cao những cái giá trị về yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương hay là sáng tạo vân vân ấy.

0: Thì những cái yếu tố này cũng có thể được thực hiện ở trong chính môi trường gia đình. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy gia đình là một cái môi trường để nuôi dưỡng mỗi cá nhân. Và ở trong cái môi trường ấy, khi mỗi cá nhân được rèn luyện bởi hệ giá trị của gia đình ấy, đặc biệt là như chúng ta thấy trong truyền thống của chúng ta đã có những cái kinh nghiệm rất là đáng quý, đó là gia giáo, gia phong, gia pháp, gia quy, vân vân, thì chúng ta sẽ tạo ra được những cái con người đi được theo cái hệ giá trị gia đình đó và phát triển thêm những cái phẩm chất, những cái năng động của từng cá nhân để từ đó giúp cho cá nhân đi theo đúng định hướng, đi theo đúng những cái yếu tố được dẫn dắt bởi đạo đức, bởi giá trị, được dẫn dắt bởi văn hóa và từ đó thì tạo thuận lợi cho mỗi cá nhân phát triển. Như thế thì chúng ta thấy được cái sự kết nối, cái quan hệ biện chứng giữa hệ giá trị gia đình và hệ giá trị cá nhân. Để từ đó thì chúng ta tạo điều kiện cho mỗi gia đình trở thành một tế bào tốt của xã hội, mỗi cá nhân trở thành những cái yếu tố vô cùng quan trọng để tạo thuận lợi cho sự phát triển của mỗi gia đình và từ đó là của toàn xã hội.
1: Trong cái gia đình của người Việt Nam hiện đại nó cũng có đặt ra những thách thức mới đúng không thưa Phó giáo sư tiến sĩ?
0: Chính xác là như vậy, vì chúng ta thấy rằng là một trong những lý do mà chúng ta không thể nào bê nguyên vẹn những cái giá trị gia đình truyền thống để cho giá trị gia đình trong ngày hôm nay ấy. Bởi vì gia đình hôm nay đã khác khá nhiều so với lại gia đình truyền thống. Chúng ta thấy có mấy cái yếu tố vô cùng quan trọng khiến cho gia đình hiện nay trở nên khác biệt ấy. Đó là thứ nhất là cái câu chuyện quy mô gia đình. Từ cái quy mô gia đình tam đại đồng đường, tức là gia đình mở rộng, bây giờ thành gia đình hạt nhân. Chúng ta vẫn nói rằng là giáo dục gia đình là giáo dục làm gương. Chính vì thế nên là bố mẹ làm gương cho con cái, ông bà làm gương cho bố mẹ, rồi anh em làm gương cho nhau. Thế thì câu chuyện làm gương bây giờ nó gặp những cái đứt đoạn, tức là gia đình thì cái quy mô nó nhỏ dần dần rồi. Thế cái sự làm gương trong gia đình nó cũng không được còn như trước nữa. Ví dụ như là ông bà có thể trao truyền cho các cái cháu về kiến thức, về kinh nghiệm, những bài học đạo đức vân vân, bây giờ nó cũng ít đi rất là nhiều rồi. Thứ hai nữa là đời sống gia đình của chúng ta về kinh tế gia đình nó cũng sôi nổi hơn xưa rất là nhiều. Bố mẹ bây giờ dành quá nhiều thời gian cho công việc, khiến cho thời gian cho con cái thời gian để làm gương, thời gian để chia sẻ cùng con cái nó ít đi. Và rõ ràng nó ảnh hưởng đến văn hóa gia đình. Thứ ba nữa là con cái bây giờ dành quá nhiều thời gian cho việc học hành, khiến cho những cái thời gian để thực hành văn hóa, thực hành những cái đạo đức trong gia đình ấy, nó cũng ít đi. Và đặc biệt quan trọng bây giờ là cái bối cảnh của toàn cầu hóa và cái sự phát triển rất là mạnh mẽ của các khoa học công nghệ, đặc biệt là các phương tiện truyền thông mới, trong đó có mạng xã hội, có internet vân vân. Khi mà chúng ta không có nhiều thời gian cho nhau thì chúng ta lại dành quá nhiều thời gian cho các cái phương tiện truyền thông, cho mạng xã hội, cho internet. Đó là lý do tại sao chúng ta cũng phải thay đổi cách giáo dục. Hay là những cái câu chuyện khác như là địa vị của người phụ nữ trong gia đình bây giờ nó cũng khác so với ngày xưa. Chính đó là lý do tại sao mà chúng ta đề cao những cái câu chuyện như là hạnh phúc trong gia đình, hay là tiến bộ trong gia đình, hay là văn minh ở trong gia đình.
1: Trước đây chúng ta nói là lòng yêu nước là nó thể hiện ở trong chiến tranh. Thế thì bây giờ trong thời kỳ mới xây dựng đất nước thì lòng yêu nước nó thể hiện thế nào nữa, nó khác thế nào nữa?
0: Chúng ta thấy rằng là hệ giá trị của chúng ta có những cái giá trị nó trường tồn qua thời gian. Nhưng mà kể cả những cái giá trị trường tồn qua thời gian ấy, thì trong những hoàn cảnh nhất định ấy, thì cái nội dung của nó vẫn phải có cái sự đổi mới để phù hợp hơn với lại bối cảnh xã hội. Và đó là câu chuyện mà chúng ta nói về cái lòng yêu nước như một cái hệ giá trị chẳng hạn. Nó là vừa là cái hệ giá trị quốc gia nhưng đồng thời cũng là hệ giá trị của mỗi con người Việt Nam. Cái khác biệt ở đây là thế này, tức là trong mỗi một cái bối cảnh nhất định thì chúng ta thể hiện cái lòng yêu nước của chúng ta theo những cách khác nhau. Và mỗi người ở mỗi cái tầng lớp xã hội đều có thể thể hiện cái tình yêu nước riêng theo cách của mình. Từ đó là làm tốt cho bản thân mình, tại vì luôn luôn phải mình phải lấy mình làm trung tâm, nhưng cái tốt cho mình ấy là tốt cả cho cộng đồng và tốt cả cho đất nước. Thì đó là cách thể hiện cái tình yêu nước ở trong cái bối cảnh xã hội hiện nay, mà mỗi người yêu nước theo cách riêng của mình, và từ cái cách riêng của mình đó thì tất cả gộp lại với nhau tạo thành cái sức mạnh chung, sức mạnh tập thể, để từ đó thì chúng ta phát triển đất nước của chúng ta tốt hơn.
1: Xin chân thành cảm ơn Phó sư tiến sĩ Bùi Hải Sơn.
2: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn về hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong chương trình Văn nghệ thứ 3 phát sóng ngày 25 tháng 8 năm 2026, chúng ta sẽ gặp lại Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn để cùng tìm hiểu về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa. các bạn chú ý đón nghe. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Đồng Nai do Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai ấn hành.
3: Chuyện ngắn Người lạ của tác giả Lệ Hằng kể về người phụ nữ tình cờ gặp một người đàn ông xa lạ trong một buổi chiều dông trên đèo 10 năm trước. Tưởng rằng đó là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng sự đồng điệu khi cùng chút hết những bí mật dằn vặt thầm kín về hôn nhân và cuộc sống đã biến họ thành tri kỷ, tri âm, giúp cả hai thay đổi tư duy để cùng lựa chọn quay về cứu vãn hạnh phúc gia đình. Nhưng cuộc đời luôn thử thách cô bằng những tình huống chớ trêu khi nhiều năm sau, họ vô tình trở thành hàng xóm của nhau. Tưởng được nhận lại người quen, đối phương lại tìm cách phủ nhận quá khứ, lạnh lùng xem cô như một người xa lạ để bảo vệ bình yên hiện tại. Có điều gì xảy ra trong cuộc sống của anh này ư? Hay anh ta cố tình trốn chạy điều gì? Đang trong lúc hụt hẫng và cảm thấy có điều gì đó không chân thực mà không dám gọi tên, cô quyết định buông bỏ, rời đi và không bao giờ quay trở lại. Cô hướng ánh nhìn về phía trước để giữ vẹn nguyên ký ức đẹp về một buổi chiều mưa thanh tẩy tâm hồn. Chuyện ngắn Những giấc mơ bay của Võ Thu Hương đem đến cho độc giả nhí một mùa hè thật sảng khoái với giấc mơ bay của cậu học trò một sách tên Mạnh. Bút ký số này mang đến những trang ký sự, hành trình đầy cảm xúc qua hai tác phẩm Một ngày ở Côn Đảo của Vũ Thị Huyền và Trải nghiệm đáng nhớ ở Hokkaido của Trần Thùy Dương. Với Một ngày ở Côn Đảo, tác giả đưa người đọc ghé thăm vùng đất từng là địa ngục trần gian, khét tiếng dưới thời thực dân đế quốc. Những không gian thiêng liêng của nghĩa trang Hàng Dương và hệ thống nhà tù cũ, Côn Đảo ngày nay hiện lên đầy thơ mộng, bao dung, gắn liền với biểu tượng bất tử của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu cùng tinh thần quật cường của các thế hệ cha anh đi trước. Hành trình khép lại bằng một niềm tin và lòng tự hào biết ơn sâu sắc đối với nền độc lập, hòa bình của Tổ quốc. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, Trải nghiệm đáng nhớ ở Hokkaido lại là thử thách vượt lên chính mình của người phụ nữ ngoài 60 tuổi khi đi du lịch tự túc đến vùng đảo cực Bắc của Nhật Bản giữa mùa đông băng giá. Mảng nghiên cứu lý luận số này có bài Nghệ thuật trang trí đôn voi gốm ở Biên Hòa của tác giả Đoàn Ngọc. Bài viết làm nổi bật giá trị thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa của đôn voi gốm, một vật dụng vừa mang tính thiêng liêng trong tín ngưỡng, vừa là nội thất trang trí độc đáo, đặc trưng của gốm Biên Hòa. Nghệ thuật tạo hình và hoa văn của đôn voi được nghệ nhân phân bổ bài bản theo cấu trúc ba phần. Mặt đôn, cách điệu từ bành voi với đa dạng kiểu dáng hình học như hình tròn, hình vuông. Thân đôn, khái quát hóa hình tượng voi ba chiều vững chãi. Và đế đôn, khối đặc, thấp rộng, tạo sự cân bằng. Tất cả hòa quyện trong một chỉnh thể gốm Biên Hòa, hài hòa, đặc sắc. Hai tản văn, Xoài thơm nhớ mãi của Ngô Thị Ngọc Diệp và Những người nhớ chuyện xưa của Nhung Phạm là những ký ức tuổi thơ êm dịu của hai tác giả nữ. Nếu Ngô Thị Ngọc Diệp chạm tới nỗi nhớ quê nhà qua hình ảnh cây xoài trên đường tuần tra, thì Nhung Phạm lại đầy hoài niệm về ngôi nhà mái ngói ba gian miền Bắc. Ở đó có những khóm hoa nồng nàn và tấm lưng vững chãi của người cha. Hai tản văn là chút êm dịu mà cả hai tác giả muốn gửi tới những con người đang bận rộn với cuộc sống xô bồ ngoài kia. Phần thơ có sự góp mặt của các nhà thơ Trần Vũ Long, Nguyễn Thành Tuấn, Lê Thanh Xuân, Lê Liên, Bùi Phan Thảo, Nguyễn Mỹ Hạnh, Hoàng Văn Thống, Đỗ Minh Dương, Dương Đức Khánh, Lê Sĩ Tùng, vân vân. Các sáng tác chủ yếu viết về mùa hạ, nhiều cảm xúc.
2: Các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
4: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
5: âm thanh chân thực, sống động,
4: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
5: những vở diễn đi cùng năm tháng.
4: VOV2,
5: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, vào lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/giờ, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Dự báo, đến 13 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Vị trí ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 350 km về phía Đông Đông Bắc, cường độ cấp 6, giật cấp 8, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 18,5 đến 21 độ Vĩ Bắc, 113,5 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 20 tháng 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, vị trí ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 140 km về phía Đông Đông Bắc, cường độ cấp 6, giật cấp 8, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 19 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 111 đến 115,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, sóng lớn. Trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
6: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiếp diễn biến tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Tôi đã về ở một chỗ với một tổ du kích, anh em gồm 10 người và ở nhờ nhà ông bản lão trong xóm. Địch vẫn ngày đêm quần thảo truy bắt du kích, nhưng sự nhanh nhạy đoán được mọi tình huống nên anh em khá an toàn. Những hầm công sự được bố trí bí mật là nơi du kích ẩn nấp. Mặc dù vậy, địch vẫn hoành hành ác liệt, bắt bớ dân làng, tra tấn dã man. Đồng bào chịu nhiều tổn thất, nhưng một lòng theo cách mạng, ra sức bảo vệ du kích. Chứng kiến cảnh ông bà lão bị địch hành hạ, tôi đau xót vô cùng, nhưng tự nhủ, không được manh động, mọi việc phải được cấp trên chỉ đạo. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

0: Thằng Muôn chừng 17 tuổi, gầy chán hơi rô, mới vào du kích chừng 2 tháng nay. Mấy ngày nay, nó co than khổ nhưng vẫn làm mọi công việc chúng tôi giao. Chiều nay, khi cảnh giới cho anh em ngủ, nó nói với Thởng. Mày ở đây, tao vô nhà bà Trọng coi thử địch ra sao. Chú Bốn biểu tao vậy.
1: Thiệt không? Để tao xuống hỏi chú Bốn hả?
0: Giỡn thôi. Ngồi một lát, thằng Buôn lại nói. Anh Tài phân công mỗi đứa cảnh giới 2 tiếng. Bây giờ tao cảnh giới, mày đi ngủ đi. Thởng không đi ngủ, mà xuống cảnh giới ở phía sau. Muôn lén chạy ra đường cái, chuồn một mạch. Về nhà, má nó hỏi.
1: Sao hôm nay mày lên sớm dữ vậy?
0: Nó cười, chuồn ra cửa sau, qua nhà ông Kiên, ông đang cúng cháo mời nó.
1: Vô ăn cháo con. Cháo mà ăn á?
0: Nó cười cười, nói nhỏ câu ấy rồi đi thẳng xuống ga. Tới đó, nó gặp bọn lính, hỏi gặp thằng Hương ấp trường An Quý. Đồng bào không ngờ nó đi đầu hàng. Đến khi biết thì đã muộn, không bắt được nó nữa. Một cô gái hợp pháp vội chạy về báo tin ghê gớm đó. Ngày 12 tháng 3 năm 1972. Nghe tin, hồi 9 giờ sáng hôm qua, thằng Muôn đã dẫn một trung đội dân vệ và bọn ngụy quyền ấp về khui công sự của chúng tôi. Chúng khui cái ngoài đồng trước đã. Không được gì, chúng liền đánh đá túi bụi thằng Muôn và trói lại. Tới chòm rừng, khi khui công sự thứ nhất, lựu đạn củ chúng tôi gài nổ làm chết 2 lính, bị thương 1 lính và chết cha của tên ác Bôn Đàm. Bọn lính cày cú càng đánh thằng Muôn dữ. Đang đi từ rìa Tuy An xuống thì nghe súng nổ rộ phía Thành Sơn, rất gần chúng tôi. Lập tức cả đoàn người lao nhanh về phía có súng nổ. Nếu ở rìa sẽ bị dội pháo. Chạy ra đồng, anh em du kích xách súng lao tới chỗ đang nổ súng. Chúng tôi tạt qua trái một chút, chạy vào một xóm. Pháo từ đồi 10 bắt đầu câu tới. Nhìn thấy những chớp lửa kế tiếp bung ra ở rìa núi và những tiếng nổ ầm vang. Pháo cũng bắn, đèn dù tới. Quả đèn dù lao vùn vụt trong không khí rồi nổ bung ra sáng bừng lên. Thư đồng chí Vũ Đảo, ngày 12 tháng 3 năm 1972. Long Chi thân mến. Trước Tết, mình có viết thư cho Long Chi, thông báo một số tình hình ở nhà. Hôm vừa rồi, nhận được thư của Long viết trước khi đi Hoài Nhơn. Đáng lẽ mình viết thư sớm hơn cho Long Chi, nhưng vì bận họp lu bù, thành thử hôm nay mới viết được. Tết năm nay ở nhà tổ chức tốt và vui hơn năm ngoái về vật chất cũng như về tinh thần. Suốt đêm giao thừa, anh em ở nhà thức trắng, đi thăm hỏi và chúc Tết nhau, kẹo, cà phê, trà thuốc rôm rả. Mình cũng đi chúc Tết khối dân vận, binh vận, đấu tranh chính trị, cũng nhằm gây quan hệ lâu dài. Trừ Lý và Đồng nhận được thư gia đình, của anh em ta chưa ai nhận được cả. Quả có về báo cáo tình hình, mang số tin và ảnh về. Ở nhà 10 ngày, lên đường ngày mùng 5 tháng 3. Lần này, Quả về được anh em trong cơ quan, đặc biệt là văn phòng quản trị lo chu đáo về ăn uống, cấp hàng Tết, sổ sách, giấy lương khô, chu đáo. Nên ra đi Quả phấn khởi lắm. Đại hội chi bộ họp đầu tháng 3 bầu lại ban chỉ huy mới, anh Lê Bí Thư, thêm anh Hồng Khoa vào ban mới. Hội nghị liên hoan chiến sĩ thi đua toàn ban cũng họp 2 ngày 10-11 tháng 3, rất có kết quả, có cổng chào phòng triển lãm. Tiểu ban thông tấn xã ta vinh dự có Việt Long được lựa chọn là chiến sĩ thi đua, trong tổng số 12 chiến sĩ thi đua, được tặng thưởng huy chương giải phóng hạng nhất. Mình giữ tặng phẩm của Long, một huy hiệu Bác Hồ, mình và Hồ Ca là cá nhân xuất sắc. Riêng thông tấn xã được đề nghị khen thưởng huân chương giải phóng hạng 2. Đây là sự động viên cổ vũ anh em ta rất lớn, càng làm cho anh em mình thấy vinh dự, nhưng trách nhiệm càng nặng nề hơn, phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới. Hội nghị cũng đã phát động đợt thi đua mới từ nay đến ngày 2 tháng 9, chia ra hai đợt. Đợt 1 sơ kết vào ngày 19 tháng 5, đợt 2 từ 19 tháng 5 đến 2 tháng 9 thì tổng kết. Phương hướng thi đua của toàn ban này: nỗ lực phi thường, xoáy vào nhiệm vụ chính trị, bám sát nghị quyết, bám sát thực tiễn, quyết đạt khối lượng công tác lớn nhất, chất lượng cao nhất, tốc độ nhanh nhất. Phải thực hiện ba hóa: chuyên môn hóa nhiệm vụ, kế hoạch hóa công tác và hợp lý hóa lao động. Phương hướng cụ thể của tiểu ban ta: nâng cao chất lượng tin và ảnh, sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời, chính xác, bảo mật. Phản ánh toàn diện, ba quả đấm trên ba vùng chiến lược. Xây dựng hệ thống thông tấn xã ở tỉnh, mạng lưới thông tin viên, hệ thống đài Minh Ngữ. Cuộc vận động thi đua này phải gắn liền với cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên. Sau khi nhận được thư này, Long và Chi cũng trao đổi và lập chương trình thi đua, kiểm điểm kết quả đăng ký nâng cao chất lượng đảng viên và lập đăng ký trong năm nay và gửi về nhà. Đồng thời, quá trình công tác tích lũy nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn, Long và Chi cũng hình thành dần bản báo cáo về đợt công tác này. Giữa tháng 5 thì về báo cáo chung trong tiểu ban để trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để làm tốt công tác hơn nữa. Cơ quan cũng vừa nhận được điện báo là Trung ương đã gửi vào một số hàng theo yêu cầu. Đợt này, bộ phận ta có máy phóng và một số phim thuốc giấy ảnh. Sắp tới, cơ quan sẽ cử người đi đón nhận. Bắc Tân mà về chậm là lạc hậu với tình hình đó. Anh Phượng cũng đã điện vào hỏi mình xin bao nhiêu dép cao su, kính đeo mắt. Mình đã kê xin cho cả hai bạn, mỗi người một đôi loại số 49. Chưa biết là có vào đến nơi không. Mình đoán có lẽ anh em ta vào sẽ áp tải vào thôi. Và như vậy là khi nào Long Chi về cũng gặp anh em mới vào thôi. Chắc lần này sẽ nhận được thư của gia đình. Thế Kỷ cũng vừa gửi thư cho mình, gửi lời hỏi thăm Việt Long và tỏ ý cảm động khi nhận được thư Việt Long đấy. Anh em ở nhà biết tin Việt Long bị mất tiền cũng chia sẻ niềm bất hạnh đó. Riêng mình thì cũng chia sẻ niềm bất hạnh đó, nhưng nhắc lại với Long và Chi rằng trong sinh hoạt phải hết sức gọn gàng, ngăn nắp và quân sự hóa để tránh những việc đáng tiếc lớn hơn nữa cơ. Thôi nha, chúc Long Chi thành công trong nhiệm vụ mới. Rất thân thương, Vũ Đảo. Ngày 13 tháng 3 năm 1972. Muốn đi từ rìa Hoài Sơn này xuống núi, phải đi bán hợp pháp. Thảo và Thiệu đứng nhìn xuống đồng, thấy hai cô gái đi ra. Hai chiếc nón trắng đang nhấp nhô trên đồng, đột ngột hạ xuống thấp, rồi lại trồi lên nhấp nhô. Thiệu gọi chúng tôi đi xuống. Ra tới đường lớn thì gặp hai cô gái gánh đôi giỏ đi tới, vào một xóm nhỏ thay đổi hình thức. Các cô đưa chúng tôi nón lá, ni lông, cuốc, còn chúng tôi cởi quần dài, đưa bao súng cho các cô gánh. Thảo, xã đội phó, mặc chiếc áo trắng, đội chiếc mũ phớt trắng, bị các cô cười ầm lên kêu là ấp trưởng. Cậu ta băng ra đồng, bóng cao lêu nghêu nổi bật lên giữa đồng lúa xanh thảm. Đứng chờ ở xóm, thỉnh thoảng cho một hai người đi ra. Không nên di động, vì địch rất gần, chúng dễ nghi ngờ. Chiều, tập dượt cách tổ chức quần chúng đi nổi dậy. Tập trung được khoảng hơn 100 người, có gậy, dao, dây. Có những người ở gần chốt, điểm địch cũng đến. Trong hoàn cảnh một xã có 11 thôn mà có 14 chốt địch và hai tiểu đoàn Cộng Hòa đang hành quân lùng sục như hiện nay. Tập trung được như vậy thể hiện sự cố gắng lớn của cán bộ và tinh thần cách mạng cao của quần chúng. Ngày 14 tháng 3 năm 1972, tôi, Hà Huệ, phóng viên quay phim, và Khanh, cán bộ huyện, cùng nằm một công sự. Ngủ một giấc tới gần 7 giờ sáng, đột ngột thức dậy vì thấy ngột ngạt quá. Tôi thấy mũi hơi nóng, ngực hơi nặng. còn Huệ thì thở ào ào, mồ hôi toát ra đầm đìa. Không khí mỗi lúc một nặng hơn, Huệ kêu, ngợp quá. Khanh quạt phành phạch một lúc rồi cũng nằm im thở phì phò. Tôi cầm miếng bìa quạt mạnh về phía lỗ thông hơi. Thấy vương vướng, tôi đưa tay sờ thấy đầu Huệ đã trồi lên sát miệng lỗ thông hơi. Tôi đẩy anh ta lùi xuống và quạt mạnh. Không khí có nhẹ đi chút ít. Huệ thở nhẹ đi chút ít. Nằm lắng nghe, trên mặt đất vẫn lặng lẽ. Huệ nói, có lẽ chị Tám đi chợ mất rồi. Chà, chị ấy đi tới trưa thì chết mất. Lát sau, Huệ lại nói hổn hển, hôm nay sao ngợp hơn hôm qua? Chắc chị Tám đậy nắp hầm chặt quá. Tuy đang mệt, nghe Huệ nói vậy, tôi cũng không tài nào nín được cười. Bậm môi, cắn răng lại, tiếng cười vẫn bật ra. Huệ nói thật là kỳ cục. Nắp hầm lúc nào chẳng phải đậy chặt đậy kín, thậm chí phải lấp thêm đất, phủ rơm rác lên. Tôi hiểu rằng trận mưa ngày hôm qua đã khiến đất cát rơm rác trôi xuống làm nghẹt lỗ thông hơi. Huệ nằm im thở dữ dội.

Và không khí rơi xuống, không khí bay xuống, không khí tràn xuống, không khí ùa tới bọc kín chúng tôi, làm cho chúng tôi tỉnh lại. Cửa hầm vừa nhấc lên, Khanh đã nhỏm dậy nói, ngợp quá chị ơi! Chị Tám nói vọng xuống, hôm nay không có lấy một chút gió. Chị cúi xuống dặn dò, mở nắp ra cho thoáng chứ không lên được đâu. Lính đi cùng ngang hết. Chúng tôi nằm xuống theo lời chị. Lúc này, chị là vị chỉ huy tối cao của chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi nằm trong tay chị. Khi xuống hầm, tức là anh đã trao cuộc sống của anh cho người đậy nắp hầm. Người đó thông minh ngoan cường thì anh được sống, sống dễ chịu. Còn người đó nhút nhát thì có khi anh bị nhốt dưới hầm cả ngày, có khi bị địch khui công sự. Trường hợp bị địch khui công sự vì người đậy nắp nó phản bội khai báo rất hiếm có. Nhưng trường hợp bị nhốt cả ngày, tối mới lên thì nhiều đấy. Chị Tám không vậy. Biết chúng tôi nằm dưới hầm rất mệt. Chị để gần sáng mới đậy nắp hầm và luôn coi chừng. Khi địch giãn ra là mở nắp cho hầm thoáng. Tới trưa thì chị gọi chúng tôi lên ăn cơm. Thằng Ứng, con chị, đi cảnh giới về, cũng bưng chén cơm ăn ngon lành. Con Ánh chạy ra ngõ là nhiệm vụ thay cho anh nó, chị Tám kể. Sáng nay, tụi lính bắt đồng bào vô điểm, gánh đồ cho chúng chuyển quân. Chút nữa nó bắt tôi, lo quá, nó bắt cả ngày để các anh nằm dưới đó thì tội chết. Tôi vội lẩn đi và về được. Hơn 2 giờ chiều, anh Đức tới. Anh mặc chiếc áo trắng, quần đùi trắng, bưng một cái rổ, đựng cái thắt lưng khẩu súng ngắn. Huệ thay bộ quần áo đen của mình bằng một bộ quần áo trắng kiểu của người già. Chiếc máy quay phim của anh đựng trong một cái túi do thằng Ứng xách. Lúc này, bọn lính đang dập dình ở cái nhà tôn trước mặt, cách mấy đám ruộng. Anh Đức vạch rèm cửa nói, tôi đi đây này, anh Huệ cứ theo tôi. 3 người đi trước, còn tôi và Khanh thì tìm cách xuống công sự. Nhà chỉ có một cửa, phía trước lại có lính, làm sao ra khỏi nhà để xuống hầm được. Chúng tôi đang lúng túng thì chị Tám dựng một cái nong bảo chúng tôi núp ở phía sau. Chị Tám lăn cái nong qua giữa sân. Chúng tôi lom khom núp sau cái nong ấy mà đi. Xế chiều, nghe chị Tám gọi, tôi vội chui lên. Chưa kịp đứng thẳng người thì đã nghe một cô gái nói lớn. Lính lên kìa! Lại chùi xuống. Chị Tám nhanh chóng nghi trang công sự. Lại nằm trong một khối đen đặc. Cũng may, lúc nghỉ, tôi đã moi ở 2 lỗ thông hơi mấy vốc cát nên đỡ ngột ngạt. Nghe tiếng nhiều bước chân chạy rậm rịch trên mặt đất. Có những bước chân rậm thình thịch ngay trên nóc hầm và tiếng người nói lao sao. Nghe chị Tám nói lớn ở phía xa. Mía của tôi từng ấy mà nó cũng bè nó ăn kìa. Chúng tôi hiểu rằng bọn lính đang đứng trên nóc hầm bẻ mía của chị Tám. Những cây mía mới lớn bằng ngón chân cái mà ăn. Chúng tôi nằm im thin thít. Gần 6 giờ, chị Tám bật nắp hầm gọi. Để đồ dưới đó, lên nhanh. Cô Bảy du kích đã chờ sẵn và giục. Cởi quần dài, đội nón, theo tôi mau. Chị Tám vừa nghi trang lại công sự vừa nói. Thôi, giao cho cô đấy, tôi xong nhiệm vụ. Trong khi tôi cởi quần dài thì Khanh mặc vào một cái áo trắng cũn cỡn. Riêng tôi vẫn phải mặc chiếc áo màu bộ đội vì không có cái nào để thay. Chúng tôi rảo bước theo Bảy. 120 thằng lính ngụy đang tràn lên. Bên trái, bên phải, đằng sau đều có lính. Đi qua một ngôi nhà nhỏ, thấy một ông già đang cuốc vườn. Bảy nói với ông. Bác cho cháu mượn cái áo. Ông già cởi vội cái áo bà Ba Đen đang mặc, móc túi lấy lại chùm chìa khóa, rồi đưa áo cho Bảy. Cô đưa tôi mặc chùm lên cái áo màu bộ đội cho địch khỏi chú ý. Lại đi qua các

xóm nhà. Tới đâu cũng thấy đồng bào đứng dặn, cẩn thận ngang, và nhìn chúng tôi bằng cặp mắt, vừa thương yêu, vừa ái ngại và lo lắng. Bước ra đồng, bảy dặn, nếu xóm trước mặt có lính thì tạt mau ra đồng ngang. Nhìn ở đồng, phía nào cũng có những cô gái đi qua đi lại như thoi đưa. Đó là những cô du kích xã. Họ đi như vậy để quan sát địch và yểm trợ cho chúng tôi. Tôi yên tâm bước theo bầy. Xóm không có địch. Và ngồi ở nhà một bà già, bà hỏi. Ăn cơm chưa? Vào ăn đi. Bà đi dọn cơm và giục. Cứ vào ăn đi con, không sợ đâu. Bà gọi mấy đứa nhỏ ra ngoài cảnh giới. Lúc tôi chan nước cá, bà bảo. Đừng ăn nước, ăn cái đi con. Gắp cá ăn đi, gắp cá ăn đi chứ. Bà vừa ngồi coi chúng tôi ăn vừa kể. Bữa mình đánh mìn nó chết một, bị thương bốn. Nó kéo tôi ra đánh nhừ đòn đấy. Mình cũng ráng chịu chứ biết làm sao. Bà chép miệng. Trước kia ở đây vui lắm. Tối nào bộ đội cũng về cõng gạo. Thiệt tội, mấy đứa, đứa nào cũng vui vẻ dễ thương cả. Đi từ trên núi xuống, đem từng trái ươi chia cho lũ nhỏ. Bao giờ lại được vui như thế nữa? Một ông già đi chậm rãi từ sân vào. Bà già chỉ ra nói. Bữa trước ấy, nó cũng đánh ông ấy không đi được. Uống thuốc miết, bây giờ mới đi được như vậy đó. Ông già gọi chúng tôi lên nhà chơi. Ông bảo tôi. Chú cũng người nghĩa vụ hả? Tiếng nghĩa vụ chỉ anh em miền Bắc. Ông lại tiếp. Anh em nghĩa vụ với tôi như là con với cha. Ông lại chỉ ra sân. Khu trục Mỹ thả bom giết chết ba đứa con tôi tại đây. Hai đứa ngồi trong hầm, một đứa ngồi ở bên thềm. Khi ấy, nhà còn lớn lắm, chứ không nhỏ như bây giờ. Ở mảnh đất này, đau thương, căm thù và yêu thương thể hiện rất rõ ràng, rành mạch. Ngoài sân, mấy đứa nhỏ đang giỡn nhau. Chúng ném những miếng nhựa trắng bọc đầu đạn M79, rồi đuổi theo, giành nhau, cười. Ngày 15 tháng 3 năm 1972, xuống Tam Quan, vượt đường số 1 khá dễ dàng, qua từng thôn đều có du kích dẫn truyền. Tới địa phận Tam Quan thì có hai cô gái dẫn tôi đi. Từ đây bắt đầu có hơi hướng của biển, gió thổi về nghe nồng nàn hào phóng, lội qua những con sông nước mặn làm sủi lên những bọt lân tinh sáng xanh trong. Mặc dù hai cô gái sắn quần cao, tôi cũng không thể nhìn thấy màu trắng của đôi chân vì trời tối quá. Chỉ nhận thấy hai đôi chân ấy qua những bọt lân tinh sáng xanh. Những bọt nước ấy sủi lên từ bàn chân tới ống chân, tạo thành những khối lân tinh đẹp như ngọc bích. Tôi có cảm tưởng rằng đôi chân của hai cô chính là ngọc bích được tạo hóa tạo thành những hình khối diệu kỳ. Vừa có cái mãnh liệt của cuộc sống, lại vừa có cái huyền ảo của thần thoại. Tới một nhóm nhỏ bên sông, tôi được anh em du kích dùng thuyền chở đi. Mái chèo làm những bọt lân tinh sao động nhảy múa. Nép vào những hàng cây đước dọc bờ sông bơi thuyền tới, chứ không dám đi giữa sông vì sợ địch phát hiện. Tới bờ, Thu dẫn tôi đi. Anh dặn rất cẩn thận là phải theo sát anh nhé. Nếu không kịp thì đứng lại, anh sẽ quay lại đón chứ đừng đi lung tung. Vì ở đây gài rất nhiều đạn pháo cối. Ở cái xóm tôi vừa đi qua, hôm trước một đại đội Cộng Hòa đổ quân xuống càn, bị vướng lựu đạn chết ba, bị thương một. Chúng hoảng sợ đứng tại chỗ gọi máy bay vớt đi, không dám lùng sục tìm khẩu súng bị mất bữa trước.

0: các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
6: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
12: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
11: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
12: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
11: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
12: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
11: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
12: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
13: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
0: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
13: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
0: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
13: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
13: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần đầu vở kịch truyền thanh 30 phút sinh tử của tác giả Thiên Ân qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam.

trong khi bà Hương, mẹ của đại úy Mai, đang phẫu thuật tại bệnh viện. Bất ngờ, một hacker tấn công hệ thống máy chủ, đòi tống tiền 10 tỷ đồng để chuộc lại quyền điều hành. Nếu không đáp ứng, hắn đe dọa ngắt toàn bộ thiết bị hỗ trợ sự sống trong vòng 30 phút. Lực lượng an ninh mạng khẩn trương vào cuộc và phát hiện thủ phạm là Lò Tiến Đạt, cựu nhân viên của bệnh viện mang lòng hận thù vì bị sa thải. Bằng sự kiên trì và những lời thuyết phục chân thành của Mai, Đạt đã thức tỉnh, trả lại quyền kiểm soát hệ thống, cứu sống nhiều bệnh nhân. Nhưng tiếc rằng bà Hương, mẹ của Mai, không qua khỏi. Sau khi mãn hạn tù, Đạt được tha thứ và có cơ hội làm lại cuộc đời. Ở một tầng ý nghĩa cao cả và nhân văn hơn, đó là sự nên duyên của giáo sư Nam, cho thấy thông điệp về tình người cao cả, những điểm đặc biệt, đó là kết thúc chỉ là sự khởi đầu.

0: Tại bệnh viện, tấm pano có thể xoay dọc, chia không gian. Một bên là trung tâm chỉ huy tác chiến không gian mạng, một bên là phòng làm việc của hacker. Giáo sư Nam đang nhìn tấm phim chụp X-quang, khẽ thở dài.
1: Thầy Nam, tình hình không ổn hả thầy?
2: Xác suất thấp lắm Thuận à.
1: Hay là chúng ta dừng lại, không tiến hành mổ nữa ạ?
2: Tôi cũng đang tính như vậy.
1: Em biết, thầy lo cho cô Hương. Nhưng hôm qua, hội đồng giáo sư đã hội chẩn và đưa ra quyết định mổ. Cô Hương và Mai cũng đã ký vào giấy cam kết phẫu thuật ạ.
2: Còn một phần nghìn hy vọng, tôi cũng muốn cứu bà ấy. Nhưng một phần nghìn hy vọng kia cũng lại làm cho tôi lo lắng. Tôi sợ sẽ mất bà ấy vĩnh viễn.
1: Thầy Nam, em biết thầy yêu cô Hương, nhưng...
2: Thuật biết rõ vậy, mà tại sao...
1: Tình yêu không có tại sao thầy ạ. Bao nhiêu năm thầy vẫn yêu cô ấy, mặc dù cô ấy đã lấy chồng, sinh con. Và em cũng vậy, em cũng chỉ yêu một người. Và em sẽ chờ đến một ngày người ấy yêu em.
2: Không được đâu Thuận, tôi lớn hơn em rất nhiều tuổi.
1: Tình yêu không có tuổi ạ.
2: Nhưng tôi là thầy của em.
1: Đó là ngày em học trong trường y thôi. Còn về viện, em là đồng nghiệp của thầy.
2: Đồng nghiệp không có nghĩa là...
1: Lý trí của em vẫn luôn kính trọng thầy, nhưng trái tim em yêu thầy. Em sẽ đợi đến khi nào thầy yêu em.
2: Thuận, tuổi xuân có hạn, em đã ngoài 30 rồi.
1: Thầy gần 60 mà vẫn yêu cô Hương đấy thôi.
2: Không, tôi khác em.
1: Em thấy chẳng có gì khác đâu thầy ạ.
0: Xin lỗi, tôi muốn gặp giáo sư Nam.
2: Kìa, Hương, sao bà lại ra đây? Sắp đến giờ làm phẫu thuật rồi.
0: Thì cũng phải chào tạm biệt, đến chia tay người bạn của mình chứ.
1: Dạ, em xin phép ra ngoài ạ, để thầy cô nói chuyện. Cháu chào cô, em chào thầy ạ.
0: Con bé xinh xắn và dễ thương quá. Mà hình như nó có cảm tình với ông.
2: Đừng nói là bà ghen nhá.
0: Còn thời gian, tôi sẽ ghen đấy. Nhưng mà quỹ thời gian của tôi sắp hết rồi.
2: Kìa, bà đừng có nói gở. Cả phẫu thuật sẽ thành công. Tiến sĩ Minh Hải là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất của bệnh viện.
0: Tôi tự biết sức khỏe của tôi thế nào mà. Bác sĩ các ông là những người rất giỏi về nói dối.
2: Tôi chưa bao giờ nói dối bà.
0: Tôi biết, nhưng ông luôn tự dối mình. Ông biết tôi chỉ yêu có ông ấy. Vậy tại sao ông...
2: Tôi chỉ yêu có một người.
0: Giống như học trò của ông, nó cũng chỉ yêu có một người.
2: Bà nghe hết chuyện. Tôi và Thuận.
0: Thế ông quên, tôi từng là lính trinh sát à? Tôi và chồng tôi cùng học trường cảnh sát. Và giờ cái Mai cũng là cảnh sát giống tôi và bố nó. Chỉ khác là nó làm an ninh, còn tôi và ông ấy làm hình sự.
2: Cái Mai nó giống bà. Nhìn nó, tôi lại hình dung ra bà khi còn trẻ. Xinh đẹp và đầy bản lĩnh.
0: Thế bây giờ tôi già và xấu lắm à?
2: Không, bà vẫn đẹp. Bao nhiêu năm trôi qua vẫn vậy.
0: Đấy đấy đấy, bác sĩ các ông là rất giỏi về nói dối.
2: Tôi đã nói rồi, tôi chưa bao giờ nói dối bà.
0: Thế tôi hỏi ông nhá, xác suất ca mổ của tôi bao nhiêu phần trăm thành công?
2: Cái này thì...
0: Ông biết tôi bản lĩnh mà. Tội phạm có vũ khí tôi còn chẳng sợ, huống chi là vào phòng mổ. Tôi muốn biết trước để không bị bất ngờ.
2: Vâng, thế thì 70-30.
0: 70% thất bại, 30% thành công.
2: Đúng vậy.
0: Vậy là quá cao rồi. Có những chuyên án, tỷ lệ thành công của chúng tôi chỉ có 10%, mà chúng tôi vẫn phá được án đấy thôi. Bác sĩ các ông đúng là nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm.
2: Đúng là chúng tôi thua bà.
0: Thành công hay thất bại, tôi chả sợ. Tôi ngần này tuổi rồi, cũng đã đến lúc về với ông ấy. Tôi chỉ lo cho cái mai. Tôi không muốn nó làm cảnh sát hình sự như tôi và bố nó.
2: Chính vì vậy mà bà mới định hướng cho nó làm cảnh sát an ninh mạng.
0: Sẽ an toàn hơn cho nó ông ạ. Nhưng khối lượng công việc lại mệt gấp 100.000 lần truy bắt tội phạm bên ngoài. Tội phạm công nghệ cao giờ nguy hiểm và tinh vi lắm. Chúng tôi còn có ngày nghỉ, nhưng cái mai thì gần như lúc nào cũng phải trực chiến, mọi lúc, mọi nơi.
2: Tôi biết, họ là những bức tường lửa thầm lặng.
0: Không gian mạng hoạt động liên tục, Mai và đồng đội của nó luôn phải căng mình theo dõi, điều tra và bẻ gãy các đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến hay tấn công đánh cắp dữ liệu bất kể ngày đêm.
2: Nghe bà nói, tôi mới hiểu rõ thêm về công việc của cái Mai.
0: Áp lực lắm ông ạ. Tội phạm công nghệ cao luôn thay đổi phương thức hoạt động, nên cái Mai

0: buộc phải học hỏi không ngừng. Lúc nào tôi cũng nhìn thấy nó ôm cái máy tính, làm việc thâu đêm để tìm kiếm lỗ hổng và phân tích các loại mã độc.
1: Cũng khác với công việc của bà nhỉ.
0: Ừ.
1: Vậy mà tôi cứ tưởng bên an ninh mạng nhàn hơn.
0: Không nhàn hơn đâu ông ạ. Chiến trường của cái mai là những dòng mã và dữ liệu vô hình. Việc lần theo dấu vết của những bóng ma mạng đòi hỏi sự kiên nhẫn tột cùng và rủi ro luôn tiềm ẩn. Ngoài tội phạm tài chính, họ còn là lực lượng nòng cốt chặn đứng những thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng và giữ gìn sự bình yên trong nhận thức của cộng đồng.
2: Dạ thưa thầy, đã đến giờ cô Hương vào phòng mổ rồi ạ.
0: Nào, giờ thì tôi sẽ vào chiến trường của chính tôi. Tôi sẵn sàng rồi thưa bác sĩ.
1: Tôi sẽ không đưa bà vào phòng mổ. Tôi sẽ ở đây đợi ca mổ thành công tốt đẹp. Thuận.
3: Dạ.
1: Phiền em đưa cô Hương vào phòng mổ.
3: Dạ vâng ạ.
0: Gớm, tôi là người vào phòng mổ mà cứ như ông là người vào phòng mổ ấy. Chẳng may, cái này là chẳng may thôi nhá. Nếu tôi có mệnh hệ gì, ông chăm sóc cái mai giúp tôi.
1: Kìa bà, trước khi mổ, bà đừng có nói gở.
0: Tôi muốn ông hứa với tôi.
1: Được rồi, bà yên tâm. Tôi hứa với bà, tôi sẽ chăm sóc và yêu thương cái mai như con ruột của mình.
0: Cảm ơn ông. À, còn điều này nữa.
1: Còn điều gì nữa?
0: Lấy vợ đi, già rồi đấy. Nào, ta đi thôi bác sĩ.

0: Phòng làm việc của giáo sư Nam, đại úy Mai bước vào.
1: Bác Nam, mẹ cháu vào phòng mổ lâu chưa ạ? Cháu vừa có nhiệm vụ đột xuất, bây giờ mới qua được. Cháu lo quá bác ạ.
2: Mai, mẹ cháu đã được đưa vào phòng mổ 90 phút rồi. Chính tay tiến sĩ Minh Hải, bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất của bệnh viện đang phẫu thuật cho bà ấy. Cháu cứ yên tâm.
1: Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Nếu không có bác, cháu cũng không biết phải làm sao nữa.
2: Đừng nói đến ơn huệ. Bác là bạn thân của bố mẹ cháu mà.
1: Vâng, cháu biết bác còn lo cho mẹ cháu hơn cả cháu ấy chứ.
2: Bố cháu là một chiến sĩ công an nhân dân, hy sinh khi làm nhiệm vụ. Lúc ấy cháu còn nằm trong bụng mẹ. Mẹ cháu ở vậy nuôi cháu cho đến ngày nay khôn lớn. Bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình.
1: Bác cũng vậy. Và đến bây giờ bác vẫn chưa lập gia đình.
2: Mẹ cháu chỉ yêu bố cháu.
1: Nhưng bố cháu đã mất hơn 30 năm rồi.
2: 30 năm chỉ là con số với chúng ta. Còn đối với mẹ cháu, nó chỉ như mới hôm qua.
1: Nhưng
2: bác rất vui khi cháu lại chọn con đường của bố.
1: Chỉ khác cháu là một chiến sĩ an ninh mạng, chứ không phải là cảnh sát hình sự như bố cháu.
2: Xã hội càng phát triển, tội phạm ngày càng tinh vi hơn. Tội phạm công nghệ nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với tội phạm thông thường. Trong thời đại công nghệ số này, công việc của cháu vất vả hơn rất nhiều.
1: Bác có vẻ rất hiểu về công việc của chúng cháu.
2: Thì nằm viện ngày nào, mẹ cháu chả nói về công việc của cháu. Trước khi vào phòng mổ, bà ấy vừa ở đây dạy cho bác một tràng dài. Bác chả thuộc lòng rồi ấy chứ.
1: Vậy mà bác và mẹ cháu chả chịu đến với nhau.
2: Bác nói rồi mà, mẹ cháu chỉ yêu bố cháu.
1: Cháu nghĩ ở nơi nào đó bố sẽ không cảm thấy vui khi mẹ cháu không hạnh phúc.
2: Mẹ cháu chỉ hạnh phúc khi nghĩ về bố cháu.
1: Vậy còn bác?
2: Bác hạnh phúc khi nghĩ về mẹ cháu. Bác vui khi bà ấy cảm thấy vui.
3: Dạ thưa thầy, em có chuyện quan trọng muốn báo cáo với thầy ạ.
2: Có chuyện gì? Em nói đi. Sao hốt hoảng vậy?
3: Nhưng
1: cháu xin phép bác, cháu ra ngoài. Bác cứ làm việc đi ạ.
2: Không sao, cháu cứ ở đây. Mai là người nhà. Được, có chuyện gì em cứ báo cáo đi.
3: Dạ, báo cáo thầy. Toàn bộ hệ thống máy chủ của bệnh viện đã bị mất quyền kiểm soát ạ.
2: Em bảo sao?
3: Dạ vâng, thưa thầy. Kèm theo một dòng tin nhắn trên hệ thống máy chủ của bệnh viện ạ.
1: Tin nhắn gì ạ?
2: Em nói nhanh lên nào.
3: Dạ, 10 tỷ đồng hoặc toàn bộ hồ sơ bệnh án và hệ thống hỗ trợ sự sống sẽ ngừng hoạt động sau 30 phút ạ.
1: Hắn tống tiền. Bác ơi, mẹ cháu đang ở trong phòng mổ.
2: Hiện tại lúc này có bao nhiêu ca mổ trực tiếp?
3: Dạ thưa thầy, có khoảng 20 ca mổ trực tiếp tại tất cả các phòng phẫu thuật. Ngoài ra còn rất nhiều máy móc hỗ trợ cho các bệnh nhân ở phòng điều trị và hậu phẫu ạ.
2: Không xong rồi. Nếu hắn làm thật, biết bao con người sẽ phải dừng sự sống. 10 tỷ.
1: Bác Nam, bác hãy bình tĩnh. Chúng ta sẽ không để cho hắn đạt được mục đích.
2: Nhưng tính mạng của rất nhiều bệnh nhân,
1: trong đó có mẹ cháu. Bác để cháu xử lý. Alo, anh Long ạ. Báo cáo anh, bệnh viện trung tâm xảy ra chuyện. Sao? Anh biết rồi ạ. Vâng, em sẽ về trung tâm tác chiến không gian mạng ngay bây giờ ạ.

0: trung tâm tác chiến không gian mạng được chia hai không gian cách nhau một bức vách. Một bên là trung tâm tác chiến không gian mạng, một bên là phòng làm việc của hacker. Không khí căng thẳng.
1: Báo cáo thủ trưởng, chúng ta đã bị chiếm quyền bảo vệ hệ thống thông qua quyền truy cập bí mật được cài đặt từ trước. Đối tượng đã lén cài đặt một backdoor vào hệ thống và hiện giờ đang kích hoạt backdoor để giành quyền quản trị từ xa đối với hạ tầng công nghệ thông tin của bệnh viện, đồng thời đe dọa vô hiệu hóa các hệ thống trọng yếu nếu yêu cầu của hắn không được đáp ứng. Toàn bộ máy thở và thiết bị phòng mổ của bệnh viện sẽ rất nguy khi mất quyền chủ động kiểm soát.
2: Hắn cho chúng ta 30 phút. Giờ chúng ta chỉ còn 20 phút trước khi các ca phẫu thuật biến thành thảm kịch. Mai, đồng chí vào vị trí giải mã ngay. Tốn,
1: có.
2: Truy tìm dấu vết server điều khiển.
1: Rõ.
3: Anh Long, đây không phải là mã độc thông thường. Nó có cấu trúc đa tầng. Cứ mỗi 5 phút, nó lại thay đổi thuật toán mã hóa.
2: Hacker là một kẻ cực giỏi công nghệ và biết rất rõ về hệ thống máy chủ của bệnh viện.
3: Ý anh là...
2: Backdoor. Tại sao lại có một backdoor cài đặt vào hệ thống máy chủ của bệnh viện? Đúng rồi. Rất có khả năng hắn làm việc tại bệnh viện hoặc đã từng làm việc tại bệnh viện.
3: Anh nói rất đúng.
2: Tốt.
1: Có.
2: Cậu cho kiểm tra toàn bộ nhân viên phụ trách máy chủ của bệnh viện. Rà soát lý lịch tất cả những người đang làm việc và những người đã nghỉ việc thời gian gần đây ở bộ phận đó.
1: Rõ.

0: Báo cáo thủ trưởng, em đã lần dấu vết của hắn qua 5 quốc gia, nhưng tất cả đều là địa chỉ IP giả.
1: Hắn đang tạo nhiều lớp trung gian nhằm đánh lạc hướng điều tra của chúng ta.
2: Tên này cáo giả thật.
1: Mọi người xem này, hắn đang để lại những dấu hiệu biểu tượng mang đặc trưng của văn hóa Tây Bắc sau khi chiếm quyền điều khiển. Tên hacker này quá tự tin và kiêu ngạo. Hắn thách thức chúng ta và muốn cho chúng ta biết rằng hắn là người Việt.
3: Liệu hắn để lại những dấu hiệu như vậy để cố tình đánh lạc hướng điều tra của chúng ta không?
2: Hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng.
3: Báo cáo, hắn muốn liên lạc với chúng ta qua hệ thống loa.
2: Được, phát loa lên đi.
4: Chào Thượng tá Kiều Minh Long và các đồng sự. Tôi biết các người sẽ can thiệp sâu vào vụ này. Đại quý Trịnh Thúy Mai, cô đừng mất công giải mã, không ăn thua gì đâu. Trung úy Hoàng Lâm Tốn, đừng tốn thời gian truy tìm dấu vết của tôi. Vô ích cả thôi. Các người chỉ còn 15 phút, hãy bảo lão giám đốc bệnh viện Đông Hoàng Nam chuyển tiền ngay. Mạng của hàng trăm bệnh nhân ở phòng điều trị và hậu phẫu, 20 bệnh nhân trong phòng mổ quan trọng, hay 10 tỷ quan trọng. Chỉ một cái nhấp chuột của tôi thôi, các người sẽ chính thức trở thành những kẻ giết người hàng loạt.
2: Tắt loa đi. 15 phút. Tính mạng của rất nhiều con người, không lẽ chúng ta chịu thua hắn?
1: Không được chịu thua anh ạ. Chúng ta phải tìm ra hắn.
2: Nhưng mẹ em còn trong phòng mổ.
1: Không chỉ mẹ em mà còn rất nhiều bệnh nhân khác. Nếu chúng ta chịu thua hắn lần này, hắn sẽ còn tấn công nhiều nơi quan trọng hơn nữa.
2: Nhưng chúng ta chỉ còn 15 phút.
1: Anh Long, anh có thấy điều gì bất thường không? Hắn biết rất rõ chúng ta và biết rất rõ về bệnh viện.
2: Hắn đã đột nhập được máy chủ của bệnh viện. Đương nhiên, hắn sẽ biết được số lượng máy móc tương ứng với số lượng bệnh nhân.
1: Vậy còn chúng ta, làm sao hắn nắm rõ được từng người như vậy?
0: Báo cáo anh, đã có thông tin về lý lịch của những nhân viên đang làm việc và nghỉ việc tại cụm máy chủ của bệnh viện. Anh xem đi ạ.
2: Được.
1: Là anh ta. Ký tự Tây Bắc. Bách đỏ. Bách đỏ. Anh Long, em biết hắn ta là ai rồi. Anh để em nói chuyện với hắn ta.
2: Được. Bật loa lên đi.
1: Lò Tiến Đạt, tôi nhận ra cậu rồi. Ký tự vùng Tây Bắc đã tố cáo cậu. Cậu muốn trả thù bác Nam, giám đốc bệnh viện về vụ 5 năm trước. Sai lầm đó đã khiến cậu bị đuổi việc tại bệnh viện.
5: Cấm miệng! Chính lão ta đã phá hủy sự nghiệp của tôi.
1: Anh Long, là hắn ta.
2: Vậy là hắn đã từng phụ trách hệ thống máy chủ của bệnh viện. Trong thời gian làm việc, hắn đã bí mật cài một hệ thống bách đo. Khi bị sa thải, đoạn bách đo này đã âm thầm tồn tại trong hệ thống. Giờ hắn kích hoạt lại bách đo để giành quyền quản trị từ xa với hạ tầng công nghệ thông tin của bệnh viện.
0: Anh Long, hắn đang bị phân tâm. Tần suất gửi lệnh của hắn đang giảm.
2: Tốt lắm.
0: Chị Mai, em cần chị nói chuyện về hắn thêm 3 phút nữa. Em sẽ dùng kỹ thuật bẫy mật để dụ hắn truy cập vào một server ảo của mình. Khi hắn tấn công server đó, em sẽ lật ngược lại để tìm vị trí thật của hắn.
1: Đạt, chính cậu đã phá hủy sự nghiệp của cậu, chứ không phải là bác ấy.
4: Ai chẳng có lúc phạm sai lầm. Chỉ một lần máy chủ gặp virus mà lão ta sẵn sàng đuổi tôi ra khỏi bệnh viện. Thất nghiệp, mẹ già bệnh tật. Chính lão ta đã đẩy tôi đến bước đường cùng.
1: Và bây giờ cậu đang tâm chuẩn bị tước đi mạng sống của rất nhiều bệnh nhân trong bệnh viện.
4: Tôi muốn lão ấy đền bù thiệt hại cho tôi trong 5 năm qua. 10 tỷ còn quá ít so với những gì lão ấy đã gây ra cho tôi. Nếu lão ấy không chuyển, tôi sẽ cho lão ấy đi tù. Tôi chỉ cho lão ấy dằn vặt hết cuộc đời còn lại ở trong tù.
1: Cậu quá độc ác. Ngày còn học trong trường mật mã với tôi, cậu đâu có như vậy. Cậu là một chàng trai người dân tộc hiền lành như hòn đá. Cậu là một sinh viên giỏi nhất lớp. Cậu vẫn ước mơ trở thành một chiến sĩ an ninh nhân dân, một chiến sĩ an ninh mạng công nghệ cao để phục vụ cho đất nước.
4: Mai, cậu khác tôi.
6: Cậu sinh ra đã có bố mẹ làm trong ngành, tôi không có được điều kiện và sự thuận lợi như cậu. Nên mặc dù mơ ước được trở thành một chiến sĩ an ninh nhân dân, nhưng tôi phải chọn để bệnh viện làm để kiếm sống, để có tiền lo cho mẹ tôi. Nhưng chính lão ta đã biến tôi thành một kẻ như bây giờ.
1: Chính cậu biến cậu trở thành một tên tội phạm công nghệ nguy hiểm. Chính cậu đã đẩy cậu đến tận cùng của vực thẳm tội ác. Mẹ cậu chắc sẽ rất buồn.
6: Mẹ tôi không buồn.
1: Mẹ cậu sẽ rất buồn.
6: Bây giờ mẹ tôi không còn biết buồn nữa.

Vậy là thông tin về kẻ hacker dần hé lộ. Đại úy Mai đã phát hiện được hacker là Lò Tiến Đạt, người bạn cùng khóa thời đại học. Là người hiền lành, học giỏi, nhưng tại sao hiện tại Đạt lại biến đổi đến nguy hiểm như vậy? Nguy cơ trở thành tội phạm từ việc thu thập dữ liệu trái phép, tạo mã độc tấn công hệ thống máy chủ bệnh viện nơi Đạt từng làm việc. Qua đối thoại, dần dần Mai phát hiện trong lòng hacker có những ẩn dấu, vết thương lòng đậm sâu. Điều gì ẩn sâu trong lòng hacker Đạt? Quá trình đấu tranh với tội phạm mạng Internet ngày càng gay cấn. Và đặc biệt hơn, trong trận chiến này, Mai mang trong lòng nỗi lo lắng gấp bội phần vì tính mạng của mẹ cô và rất nhiều bệnh nhân đang trong phòng phẫu thuật. Chỉ một sai sót, chỉ một sơ suất nhỏ, hậu quả sẽ khôn lường. Kết quả cuộc đấu tranh sẽ ra sao? Các chiến sĩ an ninh mạng phải đấu tranh thầm lặng và quyết liệt như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong phần 2 và cũng là phần kết của vở kịch trong chương trình Sân khấu Truyền thanh ngày mai. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình Sân khấu Truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Xin chào những thính giả thân yêu của chương trình Những Lá Thư Nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 8 đã về trong màu nắng vàng và những cơn gió dịu. Nhưng hơn hết, tháng 8 còn về với những âm vang lịch sử hào hùng của dân tộc. Trong số phát sóng hôm nay của chương trình Những Lá Thư Nhỏ thì Diệu Linh sẽ gửi tới các bạn những lời nhắn gửi chứa đựng bao tình yêu với Tổ quốc, với khát vọng giữ gìn và xây dựng đất nước của thế hệ trẻ. Mở đầu chương trình như thường lệ là một món quà âm nhạc từ ban biên tập và chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này ngay sau đây.

Vừa rồi là ca khúc Lời Trái Tim Việt Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ Hoàng Bách. Tiếp nối chương trình là lá thư đầu tiên được gửi tới từ thủ đô Hà Nội. Đây là bức thư của bạn Mai Phương, sinh viên Học viện Ngoại giao, trong thư Mai Tâm Sự. Gửi chương trình những lá thư nhỏ, em viết thư này khi đang ngồi tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Những ngày này đẹp quá, mỗi sáng thức dậy, em đều cảm nhận được sắc đỏ của cờ hoa, của tinh thần cách mạng tháng 8 bất diệt. Với em, đây là lời nhắc nhở rằng tự do không tự nhiên mà có, đó là mồ hôi, là nước mắt, là máu xương của thế hệ cha ông đã ngã xuống. Sinh ra trong thời bình là một điều may mắn. Em chưa từng trải qua những ngày sống trong khói lửa của chiến tranh, nhưng cũng đã phần nào hình dung được những khó khăn gian khổ mà thế hệ trước đã phải vượt qua. Chương trình có thể giúp em gửi tới các thính giả bài hát Còn Gì Đẹp Hơn như một lời tri ân đến thế hệ cha ông được không ạ? Tất nhiên rồi, Phương Mai ơi, qua lá thư của bạn thì Diệu Linh lại càng tin rằng thế hệ trẻ của Việt Nam hôm nay có rất nhiều bạn trẻ bản lĩnh và luôn lớn lên với tình yêu đất nước. Chúc Mai học tập thật tốt để góp phần viết tiếp trang sử đẹp của đất nước em nhé.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Còn gì đẹp hơn do Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện. Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 này, chương trình đã nhận được rất nhiều lá thư của những người con đất Việt được gửi khắp nơi trên thế giới. Trong đó có một bức thư rất đặc biệt đến từ một chiến sĩ mũ nồi xanh đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng đất ABI, nơi giữa Sudan và Nam Sudan. Trong thư bạn viết, gửi ban biên tập chương trình, mình là Trần Minh Tiến thuộc lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam tại ABI. Những ngày này ở xa quê hương nửa vòng trái đất, trái tim mình lại càng hướng về Tổ quốc với nỗi nhớ và tình yêu sâu sắc. Sống giữa những bất ổn xung đột, mình mới thấy trân trọng giá trị của hòa bình độc lập hôm nay. Qua làn sóng radio, mình xin nhờ chương trình phát cho mình ca khúc Cho con là người Việt Nam như một lời chúc Việt Nam càng ngày giàu mạnh, rạng rỡ với bạn bè quốc tế. Hoàn thành nhiệm vụ nhất định mình sẽ trở về giữa lòng quê hương để tiếp tục cống hiến và xây dựng Tổ quốc. Thân ái và quyết thắng.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Cho con là người Việt Nam do ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Trường Linh thể hiện. Các bạn thân mến, có những chiến sĩ không cầm súng mà vẫn luôn chiến đấu mỗi ngày để giành lấy hơi thở và nụ cười của biết bao người. Tiếp nối chương trình hôm nay là lá thư được gửi từ một chiến sĩ như vậy, mang theo cái nắng của thành phố biển Đà Nẵng, thư viết gửi chương trình những lá thư nhỏ. Mình là Minh Quang, hiện đang công tác tại Bệnh viện Nhi Đà Nẵng. Tiếp xúc với nhiều bệnh nhi, tôi càng thấu hiểu rằng mỗi nụ cười, mỗi ước mơ của các em đều thật quý giá. Có em mơ được tung tăng tới trường, có em mong rằng một ngày được khỏe mạnh, chạy nhảy như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày cách mạng tháng 8, tôi xin gửi tặng ca khúc Ngàn ước mơ Việt Nam như lời cầu chúc rằng mọi ước mơ của trẻ em Việt sẽ được chắp cánh.

Vừa rồi là ca khúc Ngàn ước mơ Việt Nam sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận do nghệ sĩ Vũ Cát Tường thể hiện. Các bạn thân mến, lá thư tiếp theo đến từ bạn Khánh Linh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư, Linh bày tỏ niềm háo hức. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, mình sẽ có mặt tại Hà Nội để xem lễ diễu binh diễu hành mừng 80 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây là lần đầu tiên mình được ra thủ đô. Mình đã được nghe, được xem, được dạy thật nhiều về những giá trị lịch sử của thành phố. Càng biết nhiều, mình càng tự hào vì là người con Việt Nam. Mình sẽ luôn mang theo một phần tâm hồn Việt đầy kiêu hãnh để tỏa sáng trên trường quốc tế. Kèm thư, Linh muốn nhờ chương trình phát tặng ca khúc Made in Việt Nam. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc.

0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe ca khúc Made in Việt Nam từ quảng trường Ba Đình lịch sử, từ vùng đất ABI xa xôi, từ bệnh viện nơi tuyến đầu của sự sống ở Đà Nẵng, từ trái tim rộn ràng của một bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau dệt nên một bức tranh thật đẹp về tình yêu Tổ quốc. Đó là tình yêu được viết bằng niềm tự hào, bằng khát vọng gìn giữ hòa bình, bằng mong ước chắp cánh cho thế hệ tương lai và bằng sự hân hoan khi mang tâm hồn Việt đi khắp năm châu. Tháng 8 năm nay, sắc cờ đỏ sao vàng lại rực rỡ trên khắp phố phường. Mong rằng mỗi chúng ta, dù ở đâu, vẫn sẽ nghe rõ tiếng gọi của lịch sử để sống sao cho xứng đáng với những hy sinh của thế hệ cha ông. Diệu Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Lá thư nhỏ lần tới với thật nhiều câu chuyện, thật nhiều yêu thương được gửi trao qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Biên tập viên Minh Trâm và Thành Tuấn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Tại hội thảo khoa học nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích Cổ Loa do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức, bên cạnh việc khẳng định Cổ Loa là minh chứng vật chất đặc biệt cho quá trình phát triển liên tục của nền văn minh sông Hồng và sự hình thành nhà nước Âu Lạc, các nhà khoa học còn đưa ra những nghiên cứu đề xuất nhận diện giá trị quy hoạch và kiến trúc cảnh quan khu di tích Cổ Loa. Giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Quốc Thông, Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định, khu di tích Cổ Loa ngày nay là bằng chứng vật chất hoàn chỉnh nhất còn lại về một tòa thành, đúng hơn là một trung tâm cư trú, một đô thị của người Việt cổ.
8: Trong thành và ngoài thành, nó đều có làng xóm, nó nói lên sự không khác biệt giữa trong và ngoài. Điều này cực kỳ quan trọng là thành của chúng ta vào trong thiên nhiên rộng lớn, chứ không chế ngự thiên nhiên. Cái điều đó là cái điều mà đến ngày hôm nay, thế kỷ 21, người ta phải nói đến kiến trúc xanh, kiến trúc cảnh quan. Thực ra tổ tiên mình đã làm từ lâu rồi.
7: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Quân, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, các nghiên cứu về lịch sử, quân sự, kiến trúc và quy hoạch đã bổ sung thêm nhiều luận cứ quan trọng về quy mô kỹ thuật xây dựng, tổ chức không gian và tư duy quy hoạch của hệ thống thành lũy Cổ Loa.
9: Với một cái tòa thành quy mô ba vòng khép kín như thế thì phải nói rằng một cái nguồn lực rất lớn về cái vật lực, cái nhân lực và về cái trình độ quy hoạch và tổ chức xây dựng nó mới ra được cái tòa thành như vậy. Để thấy rằng cái tòa thành đấy nó phản ánh cái sự rất tập trung về cái nguồn lực, vật chất, con người và trình độ.
10: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật công nghiệp văn hóa nhằm xác định đúng các cơ chế chính sách mang tính then chốt để tạo khung khổ pháp lý thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Dự thảo luật hướng tới 3 mục tiêu lớn: xác lập vị trí của công nghiệp văn hóa trong cơ cấu kinh tế Việt Nam, kết nối chuỗi giá trị để gia tăng giá trị kinh tế, xuất khẩu và thu hút đầu tư chiến lược, đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam, thương hiệu Việt Nam và sức mạnh mềm Việt Nam trên trường quốc tế. Góp ý cho dự thảo luật công nghiệp văn hóa, tiến sĩ Nguyễn Đức Tài, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam cho rằng, hiện đang thiếu một văn bản luật đưa ra chính sách từ góc nhìn giá trị kinh tế để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa bằng cách kết nối liên ngành.
11: Các cái sản phẩm về công nghiệp văn hóa, các cái sản phẩm trí tuệ cũng là một cái sản phẩm như là những cái sản phẩm về thông tin. Và những cái sản phẩm này được bảo hộ bởi quyền, là được đảm bảo bởi quyền tác giả, bởi quyền sở hữu trí tuệ để có thể đem đưa ra để giao dịch trên các cái sàn giao dịch. Và cái sản phẩm đó khi mà thị trường sử dụng, tiêu thụ thì những người mà chủ thể sở hữu sáng tác, thậm chí là những người mà chuyển nhượng qua lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 nhưng mà cái chủ

0: người ta vẫn được hưởng lợi từ cái việc giao dịch đó.
1: Diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 9 tới, Liên hoan nhạc jazz quốc tế 2026 với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc uy tín đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của jazz Việt Nam như nghệ sĩ Quyền Văn Minh, Long West Ensemble. Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết.
2: Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới là tên gọi và cũng là chủ đề của cuộc liên hoan lần này, không đơn thuần chỉ là một tên gọi của một kỳ liên hoan. Đó là thông điệp mạnh mẽ mà Hà Nội muốn gửi gắm tới bạn bè quốc tế. Hà Nội luôn mở rộng không gian đối thoại, sẵn sàng kết nối và kiến tạo tương lai bằng sức mạnh của văn hóa và âm nhạc.
1: Các hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ liên hoan nhạc jazz quốc tế bao gồm triển lãm jazz và phố, chương trình Women in Jazz và lễ khởi động Thanh âm Jazz Hà Nội diễn ra trong ngày mở đầu sự kiện ngày 17 tháng 9. Ngày 18 tháng 9, các hoạt động đối thoại và kết nối tiếp tục với tọa đàm quốc tế Hà Nội và nhạc jazz, workshop, ngôn ngữ jazz trong âm nhạc truyền thống. Ngày 19 tháng 9, liên hoan khép lại với chương trình biểu diễn nhạc jazz trên phố đi bộ Hồ Gươm, chương trình Jazz và Di sản. Nhạc sĩ Dương Cầm, tổng đạo diễn chương trình cho biết.
3: Từ những sân khấu chính, từ những sân khấu phục vụ cộng đồng, rồi những sân khấu phố đi bộ, chúng tôi hy vọng những cái điều đó, tất cả nhạc jazz nó được vang lên khắp cả Hà Nội này, thì sẽ tạo ra một cái không khí thật là sôi động trong những ngày Hà Nội Jazz Festival được diễn ra.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Làn sóng nghệ thuật với biên tập viên Minh Trâm và phát thanh viên Thành Tuấn.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong kho tàng hình ảnh lịch sử Việt Nam hiện đại có một hình tượng luôn hiện diện bền bỉ, xúc động và gần gũi, đó là hình tượng Bác Hồ. Qua ống kính của nhiều thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ hiện lên như một vị lãnh tụ vĩ đại mà còn rất gần gũi, giản dị, nhân hậu và chan chứa yêu thương.
4: Bằng khả năng ghi lại khoảnh khắc chân thực, nhiếp ảnh đã góp phần đặc biệt quan trọng trong việc lưu giữ và lan tỏa hình tượng Bác Hồ, một hình tượng vượt qua thời gian trở thành ký ức chung của cả dân tộc.

0: Ngay sau ngày quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giới nhiếp ảnh thủ đô đã tiến cử những nghệ sĩ xuất sắc để chụp chân dung Bác Hồ, phục vụ công tác tuyên truyền rộng rãi trong cả nước. Một trong những nghệ sĩ được lựa chọn khi ấy là Vũ Năng An, người sau này còn để lại dấu ấn đặc biệt với bức ảnh nổi tiếng Bác Hồ quan sát mặt trận Đông Khê năm 1950. Đó là một khuôn hình giàu sức gợi, thể hiện tư duy chiến lược, sự điềm tĩnh và trách nhiệm lớn lao của Bác trước vận mệnh dân tộc trong thời khắc cam go của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đã theo chân Bác giữa núi rừng Việt Bắc gian khổ. Nghệ sĩ Hồng Nghi để lại những tác phẩm giàu xúc cảm như Bác làm việc ở Việt Bắc hay Bữa cơm đạm bạc thường ngày của Bác. Cũng trong dòng chảy ấy, nghệ sĩ Lâm Hồng Long đã kịp ghi lại một khoảnh khắc hiếm hoi và đầy sinh động khi Bác đứng bắt nhịp bài ca kết đoàn cho dàn hợp xướng. Đặc biệt khi nhắc đến người chụp ảnh Bác Hồ nhiều nhất, phải nhắc tới nghệ sĩ Đinh Đăng Định. Trong suốt nhiều năm được theo Bác, ông đã ghi lại hàng trăm khoảnh khắc quý giá, từ hình ảnh Bác đọc báo Nhân Dân số ra đầu tiên năm 1951. Bác câu cá bên suối Lenin, Bác tưới rau, trồng ngô, tập thể dục buổi sáng. Qua các chặng đường kháng chiến, hình ảnh Bác Hồ dần được khắc họa không chỉ bằng kỹ thuật nhiếp ảnh và bằng sự quan sát tinh tế và lòng kính trọng sâu sắc của người cầm máy. Với nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Hải, một trong những phóng viên ảnh đầu tiên của báo Nhân Dân, người có nhiều năm được theo chân Bác Hồ, phần thưởng lớn nhất của đời làm nghề không phải là giải thưởng mà là những khoảnh khắc được đứng rất gần Bác để chụp, để quan sát và để học từ người ở chính những điều giản dị nhất.
1: Họp mặt các cụ lão thành cách mạng với Bác, nhà họp ấy là nhà lá, hội trường là kín đặc người rồi. Thế Bác nào Bác mới trông thấy một cụ cứ đứng ngoài cửa thập thò, cứ vịn vào cái cửa ra vào mà không vào được. Thế xong cụ mới bảo ngay một anh cán bộ trẻ ngồi hàng trên, thế bảo đây chú nhìn xem, có một cụ không có chỗ ngồi, cứ phải đứng ở ngoài, chú còn trẻ chú phải ra xin lỗi mời cụ vào đây. Thế là cả hai cái hàng trên toàn cán bộ của tỉnh ấy mà. Thế là các vị biết là sai lầm rồi, các vị rút lui hết.
0: Trong nhiều bức ảnh tư liệu, Bác Hồ hiện lên giữa đời sống rất đỗi bình dị. Khi Bác ngồi đọc báo, làm việc bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, khi trò chuyện cùng cán bộ chiến sĩ, hay khi cúi xuống lắng nghe trẻ nhỏ bằng ánh mắt hiền từ và ấm áp. Chính những khoảnh khắc đời thường ấy đã làm nên một hình tượng vị lãnh tụ gần dân, vì dân,

0: một hình tượng được nhiếp ảnh ghi lại bằng sự trung thực và trách nhiệm sâu sắc trước lịch sử. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Hải bồi hồi nhớ lại.
1: Bác mới sang cái nhà bên cạnh, có cái thềm gạch, bà con hàng xóm, dân làng là đi theo đông lắm. Bác thấy đông người qua, bác mới bảo là tôi đi công tác, nhưng thể ghé về thăm quê, cho nên là tôi không mang quà. Thế giờ tôi chỉ còn có mấy điếu thuốc lá, tôi mà để tôi mời các cụ, cụ chia hết cho các cụ. Thế tôi mới hỏi cái anh bác sĩ đi theo đoàn, tôi bảo là bác chia hết thuốc lá thì bác hút thế nào bây giờ từ nay cho đến tối. Bác nhịn đấy. Tôi nghĩ ngay, tôi bảo là hôm nay kỷ luật tự giác của bác thì phải nói là một cái gương học tập.
0: Từ chiến khu Việt Bắc đến những ngày trở về thủ đô, từ những năm kháng chiến gian khổ đến cuộc sống đời thường giản dị, hình tượng Bác Hồ trong nhiếp ảnh được kiến tạo bằng hàng nghìn khoảnh khắc chân thực, giàu tính nhân văn và chiều sâu tư tưởng. Đó cũng là nguồn cảm hứng để các thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh hôm nay tiếp tục sưu tầm, phục dựng và lan tỏa hình ảnh Bác Hồ với tất cả sự trân trọng và biết ơn. Ông Trần Văn Cao ở phường Trương Mỹ, Hà Nội đã dành nhiều công sức để xây dựng nhà lưu niệm với hàng trăm bức ảnh tư liệu quý giá được ông sưu tầm về cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Nhà lưu niệm này nhằm mục đích để lan tỏa ra và để cho tất cả những thế hệ bên dưới mình và con cái mình hiểu biết được là đất nước mình như thế nào, ông cha mình vất vả như thế nào thì mình mới có ngày hôm nay.
0: Hình tượng Bác Hồ trong nhiếp ảnh vì thế không chỉ được lưu giữ trên giấy ảnh hay trong kho tư liệu lịch sử mà còn sống động trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam khi dừng lại trước một bức ảnh quen thuộc. Ở đó, Bác vẫn hiện diện giản dị, ấm áp và bền bỉ như chính những giá trị người để lại cho dân tộc ta hôm nay và mai sau.

0: Hỏi nhanh một vị khách.
1: Hỏi nhanh một vị khách.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Sao tháng 8 là bộ phim kinh điển của đạo diễn Trần Đắc. Trong dòng phim Chiến tranh cách mạng, sản xuất năm 1976, lúc ấy Thanh Tú đang là diễn viên sân khấu kịch Hà Nội, nhưng được đạo diễn lựa chọn là người duy nhất đảm nhận vai nữ chính.
3: Vai diễn chị Nhu, một cán bộ Việt Minh, đã mang về cho bà giải nữ diễn viên chính xuất sắc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ tư, được Ủy ban Phụ nữ Toàn Liên bang Xô Viết tặng giải đặc biệt tại Liên hoan phim Moscow năm 1977. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã phỏng vấn nghệ sĩ nhân dân Thanh Tú về kỷ niệm đóng phim Sao tháng 8.
2: Thưa nghệ sĩ nhân dân Thanh Tú ạ, gần nửa thế kỷ trôi qua thì Sao tháng 8 vẫn là bộ phim thành công nhất về đề tài cách mạng tháng 8. Công chúng vẫn nhớ nữ cán bộ Việt Minh kiên cường. Còn đối với bà thì kỷ niệm nào khiến bà nhớ mãi khi tham gia bộ phim này ạ?
4: Tại sao có một cái trường đoạn rất dài, chị Nhu đang đi vận động cách mạng, đang chuẩn bị cho cái ngày toàn quốc kháng chiến, và nghe tin là chồng bị bắt và nghe tin tiếng súng đánh, chồng bị bắn, không khóc. Tức là anh phải nắm được cái hoàn cảnh lúc đó. Tôi là một người cách mạng, người cách mạng vốn xem thường cái chết và không khóc. Cái đầu phải rất lạnh, trong một cái trái tim rất là nóng bỏng. Khó lắm, diễn cái đó mới khó. Thì cái đôi mắt đó là đôi mắt của người đàn bà kiên cường, và những giọt nước mắt ẩn ẩn ở bên trong mà bị nuốt vào.
2: Khi xem lại các vai diễn của nghệ sĩ Thanh Tú ngoài Sao tháng 8 trong bộ phim Chuyện cổ tích cho tuổi 17, bà cũng có một phân cảnh tương tự. Hình ảnh người phụ nữ trong hai bộ phim Sao tháng 8 và Chuyện cổ tích cho tuổi 17 có những cái nét tương đồng như thế nào, thưa bà?
4: Chuyện cổ tích tuổi 17 là cái nỗi đau tận cùng của người mẹ. Chồng đã mất rồi, có một đứa con duy nhất ra trận. Đúng ngày chiến thắng, khi mà pháo hoa tưng bừng lên ấy, thì là người mẹ này nhận một cái ba lô với những kỷ vật của đứa con không bao giờ trở về nữa. Lúc đó đạo diễn chỉ bảo nước mắt không tả được cái này. Và khi đó mình diễn cái gì? Trong tình huống phải khóc và diễn cái không khóc.
2: Với vai diễn chị Nhu, bà đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ tư năm 1977. Cảnh phim nào trong Sao tháng 8 đã khiến cho bà nhớ mãi ạ?
4: Thí dụ như cái cảnh toàn quốc kháng chiến huy động hàng nghìn người đi như thế. Ví dụ như cảnh chết đói năm 45 huy động được hàng trăm người gầy guộc như thế. Cảnh phá kho thóc hàng nghìn người mà được tôi lần đầu tiên được bắn đạn thật đấy nhá. Thế mà tôi cầm khẩu súng và tôi chạy, mọi người chạy theo nhá. Hàng nghìn người chạy theo sau tôi. Thế mình cầm cờ mình chạy như thế thì là mình một cười quá. Tôi chạy vừa cười. Đáng lý là phải kiên cường cách mạng. Thế là tôi cười xong rồi quay phim nó bắn. Nó bảo cười. Bảo đâu, tôi cười đâu. Về xem nháp. Mà hàng nghìn người phải làm lại. Quay cả ngày.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Tú.
5: Thế giới có gì mới?
6: Thế giới có gì mới?
7: Vai diễn Gilderoy Lockhart trong series phim Harry Potter của HBO thực hiện sẽ do nam diễn viên nổi tiếng Nicholas Hoult đảm nhận. Nhân vật phản diện thú vị và phức tạp này sẽ xuất hiện trong mùa 2 của loạt phim về thế giới phù thủy. Với việc gia nhập đoàn phim Harry Potter, nam diễn viên người Anh Nicholas Hoult đã ghi tên vào 3 loạt phim truyền hình đáng chú ý như phim Tuổi Teen Skin tỏa sáng ấn tượng với The Grid của Hulu. Bộ phim đã mang về cho anh đề cử giải Emmy và giải Quả Cầu Vàng.
8: Ông Adam Fogenson, giám đốc mảng điện ảnh của hãng phim Lionsgate cho biết, dự kiến phần 2 của Michael sẽ được bấm máy vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Phần phim đầu tiên với sự tham gia của Jaffa Jackson, cháu ruột của vua nhạc pop, khép lại ở thời điểm diễn ra chuyến lưu diễn Bad năm 1987. Hiện chưa rõ phần 2 sẽ khai thác giai đoạn nào trong cuộc đời của Michael Jackson, nhưng các nhà làm phim có thể tận dụng nhiều tư liệu, bao gồm album đình đám Dangerous, cũng như hàng loạt cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em đã đeo đẳng Jackson trong suốt phần đời còn lại của ông.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Trâm, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chủ biên.
3: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau trên sóng FM 96,5 MHz.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong danh sách tác giả nhiếp ảnh được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2012 có tên nghệ sĩ nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng. Ông sinh ra tại Thái Lan nhưng quê gốc ở Quảng Trị. Năm 1961, ông cùng gia đình hồi hương về Việt Nam. Khi đang là cán bộ của công ty nhiếp ảnh Hải Phòng, ông xung phong nhập ngũ. Vào chiến trường, ông trở thành phóng viên nhiếp ảnh của Cục Chính trị Bộ Tư lệnh 559, còn được biết đến với tên gọi quen thuộc là Bộ đội Trường Sơn. Nếu như nhà thơ Phạm Tiến Duật với những bài thơ nổi tiếng như Lửa đèn, Tiểu đội xe không kính, Gửi em cô thanh niên xung phong được mệnh danh là nhà thơ của Trường Sơn, thì nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng lại được mệnh danh là nghệ sĩ nhiếp ảnh của Trường Sơn. Lăn lộn trên khắp các nẻo đường của chiến trường Trường Sơn, ống kính máy ảnh của Vương Khánh Hồng đã kịp ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp, chân thực, các sự kiện và những gương mặt cán bộ chiến sĩ thuộc các binh chủng và lực lượng thanh niên xung phong ở Trường Sơn. Những tác phẩm tiêu biểu của ông về cuộc sống, chiến đấu của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như Chiến sĩ gái đơn vị xăng dầu trên đường Trường Sơn, Đoàn xe vận tải vượt trọng điểm km 33 đường K Tây Trường Sơn, Xe bọc thép phóng từ giả phá bom mìn trên trọng điểm đường Tây Trường Sơn, Tổ trinh sát công binh trên trọng điểm đỉnh đèo Tha Mé Tây Trường Sơn Nam Lào, Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu bộ đội và những cánh rừng Trường Sơn, Sức sống và vẻ đẹp Trường Sơn. Năm 2012, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với cụm tác phẩm Đường Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh, Những năm đánh Mỹ. Đồng nghiệp của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng là nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô lại bám trụ tại Quảng Trị để ghi lại những sự kiện quan trọng ở vùng đất vô cùng gian khổ, ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, có một phóng viên cũng bám trụ ở mảnh đất rất là gian khổ ác liệt Vĩnh Linh, Quảng Trị, đó là nhà báo, nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô. Và năm 2022 thì ông vinh dự được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với những cái bức ảnh mà thể hiện cái tinh thần chiến đấu và cuộc sống của quân và dân Quảng Trị. Vâng, xin mời nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành cũng có thể cho biết những cái điểm nhấn trong cuộc đời cầm máy của nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô, một người gắn bó với Vĩnh Linh, Quảng Trị trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
2: Tôi được biết anh Sĩ Sô là trong cái dịp mà trao trả tù binh năm 1973. Thì như vậy là tôi thấy một cái nhà báo tầm thước, người trắng trẻo mà nhanh nhẹn cũng xuất hiện ở cái chỗ đó thì cùng cái tác nghiệp với tôi, tức là đón các chiến sĩ của chúng ta từ nhà tù của Mỹ Ngụy trở về. Thì tôi biết như thế thôi, nhưng mà thực ra là sau một thời gian dài thì trở lại công tác ở Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì tôi lại gặp Sĩ Sô. Và anh ấy là một cái thành viên của Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và đồng thời cũng là chi hội trưởng chi hội nhiếp ảnh ở Quảng Trị lúc đó. Chúng tôi cũng như vậy là trong nghề là gắn bó với nhau và rất hiểu Sĩ Sô là một con người là rất là nhiệt tình với công việc nhiếp ảnh, cũng như là một người mà rất khiêm tốn và có rất nhiều cái tình cảm chan hòa với đồng nghiệp của mình.
1: Vào tháng 9 năm 1973 thì lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã thăm vùng đất thép Vĩnh Linh, Quảng Trị. Đây là một sự kiện đặc biệt và nhà báo, nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô đã theo sát sự kiện này để thu vào ống kính những hình ảnh của lãnh tụ Fidel và thể hiện tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam Cuba trong những năm tháng kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, phải không ạ?
2: Về cái bộ ảnh Sĩ Sô mà được Giải thưởng Nhà nước ấy cũng là một cái sự kiện gọi là may mắn mà anh gặp được và cũng là hiếm có trong đời đối với một nhà báo ở một cái địa phương. Thì cái bộ ảnh thứ nhất ấy là cái bộ ảnh mà Fidel Castro thăm Quảng Trị. Thì cái bộ ảnh này thì tôi xin nói là Thông tấn Việt Nam cũng có phóng viên vào chụp. Anh Hồng Khanh là được đi theo đoàn của Fidel Castro vào đó, cũng chụp được nhiều ảnh đẹp lắm. Thế nhưng bác Hồng Khanh là bác ấy mất rồi, cho nên là cũng không tham gia dự giải. Còn Sĩ Sô thì là chụp được bộ ảnh này thì mỗi người chụp lại một khác nhé. Cùng là Fidel đến thăm nhưng mà Sĩ Sô chụp được cái ảnh Fidel Castro đặt trên lên khẩu pháo vô chiến trường ấy. Cái hình ảnh ấy là một hình ảnh rất hay, mà tôi thấy rằng là chỉ có những cái người mà đã nằm vùng ở tại nơi chiến tranh xảy ra, thấy cái sức mạnh của quân đội mình và thấy được cái uy thế của quân đội ta, cũng như là thấy được cái sự thua rất đau đớn rồi, mà một cái sự gọi là sụp đổ của cái lực lượng pháo binh cũng như không quân của Mỹ ấy, thì mới thấy được là phát hiện ra được cái hình ảnh Fidel đạp chân lên cái khẩu pháo vô chiến trường.
1: Trong bộ ảnh Fidel Quảng Trị một ngày lịch sử năm 1973 thì nhà báo nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô đã có những góc máy thể hiện hình ảnh lãnh tụ Cuba thăm vùng đất thép Vĩnh Linh và tình cảm của ông dành cho người dân Việt Nam cụ thể như thế nào?
2: Thì đấy là một cái hình ảnh thật, nhưng nó trở thành một cái tượng trưng những người bạn Cuba mà Fidel Castro là người đại diện. Các nữ dân quân rồi với bộ đội, tình cảm rất ấm áp. Tôi nói là phải nói là chụp được Fidel Castro trong cái bối cảnh đó, tức là chụp được một cái vị anh hùng của Cuba ở đầu bên kia chiến tuyến cùng với Việt Nam, thể hiện được cái sự sát cánh, cái tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Mà Việt Nam không bao giờ quên cái câu nói là vì Việt Nam thì Cuba sẵn sàng hiến máu. Thì đấy là những cái hình ảnh đó mà nó thể hiện rất sát với cái tình cảm thật của người Cuba với Việt Nam.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ Ngọc Anh hiện là giảng viên bộ môn sáo trúc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ bỏ nghề xiếc đã theo học được 4 năm, nghệ sĩ Ngọc Anh đến với âm nhạc dân tộc như duyên nghiệp. Say mê tiếng sáo trúc, anh chọn loại nhạc cụ này theo học và phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình. Năm 2019, Ngọc Anh là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Qua phóng sự, những bản nhạc mang âm hưởng dân tộc, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh.

0: được nuôi dưỡng tâm hồn từ cái nôi nghệ thuật của gia đình, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh đến với cây sáo trúc bằng tình yêu và đam mê với nhạc cụ dân tộc. Từ những vốn kiến thức được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh đã sớm bộc lộ khả năng và tạo được dấu ấn riêng trong làng nhạc dân tộc. Theo nghệ sĩ Ngọc Anh, ngoài việc trau dồi, hoàn thiện các kỹ thuật như lấy hơi, vuốt ngón, rung, điều mà anh luôn hướng đến khi chơi nhạc cụ này là phải truyền tải được cảm xúc trong mỗi tác phẩm. Vì chỉ khi nào chạm đến được cảm xúc thì tiếng sáo mới chạm đến được trái tim và sự tin yêu của người nghe nhạc.
1: Nói chung là đã xác định là học nghệ thuật thì luôn luôn phải yêu cầu chúng ta phải khổ luyện, tức là mình phải tập luyện hàng ngày và tập rất là mất thời gian và mất công sức. Nghệ thuật không được dạo chơi. Nếu mà mình học nghệ thuật mà mình xác định nó là một cuộc dạo chơi thì mình không bao giờ thành tài được. Với mình, khi mà muốn thể hiện một ca khúc hoặc một tác phẩm mà muốn hay thì đầu tiên phải chịu khó nghe. Nghe nhiều sẽ ngấm cái chất liệu vào người thì sẽ hiểu tác phẩm họ muốn nói về cái gì, cộng với sự luyện tập và tâm huyết thì sẽ truyền đạt được ít nhất là cảm xúc của mình đến người nghe. Cái cảm xúc thật của mình vẫn là cái mà nó đem lại cho mình những cái mình thể hiện được tốt nhất và đến với khán giả được nhanh nhất.
0: Sinh ra và lớn lên tại vùng ngoại ô nên hồn quê luôn thấm đẫm trong tâm hồn của người nghệ sĩ. Vì thế nên khi nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh thể hiện những tác phẩm về quê hương, đất nước, những bản nhạc mang âm hưởng dân tộc, người nghe luôn nhận thấy sự gần gũi, thân thương. Nghệ sĩ sáo trúc Công Thơm cho rằng sự chỉn chu trong lao động nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh đã mang lại những cảm xúc lắng đọng, được biểu cảm qua từng nốt rung, những ngón rất là nhỏ, những nấc rất bé, rất gọn trong tiếng sáo trầm bổng, du dương.
2: Cá nhân mình thấy rằng là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh ấy, thiên về cái lối tình cảm, luôn luôn tìm tòi để làm thế nào để tìm ra cái ngón và thổi một bài nào đó thì luôn luôn rất là để ý đến cái chất của cái bài đó. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh thì lại không quá thiên về góc độ là phô trương kỹ thuật, không có làm cái gì đó hoa mỹ màu mè quá nhiều, nhưng lại chú tâm đến những cái thứ cốt lõi của một cái bài. Thì đấy là một trong những cái mà mình đánh giá rất là cao nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh.
0: Không chỉ thể hiện đầy tinh tế các tác phẩm âm nhạc dân gian, dân tộc, Ngọc Anh còn chơi được nhiều tác phẩm ở các thể loại khác như nhạc trẻ, nhạc đương đại. Để có thể thổi đa dạng nhiều thể loại, bắt nhịp nhanh với đời sống nghệ thuật hội nhập và sôi động như hiện nay, theo nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh, người nghệ sĩ không còn cách nào khác là phải luôn học hỏi, tự vượt lên chính mình.
1: Thật ra thì mỗi một thể loại âm nhạc nó có một màu sắc và một chất liệu riêng. Thì để mà muốn chơi được những cái từ dân ca cho đến những tác phẩm lớn gọi là được thành công ấy, thì chúng ta phải có sự tìm hiểu thật kỹ về chất liệu. Với những nghệ sĩ chơi nhạc truyền thống ấy, thì cái chất liệu là cái quan trọng nhất. Vì là mình chơi Bắc Bộ nó phải ra Bắc Bộ, Nam Bộ phải ra Nam Bộ và miền Trung nó phải ra miền Trung, chứ mình không thể lẫn lộn cái đấy được.
0: Theo nghệ sĩ ưu tú Lê Minh, trưởng bộ môn đàn nhị, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, điều đặc biệt ở Ngọc Anh là anh không chấp nhận những tông sáo dễ chơi mà tự tạo những thử thách cho mình. Vì thế, khi thể hiện bất kỳ một tác phẩm nào, anh luôn lựa chọn tông sáo khó hơn để từ đó tạo được cái chất riêng biệt.
3: Mình ấn tượng về tiếng sáo của Ngọc Anh là cái tiếng sáo đầy đặn, mượt mà, chắc chắn. Cái tâm hồn trong tiếng sáo nó rất là thấm đẫm cái chất

0: quê hương. Không những vậy mà Ngọc Anh còn hóa thân được vào nhiều những tính chất âm nhạc khác nhau.
1: Với những đam mê và tìm tòi trong thể hiện nghệ thuật sáo trúc, nên nghệ sĩ Ngọc Anh đã gặt hái được thành công, đoạt được nhiều giải thưởng âm nhạc như giải nhất cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2008, huy chương vàng tại hội diễn ca múa nhạc toàn quốc năm 2009, năm 2010. Là người đã hợp tác với Ngọc Anh trong nhiều sản phẩm và chương trình âm nhạc như giải Sao Mai hay các chương trình về tác phẩm nghệ sĩ. Nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng đánh giá cao sự tìm tòi đổi mới sáng tạo của anh trong xử lý tác phẩm.
2: Hưng thì lại là người sáng tác với phối khí, cũng có rất nhiều lần để kết hợp cùng nhau bằng tiếng sáo của Ngọc Anh thu âm vào những cái sản phẩm đó, thì giúp cho những cái sản phẩm của Hưng nó thêm phần hiệu quả và có nhiều những cảm xúc hơn. Quá trình mà hai anh em làm việc với nhau thì Hưng nhận thấy rằng là Ngọc Anh luôn luôn là cái người mà tìm tòi và đổi mới, cũng như là sáng tạo những cái nét nhạc làm sao để cho nó mới. Tức là từ năm này qua năm kia, cái tiếng sáo nó không cảm giác là nó bị xưa, nó không bị cũ, mà bạn ấy luôn luôn là một cái người linh hoạt, xử lý cũng rất là thông minh.
1: Nghệ sĩ Ngọc Anh tự hào vì mình được theo đuổi âm nhạc truyền thống, dù mức thu nhập không cao, nhưng anh tin mình đang đi đúng hướng. Với niềm đam mê sống chết với nghề, được trao tặng danh hiệu cao quý khi mới 37 tuổi, với nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm để góp phần lưu giữ và phát triển loại nhạc cụ này trong cuộc sống đương đại.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 18 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 115 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 19 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 280 km về phía Đông. Cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km/h, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 20 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 170 km về phía Đông, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: 30 phút cùng VOV2.
1: 30 phút cùng VOV2. Thu Hà và Diệu Linh xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 30 phút cùng VOV2.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 100% người dân khám sức khỏe toàn dân trong năm 2026.
1: Cà Mau

0: 2017 cho giáo dục qua hàng loạt chính sách mới.
1: Nộp phạt nguội online không đơn thuần là thay đổi một cách thức nộp phạt, mà còn là bước chuyển trong phương thức quản lý vi phạm giao thông.
2: Tôi ủng hộ nộp phạt online vì rất thuận tiện, nhưng quan trọng là phải minh bạch. Khi nhận được thông báo thì người dân cần phải được xem rõ hình ảnh, thời gian, địa điểm và lỗi vi phạm. Nếu mà dữ liệu không rõ hoặc là có nhầm lẫn thì phải có cách phản hồi ngay trên ứng dụng.
0: Việc xử lý phạt liệu có tăng tính răn đe và ý thức chấp hành pháp luật, và đâu là những điều kiện cần thiết để một quy trình xử phạt hoàn toàn trên môi trường số vừa thuận tiện vừa chính xác, minh bạch và đảm bảo quyền của người dân, cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
3: Nhặt nhanh,
4: điểm gọn.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đã có gần 2,6 triệu người dân được khám sức khỏe toàn dân, nhưng tiến độ giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch. Trong khi có nơi đạt tới gần 72% thì có nơi chỉ đạt dưới 10%.
5: Cụ thể, 36 trong số 168 địa phương đã khám cho ít nhất 30% dân số. Phước Thắng dẫn đầu với gần 72%, tiếp đến là Côn Đảo, An Nhơn Tây và Thạch An đều đạt trên 48%. Một số địa phương khác cũng đã vượt 40%.
0: Chương trình khám sức khỏe toàn dân tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 nhằm giúp người dân chủ động nắm tình hình sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và được hướng dẫn theo dõi, chăm sóc khi cần. Thành phố đặt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử trong năm 2026.
5: Xin chuyển sang một số thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, nhằm tối ưu hóa nguồn lực giáo dục vùng cao, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương sát nhập, giảm tới hơn 53% đầu mối cơ sở giáo dục công lập. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 8 để sẵn sàng cho khai giảng năm học mới 2026-2027.
0: Chủ trương này đang nhận được sự đồng thuận cao từ cơ sở bởi đây được xem là chìa khóa giải quyết bài toán thiếu giáo viên cục bộ. Đơn cử tại xã vùng cao Mường Khương, 5 trường trung học cơ sở sẽ được sáp nhập thành một trường duy nhất.
5: Theo đề án vừa được phê duyệt, toàn tỉnh Lào Cai sẽ giảm 537 trường và xóa 243 điểm trường lẻ. Nguyên tắc cốt lõi là giữ vững quy mô, mỗi xã có ít nhất một trường mầm non và một trường phổ thông đủ các cấp từ tiểu học đến trung học cơ sở. Việc sáp nhập được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù miền núi, không xáo trộn việc học tập của học sinh.
0: Cô Trần Thị Thu Thảo, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Mường Khương cho biết, quy mô trường mới sẽ mở rộng với khoảng 40 lớp và trên 1.400 học sinh. Do chỉ có bộ máy tổ chức thay đổi, còn học sinh ở đâu vẫn ở đó, nên khi sáp nhập sẽ tối ưu cơ sở vật chất và đặc biệt là đội ngũ trong điều kiện thiếu giáo viên như hiện nay.
6: Cán bộ quản lý và giáo viên nhân viên thì cũng rất đồng tình với chủ trương này, bởi vì là đối với các trường vùng cao đặc biệt khó khăn như ở Mường Khương ấy, thì nếu như những cái điểm lẻ với quy mô chỉ có 4 lớp thôi, vậy một thầy cô nếu như chỉ dạy độc lập riêng ở trường đấy thì sẽ không phát huy được hết cái định mức về chuyên môn của mình. Nhưng nếu như mà vừa dạy ở điểm chính và vừa dạy ở điểm phân hiệu thì các thầy cô có thể là vẫn phát huy được dạy đúng chuyên môn của mình và lại đủ cái định mức cũng như là đội ngũ giữa điểm chính với phân hiệu ạ.
5: Trong khi đó, tỉnh Cà Mau cũng vừa thông qua hàng loạt chính sách mới nhằm tạo đòn bẩy cho giáo dục. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục công lập và tư thục và sẽ được triển khai theo lộ trình.
0: Từ năm học 2026-2027, áp dụng đối với học sinh tiểu học. Từ năm học 2027-2028, áp dụng đối với cấp trung học cơ sở, và từ năm học 2028-2029, áp dụng đối với cấp trung học phổ thông. Theo đó, mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các bộ môn trong suốt quá trình học tập.
5: Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua nghị quyết hỗ trợ sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, trẻ mầm non thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật được cấp 5 hộp sữa loại 110ml một tuần. Học sinh tiểu học thuộc các đối tượng trên được cấp 5 hộp sữa loại 180ml một tuần trong 9 tháng học. đối với trẻ em dưới 11 tuổi nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Định mức hỗ trợ là một hộp sữa loại 180ml một ngày trong cả năm.
0: Cùng với việc chăm lo cho học sinh yếu thế, tỉnh cũng chú trọng bồi dưỡng nhân tài thông qua nghị quyết quy định mức học bổng khuyến khích học tập hàng tháng cho học sinh các trường trung học phổ thông chuyên bằng 3 lần mức học phí trung học phổ thông công lập.
5: Thưa quý vị, còn nửa tháng nữa, dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai sẽ phải hoàn thành để kịp khai giảng năm học mới. Cho đến nay, tiến độ thi công của toàn dự án ước đạt khoảng 85%, khối lượng công việc còn lại rất là lớn.
0: Hiện Gia Lai đang gấp rút chỉ đạo các nhà thầu tăng cường các giải pháp thi công, bổ sung thêm nhân lực đẩy nhanh tiến độ với quyết tâm phải hoàn thành đúng thời hạn để học sinh vùng biên giới có trường mới, lớp mới trong ngày khai giảng. Phản ánh của Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Đến giữa tháng 8, khối lượng xây lắp toàn bộ 7 trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai đã đạt khoảng 85%. Các khối phòng học, ký túc xá và nhà đa năng cơ bản hoàn thành phần kết cấu. Nhưng một số hạng mục như nhà ăn, nhà hiệu bộ, nhà công vụ giáo viên vẫn chậm từ 5 ngày đến nửa tháng. Để hỗ trợ các nhà thầu bù tiến độ, gần 780 cán bộ, chiến sĩ quân đội tiếp tục bám công trường dù đã hoàn thành khối lượng công việc được giao. Đại tá Nguyễn Công Ngân, Phó Chính ủy Sư đoàn 320, Quân đoàn 34, chỉ huy lực lượng hỗ trợ tại công trường xã Gia O cho biết.
7: Chúng tôi đã thực hiện cái nhiệm vụ giúp cho thi là xong toàn bộ cái bờ rào xung quanh trường với là hơn 3.000 mét vuông đã vượt theo cái kế hoạch ngày 18 tháng 7. Và hiện nay đấy thì đang giúp các cái nhà thầu để thực hiện xây dựng cái khu vực trong trường học.
4: Nhiều tuần qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai liên tục kiểm tra các công trường, làm việc với chủ đầu tư và nhà thầu để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định, tỉnh không điều chỉnh thời hạn hoàn thành dự án, yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học và ưu tiên hoàn thiện những hạng mục thiết yếu phục vụ năm học mới.
8: Phải xác định khai giảng năm học mới, 7 trường nội trú liên cấp là quân lệnh, là mệnh lệnh từ chính trái tim của các đồng chí cho đồng bào các xã biên giới. Thì bằng mọi cách chúng ta phải vượt qua khó khăn, nỗ lực và quyết tâm thực hiện cho bằng được các cái hạng mục cơ bản phục vụ cho cái việc học tập của các cháu. Bước vào năm học mới để các cháu có một cái điểm trường mới.
4: Chỉ còn ít tuần trước ngày khai giảng, trên những công trường phổ thông liên cấp nội trú, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai, các đơn vị đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành đón hàng nghìn học trò bước vào năm học mới trong những ngôi trường khang trang, đồng bộ.
5: Thưa quý vị, trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối mai, ngày 19 tháng 8, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ hấp dẫn. Đội khách Malaysia chắc chắn phải đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng, nhưng điều đó cũng tạo ra khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Đây chính là thuận lợi để đội chủ nhà có thể khai thác với tốc độ của Đình Bắc, Hải Long, Hoàng Hên, cùng khả năng làm tường và dứt điểm của Xuân Son.
0: Tại cuộc họp báo chính thức trước trận đấu diễn ra trưa nay tại Hà Nội, về phía đội chủ nhà Việt Nam, theo huấn luyện viên Kim Sang-sik, dù thắng 2-0 ở Kuala Lumpur, nhưng đội tuyển Việt Nam đã lộ rõ sai sót nơi hàng thủ, khiến khung thành của thủ môn Lê Giang Patrick nhiều lần chao đảo. Những sai lầm đó sẽ không tái diễn ở Hà Nội.
9: Với những điều cần cải thiện về mặt chiến thuật, ở lượt đi, hai cầu thủ chạy cánh của Malaysia thường xuyên có những pha tạt bóng nguy hiểm. Chúng tôi đang khắc phục thiếu sót này. Đúng là đội tuyển Việt Nam ghi bàn trên sân nhà ít hơn trên sân khách, nhưng điều đó không nói lên điều gì cả. Một trận đấu chúng tôi đều hướng đến chiến thắng. Trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình cũng vậy. Toàn đội đang hướng đến màn trình diễn tốt để phục vụ khán giả.
5: Với lợi thế vượt trội từ tỷ số, phong độ cho đến lực lượng, đương kim vô địch Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn trước trận cầu định đoạt tấm vé vào chung kết. Tuy nhiên, việc thi đấu chưa tốt trên sân nhà Mỹ Đình là lời nhắc nhở thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải có sự tập trung cao nhất và tuyệt đối không được chủ quan.
0: Vâng, quý vị hãy đón xem và cùng chúc cho đội tuyển của chúng ta giành chiến thắng. Và thông tin này cũng kết thúc mục nhặt nhanh điểm gọn của chúng tôi ngày hôm nay.
10: Thông tin trung thực,
11: tiếp cận đa chiều,
10: 30 phút cùng VOV2.
11: Cuộc sống trong tay bạn.
12: Chuyện hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, một lỗi vi phạm giao thông có thể chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng để hoàn tất thủ tục xử phạt, người vi phạm đôi khi phải mất hàng giờ, thậm chí nhiều ngày. Hiện nay, việc nộp phạt nguội đã có thể thực hiện trực tuyến, nhưng người vi phạm vẫn phải đến cơ quan chức năng để hoàn tất một số thủ tục. Do vậy, mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đề xuất sửa đổi một số quy định trong luật xử lý vi phạm hành chính, trong đó có nội dung hướng tới nộp phạt nguội online. Nội dung này đang được xây dựng dự thảo để trình Quốc hội. Theo đó, đối với vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, cơ quan chức năng không phải lập biên bản mà có thể thực hiện toàn bộ quy trình xử phạt trên môi trường điện tử. Rất nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất này và cho rằng đây không đơn thuần là thay đổi một cách thức nộp phạt mà còn là bước chuyển trong phương thức quản lý vi phạm giao thông. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bày tỏ băn khoăn liệu việc xử phạt liệu có làm tăng tính răn đe và ý thức chấp hành pháp luật, và đâu là những điều kiện cần thiết để một quy trình xử phạt hoàn toàn trên môi trường số vừa thuận tiện vừa chính xác, minh bạch và bảo đảm quyền của người dân. Đây cũng là nội dung của chúng tôi bàn luận trong chuyên mục chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thu Hà và vị khách mời của chương trình.
13: Vâng, cảm ơn biên tập viên Diệu Linh. Xin giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, chủ tịch Chi hội Đào tạo và Sát hạch Lái xe, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.
14: Xin kính chào quý vị thính giả.
13: Vâng, rất là cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo đã dành thời gian để tham gia chương trình cùng chúng tôi. Thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, nhìn từ góc độ quản lý giao thông thì ông đánh giá như thế nào về đề xuất thực hiện toàn bộ quy trình xử phạt vi phạm giao thông trên môi trường điện tử? Đây có phải chỉ là cải tiến một cái thủ tục hành chính hay là một cái sự thay đổi về phương thức quản trị theo ông?
14: Tôi nghĩ rằng tức này trong cái kỷ nguyên mà chúng ta đang phát triển về công nghệ số, mà cái này là chúng ta là một trong nước mà đề xuất ra cũng là đang trong các nước đi đầu. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái xu thế tất yếu mà chúng ta phải làm. Trong cái kỷ nguyên này thì cái yếu tố con người và yếu tố công nghệ là hai yếu tố quyết định đến tất cả những hoạt động về giao thông và quản lý trật tự an toàn giao thông. Thế thì ở cái góc độ chuyên môn thì tôi đánh giá đây là một cái giải pháp chúng ta tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. Và vấn đề còn lại là chúng ta làm thế nào để cho cái khi chúng ta triển khai ấy, là những cái bất cập nó ít nhất có thể xảy ra. Đấy. Mà khi mà chúng ta triển khai thì tôi nghĩ rằng là nhân dân cũng ủng hộ, bởi vì nếu bình thường người ta phải đi nộp tiền thì bây giờ người ta ngồi tại nhà người ta chỉ mất có vài phút mà coi như là giải quyết được cái vấn đề nộp tiền. Và như vậy đây không phải là chúng ta vấn đề tiết kiệm thời gian không, mà còn tiết kiệm cả liên quan đến vấn đề ùn tắc giao thông, liên quan đến tai nạn giao thông. Người ta đi lại thì tai nạn nhiều, rồi đi lại thì gây được ùn tắc, và người ta ngồi nhà người ta bấm nút cái thì là không có vấn đề gì ùn tắc mà không có tai nạn nữa. Đấy thì đấy chúng ta thấy rằng những cái mà chúng ta kể ra thì vô tận nhiều thứ lợi ích, nhưng mà đây chúng ta mới sơ sơ một số vấn đề như thế thôi. Đấy thế thì tôi nghĩ rằng đây là một cái mà chúng ta nên làm. Và chỉ có điều rằng là khi mà triển khai trong lúc bước đầu này sẽ có những cái vấn đề nó còn nhân dân, có thể có những người chưa quen, đặc biệt những người già hoặc những người mà yếu về công nghệ, thì có thể là chúng ta sẽ tạo điều kiện cho người ta làm quen dần, và có thể là phối hợp thêm cái hình thức trực tiếp để hỗ trợ cho những người già, những người mà chưa quen công nghệ.
13: Vâng, và quan trọng hơn đấy là sự thay đổi về phương thức quản trị, một phương thức quản trị tiên tiến, phải không ạ?
14: Đúng rồi, thay đổi hoàn toàn, thay đổi về tư duy, thay đổi cả về tư duy của người dân cũng như là tư duy của người quản lý.
13: Và một trong những cái điểm đáng chú ý trong đề xuất là hệ thống có thể gửi thông báo vi phạm trong vòng 2 giờ kể từ khi phát hiện. Theo ông thì điều này có ý nghĩa như thế nào? Bởi vì nếu mà nhìn nhận từ thực tế phạt nguội hiện nay ấy, khi mà rất là nhiều người vi phạm phải rất lâu sau mới biết mình bị phạt nguội, hoặc là thậm chí là không hề biết nếu như không chủ động truy cập vào hệ thống, dẫn tới vi phạm lặp đi lặp lại rất nhiều mà bản thân cái người đấy cũng không biết.
14: Tôi nghĩ rằng là chúng ta đề xuất ra dự kiến là chúng ta trong phạm vi 2 tiếng đồng hồ từ lúc vi phạm đến lúc thông báo, thì là gói kém như thế. Thì cái đấy là tốt thôi, rất tốt, càng ngắn càng tốt. Bởi vì hiện nay nhiều lái xe đi đăng kiểm tự nhiên người ta lại bị phạt tiền, bắt đầu mới biết là phạt tiền. Mỗi khi xe là cái lỗi vi phạm cách đấy là 4-5 tháng rồi. Và như vậy, đặc biệt là cái người mà người ta cho thuê xe hoặc cho mượn xe rất là phiền hà cho người ta khi mà người ta phải trả tiền trước khi người ta đăng kiểm. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta thông báo trong phạm vi 2 tiếng là cũng đã là cái rất thành tích rồi.

0: thông tin và thủ tục, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, đề xuất đưa quy trình phạt nguội lên môi trường điện tử được kỳ vọng là sẽ rút ngắn thời gian, giảm thủ tục và tạo thuận lợi hơn cho người dân. Nhưng để một quyết định xử phạt được thực hiện chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, thì điều người dân quan tâm không chỉ là nhanh và tiện mà còn là đúng, minh bạch và có thể kiểm chứng. Phóng sự sau đây do phóng viên VOV2 vừa thực hiện, ghi nhận một số ý kiến của người dân. Xin mời ông Kim Tạo và quý vị thính giả cùng nghe.
1: Là người thường xuyên phải đi công tác xa, anh Nguyễn Hoàng Hiệp ở Quảng An, Hà Nội đã từng có lần gặp phải tình huống giờ khóc giờ cười khi bị phạt nguội tận Hà Tĩnh.
2: Cách đây 2 năm, khi đi đăng kiểm xe tôi mới biết rằng tôi đang bị phạt nguội. Trước đấy thì tôi cũng không biết. Tôi đã phải vào Hà Tĩnh rồi đi ra Hà Nội rất nhiều lần, thực hiện rất nhiều thủ tục mới nộp phạt xong để đi đăng kiểm xe. Từ trường hợp của tôi thì tôi rất ủng hộ việc nộp phạt qua trực tuyến, đỡ mất công sức của người dân.
1: Hiện nay, quy trình nộp phạt nguội giao thông gồm các bước: tra cứu, phát hiện lỗi, nhận thông báo và đến cơ quan chức năng lập biên bản, sau đó nộp tiền phạt trực tiếp hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Anh Phạm Sĩ Hải ở phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho rằng, dù đã có thể nộp trực tuyến, nhưng trong một số trường hợp vẫn phải trực tiếp đến cơ quan chức năng để xác minh, lập biên bản và nhận quyết định xử phạt. Nếu đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông được triển khai, những bước này có thể được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử thì thuận lợi hơn cho người dân, nhưng cũng còn băn khoăn.
3: Nếu có thể nhận thông báo ngay trên điện thoại, xem được hình ảnh vi phạm người nộp phạt luôn thì tôi thấy rất thuận tiện và tôi ủng hộ cho người dân biết rõ mình vi phạm ở đâu, lúc nào, lỗi gì, hình ảnh như thế nào. Nếu chỉ có một thông báo yêu cầu nộp tiền thì tôi nghĩ chưa đủ thuyết phục.
1: Minh bạch thông tin là điều được nhiều người dân quan tâm, bên cạnh đó là tính chính xác và khả năng tiếp cận. Theo anh Nguyễn Đình Toán ở phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, nếu chuyển toàn bộ quy trình xử phạt lên môi trường số, dữ liệu điện tử sẽ trở thành căn cứ quan trọng để xác định hành vi vi phạm. Một hệ thống xử phạt hiện đại vì thế không chỉ cần phát hiện nhanh mà còn phải cho phép kiểm chứng nhanh và nếu có sai sót thì phải có cơ chế phản hồi khiếu nại thuận tiện.
4: Tôi ủng hộ việc nộp phạt vi phạm giao thông online, nhưng quy trình càng đơn giản thì càng tốt. Nếu phải qua quá nhiều bước, tải nhiều ứng dụng hoặc nhập nhiều thông tin thì người dân lại thấy phức tạp.
1: Những băn khoăn của người dân cho thấy, người dân cơ bản đồng tình với đề xuất đưa quy trình phạt nguội lên môi trường điện tử, bởi điều đó có thể tiết kiệm thời gian, công sức và giảm những thủ tục không cần thiết. Nhưng cùng với sự thuận tiện, vẫn còn những băn khoăn về tính chính xác của dữ liệu, sự minh bạch của bằng chứng vi phạm, khả năng phản hồi và mức độ dễ tiếp cận của hệ thống.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, trong phóng sự vừa rồi thì người dân đồng tình với đề xuất nộp phạt vi phạm giao thông online. Tuy nhiên thì họ cũng vẫn còn những cái băn khoăn về tính khả thi của đề xuất này. Còn ông thì ông nghĩ như thế nào ạ?
5: Tôi nghĩ rằng là tôi cũng đồng tình với này các cái ý kiến của các cái thính giả thôi. Vâng. Bởi vì cái này khi chúng ta triển khai cái này về mặt tích cực chúng ta nhìn thấy rõ rồi. Chúng ta không bàn cãi bởi vì khi đó hiệu quả, nhân dân không phải đi lại, không mất công sức gì cả. Mọi thứ đều hiệu quả. Tuy nhiên rằng thế này, nếu mà chẳng hạn như bây giờ một cái thông tin yêu cầu người ta, tôi nói ví dụ như là bảo vượt, người ta vượt đèn đỏ, nhưng mà cái thông tin mà cái hình ảnh vượt đèn đỏ nó không được rõ ràng, tôi nói ví dụ thế, thì có vẻ người ta cảm thấy người ta oan, thì người ta không đồng tình. Và cái đấy là cái rất tốt. Và như vậy thì rõ ràng là qua cái vấn đề này, hay là cái vấn đề là chạy qua đè vạch những cái vi phạm về sai làn, thế thì rõ ràng là chúng ta phải hoàn thiện cái hệ thống hạ tầng của chúng ta thật rõ ràng. Chúng ta phải huấn luyện coi như là hệ thống người quản lý cũng như là các trang thiết bị AI, camera quan sát này thật chính xác để các cái lỗi bắt đó không bao giờ oan. Tôi muốn nói là không bao giờ oan.
0: Vâng.
5: Đấy. Nếu có cùng lắm thì sót cho dân chứ không được bắt dân oan. Đấy, vâng. Tôi nói ví dụ thế. Khi mà cái bánh xe lăn vào những cái vệt đó, có thể là cái camera quan sát không được rõ ràng, nó chấp chới thì chúng ta xác minh lại. Chứ còn chúng ta không nên coi như là đưa vào cái tình thế là phạt này. Đấy, thế thì tôi nghĩ rằng đây là một cái quy trình mà cốt lõi nhất để cho cái chương trình thành công mà hiệu quả là chúng ta phải làm hệ thống hạ tầng giao thông thật chuẩn mực và hệ thống quan sát và giám sát giao thông thật chính xác và chúng ta đưa ra những quyết định và những phần mềm viết cho hệ thống đó phải đảm bảo độ tin cậy rất cao. Và như vậy thì tôi dám nói khẳng định nếu mà chúng ta làm chu đáo ra thì cái xác suất oan của dân là bằng không.
0: Vâng.
5: Và có thể là một vài lỗi nào đó chúng ta có thể có sơ suất thì cái đấy chúng ta hoàn thiện tiếp theo. Đấy, tôi nghĩ rằng đây là một cái đường lối mà chúng ta cần phải xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo để

0: triển khai hệ thống này.
1: Vâng, và để đảm bảo được cái tính chính xác như là ông vừa chia sẻ thì tôi nghĩ rằng là một cái phần quan trọng nhất đó chính là cái sự phản hồi. Theo nội dung đề xuất thì người vi phạm có thể xác nhận đồng ý hoặc không đồng ý với nội dung thông báo. Theo ông thì chỉ hai cái lựa chọn này thì đã đủ chưa? Cần phải có một cái quy trình giải quyết khiếu nại và phản hồi trực tuyến như thế nào để người dân không cảm thấy là mình đang bị đặt vào một cái quy trình máy xử phạt, và muốn phản hồi thì không biết phản hồi như thế nào và phản hồi ở đâu?
0: Tôi cho rằng thế này, tức là nếu mà chúng ta đã triển khai cái này thì cái khả năng phản hồi chủ yếu là phản hồi liên quan đến người lái thôi, tức là người chủ xe, người ta phải minh chứng là người ta là không lái, và người ta cho thuê xe, cho mượn xe, và người ta phải chỉ ra ai là người lái. Đấy là cái mà chúng ta cần phải hướng dẫn rất là chú đáo. Còn cái mà liên quan đến cái vi phạm của chính người lái xe đó, của cái ô tô đó, thì chúng ta chỉ cần hoàn thiện hệ thống giám sát là cái đấy là đảm bảo tốt rồi. Thế thì cái phản hồi mà đối với người mà chủ xe, để người ta minh chứng là người ta không phải là người lái xe, thì cái đấy chúng ta cần phải hướng dẫn người ta rất chú đáo, rất là chú đáo. Ví dụ như là người ta cho người khác mượn thì phải có căn cứ cho mượn. Còn nếu đã không có căn cứ cho mượn thì người đó automatic là phải chịu phạt. Chúng ta phải ban hành văn bản viết rõ như thế. Ví dụ như anh đã cho mượn xe thì phải cung cấp cho cơ quan là bằng văn bản. Đấy. Hay là người kia phải xác nhận là đã mượn xe. Hay cho con mượn thì cũng phải xác định như thế. Còn tốt nhất là nếu mà bố cho con mượn thì xác định là bố phải nộp phạt thay cho con. Cho nó nhanh gọn. Chứ còn bây giờ mang con ra đấy xong rồi mang hai bố con ra đấy mà tranh luận với cơ quan chức năng lại là không đúng. Cho nên là tôi cho rằng là cái vấn đề mà quản lý về luật pháp này bây giờ chúng ta cũng cần phải có điều chỉnh. Điều chỉnh tức là gì? Người chủ xe phải là người chịu trách nhiệm chính. Nếu anh không minh chứng được là người khác thay anh nộp phạt, thì anh phải nộp phạt. Viết thẳng thừng như thế luôn. Đấy, thì các nước khác là như thế thôi. Không lôi thôi gì cả. Anh cho mượn mà người ta vi phạm thì anh nộp tiền. Anh cho thuê xe, người ta thuê xe, người ta chạy xong bắt đầu người ta vi phạm mà anh không thu được tiền thì anh phải nộp tiền thay cho người ta. Thế như thế là nó rõ ràng, thì nó dễ.
1: Vấn đề quan trọng là phải có một cái cơ sở dữ liệu minh bạch. Đúng không ạ?
0: Đúng rồi, dữ liệu phải là chính xác và minh bạch.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích vừa rồi của tiến sĩ Khương Kim Tạo, và qua thực tế thì chúng ta thấy là nộp phạt vi phạm giao thông trên môi trường điện tử sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm các thủ tục trực tiếp, đồng thời giúp cơ quan chức năng quản lý nhanh chóng, hiệu quả hơn. Nhưng khi một quy trình vốn được thực hiện trực tiếp chuyển lên môi trường số thì điều người dân quan tâm không chỉ là có tiện hay không, mà còn là dữ liệu có chính xác, thông tin có minh bạch và hệ thống có thực sự dễ sử dụng hay không. Đặc biệt là số hóa thì liệu có vô tình tạo thêm cái khoảng cách với những người không thạo công nghệ? Phóng viên VOV2 đã ghi nhận một số ý kiến đề xuất của người dân ạ.
2: Tôi ủng hộ nộp phạt online vì rất thuận tiện, nhưng quan trọng là phải minh bạch. Khi nhận được thông báo thì người dân cần phải được xem rõ hình ảnh, thời gian, địa điểm và lỗi vi phạm. Nếu mà dữ liệu không rõ hoặc là có nhầm lẫn thì phải có cách phản hồi ngay trên ứng dụng.
3: Theo tôi thì đã làm online thì ứng dụng thật là đơn giản, dễ sử dụng, chứ không phải là đưa cả một quy trình hành chính lên điện thoại rồi bắt người dân tự tìm hiểu. Tôi nghĩ là chỉ cần mở thông báo là biết mình vi phạm gì, mức phạt bao nhiêu, bằng chứng ở đâu và phải làm những bước như thế nào.
4: Tôi nghĩ rằng là người trẻ tuổi thì có thể là thao tác dễ dàng trên cái điện thoại thông minh của mình. Nhưng mà đối với những người lớn tuổi như chúng tôi hoặc là những người mà thao tác công nghệ không thạo thì sẽ gặp khó. Do đó tôi nghĩ là bên cạnh cái việc mà nộp phạt online thì vẫn cần phải có cái sự trực tiếp.
5: Dữ liệu về phương tiện, người điều khiển, hình ảnh vi phạm đều đưa lên hệ thống thì phải bảo đảm không bị lộ hoặc bị lợi dụng. Ứng dụng phải chính thống, phải có cách xác thực rõ ràng để người dân không bị kẻ xấu giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo.
1: Vâng, thưa ông nhìn nhận như thế nào về ý kiến đề xuất vừa rồi, về cái sự cần thiết là phải có sự nhanh chóng thuận tiện nhưng mà cũng phải bảo mật thông tin cá nhân khi mà thông báo nộp phạt vi phạm giao thông online?
0: Tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến của các cái thính giả. Thứ nhất là chúng ta cái công tác bảo mật chúng ta phải tuyệt đối. Cái đấy là hệ thống chúng ta trong công tác quản lý nhà nước chúng ta phải có cái nghiên cứu để chúng ta làm thế nào để bảo mật thông tin cho nhân dân một cách tuyệt đối. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là liên quan đến hỗ trợ cho những người mà người ta chưa quen với công nghệ, những người già hoặc những người mà người ta có những cái điều kiện không điều kiện để mà sử dụng. Thì cái này chúng ta nên có phối hợp cái hình thức đó. Có thể là không số lượng người không nhiều nhưng mà người ta không làm được mà bắt người ta làm rất là khó. Cho nên khi ban hành pháp luật mà chúng ta ban hành ra là tất cả toàn dân phải nộp online hết thì cái đấy là không khả thi. Và như vậy thì có thể là 1.000 người thì có 1-2 người người ta nộp trực tiếp, vấn đề cho người ta nộp chứ. Đấy thì cái đấy là chúng ta cần phải viết văn bản thế nào để chúng ta còn giải quyết cái vấn đề đấy. Vấn đề đấy là vấn đề. Còn vấn đề thứ ba là tôi muốn nói là cái đơn giản trong thủ tục. Tức là chúng ta nói là đưa ra một cái quy trình là cái đấy nó nặng nề quá. Mà thế này người ta làm thế nào cho người ta trả tiền phạt này như là người ta trả tiền mua bát phở ở ngoài kia thôi.
1: Vâng.
0: Như bát phở thôi, người ta quét cái QR xong là người ta báo ở đấy là coi như là lỗi gì và tên người lỗi là cái gì vân vân. Thế là người ta trả tiền, thế là xong. Thế là người ta trả tiền, tức là người ta đồng ý là người ta có lỗi gì, còn gì nữa.
1: Vâng.
0: Tức là còn người ta không trả tiền thì mới là người ta khiếu lại. Vâng. Tôi nghĩ rằng đây là chúng ta làm thế nào để cho nó đơn giản như thế thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà yêu cầu người ta còn phải thực hiện bao nhiêu thao tác, số 1, 2, 3, 4 là cái gì, nó nặng nề quá.
1: Nhưng mà để mà dễ dàng trả tiền như là ông vừa phân tích thì có nên là có một cái cơ chế để người dân dễ dàng kiểm tra, phản hồi và yêu cầu xem xét lại ngay trên cái nền tảng số. Bởi người ta thấy rất là rõ ràng trên nền tảng số thì người ta mới dễ dàng trả tiền.
0: À, tôi nghĩ rằng thế này này, tức là chúng ta đây là đã là phạt nguội trong cái đối với một số cái hành vi, mà hành vi này hành vi giám sát bằng camera, cho nên hình ảnh rất là rõ, hình ảnh rất là rõ. Và hiện nay chúng ta mới phạt nguội này ở một số cái hành vi thôi, chứ không phải tất cả. Đấy, cho nên là những hành vi này nếu mà chúng ta gửi cho coi như là người vi phạm tất cả hành vi này thì người ta trông thấy, người ta hình rõ, coi như là video quay, coi như là khi đó là cái bánh xe người ta vượt qua đèn đỏ rất rõ ràng như thế, đèn vạch rất cả rõ ràng.
1: Nên là quan trọng là minh bạch.
0: Minh bạch,
1: chính xác. Đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích vừa rồi của tiến sĩ Khương Kim Tạo, từ một chiếc camera ghi nhận hành vi vi phạm đến một thông báo gửi tới điện thoại, rồi một vài thao tác để hoàn thành nghĩa vụ xử phạt, khoảng cách giữa vi phạm, xử lý và chấp hành có thể được rút ngắn rất đáng kể nhờ công nghệ. Nhưng giá trị của một quy trình số không chỉ nằm ở việc nhanh hơn và thuận tiện hơn, điều quan trọng là công nghệ phải giúp quản lý minh bạch, chính xác, người dân dễ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình hơn, đồng thời tạo ra sức răn đe đủ mạnh để mỗi người tự điều chỉnh hành vi khi tham gia giao thông. Và sâu xa hơn, đó chính là cách công nghệ góp phần củng cố ý thức thượng tôn pháp luật trong đời sống giao thông. Và cuối cùng, mục tiêu của việc số hóa xử phạt vi phạm giao thông không phải là phạt nhanh hơn, mà là để người dân ít vi phạm hơn, giao thông an toàn hơn. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo đã dành thời gian tham gia cùng VOV2 ạ.
6: Tới đây, thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
8: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
7: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản.

0: Khoản mức độ 2.
1: Bước 2, tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3, nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4, nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5, kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời Lê Trịnh có nhiều nhân vật kiệt xuất, không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm trên chính trường, mà còn làm thay đổi diện mạo tri thức của cả một thời đại, trong đó có danh nhân Ngô Thị Sĩ. Bằng tầm nhìn vượt thời gian cùng tâm huyết trọn đời dành cho sự nghiệp xây dựng đất nước, Ngô Thị Sĩ đã khắc họa nên chân dung một bậc hiền tài vẹn toàn.
1: Ngô Thị Sĩ sinh năm 1726, mất năm 1780, tự là Thế Lộc, hiệu Ngọ Phong, quê tại làng Tả Thanh Oai, Hà Nội, là cha của nhiều danh sĩ nổi tiếng trong lịch sử như Ngô Thị Nhậm, Ngô Thị Chí, cha vợ của Phan Huy Ích và là người đặt nền móng cho dòng họ văn khoa lừng danh Ngô Gia Văn Phái. Năm 1766, ở tuổi 40, ông Đỗ Hoàng Giáp tiến sĩ, làm quan dưới thời Lê Trịnh. Ông giữ các chức vụ quan trọng như hiệu chính quốc sử, thiêm đô ngự sử, hiến sát sứ Thanh Hóa, tham chính Nghệ An và nổi bật là đốc trấn Lạng Sơn. Ngô Thị Sĩ còn là nhà sử học và văn sĩ hàng đầu thế kỷ 18 với các tác phẩm tiêu biểu như Việt sử tiêu án, Đại Việt sử ký tiền biên cùng các tập thơ văn như Ngọ Phong văn tập, Anh ngôn thi tập.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sống giữa một thời đại đầy biến động, Ngô Thị Sĩ đã chọn đứng thẳng để giữ trọn bản lĩnh và tư duy độc lập của mình. Mọi dấn thân của ông, dù ở chốn quan trường hay trên trang sách, cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong một mong ước giản dị: dân được yên vui, nước được thái bình. Ước vọng chân thành đó đã nâng tầm một trí thức phong kiến, trở thành bậc danh nhân sống mãi trong lòng dân tộc.
1: Hành trình tri thức của Ngô Thị Sĩ bắt đầu từ vùng đất Tả Thanh Oai hiếu học. Năm Quý Hợi 1743, ông đỗ giải nguyên khoa thi hương nhưng lại bị hỏng ở kỳ thi hội ngay sau đó. Đến năm 1752, ông tiếp tục dự thi hội nhưng lại bị khảo quan đánh hỏng vì nhầm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Chi, Viện Sử học, dù tài năng kinh bang tế thế nổi tiếng khắp chốn kinh kỳ, nhưng con đường khoa bảng của Ngô Thị Sĩ gặp rất nhiều trắc trở.
2: Cụ là cái người thực tài nhưng mà lại lận đận, vì tài quá chân bị ghen ghét. Cụ đi thi lần nào là trượt cái lần đấy, bởi vì người ta phát hiện ra cái bài văn này là chắc chắn của cụ Ngô Thị Sĩ nên đánh trượt. Cụ đỗ thì lại làm một cái bài mà cụ làm trong cái cảnh mà cụ bị ốm, người mệt, cho nên là viết rất là nhanh. Quan chấm thi mới đọc rồi mới cho rằng cái bài này chắc không phải là của Ngô Thị Sĩ, cho nên là cụ mới đỗ. Về cái người thực tài như thế thì đã để lại cho lịch sử danh nhân đất nước ấy, những cái tên tuổi, và Ngô Thị Sĩ là một trong những người như thế.
1: Bước vào chốn quan trường, Ngô Thị Sĩ lần lượt đảm nhiệm nhiều trọng trách và ở bất kỳ vị trí nào, ông cũng giữ tròn tấm lòng canh cánh vì dân. Trong bài tấu Điều Trần Thế Nghị dâng lên triều đình, ông đã thẳng thắn vạch rõ nạn hà hiếp, nhũng nhiễu của quan lại địa phương, tha thiết đề nghị giảm nhẹ thuế khóa, khuyến khích nông thương và chú trọng khai hoang để dân bớt cảnh lầm than. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, điều này thể hiện bản lĩnh của một trí thức kiên trung, luôn đặt sự bình yên của nhân dân lên trên hết.
3: Ông ấy trải qua rất nhiều các cái hình loại quan chức khác nhau, làm việc ở Hàn Lâm, làm việc ở những cái nơi cần phải tri thức, làm quản trị, cai trị ở các địa phương, tiếp xúc với rất nhiều tầng lớp khác nhau. Và ông ấy để lại những cái di sản, sự nghiệp của ông ấy trên rất nhiều lĩnh vực. Ông Phan Huy Chú đấy đánh giá rất là cao và cho đây là một cái người có cái tài năng lỗi lạc, và những gì ông để lại đấy đều là thuộc loại chắc tuyệt cả. Trên bất cứ cương vị nào, ông luôn luôn là đỉnh cao, cho nên xứng đáng là một cái danh nhân rất nổi tiếng.
1: Năm 1777, Ngô Thị Sĩ được bổ nhiệm làm đốc trấn Lạng Sơn, một vùng đất biên cương trọng yếu và đang trong tình cảnh cực kỳ rối ren sau thiên tai mất mùa và loạn lạc. Nhìn cảnh dân chúng đói khổ, lưu tán khắp nẻo đường, vị đốc trấn lập tức cho mở kho phát trần cứu đói, đích thân chiêu dụ dân lưu tán trở về, cấp đất đai công cụ và tự mình đôn đốc việc cày bừa. Ông cho đắp đập ngăn nước, mở rộng các chợ biên giới để thúc đẩy giao thương. Chỉ sau một thời gian ngắn, Lạng Sơn trúng mùa lúa lớn, đời sống nhân dân ấm no, nạn trộm giặc tự tiêu tan. Trị an vùng biên giới trở nên vô cùng vững chắc. Ông Ngô Đức Diễn, hậu duệ danh nhân Ngô Thị Sĩ cho biết.
4: Ở trên Lạng Sơn người ta xuất bản một cuốn Lạng Sơn xưa và nay thì có những bài văn thơ của cụ Ngô Thị Sĩ. Đầu đề là con ma nghèo, cụ cũng tả cụ là nghèo. Mà con ma nghèo luôn luôn theo cụ, chứ cụ không có giàu có gì cả. nhà Bần Hàn vì là một ông quan thanh liêm. Lên trên ý làm quan như thế nhưng mà chỉ có là thương dân thôi. Cho nên là nghèo về tiền của nhưng mà rất giàu về tình cảm. Lúc nào thì cũng chỉ là một người quan mà thanh liêm, chính trực và phục vụ nhân dân.
1: Không chỉ chăm lo cái ăn cái mặc cho dân, Ngô Thị Sĩ còn mang tâm hồn của một nhà văn hóa lớn. Trong những chuyến tuần phòng biên giới, ông đã phát hiện cải tạo Động Nhị Thanh và hưng công xây dựng chùa Tam Giáo. Ông cho tạc tượng khắc thơ lên vách đá, biến một hang động hoang sơ thành thắng cảnh sơn thủy hữu tình, là trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh gắn kết cộng đồng các dân tộc miền biên ải. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, đạo hiệu Nhị Thanh cư sĩ của ông cũng bắt nguồn từ chính tình yêu sâu nặng với danh thắng này.
3: Trong những bài thơ ông viết ra cũng như là những cái tự sự trong cái tác phẩm của ông ấy thì ông ấy rất dễ cảm xúc, cho nên ông làm việc thì rất là mạnh mẽ quyết liệt, nhưng lúc rảnh rỗi thì ông tiêu dao trải lòng với những cái cảm xúc rất là thăng hoa, sống rất là có tình cảm với quê hương, đồng nghiệp với lại nhân dân. Cho nên đấy là những cái nét nổi bật để người ta đề cao ông như là một danh nhân vừa có tài vừa có đức.
1: Là một nhà sử học với tư duy phản biện sắc sảo, ông đã biên soạn bộ Việt Sử Tiêu Án, một tác phẩm đánh dấu bước tiến vượt bậc của sử học phong kiến. Ngô Thị Sĩ không ghi chép sự kiện một cách thụ động, mà dùng tri thức sắc bén để đính chính những sai sót của các bộ sử cũ, bác bỏ những quan điểm lệch lạc và khẳng định tinh thần tự chủ dân tộc.
3: Cái cách trình bày lịch sử như thế đấy, nó rất gần với lại cái thời kỳ hiện đại. Tức là lịch sử không chỉ chép lại một cách đơn giản những gì đã diễn ra, mà còn đưa cái ý kiến của mình để đính chính những gì là theo ông là chưa đúng. Đấy, rồi là bình luận những cái cần phải nói cho nó rõ thêm và nói lên những cái ý nghĩa của cái sự kiện đó đấy. Thì Việt Sử Tiêu Án được coi là một bộ sử nó rất là đặc biệt. Ngay các nhà bác học sau này ở thế kỷ thứ 18 ấy, cũng coi đấy như là một cái mẫu mực trong cái việc là viết sử.
1: Năm 1780, Ngô Thị Sĩ mất sau một chuyến công cán bận rộn nơi ải Nam Quan. Tiếc thương một vị quan trọn đời vì nước vì dân, nhân dân xứ Lạng đã lập đền thờ ông ngay tại giáp Động Nhị Thanh. Triều đại Tây Sơn sau này cũng truy phong ông làm lễ bộ thượng thư Văn Dụ Hồng Liệt Đại Vương. Tấm lòng vì nước vì dân cùng trí tuệ kiệt xuất của ông vẫn sẽ mãi là điểm tựa tinh thần soi sáng cho muôn đời sau.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua hàng trăm năm, ngọn lửa trí tuệ cùng tấm lòng vì nước, vì dân của danh nhân Ngô Thị Sĩ vẫn âm thầm chảy trong từng nhịp sống, trở thành mạch nguồn soi sáng cho các thế hệ hôm nay. Từ sự nghiêm cẩn trong học thuật của con cháu dòng họ Ngô Gia Văn Phái, đến những người trẻ đang ngày ngày miệt mài bên trang sách hay phụng sự quê hương, tấm gương của bậc tiền nhân vẫn luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc.
4: Ngô Thị Sĩ và Ngô Thị Nhậm trong 12 tiến sĩ nổi bật nhất làm rạng rỡ cho quê hương và đất nước. Chúng tôi thấy rằng rất tự hào về tổ tiên chúng tôi.
5: Tôi hậu duệ của các cụ là học giỏi, đỗ đạt cao, ra làm quan rất là liêm khiết. Con cháu bây giờ cũng rất tự hào về truyền thống của cụ để lại.
6: Danh nhân Ngô Thị Sĩ có rất nhiều những đóng góp lớn lao cho văn hóa cũng như là văn học nước nhà. Và chúng tôi cảm thấy rất là tự hào và sẽ cố gắng học tập để phát huy và nối tiếp cái truyền thống tốt đẹp này.
0: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua chương trình nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Minh Hùng, tỉnh Thanh Hóa hỏi danh nhân Nguyễn Quý Đức có những đóng góp gì trong quá trình phát triển văn miếu Quốc Tử Giám. Câu hỏi này được tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám trả lời như sau.
7: Nguyễn Quý Đức thì có một giai đoạn ông ấy làm chi Quốc Tử Giám. Và chính trong giai đoạn làm chi Quốc Tử Giám đấy thì ông đã có một cái vai trò rất lớn đối với việc trùng tu Quốc Tử Giám. Thì năm 1716 thì Nguyễn Quý Đức đã đề xuất trùng tu lại khu vực nhà Thái học và cổ điện Đại Thành. Và đặc biệt là ông ấy trực tiếp tham gia vào trong việc làm 21 tấm bia tiến sĩ.
0: Quý thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Các bé thân mến, tình cảm anh em trong một gia đình là tình cảm ấm áp và yêu thương. Rất nhiều câu chuyện cổ tích xuất hiện, những nhân vật là anh em với nhau đấy các bé ạ. Tình anh em sẽ giúp họ vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện cổ tích thế giới, anh và em gái qua giọng kể của cô Kim Ngọc nhé.

Một hôm, anh dắt em gái đi thủ thỉ nói: từ ngày mẹ mất, anh em mình không có lúc nào sung sướng nữa. Mẹ ghẻ hàng ngày đánh đập, xin cái gì thì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đuổi đi. Ăn thì chỉ có mấy miếng bánh mì, đầu thưa đuôi thẹo. Còn cún ở chân bàn còn sướng hơn anh em mình. Thỉnh thoảng nó còn được mẹ ghẻ vứt cho một miếng ngon. Lạy trời phù hộ để mẹ chúng mình thấy tình cảnh này. Thôi em ạ, anh em mình hãy bỏ nhà đi đi. Hai anh em đi suốt hai ngày qua đồng ruộng bãi hoang. Trời đổ mưa, anh bảo em: đấy, trời khóc cùng với anh em mình đấy. Chiều tối, hai anh em tới một khu rừng to. Chúng đi đường xa, vừa đói vừa mệt, liền chui vào hốc cây ngủ mất. Sáng hôm sau, khi chúng bừng mắt dậy thì mặt trời đã lên cao, nắng chiếu vào trong hốc cây. Anh nói: em ạ, anh khát quá, hễ gặp suối là anh uống ngay. Mà

nghe như có tiếng suối đâu đây. Anh đứng dậy, dắt em đi tìm suối. Mẹ Quế vốn là một mụ phù thủy. Mụ đã thấy hai đứa trẻ ra đi, nên mụ rón rén đi theo. Mụ phù phép vào tất cả các suối trong rừng. Hai anh em thấy một cây suối chảy như thác bạc xuống đá. Anh muốn uống, nhưng em nghe như có tiếng rì rào trong suối. Ai uống nước ta sẽ hóa ra cọp. Ai uống nước ta sẽ hóa ra cọp. Em bảo anh, em xin anh chớ có uống, kẻo lại hóa thành thú dữ, xé xác em mất. Anh khát đến cháy cổ, vẫn cố nhịn không uống. Thôi, đợi đến suối sau vậy. Tới suối thứ hai, em lại nghe thấy tiếng rì rào. Ai uống nước ta sẽ thành chó sói. Ai uống nước ta sẽ thành chó sói. Em lại bảo anh ơi, em xin anh chớ có uống, kẻo lại hóa thành chó sói ăn thịt em. Anh không uống, nói đến suối sau em muốn nói gì thì nói, thế nào anh cũng phải uống, anh khát quá rồi. Hai anh em đến suối thứ ba thì em nghe thấy tiếng rì rào. Ai uống nước ta sẽ hóa thành con mang. Ai uống nước ta sẽ hóa thành con mang. Em bảo, ôi anh ơi, em xin anh chớ có uống đấy, kẻo lại hóa thành con mang, bỏ em mà chạy. Nhưng anh đã quỳ gối, cúi xuống uống nước suối. Môi vừa dính nước thì người đã hóa thành con mang. Em khóc than thương hại cho anh. Con mang cũng khóc lóc và ngồi rầu rĩ bên em. Mãi sau em mới nói, anh mang thân mến ơi, anh mang cứ yên tâm, em sẽ không bao giờ rời anh mang ra đâu. Rồi em tháo nịt vàng ra buộc cổ mang, lại đi nhổ cói tết một sợi dây mềm, dắt mang vào rừng sâu. Chúng sống quạnh hiu như vậy một thời gian trong rừng hoang. Một hôm, vua tổ chức một cuộc săn lớn trong rừng. Tiếng tù và, tiếng chó sủa, tiếng người đi săn hò hét, cười đùa vang trời. Mang nghe thấy, muốn nhập cuộc quá đi mất. Mang bảo em, em ơi, anh xin em hãy cho anh nhập cuộc săn. Anh không chịu được nữa. Mang van xin mãi, em đành để cho Mang đi. Em nói với Mang, nhưng thế nào, chiều tối, anh cũng phải về nhé. Em sẽ đóng cửa lại, để đề phòng bọn đi săn độc ác. Anh về, thì nhớ gõ cửa nói, em ơi em, hãy mở cho anh vào, để em nhận ra anh. Nếu anh không nói, thì em không mở cửa đâu nhé. Mang nhảy ra ngoài trời rất là thảnh thơi vui thú. Vua và quần thần thấy con mang đẹp, đuổi theo nhưng không kịp. Lúc tưởng là bắt được đến nơi, thì mang nhảy vọt qua bụi cây biến mất. Chiều tối, mang về nhà gõ cửa nói, em ơi em, hãy mở cửa cho anh vào. Cửa mở, mang nhảy vào, nằm nghỉ suốt đêm trên đệm ấm. Sáng hôm sau, cuộc săn lại bắt đầu. Mang ta nghe tiếng tù và, tiếng người đi săn la hò, sốt ruột bảo, em ơi em, mở cửa cho anh, thế nào anh cũng phải ra đó mới được. Em mở cửa cho mang ra và bảo, nhưng đến tối anh phải về, nhớ nói câu em dặn đấy nhé. Vua và quần thần vừa thấy con mang đeo vòng vàng thì đuổi theo liền. Nhưng mang chạy nhanh hơn họ. Họ dồn mang suốt ngày, đến tối thì vây được mang. Một người bắn trúng chân mang, khiến mang bị thương nhẹ, khập khiễng đi không được nhanh. Người đi săn theo dõi mang đến tận căn nhà nhỏ và nghe thấy mang gọi, em ơi em, hãy mở cửa cho anh vào. Cửa mở ra rồi đóng lại liền. Người đi săn nhớ kỹ những điều mắt thấy tay nghe, kể lại cho vua. Vua phán, ngày mai

lại đi săn. Em thấy Mang bị thương sợ lắm. Em lau sạch máu, đắp lá, bảo Mang. Mang ơi Mang, Mang ra nằm nghỉ trên nệm đi cho khỏi. Nhưng vết thương nhẹ, nên sáng hôm sau, Mang không thấy đau gì nữa. Thấy ở bên ngoài, cuộc săn lại nhộn nhịp, Mang bảo. Mang không nhịn được nữa đâu, Mang đi đây. Không phải dễ mà bắt được Mang đâu. Em khóc lóc bảo. Lần này thì họ giết chết anh mất. Rồi em ở một mình trong rừng, chẳng ai nghĩ đến em nữa. Không, em không để anh ra đâu. Mang đáp. Thế thì Mang ở đây cũng đến sốt ruột mà chết. Hễ Mang nghe tiếng tù và là lòng lại rộn lên. Em không biết làm thế nào, đành rầu rầu mở cửa. Mang vui vẻ nhảy tót vào rừng. Vua trông thấy Mang, ra lệnh cho các người đi săn. Đuổi nó cho đến đêm, nhưng chớ đụng đến nó. Vua đặt em lên ngựa, cùng ngồi để về cung, làm lễ cưới rất to. Em lên ngôi hoàng hậu, hai vợ chồng hưởng hạnh phúc lâu dài. Mang được chăm nom săn sóc, tha hồ nhảy nhót trong vườn thượng uyển. Mụ dì ghẻ ác nghiệt đã làm cho hai anh em phải bỏ trốn. Vẫn tưởng là sau đó em đã bị thú rừng ăn thịt và anh thì bị bắn chết. Khi mụ được tin cả hai anh em đều sung sướng thế, thì mụ ghen tức lồng lộn. Mụ lại nghĩ cách hại chúng. Con gái mụ xấu như ma lem, chỉ có độc một mắt, dằn vặt mụ. Số con phải được làm hoàng hậu cơ. Mụ an ủi con. Mày cứ yên chí, tao sẽ không để lỡ dịp đâu. Hoàng hậu đẻ ra một đứa con trai xinh đẹp, trong khi vua đi săn vắng. Mụ phù thủy già chỉ chờ đợi lúc ấy. Nó hóa phép biến thành một người hầu gái vào trong phòng hoàng hậu nói. Tâu lệnh bà, nước tắm đã sẵn sàng. Mời lệnh bà đi tắm cho khỏe người. Lệnh bà đi ngay đi, kẻo nước nguội. Con gái mụ đứng sẵn đó. Hai mẹ con khiêng hoàng hậu mệt lả vào buồng tắm, khóa cửa lại, bỏ đi. Chúng hun lửa ở trong buồng tắm, để cho bà hoàng hậu trẻ đẹp bị chết ngạt. Mụ già làm xong việc ấy, liền đội mũ cho con, đưa vào nằm giường hoàng hậu. Mụ hóa phép cho con biến thành hoàng hậu, hình dáng vẻ người y như hệt, nhưng không sao chữa được con mắt hỏng cho con. Con mụ đành nằm nghiêng về mé mắt hỏng, để vua không nhận ra. Buổi tối, vua đi săn về, nghe nói hoàng hậu sinh con trai, mừng lắm, định tới giường hoàng hậu thăm. Mụ già vội nói, chớ chớ, bệ hạ chớ có kéo rèm lên, hoàng hậu chưa nhìn ánh sáng được đâu, phải nghỉ ngơi đã. Vua lui về, không biết có hoàng hậu già nằm trong giường. Đến nửa đêm, mọi người đều ngủ. Người bảo mẫu một mình thức bên nôi hoàng tử, liền thấy cửa mở ra. Hoàng hậu thật bước vào. Bà bế con ở nôi ra, cho con bú. Rồi bà rũ gối cho con, đặt con nằm và đắp chăn cho con. Bà cũng không quên con Mang. Bà đi tới góc phòng nó nằm và vuốt lưng nó. Sau đó, bà lẳng lặng đi ra. Hôm sau, người bảo mẫu hỏi lính canh có thấy ai ban đêm vào cung không? Lính canh đáp, không, chúng tôi chẳng thấy ai cả. Hoàng hậu đến mấy đêm như thế mà không bao giờ nói một câu gì. Người bảo mẫu nhìn thấy bà, nhưng không dám nói hở cho ai biết. Sau một thời gian, hoàng hậu bắt đầu nói trong đêm tối. Con ta ra sao? Mang của ta ra sao? Ta còn đến hai lần nữa thôi. Người bảo mẫu không trả lời. Nhưng khi hoàng hậu biến đi, thì chị tìm vua kể lại hết. Vua phán, trời, sao lại có chuyện thế nhỉ? Đêm nay ta sẽ thức trông con. Đến tối,
Vua vào buồng hoàng tử. Vào khoảng nửa đêm, hoàng hậu lại hiện ra và nói: Con ta ra sao? Mang của ta ra sao? Ta còn đến một lần nữa thôi. Rồi hoàng hậu chăm sóc con như thường lệ trước khi biến mất. Vua không dám lên tiếng, nhưng đêm sau vua lại thức. Hoàng hậu nói: Con ta ra sao? Mang của ta ra sao? Ta đến lần này là lần cuối cùng. Vua không nhịn được nữa, liền chạy lại nói: Đúng, nàng là vợ yêu quý của ta rồi. Bà trả lời: Thưa đúng, em là vợ của nhà vua. Vừa lúc đó thì nàng sống lại, tươi tắn, hồng hào, khỏe mạnh. Nàng bèn kể lại cho vua nghe tội ác của mụ phù thủy độc ác và con mụ. Vua cho đem hai đứa ra xử. Chúng bị tội chết. Án xử xong thì mang lại hiện nguyên hình thành người. Hai anh em cùng nhau sống sung sướng mãi cho đến khi chết. Các bé ạ, qua câu chuyện ta thấy rằng chân lý luôn luôn thuộc về những người trung hậu. Bằng tình yêu của mình, người em gái đã giải thoát cho người anh, và họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc mãi mãi, các bé ạ.

0: Các bé vừa nghe cô Kim Ngọc kể chuyện cổ tích thế giới, anh và em gái bị người dì ghẻ đối xử không tốt, hai anh em nhà nọ quyết định ra đi để tìm tương lai cho mình. Vì quá khát và không nghe lời khuyên của em gái, nên anh trai đã uống nước suối và biến thành con mang. May nhờ tình yêu thương và sự kiên trì của em gái mà anh trai đã trở lại thành người. Một câu chuyện đề cao tình cảm anh em thật xúc động. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt và chúc các bé ngủ ngoan.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Chuyện thâm kín.
4: Chuyện thâm kín.
5: Mai Hương và bác sĩ Hàn Ngọc Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ, xin chào quý vị thính giả, những người bạn thân quen của chương trình Chuyện thầm kín đêm nay.
6: Vâng, xin chào chị Mai Hương cùng thính giả VOV2.
5: Vâng ạ, trước hết xin cảm ơn bác sĩ Hàn Ngọc Mạnh đã tham gia chương trình Chuyện thầm kín. Các bạn thân mến, chương trình có những nội dung nhạy cảm, quý vị thính giả dưới 18 tuổi cân nhắc trước khi nghe. Thưa các bạn, có một câu nói mà chúng ta vẫn thường nghe, đó là con cái là lộc trời cho. Có những người lộc trời đến một cách nhẹ nhàng, như lẽ tự nhiên. Nhưng có nhiều cặp vợ chồng để đón được lộc trời ấy, họ phải trải qua hành trình dài với nhiều lo toan và không ít áp lực. Điều đáng nói là vì quá lo lắng cho việc làm sao để có con, nên nhiều khi chuyện gần gũi chăn gối đối với họ không còn là những cái khoảnh khắc tự nhiên, mà đôi khi trở thành lịch hẹn hay là nhiệm vụ mà họ phải hoàn thành. Những áp lực ấy ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng và cả chuyện sinh con như thế nào. Đêm nay bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ ở số 23 Nguyễn Văn Trỗi, Hà Nội sẽ chia sẻ với chúng ta về điều này. Thưa bác sĩ, nhiều người nghĩ rằng là điều trị vô sinh chỉ liên quan đến sức khỏe sinh sản, nhưng trên thực tế thì có lẽ không chỉ là vấn đề buồng trứng của vợ hay là tinh trùng của chồng, phải không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, câu chuyện chúng ta đi khám và điều trị hiếm muộn, tức là điều trị để kiếm con á, thì không phải đơn giản là chúng ta chỉ kiểm tra xem là chất lượng trứng như nào, chất lượng tinh trùng như nào, mà chúng ta phải đánh giá tổng thể từ cái sức khỏe toàn thân của nữ giới, là xem bạn ấy có đủ khả năng để mang thai hay không này, rồi đánh giá xem là sức khỏe toàn thân để xem có bệnh lý gì mà nó ảnh hưởng đến cái câu chuyện thai kỳ hay không. Về nam giới cũng vậy, chất lượng tinh trùng nó chỉ là một biểu hiện nhỏ trong cái sức khỏe toàn thân của nam giới thôi, thì chúng ta sẽ đánh giá tổng thể tất cả mọi thứ. Và ngoài ra thì có một cái đặc biệt điều mà rất là quan trọng mà chúng tôi cũng hay nói chuyện, đó là chúng ta phải đánh giá xem là cái vấn đề tâm lý của cả hai bên, tức là chúng ta có đủ điều kiện sức khỏe và đủ điều kiện về tâm sinh lý trước khi chúng ta chuẩn bị sinh một bé tiếp theo hay không.
5: Như vậy là khi mà rơi vào cái hoàn cảnh vô sinh hiếm muộn thì đời sống tình dục của họ cũng ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái vấn đề về tâm lý, đúng không?
6: Dạ vâng. Những cái yếu tố về tâm lý nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục của người ta. Và chính những cái câu chuyện mà người ta mong muốn, tức là đang mong là mình có con, đang chuẩn bị cho chuyện mang thai, thì nó lại ảnh hưởng đến cả chuyện tình dục của người ta. Nó làm ảnh hưởng đến tần suất tình dục, khả năng tình dục và ảnh hưởng đến cả chất lượng tình dục nữa.
5: Cũng có những người tâm sự rằng là trước đây thì cái chuyện vợ chồng của họ rất là thoải mái, nhưng mà sau khi mà điều trị hiếm muộn thì cứ đến ngày rụng trứng này, cả hai đều cảm thấy là căng thẳng.
6: Vâng,
5: mọi thứ giống như là đang cố hoàn thành một cái nhiệm vụ nào đó hơn là một cái tận hưởng những cái phút giây dành cho nhau ạ.
6: Giống như chúng ta đi làm rồi có một cái deadline sẵn là 9 giờ tối nay trứng rụng, chúng ta phải chiến đấu đi, thì rất là căng thẳng. Chúng tôi thống kê là phải khoảng tầm 6-7% là người ta không hoàn thành được nhiệm vụ hoặc là hoàn thành kém. Tức là ngay cả cái câu chuyện về thời gian cố định như vậy thì chúng ta còn cái tâm sinh lý gì nữa.
5: Và khi cảm xúc trong mỗi cái cuộc yêu đó giảm dần theo ngày tháng và cộng thêm những cái áp lực sinh con lâu ngày, thì theo bác sĩ thì nó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng mà còn ảnh hưởng cả đến cái vấn đề về sinh con, đúng không?
6: Vâng. Trong cái xã hội hiện đại thì câu chuyện sinh con nó chỉ là một phần nhỏ thôi trong cái cuộc sống đó. Chúng ta phải có công việc này, chúng ta phải có thời gian vui chơi này, và chúng ta phải đi tìm con nữa, thì nó lại gọi là áp lực, đội lên áp lực. Nên là nếu mà chúng ta mà cứ để các cái vấn đề mà liên quan đến câu chuyện tình dục, rồi các cái câu chuyện mà chúng ta phải có con ngay lập tức, tức là nó mình tự tạo ra một áp lực cho chính chúng ta, thì làm cho vô hình dung thì làm cho cái khả năng mang thai tự nhiên chúng ta sẽ giảm đi trông thấy. Vì là chúng tôi thấy là các cái hoạt động nội tiết của nữ giới và nam giới đều chịu ảnh hưởng bởi trục nội tiết từ tuyến tuyến đồi, tuyến yên và cơ quan sinh dục. Thì khi mà có các stress từ bên ngoài á, thì những tuyến hoạt động này thì nó hoạt động kém hẳn đi, và những hoạt động nội tiết thì thay đổi một cách đáng kể. Và nhiều khi thì cái lượng hormone sinh dục nam ở nam giới thì cũng giảm đi đáng kể, và khả năng mà tiết các cái nội tiết tố nữ, ví dụ estrogen, rồi khả năng phát triển noãn, rồi phóng noãn của nữ giới cũng giảm đi trông thấy.
5: Có nhiều nghiên cứu cho thấy là tỷ lệ rối loạn tình dục tâm lý ở các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn thì cao hơn những cái nhóm mà sinh con bình thường. Bác sĩ chia sẻ điều gì về những con số thống kê này?
6: Con số thống kê này thì khá là chính xác. Vì câu chuyện thế này nó sẽ có một câu chuyện xuôi, tức là chính những cái vấn đề liên quan đến hoạt động tình dục không tốt thì nó gây ra câu chuyện về hiếm muộn và vô sinh. Tuy nhiên thì nó sẽ có một nhóm ngược lại, tức là ngay cả chúng ta hoạt động tình dục tốt nhưng mà chúng ta mong muốn có con, chúng ta cứ tập trung suy nghĩ nhiều về câu chuyện tình dục, thì nó những cái stress khi mà mình mong muốn có con đó thì nó lại quay lại, nó ảnh hưởng đến hoạt động tình dục chúng ta, làm cái hoạt động tình dục chúng ta kém đi. Thì cả hai chiều đấy đều là nó gây ra cái câu chuyện về cái hoạt động tình dục của nhóm bệnh nhân mà đang mong con thì đều kém.
5: Trong cái quá trình thăm khám thì có những cái trường hợp nào mà bác sĩ đã từng gặp mà cái nguyên nhân rối loạn cương dương nó không phải là cái nguyên nhân chính gây ra cái việc khó có con, mà lại chính là chủ yếu là đến từ những cái áp lực sinh con đó?
6: Thực ra thì khám lâm sàng thì tôi cũng gặp cũng khá nhiều những cái cặp vợ chồng mọi thứ đều bình thường hết, hoạt động thể chất, thể lực, rồi sức khỏe toàn thân thì tương đối tốt, nhưng mà cái chuyện hoạt động tình dục thì nó lại rất là căng thẳng. Và chúng tôi khám phá ra thì nó là câu chuyện liên quan đến các bạn ấy đang có một áp lực sinh con từ gia đình cả hai phía. Thì khi mà chúng tôi khám đánh giá và đánh giá xem cái tần suất tình dục của các bạn như nào thì các bạn chỉ tình dục vào cái thời điểm mà các bạn ấy thấy là đang trứng trội lên. Và chính những cái hoạt động tình dục căng thẳng vào thời điểm đấy thì làm cho, thứ nhất là cái hoạt động tình dục không đều thì làm cho cái khả năng cương, rồi khả năng xuất tinh, rồi khả năng đáp ứng tình dục của nữ giới cũng kém đi. Tức là nó là một cái gọi là triệu chứng về các rối loạn cương thứ phát do các yếu tố về hoạt động tình dục. Ngoài ra thì nó lại có một cái chuyện nữa là khi mà chúng ta mà tình dục rất ít trong thời gian ngắn, ví dụ một tháng thì cái thời điểm đụng trứng nó chỉ khoảng vài ba ngày thôi, thì chúng ta chỉ tập trung cao độ trong thời điểm đấy, tình dục khá nhiều lần trong thời gian ngắn thì làm chức năng tinh hoàn kém đi. Và sau đó thì chúng ta lại kiêng thời gian quá dài, nó ảnh hưởng đến cái chức năng của tinh hoàn rất nhiều.
5: Cái sự suy giảm ham muốn tình dục và cái rối loạn tình dục thì nó thường xảy ra nhiều ở phụ nữ hay là ở nam giới, ở những cái cặp vợ chồng này? Và theo bác sĩ thì đây nó có phải là những cái vấn đề về bệnh lý cần phải điều trị song song với những cái vấn đề khác ở họ không ạ?
6: Tôi thấy là tần suất thì khá là tương đương nhau, nhưng mà biểu hiện ra bên ngoài thì thấy là nam giới là rõ ràng nhất. Vì là những cái biểu hiện liên quan đến giảm ham muốn tình dục ở nam giới là những biểu hiện liên quan đến khả năng cương của dương vật. Dương vật không thể cương lên để tình dục được thì chúng ta có thể phát hiện ra ngay lập tức. Tuy nhiên thì ở nữ giới thì nó sẽ có một cái biểu hiện thầm lặng hơn. Nó biểu hiện liên quan đến các cái hoạt động nội tiết rối loạn, ví dụ như là chu kỳ kinh nguyệt có thể thay đổi, không có năng chứng phát triển trội lên do cái hoạt động nội tiết bất thường. Thì đấy là những cái biểu hiện về nữ giới cũng khá là đặc biệt mà chúng ta có thể là chỉ có thể phát hiện ra trong quá trình chúng ta thăm khám và theo dõi năng chứng của bệnh nhân.
5: Như vậy có thể hiểu rằng là đôi khi chính những cái biểu hiện về đời sống tình dục lại là một trong những cái tín hiệu đầu tiên mà giúp bác sĩ phát hiện ra những cái nguyên nhân mà gây ra vô sinh ở những cặp vợ chồng này.
6: Vâng, đấy là cái yếu tố thứ hai mà chúng tôi rất là quan trọng trong quá trình mà thăm khám những cái cặp đôi hiếm muộn. Chúng tôi đánh giá ban đầu là đánh giá xem là thời gian chúng ta kết hôn như nào, và cái vấn đề thứ hai là chúng ta đánh giá là tần suất và cái chất lượng tình dục. Để mà có khả năng có thai tự nhiên tốt thì chúng tôi đánh giá cả tần suất, tức là tần suất là tối thiểu là khoảng tầm cách ngày một lần, và cái chất lượng tình dục, tức là bạn có đạt được cực khoái hay không. Thì đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta có thể đánh giá sơ bộ được khả năng có thai tự nhiên của cặp đôi này sau khoảng 6 tháng một năm như thế nào.
5: Ngoài ra thì trong quá trình mà điều trị cho những cái cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn thì bác sĩ thấy rằng là họ thường cái mắc những cái sai lầm nào nữa?
6: Có khá nhiều những sai lầm trong cái quá trình mà chúng tôi thăm khám những cặp vợ chồng hiếm muộn. Nổi trội lên là nó có mấy cái vấn đề như này: tần suất tình dục chúng ta không đều, Tức là chúng ta cứ tập trung rất nhiều vào cái thời điểm mà chúng ta nghĩ là cái nang trứng nó trưởng thành và nó rụng trứng, mà chúng ta không có một hoạt động tình dục đều đặn từ đầu chu kỳ đến cuối chu kỳ. Rồi khi chúng ta mà hoạt động mà dồn quá nhiều sức lực trong một thời gian ngắn như vậy thì cái tinh hoàn cũng không thể tiết ra quá nhiều tinh trùng, và cái chất lượng tinh trùng nó không được luân chuyển, thì cái chất lượng tinh trùng nó không tốt thì khả năng có thai tự nhiên cũng sẽ kém đi. Còn nếu mà chúng ta cứ hoạt động đều đặn theo một cái tần suất khuyến cáo, tức là khoảng tầm 2 ngày một lần chúng ta xuất tinh đều thì chất lượng tinh trùng rất là tốt, và hoạt động nội tiết của nữ giới thì cũng khá là tốt khi mà chúng ta có câu chuyện về tình dục rồi lên đỉnh hàng ngày hoặc là cách ngày, thì khi đó thì hoạt động nội tiết của tinh hoàn và buồng trứng thì khá là hòa hợp và khả năng có thai tự nhiên nó sẽ tăng lên. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề liên quan đến câu chuyện về chúng ta canh noãn. Khi mà chúng ta muốn có con thì chúng ta lại nghĩ là chúng ta canh noãn để tìm xem thời điểm nào mà trứng rụng để chúng ta tình dục vào thời điểm đấy thì nó tăng cái khả năng có thai tự nhiên lên. Nhưng mà chính những cái yếu tố đấy thì làm tăng cái stress, tăng sự căng thẳng. Nên là nhiều khi đến cái thời điểm mà các bác sĩ nói là khả năng trứng rụng vào thời điểm này nhưng mà chúng ta lại không thể tình dục được, hoặc là tình dục nó rất là tệ trong thời điểm đấy, thì khả năng có thai tự nhiên cũng không tốt. Cái vấn đề thứ ba ấy là vấn đề liên quan đến các cái thói quen về chế độ ăn, lối sống và sinh hoạt. Thì nhiều khi chúng ta nghe trên mạng thì có thể nói một cái lối sống gì đó, ăn uống tăng cái gì đó lên, thì nó nhiều khi nó cũng phản khoa học. Và đấy là nó cũng là một yếu tố để ảnh hưởng đến cả sức khỏe toàn thân và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của cả nam giới và nữ giới.
5: Từ góc độ của một bác sĩ đã đồng hành với nhiều gia đình hiếm muộn, thì bác sĩ cũng có lời khuyên nào để các cặp vợ chồng vừa điều trị hiếm muộn vừa giữ được cái ngọn lửa tình yêu trong cái cuộc sống hôn nhân của họ?
6: Vâng. Câu chuyện đầu tiên là chúng ta nên đánh giá và khám xem là khả năng sinh sản sơ bộ như nào, tức là khám tiền hôn nhân đó. Thì cái đấy là cái quan trọng đầu tiên. Cái quan trọng thứ hai là trong 6 tháng đến 1 năm đầu tiên, nếu mà chúng ta xét nghiệm mọi thứ bình thường thì chúng ta cứ để nó tự nhiên, chúng ta cứ thể duy trì hoạt động tình dục đều đặn thôi. Nếu mà sức khỏe toàn thân chúng ta không tốt thì chúng ta có thể duy trì khoảng tầm 2 đến 3 lần một tuần. Còn nếu tốt thì chúng ta có thể duy trì cách ngày. Thì cái đấy là cái tần suất khá là tốt để chúng ta có thai tự nhiên và duy trì chế độ dinh dưỡng và ăn uống hợp lý. Thì đấy là cái câu chuyện đầu tiên. Và câu chuyện thứ hai là nếu mà quá 1 năm rồi thì chúng ta nên đi khám và xem xét đến cái câu chuyện về điều trị hiếm muộn. Vì là càng để lâu thì cái khả năng điều trị chúng ta càng kém.
5: Nếu mà các cặp vợ chồng vừa mắc bệnh vô sinh và vừa có những cái vấn đề về rối loạn tình dục thì hướng điều trị của các bác sĩ sẽ như thế nào?
6: Nếu mà tất cả những cái yếu tố mà liên quan đến hiếm muộn vô sinh mà nó có chỉ định can thiệp điều trị hỗ trợ sinh sản thì chúng tôi sẽ điều trị theo hướng đó. Còn nếu mà tất cả những xét nghiệm mà mọi thứ đều thấy là bình thường, chỉ có vấn đề liên quan rối loạn tình dục thì chúng tôi sẽ điều chỉnh cái yếu tố nguy cơ đấy. Và sau đó thì bệnh nhân có thể tình dục đều và có thể có thai tự nhiên trở lại.
5: Xin cảm ơn bác sĩ. Các bạn thân mến, trên hành trình tìm con, điều quan trọng không chỉ là đích đến mà còn là cách cả hai vợ chồng đồng hành cùng nhau. Khi áp lực được thay bằng sự thấu hiểu, trách nhiệm được sẻ chia bằng yêu thương thì hành trình ấy sẽ bớt nặng nề và nhiều hy vọng hơn. Bởi đôi khi, món quà lớn nhất không chỉ là một em bé mà còn là việc vợ chồng cùng giữ ngọn lửa yêu thương trong suốt cuộc đời. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã có những chia sẻ rất là thiết thực cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn trong buổi tối ngày hôm nay.
2: Cho để tình yêu thêm sâu,
4: cho để hạnh phúc bền lâu.
5: Vâng ạ, xin chào vị thính giả đầu tiên của chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay ạ.
7: Alo.
5: Dạ vâng, xin chào bác ạ.
7: Năm nay năm 2 tuổi, tôi hỏi bác sĩ là chuyện chăn gối vợ chồng thì có 15 phút là lại xuống rồi.
5: Dạ.
7: Tôi hỏi bác sĩ điều trị kiểu gì cho thêm được 30-40 phút được không?
5: Xin hỏi anh một chút, đó là anh năm nay 52 tuổi mà bây giờ thì mắc cái chứng là chưa ra chợ đã hết tiền. Anh bị cái tình trạng này lâu chưa ạ?
7: Mới đây thôi.
5: Mới đây là khoảng bao lâu rồi ạ?
7: Gần năm rồi.
5: Anh đã đi khám ở đâu chưa anh?
7: Đi khám rồi thì người ta cũng cho thuốc uống kia thôi.
5: Bây giờ thì bác sĩ Hà Ngọc Mạnh cũng sẽ tư vấn và giúp anh giải tỏa những cái vấn đề của mình bây giờ nhé.
6: Dạ vâng, chào anh. Năm nay là mình năm mấy rồi anh?
7: Năm 2 ạ.
6: 52 tuổi. Vợ là sinh năm nào?
7: Sinh năm 80
6: ạ. Vâng, 80 là 46 tuổi. Đợt này mình chỉ có duy trì được khả năng cương trong vòng khoảng tầm 15 phút thôi à?
7: Đúng rồi.
6: Vâng, còn sau đó thì nó sẽ tự xỉu đi. Và kể cả mình không phóng tinh hay là không làm gì thì nó cũng xỉu đi.
7: Đúng rồi.
6: Vâng, trước đây thì mình duy trì được hoạt động tình dục khoảng bao lâu?
7: 30 phút.
6: Vâng, 30 phút là vợ đã thoải mái, nhưng bây giờ chỉ được một nửa so với ngưỡng nhu cầu. Cái câu chuyện đầu tiên ấy là những cái biểu hiện hiện tại của anh ấy, thì nó là một cái tình trạng một rối loạn cương. Có hai cái biểu hiện, một là không thể cương lên để tình dục được, hai là cương nhưng mà không duy trì được trong suốt quá trình tình dục. Thì của anh thì nó nằm ở cái vấn đề thứ hai. Tức là đến cái thời điểm mà nó phải duy trì đến lúc mà chúng ta kết thúc, tức là chúng ta phóng tinh hoặc là chúng ta mệt, chúng ta thôi không phóng tinh nữa, thì chúng ta không muốn tình dục nữa thì nó dừng. Thì đấy là cái xu hướng bình thường của cái khả năng cương của dương vật. Thì của anh thì nó đang có tình trạng rối loạn cương như vậy. Thì mình sẽ có những cái biện pháp điều trị từ những cái đơn giản đến phức tạp. Đơn giản nhất là mình sẽ để ý xem là trong cái quá trình tình dục mình có nó có sao nhãng hoặc là mình để ý những cái vấn đề khác không. Vì là đến cái độ tuổi mà trên 50 tuổi thì sẽ có một nhóm bệnh nhân là các bạn ấy mà đang tình dục mà tự nhiên nghĩ đến công việc khác hoặc nghĩ đến một cái yếu tố khác thì tự nhiên người ta xỉu đi. Thì mình tập trung vào trong cái quá trình tình dục thêm một chút nữa để xem nó có thay đổi gì không. Cái vấn đề thứ hai là nếu mà thay đổi lối sống, thay đổi cái thói quen tình dục mà không được thì mình sẽ đánh giá lại các cái yếu tố nguy cơ, rồi đánh giá cái hoạt động nội tiết, rồi có thể dùng những cái thuốc để bổ sung làm cho cái khả năng cương của dương vật nó tốt hơn để nó duy trì kéo dài được cái thời gian tình dục ra. Thì đấy là cái xu hướng điều trị thứ hai. Ngoài ra thì nếu mà nó có các nguyên nhân kèm theo mà mình phát hiện được thì mình sẽ điều trị các nguyên nhân đấy cho anh.
7: Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình ạ.
5: Vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ. Xin chào anh ạ. Vâng ạ, bây giờ chúng tôi đã nhận được điện thoại nữa của vị thính giả thứ hai ạ.
8: Hello.
5: Xin chào vị thính giả, mời thính giả chia sẻ câu chuyện của mình đêm nay ạ.
8: Đã hỏi sao mà bệnh tim, sao bệnh cái dương vật mà nó không cương cứng
5: gì. Tức là anh cũng đang bị cái rối loạn là không cương cứng được đúng không ạ?
8: Đúng rồi.
5: Anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
8: 60.
6: Tức là cái khả năng cương của mình nó kém là xuất hiện khoảng bao nhiêu năm nay? Nó giảm
8: không
6: nó,
8: cương luôn, không kém.
6: Nó không cương lên được nữa. Còn trước đó thì nó có giai đoạn nào suy giảm không?
8: Không có gì hết. Không có bị gì hết.
6: Tức là đột ngột nó xuất hiện cái câu chuyện là không thể cương lên được. Trong một năm trở lại đây thì anh có tham gia điều trị các bệnh lý gì không? Hay là có dùng thuốc gì đặc biệt không?
8: Chưa tham gia bác sĩ đó gì hết. Chưa điều trị gì hết.
6: Chưa điều trị gì. Cái ham muốn tình dục hiện tại của anh như nào?
8: Ham muốn mà nó không được.
6: Vẫn thích. Cái ham muốn thì nó vẫn y nguyên như ngày xưa hay là nó giảm đi một phần? Nó bình thường. Nó có những cái nguyên nhân gây rối loạn cương thì nó khá là rõ. Ví dụ như là cái câu chuyện về khả năng cương do cái suy giảm ham muốn tình dục thì nó sẽ diễn ra từ từ và nó không xuất hiện đột ngột giống như trường hợp của anh. Cái rối loạn cương đấy thì nó liên quan đến tuổi này, liên quan đến suy giảm testosterone. Còn cái của anh thì nó xuất hiện khá là đột ngột và nó bất thường. Thì mình sắp xếp thời gian đi khám lên viện để xem cái tình trạng cương của anh nó có vấn đề bất thường gì không. Ví dụ như là nó có các cái tổn thương đặc biệt, ví dụ như là các yếu tố mạch máu chẳng hạn, mạch máu nó bị viêm, bị tắc chẳng hạn, thì nó gây ra cái khả năng mà không thể duy trì được cái khả năng cương cứng, hoặc là khi mà mình có ham muốn tình dục nhưng mà máu không bơm đến dương vật được

0: nó không làm gì được. Mà em đi ra ngoài đường ấy, nhìn thấy mấy người khác thôi là tự nhiên nó lại lên. Mà ở nhà nằm bên vợ thì cũng chẳng làm gì cả.
1: Cái đấy nó xuất hiện lâu chưa anh?
0: Mới từ đầu năm.
1: Từ đầu năm giờ.
2: Anh còn ham muộn
0: dạ,
2: với vợ
0: em
2: không?
0: Em mới bốn mấy tuổi mà.
1: Tần suất tình dục với vợ thế nào?
0: Hiếm lắm. Giờ nó không có cảm giác gì cả.
1: Cái ham muốn tình dục của mình, ví dụ ngày xưa là tốt nhất là 10 phần ham muốn, thì bây giờ còn mấy phần?
0: Bây giờ giống như không có cảm giác luôn.
1: Bây giờ không có cảm giác luôn.
0: Nhưng mà lại ví dụ như ở nhà với vợ thì vậy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà đi ra ngoài đường nhìn thấy người khác ấy, thì nó lại hẳn lên.
2: Vâng. Thế anh đã từng gặp gỡ ở bên ngoài chưa?
0: Dạ chưa, bây giờ có.
1: Vâng. Bác sĩ hỏi thêm một câu nữa là thế là mình thấy có cái sự khác biệt gì giữa bà xã nhà mình với các cái bạn bên ngoài?
0: Nếu mà sau đó là kiểu xấu hơn vợ mình.
1: Vâng. Mình đang hỏi là trong cái những cái điểm hấp dẫn về tình dục ấy, là người ta sẽ có một cái điểm nào đó. Ví dụ người ta nhìn thấy bộ ngực đẹp chẳng hạn, hoặc là cái bộ mông đẹp chẳng hạn, đấy thì người ta thích.
0: Vợ em đều hoàn hảo lắm.
2: Nhưng cái vấn đề quan trọng là anh vẫn chưa hề có một hành động gì gọi là có lỗi với vợ đúng không anh? Và tại sao lại anh không tìm cách có thể hâm nóng tình cảm vợ chồng lên nhỉ?
0: Không có vai hết cởi.
1: Tính ra là mấy tháng nay mình không có hoạt động tình dục với bà xã rồi.
0: Từ đầu năm đến giờ.
1: Từ đầu năm giờ.
0: Vâng.
1: Hai vợ chồng vẫn ngủ cùng nhau.
0: Vâng.
1: Về phía bà xã thì thế nào?
0: Thì vợ cứ hỏi sao dạo này anh kém thế này kia. Em cũng nói em vẫn bình thường mà đâu có sao đâu.
1: Vừa nãy bác sĩ cũng đã hỏi các cái nội dung liên quan đến các cái nhu cầu về hoạt động tình dục của mình đó. Tức là mình đi ra ngoài mình có thể nhìn thấy một đối tác hoặc là một phụ nữ khác mà mình có hứng thú về tình dục thì mình có thể nhận ra được các cái hứng thú như vậy. Nhiều khi một người phụ nữ trong nhà rất là chỉn chu, không có một cái vấn đề gì đó liên quan đến hoạt động tình dục chẳng hạn, thì nhiều khi mình cũng cảm thấy là nó nhàm chán. Thì mình thấy là những cái đặc điểm hấp dẫn giới của mình hiện tại, mình đang mong muốn ở đối tác như thế nào, thì mình có thể là thảo luận, nói chuyện với đối tác hiện tại của mình để xem có thể thay đổi theo cái hướng đấy không. Và mình có thể điều chỉnh các hành vi tình dục theo hướng đấy. Ví dụ như là người phụ nữ của mình thì cái thói quen về tình dục nó không thay đổi trong vòng nhiều năm chẳng hạn. Thì mình tình dục như kiểu vậy thì mình cũng thấy là khá chán. Nếu mà mình thay đổi được cái xu hướng tình dục như vậy thì nó cũng sẽ tốt lên. Thì đấy mình phải điều chỉnh từ từ và dần dần các yếu tố đấy. Thứ hai nữa là về là mình không có các kinh nghiệm về tình dục với nhiều bạn tình. Nên là mình cũng không thể biết được là các kỹ năng nó có thay đổi gì không. Thì mình có thể là tìm các cái lớp hoặc là các cái khóa học về câu chuyện về tình dục á, thì người ta sẽ có hướng dẫn cho mình là có các tư thế rồi các cái hướng dẫn về các xu hướng tình dục ấy, thì nó sẽ tốt lên cho mình trong quá trình tình dục tiếp theo. Nên là nhiều khi mình cứ thấy là hàng ngày, hàng giờ rồi hàng tháng thì mình vẫn duy trì theo một lối mòn cũ ấy, thì dần dần mình cũng cảm thấy chán trường. Thì anh cũng phải sắp xếp tự nâng cao các cái kỹ năng của mình lên nữa để làm sao nó mới tốt lên được đấy anh nhé.
2: Qua cái chia sẻ của anh thì Mai Hương cũng nhận thấy rằng là vợ anh cũng rất còn có nhu cầu với anh đấy ạ. Cho nên là anh có thể là sắm cho vợ mình những cái váy ngủ thật xinh chẳng hạn. Hai vợ chồng cùng thay đổi một cái không gian sinh hoạt chẳng hạn. Đi chơi chẳng hạn. Như thế nó cũng
0: lắm. Em lại hiểu ý của người phụ nữ lắm. Chẳng hạn như là đi chơi, đi du lịch ở đâu đó hay là đi chẳng hạn như vợ chồng đi tắm chung chẳng hạn.
2: Đúng
0: nhiều
2: rồi.
0: Lúc đi tắm bể bơi vẫn tắm chung bình thường, đi chơi bơi bình thường. Không có gì à, em lại quan tâm đến phụ nữ cái chuyện đấy. Ví dụ nhiều lúc phụ nữ người ta thiếu tốn cái gì đấy, người ta cũng sẽ buồn. Giống như mình đang thiếu một tí mà mình cũng buồn.
2: Mình còn rất là trẻ cho nên là cái cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng còn rất là dài. Cho nên mình không thể để cho cái cuộc sống hôn nhân nó bị nguội lạnh như thế được. Đúng không?
0: Rồi.
2: Mình cũng đã nhận thức được cái điều đấy rồi thì tại sao là không đi làm theo những cái gợi ý của bác sĩ Hằng Ngọc Bạch, đó là mình có thể là đi khám hoặc là tham gia những cái lớp học về tình dục để mình nâng cao cái kỹ năng của mình lên. Thì anh tìm hiểu thêm nhé và làm theo những cái hướng dẫn của bác sĩ Hằng Ngọc Bạch.
0: Dạ vâng, em chào chị nhé.
2: Vâng, vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình.
1: Vâng,
2: xin chào anh
1: ạ.
2: Dạ, bây giờ thì chúng tôi xin được nghe cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo, xin chào vị thính giả ở đầu dây ạ. Vâng ạ, xin chào vị thính giả, mời thính giả chia sẻ câu chuyện của mình ạ.
3: Chào bác sĩ và chào tất cả chương trình.
2: Vâng,
1: chào anh ạ.
3: Chương trình tôi tức là trước đây tôi xuất hiện rồi, nhưng từ năm 2020 đến giờ là tôi tự nhiên khác chỗ này. Ngoài xương vẫn bình thường và đầu dương vật của tôi nó nở rất to. Và tôi không tìm được thuốc gì để bôi cho nó bé đi. Thế mà bây giờ tôi hỏi, nghe truyền tập kỹ nhiều đấy nhưng mà chưa điện thoại. Thế bây giờ muốn hỏi ra là bây giờ có cái đào lạt cho bé đi được không? Trước đây là vợ tôi sinh hoạt rất bình thường. Thế mà từ năm 20 đến nay là không sinh hoạt được nào, không cho vào được. Nhưng mà anh chiều thì không cho vào được.
1: Vâng.
2: Tức là anh bị cũng mấy năm.

0: rồi đúng không ạ? Từ năm 2020 ạ.
1: 20, 20, bây giờ là đến là 5, 6 năm rồi.
0: Và
1: À,
0: anh đã bôi thuốc, vậy anh bôi thuốc gì ạ?
1: tôi đang hỏi rằng có phải thuốc gì bôi được không, chứ bây giờ bôi vào phần để cho nó bé đi được, có được một tí gì đấy.
0: Tức là anh đã chưa sử dụng, chưa đi khám ở đâu đâu ạ, đúng không ạ?
1: Đi khám rồi phải đi khám để xem thế nào. Bây giờ cái đầu da dương vật chúng nó to ra đấy, nó to quá.
0: Vâng, thế thì bây giờ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh cũng sẽ chia sẻ về cái tình trạng của anh nhé. Vâng.
2: Vâng, chào anh. Cái đấy là xuất hiện khoảng mấy năm nay rồi anh?
1: Từ sau 20 giờ nó 5 năm rồi.
2: À, 5
1: Tầm hết.
2: năm rồi.
1: Rồi
2: À,
1: 6 năm rồi.
2: trong 5 năm đấy thì anh thấy là nó kích thước nó tăng gấp đôi không?
1: Không, chỉ gấp rưỡi.
2: À, gấp rưỡi thôi. Tức là nó to và nó gây vướng khi mà mình đưa vào âm đạo.
1: Không, không đưa vào.
2: À, không đưa vào được. Thế bây giờ là khi mà cương lên thì nó có gây đau rát cái vùng đấy không?
1: Thì cương lên thì chỗ đó không ảnh hưởng gì, nhiều chỉ phụ
2: À,
1: nữ thì kêu vợ
2: vâng.
1: tôi là kêu rõ được.
2: Vâng. Vì là thường thì cái quy đầu nó sẽ có nguồn máu nuôi khác với thân dương vật và vật hang. À, tuy nhiên thì khi mà nó có một cái triệu chứng liên quan đến tăng kích thước vùng quy đầu, tức là cái vùng mà nó bao bọc hai cái đầu vật hang ấy, thì khi mà nó tăng kích thước lên thì nó gây rất là khó khăn cho chuyện tình dục. Thì nó sẽ có hai cái câu chuyện mình cần phải khám. Đó là xem nó có các cái mạch máu nuôi lưu thông giữa hai cái phần mạch máu khác nhau này không, để xem liệu là nó có một cái đường thông nào đó mà nó gây làm cho nó tăng kích thước dần dần lên. Đấy là việc thứ nhất, và người ta sẽ điều trị điều chỉnh cái chuyện đấy. Cái việc thứ hai là nếu mà mình không tìm ra nguyên nhân, không tìm ra căn nguyên gì cả, thì sẽ có một cái phẫu thuật tạo hình để cắt bỏ hoặc là cắt nhỏ đi, tạo hình nhỏ lại để cho nó kích thước nó tương đối bình thường, để sau đó thì mình có thể hoạt động tình dục trở lại bình thường. Thì cái này thì nó là một cái chuyên khoa sâu của Nam học, nên là anh sắp xếp thời gian đến các cơ sở chuyên khoa, có thể qua Việt Đức, Đại học Y Hà Nội hoặc là qua viện của tôi, thì tôi sẽ sắp xếp để khám và điều trị cho anh.
0: Đối với trường hợp của anh thì cái việc điều trị nó có phức tạp không ạ?
2: Cũng khá phức tạp vì là nó là một cái phẫu thuật tạo hình mà. Tức là cái kích thước của cái đấy to lên thì mình sẽ phải làm cắt bớt để nó làm nhỏ đi, giảm kích thước đi. Hoặc là mình sẽ phải nút mạch để làm sao để nó không có sự lưu thông giữa các cái mạch máu nuôi dưỡng của các bên. Thì nó là một điều trị phức tạp, nên là bác sĩ cũng vừa mới lưu ý là nhấn mạnh đó, tức là mình sẽ cần phải đi khám các chuyên khoa liên quan nam học.
0: Như vậy là tình trạng của anh kéo dài từ năm 2020 đến nay cũng là gần 6 năm rồi. Cho nên là mà cái tình trạng này nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều đến đời sống chuyện chăn gối của hai vợ chồng anh, đúng không ạ? Vâng, thế thì Mai Hương nghĩ là anh nên đi khám sớm, tại vì là năm nay anh bao nhiêu tuổi ạ?
1: Tôi là 68 tuổi.
0: Anh 60, mới 68 tuổi thôi, vợ anh bao nhiêu tuổi?
1: Vợ tôi thì 56 tuổi rồi.
0: À, vợ chồng anh cũng vẫn còn rất là nhiều thời gian để là có thể kéo dài cái đời sống tình dục, cho nên là anh nên đi khám sớm để nó không ảnh hưởng đến cái cuộc sống vợ chồng anh nhé.
1: Vâng.
0: Và anh đang ở đâu ạ?
1: Ở Hà Đông.
0: À, ngay Hà Đông thôi thì
2: Trong 5
0: anh
2: năm nay anh đã đi khám đâu rồi?
1: tôi chưa khám đâu cả.
0: Thế
2: Tức
0: mà
2: là
0: anh
2: bị như thế mà không đi khám đâu cả.
0: anh cứ chịu đựng thôi. Và
1: khám ở đâu rồi.
2: Vâng.
1: Và thấy cũng nghe máy nhiều, được nghe thế, nghe gặp bây giờ bác sĩ Mạnh cũng làm việc tốt đấy, nhưng mà tôi chưa bao giờ đi.
2: Vâng.
0: Thế cái tình trạng mà nó hai vợ chồng gặp gỡ nó khó khó khăn như vậy thì hơn 5 năm nay thì hai vợ chồng anh giải tỏa bằng cách nào?
1: Chả biết là
2: Bà
1: với
2: xã
1: bà
2: không không giục nên là không có sự thôi thúc đi khám đúng
1: ấy.
2: không? Vâng.
1: Ấy, khi
0: Vâng.
1: tôi đòi
2: Dạ.
0: Và
2: Vâng.
0: Mai Hương nghĩ sẽ rất là bí bách đúng không ạ?
2: Anh sắp xếp thời
0: Vâng,
2: gian
0: thế
2: đi
0: thì
2: khám
0: anh
2: sớm
0: từ
2: nhé.
0: Hà Đông thì đi ra chỗ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh cũng gần thôi, thì anh cố gắng đi khám sớm anh ạ, để cải thiện cái tình trạng của mình. Vâng.
1: Thế thì tôi hẹn bác sĩ Mạnh một vài tuần nữa tôi ra đi khám.
2: Vâng, có
0: Vâng
2: gì
0: ạ.
2: thì anh có thể nhắn qua chỗ bác sĩ Mạnh trước cũng được nhé.
1: Tôi thêm một cái này.
0: Vâng ạ.
1: Tôi đã một mấy lần tôi đi ra thử ở ngoài, thử bạn gọi là người ngoài luôn đấy.
2: Vâng.
1: Thế là chiều, xong rồi nó chiều, người khác là chiều cũng không được, không vào cũng được. Rồi mà vào được kêu là rất là khó chịu.
0: Vậy
1: Thế
0: là
2: vâng,
0: bà
2: anh sắp xếp thời gian đi khám sớm nhé.
0: và bệnh thì là cái vấn đề của anh nó cũng nên phải xử lý rồi đấy ạ. Vâng, như bác sĩ Hà Ngọc Mạnh thì hoàn toàn có thể điều trị được. Chỉ cái vấn đề là anh có chịu đi khám hay không thôi. Cho nên là Mai Hương nghĩ là ở cái tuổi hơn 60 của anh thì cái nhu cầu nó vẫn còn rất là nhiều. Và vợ thì mới hơn 50 tuổi thôi thì chắc hẳn là vẫn vẫn muốn được gần gũi chồng nhiều hơn ấy ạ. Cho nên là anh cũng cố gắng anh nhé.
1: Vâng.
0: Và
1: bà thì người hơi nhỏ.
0: À vâng.
1: Bà cao phải 55 luôn rồi mà đã có 40 cân.
0: À bà.
1: Và nhỏ người.
0: À thế. Và thế thì hơn 5 năm nay là anh cũng làm cho vợ mình cũng thiệt thòi nhiều quá rồi. Vâng, khi mà anh cố gắng chịu đựng cái tình trạng của mình như vậy mà vẫn chưa đi khám ở đâu cả.
1: Thiệt thòi nhất là tôi.
0: Nhưng có lẽ là vợ anh cũng thiệt thòi nhiều đấy ạ. Vâng, thế anh nhé. Vâng, anh cố gắng đi khám ạ. Vâng ạ, xin chào anh ạ. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ. Các bạn thân mến, 30 phút của chương trình đêm nay đến đây là hết. Rất mong chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến và tin tưởng của các bạn. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng nhận được nhiều hơn nữa các cuộc điện thoại của các bạn chia sẻ những vấn đề khó nói. Chuyên gia của chương trình sẽ chia sẻ những kiến thức giúp chất lượng cuộc sống của các bạn ngày càng nâng cao. Mời các bạn gọi điện đến chương trình theo số điện thoại 0243-266-9595 vào các giờ hành chính trong tuần. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã tham gia chương trình đêm nay. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
3: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, tác giả Đỗ Ngọc Bích sinh năm 1990, hiện đang công tác tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Bén duyên với văn chương bằng niềm đam mê và mảng đề tài về người chiến sĩ công an nhân dân được chị khai thác nhiều tầng vỉa, thể hiện vẻ đẹp của họ trong công cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Tác giả Đỗ Ngọc Bích đã đoạt một số giải thưởng văn học viết về người chiến sĩ công an nhân dân, có nhiều tác phẩm đăng báo tạp chí trung ương và địa phương như Văn nghệ Công an, Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ, tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Lửa cháy trên sông mưa của tác giả Đỗ Ngọc Bích.

xe chạy lên đến đê bối, đường càng lúc càng gập ghềnh. Nhiều đoạn đổ gà sóc nảy lên. Con bé Cầm chúi mặt về phía trước, tay nó bám chặt vào thanh đỡ phía trên. Bên ngoài sương càng lúc càng dày đặc, che khuất tầm nhìn. Lão Chín chọc cho xe đi thật chậm dò đường. Qua đê bối, lão đi nhanh xuống con dốc ở phía dưới. Đường ngày càng nhỏ hơn. Hai bên đường lứa túa những bụi cây gai phủ xương rậm rì. Con đường độc đạo từ đê bối ra đến bờ sông tịnh không một bóng người. Con bé ôm ngực nép vào sau ghế, mặt nó rất sáng. Một cảm giác bất an nhen lên trong lão. Giây sau, lão định thần lại. Lão lo xa quá chăng? Lão trấn an con bé, bảo nó không cần sợ. Chồng mày lôi thôi thế kia thì thằng nào ngó ngàng. Bọn người trên nhà thuyền, đàn ông đàn bà đủ cả. Đám đàn ông nghiện mấy quân đỏ đen hơn nghiện mấy con vợ đành hanh. Thèm vần vò xòe bài trên tay hơn vần vò cái thứ lồng thồng của đàn bà chúng mày. Đám đàn bà thì yêu tiếng sóc đĩa hơn yêu chồng, thèm vuốt ve cục tiền trên

chiếu hơn vuốt ve chồng. Chúng nó cũng đếch thừa hơi để ý mà ăn hiếp mày. Chín Chọc dặn đi dặn lại con bé Câm khi lên thuyền phải bỏ lại điện thoại vào cái túi để ở sảnh, nhớ tắt nguồn. Không đứa nào được dùng điện thoại, đứa nào không nghe lời, đã sẵn có mấy thằng tay chân của lão Thột trói chân tay, không còn lành lặn mà vào bờ. Nghe đến đấy, Nhác thấy con bé Câm rùng mình. Chín Chọc cười ha ha. Cảnh báo mày trước thôi, chứ đám người trên thuyền, tình người của lão Thột cả, kẻ ham chơi bạc, kẻ ham thu tiền, chẳng có thằng nào không chấp hành. Tao ấy cũng là người của lão, mày là người của tao thì đương nhiên cũng là người của lão ấy. Mày phải hiểu tao tin tưởng mày thế nào mới để mày lên thuyền. Con bé lại gật gật. Cứ đúng việc của mình mà làm, giữ kín cái miệng. Mà mày Câm thì nói được gì, nói với ai nhỉ? Lần này, lão nhếch miệng cười. Ngày nào tính tiền ngày đấy, trả mày 200.000 một tiếng, 8 tiếng một đêm. Tàn canh bạc, mày dọn dẹp, xong lại vào bờ. Đi hết đường mòn, lão Chín táp xe vào một đám lau rậm rạp. Xung quanh đã có mấy thân xe lù lù đỗ ngay ngắn phủ bạt kín. Lão Chín bật nắp cốp xe, giục con bé Câm kéo một xe đẩy lỉnh kỉnh nào nổi niêu xoong chảo nào đổ tươi sống. Không quên dặn con bé bước đi lẹ làng. Nói rồi, lão nhanh tay sập cốp, nhanh tay chùm bạt. Một người đàn ông áo đen lừ lừ xuất hiện, đứng chắn trước hai người. Để ra được đến bờ sông, phải đi qua cánh đồng hoang đầy cỏ dại và lau lách mọc quá đầu người, nhiều đoạn ngập sũng nước. Giờ con bé mới hiểu vì sao lão Chín Chọc bắt nó đeo ủng. Nó nhìn quanh quất, đến sát bờ sông, bóng đen kéo một cái thuyền phao gần bờ cát, ủn cái xe đẩy lên, khua nước chèo thuyền. Con bé Câm ngồi yên, ngắm cái nhà nổi lớn leo lét ánh sáng, neo đậu giữa lòng sông, được cố định bằng bốn cái thuyền nhỏ ở bốn hướng. Suốt đoạn đường tới nhà phao nổi, lão Chín quan sát rất kỹ từng biểu hiện của con bé Câm. Lão tin vào con mắt nhìn người của lão. Một người áo đen khác đứng trực chờ sẵn ở ngay cửa ra vào. Đám ấy đều là vệ sĩ canh gác bên ngoài. Nhiệm vụ quan sát mọi động tĩnh xung quanh, kiểm tra tư trang cá nhân của từng người trước khi bước qua cánh cửa đóng im ỉm. Hai kẻ này đều có súng bên người. Con bé Câm đứng lệch sang một bên, hai tay ôm ngực khi bàn tay của áo đen khi nãy định rờ rẫm cái khuôn ngực nhấp nhô. Tao kiểm tra người, đứng yên. Lão Chín không nhịn được nữa, chửi tục. Kiểm cái gì? Tao kiểm rồi, nó không đem theo gì hết. Hai thằng vênh vố nhìn lão, lão trợn mắt. Cánh cửa mở hé hé, bên trong điện sáng trưng. Cái bàn tròn như thỏi nam châm lớn hút gần 30 cái đầu trụm một chỗ. Những khuôn mặt say sưa, những ánh nhìn thôi miên chỉ về phía người đàn ông sóc cái đang hua tay như một kẻ động sồ lập đàn hương cúng tế. Cái bát trên tay lão phát ra tiếng choang choác của đồng xu va đập. Đám người xung quanh như đợi thần linh ban phép. Mỗi lần đồng xu rơi xuống là mỗi lần tranh cãi nảy lửa. Lại ra bài, lại lật bài. Kẻ phấn khích ôm tiền, người nhăn mặt, văng tục tùm lum móc tiền từ trong túi. Lão Chín ôm một bọc lớn, bên trong là từng tập tiền lớn. Lão khác gì thần tài của đám người xúm xụm quanh bàn đỏ đen. Trong cái phòng gần 200 mét vuông này, lão được nể trọng vài phần. Không có lão, cuộc chơi không thể tiếp diễn. Nhiều kẻ sẽ phải mang bộ mặt thất thểu, tay trắng ra về. Có thế, lão mới mạnh miệng trước mặt lão Thột cháy được. Thột là chùm bạc ở đây, nhà phao đổi này của lão. Lão vốn tính cẩn thận. Ai ra ai vào, kể cả con bạc,
lão đã cho người tìm hiểu rất kỹ, đảm bảo không có tai mắt của công an. Sòng bạc của lão hoạt động được nửa tháng nay thì rất suôn sẻ, không hề có dấu hiệu bị cớm phát hiện. Làm gì có cớm nào nghĩ đến tổ chức sòng bài ở cái chốn chênh vênh giữa dòng sông này chứ, tách biệt hẳn với đất liền. Kể thì có nhiều thứ bất lợi, nhưng thế mới lại hay. Nơi khó đi khó đến là nơi an toàn nhất. Lão quan niệm thế. Tuổi trẻ mấy phen vào tù ra tội, lão có kinh nghiệm. Nghiện gì chứ nghiện bạc khó bỏ lắm. Thột cháy vất lên nhờ cờ bạc từ mấy năm trước khi còn chạy xe tải khắp trong Nam ngoài Bắc. Thế nên các con bạc ở sòng bạc của lão người tứ xứ. Lão thột kết giao huynh đệ với chín chọc trong lần đến quán lão. Lão chín nổi tiếng trong đám xe tải. Vợ chồng lão mở quán cơm xe tải từ hơn chục năm nay. Cái quán của lão nhìn ngoài sập xệ, thế mà cứ nườm nượp khách. Bất cứ lái xe nào đi qua đều dừng trước quán của lão. Cứ vài ba chục con bạc mỗi đêm, có đêm lên đến năm chục. Lão thột phải chia 2 ca, 3 ca, đánh thâu đêm. Hoạt động thâu đêm cần người phục vụ ăn uống. Con bạc thua lại cần tiền ngay để tiếp tục cuộc vui. Thột nhớ ngay đến lão chín, ai chứ lão chín chọc, cả bao tải tiền cũng có. Thột cháy, tổ chức đánh, chín chọc, cho vay nặng lãi, kết hợp hoàn hảo, ăn ý, cứ mệt mà ngồi thu tiền. Nhìn thột nghiễm nghệ trên sofa, lão chín trông ngứa mắt, đá vào mông hắn rồi chỉ vào con bé câm. Đây, người của tao, nó câm, một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết. Thì đúng người thột cần tìm. Thột bảo cẩn thận không có thừa. Thột đã dùng người nhất định phải trung thành. Thột cháy là con cáo già ma lanh. Chín chọc cũng khôn lõi đời chứ kém cạnh gì. Được. Thột cười khà khà. Từ hôm đấy, con bé câm làm bếp rồi bưng bê phục vụ trên nhà nổi. Thấy con bé ngoan ngoãn nghe lời, thột cũng lơi lỏng cảnh giác, tin tưởng tuyệt đối. Việt lật cuốn sổ nhật ký công tác, anh thực sự lo lắng. Đồng chí thủ trưởng cơ quan điều tra huyện đã trực tiếp giao anh phải triệt phá bằng được ổ nhóm đánh bạc đang gây nhức nhối trên địa bàn. Qua chục ngày trinh sát, Việt cùng anh em ở địa bàn cơ sở không cách nào tiếp cận được. Các con bạc chủ yếu người từ vùng khác đến, không nắm rõ nhân thân lai lịch của chúng. Hoạt động đánh bạc diễn ra trên sông, việc bố trí phục kích không phải chuyện đơn giản. Địa hình lại rất khó di chuyển. Việt chưa nắm được thời gian chúng hoạt động và số lượng ra sao. Bắt trên cạn khó một, thì bắt trên sông khó gấp 10, gấp 100. Lão Thột, lão Chín là người địa phương, có số má, có nhiều mối quan hệ ở đất này. Hai lão lại quen mặt hầu hết anh em trinh sát hình sự huyện. Những gương mặt lướt qua tâm trí Việt. Đội có cái Vân là nữ, nhìn khá tiểu thư xinh xắn, khó mà phù hợp làm trinh sát. Từ trước đến giờ, chị em phụ nữ ở công an huyện chủ yếu làm hành chính. Công tác trinh sát phải ròng rã đêm hôm lại nguy hiểm. Trước khi có cán bộ mới ra trường bổ sung cho đơn vị cấp huyện, chú Phương đội phó đã nói với Việt, xin lãnh đạo điều một đứa con gái về đội, có cán bộ nữ chuyên mảng báo cáo. Việt đau đáu nghĩ, cần tìm ra phương án phù hợp nhất. Anh mới nhen lên một ý nghĩ, anh phải đề xuất ngay lãnh đạo tham khảo ý kiến chú Phương. Nhận quyết định về đội cảnh sát hình sự công tác, lòng Vân bồi hồi. Một cảm giác vừa xốn sang vừa lạ lẫm. Mấy năm được rèn rũa trong trường cảnh sát, chững chạc hơn, nhưng Vân khác chi mầm cây vừa nhú, xanh non cần nếm vị mưa, hứng cơn nắng mặn ngọt để mỗi ngày lớn lên một chút, tràn đầy nhựa. Đội hình sự gần 20 người, Vân là bông hoa duy nhất rực rỡ.
đội trưởng phân công Vân làm công

công tác tổng hợp, báo cáo kiêm hậu cần của đội. Đang đúng đợt cao điểm bảo vệ an ninh trật tự đầu năm, anh em chiến sĩ căng mình trực, lăn xả khắp các đường làng ngõ xóm. Mấy ông võ mồm ở đội Triều Vân có biết ghi lời khai tội phạm không? Nhìn Vân non nớt như học sinh cấp 3, thế thì gặp mấy tay đầu gấu khóc đỏ mắt á chứ. Mấy ông vui miệng nhưng Vân thì buồn lắm. Vân nhớ mãi câu nói của đồng chí đội trưởng về người lính trinh sát. Vân tự hỏi, liệu một cô gái mộng mơ như Vân có đủ sức làm trinh sát không? Suốt buổi giao ban, Vân chăm chú nhìn anh đội trưởng như thể muốn thấu ngọn lửa rực cháy trong người đàn ông mới ngoài 30 tuổi. Anh còn trẻ lắm, nhưng đã là một trinh sát kỳ cựu. Vân cảm tưởng anh sinh ra để làm trinh sát. Anh khoanh đỏ những địa điểm trên tấm sơ đồ anh đã vẽ sẵn. 15 phút say sưa nói về kế hoạch phân công các tổ trinh sát. Triển khai kế hoạch xong, anh gọi riêng Vân. Anh hỏi Vân có biết bơi không? Vân gật, anh cười. Vậy làm trinh sát được rồi. Vân tròn mắt ngạc nhiên. Anh tin em hoàn thành nhiệm vụ sao? Cô nàng này, nhiệm vụ sắp tới của em rất quan trọng, rất nặng nề. Quyết định toàn bộ thành công hay thất bại của kế hoạch đấy. Anh tin mày. Mấy chữ anh tin mày xoáy sâu vào tâm trí Vân. Một ngọn lửa bùng cháy lên trong Vân. Chưa bao giờ Vân thấy bản thân mạnh mẽ hơn lúc này. Vân biết bản thân cần làm gì để không phụ sự tin tưởng của những người yêu quý Vân. Bên cái bàn tròn, mấy ly trà còn phảng hơi nắng. Việt ngẫm đi ngẫm lại những lời con bé Vân nói hồi chiều. Cô nàng mới chân ướt chân ráo về đội. Quả thực, anh chưa có dịp hiểu về Vân. Con người ta không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài. Nhìn Vân, ai bảo nó là đứa con gái mạnh mẽ chứ? Da trắng nõn, môi lúc nào cũng chúm chím đỏ, mặt nhỏ nhắn búng ra sữa. Việt đã nghĩ, nàng ta tựa tựa cô tiểu thư khuê các trong bức tranh hoa huệ. Không nghĩ ẩn sau cái vẻ bề ngoài mềm yếu đó, Vân là đứa con gái mạnh mẽ cá tính. Nó ngồi đối diện Việt nói không ngừng nghỉ, như thể sợ Việt sẽ ngắt lời nó, không để nó chảy tuồn tuột hết lòng hết dạ. Lính hình sự thì phải nhiệt huyết, quyết đoán thế mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được. Xếp Hòa đọc đi đọc lại bản kế hoạch, đánh dấu hỏi lớn ở phía cuối. Việt không lạ khi sếp phản đối đưa Vân vào kế hoạch. Mạo hiểm cho chính Vân và cho toàn lực lượng. Sếp nói, cái Vân là lính mới, lại là nữ, khó khăn khi tiếp xúc toàn đối tượng có máu mặt. Tính sếp Hòa thế nào thì Việt quá hiểu. Đội phó Phương trau mày, bản thân Việt từng rất lưỡng lự. Nhưng sau buổi chiều hôm qua khi nghe cô nàng trải lòng, Việt như gặp lại thanh xuân rực cháy của chính mình hơn 10 năm trước. Việt nhìn vào đôi mắt của con bé Vân, sáng và đầy lửa. Việt đã suy nghĩ khác. Việt quả quyết khẳng định sự tin tưởng chưa từng có dành cho Vân. Việt hiểu anh đang đứng trước hai sự lựa chọn thật sự khó khăn. Không đưa Vân vào kế hoạch thì chẳng còn cách nào triệt phá ổ nhóm trên sông. Đưa Vân vào kế hoạch là sự đặt cược buộc phải thành công, không có thất bại. Nếu thất bại, Việt không dám nghĩ đến điều đó, sẽ kinh khủng ra sao? Liệu Việt có đẩy Vân vào nơi nguy hiểm giữa sự sống và cái chết không? Hay chỉ là Việt đang khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết nơi cô gái trẻ ấy? Con bé Cầm phục vụ trên thuyền, đến buổi thứ ba thì có biến. Chừng nửa đêm, cả sới bạc đang vào hồi sát phạt gay cấn. Lão Thột còn đang ngả mình trên ghế. Lão Chín ngồi im, tầm ngầm quan sát chiếu bạc, rồi thi thoảng xô cả sấp tiền bất cứ khi nào con bạc cạn túi. Từ xa xa vẳng lại tiếng động cơ quậy nước.
gió thổi tràn mặt sông, kéo tiếng động cơ ngày càng lớn. Thằng mặt đen lao nhanh vào bên trong, vừa thở không ra hơi vừa nói, giọng nghẹn ứ. Có công an, thì phải. Sới bạc ngưng lại, đám con bạc vơ lấy vơ để tiền trên chiếu. Nhét vào đâu? Túi quần, túi áo, áo ngực, đủ cả. Có kẻ toan chạy ra ngoài ném xuống sông. Lão Thột, lão Chín nhòm hẳn dậy chạy nhanh ra cửa. Ba tàu cỡ nhỏ tiến lại gần hơn. Lão Thột cầm đèn pin soi lia lịa về phía tiếng động cơ. Trên khoang tàu nhỏ nhờ nhờ thứ ánh sáng yếu ớt. Lão Thột thở phào, mắt lão vằn lên, đập sống đèn vào thằng mặt đen. Tàu đánh cá của bọn dân chài đấy! Thằng mặt đen đưa tay sờ chán, chán nó đã sưng u đỏ lừ. Lão Chín véo tai nó làm thằng nhỏ kêu oai oái. Đám con bạc đang vào hồi say sưa đỏ ván, bị cắt ngang lưng chừng, tức đến muốn nổ con mắt. Chỉ tại cái thằng mặt đen canh gác không đến nơi đến chốn. Lão Thột dặn đi dặn lại hai thằng gác lấy mấy tấm lưới treo trên cửa tàu. Không nên đánh động gây chú ý đám ngư dân gần đây. Đoạn sông này vắng, thi thoảng mới có tàu thuyền đánh cá ngang qua. Nhà phao nổi cũng nên ngụy trang thành nhà phao của dân chài lưới. Dặn dò xong, lão cười ha hả rồi đi vào. Ai vào việc người nấy, kẻ đánh cứ đánh, kẻ gác vẫn gác. Kẻ trực chầu bơm tiền con bạc, tiếp tục chầu trực, tiếp tục rung đồi. Chiếu bạc xôm giả say sưa đến độ không cần để ý bất cứ âm thanh nào. Dẫu trời có sập xuống ngay lúc này, dông gió có nổi lên ngay tức thì, có lẽ đám người đang quay vòng quanh những quân đỏ đen cũng chẳng cần bận tâm. Cai sự cảnh giác có phần lơi lỏng. Toàn bộ hành động của người trên tàu đều thu lại trong đáy mắt rất sáng của một người đứng ở góc bếp. Con bé Cầm đã nấu xong bữa ăn đêm. Chừng 10 phút nữa thay một ca bạc. Con bé có nhiệm vụ bưng bê khi đồ ăn còn đang bốc nghi ngút khói phục vụ các thượng đế như lời lão Chín căn dặn nó. Con bé nghe hết, con bé biết hết. Chẳng ai để ý đến nó. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa sau của nhà nổi. Một âm thanh khẽ khàng như tiếng cá quẫy nước trong đêm vắng. Một vệt sáng như đốm lân tinh theo gió hướng về phía tàu gần đó. Ngay khi âm thanh vừa dứt, vệt sáng mở vòng lớn hơn. Hơn 30 trinh sát từ trên tàu đánh cá, thuyền nhỏ đã ém sẵn, nhận được tín hiệu đồng loạt xuất kích, nhảy lên nhà nổi. Tổ khống chế đối tượng canh giữ bên ngoài. Hai thằng mặt đen vùng chạy, miệng nó hét to. Có công an! Có công an! Rồi nhảy xuống nước tạo tiếng động. Tổ trinh sát thần tốc theo lối cửa sau, nhanh chóng xông vào nơi diễn ra cuộc đỏ đen. Đội trưởng Việt giơ tấm thẻ ra trước mặt, quát lớn. Công an đây, tất cả ngồi nguyên tại chỗ, không ai được phép ra ngoài. Chúng tôi đã bao vây chỗ này, đề nghị mọi người chấp hành. Mấy chục con bạc chạy toán loạn ra phía cửa. Lão Thột, lão Chín cũng lao về phía cửa. Trinh sát từ các ngã lao tới khống chế. Lại tiếng nước bắn tung tóe. Một giọng nữ lanh lảnh cất lên. Dừng lại ngay. Nhưng người đàn bà đã ném vung tiền xuống nước. Chị ta cũng lao xuống hòng thoát thân. Ngay sau đó, thân hình nhỏ nhắn lao theo túm được mớ tóc người đàn bà. Kéo lên phao nổi. Người đàn bà không biết bơi nhưng sợ tội liều lĩnh lao xuống sông. Khi được trinh sát đưa vào trong, chị ta ướt lút thuốc, đứng rúm rụm một chỗ cùng các con bạc khác. Lão Thột, lão Chín nhìn đối phương như khắc dấu hỏi lớn trên mặt. Cửa chính giờ mới bật mở. Hai thằng gác mặt tái mét đã bị còng tay. Theo sau là hai dáng người cao lớn. Tại sao
công an vào được cửa sau. Có lẽ nào? Lão Chín đưa mắt nhìn xung quanh. Lão không thấy con bé Cầm. Lão thoáng thấy một đứa con gái bên ngoài cửa, tóc búi cao gọn gàng. Đứa con gái có giọng lanh lành. Đứa con gái còn biết bơi. Nó là con bé Cầm sao? Lão nhìn theo bóng lưng con bé. Cánh cửa khép lại. Công an đang lập biên bản thu giữ tang vật trên chiếu bạc. Lão Chín cúi mặt xuống, đứng xếp hàng cùng đám con bạc. Vân đứng lẫn cùng lực lượng mặc cảnh phục bảo vệ bên ngoài. Cô ngước lên. Đội trưởng Việt đã bước đến gần cô từ lúc nào? Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tin tưởng và tự hào. Tự dưng, cô có chút ngượng ngùng. Giờ đã quá nửa đêm, gió nổi mạnh hơn, mưa chút ầm ầm. Đêm không ngủ. Vân cảm tưởng có rất nhiều ngọn lửa đang cháy sáng rực một triền sông. Lòng Vân trộn rộn. Đợt cao điểm trấn áp các ổ nhóm tội phạm mới được nửa chặng đường. Còn rất nhiều việc đang chờ.

0: giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi đến quý vị và các bạn những trang truyện ngắn Lửa cháy trên sông mưa của tác giả Đỗ Ngọc Bích. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng chia sẻ về truyện ngắn này.
1: Với sự trải nghiệm thực tế sâu sắc, tác giả Đỗ Ngọc Bích đã khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ công an bản lĩnh, mưu trí và dũng cảm trong quá trình đấu tranh với tội phạm. Mở đầu truyện là hình ảnh cô gái Câm trên chuyến xe tiềm ẩn đầy hiểm nguy rình rập. Ở cô gái ấy có sự dấn thân, dẫu biết trước nguy hiểm, nhưng cô không quản ngại, không hề tỏ ra sợ hãi. Lão Chín Chọc dẫn cô đến khu nhà nổi tranh vênh trên sông vắng. Tại đây diễn ra hoạt động đánh bạc xuyên đêm của hàng chục con bạc từ khắp nơi. Cô gái Câm tự nguyện vào hang ổ của chùm cờ bạc để làm gì? Mục đích không đơn thuần, chỉ dừng lại ở việc cô làm phục vụ bếp để hưởng khoản thù lao hậu hĩnh. Những diễn biến tiếp của chuyện dần được mở ra, đưa người đọc, người nghe đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô gái Câm ấy hóa ra chính là cô trinh sát hình sự trẻ tuổi, tên là Vân, được giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng phải tìm cách tiếp cận ổ nhóm đánh bạc đang gây nhức nhối tại địa bàn. Trước đó, các trinh sát rất khó tiếp cận để bắt giữ do địa hình phức tạp, hoạt động đánh bạc diễn ra vào ban đêm trên sông. Chuyện chủ yếu được kể ở điểm nhìn nhân vật, tập trung đi sâu vào nội tâm nhân vật để nhân vật tự kể chuyện. Những tình tiết chuyện được đan cài khéo léo, câu chuyện cứ thế phơi bày một cách tự nhiên, lôi cuốn, bất ngờ, tạo sự hồi hộp cho người đọc, người nghe. Cuộc đấu tranh với các loại tội phạm là cuộc đấu tranh không khoan nhượng, đòi hỏi người lính trinh sát phải bản lĩnh, dày dặn kinh nghiệm. Nữ trinh sát trẻ tên Vân, tuy lần đầu tiếp xúc với những tay giang hồ có máu mặt, nhưng bằng trí, thông minh và lòng dũng cảm, cô đã tạo được sự tin tưởng của lão Chín Chọc và chùm cờ bạc Thột Cháy, đi sâu vào hang ổ của tội phạm, giúp đồng đội phục kích bất ngờ, thành công triệt phá ổ nhóm cờ bạc trên sông, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bình yên cuộc sống.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh biên tập và giàn dựng đến đây kết thúc. Chúc quý vị và các bạn buổi tối bình an bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 18 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 115 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 19 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 280 km về phía đông. Cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km/h, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 20 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 170 km về phía đông, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học lần trước, chúng ta đã biết Maria đang cố gắng giấu sự thật là cô đã mời Vicky, chị gái của mình đến ở tại khách sạn trong lúc mọi người đang được nghỉ làm. Nhưng mọi thứ đã diễn ra rất lộn xộn. Đầu tiên, Maria nói với ông Sidwell rằng Vicky chính là người khách có tên là Shirley. Người khách đã lỡ chuyến bay về nhà. Sau đó thì ông Sidwell đưa Vicky lên xe taxi, đưa cô ấy ra sân bay. Sau đó thì bà Middleton quay trở về khách sạn và Maria giới thiệu bà ấy với vị khách Shirley thật. Họ cũng đưa cô ấy lên xe taxi đi ra sân bay. Sau đây là những gì đã diễn ra trong bài học lần trước.
3: Hello, taxi to the airport. Another one.
4: Oh, hello. It's you again.
3: Hello, Maria. Oh, Mrs. Middleton.
4: Good afternoon.
3: So, who am I taking this time?
4: Here she is. Get in, Miss Cholee.
5: Okay.
3: Miss Cholee. I thought the last passenger was called Miss Cholee.
5: Oh, no, I don't think so. There is only one Miss Cholee. Isn't that right, Miss Cholee? There is only one Miss Cholee.
6: I will check my phone.
5: Right. I think we're ready.
3: Well, Mrs. Middleton, this is a very strange business, I must say.
4: What do you mean?
3: I was here only 10 minutes ago, wasn't I, Maria?
5: Listen, Miss Cholee really is in a hurry.
2: Trong hội thoại đầu tiên hôm nay, ông Sidwell và bà Middleton gặp nhau ở quầy lễ tân. Sidwell nói,
1: Ah, Mrs. Middleton, you're back already.
2: À, bà Middleton, bà đã quay lại rồi. Bà Middleton đáp lời,
1: Sidwell, I didn't know you were here.
2: Sidwell, tôi không biết anh đang ở đây. Sau đó họ bắt đầu nói chuyện về cô Cholee. Sidwell nói,
1: I put her in a taxi a few minutes ago, so she's on her way to the airport now.
2: Tôi đã đưa cô ấy lên taxi một vài phút trước. Cô ấy đang trên đường ra sân bay rồi. Nhưng bà Middleton đáp lời,
1: What do you mean, Sidwell? I put her in a taxi a few minutes ago with Maria, didn't we?
2: Ý ông là thế nào hả, Sidwell? Tôi đã đưa cô ấy lên taxi một vài phút trước mà, cùng với Maria, phải không? Nhưng điện thoại của Maria đổ chuông và cô ấy chạy ra ngoài để nghe điện thoại. Sau đây là hai câu hỏi dành cho các bạn. Cả ông Sidwell và bà Middleton đều đồng ý việc gì? Ông Sidwell có kế hoạch gì cho thời gian còn lại trong ngày? Mời các bạn nghe hội thoại.
3: Ah, Mrs. Middleton, you're back already.
4: Sidwell, I didn't know you were here.
3: Yes, I got a call to say that one of our guests missed the coach this morning.
4: So did I, Miss Cholee.
3: Yes, Miss Cholee. Anyway, I put her in a taxi a few minutes ago, so she's on her way to the airport now.
4: What do you mean, Sidwell? I put her in a taxi a few minutes ago. With Maria, didn't we, Maria? We put her in a taxi just now and said goodbye to her.
3: What?
7: Oh, I'm sorry. That's my phone. I'd better go and answer it. Will you excuse me?
3: I'm sorry, Mrs. Middleton, but I think you'll find that I was with Maria when we put Miss Cholee in a taxi and said goodbye to her.
4: But you can't have been.
3: Well, I was.
4: Really? How very strange. Well, anyway, at least we both agree that Miss Cholee is in a taxi and she's on her way to the airport.
3: Yes. Yes, I suppose we do.
4: So that's our main problem solved, then.
3: Yes. Yes, I suppose. Suppose it is.
4: Good. So what are your plans for the rest of the day, Sidwell?
3: Well, I was hoping to go and see my nephew Ronald. He's working in a hotel on the south coast.
4: Then And that's what you must do. It's only 3:30. There's still time.
3: Yes, I suppose there is.
4: Go and enjoy yourself, Sitwell.
3: I will do my best, madam.
2: Vậy ông Sitwell và bà Middleton cùng đồng ý việc gì? Bà Middleton nói.
1: At least we both agree that Miss Cholee is in a taxi and she's on her way to the airport.
2: Ít nhất thì chúng ta cùng đồng ý là cô Cholee đã lên taxi và đang trên đường ra sân bay. Và kế hoạch của ông Sitwell cho thời gian còn lại trong ngày là gì? Ông ấy nói với bà Middleton.
1: I was hoping to go and see my nephew Ronald.
2: Tôi đã hy vọng đi thăm cháu Ronald của tôi. Bà Middleton nói đó là điều ông ấy nên làm. Và bà nói thêm.
1: Go and enjoy yourself, Sitwell.
2: Ông đi vui vẻ nhé, Sitwell.
8: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Trong lúc đó, Maria đã lao vào khu vực quầy lễ tân và cô ấy đang nói chuyện điện thoại với chị gái, Vicky. Vicky nói với cô ấy.
1: I've been trying to call you for ages. Why didn't you answer?
2: Chị đã cố liên lạc với em bao lâu rồi? Tại sao em không trả lời điện thoại? Và Maria trả lời cô ấy đã phải làm gì? Mời các bạn nghe hội thoại.
9: Yes? Is that you, Vicky?
10: I've been trying to call you for ages. Why didn't you answer?
9: Oh, I'll tell you later. It's all been very, very difficult. Now, where are you?
10: I'm round the side of the hotel.
9: No! Mr. Sitwell and Mrs. Middleton are both in reception. You mustn't let them see you.
10: Don't worry, I won't.
9: Oh, okay. So what are you going to do?
10: Well, I have to get my dog, don't I?
9: Of course.
10: Where is he?
9: He's by the swimming pool. I tied him to a tree.
10: Okay, I'll go and get him.
9: No, no, no! Mr. Sitwell is leaving in a few minutes. Can you just wait until he's gone?
10: All right, all right. Don't worry, Maria, I'll wait. It's going to be fine.
2: Vậy Vicky đang ở đâu trong lúc đó? Cô ấy nói.
1: I'm round the side of the hotel.
2: Chị đang loanh quanh gần khách sạn. Maria nói.
1: No, Mr. Sitwell and

0: Mrs. Middleton are both in reception. You mustn't let them see you.
1: Không, ông Sitwell và bà Middleton đều đang ở quầy lễ tân. Chị không thể để họ trông thấy chị được. Vicky bảo em không phải lo. Và cô ấy đã nói gì? Cô ấy nói,
0: I have to get my dog, don't I?
1: Chị phải đến đón con chó, phải không nào? Maria nói,
0: He's by the swimming pool. I tied him to a tree.
1: Nó đang ở cạnh bể bơi. Em đã buộc nó vào một cái cây. Và cô nói thêm,
0: Mr. Sitwell is leaving in a few minutes. Can you just wait until he's gone?
1: Ông Sitwell sẽ đi khỏi khách sạn trong vài phút nữa. Chị có thể chờ cho đến khi ông ấy đi không?
2: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
1: Trong hội thoại tiếp theo, Maria và bà Middleton đang nói chuyện ở khu vực lễ tân. Maria hỏi, không biết ông Sitwell đã đi chưa? Và bà Middleton trả lời,
0: Yes, he left just a few minutes ago.
1: Ừ, ông ấy vừa đi được mấy phút. Bà Middleton nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Vicky đang đi ngang vườn hoa của khách sạn. Bà ấy hỏi Maria,
0: Do you know this person, Maria?
1: Cô có biết người kia không, Maria? Và Maria trả lời thế nào? Còn một câu hỏi nữa là, Vicky bảo Maria làm gì? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm câu trả lời.
3: Oh, hello, Mrs. Middleton. Has Mr. Sitwell gone?
4: Yes, he left just a few minutes ago.
3: And what about you, Mrs. Middleton? Are you going back to London?
4: Oh, no, I don't think so. Just a moment. Maria?
3: Yes?
4: Who is that young woman in the garden?
3: What? Where?
4: Out there, walking across the lawn.
3: Oh, yes. Yes.
4: I'm going to have a word with her. Excuse me. Hello. Excuse me. What are you doing?
5: Oh, hello.
4: Do you know this person, Maria?
3: Well, yes, I do, actually. She's my sister.
4: Really?
3: Yes. Hello, Vicky. It's me, Maria.
5: Maria!
3: So, what are you doing here, Vicky?
5: Well, I came to see you, of course.
3: Yes, yes, of course you did. That's so nice of you. Isn't that nice of her, Mrs. Middleton?
4: Yes, I suppose it is.
5: So, aren't you going to introduce me?
3: Well, of course. Vicky, this is Mrs. Middleton. Mrs. Middleton, my sister Vicky.
4: Well, it's very nice to meet you, Vicky.
5: And you, Mrs. Middleton. I've heard so much about you.
1: Vậy Maria nói thế nào khi bà Middleton hỏi cô có biết người phụ nữ trẻ bên ngoài kia không? Maria có vẻ hơi lo lắng và nói,
0: Yes, I do actually. She's my sister.
1: Vâng, có, tôi biết. Chị ấy là chị gái tôi. Vicky và Maria sau đó bắt đầu nói chuyện. Họ giả vờ việc Vicky đến thăm Maria là bất ngờ. Và Vicky bảo Maria làm gì? Cô ấy nói,
0: Aren't you going to introduce me?
1: Em không định giới thiệu chị sao? Maria đã làm thế và bà Middleton nói,
0: Well, it's very nice to meet you, Vicky.
1: Rất vui được gặp cô, Vicky. Và Vicky đáp lời,
0: And you, Mrs. Middleton. I've heard so much about you.
1: Tôi cũng vậy, thưa bà Middleton. Tôi đã nghe kể nhiều về bà. Vậy bà Middleton có phát hiện ra chuyến viếng thăm của Vicky không phải là bất ngờ không? Liệu ông Sitwell có phát hiện ra việc gì đã xảy ra không? Và Vicky sẽ làm gì với con chó của cô ấy? Mời các bạn theo dõi bài học lần sau để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé. Bây giờ mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay.
3: What? Where?
4: Out there. Walking across the lawn.
3: Oh, yes. Yes.
4: I'm going to have a word with her. Excuse me. Hello. Excuse me.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, Hồng Lâu Mộng là một tác phẩm văn học nổi tiếng của Trung Quốc. Nhiều nhân vật và sự kiện trong tác phẩm đã đi vào ngôn ngữ hàng ngày. Chúng được dùng để gọi chung những người hoặc sự việc có đặc điểm tương tự như nhân vật và sự kiện trong tác phẩm. Bài số 50 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một nhóm từ ngữ có liên quan đến một nhân vật trong tác phẩm này, đó là Liếu Lão Lão. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Liếu Lão Lão 是古典小说 Hồng Lâu Mộng 中的人物. 在京城外的乡村, 有一家人姓王, 与荣国府中 王熙凤的父亲 有一点点关系. 后来这家的儿孙穷了, 回到城外老家去种田。这一年冬天，家里穷的不知道怎么过冬。一家人商量后，决定让岳母刘姥姥到城里荣国府去求一点救济。这刘姥姥已经75岁了，是个多年的老寡妇，只有一个女儿，所以跟女儿女婿住在一起。 第二天，刘姥姥就带着5岁的小外孙进城去了，找了人帮忙，好容易才进了荣国府的门。刘姥姥一辈子在乡下种田，头一次进城就到这么有钱的人家。一进堂屋，看着屋里的东西，刘姥姥连话也不知道怎么说了。王熙凤得知刘姥姥还没有吃饭， 就叫人带他去吃。吃完饭，拿着王熙凤给的20两银子走了。第二年，刘姥姥带着两口袋枣、野菜等又去了荣国府，这次是去道谢、问安。她被留在荣国府住几天，到大观园的各个庭院看了看。刘姥姥见了什么都觉得新鲜， 大观园里的很多事情都不明白，所以说话行为都引得众人大笑。后来人们把乡下人进城或者没见过世面的人开了眼界，比作刘姥姥进大观园，刘姥姥也就成了没有见过世面人的代称。

0: Dịch nghĩa là ví, người hay sự việc nào đó, là. Trong câu trên, đối tượng được đem ra ví von là một hiện tượng, sự việc. Đối tượng dùng để ví von cũng là một sự việc. Nếu đối tượng được đem ra ví von là người hoặc sự vật, thì đối tượng dùng để ví von cũng là người hoặc sự vật. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 在一本书的序言里，毛主席把对在某方面要从头学起的人比喻成小学生。
0: Trong lời nói đầu một cuốn sách, Mao Chủ tịch đã ví von những người phải học từ đầu một lĩnh vực nào đó là học sinh tiểu học.
1: 中国人常把叔侄关系比喻为竹林。
0: Người Trung Quốc ví von quan hệ tình cảm chú cháu là rừng trúc. Mời các bạn nghe lại một lần nữa.
1: 在一本书的序言里，毛主席把对在某方面要从头学起的人比喻成小学生。中国人常把叔侄关系比喻为竹林。
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 刘姥姥是古典小说《红楼梦》中的人物。
0: Bà già Lưu là nhân vật trong tiểu thuyết cổ điển Hồng Lâu Mộng.
1: 在京城外的乡村，有一家人姓王，与荣国府中王熙凤的父亲有一点点关系。
0: Ở một làng nọ ven kinh thành, có một gia đình họ Vương, có quan hệ họ hàng xa với cha của Vương Hy Phượng trong phủ Vinh Quốc.
1: 后来这家的儿孙穷了，回到城外老家去种田。
0: Con cháu của gia đình này về sau trở nên nghèo khổ, phải về quê cũ ở ngoại thành làm ruộng.
1: 这一年冬天，家里穷的不知道怎么过冬。一家人商量后，决定让岳母刘姥姥到城里荣国府去求一点救济。
0: Mùa đông năm ấy, nhà túng đến nỗi không biết làm thế nào để qua ngày. Sau khi bàn bạc, cả nhà quyết định để nhạc mẫu là bà Lưu vào thành đến phủ Vinh Quốc xin cứu tế.
1: 这刘姥姥已经75岁了，是个多年的老寡妇，只有一个女儿，所以跟女儿女婿住在一起。
0: Bà già Lưu đã 75 tuổi, là quả phụ đã nhiều năm, chỉ có một cô con gái duy nhất, vì vậy sống chung với con gái và con rể.
1: 第二天，刘姥姥就带着5岁的小外孙进城去了，找了人帮忙，好容易才进了荣国府的门。Ngày
0: hôm sau, bà Lưu vào thành cùng một cháu ngoại 5 tuổi. Nhờ có người giúp đỡ, khó khăn lắm mới tìm được đến cổng phủ Vinh Quốc.
1: 刘姥姥一辈子在乡下种田，头一次进城就到这么有钱的人家。
0: Bà già Lưu cả đời làm ruộng ở quê, lần đầu vào thành lại đến một gia đình giàu có như vậy.
1: 一进堂屋，看着屋里的东西，刘姥姥连话也不知道怎么说了。
0: Vừa vào trong nhà, mọi thứ đều khiến bà ngạc nhiên không biết nói năng gì nữa.
1: 王熙凤得知刘姥姥还没有吃饭，就叫人带她去吃。吃完饭，拿着王熙凤给的
0: Vương Hy Phượng biết bà Lưu chưa ăn cơm, liền sai người đưa bà đi ăn. Ăn cơm xong, bà nhận 20 lạng bạc của Vương Hy Phượng rồi ra về.
1: 第二年，刘姥姥带着2口袋枣、野菜等又去了荣国府，这次是去道谢、问安。
0: Năm sau, bà Lưu mang theo một bao tải táo và rau lên phủ Vinh Quốc. Lần này, bà lên để vấn an và cảm ơn.
1: 她被留在荣国府住几天，到大观园的各个庭院看了看。
0: Bà được giữ lại phủ Vinh Quốc mấy ngày, đến thăm các đình viện trong đại quan viên.
1: 刘姥姥见了什么都觉得新鲜，大观园里的很多事情都不明白，所以说话行为都引得众人大笑。
0: Bà Lưu nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Nhiều sự việc trong đại quan viên bà không hiểu. Vì thế, mỗi câu nói cử

0: chỉ của bà đều khiến mọi người buồn cười.
1: 后来人们把乡下人进城或者没见过世面的人开了眼界，比作刘姥姥进大观园。
0: Từ đó, người ta ví những người ở nông thôn lên thành phố, hoặc những người chưa hiểu biết được mở mang tầm mắt là bà già Lưu vào đại quan viên.
1: 刘姥姥也就成了没有见过世面的人的代称。
0: Bà già Lưu cũng trở thành nhân vật đại biểu cho những người ít hiểu biết xã hội. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: 刘姥姥是古典小说《红楼梦》中的人物，在京城外的乡村，有一家人姓王，与荣国府中王熙凤的父亲有一点点关系。 后来这家的儿孙穷了，回到城外老家去种田。这一年冬天，家里穷的不知道怎么过冬。一家人商量后，决定让岳母刘姥姥到城里荣国府去求一点救济。这刘姥姥已经75岁了，是个多年的老寡妇，只有一个女儿，所以跟女儿女婿住在一起。 第二天，刘姥姥就带着5岁的小外孙进城去了，找了人帮忙，好容易才进了荣国府的门。刘姥姥一辈子在乡下种田，头一次进城就到这么有钱的人家。一进堂屋，看着屋里的东西，刘姥姥连话也不知道怎么说了。王熙凤得知刘姥姥还没有吃饭。 就叫人带他去吃，吃完饭，拿着王熙凤给的20两银子走了。第二年，刘姥姥带着两口袋枣、野菜等又去了荣国府，这次是去道谢、问安。她被留在荣国府住几天，到大观园的各个庭院看了看。刘姥姥见了什么都觉得新鲜。 大观园里的很多事情都不明白，所以说话行为都引得众人大笑。后来人们把乡下人进城或者没见过世面的人开了眼界，比作刘姥姥进大观园，刘姥姥也就成了没有见过世面人的代称。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dịch các câu sau đây sang tiếng Việt. Các bạn hãy tự làm bài tập rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé.
1: 一，汉语把某人被枪毙的现象，比喻成吃黑枣。汉语把某人被枪毙的现象，比喻成吃黑枣。
0: Tiếng Hán ví hiện tượng một người nào đó bị bắn chết là ăn táo đen.
1: 二，人们常把抨击已经失去全势的人比作打死老虎。人们常把抨击已经失去全势的人比作打死老虎。
0: Người ta thường ví việc tấn công một người đã mất hết quyền thế là hành động đánh con hổ đã chết. Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng có dùng cách nói ví von, đó là
1: Qua yang thấu, mai cổ rô. Qua yang thấu, mai cổ rô.
0: Treo đầu dê, bán thịt chó. Câu này có nghĩa là ví von hành vi dùng thương hiệu hàng hóa giả tạo để lừa khách hàng. Mời các bạn nghe lại.
1: Qua yang thấu, mai cổ.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Zai hui, xie shou ting.

Thanh Nga xin chào quý khán giả đang nghe chương trình Hộp Thư Âm Nhạc trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau cảm nhận bầu không khí đầy hân hoan và tự hào khi hướng về cột mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc. Kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 năm 1945, hòa vào niềm vui chung của nhân dân, chương trình Hộp Thư Âm Nhạc đã nhận được rất nhiều yêu cầu ca khúc viết về giai đoạn lịch sử này. Một trong số đó là món quà âm nhạc mà anh Mạnh Hải gửi về cho chương trình từ tỉnh Hưng Yên. Trong thư, anh Mạnh Hải có viết: nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và sắp tới là kỷ niệm ngày Quốc Khánh, tôi xin gửi tặng quý khán giả đang nghe đài một bài hát bất hủ vang lên bền bỉ trong hơn 80 năm qua, ca khúc Lên Đàng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Thưa quý vị, Lên Đàng là một sáng tác chung của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và nhà văn Huỳnh Văn Tiểng. Bài hát ra đời năm 1944 khi làn sóng đấu tranh cách mạng đang dâng cao, bên cạnh nhịp điệu hành khúc, tiết tấu nhanh và dứt khoát mạnh mẽ, tác phẩm của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước còn mang âm hưởng dân gian Nam Bộ với khúc thức đoạn đơn của những điệu lý như Lý Ngựa Ô hay Lý Dâng Bông. Trên nền giai điệu hùng tráng ấy, các từ của nhà văn Huỳnh Văn Tiểng tựa như lời kêu gọi thanh niên toàn quốc cùng nhau xông pha lên đàng, đồng lòng hướng về mục tiêu chung là hòa bình, độc lập.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Lên Đàng, sáng tác nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, tiếp tục là một ca khúc được ra mắt cùng thời điểm với Lên Đàng. Mời quý vị cùng mở lá thư âm nhạc của cô Mai Ngọc đến từ Ninh Bình.

cũng muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Diệt Phát Xít của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, cô tâm sự rằng thời thơ ấu của cô gắn với những chương trình qua sóng phát thanh và nhạc hiệu quen thuộc của Đài Tiếng Nói Việt Nam lại chính là ca khúc này. Vì vậy, mỗi lần nghe giai điệu Diệt Phát Xít, cô đều cảm thấy rất đỗi quen thuộc và nhiều kỷ niệm. Bên cạnh đó, cô Mai Ngọc cũng mong muốn được biết về hoàn cảnh sáng tác ca khúc này. Thưa cô Mai Ngọc, lúc sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi từng kể cho nhạc sĩ Dân Huyền về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Diệt Phát Xít như sau. Vào đầu năm 1945, đời sống của Hà Nội rất thê thảm. Phong trào cướp kho thóc, phá nhà giam, cướp vũ khí của địch từ ngoại thành và các vùng phụ cận dội đến. Tin về khu giải phóng Việt Bắc, tin về quân đội Liên Xô đánh quân phát xít ở châu Âu thua tơi bời, đang dồn vào tận hàng địch. Chúng tôi thấy rõ, phát xít sắp bị tiêu diệt, ở ta thì quân Nhật sắp ngã gục. Thời cơ nổi dậy của các dân tộc đang đến, những cái thơ viết hồi bấy giờ là trong không khí như vậy. Hai chữ phát xít hầu như ai cũng nói đến, cũng nghĩ đến. Anh Ngân Cao, anh Đỗ Nhận là hai bạn học và cùng hoạt động ở Hải Phòng, này cùng tham gia viết và in báo Độc Lập. Một hôm chúng tôi bàn nhau mỗi người viết một bài hát cách mạng để đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng. Ít hôm sau, chúng tôi đã có tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, du kích ca của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Tôi nghe nói ở trong Nam, anh Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiểng vừa viết xong lên đàn. Riêng tôi, hơi vất vả mới hoàn thành xong Diệt Phát Xít. Vâng, khi nghe kể đoạn tâm sự này giữa hai nhạc sĩ, thế hệ như Thanh Nga thấy rằng chính những gian khổ khốc liệt đó của chiến tranh đã tạo nên biết bao anh hùng, biết bao những người nhạc sĩ tài danh họ đã để lại cho kho tàng âm nhạc nước nhà hàng trăm ca khúc hay đi cùng năm tháng, như ca khúc Diệt Phát Xít mà chúng ta sẽ nghe sau đây. Ca khúc một lần nữa được vang lên trên làn sóng phát thanh qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Diệt Phát Xít sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Bài hát được lựa chọn làm nhạc hiệu từ ngày đầu mới thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam tháng 9 năm 1945. Đối tác chương trình là bức thư âm nhạc của một cựu chiến binh chú Hồ Văn, tỉnh Tuyên Quang. Trong thư gửi về cho chương trình, chú tâm sự là bộ đội cụ Hồ là người chiến sĩ nên mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng của dân tộc đều khiến tôi rất tự hào, bồi hồi và xúc động. Thông qua chương trình, tôi muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài cùng những người đồng đội năm xưa của tôi một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu viết về cách mạng tháng 8. Ca khúc có tên Đoàn Vệ Quốc Quân hay Đoàn Giải Phóng Quân, tôi cũng không còn nhớ tên chính xác. Thưa chú Hồ Văn và quý thính giả, ca khúc mà chú yêu cầu có tên là Đoàn Vệ Quốc Quân, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu viết vào năm 1945. Tuy nhiên, cả hai cái tên mà chú nhắc tới đều chính xác, bởi tựa đề ban đầu của ca khúc này là Đoàn Giải Phóng Quân. Khi ấy, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu mới 21 tuổi và đang hoạt động trong đội tuyên truyền Việt Minh. Hàng ngày, khi các đoàn tàu chở các chiến sĩ trên đường Nam Tiến dừng chân ở ga Đà Nẵng, thì nhạc sĩ cùng các đồng đội sẽ đến từng toa tàu hát vang ca khúc này để động viên tinh thần chiến sĩ. Bài hát Đoàn Vệ Quốc Quân còn gắn với một câu chuyện thú vị về cuộc đời sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Thời điểm ca khúc này đang dần được lan truyền, ở Huế có ông Tăng Duyệt mở nhà in Tân Hoa ở đường Gia Long, sau này là nhà xuất bản Tinh Hoa ở số 121 Trần Hưng Đạo, Huế. Ông Duyệt rất thích ca khúc này nên đã ký hợp đồng xuất bản và đề nghị được trả số tiền tác quyền là 800 đồng. Khiến nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu không khỏi bất ngờ vì số tiền này khi ấy quá lớn ở thời điểm đó. Và ngay sau đây sẽ là ca khúc Đoàn Vệ Quốc Quân do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học

đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào khung giờ từ 9:30 đến 11 giờ thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, bác Văn Tuấn, một thính giả Nghệ An đã gửi về cho chương trình yêu cầu được nghe ca khúc 19 tháng 8 của nhạc sĩ Xuân Oanh. Bên cạnh yêu cầu âm nhạc này, bác cũng đặt câu hỏi thú vị cho ban biên tập chương trình. Xin chương trình cho biết thời điểm ra đời của bác này. Dựa trên tên bài hát, tôi đoán nhạc sĩ đã hòa mình vào bầu không khí của 19 tháng rồi mới viết nên ca khúc này. Hay liệu nhạc sĩ Xuân Oanh đã có những hình dung mường tượng từ trước và để dành sáng tác này tới ngày 19 tháng mới đặt tên và cho ra mắt? Thưa bác và khán giả, thực chất hoàn cảnh ra đời của ca khúc 19 tháng 8 sẽ khiến nhiều thính giả không khỏi bất ngờ. Vì đây là một sáng tác thần tốc, là cảm xúc, là tiếng lòng chân thật nhất của nhạc sĩ Xuân Oanh khi hòa vào dòng người biểu tình đấu tranh giành thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Ông vừa đi vừa sáng tác và thậm chí là bắt nhịp cho đám đông hát vang ca khúc này. Khi ấy, theo lời kêu gọi của mặt trận Việt Minh, người Hà Nội xuống đường tiến về trung tâm nhà hát lớn dự meeting, cả thủ đô rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Nhạc sĩ Xuân Oanh khi ấy mới 23 tuổi, ông chỉ huy đoàn tuần hành xuất phát từ khu vực ga Giáp Bát đến nhà hát lớn. Vì đi đầu đoàn nên nhạc sĩ có thể cảm nhận rõ từng bước chân, từng ý chí sục sôi của quần chúng nhân dân. Cũng chính từ đó mà giai điệu và những câu hát đầu tiên của ca khúc bật ra. Ông hát vang, toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày, thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai. Sáng tác đến đâu, ông lại hướng dẫn đoàn người hát theo đến đó. Khi tới Chợ Mơ, bài hát đã hoàn thiện vòn vẹn với 10 câu hát và lấy luôn ngày lịch sử của dân tộc làm tựa đề. Nhạc sĩ bắt nhịp lại từ đầu, đoàn người vừa đi vừa hát cho đến khi tới nhà hát lớn. Các khối tuần hành từ khắp nơi đổ về hòa vào dòng người, họ hát lên khúc kinh ngạc từ tiến quân ca, diệt phát xít, cờ Việt Minh và kết thúc bằng 19 tháng 8.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc 19 tháng 8 sáng tác nhạc sĩ Xuân Oanh do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Và nối tiếp chương trình là bức thư âm nhạc của chú Bùi Đức, một thính giả ở thành phố Hà Nội. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, chú muốn gửi tặng các thính giả nghe đài một bài hát hân hoan về dấu mốc này. Tiếc là chú Đức không còn nhớ rõ tên bài hát và nhờ chương trình tìm giúp thông tin về sáng tác của mấy câu hát như sau ạ. Ơi đất nước vinh quang, đất nước anh hùng, thắm đẹp hôm nay trời thu tháng 8. Còi tầm vang xa nhịp đời rộn rã, công trường đang vui, ruộng đồng nở hoa. Và món quà âm nhạc mà chú Bùi Đức yêu cầu chính là ca khúc Khúc hát tháng 8. Và đây là một sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh, ông tên thật là Phạm Duy Minh, và còn có các bức danh khác là Phan Minh Ngọc, Lê Duy. Nhạc sĩ Phạm Minh từng công tác tại Nhà văn hóa Trung ương, Bộ Văn hóa Thông tin, và ông cũng là tác giả của nhiều bài hát như Tiếng hát trên công trường Phú Ninh, Hoàng Văn Thụ Anh là ánh sao, hay Đồng Tháp quê tôi, Mừng Quảng Trị giải phóng, vân vân. Và ngay sau đây sẽ là ca khúc Khúc hát tháng 8 qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn vừa nghe khúc hát tháng 8 sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương. Nối tiếp chương trình là một thính giả đang sinh sống tại thành phố Hà Nội, chị Ngọc Linh gửi tặng các bạn nghe đài bài hát Ba Đình Nắng. Chị Linh tâm sự rằng bản thân chị đã có cơ hội được xem trực tiếp rất nhiều cuộc diễu binh diễu hành kỷ niệm Quốc Khánh và cách mạng tháng 8 thành công. Năm nào chị cũng thấy đầy tự hào hân hoan trước dòng người tấp nập đổ về quảng trường Ba Đình. Và cũng chính từ những hình ảnh và cảm xúc ấy, ca khúc Ba Đình Nắng là một sáng tác rất chạm đến trái tim chị. Bên cạnh mong muốn lan tỏa bài hát này đến khán thính giả cả nước, chị cũng nhờ chương trình tìm hiểu xem cơ duyên nào đã giúp nhạc sĩ Bùi Công Kỳ biết đến và quyết định phổ nhạc cho bài thơ cùng tên. Như chị Ngọc Linh có chia sẻ, Ba Đình Nắng chính là một bài hát được phổ thơ. Vào năm 1947, nhạc sĩ Bùi Công Kỳ đọc được bài thơ cùng tên của nhà thơ Vũ Hoàng Địch, cảm thán trước lời thơ quá hay và giàu cảm xúc. Nhạc sĩ tin rằng chỉ cần lựa chọn được một ngôn ngữ âm nhạc phù hợp để truyền tải là sẽ thành công. Ông liền bắt tay vào công cuộc phổ nhạc cho bài thơ này. Nhạc sĩ Bùi Công Kỳ cũng từng chia sẻ rằng ông từng là một trong số triệu triệu người đổ về quảng trường Ba Đình năm 1945 chờ đợi giờ phút Hồ Chủ tịch đọc bản tuyên ngôn độc lập. Chính khoảnh khắc lịch sử ấy đã thôi thúc nhạc sĩ Bùi Công Kỳ phải viết nên một bài hát về sự kiện lớn lao này. Bởi vậy, khi đọc được bài thơ Ba Đình Nắng của nhà thơ Vũ Hoàng Địch, ông đã rất vui mừng, bởi khi đó ông biết rằng mình sẽ hoàn thành được tâm nguyện từ 2 năm trước. Và cứ thế ca khúc Ba Đình Nắng ra đời. Bài hát này sẽ được gửi đến quý vị và các bạn qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu xa xít nhưng cũng đầy tự hào vừa rồi của các khúc Ba Đình Nắng, sáng tác nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, phổ thơ Vũ Hoàng Địch, cũng chính là món quà tinh thần hộp tự âm nhạc muốn gửi tặng quý vị và các bạn trong số phát sóng tuần này nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8. Thanh Nga cũng xin cảm ơn quý khán giả đã gửi những lá thư, những câu hỏi về cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai, thứ Tư, ngày 19 tháng 8 trên VOV2,
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, Đàn bà 30 cộng. Đàn bà 30 cộng, đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ.
0: 6 giờ và 16 giờ 30, Eva làm mẹ. Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi, những điều cha mẹ cần lưu ý.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40, sức khỏe cộng đồng, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai, chủ động sàng lọc sức khỏe, chăm lo sức khỏe cho người dân từ cơ sở.
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, sống an toàn từ vụ sống sót sau khi lênh đênh trên biển, 8 tiếng tại Đà Nẵng.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50, cầm tay chỉ luật. Tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú khám phá chuyến tàu 5 cửa ô, hành trình đánh thức ký ức Hà Nội.
1: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 nhịp sống văn hóa, mùa thu tháng 8, nhịp nối hai bờ thời gian.
0: 11 giờ diễn đàn VOV2 trực tiếp giải mã không ảnh, chìa khóa tìm kiếm các hố chôn tập thể liệt sĩ.
1: 14 giờ 15 thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, cuốn sổ ghi danh liệt sĩ, nguồn tư liệu quý dẫn đường tìm đồng đội.
0: 16 giờ 15 tìm hiểu các dân tộc Việt Nam đặc sắc trong văn hóa bản địa của người Hà Nhì ở tỉnh Lai Châu.
1: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp điều chỉnh tuổi hưởng trợ cấp hưu trí, cân bằng giữa an sinh và nguồn lực ngân sách.
0: 18 giờ nhịp đập thể thao nhận định bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, thị uy sức mạnh.
1: 21 giờ 35 thực khách thông thái, người tiêu dùng có thể nhận biết thịt lợn nhiễm hóa chất bằng cách nào.
0: 22 giờ bạn hãy nói với chúng tôi, bạn trai quá tiết kiệm, cô gái băn khoăn có nên tiếp tục mối quan hệ.
1: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam

bấy thôi. Động tác 2, tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 3, lườn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 200 km về phía đông, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 21 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Tây Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 110 km về phía Đông Đông Bắc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3,5 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Hôm nay ngày 19 tháng 8, VOV2 đồng hành cùng quý thính giả với các nội dung phong phú thiết thực.
4: Quý vị và các bạn thân mến, mùa thu tháng 8 năm 1945 đã mở ra chặng đường tái sinh của dân tộc khi nền văn hóa Việt Nam thức tỉnh để khẳng định quyền sống, quyền tự do và giá trị con người. 81 năm trôi qua, khí thế năm xưa lắng đọng thành nếp sống thanh bình, đằm thắm của người dân hôm nay. Để khi nhìn lại mùa thu lịch sử, chúng ta hiểu rằng thành quả cao quý nhất của tự do chính là dòng chảy văn hóa vẫn êm đềm, nối liền quá khứ với tương lai. Mùa thu tháng 8, nhịp nối hai bờ thời gian là nội dung trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7:15 và 12:15.
3: Hình ảnh năm cửa ô vốn đã in sâu trong tâm thức của những người con Hà Nội, nơi giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và những ký ức truyền thống. Không gian văn hóa ấy được tái hiện đầy sáng tạo trên chuyến tàu du lịch 2 tầng mang tên Hà Nội năm cửa ô, đưa du khách khám phá Hà Nội bằng một góc nhìn hoàn toàn mới. Chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6:50 và 10:05 mời quý vị và các bạn cùng phóng viên VOV2 khám phá chuyến tàu năm cửa ô, hành trình đánh thức ký ức Hà Nội.
4: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16:15 giúp quý thính giả hiểu thêm về những nét đặc sắc trong văn hóa bản địa của người Hà Nhì ở tỉnh Lai Châu.
3: Hơn 20 năm qua, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng ở Thành phố Hồ Chí Minh và anh Lâm Hồng Tiên, một kỹ sư cầu đường Hà Nội, đã bền bỉ ứng dụng chuyên môn kỹ thuật, phân tích không gian và giải mã hàng chục nghìn bức ảnh không ảnh, lịch sử, ảnh vệ tinh để định vị các hố chôn tập thể liệt sĩ. Vậy phương pháp giải mã không ảnh là gì? Có giá trị như thế nào trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ? Các bức ảnh và dữ liệu từ quá khứ được đọc như thế nào để xác định những dấu vết có thể dẫn tới nơi các liệt sĩ nằm lại? Trong chương trình diễn đàn VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện với kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và anh Lâm Hồng Tiên để nghe họ chia sẻ về hành trình đặc biệt này.
4: Gần 60 năm qua, một cuốn sổ tay ghi chép thông tin của 181 liệt sĩ hy sinh tại bệnh xá B23 vẫn được vợ chồng cựu y sĩ Đào Ngọc Thạnh gìn giữ. Những dòng chữ đã phai màu theo thời gian, nhưng thông tin trong đó đang trở thành nguồn tư liệu quý giúp các gia đình tiếp tục hành trình tìm người thân. Phóng sự trong chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc lúc 14:15 cho chúng ta thêm cảm nhận về sự tri ân đối với những người đã ngã xuống để có hòa bình hôm nay.
3: Trong cuộc sống gia đình, nhiều phụ nữ dành phần lớn thời gian và tâm sức cho vai trò làm vợ làm mẹ đến mức đôi khi quên mất mình, cũng cần được yêu thương, chăm sóc và sống cho những mong muốn riêng. Hạnh phúc không nên được đo bằng việc người phụ nữ hy sinh được bao nhiêu, mà còn ở việc họ có đang thực sự hài lòng với cuộc sống của chính mình hay không. Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ.
5: Rất nhiều những người phụ nữ ngoài kia, khi mà họ đã vào cái danh người vợ, người mẹ, họ quên mất mình là ai. Thậm chí họ không còn một ưu tiên nào cho chính bản thân mình nữa. Cuộc đời của họ, nếu như không còn làm vợ của người đàn ông đó nữa, thì họ không còn gì cả. Họ chỉ thành một người đàn bà đã cũ. Cho nên tôi muốn khuyên những người phụ nữ là đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ. hãy sống với nhiều cái vai trò khác của mình. 24 giờ đừng chỉ 24 giờ làm vợ, mà hãy trở thành một người mẹ này, một người đồng nghiệp nữ này, một cô gái rực rỡ ở ngoài kia. Bởi vì người phụ nữ có rất nhiều điều để mà họ có thể sống cho bản thân mình.
3: Cùng nhà văn Hoàng Anh Tú bàn luận về chủ đề Đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ trong chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30.
4: Những chuyến trekking ven biển, khám phá gành đá hay tìm một góc đẹp để chụp ảnh đang là trải nghiệm hấp dẫn với không ít bạn trẻ. Tuy nhiên, ở những khu vực sát biển, chỉ có một con sóng bất ngờ, một cú trượt chân hay vài giây mất cảnh giác cũng có thể đẩy người đi chơi vào tình huống nguy hiểm. Câu chuyện một cô gái không biết bơi nhưng vẫn sống sót sau gần 8 giờ lênh đênh trên biển ở Đà Nẵng vừa qua cho thấy, khi tai nạn đã xảy ra, bình tĩnh và biết cách duy trì sự sống có thể tạo ra khác biệt rất lớn. Đây cũng là điều chương trình Sống An Toàn lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút muốn gửi gắm.
3: Điều chỉnh tuổi hưởng trợ cấp hưu trí, cân bằng giữa an sinh và nguồn lực ngân sách là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
4: Chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay tại Kuala Lumpur ở lượt đi không chỉ mang lại lợi thế vô cùng lớn về mặt tỷ số, mà còn là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ cho đội tuyển Việt Nam trước cuộc tái đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào lúc 20 giờ tối nay. Dù vậy, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn giữ sự cẩn trọng tối đa. Thông tin chi tiết có trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
6: Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng vùng núi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, phía Nam gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đàn bà 30 cộng.
7: Biên tập viên Diệu Linh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng gặp lại nhau trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay với vị khách mời quen thuộc, nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú ạ.
8: Xin gửi lời chào đến biên tập viên Diệu Linh và gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
9: Em thân yêu, anh muốn gọi là em thân yêu, chứ không dùng vợ thân yêu, là vì anh muốn em hiểu rằng vợ chỉ là một phần trong em, không phải là toàn bộ em.
7: Đây là một đoạn trong câu chuyện Đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ trong cuốn sách Dám sống một cuộc đời rực rỡ của khách mời, nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và lý do vì sao anh lại đặt tên đó cho cái câu chuyện của mình ạ, thưa anh?
8: Đương nhiên rồi, chúng ta cần một cái cú thúc thật là đủ mạnh. Bởi vì rất nhiều những người phụ nữ đã ngủ quên trong cái vai người vợ, đã chết danh trong vai người mẹ, dẫn đến một cái chuyện rằng là họ mất luôn cái từ em ở trong họ, cái con người của họ, cái người phụ nữ ở trong họ. Cho nên đó là lý do mà tôi muốn rằng là những người phụ nữ họ sẽ dừng lại, họ sẽ cùng tôi đọc, tìm hiểu lại cái vai trò của chính họ trong cuộc đời này.
7: Vâng, đừng làm vợ ở đây theo anh vừa mới phân tích thì là không có nghĩa là phủ nhận cái vai trò của hôn nhân, mà có lẽ đó là lời nhắc rằng là đừng để cái danh phận người vợ trở thành toàn bộ danh tính của một người phụ nữ. Vâng, và đó cũng là cái chủ đề của đàn bà 30 cộng hôm nay. Đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ ạ. Vậy một người phụ nữ sau tuổi 30 cộng có nên làm phụ nữ chứ đừng làm vợ? Mời quý vị và anh Hoàng Anh Tú cùng nghe những chia sẻ sau ạ.
10: Tôi nghĩ là người phụ nữ sau tuổi 30 cộng thì mình nên làm phụ nữ chứ đừng có làm vợ. Bởi vì nếu mà mình lúc nào cũng chỉ lo cho gia đình thì có thể đến một lúc mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi.
11: Trước đây thì tôi cũng nghĩ là mình lấy chồng rồi thì nói chung là mình phải ưu tiên gia đình nhà chồng. Kiểu như là thuyền theo gái thì lái phải theo chồng ấy. Nhưng mà sau một thời gian mình chiêm nghiệm ra rằng là cái phụ nữ ấy thì cũng phải có công việc, rồi bạn bè, rồi cái sở thích riêng của mình và làm những cái điều mà khiến mình vui cũng là được rồi.
12: Còn tôi thì nghĩ rằng có lẽ là phụ nữ không cần phải chọn giữa làm vợ và làm chính mình. Quan trọng là mình phải biết cân bằng cuộc sống của chính mình.
7: Vâng, có thể nói là chúng ta vừa nghe những cái câu trả lời rất là khác nhau, nhưng có một cái điểm chung đó là phụ nữ cần được nhìn nhận không chỉ bằng cái vai trò của họ trong gia đình mà còn bằng chính con người của họ. Vậy tại sao sau cái tuổi 30 cộng, nhiều phụ nữ lại có cái cảm giác mình đang sống quá nhiều cho vai trò người vợ, người mẹ mà càng ngày càng rời xa chính mình? Và liệu câu nói đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ có quá cực đoan không ạ, thưa anh?
8: Đúng rằng là nếu như mà chúng ta chỉ nhìn nhận là một chiều, là từ chối vai trò người vợ và chỉ quan tâm đến bản thân mình ấy, thì quả thực nó là một cái sự cực đoan và thậm chí nó là một sự ích kỷ. Nhưng ở đây tôi muốn người các thính giả cũng như là độc giả của tôi sẽ nhìn nhận ra rất nhiều những cái khía cạnh xung quanh cái vai trò của mình. Và có một cái câu mà tôi rất là mong rằng là những cái người phụ nữ, những người mà đang phản ứng với cả cái câu là đừng làm vợ hay là phụ nữ của tôi ấy, thì hãy đặt một câu thôi là nếu như tước bỏ vai người vợ, nếu như tước bỏ vai người mẹ thì người phụ nữ ấy có còn là phụ nữ hay không? Khi mà chúng ta gắn chúng ta vào một

0: cái vai trò và chúng ta chết danh với cái vai trò đó thì có nghĩa rằng là chúng ta không còn là chúng ta nữa. Và nếu như chúng ta không còn là chúng ta nữa thì chúng ta là ai? Khi mà chúng ta không trả lời được câu hỏi chúng ta là ai, mà chúng ta chỉ gắn chúng ta vào cái gọi là vai người vợ, người mẹ như vậy, thì rõ ràng là chúng ta cũng đã không còn là chúng ta nữa.
1: Vâng. Có một cái thực tế là rất nhiều phụ nữ khi bước vào hôn nhân thì bắt đầu được gọi bằng những cái vai trò như là vợ của ai, mẹ của ai, con dâu của gia đình nào. Theo anh thì điều gì khiến một người phụ nữ dễ đánh mất cái tôi cá nhân sau khi kết hôn ạ?
0: Bởi vì tất cả những cái này nó đều được bọc đường. Khi mà chúng ta trở thành vợ của ông A thì chúng ta được bọc đường bằng cái gọi là cái vai trò phu nhân, đặc biệt là với ông A mà ông ấy hoành tráng, thì nó lại thành cái câu mà chúng ta thường xuyên nghe đấy, là đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Cho nên rằng là ở đây cái khiến cho rất nhiều những người phụ nữ cô đơn là bởi vì đấy, là bởi vì gắn mình vào rất nhiều những vai trò của người khác.
1: Thậm chí thì nhiều người phụ nữ chọn 24 giờ làm vợ mà không có một phút nào được là mình. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng làm vợ là thôi không làm phụ nữ nữa, như là họ đã không có thời gian để trang điểm này. Có người thì bỏ bê cơ thể mình, hay những cái người vợ tập luyện phẫu thuật cắt xén cơ thể mình chỉ để vừa mắt chồng ạ. Điều này có nên không ạ, anh?
0: Đương nhiên là không nên rồi.
1: Dạ.
0: Bởi vì lúc đó chúng ta đang sống cho ai? Và đến sau khi mà lỡ một ngày nào đó anh ta quay lưng đi thì chúng ta còn gì?
1: Dạ.
0: Chúng ta cắt gọt chúng ta để phù hợp với cái người chồng như thế. Thì nếu như mà người chồng đó không còn thì chúng ta còn cái gì để chúng ta bắt đầu một cái cuộc hạnh phúc thứ hai của mình? Bởi vì những người đàn ông khác chắc gì họ đã thích cái gọi là cái người phụ nữ mà như chúng ta đang có đâu. Cho nên rằng là cuối cùng thì chúng ta vẫn cứ phải sống là chính chúng ta. Tôi chỉ mong rằng là trong 24 giờ làm vợ của chúng ta vẫn yêu thương chồng, chúng ta vẫn để tâm đến chồng, nhưng không phải là 24 giờ mà chúng ta sống mãi trong một cái gọi là cái vai trò người vợ như thế. Chúng ta vẫn phải có những cái thời gian để chúng ta làm mẹ, chúng ta làm đồng nghiệp nữ, chúng ta làm một người phụ nữ coi như dễ thương, và chúng ta phải sống cho chính bản thân chúng ta nữa. Và nếu như chúng ta không sống cho bản thân chúng ta không đổ đầy và update cái con người của chúng ta lên, thì rõ ràng là chính chúng ta đang hủy hoại chúng ta.
1: Nhiều phụ nữ 30 cộng nói rằng là họ rất muốn có cái thời gian cho bản thân nhưng lại cảm thấy có lỗi. Ví dụ như là đi tập thể thao thì thấy mình bỏ bê con, đi gặp bạn bè thì thấy có lỗi với chồng, mua một món đồ cho mình lại nghĩ đến tiền học của con. Theo anh thì làm thế nào để phụ nữ thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi ấy ạ, thưa anh?
0: Thay vì là hãy nghĩ đến cái chuyện rằng là chúng ta đang hy sinh, thì hãy nghĩ đến một cái chuyện rằng là chúng ta đang đầu tư cho chính bản thân chúng ta. Chúng ta làm điều này vì là chúng ta thích, chứ không phải làm cho chồng mình thích hay làm cho con mình thích. Chúng ta vẫn có thể hy sinh, nhưng hãy nhớ rằng là hy sinh đó là bởi vì hạnh phúc của chúng ta. Hạnh phúc khi chúng ta được cho đi, hạnh phúc khi chúng ta được chăm sóc một ai đó, hạnh phúc khi chúng ta được con, nhìn thấy con hạnh phúc. Đấy mới chính là cái hạnh phúc.

Chị Mai, 36 tuổi, kết hôn được gần 10 năm. Chị có hai con, công việc ổn định và một gia đình mà theo cách gọi của nhiều người là đáng mơ ước. Nhưng có một thời gian, chị cảm thấy mình biến mất. Chị kể, buổi sáng, tôi dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, đưa con đi học rồi đi làm. Tan làm thì đón con đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp. Tôi đến lại kiểm tra bài vở cho con. Tôi gần như không có thời gian cho mình. Có hôm chồng hỏi, em thích gì? Tôi ngồi một lúc rất lâu mà không trả lời được. Tôi nhận ra mình không biết mình thích gì nữa. Cho đến một ngày, chị quyết định đăng ký một lớp học mà mình từng rất yêu thích. Chị bắt đầu học nhiếp ảnh. Ban đầu, chồng chị hỏi, em học làm gì? Nhà cửa, con cái còn bao nhiêu việc? Chị không tranh cãi. Chị chỉ nói, em muốn thử lại xem mình có thể làm được điều gì cho riêng mình. Sau gần một năm, chị có một bộ ảnh được triển lãm trong một chương trình cộng đồng. Nhưng điều quan trọng hơn cả giải thưởng hay những bức ảnh đẹp là chị nói, lâu lắm rồi

0: người mà lúc nào cũng là gì, là không phải cái này thì là cái kia, không phải là A thì có nghĩa là B, không phải. Chúng ta phải biết rằng là đây là chúng ta đang ở một cái thời gọi là win-win, tức là gì? Tức là chúng ta đều có thể chiến thắng tất cả, chúng ta đều có thể ưu tiên tất cả, đồng cùng một lúc chúng ta có thể ưu tiên, chúng ta có thể ưu tiên gia đình, nhưng chúng ta cũng ưu tiên chính bản thân chúng ta ưu tiên cho những cái gọi là những cái hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như ta hạnh phúc có nghĩa rằng là ta trở thành một cái người vợ hạnh phúc, và chúng ta sẽ tạo ra những ông chồng hạnh phúc, tạo ra những đứa con hạnh phúc.
1: Có những người phụ nữ thì nói rằng là tôi chỉ cần chồng yêu, con ngoan, gia đình yên ổn là đủ. Nhưng mà sau nhiều năm thì họ lại rơi vào cái cảm giác trống rỗng. Theo anh, vì sao một cái gia đình đủ đầy vẫn có thể khiến một người phụ nữ cảm thấy cô đơn ạ?
0: Bởi vì người phụ nữ đó không được đủ đầy.
1: Dạ.
0: Một cái gia đình tưởng là đủ đầy, nhưng mà khi mà nó ở ở bên trong cái gia đình đó nó không được đủ đầy thì nó sẽ không phải là cái sự đủ đầy mà chúng ta mong muốn. Nó không phải là một sự đầy ắp của cái gọi là cái hạnh phúc. Và bản thân cái người phụ nữ đó, cái người phụ nữ đang sống trong một gia đình ngỡ tưởng là đủ đầy đó, không được đủ đầy thì họ cũng sẽ chẳng có gì. Tôi vẫn nói đi nói lại cái hình tượng mà rất nhiều người cũng đã từng nói đấy, là cái cốc nước nó phải đầy thì nó mới có thể san được ra cho những cái cốc nước khác. Còn nếu cốc nước đó không đầy, cốc nước đó rỗng không, thì có nghĩa là chúng ta biết lấy gì để chúng ta san cho những người khác. Cho nên ở đây cái gọi là cái mà chúng ta nhìn thấy là cái sự đủ đầy của một cái gia đình như thế, nó không phải là cái gọi là cái đủ đầy ở trong cái người phụ nữ. Cho nên rằng là hãy đủ đầy cho bản thân mình, thì chúng ta mới có được một cuộc sống đủ đầy.
1: Dạ vâng. Nếu phải gửi một cái lời nhắn ngắn gọn tới những người phụ nữ đang ở tuổi 30 cộng, đặc biệt là những người đang quá mệt mỏi vì phải làm vợ cho thật tốt, anh sẽ nói gì với họ?
0: Tôi muốn rằng là những người vợ đó, bỏ dùm tôi hai chữ thật tốt đi,
1: Dạ.
0: làm vợ thôi.
1: Vâng.
0: Đừng có làm vợ thật tốt. Làm
1: Hay.
0: vợ có nghĩa là gì? Có nghĩa là cũng có lúc chúng ta cáu gắt, cũng
1: Vâng.
0: có lúc chúng ta là cô vợ xấu xí, cũng có lúc chúng ta là cô vợ coi như là không biết điều, cũng có khi là chúng ta làm cô vợ mệt mỏi. Làm mẹ cũng vậy, cũng đừng làm mẹ thật tốt nữa. Hãy bỏ dùm tôi cái chữ thật tốt đi, hãy làm bằng tất cả những gì mình đang có thôi. Và hãy nhớ rằng là 24 giờ trong ngày chúng ta không chỉ là chết vai người vợ, chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái vai khác mà chúng ta cần phải coi như là tham gia.
1: Dạ vâng, đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ. Có lẽ điều chúng ta cần hiểu không phải là phụ nữ phải lựa chọn một trong hai, bởi một người phụ nữ hoàn toàn có thể vừa là một người vợ yêu thương, vừa là một người mẹ tận tụy, vừa có sự nghiệp, bạn bè, sở thích và những giấc mơ riêng. Vâng, và điều quan trọng là đừng để cái vai trò của mình nuốt chửng con người của mình, đúng không thưa anh?
0: Đúng vậy.
1: Vâng.
0: Hãy làm thế nào để cái con người của mình nó chính là cái di truyền
1: Dạ.
0: lại cho chính con cái của chúng ta. Con gái chúng ta sẽ nhìn chúng ta cách để trở thành một người phụ nữ, con trai của chúng ta sẽ nhìn chúng ta cách để mà có thể trân trọng một người phụ nữ, và chồng của chúng ta cũng vậy, họ cũng nhìn chúng ta để trở thành một người chồng tử tế, một người chồng hạnh phúc, một người chồng vì gia đình. Thì hãy làm một cái người vợ, và hãy làm một người mẹ, hãy làm một người phụ nữ, và
1: Dạ.
0: trên hết tất cả hãy trở thành một người phụ nữ đủ đầy nhất.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, tuổi 30 cộng có thể là lúc phụ nữ bắt đầu hiểu rằng hạnh phúc không phải là trở thành một người vợ hoàn hảo trong mắt thiên hạ, mà đôi khi hạnh phúc đơn giản là sau một ngày dài, khi đứng trước gương, ta vẫn nhận ra người phụ nữ trong đó. Một người phụ nữ có ước mơ, có lựa chọn, có tự trọng và có cả những điều mình yêu thích. Và hơn hết là có quyền được sống với cuộc đời, không chỉ dành cho người khác. Đừng chỉ cố gắng trở thành một người vợ tốt, hãy trở thành một người phụ nữ mà chính mình cũng yêu quý. Bởi đàn bà 30 cộng, đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ. Một lời nhắc để mỗi chúng ta, dù đang ở tuổi nào, cũng đừng quên hỏi mình một câu: tôi đang sống cuộc đời của mình hay chỉ đang hoàn thành những vai trò mà người khác mong đợi? Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Quý vị, có rất nhiều cô chú khi bước vào tuổi trung niên, cao niên thường nghĩ rằng là đau đầu, khó ngủ hay quên chỉ là chuyện tuổi tác bình thường. Nhưng thực tế có người đau đầu âm ỉ suốt nhiều ngày, đêm nằm trằn trọc mãi không ngủ được, sáng dậy thì đầu óc lại nặng nề, người mệt mỏi, làm gì cũng không còn tỉnh táo. Có người vừa nói xong đã quên, đang định lấy đồ thì không nhớ là mình cần lấy gì. Thậm chí là ra đường cũng thấy choáng váng, mất thăng bằng, lúc nào cũng sống trong tâm trạng lo lắng. Những tình trạng này thường tìm đến thuốc giảm đau, thuốc ngủ để mong cải thiện nhanh, nhưng mà không ít cô chú lại băn khoăn. Dùng lâu liệu có ảnh hưởng gì không, có bị phụ thuộc không, có gây suy gan suy thận hay không? Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1265 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Xin được nhắc lại số hotline của chương trình 1800 1265.
2: Thưa quý vị,
3: về mặt y học hiện đại là chúng ta có những bước tiến bộ cực kỳ to lớn, từ cái việc dùng các thuốc tăng cường tuần hoàn não đến cái việc mà thuốc hướng thần kinh, thuốc bổ não, các liệu pháp vitamin giúp tăng khả năng ghi nhớ, tăng khả năng miễn dịch, vân vân. Có thể nói đó là tổ hợp mà bất cứ những ai chúng ta cao tuổi mà chúng ta rơi vào cái tình trạng mà hôm nay chúng ta bàn ở đây thì chúng ta đều được sử dụng. Nhưng mà nó có hai cái bất ổn. Bất ổn thứ nhất là khi mà chúng ta dùng thì có thể nó cải thiện, nhưng mà chúng ta ngừng dùng thì nó lại trở lại như cũ. Cái thứ hai là các bệnh lý này thì xin thưa quý vị, có bao giờ khỏi hoàn toàn được, có ai chữa được bệnh già đâu, không ạ? Thế cho nên là nếu như chúng ta dùng quá dài thì những cái thứ hóa chất mà nó từ vấn đề nhân tạo tổng hợp ra, nó lại rất dễ có những tác dụng không mong muốn mà trước đây chúng ta gọi là tác dụng phụ. Nó có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, có ảnh hưởng đến gan, ảnh hưởng đến thận, vân vân và vân vân. Trong chương trình của chúng tôi thì chúng tôi muốn nói đến một giải pháp tôi cho rằng là cho đến nay chưa có giải pháp nào đạt được một cái tính hiệu quả và tính an toàn. Vậy thì giải pháp này nó gồm có cái gì? Thưa quý vị, trong giải pháp này phải nói đến hai cái thảo dược nó rất là thông dụng, mọc rất nhiều ở vùng trung du đất nước chúng ta, đó là thông đất và thành ngạnh. Ai mà những nhà trẻ chăn trâu vùng miền trung du chúng ta sẽ thấy nó mọc lan man. Nhưng mà thưa quý vị, từ thông đất thì người ta đã chiết xuất ra huberzina. Đây là một hoạt chất mà có thể nói rằng là nó ức chế men acetylase esterase và nó làm tăng cái lượng acetylcholin, nghĩa là tăng cường các cái chất dẫn chuyển thần kinh. Cái thứ hai là nó chống oxy hóa, và thứ ba là nó tạo điều kiện cho các neuron thần kinh hoạt động trong môi trường lý tưởng. Cái thứ hai là từ tây thành ngạnh, người ta chiết xuất ra rất nhiều các flavonoid. Nó có tác dụng là gì? Chống oxy hóa tới 69%. Và hơn nữa là nó làm tăng cường cái lưu lượng tuần hoàn não. Và từ cái thành ngạnh, từ cái thông đất đó, từ cái huberzina kết hợp với flavonoid ở thành ngạnh, người ta ra một cái tổ hợp được gọi là lycopodin. Lycopodin thì nó cực kỳ tốt trong vấn đề gì? Tăng cường các chất dẫn chuyển thần kinh, làm chậm cái quá trình lão hóa, làm chậm quá trình mất đi các neuron thần kinh, nó tăng cường tuần hoàn não, nó chống hình thành các cục máu đông, vân vân và vân vân. Cho nên có thể nói rằng là đây là một cái cốt tử của cái giải pháp tôi muốn nói đến. Cái cao codivia gọi là cây xô thơm, đây là một cây và cái hoạt chất này được chiết xuất bởi công nghệ sinh học của Pháp. Và nó cũng có tác dụng tương tự như là cao bạch quả, thậm chí nó còn giúp cho quá trình chống thoái hóa bộ não cực kỳ tốt. Và cái này thì chúng ta đã nhập khẩu độc quyền từ Pháp. Cho nên có thể nói rằng là sự kết hợp giữa lycopodin có nguồn gốc từ thông đất với thành ngạnh, cộng thêm với cao bạch quả, cộng thêm với cả codivia cao cây xô thơm, thì nó tạo ra một cái tổ hợp mà nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề gì? Thứ nhất là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não. Cái thứ hai, làm chậm quá trình thoái hóa bộ não và teo não. Cái thứ ba là giảm tốc độ các cái gọi là sự mất đi của neuron thần kinh. Và cái thứ tư là nó tăng cường các chất dẫn chuyển thần kinh. Và từ đó nó làm tăng đơn vị ghi nhớ và nó làm cải thiện trí nhớ. Quý vị nhớ nhé, không phải là sản phẩm nào cũng đạt được hai mục đích này đâu.
1: Những thông tin hữu ích từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Loha trí não, một trong những giải pháp khá toàn diện trong việc điều trị tình trạng đau đầu, mất ngủ và hay quên các bệnh lý về thần kinh ở người cao tuổi hiện nay. Loha trí não là sản phẩm có khả năng tác động trực tiếp lên tế bào não và bổ sung chất dẫn chuyển thần kinh cho não bộ. Đây là công dụng đặc biệt mà hiện nay chưa sản phẩm nào trên thị trường có được. Lô hoa trí não không những là dùng tốt cho người teo não, sa sút trí tuệ, thiếu máu não, mà còn có thể dùng tốt cho người bị rối loạn tiền đình, Alzheimer, người bị đau đầu, chóng mặt, mất ngủ mãn tính. Khảo sát 300 khách hàng của lô hoa trí não cho thấy 80% khách hàng cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ, đau đầu, mất ngủ ngay sau tháng đầu tiên sử dụng sản phẩm. Và thưa quý vị, rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800-1265. Và không để quý vị chờ lâu, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với kết nối đầu tiên. Chia sẻ về tên tuổi của mình ạ.
2: Chào bác sĩ.
3: Dạ, vâng.
2: Tôi là Nga, quê ở Thanh Hóa. Đau đầu lâu lắm rồi. Và tiền sử thì đã mổ u não, u tuyến niên đấy.
3: Dạ.
2: Thế thì sau khi mổ cũng là 7-8 năm rồi. Nhưng mà cái bệnh đau đầu mất ngủ của bác thì nó cứ bị liên miên, dùng rất là nhiều thứ, không thể khỏi được. Hiện tại là bây giờ nó cứ đau rồi ngủ, nó gần như nó không cho mình ngủ, nó đau xuống tai, xuống mắt, xuống mũi, chỗ nào cũng thế.
3: Cái trí nhớ
2: bây
3: của bác thế nào ạ?
2: Cái trí nhớ của bác thì nó nói chung là cứ nói trước thì quên sau thôi, nó không ổn định như mấy năm trước nữa. Mà hầu như đi thì nó như cảm giác như chân nó không xuống đất ấy, nó cứ bâng lâng.
3: Nó hơi liêng biêng phải không ạ? Vâng. Thế bác đang điều trị cái gì rồi ạ? Và hiệu quả ra sao ạ?
2: Bác nói chung là cứ thuốc chỗ nào mà đấy thì bác uống rồi. Hiện tại như bây giờ thì bác mới đi viện điều trị một đợt. Nửa tháng thì mới về lại tiếp tục đang dùng thuốc bắc. Nhưng mà thấy bác sĩ tư vấn thì bác thấy là nó cũng hợp với mình. Cho nên là bác nhờ bác sĩ tư vấn xem là như bác thì có nên sử dụng không.
3: Dạ.
2: Thì sử dụng nó cái hiệu quả như thế nào thì nhờ bác sĩ giúp đỡ cho bác ấy.
3: Dạ vâng. Thưa bác là thế này, câu trả lời đầu tiên là chắc chắn là nên sử dụng. Dùng càng sớm càng tốt, mà càng lâu thì càng hay. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là thế này, chương trình muốn tư vấn chi tiết một chút. Thứ nhất là cái chuyện mà bác bị đau đầu rồi là mất ngủ, rồi là giảm suy giảm trí nhớ. Thì đầu tiên nó liên quan tuổi tác. Năm nay chắc bác lại hơn 70 rồi, không ạ? Đấy là cái điều đương nhiên rồi, sinh lão bệnh tử. Cái thứ hai là sau cái việc mà bác mổ u tuyến yên, thì cái đấy cũng là một lý do. Nó để lại cái di chứng mà gây cho mình, làm cho bộ não của mình nó không được như bình thường. Bởi vì khi mà bác mổ não ấy, thì cái di chứng của nó rất là lớn. Của bác hiện nay là cũng còn là tương đối. Cũng còn có nhiều người mổ não xong lại còn bị bại, bị liệt. Đó. Thế nhưng mà hiện nay của bác là rơi vào cái tình trạng là gì? Thứ nhất là máu lên não nó bị suy giảm. Cái thứ hai là với tầm tuổi của bác, với cả cái việc chúng ta mổ tuyến yên, một cái tuyến nội tiết cực kỳ quan trọng cho cơ thể, thì nó làm cho cái quá trình thoái hóa của não bộ chúng ta nó cũng bị tăng lên. Nó mới tốc độ rất là nhanh. Thế cho nên nó giải thích tất cả các triệu chứng như vậy. Nhưng mà hiện nay thì bác vẫn đi khám này phải không ạ? Bác dùng thuốc Tây và người bác có dùng thuốc Bắc. Thế thì chương trình muốn tư vấn một cách cụ thể như thế này. Thứ nhất là bác vẫn phải tái khám thường xuyên ở các chuyên khoa nội thần kinh. Và tốt nhất là ở những chuyên khoa nào mà có uy tín và tìm đến thầy thuốc có kinh nghiệm. Cái đấy là cái quan trọng. Để làm gì? Để mình có được một cái đơn thuốc Tây y, một cái đơn thuốc quan trọng bậc nhất, mà có bệnh là phải có thuốc. Đấy, và thầy thuốc nào kinh nghiệm, nơi nào có uy tín thì nơi đó cái đơn thuốc nó chuẩn. Thậm chí có những thứ thuốc mà thôi thì bảo hiểm không có mình cũng mua ngoài. Vâng. Cái thứ hai là bác dùng thuốc Bắc là đúng rồi. Tức là tội gì mà mình lại không kết hợp với các biện pháp của cổ đông dược phải không ạ? Thế nhưng mà bác lại biết đến thì rất là mừng. Bởi vì nếu như mình sắc thuốc ấy thì cũng có cái hay ở cái chỗ là gì? Mình có thể là gì? Là biến chứng luận trị. Mình có thể có phù hợp với sở thích của mình, nhưng mà nó lại rất phức tạp ở cái chỗ là gì, mình phải sắc, phải nấu, phải ninh, nó rất mất thời gian lách cách. Cái thứ hai là gì, các thảo dược hiện nay mua cũng phải cẩn thận, bởi vì là vì lợi nhuận gian thương người ta có thể tẩm ướp linh tinh, đúng không ạ? Cái thứ ba nữa là cách sắc thuốc ấy, thì nhiều khi là mình sắc nó không chiết xuất hết hoạt chất và nó không bảo tồn được các hoạt chất quý giá. Và cái thứ tư nữa là uống một ngày 3 bát thuốc, 3 lần sắc 3 bát uống 1 bát thì nó đầy hết cả bụng. Thế cho nên là bác biết đến thì rất hay, bởi vì người ta làm thành dạng viên rồi, không ạ? Mà nó là gì? Nó lại là kết tụ của các cái thành tựu nghiên cứu của y học hiện đại, chiết xuất những hoạt chất tinh túy nhất của các thảo dược, từ thông đất đến thành ngạnh, đến cây bạch quả, đến Condivia, đến xô thơm, và đặc biệt là xô thơm là nhập khẩu từ Pháp. Và người ta cũng đã có nghiên cứu để mà đối chứng với cả các thuốc tân dược, thì thấy rằng là hiệu quả nó không thua kém, nhưng mà nó hơn ở chỗ là gì? Nó không có tác dụng phụ. Thế còn bác dùng các thuốc Tây nhiều sẽ có nhiều tác dụng phụ lắm. Vâng. Thế thì thay vì cái việc dùng cái thuốc sắc thì bác có thể dùng cho chương trình cái giải pháp này càng sớm bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Miễn là giữa thuốc Tây và giải pháp này bác dùng cách cho 1-2 tiếng. Và cái đợt điều trị bác nên chia làm 2 phần. Phần thứ nhất là mình kết hợp thuốc Tây với cả giải pháp này. Và khi nó ổn định rồi thì mình có thể dừng thuốc tây, bởi vì không hay ho gì cái chuyện chúng ta dùng thuốc tây kéo dài mãi. Mà lúc đó bác có thể sử dụng một mình giải pháp thảo dược này, mục đích là gì? Duy trì kết quả điều trị. Thứ hai là dự phòng vấn đề tái phát. Và thứ ba, ở tuổi của bác là rất cần thiết phải dự phòng các biến chứng của cái tình trạng hiện nay, mà trong đó đáng sợ nhất là tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Cái đấy thì chắc chắn là bác với rất nhiều các quý vị chúng ta có tuổi, ai chúng ta cũng lo sợ cái chuyện đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Cái đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Thế ngoài ra về ăn uống, về tinh thần, về tập luyện thì không nói thì bác biết rồi phải không ạ? Nghĩa là chúng ta phải kết hợp toàn diện rất nhiều biện pháp khác nhau, cộng thêm với việc chúng ta dùng các giải pháp thuốc, thì trong đó có thuốc và có thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có nguồn gốc thảo dược. Mà trong đó theo ý kiến của chương trình thì giải pháp thảo dược đó là cái sử dụng với bác là thích hợp bậc nhất.
1: Ưu đãi đặc biệt thì chỉ dành cho 50 khách hàng gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1265 trong chương trình ngày hôm nay. Mua 4 tặng 1, tặng ngay 1 hộp lô 2 trí não trị giá 270.000 đồng khi mua 4 hộp lô 2 trí não. Mua 8 tặng 3, tặng ngay 1 hộp lô 2 trí não, 1 hộp dầu nóng giảm đau xương khớp Hương Thảo Đan và 1 hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ với tổng quà trị giá là 900.000 đồng. Chỉ có 50 suất ưu đãi dành cho 50 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về số hotline 1800 1265. Vấn đề giảm thiểu đau đầu, mất ngủ và hay quên được rất nhiều quý vị quan tâm. Và không để quý vị chờ lâu nữa, xin mời bộ phận kết nối ngay cho chúng tôi với quý vị tiếp theo đang gọi về tổng đài.
4: Chị Mai, năm nay là tôi đã 80 tuổi, tôi chỉ mắc cái bệnh, tức là thứ nhất là bệnh máu nhiễm mỡ. Vâng. Thứ hai là từ cái đấy bệnh tật trong người thì già thì che nắng rồi nó cũng đau mình, đau mẩy qua loa đi, nhưng mà tôi bị cứ mất ngủ triền miên thôi. Có những hàng 3-4 đêm tôi chẳng ngủ tí nào.
3: Đã.
4: Mà sức khỏe thì là cũng vẫn cứ tạm ổn, mỗi cái tôi mất ngủ nhiều trong là người nó cứ phờ phạc đấy.
3: Vâng.
4: Thì tôi cũng uống nhiều các thứ thuốc mà các bác sĩ là tôi uống các loại thuốc thảo dược, rồi thuốc này thuốc khác, đi bệnh viện cho thuốc uống nhưng mà nó chẳng ngủ được.
3: Dạ vâng. Hay là suy giảm trí nhớ thì không ạ?
4: Nói chung là trí nhớ cũng giảm, cái hai nữa là thỉnh thoảng nó cứ gây ra bệnh tiền đình ấy.
3: Tiền đình chóng mặt không ạ?
4: Huyết áp, mà tôi thì bị huyết áp ấy.
3: Thưa cô, thế này, năm nay cô 80 rồi, một cái tuổi mà cũng phải là không phải ai cũng sống đến 80 được đâu. Còn đương nhiên là sống đến 80 thì mình cũng lại phải chấp nhận một cái chuyện là gì? Là các cơ quan trong cơ thể của mình, trong đó có cái não bộ của mình á, nó cũng rơi vào quá trình thoái hóa và nó có tình trạng gọi là teo não. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cô bị huyết áp cao với mỡ máu cao, và mỡ máu cao thì nó gây ra gan nhiễm mỡ. Thế thì đây là hai căn bệnh là thủ phạm của gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Có nghĩa là nó làm hình thành các mảng vữa xơ và nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi não. Cho nên ngoài cái chuyện thoái hóa não ở do tuổi tác thì cô còn bị thiếu máu não mãn tính. Đấy, có nghĩa là cái lượng máu lên nuôi não nó không đầy đủ. Thế thì khi mà không đủ như vậy thì có rất nhiều biểu hiện khác nhau. Có người thì thiên đau đầu, có người thiên mất ngủ, có người thì giảm trí nhớ, có người rối loạn tiền đình, có người có đủ tất cả. Của cô thì là mất ngủ là chính, phải không ạ? Nhưng bên cạnh đó thì vẫn có cái giảm trí nhớ, rồi có rối loạn tiền đình, vân vân. Cho nên có thể nói rằng là cái đó nó rõ rồi. Và cô đã từng đi khám, cô biết rồi, thuốc tây cô dùng rồi, phải không ạ? Thế thì hiệu quả của nó cũng không phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình. Thế thì hôm nay cô hỏi như vậy thì chương trình tư vấn thế này ạ. Thứ nhất là cô nên kết hợp giữa việc khám xét thường xuyên và sử dụng các đơn thuốc tây y mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta kê. Cái này không được bỏ cô nhé. Và cô khám thường xuyên, vâng. Bởi vì giờ đủ 80 là mình phải cảnh giác lắm. Cái chuyện mà nó không cẩn thận nó gây ra đột quỵ mà bán thân bất toại gọi là trúng phong là dễ khó xảy ra lắm. Mà cái đó ai cũng sợ, phải không ạ? Nhưng mà để mà tăng cường cái hiệu quả của tây y, đồng thời là mình có thể giảm bớt cái liều lượng, cái liệu trình điều trị tây y. Bởi vì dùng nhiều thuốc tây y cũng không phải là hay.

0: vì nó có nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng đến gan đến thận, thì không gì bằng là mình kết hợp thêm với những cái giải pháp từ thảo dược. Mà những giải pháp thảo dược hiện nay thì nó không như theo lối cổ truyền ngày xưa, mà người ta đã làm nó dưới hình hài viên nang, viên nén, nhưng mà bên trong lòng của nó bản chất là hoàn toàn thảo dược. Mà những cái thảo dược đó là được được nghiên cứu, được chiết xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Cho nên là chương trình muốn cô là tìm đến một cái giải pháp thảo dược, mà hôm nay thì rất may là cô gọi đến thì là đúng là chương trình đang có một cái sản phẩm của tập đoàn Thái Minh. Đây là sản phẩm mà kết hợp từ thành ngạnh, thông đất cho đến cao bạch quả cho đến cái cao Condivia, thì có thể nói rằng là đây là những cái thứ thảo dược mà đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng và người ta chiết xuất ra hoạt chất. Ví dụ như thông đất thì có Huberzina, thành ngạnh thì có Flavoric, vân vân. Thì đây là một cái mà đã được chuẩn hóa và hiện đại hóa và sử dụng nó rất thuận tiện vì nó là dạng viên cô ạ. Thế cho nên là một mặt là cô tuân thủ đơn thuốc Tây y khi đi khám. Cái thứ hai là cô hãy tìm đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cái này không phải là thuốc, cho nên không cần phải thầy thuốc kê. Cô có thể tìm đến hiệu thuốc có giấy phép hành nghề hoặc có thể gọi trực tiếp đến công ty, người ta sẽ đưa đến cho cô và cô sử dụng theo đúng cái tờ hướng dẫn khuyến cáo của nhà sản xuất ở trong mỗi hộp sản phẩm. Nhưng vấn đề thế này, thuốc đông y bao giờ nó cũng ngấm chậm, cho nên thời gian dùng của nó là phải kéo dài. Cô cố gắng với tuổi 80, cô dùng cho chương trình là từ 3 đến 6 tháng với cái liều mà người ta vẫn dùng thường xuyên, có thể 6 viên, 4 viên. Thì sau đó khi mọi cái nó ổn rồi á thì cô giảm xuống liều 4 viên hoặc liều 2 viên và cô cùng càng dài càng tốt. Bởi vì giải pháp này á nó không có tác dụng phụ, nó không có tác dụng không mong muốn, cho nên cô hoàn toàn là cô yên tâm. Chắc chắn là nếu như cô sử dụng thông thường theo kinh nghiệm là phổ biến các bệnh nhân mất ngủ như cô á, thì nếu cô dùng đến 2 tuần thì cô sẽ thấy giấc ngủ nó bắt đầu vào dễ dàng hơn. Đã. Dùng đến 1 tháng thì cô sẽ thấy là gì? Cái thời gian ngủ cô được kéo dài hơn. Ví dụ như là cô mất ngủ 1 tiếng sẽ kéo dài được 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. Nếu cô dùng đến 3 tháng thì giấc ngủ cô kéo dài hơn và đồng thời nó sâu hơn. Đã. Tức là không có mộng mị, không bị thức giấc nữa, nửa đêm. Và nếu thức giấc thì mình sẽ quay lại giấc ngủ nó dễ dàng hơn. Còn nếu như cô dùng đến 6 tháng, thậm chí đến 1 năm thì dám chắc rằng là cái tình trạng giấc ngủ cô sẽ cải thiện. Mà cái đó là lành tính cô ạ. Chứ tuyệt nhiên cô không nên lạm dụng các tân dược an thần trấn tĩnh của Tây y nhé. Dùng cái đó, thứ nhất là nó chỉ được nhất thời một đêm ấy thôi. Cái thứ hai là nó rất nhiều tác dụng phụ. Cái thứ ba là gì? Là cô thành nghiện thuốc, quen thuốc. Có nghĩa là không có thuốc Tây y đấy thì mình như phát rồ lên thì mình không thể ngủ được đâu. Thế cho nên là hãy tìm đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược khi mà còn chưa muộn, mà cô dùng theo đúng cách như bác sĩ nói thì kết hợp thêm với gì? Tinh thần cô thoải mái này, phòng ạ. Cái gì mà cần thiết nghĩ thì nghĩ, không nghĩ thì thôi mình đuổi ra khỏi đầu. Cái thứ hai là ăn uống, cô cần ăn uống cân bằng đủ chất, trọng dụng những cái thức ăn mà nó an thần, ví dụ như là hạt sen để long nhãn này. Cái thứ ba là cô tập cho các bộ môn cổ truyền, ví dụ như tập vẩy tay, cân ba đạt kinh, thái cực quyền, khí công vân vân. Kết hợp với thuốc Tây và với thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược thì chắc chắn là giấc ngủ nó sẽ đến với cô. Tất nhiên không thể nó có giấc ngủ như cái thời trẻ trung được, nhưng mà chí ít cô cũng sẽ ngủ được 4 đến 5 tiếng và giấc ngủ nó có chất lượng. Có như vậy thì sức khỏe về tinh thần cũng như sức khỏe thể chất của mình mới có thể được cải thiện và mình có thể là kéo dài được tuổi thọ với cái chất lượng cuộc sống nó tốt hơn. Đấy là tất cả những gì mà chương trình muốn tư vấn với cô.
1: Rất là cảm ơn cô Mai đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Thì cũng mong rằng là cô cũng có thể lắng nghe và tham khảo giải pháp thảo dược lô ha trí não để cải thiện sức khỏe trí não của mình. Và nếu như cô còn bất cứ thắc mắc nào thì có thể gọi điện lên tổng đài 1800-1265. Các dược sĩ sẽ sẵn sàng trực tiếp giải đáp cho cô ạ. Gọi đổ về mong muốn được kết nối với chuyên gia để được tư vấn về tình trạng giảm thiểu đau đầu, mất ngủ và hay quên và các bệnh lý liên quan đến thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị chưa kết nối được ngay, xin đừng vội chuyển kênh. Bộ phận kỹ thuật sẽ liên hệ lại với quý vị trong thời gian sớm nhất ạ. Ngân hàng Lô Ha Trí Não dành tặng 50 suất ưu đãi cực lớn, mua 4 tặng 1. Tặng ngay một hộp Lô Ha Trí Não trị giá 270.000 đồng khi mua 4 hộp Lô Ha Trí Não. Mua 8 tặng 3, tức là tặng ngay một hộp Lô Ha Trí Não, một hộp dầu nóng giảm đau xương khớp Khương Thảo Đan và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ với tổng giá trị phần quà lên tới 900.000 đồng. Ưu đãi chỉ dành cho duy nhất 50 khách hàng, nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1265 trong thời gian phát sóng chương trình. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1265 để nhận ưu đãi đặc biệt. Chương trình cũng đã mời đến đây một vị khách mời đặc biệt, là một người cũng đã có những cải thiện tích cực sau một thời gian điều trị đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, hay quên. Vâng ạ, chương trình ngày hôm nay xin được chào đón ông Nguyễn Thế Nhậm, 91 tuổi. Và xin được chào ông ạ. Ở bên cạnh ông thì đang có chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn, đang rất mong muốn là được tư vấn cũng như là lắng nghe về tình trạng bệnh của mình. Xin mời ông có thể chia sẻ đôi chút ạ.
2: Vâng, tôi xin hối kiến để chào chuyên gia. Tôi là cái năm 24, Sau đầu 1925 tôi bị thần kinh. Vâng. Thần kinh thì hiện tượng nó hiện muốn là nó yếu nửa người.
0: Dạ.
2: Tôi có đi chữa khoa thần kinh. Thì xong rồi là tôi có mua cao uống. Đầu tiên tôi uống thì là một ngày là 6 viên, chia làm 3 lần. Thế sau này uống hơn một tháng thì là thấy có hiện tượng đỡ.
0: Vâng.
2: Thì tôi hiện nay tôi đang uống xuống 4 viên một ngày. Tôi trên 15-16 cháu. Thế rồi là chất cũng 15-16 chất. Tên của nó là có quên cả. Thế từ ngày tôi uống thì cái trí nhớ nó có đem lại được. Nên nữa thì trước kia nó quên 8 phần thì bây giờ nó nhớ đến 8 phần.
0: Dạ.
2: Vâng. Và nó nhớ được có thể là 10 phần nhớ được 8.
0: Vâng.
2: Thế trước kia thì là 10 phần thì chỉ nhớ 2 thôi.
0: Dạ.
2: Thế báo cáo. Thế thứ nhất là cái thứ hai nữa là trong người tôi hiện nay là có cái bệnh tiểu đường.
0: Vâng.
2: Thế thì năm nay là trên 10 năm rồi.
0: Vâng.
2: Nhưng mà cũng là cái may cái là tôi cũng uống thuốc, cũng nghe lời bác sĩ kiêng thì là uống nó chỉ ở tuyếp 1.
0: Dạ.
2: Chưa vào lên tuyếp 2 cả.
0: Vâng.
2: Thế nhưng bây giờ thì uống liên tục thế này thì tôi muốn hỏi rằng là khi uống này nó có ảnh hưởng cho cái việc gì cho tiểu đường không?
0: Dạ vâng.
2: Tôi hỏi thế là...
0: À, thưa ông, là trước hết thì chương trình cũng đầu tiên là chúc mừng ông là ông đã tìm đến và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược, mà và quả thực thì là cái sản phẩm nó cũng không phụ lòng người. Cho nên là cái điều đầu tiên là giúp cho cái chuyện là ông được phục hồi về mặt trí nhớ, không ạ? Gần 20 cháu chắt máy cùng là mình nhớ được toàn bộ, thì quả thực ở cái tuổi 91 của ông là quý hoa quá. Vâng. Thế nhưng chương trình muốn hỏi thêm là ngoài cái chuyện mà suy giảm trí nhớ thì trước đây là ông có hay bị đau đầu hay chóng mặt, hoa mắt, ù tai, mất ngủ chứ không ạ?
2: Không, 50 năm nay.
0: Dạ.
2: Là tôi không ngủ trước 12 giờ đêm bao giờ cả. Qua 12 giờ đêm tôi mới đi ngủ.
0: Thế thì ngủ vẫn tốt không
2: ạ? Nằm vẫn ngủ tốt, nhưng mà muốn dậy đi giờ nào thì tôi đi giờ ấy.
0: Dạ,
2: ví dụ
0: vâng.
2: Có người đón tôi 4 giờ sáng, đến 5 giờ sáng, đến 7 giờ sáng tôi vẫn dậy đến nhà bạn để đi làm được.
0: Thế có đau đầu chóng mặt
2: thì không ạ? Tôi có làm cái nghề địa lý mà.
0: Dạ vâng.
2: Với phong thủy về nhà cửa. Chóng mặt thì nó có đôi lúc nó ong trong đầu.
0: Vâng.
2: Nó như là nó như chóng mặt thì sao tôi uống luôn thuốc cảm.
0: Dạ.
2: Cảm cúm vào thì nó lại hết.
0: À, sở dĩ chương trình hỏi như vậy bởi vì là ở cái tuổi hơn 90 như ông á, thì rõ ràng là cái chuyện chúng ta bị đau đầu, mất ngủ, đặc biệt là mất ngủ là rất dễ xảy ra. Thế còn cái chuyện hay quên của ông thì là rõ rồi, phải không ạ?
3: Vâng.
0: Tóm lại, ta sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược thì thấy nó cải thiện rất tốt về mặt trí nhớ. Thưa ông, là thế này, vừa nãy ông có đặt một câu hỏi, tức là hiện nay ông bị đái tháo đường. Mà thực ra đái tháo đường ở tầm tuổi của ông ấy, thì nó cũng là một trong nguyên nhân mà nó gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch. Nó gây ra các bệnh lý tim mạch và nó cũng gây ra tình trạng thiếu máu não. Và thậm chí là nó cũng là nguyên nhân gây ra cái tình trạng đột quỵ não. Thế cho nên là nó sẽ làm cho mình có thể xuất hiện tình trạng là đau đầu, chóng mặt và đặc biệt là suy giảm trí nhớ. Còn nếu nặng hơn nữa, đấy, như là ông đã từng bị, tức là tê yếu nửa người, phải không ạ? Và nếu nặng hơn nữa là có thể bị gọi là liệt bại, gọi là các cụ gọi là bán thân bất toại. Thế thì có thể nói là thế này, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược mà rõ ràng là đối với ông là có hiệu quả rất là tốt trong vấn đề khôi phục trí nhớ. Mà cái này đã được nghiên cứu chứng minh rồi. Đây là một cái giải pháp thảo dược, hoàn toàn thảo dược thôi ạ. Vâng, cho nên là ngoài cái hiệu quả của nó như vậy thì tính an toàn của nó rất cao. Nó an toàn ở chỗ thế này. Thứ nhất là nó không làm ảnh hưởng đến các cơ quan phủ tạng trong cơ thể, đặc biệt là đối với gan và thận. Đấy, mà nếu như chúng ta dùng thuốc tân dược hoặc là các thuốc linh tinh ấy, thì nhiều khi là ảnh hưởng cơ quan, trong đó là gan thận nó bị nhiễm độc. Đấy, nhiều người bị rối loạn men gan hoặc suy thận vân vân vân vân. Thế thì riêng cái này là không có. Cái thứ hai là cái giải pháp này nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc điều trị các bệnh lý nền của những người cao tuổi. Với ông năm nay hơn 90 thì chắc chắn là ngoài chuyện đái đường, có chuyện xương cốt, nhiều lúc đau mỏi này, không ạ? Rồi là những cái chuyện bệnh lý khác, nhiều người bị nhiều bệnh lý nền lắm ạ. Người ta thống kê là ở hơn 60 tuổi ở người Việt Nam chúng ta thì ai cũng có ít nhất là 3 bệnh lý nền. Từ tim này, mạch cho đến não này, đến xương khớp này, đến tiêu hóa này, đến tiết niệu này, tiền liệt tuyến này, vân vân và vân vân. Thế nhưng mà có thể nói dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược mà chúng ta lại không có ảnh hưởng, không làm mất đi tác dụng của các thuốc tân dược. Chỉ có điều là chúng ta uống các thuốc tân dược với thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược thì uống tách nhau ra 1 đến 2 tiếng. Nói như thế để ông có thể là yên tâm tiếp tục sử dụng. Rõ rệt nhất, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược đối với ông là cải thiện cái tuần hoàn não, và trong nó đặc biệt là nó khôi phục cái trí nhớ. Mà cái này bây giờ quý lắm. Bây giờ chúng ta có thể sống đến 80, 90 mà cùng là có người quên hết đấy ạ. Vâng, quên tên con cháu đã đành rồi, quên cả nhà, quên cả số nhà, rồi là không biết là thời gian bây giờ là chiều hay là tối. Thế rồi ăn rồi thì bảo là chưa ăn, đại loại ui nhiều thứ lắm. Cho nên là sống cao tuổi như ông ấy mà trí nhớ còn minh mẫn, còn tốt, mà hôm nay ông nói rất là tròn vẹn rõ chữ thế này, thì quả thực đó là một cái rất là may mắn, rất là hồng phúc. Chương trình cũng rất mong là bên cạnh cái việc ông thăm khám thường xuyên, phát hiện, khống chế, kiểm soát các bệnh lý nền, đặc biệt là huyết áp, rồi đường máu, rồi mỡ máu, vân vân, thì ông vẫn nên tiếp tục dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo

0: dựa với cái liều mà hiện nay ông đang dùng, nghĩa là dùng liều 4 viên là tốt rồi. Mà cái này ông dùng càng lâu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nó không có tác dụng phụ mà nó thậm chí là nó còn nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể của chúng ta. Nói như các cụ nói là chính khí tổn nội tà bất khả can, tức là cái sức đề kháng của mình nó tốt ấy, thì các bệnh tật nền của nó không có cơ hội để phát sinh. Và nếu nó có phát sinh thì nó nhẹ thôi và nó không có biến chứng.
1: Về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên là quý vị liên hệ tới tổng đài 1800 1265 vẫn luôn có chuyên gia hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên quan đến sản phẩm lô hoa trí não. Thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, nên là Kim Yến xin phép được kết nối lại với các bác, các cô chú, anh chị vào chương trình lần sau ạ. Mọi chi tiết liên quan tới sản phẩm quý vị hãy liên hệ tới số tổng đài miễn cước là 1800 1265. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
5: Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
11: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
10: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
11: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
10: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
11: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
10: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
11: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
12: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
13: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
12: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
13: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
12: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
13: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi
2: và khi tham gia giao thông

0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
1: Eva là mẹ.
2: Em sinh ra bạn thì là bình thường ạ. 2 tuổi, thấy chậm hơn các bạn bình thường rất nhiều. Đến bệnh viện Nhi Hà Nội khám và được bác sĩ tư vấn là con bị rối loạn thủ tự kỷ.
3: Bọn em đi làm ca kíp không có thời gian thì cũng có một đợt là bà ngoại xuống, bà ngoại cũng bảo là cho đi khám thử xem nó có bị thiếu sắt hay canxi không. Mà hơn 8 tháng rồi mà bé lại mới chưa biết ngồi. Cũng mang bé đi khám thì bác sĩ lại bảo là cháu bị tắc não thất.
4: Đến 16 tháng thì thấy con không phản ứng để nói nghe. Thế là gia đình tôi cho con đến bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thì bác sĩ kết luận là cháu bị điếc tiếp nhận.
5: Các mẹ ạ, có rất nhiều em bé lúc mới sinh ra tưởng như bình thường, nhưng thực tế các bé đã mắc bệnh lý bẩm sinh, rối loạn phát triển mà gia đình không nhận ra.
6: Chính vì vậy mà tôi thấy chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm cho trẻ dưới 6 tuổi có ý nghĩa rất lớn, giúp phát hiện sớm, can thiệp kịp thời bệnh tật nếu có và tạo nền tảng để trẻ phát triển toàn diện.
5: Khi nghe tin về chính sách này thì nhiều bậc cha mẹ đã bày tỏ sự vui mừng và mong đợi chương trình sớm được triển khai rộng rãi để việc chăm sóc sức khỏe thế hệ tương lai ngày càng toàn diện và hiệu quả hơn.
6: Chủ trương tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi được nhiều gia đình đón nhận như một cơ hội để phát hiện sớm bệnh tật và theo dõi sức khỏe của con ngay từ những năm đầu đời. Là một người mẹ có 2 con nhỏ, chị Nguyễn Thị Lý ở Hà Nội cho rằng đây là một chủ trương rất nhân văn.
7: Có những bé có những bệnh hiếm gặp, đây cũng là một trong những cái cơ hội tốt để các bé có thể được phát hiện sớm và điều trị sớm.
8: Những cái gia đình mà không có điều kiện khi được miễn phí thì người ta sẽ có thể phát hiện được bệnh con mình được sớm hơn.
6: Không chỉ kỳ vọng vào việc khám và phát hiện bệnh, chị Nguyễn Thị Lý còn đánh giá cao việc xây dựng sổ sức khỏe điện tử cho trẻ.
7: Lưu vào cái sổ đấy thì con dù có đi khám ở viện nào thì cũng sẽ tra được là những cái tiền sử mắc phải, những cái vấn đề trước đó đã gặp phải, chữa bệnh thì nó sẽ nhanh hơn.
6: Anh Mai Văn Thành ở Hà Nội cũng cho rằng chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ không chỉ giảm bớt gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình mà còn góp phần thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của mọi người. Từ chỗ chỉ đưa con đi khám khi có bệnh sang chủ động tầm soát định kỳ.
9: Nhiều người có bệnh nhưng không biết, không có điều kiện. Cả bình thường lúc nào có bệnh thì mình đi tầm soát. Chứ còn nếu mà đi tầm soát định kỳ cũng hiếm khi đi. Như vậy chương trình này của chính phủ em nghĩ là nó rất là hữu ích. Qua chương trình khám này thì mình sẽ phát hiện sớm. Thì mình sẽ có hướng điều trị sớm trong trường hợp mà cháu có thể phát hiện một cái bệnh gì đấy mà mình không biết.
6: Khi được theo dõi sức khỏe ngay từ những năm đầu đời, các bé sẽ có thêm cơ hội lớn lên khỏe mạnh, phát triển toàn diện và sẵn sàng cho hành trình học tập, lao động phía trước.
10: Eva là mẹ.
11: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
10: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
6: Các mẹ ạ, khám sức khỏe định kỳ không đơn thuần là đo chiều cao cân nặng hay phát hiện bệnh khi trẻ đã có triệu chứng. Đây còn là cơ hội để theo dõi toàn diện quá trình phát triển của trẻ, sàng lọc những bất thường về thể chất, tâm lý và hành vi ngay từ những năm đầu đời, từ đó có hướng can thiệp kịp thời.
5: Vậy cha mẹ nên tận dụng cơ hội này như thế nào và cần chuẩn bị những gì để mỗi lần khám đạt hiệu quả cao nhất? Ngay sau đây thì mời các bố mẹ cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hà, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhé.
12: Thưa bác sĩ, trước đây thì nhiều cha mẹ thường nghĩ là con khỏe mạnh, ăn ngủ tốt thì không cần đi kiểm tra sức khỏe. Vậy thì theo bác sĩ, việc theo dõi định kỳ các cái chỉ số tăng trưởng của trẻ, cái sự phát triển thể chất, tinh thần của trẻ thì nó mang lại những cái lợi ích như thế nào so với việc là chỉ đưa trẻ đi khám khi mà có dấu hiệu đau ốm ạ?
13: Cái việc theo dõi sức khỏe định kỳ mang lại rất là nhiều lợi ích ạ. Theo tôi thì trong đó có cái 3 nhóm rất là quan trọng. Thứ nhất là đánh giá được sự phát triển thể chất thông qua cân nặng này, chiều cao, rồi thì các chỉ số cơ thể, xem là có phù hợp với lứa tuổi của em bé hay không. Từ đó thì bác sĩ có thể phát hiện sớm những tình trạng như là thừa cân, béo phì hay là những em bé nhẹ cân suy dinh dưỡng hoặc là có các cái nguy cơ thiếu vi chất hay không. Thứ hai là đánh giá được cái sự phát triển về tinh thần, vận động, chẳng hạn như các cái mốc mà em bé biết lẫy, biết bò, biết đi, biết nói hay là các cái khả năng giao tiếp tương tác. Nhờ vậy bác sĩ có thể sớm phát hiện được những tình trạng như là chậm vận động này, chậm nói hay là một số rối loạn phát triển như là tự kỷ, tăng động và giảm chú ý. Thứ ba là tôi nghĩ là cái việc mà sớm phát hiện những cái bệnh lý tiềm ẩn mà gia đình có thể là người ta chưa nhận ra, người ta chưa để ý tới, như là các vấn đề về thị lực, thính lực, tim mạch, hô hấp, thần kinh hoặc là một số các bất thường bẩm sinh. Ví dụ trong những trường hợp đôi khi em bé đi khám về ho thôi, nhưng khi mà tôi nghe tim thì tôi lại thấy là có tiếng thổi. À như vậy thì em bé lại được đi siêu âm tim và phát hiện tim bẩm sinh. Đấy là một cái ví dụ khi mà mình đi khám sức khỏe định kỳ thì sẽ sớm phát hiện các cái bất thường. Và nhiều vấn đề sức khỏe diễn biến khá là âm thầm, mặc dù các bố mẹ vẫn thấy là trẻ ăn ngủ vui chơi bình thường nên rất dễ bị bỏ qua.

0: Do đó cái việc khám định kỳ sớm giúp phát hiện được cái bất thường và kịp thời can thiệp thay vì chờ đến khi trẻ có biểu hiện rõ ràng mới đi khám ạ.
1: Để mỗi buổi khám định kỳ diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả tối ưu thì theo bác sĩ cha mẹ nên có cái sự chuẩn bị trước như thế nào?
0: Thì theo tôi thì trước các buổi khám thì cha mẹ nên chuẩn bị hai các cái nhóm thông tin chính. Thứ nhất là các giấy tờ cần thiết như là sổ tiêm chủng này, các kết quả xét nghiệm, đơn thuốc hay hồ sơ khám bệnh trước đây của trẻ. Bên cạnh đó là các giấy tờ tùy thân khác như là thẻ bảo hiểm hay là căn cước. Thứ hai là những cái thông tin đáng chú ý trong sinh hoạt hàng ngày của em bé, chẳng hạn như là tiền sử bệnh này, hay dị ứng thuốc, hay là các chế độ ăn, giấc ngủ, tình trạng đại tiện, các mốc phát triển, vận động ngôn ngữ hoặc bất cứ dấu hiệu nào mà cha mẹ còn lăn tăn thì các cha mẹ nên ghi lại các cái thông tin này. Mình có một cái sự chuẩn bị kỹ trước khi mình đưa em bé đến khám. Vì khi có sự chuẩn bị đầy đủ ấy, thì bác sĩ sẽ nắm bắt được tình trạng của trẻ nhanh hơn, đánh giá chính xác hơn và buổi khám cũng đạt hiệu quả tốt hơn ạ.
1: Thưa bác sĩ ạ, sau khi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí thì theo bác sĩ những cái trường hợp nào mà cần được chuyển khám chuyên khoa hoặc là theo dõi sát sao hơn sau buổi khám?
0: Thế thì tùy theo từng trẻ và những vấn đề sức khỏe mà em bé được phát hiện sau mỗi buổi khám thì bác sĩ chúng tôi sẽ tư vấn để chuyển đến các cái chuyên khoa khám phù hợp hoặc là hẹn theo dõi sát hơn. Ví dụ như nếu trẻ có dấu hiệu bất thường về hành vi, cảm xúc, giao tiếp hay là các cái phát triển tâm lý mà chưa được bình thường thì chúng tôi sẽ giới thiệu gia đình đưa em bé tới khám các chuyên khoa tâm lý hoặc tâm thần nhi khoa. Hoặc nếu phát hiện các tình trạng như là suy dưỡng hoặc thừa cân béo phì thì trẻ sẽ được tư vấn khám chuyên khoa dinh dưỡng. Tương tự như các bất thường về mắt, tai mũi họng hay là thần kinh hay là bất cứ các bất thường của chuyên khoa khác thì chúng tôi sẽ gửi em bé tới các chuyên khoa phù hợp ạ. Còn nếu những trường hợp mà không có nguy cơ hoặc là chưa cần chuyển ngay thì chúng tôi sẽ hẹn khám định kỳ tùy theo cái mức độ của em bé. Cũng qua chương trình tôi muốn nhắn nhủ các bậc cha mẹ rằng là đừng đợi đến khi mà trẻ có biểu hiện đau ốm mới đưa đi khám ạ. Mỗi năm thì cha mẹ nên chủ động đưa đi khám sức khỏe ít nhất một lần, đồng thời theo dõi các mốc phát triển phối hợp với nhân viên y tế. Vì việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm sẽ giúp trẻ có cơ hội phát triển khỏe mạnh và toàn diện hơn ạ.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Eva bật mí.
3: Các mẹ thân mến, nhiều mẹ bầu vẫn luôn mong muốn được sinh thường vì cho rằng đây là cách sinh tốt nhất cho cả mẹ và em bé. Thế nhưng khi được bác sĩ thông báo thai có dấu hiệu khá to, không ít người lại rơi vào cảnh phân vân, tiếp tục chờ sinh thường hay chủ động sinh mổ.
4: Có một số dấu hiệu, thứ nhất là cái lỗ đỉnh đầu của bé hơi to. Thứ hai là cân nặng của bé lúc mà siêu âm là 3.9 cân. Thứ ba là để đứa đầu tiên thì tôi không dám chắc là mình có thể đủ sức sinh bé thường được không.
3: Theo bác sĩ Tạ Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khám và Điều trị Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2, đầu tiên các mẹ bầu cần hiểu rõ thế nào là thai to trước khi đưa ra quyết định sinh thường hay sinh mổ.
5: Thường người ta đánh giá thai to tuyệt đối khi mà em bé trên 4 cân. Tuy nhiên là nó còn phụ thuộc vào việc là cái khung chậu của người mẹ, chiều cao của người mẹ nữa. Ví dụ như người mẹ, các bạn chỉ cao 1m45 thôi chẳng hạn. Thế thì lúc đấy 3 cân rưỡi đã đánh giá là này là to so với khung chậu rồi.
6: Do đó các mẹ bầu cần được bác sĩ tư vấn và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định sinh thường hay sinh mổ. Nếu không, việc sinh thường có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
5: Một là đầu khổ em bé nó rất là to so với tiểu khung của người mẹ, cho nên là em bé không lọt được ra ngoài. Trường hợp thứ hai, đầu nó vẫn có thể lọt, nhưng cái vại em bé to rồi đến tình trạng là mắc lại, nó sẽ làm cho em bé bị ép rất là chặt ở trong khung chậu. Nếu mà không nhanh chóng để đưa được em bé ra ngoài thì có nguy cơ là em bé sẽ bị ngạt. Ngoài ra trường hợp đấy thường là phải áp dụng các thủ thuật để hạ vai, sẽ tổn thương làm dối thần kinh, tổn thương gãy xương đòn của em bé.
6: Điều quan trọng nhất không phải là quyết tâm sinh thường bằng mọi giá hay xin sinh mổ theo mong muốn, mà là được bác sĩ chuyên khoa đánh giá đầy đủ tình trạng của cả mẹ và bé để lựa chọn phương pháp sinh phù hợp. Đặc biệt, với những trường hợp nghi ngờ thai to hoặc sinh khó, mẹ bầu nên lựa chọn cơ sở y tế chuyên khoa có đầy đủ điều kiện cấp cứu sản khoa.
5: Với những trường hợp mà thai to hoặc là ngôi bất thường thì thường là cái việc đẻ ở những cái bệnh viện tuyến chuyên khoa hoặc là những bệnh viện đa khoa mà có sẵn phòng mổ ấy, thì luôn luôn là an toàn hơn so với mình đẻ ở nhà hộ sinh. Tại vì cái này trong trường hợp mà cục truyền dạ nó có những cái tiến triển bất thường, ví dụ cổ tử cung không tiến triển nữa, đầu không lọt hoặc là suy thai, thì sẵn sàng lúc nào cũng có thể trong thời gian ngắn nhất là chuyển sang phòng mổ và phẫu thuật mổ cho người mẹ, giảm thiểu tối đa cái nguy cơ xảy ra.
3: Các mẹ thân mến, một cuộc sinh an toàn để cả mẹ khỏe, bé khỏe là mục tiêu mà tất cả chúng ta hướng đến. Vì vậy, thay vì nghe theo kinh nghiệm truyền miệng hay những chia sẻ trên mạng xã hội, các mẹ hãy tin tưởng vào sự tư vấn của bác sĩ và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho phương án sinh phù hợp nhất với mình.
6: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Eva là mẹ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau.
3: Sức khỏe cộng đồng.
7: Sức khỏe cộng đồng.
6: Thưa quý vị và các bạn, chủ động chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật để điều trị kịp thời đang ngày càng được người dân quan tâm, đặc biệt với các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường hay các bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Việc khám sàng lọc định kỳ có ý nghĩa quan trọng trong phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai, chương trình khám sàng lọc sức khỏe cho người dân đang được triển khai với sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, trạm y tế xã và các cơ sở y tế chuyên khoa. Ghi nhận của phóng viên VOVI.
8: Bà sinh ngày bao nhiêu? 28
9: năm.
8: Bà được chính xác 30 năm rồi.
3: Tại điểm khám ở trạm y tế xã Trấn Yên, ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt để được kiểm tra sức khỏe. Trong số đó có bà Nguyễn Thị Sâm ở thôn Báo Đáp 6. Bà đến khám mắt khi nhận thấy thị lực của mình có dấu hiệu giảm sút.
10: Bà đi khám mắt đi, thấy mắt bà nó cứ mờ mờ, nhìn nó chả rõ mà. Ngày trước bà cũng đục thể tinh thể rồi đây, bây giờ kiểu nó cứ mờ mờ.
3: Trước đây bà Sâm chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, qua những chương trình khám sàng lọc được tổ chức ngay tại địa phương, nhận thức của bà về việc chăm sóc sức khỏe chủ động đang dần thay đổi.
10: Bà cũng có cái sai đấy, đúng ra phải đi thường xuyên thì nó dễ hơn, mà bệnh tật mình phát hiện sớm thì nó tốt.
3: Không chỉ người cao tuổi, nhiều người dân trên địa bàn xã cũng tranh thủ tham gia khám sàng lọc để chủ động theo dõi sức khỏe của bản thân. Chị Trần Thị Trang ở thôn Báo Đáp 1 lần đầu tham gia khám sàng lọc tại địa phương và nhận thấy đây là chương trình thiết thực.
11: Em cảm thấy là rất tốt ạ. Các bác sĩ cũng tạo điều kiện để giúp đỡ cho bà con nhân dân đi khám, phát hiện ra bệnh sớm để mình biết đường mình hướng điều trị.
3: Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sàng lọc được triển khai rộng khắp. Ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trấn Yên cho biết.
12: Trong thời điểm vừa qua thì giao Đảng ủy cũng như Ủy ban phối hợp và giao cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền với bà con nhân dân. Trong quá trình khám sức khỏe cho người dân có những khó khăn, trạm y tế của xã thì chỉ có một điểm chính, nhưng vẫn phải duy trì tất cả các cái điểm trạm tại các trụ sở, các khu vực xã cũ. Hàng tuần vẫn có người trực tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho bà con.
3: Ở tuyến y tế gần dân nhất, nhiệm vụ của trạm y tế không chỉ dừng lại ở việc khám chữa bệnh khi người dân có vấn đề về sức khỏe, mà còn là phát hiện sớm, quản lý và theo dõi các bệnh lý ngay từ cộng đồng. Theo bác sĩ Phạm Văn Ánh, trạm y tế xã Trấn Yên, khám sàng lọc giúp phát hiện sớm bệnh tật, đồng thời quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm ngay tại tuyến cơ sở.
13: Chúng tôi đang thực hiện chiến dịch khám sàng lọc cho toàn dân, đặc biệt là những người trên 40 tuổi, để chúng tôi quản lý, làm tốt cái điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở, để giảm cái đi lại và cái chi phí. Tất cả những bệnh nhân như hiện tại chúng tôi tăng huyết áp, đái tháo đường đều được quản lý điều trị tại trạm y tế.
3: Không chỉ được khám tư vấn tại chỗ, những trường hợp phát hiện bệnh lý về mắt còn được các bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn điều trị phù hợp. Bác sĩ Nguyễn Văn Bình, Bệnh viện 103 Yên Bái thông tin.
14: Chủ yếu là khám sàng lọc bệnh về đục thủy tinh thể, mộng, quặng, sụp mi. Quá trình khám sàng lọc thì bọn mình phát hiện ra những cái trường hợp nào có chỉ định mổ thì bọn mình sẽ hẹn các cụ, đưa các cụ về bệnh viện để phẫu thuật.
3: Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp cho mỗi người hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, mà còn giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống.
15: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
6: Thưa các bạn, khám sàng lọc sức khỏe không chỉ giúp người dân phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, mà còn là cơ sở để ngành y tế quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho cộng đồng. Để hiểu rõ hơn về quá trình triển khai chương trình tại xã Trấn Yên, phóng viên VOVI đã có cuộc trao đổi với chị Lê Thị Thúy Hà, Phó Giám đốc phụ trách trạm y tế xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai. Mời các bạn cùng nghe.
16: Thưa chị, việc phối hợp với Bệnh viện 103 trong cái việc tổ chức khám sàng lọc miễn phí lần này thì có ý nghĩa như thế nào đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn ạ?
17: Qua cái khám sàng lọc này, trạm cũng quản lý được bệnh nhân. Thứ hai là bệnh viện nó phát hiện những người bị đục thủy tinh thể hoặc các bệnh về mắt, tư vấn cho bệnh nhân đi chữa hoặc là đi mổ.
16: Trạm y tế thì đã có cái sự chuẩn bị như thế nào để chương trình có thể diễn ra thuận lợi và người dân vẫn có thể tiếp cận được với các cái dịch vụ khám sàng lọc tốt nhất ạ?
17: Chúng tôi cũng quán triệt tất cả cán bộ chuẩn bị về cơ sở vật chất tốt nhất để bệnh viện có thể làm việc, thông báo tới toàn thể nhân dân đều được khám miễn phí do Bệnh viện 103 họ tổ chức.
16: Qua cái công tác quản lý khám sức khỏe tại địa phương thì những cái bệnh lý nào đang được phát hiện nhiều ở người dân và cần được khám sàng lọc sớm ạ?
17: Những cái bệnh hay gặp nhất đó là các bệnh không lây nhiễm, ví dụ như bệnh huyết áp, bệnh tiểu đường.
16: Và người dân trên địa bàn thì đã có cái thói quen khám sức khỏe định kỳ hay là vẫn còn cái tâm lý là chỉ đi khám khi mà có bệnh ạ?
17: Hiện tại thì người dân có cái thói quen đo huyết áp thường xuyên, hoặc là 6 tháng hoặc 1 năm ra trại thì chỉ được khám sàng lọc thông thường thôi. Còn gia đình có điều kiện hơn thì họ đi các tuyến cao hơn thì họ khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh.
16: Sự đồng hành của bệnh viện tuyến trên thì đã mang lại những cái lợi ích gì cho người dân và cho cái công tác y tế cơ sở ạ?
17: Khi bệnh viện tuyến trên về cũng giúp đỡ rất là nhiều cho trạm y tế khám để phát hiện những cái bệnh chuyên sâu hơn để điều trị cho người dân, giúp cho y tế cơ sở là quản lý được tất cả các loại bệnh.
16: Và sau khi chương trình kết thúc thì trạm y tế sẽ tiếp tục quản lý, theo dõi và hỗ trợ những cái trường hợp được phát hiện có nguy cơ mắc bệnh như thế nào ạ?
17: Tất cả những bệnh nhân mà được phát hiện các bệnh về mắt, tùy theo từng loại thì có thể là ta được mổ hoặc là người ta được điều trị. Sau những cái đợt mổ như thế thì hỏi thăm sức khỏe hoặc là hỏi thăm kết quả của những lần mổ như thế nào, có tiến triển tốt hơn so với khi chưa được làm thủ thuật hay không, hướng dẫn người ta cách chăm sóc sau mổ.
16: Và trong thời gian tới thì trạm y tế sẽ triển khai những hoạt động gì để có thể nâng cao nhận thức của người dân về khám sức khỏe định kỳ và phòng bệnh ạ?
17: Trạm vẫn tổ chức khám sàng lọc cho bệnh nhân, phối hợp với các bệnh viện, ví dụ bệnh viện nội tiết tổ chức khám sàng lọc về bệnh biếu cổ, kết hợp với trung tâm y tế để tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn theo đúng nghị quyết 72 quản lý sức khỏe người dân, và mỗi người dân được khám sức khỏe sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ một lần một năm.
16: Vâng, xin trân trọng cảm ơn.
18: Thông tin y học.
6: Thưa quý vị và các bạn, bàn tay luôn ướt đẫm mồ hôi tưởng chừng chỉ là một bất tiện nhỏ, nhưng với nhiều người, đây lại là nỗi ám ảnh kéo dài nhiều năm. Tăng tiết mồ hôi tay không chỉ gây khó khăn trong học tập công việc mà còn khiến người bệnh mất tự tin trong giao tiếp. Hiện nay, cùng với các phương pháp điều trị nội khoa và phẫu thuật, tiêm botulotoxin đang được xem là giải pháp ít xâm lấn, mang lại hiệu quả cao cho nhiều người bệnh. Chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp này trong chuyên mục hôm nay.
3: Liên tục đổ mồ hôi tay, thậm chí nhỏ thành từng giọt, khiến việc cầm nắm đồ vật hay bắt tay người khác đều trở nên khó khăn. Đây là tình trạng của chị NTH, 21 tuổi ở Hà Nội, đã phải chịu đựng trong nhiều năm.
19: Mồ hôi tay là ra nhỏ giọt luôn ạ. Khi đi học thì viết bài thì sẽ ướt hết sách với lại vở. Rồi khi mà đi chơi hay là chơi với bạn bè gì rất là ngại cầm tay hay là bắt tay ấy ạ. Bây giờ em học ngành dược ấy ạ, thì mồ hôi tay ra thì em không thể công việc là cắt thuốc hay là cầm vào viên thuốc được.
3: Theo các bác sĩ, tăng tiết mồ hôi không chỉ là vấn đề do cơ địa như nhiều người vẫn nghĩ. Đây là một bệnh lý có thể điều trị được. Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị khác nhau, từ dùng thuốc, phẫu thuật cho đến các kỹ thuật ít xâm lấn. Tùy tình trạng của từng người bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp phù hợp. Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết.
20: Người ta có thể sử dụng các biện pháp thuốc bôi, thuốc uống, tuy nhiên thì tác dụng phụ rất là nhiều, cho nên là bệnh nhân rất là khó chịu. Một cái giải pháp khác, phẫu thuật cắt cái hạch giao cảm ngực, tác dụng của nó là rất tốt. Tuy nhiên, nó lại gây ra những ví dụ như là tăng tiết bù ở những cái vùng khác, rồi gây ra cái hiện tượng mà khô da quá mức ở lòng bàn tay, bàn chân.
3: Nhằm khắc phục những hạn chế của điều trị nội khoa và phẫu thuật, tiêm botulotoxin hiện được điều trị rộng rãi trong điều trị tăng tiết mồ hôi vùng nách, lòng bàn tay và bàn chân. Thuốc có tác dụng ức chế hoạt động của các tuyến mồ hôi, giúp giảm tiết mồ hôi rõ rệt mà không cần can thiệp phẫu thuật. Trước khi tiêm, người bệnh sẽ được bác sĩ thăm khám, đánh giá chỉ định và thực hiện gây tê hoặc gây mê tùy từng vị trí. Thuốc được tiêm thành nhiều điểm nhỏ tại vùng tăng tiết mồ hôi để đạt hiệu quả tối ưu.
20: Cái biện pháp này nó rất là nhanh chóng, sau khi tiêm xong thì thực sự bệnh nhân có thể làm việc gần như bình thường, không phải nghỉ dưỡng. Giống như là khi tiêm thuốc thứ thì chỉ đau cái lúc mà tiêm thôi, và cái thuốc thì cũng tác động rất là nhanh, thì sau một ngày, hai ngày đã có tác dụng rồi.
3: Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, hiệu quả của mỗi lần tiêm thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng, tùy cơ địa từng người. Khi tác dụng của thuốc giảm dần, người bệnh có thể được bác sĩ chỉ định tiêm nhắc lại để duy trì hiệu quả điều trị. Chị NTH chia sẻ về sự thay đổi rõ rệt sau khi botulotoxin.
19: Sau khi hết mồ hôi tay thì em thấy tự tin khi mà đi ra ngoài bắt tay hay là làm việc với mọi người hay là làm bài gì thì em cảm thấy rất là thoải mái.
3: Các chuyên gia khuyến cáo việc tiêm botulotoxin cần được thực hiện bởi các bác sĩ được đào tạo tại cơ sở y tế đủ điều kiện nhằm đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả điều trị tối ưu.
6: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Vân An và Phương Thảo thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
18: Sống an toàn.
21: Sống an toàn.
22: Sống an toàn.
23: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn.
24: Sáng ngày 8 tháng 8, trong lúc chụp ảnh tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, chị Trương Thị Phương, 24 tuổi, cùng hai người bạn bị trượt ngã xuống biển và sóng cuốn ra xa. Không biết bơi, chị Phương cố giữ bình tĩnh, nằm ngửa, thả lỏng cơ thể, sau đó tận dụng một chiếc phao nhựa cũ kê dưới cổ để giữ đường thở và tiết kiệm sức. Sau khoảng 8 giờ lênh đênh trên biển, chị được tàu 629 vùng 3 Hải quân phát hiện và cứu sống khi cách Mũi Nghê khoảng 2 hải lý.
25: Cái yếu tố em Phương sống sót là do là mặc dù em Phương không biết bơi, nhưng mà em Phương rất là bình tĩnh để tự thả lỏng mình.
23: 8 giờ lênh đênh trên biển và những kỹ năng quyết định cơ hội sống sót. Đây là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những chuyến trekking ven biển, khám phá gành đá hay tìm một góc đẹp để chụp ảnh đang là trải nghiệm hấp dẫn đối với không ít bạn trẻ. Thế nhưng ở những khu vực sát biển, chỉ một con sóng bất ngờ, một cú trượt chân hay vài giây mất cảnh giác cũng có thể đẩy người đi chơi vào tình huống nguy hiểm. Câu chuyện một cô gái không biết bơi nhưng vẫn sống sót sau gần 8 giờ lênh đênh trên biển cho thấy khi tai nạn đã xảy ra, bình tĩnh và biết cách duy trì sự sống có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn.
24: Khi tàu 629, Hải đội 31, Lữ đoàn 161, vùng 3 Hải quân phát hiện chị Phương trên biển, chị vẫn tỉnh táo, đang thả nổi và bám vào một vật nổi trên mặt nước. Trung tá Nguyễn Văn La, chính trị viên phó Hải đội 31 thuộc Lữ đoàn 161, vùng 3 Hải quân, người có mặt trên tàu 629 lúc đó cho biết, một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng giúp chị Phương sống sót dù không biết bơi và lênh đênh trên biển nhiều giờ chính là khả năng giữ bình tĩnh, không hoảng loạn và biết thả lỏng cơ thể để tiết kiệm sức.
25: Cái yếu tố em Phương sống sót là do là mặc dù em Phương không biết bơi, nhưng mà em Phương rất là bình tĩnh để tự thả lỏng mình. Và em cứ giữ cái trạng thái như vậy để sống trong thời gian gần 8 tiếng đồng hồ.
24: Câu chuyện của chị Phương cho thấy, trong tình huống bất ngờ bị sóng cuốn ra xa bờ, phản xạ tự nhiên là vùng vẫy hoặc cố bơi thật nhanh trở lại bờ chưa chắc đã là lựa chọn an toàn. Nếu đang bị dòng nước mạnh cuốn đi, việc dùng toàn bộ sức lực để chống lại dòng chảy có thể khiến người gặp nạn nhanh chóng kiệt sức. Trung tá Phạm Trung Hiếu, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, ưu tiên đầu tiên khi rơi vào tình huống này không phải bằng mọi giá quay lại bờ, mà là duy trì sự sống.
26: Trong trường hợp khi bất ngờ bị sóng cuốn thì điều quan trọng đầu tiên cần phải làm để tăng cơ hội sống sót đó là phải thuận theo tự nhiên, không được chống lại tự nhiên, không được hoảng loạn và phải cố gắng để thuận theo dòng nước cuốn mình đi, nhưng phải để thả lỏng, duy trì được sức nổi và đặc biệt là phải duy trì được cái việc hô hấp bình thường, tiết kiệm sức tối đa cho đến khi điều kiện dòng chảy và con sóng nó thay đổi đến một vùng nước nó

0: không nên cố bơi trực diện ngược dòng để trở lại bờ, mà nên tìm cách bơi song song với bờ để thoát khỏi vùng dòng chảy mạnh, sau đó mới tìm đường trở lại khu vực an toàn. Đặc biệt trong tâm lý muốn thoát nạn thật nhanh, nhiều người có thể tìm cách bơi về phía kè đá, gành đá gần nhất để bám vào. Tuy nhiên, đây lại có thể là lựa chọn nguy hiểm, bởi khu vực sát đá thường có sóng dội mạnh, bề mặt trơn trượt và sắc nhọn.
1: Không được bơi thẳng trực diện với dòng chảy cuốn mình ra. Không được cố gắng để bơi vào kè đá, cố gắng bám vào gành đá. Ở khu vực gần gành đá thì sóng vỗ vào đá thường sẽ có sóng dội ra rất mạnh. Khi tiếp cận và bám vào thì các vách đá trơn trượt có thể sắc nhọn và các con sóng dội sẽ nhấn chìm gây cho chúng ta bị kiệt sức, sặc nước nhanh hơn.
0: Tuy nhiên, những kỹ năng sinh tồn chỉ là phương án dự phòng khi tai nạn đã xảy ra. Cách an toàn nhất vẫn là chủ động phòng tránh từ đầu, không tự đặt mình vào những khu vực có nguy cơ cao. Theo Trung tá Phạm Trung Hiếu, những khu vực gành đá, ven biển không được chỉ định làm điểm du lịch, thiếu điều kiện bảo đảm an toàn và không có lực lượng cứu hộ thì không nên trở thành nơi vui chơi, chụp ảnh hay check-in tự phát. Trước khi đến một địa điểm mới, cần tìm hiểu về địa hình, sóng, thời tiết, thủy triều, những nguy cơ có thể xảy ra và thông tin liên hệ của lực lượng cứu hộ tại khu vực. Về trang bị, người đi check-in ven biển nên ưu tiên áo phao hoặc các thiết bị hỗ trợ nổi, giày có độ bám tốt, điện thoại được bảo vệ bằng túi chống nước, nước uống và dụng cụ sơ cứu cơ bản. Ngoài ra, khi đến gành đá ven biển, cần chú ý biển cảnh báo, rào chắn, mặt biển, dòng nước, thời tiết và bề mặt đá. Nếu thấy sóng dồn bất thường, nước dâng nhanh, dòng chảy mạnh hoặc thời tiết chuyển xấu, nên rời khỏi khu vực. Đặc biệt, không quay lưng về phía biển khi đứng ở nơi có nguy cơ sóng lớn, bởi chỉ một con sóng bất ngờ hay cú trượt chân cũng có thể dẫn đến tai nạn. Tai nạn có thể xảy ra trong vài giây, vì vậy chủ động tìm hiểu điểm đến, tuân thủ cảnh báo và trang bị kỹ năng xử trí là cách tốt nhất để tăng cơ hội an toàn.
2: Điểm mặt rủi ro.
3: Chỉ lối an toàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, biết cách xử trí khi đã bị sóng cuốn là rất quan trọng, nhưng để không phải đặt mình vào tình thế buộc phải sinh tồn, sự an toàn cần được tính đến ngay từ lúc lên kế hoạch cho chuyến đi, đặc biệt với các bạn trẻ thường rủ nhau đi check-in, dã ngoại hay khám phá những địa điểm mới theo nhóm. Suy nghĩ đi đông người thì sẽ an toàn, chưa chắc đã đúng nếu cả nhóm thiếu chuẩn bị, tự ý tách nhau hoặc làm mải vui mà quên mất giờ tập kết.
5: Một chuyến dã ngoại an toàn không chỉ bắt đầu khi chúng ta đặt chân tới điểm đến mà ngay cả từ lúc chuẩn bị hành trình. Theo chuyên gia kỹ năng sống, Thạc sĩ Đinh Thị Thu Hoài, mỗi địa hình có những nguy cơ khác nhau. Vì vậy, trước chuyến đi, cả nhóm cần tìm hiểu kỹ nơi sẽ đến và thống nhất những vật dụng cần mang theo.
6: Thực ra thì kinh nghiệm tổ chức cho học sinh đi dã ngoại nhiều thì tôi thấy là chúng ta sẽ phải tìm hiểu rất là kỹ về cái nơi mình sẽ đến. Nếu như đi rừng thì đồ dùng sẽ khác hoàn toàn với việc chúng ta đi biển hoặc là đi đồng bằng hoặc là đi được những nơi mà trang trại hoặc là những cái vùng núi. Bao giờ các bạn cũng nên là lên cho mình một cái checklist, tức là danh sách những đồ dùng cần mang theo.
5: Trong danh sách ấy nên ưu tiên những vật dụng thiết yếu như là nước uống, thức ăn phù hợp, đồ sơ cứu, quần áo dự phòng, điện thoại và các phương tiện hỗ trợ định hướng tùy từng điểm đến. Tuy nhiên, chuẩn bị đủ đồ vẫn chưa đủ nếu đến nơi lại tự tách đoàn. Với những địa điểm rộng, địa hình phức tạp như rừng, suối, núi hay vùng ven biển, nguyên tắc quan trọng là không tự ý tách khỏi nhóm.
6: Lưu ý tất cả các bạn là khi đi tham quan du lịch thì tuyệt đối không được tách đoàn để đi chơi riêng. Phải đi theo đoàn và phải nhóm ít nhất là khoảng 5-6 bạn. Và bao giờ đi theo hướng nào thì cũng đều phải báo cáo cho thầy cô giáo hoặc là lớp trưởng hoặc là những thành viên tổ chức để biết là mình đi theo hướng nào.
5: Một lưu ý khác là đừng mải vui đến sát giờ tập kết mới quay về. Thời gian di chuyển cần được tính cả khoảng dự phòng cho những tình huống như là mệt, đi chậm hoặc lạc đường. Đi cùng bạn bè có thể khiến chúng ta cảm thấy yên tâm hơn, nhưng đông người không đồng nghĩa với an toàn nếu cả nhóm chủ quan. Không tách đoàn, chuẩn bị phù hợp với điểm đến, biết mình đang ở đâu và chủ động giờ quay về là những nguyên tắc đơn giản nhưng rất cần thiết để mỗi chuyến đi đều

Thưa quý vị và các bạn, sống sót sau một tai nạn có thể cần đến cả kỹ năng và may mắn, nhưng để không rơi vào tình huống nguy hiểm, điều chúng ta có thể chủ động chính là sự chuẩn bị và những lựa chọn an toàn từ đầu. Chương trình Sống An Toàn ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu chương trình, mời các bạn nghe tình huống.
1: Khánh ơi, chiều mai đi với tớ nhá.
2: Đi đâu là đi đâu?
1: Dự lễ khánh thành cửa hàng thực phẩm hữu cơ của anh trai tớ đấy.
2: Anh ấy mời Hữu Hảo đến khánh thành cửa hàng hữu cơ, chứ ai lại mời cả bạn của em nữa.
1: Càng đông càng vui chứ sao. Mà ông dạo này cũng bày đặt chơi chữ lắm cơ. Hữu Hảo đến cửa hàng hữu cơ.
2: Nghe vui thế còn gì. Mà ngày mai tớ có được ăn thử thực phẩm hữu cơ miễn phí không đấy?
1: Có chứ, cậu cứ vô tư đi.
2: Vậy để tớ chuẩn bị quà nhá. Không thể đến tay không được, kẻo anh cậu lại nghĩ là tớ khánh kiệt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiểu phẩm gợi ra một điều thú vị. Đó là cùng một tiếng Hán Việt, nhưng khi xuất hiện trong những từ ghép khác nhau, ý nghĩa có thể không hoàn toàn giống nhau. Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.
3: Thưa tiến sĩ, từ Thái ở trong các từ Thái Bình, Thái Úy, Thái Sư, Quốc Thái thì mang những nét nghĩa nào và ý nghĩa của từ Thái trong các cái trường hợp này thì có gì khác nhau ạ?
4: Trong tiếng Việt, từ Thái là một từ Hán Việt có nhiều nghĩa. Thái thường có các nghĩa to lớn, rất quá hoặc yên ổn, vẻ, tốt đẹp, vân vân. Thái trong Thái Bình có thể được hiểu theo hai cách, tùy theo cách viết chữ. Cách viết thứ nhất, nếu chữ Hán mà viết có bộ đại thì có nghĩa rất và lắm. Như vậy Thái Bình trong trường hợp này là một từ ghép chính phủ, có nghĩa là rất yên ổn, rất hòa bình. Cách viết thứ hai có bộ thủy là bình an, như trong từ quốc thái dân an. Quốc thái dân an là nước thanh bình, dân thì yên ổn. Thái Bình trong trường hợp này là Thái Bình, hòa bình nói chung. Như vậy quốc thái mà chị vừa hỏi thì có nghĩa đất nước thanh bình. Thái trong từ Thái Úy, Thái Sư vẫn có nghĩa gốc là rất và lắm, nhưng sau này có thêm nét nghĩa là lớn, cả trên hết. Thái Úy như vậy có nghĩa chức vụ quan võ đứng đầu, có cấp bậc cao nhất trong triều đình phong kiến. Thái Sư còn có nghĩa là chức vụ quan đứng đầu, có cấp bậc cao nhất trong triều đình phong kiến. Chức quan thời xưa có chữ Thái thường gặp, còn có Thái Phó, Thái Bảo nữa. Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo được gọi là Tam Thái hay Tam Công. Thái Sư đứng đầu trong Tam Thái đó.
3: Vâng, vậy là từ Thái ở trong quốc Thái thì khác với từ Thái ở trong Thái Úy và Thái Sư ạ.
4: Vâng.
3: Thế còn từ vô ở trong vô tư, vô số, vô hạn, vô tình thì có điểm gì giống và khác nhau về ý nghĩa thưa tiến sĩ?
4: Chữ vô mà ta đang nói đến ở đây đều có nghĩa là không. Vô tư có nghĩa là không lo nghĩ nhiều, tức là hồn nhiên, hoặc là không có tư lợi, vụ lợi, hay thiên vị, tức là công tâm. Vô số là có số lượng lớn, không kể hết. Vô hạn là không có điểm dừng, không có điểm kết thúc, hoặc vượt quá giới hạn có thể đo đếm được. Vô tình có nghĩa là không có ý định trước, hoặc không có tình cảm, tức là lạnh lùng. Trong đạo Phật, vô tình còn có một nghĩa khá phổ biến là dùng để chỉ những vật vô tri vô giác như cây cỏ đất đá, vốn không có tâm thức hay tình cảm như con người.
3: Từ hữu ở trong hữu tình, hữu cơ, hữu hảo thì được hiểu như thế nào trong từng trường hợp ạ?
4: Hữu trong hữu tình, hữu cơ là có, còn hữu trong hữu hảo là bạn. Hai từ có nghĩa khác nhau. Hữu tình là có tình cảm hoặc có khả năng gợi cảm xúc, hoặc là có tri giác, có tâm thức. Hữu cơ có nghĩa phổ biến là có quan hệ mật thiết với nhau. Ngoài ra trong khoa học, hữu cơ còn có thể được hiểu với nhiều nghĩa khác nhau nữa. Chẳng hạn thuộc giới sinh vật có cơ quan hoạt động về chức năng sống, như trong xác các loài động vật hữu cơ, hoặc là có nghĩa là hợp chất carbon tạo nên cơ thể động vật. Ngày nay từ hữu cơ còn có thêm các nghĩa khá hiện đại, ví dụ như có nghĩa là cách thức trồng trọt hoặc chăn nuôi không dùng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu tổng hợp hay chất kích thích, hoặc chỉ thực phẩm sạch có tính tự nhiên và bảo vệ môi trường. Còn từ hữu trong hữu hảo thì nghĩa khác, hữu hảo là tốt đẹp, thân ái, thân thiện, hòa hợp.
3: Còn một cái từ nữa mà hay dùng đấy là từ khánh, ở trong khánh thành, quốc khánh và khánh kiệt, thì những cái từ khánh này có cùng ý nghĩa hay không ạ thưa tiến sĩ?
4: Khánh ở trong khánh thành, quốc khánh hoàn toàn khác với khánh ở trong khánh kiệt. Khánh trong khánh thành, quốc khánh có nghĩa là mừng, chào mừng hoặc là việc mừng. Khánh thành có nghĩa là việc mừng một công trình xây dựng đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng. Thế còn quốc khánh là ngày lễ lớn nhất của một quốc gia để kỷ niệm ngày thành lập nước hoặc là ngày giành độc lập. Còn khánh kiệt lại được sử dụng để chỉ tình trạng hết sạch của cải, tài sản và cạn kiệt hoàn toàn do thua lỗ, chi tiêu quá mức hoặc gặp khó khăn lớn. Trong từ khánh kiệt thì chữ khánh có nghĩa là hết sạch, hết nhẵn, và kiệt có nghĩa là cạn. Như vậy là cùng là khánh, nhưng một từ có nghĩa rất tốt, một từ có nghĩa không tốt.
3: Thưa tiến sĩ, trong tiếng Việt thì có rất nhiều tổ hợp có từ ăn đứng đầu và có nghĩa xuất phát cơ bản của từ ăn, tức là tự cho vào cơ thể thức nuôi sống, như là ăn cơm, ăn cháo là các thức ăn cụ thể, rồi là ăn sáng, ăn trưa, ăn cỗ là nói về cái việc ăn trong các cái thời điểm và nghi thức kiểu cách khác nhau. Còn là ăn bớt, ăn chặn, ăn cắt thì là các lối ăn được coi là xấu, liên quan tới tư cách phẩm chất của người ăn. Vậy còn ăn chơi ở trong câu tháng riêng là tháng ăn chơi thì có được hiểu giống như vậy hay không ạ? Hay là từ ăn trong cái trường hợp này được hiểu theo nghĩa khác ạ, thưa tiến sĩ?
4: Ăn trong ăn chơi không được hiểu theo nghĩa như vậy. Ăn chơi là một từ cho nên ta không tách ra thành ăn và chơi được. Từ ăn chơi có nghĩa tiêu khiển, thưởng thức, thụ hưởng bằng các thú vui có tính vật chất, nói một cách khái quát, bao gồm chủ yếu các hoạt động ăn uống và vui chơi giải trí.
3: Xin cảm ơn tiến sĩ ạ.
0: Đi tìm điển tích. Thưa quý vị và các bạn, câu qua cầu rút ván có xuất xứ như thế nào? Chúng ta cùng nghe câu chuyện về điển tích của tục ngữ này trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ của tác giả Tiêu Hà Minh, do nhà xuất bản Thông Tấn phát hành.
5: Ngày xưa có hai người học trò, một người tên Lưu Cải, một người tên là Lễ Châu. Họ đèn sách với nhau mấy năm liền, thương yêu nhau lắm. Sắp đến kỳ thi, Lễ Châu lăn ra ốm, tưởng không qua khỏi. Lễ Châu bèn nói với Lưu Cải rằng: "Ngôi nhà và mảnh vườn này của cha mẹ tôi để lại, anh bán nó đi, một phần lấy tiền đi thi, bỏ công đèn sách mấy năm qua, một phần để làm ma cho tôi." Theo lời bạn, Lưu Cải bán mảnh vườn, lấy tiền vừa để lo thuốc thang cho Lễ Châu, vừa thêm vào việc lều chõng của mình. Nhờ có tiền đi thi, Lưu Cải đã đỗ rồi được bổ nhiệm làm quan. Còn Lễ Châu nhờ thuốc thang chữa trị lại vui mừng khi thấy bạn thi đỗ, nên bệnh lui dần rồi khỏi hẳn. Lễ Châu nghĩ đến tình cũ nghĩa xưa, tìm đến bạn, mong nhờ bạn cũ đỡ đần để có dịp chờ ngày thi tiếp. Thế nhưng Lưu Cải sợ bạn mình nhờ vả liên lụy nên tìm cách trốn tránh rồi sinh lòng hại bạn. Lễ Châu đâu biết bụng dạ bạn đã đổi thay nên chẳng chút nghi ngờ. Một ngày kia, trời đã tối, tìm gặp được Lưu Cải, Lễ Châu theo bạn vào nhà. Thời ấy, người ta đào hào quanh nhà để chống trộm. Muốn vào được nhà, phải qua một chiếc cầu, dưới đó là hào sâu có cắm trông và rắn rết. Lưu Cải đi trước, lợi dụng lúc tối trời, vừa bước sang bên này ván cầu, anh ta bèn giáp tâm, rút cái ván để cho Lễ Châu lăn xuống hào mà chết. Nghe tiếng rút ván, Lễ Châu hiểu ngay sự tình nên đã kịp dừng chân. Tưởng bạn đã rơi xuống hào sâu chết rồi, Lưu Cải mới lỉnh vào vườn trong. Lễ Châu trở về nhà, buồn rầu vì tình bạn tráo trở. Lưu Cải làm quan được mấy năm thì bỗng một hôm bị sét đánh chết. Hôm đưa ma bạn về, Lễ Châu mới kể chuyện cũ cho thầy dạy mình nghe. Thầy dạy mới bảo, đó là kẻ qua cầu rút ván. Người như thế, khó qua khỏi được trời của trách.
0: Các bạn vừa nghe chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
6: Cầm tay chỉ luật.
7: Cầm tay chỉ luật.
8: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cầm tay chỉ luật. Thưa quý vị và các bạn, thuốc chữa bệnh liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người dân. Thế nhưng, vì lợi nhuận, vẫn có những đối tượng bất chấp pháp luật sản xuất buôn bán thuốc giả, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán thuốc đông y giả khi các đối tượng trộn thuốc tân dược vào thuốc có nguồn gốc thảo dược rồi dán nhãn đông y gia truyền để bán cho người bệnh.
0: Từ năm 2024, Hà Quang Phước, sinh năm 1952, trú tại Hà Nội, nảy sinh ý định pha trộn các loại thuốc tân dược có tác dụng giảm đau, chống viêm vào thuốc đông y nhằm tạo cảm giác có hiệu quả nhanh, thu hút người mua và tăng lợi nhuận. Để thực hiện, Phước mua nhiều loại thuốc giảm đau, chống viêm, thuốc dị ứng và một số loại thuốc điều trị khác. Sau đó nghiền thành bột, trộn với thuốc thảo dược, đóng gói và dán nhãn thuốc đông y gia truyền. Thông qua quá trình quen biết tại Hội Thầy Thuốc Đông Y, Phước hướng dẫn Bùi Thị Tiết, sinh năm 1988, trú tại Phú Thọ, thu mua, sơ chế thảo dược và cùng tham gia sản xuất. Hai đối tượng pha trộn theo tỷ lệ khoảng 100 gram thuốc đông y với 3 viên thuốc tân dược. Sau đó đóng gói thành các sản phẩm mang nhãn, đông y gia truyền, bách bệnh để bán cho người tiêu dùng. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội thu giữ gần 5.800 gói thuốc mang nhãn, đông y gia truyền, cùng nhiều thuốc hóa dược, nguyên liệu, tem nhãn, máy nghiền, máy ép nhiệt, sổ sách ghi chép hoạt động buôn bán và nhiều tang vật liên quan.
9: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Luật Hình sự quy định chế tài nghiêm khắc đối với hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ những hành vi nào bị coi là phạm tội, mức xử lý ra sao và trách nhiệm pháp lý của người vi phạm được quy định thế nào. Luật sư Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty Luật Phúc Khánh Hưng sẽ giúp quý vị làm rõ những quy định của pháp luật về tội danh này. Vâng, cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Cầm Tay Chỉ Luật.
10: Vâng ạ, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa luật sư, trước hết thì xin luật sư cho biết pháp luật hiện hành quy định như thế nào về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh và hành vi nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
10: Nhà nước ta quản lý rất là chặt chẽ đối với mặt hàng thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Vì điều đó nó liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ sức khỏe của người dân. Đồng thời thì người nào mà có cái hành vi sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, thuốc phòng bệnh giả thì cái hành vi đó chính là cái hành vi tội phạm và sẽ bị pháp luật xử lý rất là nghiêm khắc. Theo quy định tại Điều 194 Bộ Luật Hình sự 2015 thì người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh sẽ phải đối mặt với cái khung hình phạt được quy định tại khoản 1 của điều luật là từ 2 năm đến 7 năm tù.
9: Thuốc giả thì có nhiều dạng khác nhau. Vậy theo quy định của pháp luật thì như thế nào thì được xác định là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả và căn cứ nào để cơ quan chức năng kết luận một sản phẩm là thuốc giả? Xin luật sư cho biết ạ.
10: Theo quy định tại khoản 33 điều 2 luật dược năm 2016 thì đã có hướng dẫn rất là chi tiết về cách phân biệt thế nào là thuốc giả. Thế thì có thể thấy rằng là có một số cái đặc điểm như là cái thuốc mà không hề có cái dược chất, cái dược liệu thì đương nhiên là thuốc giả. Thứ hai là có thể là có dược chất nhưng mà lại không đúng với cái dược chất ghi trên nhãn mác hoặc là cái tiêu chuẩn đăng ký lưu hành hoặc là ghi trong giấy phép nhập khẩu. Quy định này có thể hiểu giấy tờ pháp lý thì ghi cái dược chất này nhưng mà thực chất sau khi phân tích, xét nghiệm nó lại là một cái dược chất khác. Đó cũng là thuốc giả. Thứ ba là có dược chất, dược liệu nhưng mà lại không đúng về hàm lượng, nồng độ hoặc là cái khối lượng đã đăng ký lưu hành hoặc là ghi trong giấy phép nhập khẩu thì đấy cũng là thuốc giả. Thứ tư nữa là được sản xuất, trình bày hoặc là nhãn dán nhằm là mạo danh nhà sản xuất, nước sản xuất hoặc là cái xuất xứ của sản phẩm thuốc đó. Thế thì như vậy là căn cứ vào giấy phép lưu hành đối với các cái sản phẩm thuốc hoặc là các cái giấy phép về nhập khẩu. Và nếu như sau khi mà cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xét nghiệm, đánh giá các thành phần, hàm lượng, nồng độ, nếu mà không đúng với cái nội dung đã đăng ký thì sẽ có cái căn cứ để các cơ quan chức năng kết luận đó là thuốc chữa bệnh giả, thuốc phòng bệnh giả.
9: Thưa luật sư, Bộ Luật Hình sự thì quy định những khung hình phạt nào đối với tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh và cái mức hình phạt cao nhất đối với tội danh này là bao nhiêu, thưa luật sư?
10: Căn cứ theo quy định tại Điều 194 Bộ Luật Hình sự quy định về những khung hình phạt đối với tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thì ngoài cái hình phạt chính là hình phạt tù còn có cái hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Và đối với cái hình phạt bổ sung là phạt tiền thì có thể bị phạt tiền đối với cái số tiền là từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Thế còn đối với cái hình phạt tù là hình phạt chính thì cái khung hình phạt quy định tại khoản 1 của điều luật là từ 2 năm đến 7 năm, cao nhất thì là tù chung thân. Trước đây thì chúng ta quy định đối với cái hành vi mà sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thì cái khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc là tử hình. Tuy nhiên, theo cái lộ trình cam kết quốc tế thì chúng ta cũng đã bỏ hình phạt cao nhất là tử hình đối với cái tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Và hiện nay, theo quy định pháp luật, khung hình phạt cao nhất đối với tội phạm này chỉ là tù chung thân. Mặc dù là luật pháp có thay đổi theo hướng là có lợi hơn cho người phạm tội khi mà cái người phạm tội không phải đối mặt với cái khung hình phạt cao nhất là tử hình.
9: Thực tế thì có nhiều người tham gia vào các công đoạn như là sản xuất, đóng gói, vận chuyển hoặc là phân phối thuốc giả. Pháp luật thì xác định vai trò đồng phạm và trách nhiệm của từng cá nhân trong những cái trường hợp này ra sao, thưa luật sư?
10: Để mà các cái đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thực hiện được cái hành vi phạm tội của mình thì đương nhiên rằng họ không thể một mình mà tham gia vào đầy đủ hết các giai đoạn trong cái quá trình làm hàng giả đó. Và thực tế thì cần những người khác tham gia vào khâu như là sản xuất, đóng gói, vận chuyển đi tiêu thụ. Thế thì những cái người này đương nhiên rằng có thể xem xét với cái vai trò là đồng phạm với cái người mà sản xuất buôn bán hàng giả. Và đương nhiên trong trường hợp này thì về mặt tội danh thì họ đều chịu trách nhiệm về cái hậu quả là tội danh sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Và tuy nhiên trong quá trình xét xử thì tòa án sẽ phải cá thể hóa trách nhiệm hình sự căn cứ vào cái nhân thân người phạm tội, căn cứ vào cái tính chất mức độ và hậu quả của hành vi, căn cứ vào cái mức độ tham gia trong cái vai trò đồng phạm để từ đó tuyên một cái mức hình phạt tương xứng với cái vai trò, tính chất, mức độ và hậu quả mà hành vi của họ đã gây ra.
9: Trong vụ việc Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thì các đối tượng đã pha trộn thuốc tân dược vào thuốc đông y rồi bán ra thị trường. Với cái hành vi này thì các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh nào và bị áp dụng những cái hình phạt nào theo quy định của Bộ luật hình sự?
10: Trong cái vụ việc mà Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thì với cái hành vi mà pha trộn thuốc tân dược này vào cái sản phẩm thuốc đông y đó thì các cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra làm rõ động cơ mục đích của các đối tượng này, làm rõ cái số tiền các đối tượng thu lợi bất chính trên cái cơ sở đó, xem xét xử lý theo cái quy định tại điều 194 Bộ luật hình sự tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Và ngoài ra thì căn cứ vào những cái nội dung như là cái số tiền thu lợi bất chính hoặc là gây hậu quả ảnh hưởng đến cái sức khỏe, cái tổn thương cơ thể của người khác hoặc là gây cái hậu quả là chết người, hoặc là gây cái tổn hại cho sức khỏe của người khác, gây thiệt hại về tài sản cho người khác, thì các cái đối tượng này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với cái hậu quả mà các cái đối tượng này đã gây ra và sẽ phải chịu một cái bản án thích đáng theo quy định của pháp luật.
9: À vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hưng đã tham gia chương trình.
11: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
8: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú tuần này. Mở đầu chương trình là một số thông tin du lịch đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với lượng khách và doanh thu đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tháng 8 này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện đề án phát triển du lịch với mục tiêu thu hút trên 12 triệu lượt khách quốc tế, tiếp tục khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị công nhận 3 khu du lịch quốc gia gồm Ba Vì, khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn và khu vực Hồ Hoàn Kiếm phụ cận khu phố cổ Hà Nội.
5: Các doanh nghiệp rà soát, chấn chỉnh toàn bộ hoạt động kinh doanh, bảo đảm tổ chức các chương trình du lịch đúng nội dung hợp đồng, công khai giá dịch vụ, không quảng cáo sai sự thật hoặc cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách du lịch. Không sử dụng các hình thức tiếp thị gây hiểu nhầm hoặc che giấu thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng. Đây là một trong những nội dung Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn thủ đô nghiêm túc thực hiện. Căn cứ vào các quy định trong Luật Thủ đô số 2 năm 2026, QH16 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cùng các quy định của Luật Du lịch và văn bản hướng dẫn liên quan trong hoạt động kinh doanh du lịch.
4: Theo nền tảng Money Supermarket Anh, Hà Nội xếp thứ 2 trong danh sách 20 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Lòng hiếu khách và sự thân thiện luôn là một trong những điểm nhấn của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế. Cùng với đó là văn hóa cộng đồng, truyền thống hiếu khách và sự hòa hợp xã hội. Đây cũng là những yếu tố giúp du khách quốc tế cảm thấy được sự chào đón và sự thân thiện trong chuyến tham quan và sử dụng các dịch vụ tại thủ đô.
6: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
3: Thưa quý vị, hình ảnh năm cửa ô vốn đã in sâu trong tâm thức của những người con Hà Nội, nơi giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và những ký ức truyền thống. Không gian văn hóa ấy được tái hiện đầy sáng tạo trên chuyến tàu du lịch 2 tầng mang tên Hà Nội Năm Cửa Ô. Khác với những chuyến tàu thông thường, chuyến tàu du lịch Hà Nội Năm Cửa Ô được định hình theo tinh thần Slow Travel, du lịch chậm, nhấn mạnh trải nghiệm cảm xúc và sự kết nối văn hóa. Ông Táo Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch BHL, đơn vị đầu tư đoàn tàu Hà Nội Năm Cửa Ô cho biết.
7: Ngay từ lúc đầu chúng tôi đã có những cái thông điệp là đi trên đoàn tàu Hà Nội Năm Cửa Ô này không dành cho những người vội và dành cho những người có thời gian sống chậm lại để thưởng thức, bởi vì Hà Nội đã rất là tấp nập ban ngày thì lên trên đoàn tàu Hà Nội thì bạn thấy nó có một gì đó chậm lại, nó không níu kéo được thời gian nhưng mà nó có một cái gì đó mà cho người ta phải suy nghĩ lại.
3: Vâng, thưa quý vị. Hành trình trải nghiệm mang đậm dấu ấn lịch sử này hiện đang được rất nhiều du khách tìm đến để chạm vào miền di sản xứ Kinh Bắc. Chuyến đi ấy có gì đặc biệt? Âm nhạc, ẩm thực và kiến trúc được hòa quyện ra sao trên những toa xe? Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây.
8: Xin chào các quý khách trên chuyến tàu đặc biệt xưa Hà Nội trên Hà Nội Năm Cửa Ô.
9: Bắt đầu từ ga Hà Nội, tàu xuất phát lúc 8 giờ, đi qua ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên và điểm cuối ở ga Từ Sơn, Bắc Ninh. Mỗi toa tàu lại mang một sắc thái riêng, gợi nhớ năm cửa ô đất Kinh Kỳ, đó là ô Cầu Rền, ô Cầu Giấy, ô Quan Trưởng, ô Đống Mác, ô Chợ Dừa. Qua những ô cửa ở mỗi toa tàu năm cửa ô, quý vị và các bạn được tận hưởng không gian văn hóa nhiều màu sắc của thủ đô Hà Nội. Với bà Ngô Thị Thanh Bình, một Việt kiều Pháp trở về sau 53 năm xa quê, và chị Nguyễn Bích Hà ở Cầu Giấy, Hà Nội, đoàn tàu gợi nhắc nhiều kỷ niệm.
10: Đi từ Long Biên đi tới, lên tới Bắc Ninh là trên đường tàu, nhìn thấy quê hương của mình nó thay đổi. Cả được nghe con họ, được nghe dân ca rất là hay.
11: Khi bước lên cái con tàu này ấy, thì tôi cảm thấy rằng là nó gợi rất nhiều kỷ niệm, ký ức, đặc biệt là những cái người đã sống qua những thập niên 80 ở Hà Nội.
9: Toa tàu đầu tiên tên là ô Đống Mác, không gian ở đây đậm chất Hà Nội và đặc biệt ở không gian này giống phòng khách của một căn nhà của người Hà Nội xưa. Nơi đây còn có một quầy phở mini, ở đó có những bát phở với những họa tiết rất là xưa cũ. khăn trải bàn gợi nhớ rất nhiều những ký ức tuổi thơ của nhiều du khách. Bạn trẻ Lê Văn Dũng từ Đà Nẵng chia sẻ cảm nhận.
0: Qua cái con tàu năm cổ này, tôi được biết thêm cái lịch sử của Hà Nội. Mỗi du ô là mang một cái nét đẹp lịch sử riêng của Hà Nội.
9: Mỗi toa xe được thiết kế như một không gian nghệ thuật và lịch sử. Ở đó, du khách được nghe hát sẩm, hát chèo và cả âm nhạc đương đại, những màn trình diễn áo dài, âm nhạc dân gian, hình ảnh hàng rong hay những thức quà thân thuộc khiến hành khách không chỉ nhìn Hà Nội từ bên ngoài mà còn được chạm vào một phần đời sống văn hóa của thành phố. Bà Vũ Thị Hồng Nguyệt ở Thanh Trì, Hà Nội, du khách trải nghiệm chuyến tàu chia sẻ.
1: Tất cả mọi người ghi lại được cái dấu ấn của những năm mà chị có, cái năm cửa ô và bao thành phố phường ấy, tuyệt vời.
9: Sau khoảng một giờ đồng hồ nhịp nhàng lăn bánh, bỏ lại phía sau sự ồn ào của phố thị, đoàn tàu đưa du khách cập bến ga Từ Sơn, mở ra một không gian văn hóa hoàn toàn mới. Cảm xúc của chuyến đi càng thêm thăng hoa trọn vẹn khi tiếng hát của những liền anh liền chị cất lên qua các làn điệu dân ca quan họ mượt mà đằm thắm, tạo nên một cái kết đẹp cho hành trình kết nối di sản, nơi dòng chảy ký ức của thủ đô Hà Nội hòa quyện cùng cội nguồn văn hóa ngàn năm xứ Kinh Bắc. Ông Tào Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại BHL, đơn vị tổ chức tour Hà Nội Năm Cửa Ô, mong muốn Hà Nội Năm Cửa Ô sẽ không chỉ dừng lại ở một sản phẩm trải nghiệm mà còn trở thành nhịp cầu nối ký ức với hiện tại.
12: Trong thời gian ngắn nhất, đoàn tàu sẽ chạy một tuyến mới, đó là tuyến Vành Đai 3 Hà Nội chạy về đêm và kết thúc đoàn tàu là 12 giờ đêm. Theo cái phương châm là mỗi toa tàu một ký ức và mỗi một nhà ga là một có những đường hoa.
9: Hà Nội Năm Cửa Ô, chuyến tàu di sản của thủ đô, một chuyến tàu không chỉ đưa người đi qua những cung đường của thành phố mà còn đưa con người trở về với những giá trị văn hóa đã làm nên hồn cốt thủ đô, và trên hết là một ký ức đẹp về thành phố nghìn năm văn hiến.

0: Thưa quý vị, không quá ồn ào, không vội vã, buổi sáng ở bãi ven sông Đa Phúc mở ra bằng màu xanh trải dài của cỏ non, của bãi bồi, của những lều trại thấp thoáng trong nắng sớm. Ở nơi cửa ngõ phía Bắc thủ đô này, một cách làm du lịch mới vừa được đánh thức, du lịch xanh Đa Phúc River Camping. Đây là sản phẩm du lịch mới do Ủy ban Nhân dân xã Đa Phúc triển khai, hướng tới những trải nghiệm chạm thật gần với thiên nhiên, làm nông, cắm trại ven sông, nhặt rác, làm sạch dòng sông và lắng nghe những câu chuyện mộc mạc của làng quê ngoại thành Hà Nội.
1: Chương trình du lịch xanh Đa Phúc River Camping, du khách có cơ hội trải nghiệm chạm với thiên nhiên, về miền đất xanh, để hiểu hơn về mảnh đất con người Đa Phúc. Với những tiềm năng thế mạnh về du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội, khuyến khích người dân tham gia làm du lịch. Ông Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đa Phúc, Hà Nội cho biết.
2: Chúng tôi dọn cái hướng đi là phát triển du lịch xanh, nó gắn với cái vị trí địa lý cũng như cảnh quan thiên nhiên của địa phương Đa Phúc. Chúng tôi muốn hướng đấy là trong quá trình đi du lịch, du khách có thể trải nghiệm thêm các sản phẩm du lịch, nhưng thông qua các hoạt động mà trực tiếp rằng là đi trải nghiệm nhặt rác, làm sạch dòng sông thì có thể là vừa đi du lịch vừa trải nghiệm nhưng mà phần bảo vệ thêm môi trường.
1: Không chỉ là điểm đến cho du khách, mô hình du lịch xanh còn mang đến niềm vui, sự háo hức ngay chính với người dân địa phương. Chia sẻ cảm xúc khi trực tiếp tham gia trải nghiệm các hoạt động trong chương trình, một người dân xã Đa Phúc nói.
3: Rất thú vị và hào hứng, muốn chào đón một xã Đa Phúc mới có nhiều phát triển hơn ạ.
1: Cách làm ấy cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển du lịch của thủ đô, nơi đang chú trọng đa dạng hóa sản phẩm dựa trên lợi thế riêng của từng địa phương. Bà Đặng Hương Giang, Nguyên Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhận định.
4: Cái hướng đi của Đa Phúc ngày hôm nay hoàn toàn nằm trong cái định hướng phát triển dựa trên cơ sở tài nguyên riêng có của địa phương để có thể phát triển và làm các cái sản phẩm du lịch trải nghiệm.
1: Du lịch Đa Phúc River Camping vì thế không chỉ là một sản phẩm du lịch mà là lời mời gọi nhẹ nhàng hãy đến để sống chậm lại, để yêu thêm một miền xanh đang lớn lên cùng Hà Nội.
0: Đến đây thời lượng chuyến đi kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và tại địa chỉ trực tuyến vov2.vn.
5: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
6: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
5: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
6: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
7: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 200 km về phía đông, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 21 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Tây Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 110 km về phía Đông Đông Bắc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Dạ dày biểu tình ánh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
10: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucumagonil miễn phí. Mucumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Midmore. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Midmore cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luân.
4: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
3: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Midmore được bắt đầu như thế nào?
4: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Midmore và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó là tôi đang là một chủ tịch của doanh nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì lại đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng